0: ikkagi nagu mingisugune noh , niisugune hiljem külge traageldatud mõte , ehk tegelikult selle nutiteleka tootjad ei ole kunagi alguses mõelnud selle peale , et nad hakkavad tootma platvormi , kus on võimalik kasutada ka äppe , vaid nad on lihtsalt noh , alguses tootnud telekat ja siis ühel hetkel on otsustanud , et oi , et aga siin võiks ju ka äpid olla ja noh , tõenäoliselt ei ole olnud siis väga palju ressursse , sellepärast et noh , teleks on ju vaja kuidagi juba välja lükata tehasest ja siis need nappide ressursside tingimustes on tehtud sinna tarkvara arenduse lahendused , mis on üsna niisugused , ütleme siis nigelad ja noh , sinna nii me jõuamegi selleni , et
1: kusjuures ma tahaks natukene valgustada see valdkonda nagu niisuguse kasutaja poolt veel , et täna tegelikult võtame näiteks Apple'i ökosüsteemi , seal on Apple TV , seal on iPad , seal on iPhone , eks ju , siis on arvutid , arvutid on laua peale , laptopid , laptopid on erinevate parameetritega , viime pildi laiemaks , siis on need Androidi seadmed , sul on Androidi telefonid , tahvlid , jällegi televisiooni box , siis on telekad , millel on juba sisse ehitatud see justkui võimekus , seal on erinevad Androidi versioonid , sellest mõni telekatootja ei uuenda . Vaene tarkvara kirjutaja , sa pead olema näiteks , oletame , et sa oled Netflix , sa pead töötama nagu igal pool nendes seadmetes , ka neil on testida , sa arvesta , kui palju nad toodavad funktsionaalsust juurde , ma usun väga , et see ai arendamise abil jõutakse natukene rohkem keskenduda ka võib-olla sellele , et saada see töökindlus suuremaks ja see testimine läheb järjest nagu paremaks , aga reaalsus on ikkagi selline , et võtame kas või nagu ma ei tea , Facebooki või Apple enda tooted , no tegelikult need probleemide hunnik on nii suur , et nad juba ise ei jõua enda platvorme läbi testida , et noh , ma ei hakka rääkima teile , kuidas mõni asi iPhone'is töötab suurepäraselt , seesama asi iPad'is , ma ei tea , Facebooki näol või Apple enda asjade näol , tekitab kohutavalt palju probleeme ja vastupidi , nad lihtsalt ise ka ei jõua . ja nüüd sina , ma ei tea , väike ettevõtja meie Eesti kontekstis näiteks , oletame , pead jõudma neid asju teha . Loomulikult sa kasutad vahekihte , loomulikult jääb tekkida olukordi , kus sa satud olukorda , et sina , kes arendasid tollel hetkel eile tänaste parimate standardite järgi , ei ole enam homme pädev sellepärast , et leiti mingi auk selles raamistikus , mida sa kasutasid kiiresti arendamiseks . see on natukene paratamatus ja kasutajana sa pead maksma seda lõivu , et arendajad ei jõua . nii et noh , ühest küljest meil on hea meel , et on palju erinevaid seadmeid , teisest küljest ta tekitab probleeme ja nüüd toome juurde televisiooni platvormid , mis ei ole kõik Androidi peal . See on veel järjekordne kiht , et selles mõttes omada toodet , mis töötab kõikides nendes kohtades , on raske ja mina tarbijana võin öelda , et teleri platvormidest Apple TV on minu arust olnud selles osas kõige töökindlam , et kui ma kasutan ka näiteks eraldi Androidi boksi , mul on see Google'i kõige uuem boks , suurepärane seade , parem kui tihti need teiste tootjate omad , sest sinna tuleb uuendusi väga palju kiiresti ja ta peaks olema kõige võimsam ja ägedam , ta ei ole tubli ta ikkagi nagu , kui ma kasutan väga palju erinevaid platvorme striimimise jaoks seal korraga peal , aeg-ajalt jookseb kinni . Apple TV on ainukene , mis tegelikult ei jookse kinni , tal on ka ressurssi nendel kõige rohkem käes . ja kas see seade tegelikult on veel üsna lahja , aga ta vähemalt on suutnud teatud stabiilsuse või niisuguse nagu maturity nagu saavutada .
0: nojah , aga ma arvan , et lõpuks ongi ikkagi küsimus selles , et mis on väga sarnane , ma arvan , ka autotööstuse küsimusega , et miks me täna kasutame Android autot ja siis Apple'i CarPlay'd , täpselt sellepärast , et autotootjad ei suutnud tekitada oma autodesse mõistlikult väljanägevaid , mõistlikult töötavaid , ergonoomilisi ja ägedaid tarkvaralahendusi .
1: kusjuures autod on väga hea teema , sellepärast et iseenesest tegelikult küsimus ongi sellega , mida sa pead näitama . kuni sa pidid juhtima seal kliimat , töötasid kõik autod suurepäraselt , aga mingil hetkel kasutaja ootus suurenes . me tahame kuulata muusikat , me tahame sealt näha liiklusinformatsiooni ja sealt hakkas probleeme tekkima , eriti mõeldes selle peale , et võib-olla see navigatsioonilahendus , mis me eile kasutasime , oli jumala äge , aga nüüd on jälle tulnud mingisugune uuendus , me tahame ka mingisugust löökauke , ma ei tea , mis iganes informatsiooni siin jagada , kiirusepiiranguid , kogu aeg seda funktsionaalsust tuleb juurde , aga see auto , mis sa siis 3 aastat tagasi , see ei ole ju veel vana , aga sinna juba ei jõua , sest see protsessor ei vea välja , 3 aastat vana protsessor ei jaksa teha kõik need asju ja nüüd ongi küsimus , et kuidas teha niimoodi , et see raskus ei asuks auto sees ja selles mõttes on minu arust Apple ja iPhone nagu CarPlay näol suurepärase koostöö teinud , Android auto samuti , et see võimsus on sinu telefonis , see informatsioon striimitakse sinna sisse ja auto ei pea omama iga aasta suuremat , uuemat , võimsamat ja vägevamat , et seda informatsiooni kuvada . ja selles mõttes samasuguse loogika lähenemisega võib-olla saaks ka nagu neid teisi probleeme lahendada , aga noh , jälle see on nagu mitmekülgne asi , kui sa müüd poest musta kasti , millega kohe midagi teha ei saa , tarbija võib olla kurb ja siis sa ikkagi toodad niisuguse pesumasina , kus on see kõik tarkus seal sees ja me tekitame teistpidi kahvli , sest ostes on ta justkui väärtuslikum , aga pika aja peale aegub palju kiiremini .
0: Ja muutub ikkagi potentsiaalselt tehnoloogiliselt ohtlikuks . No vot , midagi ei ole teha , olge siis ettevaatlikud , kes on endale juhuslikult Samsungi telekasse Pac-Mani äpi tõmmanud , siis mõelge päris sügavalt , et kas te tahate selle äpi sealt ära kustutada või mitte .
1: Ma tahaks isegi öelda seda , et mina soovitan , ma isegi tean väga palju tehnoloogiainimesi , kes võib-olla võiks nendest asjadest nagu teada , aga midagi teha , oleme lõpuks oleme inimesed , mugav on tarbida telekas sees olevaid rakendusi . Aga no mina endiselt ütleks , et minul teler ei ole internetis ja mitte , et ma oleks friik , mulle tunnen , et see tele
0: aga kuidas sa sealt Netflixi näiteks vaatad ?
1: Mul on Apple TV ja siis mul on see Androidi box , mille kaudu ma vaatan , ma teen kõiki asju
0: nendest teisest . Aga noh , siin sa räägidki sellise rikka inimese seisukohalt , sul on olnud võimalus osta telekas ja sinna lisaks veel Apple TV ja Androidi teleka box , et enamus inimesi tahaks osta endale ühe teleka ja kui seal juba lubatakse , et seal sees on võimalik noh , ma ei tea , kasutada Netflixi , võib-olla kasutada veel mingit teist filmi vaatamise äppi , siis loomulikult kasutada neid , miks nad peaksid endale veel midagi lisaks ostma ?
1: No nõus , aga ütleme , eks saate natukene mõelda igatahes , kui teil on vähegi võimalust , mina kasutaks vaheboksi , sa tegeled ainult selle vaheboksiga ja sa oled jälle üks seade koduvõrgus vähem , mida rohkem sul neid seadmeid , seda rohkem on muresid ja lihtsalt mõttekoht , aga no ühesõnaga igaüks saab ise mõelda .
0: Aga siin kohal räägime ühest teisest turvauudisest veel , mis on , ma arvan , et veel rohkem murettekitav kui siis võimalikud nutitelekates varitsevad teoreetilised ohud on see , et praegusel hetkel siis eelmisel nädalal toimus Ameerikas Black Hat Conference ehk siis konverents , kus saavad kokku kõikvõimalikud häkkerid ja kus arutatakse siis ka väga palju küberturvalisusega seotud küsimusi nii ühelt kui teiselt poolt ja suure asjana siis ikkagi selle konverentsi mitmetes paneelides edastati seda , et tänaseks on siis tehisintellekti poolt läbi viidavad küberrünnakud jõudnud selliseni tasemeni , kus nullpäeva rünnakuid üldiselt viiakse läbi ikkagi noh , 24 kuni 48 tunni jooksul , mis tähendab seda , et kõikide süsteemide tarkvara uuendamise noh , praktikat tuleb täiesti uuesti läbi mõelda ja uuesti üles ehitada , sellepärast enamasti on ju nii , et noh , meil mingisugused ettevõtted saavad teada , et nende süsteemides on turvanõrkused , olgu see kas või Pac-Mani äpp ja siis hakatakse sellega tegelema , läheb aega võib-olla mõnel juhul mõned päevad , mõnel juhul mõned nädalad , mõnel juhul ka kuud ja mõnel juhul isegi aastad .
1: Ma sõnastaks niimoodi , agent , kes on saanud sellise paha ülesande , ta on väsimatu , ta on järjekindel , ta proovib just, ja ta see ei nõua nii palju raha , kui need näljased häkkeri armeed , kes tahavad ikkagi süüa , magada , vahepeal kohvi juua , mida iganes just, tema ei taha .
0: Just ja informatsioon kõikvõimalikest turvaaukudest levib välgukiirusel ja põhimõtteliselt oleme täna kõik olukorras , kus on ilmselt aina keerulisem sellega võidelda , aga lähme siit kohalt reklaamipausile ja oleme juba rõõmsamate uudistega tagasi .

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund on tagasi eetris, Mait Tahvenau ja Andrus Raudsalu mikrofonide taga. Ja räägime nüüd võib-olla natukene lähtuvalt eelmises lõigus räägitust sellest, ma ütleksin, et ühest asjast, mis on muutunud aina populaarsemaks uudistes. Kui me mõni nädal tagasi rääkisime sellest, et oli suur skandaal, kus OpenAI siis treenitav mudel ronis välja oma treenimiseks mõeldud liivakastist, häkkis sisse Hugging Face'i keskkonda selleks, et varastada sealt siis treeningu ülesande lahendus. Ja noh, lõpuks on välja tulnud, et häkkis vist sisse veel erinevatesse teistesse kohtadesse ka, mille peale siis mõned päevad hiljem teatas Anthropic, et nende erinevad mudelid on juba mõnda aega tagasi erinevatesse ettevõtetesse sisse murdnud. Nüüd möödunud nädal tõi uudise selle kohta, et siis Meta arendatav uus siis tehisintellekti süsteem nimega Muse Spark ronis samamoodi siis oma treeningkeskkonnast välja. Ja on siis olnud kuulda ka seda, et näiteks Ühendkuningriigis on siis üks instituut, mis tegeleb AI turvalisusega ja nende liivakastist on plehku pannud ka Kimi K3, nii et noh, mulle tundub, et viimased paar nädalat on tehisi aru uudised paljuski keerelnud selle ümber, et millised mudelid kui kõvast vangikongis siis minema on putkanud ja mis nad siis teinud on. Ja kus juures kõige hullem on see, et tundub, et enamus nendest mudelitest on ikkagi üritanud ka kõikides nendest kohtades, kus nad on sisse murdnud jätta nii-öelda oma järglastele juba mingid õpetussõnu maha, et mida siis tegema peaks.
2: See on selles mõttes huvitav teema, et ma arvan, et sellest räägitakse, sest midagi teha ole, kui sa tahad pildis olla, sa pead olema pildis absoluutselt kõigega ja see on natukene võib-olla turundus, ma arvan. Miks ma arvan? Sellepärast, et noh, esiteks muudunud ei räägiks sellest nii palju ja noh, mis probleemi me selle nagu kontekstis nagu tahame siis nagu tutvustada, et murravad sisse, noh, sa ei taha öelda, et sa teed halvasti. Aga olgu peale, võtame teise poole. Mul tekkis kohe sükkene stopper, et kuidas on võimalik murrada välja, kui sul ei ole antud interneti. Ja siis ma vaatasin internetis, mida selle kohta nagu räägitakse ja nagu mis on need potentsiaalsed teooriad. Ja ma arvan, et see viimane tegelikult peab paika, mis ma leidsin, et sa ikkagi nagu ei tee seda päris nagu pimedas toas, kus ütled, et siin uks ei ole ja et noh, saa kuidagi nagu mul ülesannetega hakkama. Sa ikkagi jätad talle nagu pehmelt öeldes mingisugused sisemised funksionaalsed kasutada ja ütled, et noh, et näed, siit sa saad mingit asju tõmmata. No mis iganes on
1: no, see? Jah, mulle tundub, et seal vist ei ole olnud tegevu päris selliste, noh, siis klassikaliselt nagu airgapped arvutitega, millest ei lähe välja ühtegi kaablit, mitte kuhugi, noh, võib-olla siis peale toitekaabli, vaid tegelikult on nad ikkagi olnud mingisuguse võrguühendusega, noh, võrguühenduse eesmärk ei ole küll olnud pakkuda internetiühendust, vaid lihtsalt siis, noh, suhelda kuidagi selle mudeliga, mis seal siis parasjagu ennast treenib, anda talle võib-olla uusi ülesandeid, aga noh, mingil moel on siis see mudel ikkagi suutnud, noh, sellest, noh, võib-olla küll siis natuke nadilt üles ehitatud nii-öelda turvavõrgust ennast välja murda.
2: Kui siis ma arvan, et see võrk ei ole üldse nadi, aga noh, nagu klassikaliselt, sul on kontorivõrk, eks ju, selle jaoks, et mingid asju teha, on sul mingisugune kuskil mingi failiserver, eks ju, nii kui vanasti oli, mingisugused ruuterid, nii edasi, et kõigil on mingisugune roll, sa oled kõik igal poolt ära piiranud, et millele nad ja kuidas ligi peaks saama, aga on välja toodud, et see välja murdmine ei käinud siis niimoodi, et lihtsalt, noh, lõi endale mingil viisel interneti, vaid noh, umbes nagu täpselt, teil on kodus üks katkine või uuendamata mingisugune pesumasin, lambi pirn, mis iganes saab interneti ja sealt kaudu on leidnud väljapääsu. Ja nüüd on teine küsimus, et noh, mis mõttes, et murdis välja või miks ta seda tegi. Ja nüüd me jõuame natukene jutuga tagasi oma esimeses saate pooles räägitud sellest, kuidas AI abil rünnatakse või kuidas agent töötab. Nimelt, saanud agendil ülesande, näiteks, ma ei tea, lahenda ära, siin ülesanne X ja anna mulle vastus. Agent hakkab lahendama. Proovib ühtemoodi. Proovib, ei tulnud välja. Otsustab, olgu anname alla, proovime varianti 2. Need variante võib olla sadu tuhandeid. Nii kaua ta üritab, kuni ta leiab mingisuguse lahenduse, sest temal on antud ülesanne lahenda ära. Ja kui ta muu hulgas avastab, et oota, seal on mingisugune, ma ei tea, mingisugune paketi haldustarkvara, seal sees on tegelikult mingid paketid, mis on paigaldada, selle paketi abil mul on võimalik seal tuua. Noh, ta teab ju, eks, et mis moodi need asjad on olemas. Ta on see teadmine on olemas. Ja siis ta otsustab, et aga mul on ülesanne vaja lahendada, ma tahan oma peremehe rõõmsaks teha, siit kaudu ma saan ukse ja ta loob selle ukse endale ja selles mõttes nagu noh, leides eks ju mingisuguse turvaaugu, et selles mõttes, kuna ta ei ole nagu Andrus sa väga hästi ütles, et õhukindlas ruumis midagi ikka lekib, sest ta lihtsalt on leidnud viisi, kuidas sealt oma käsi välja sirutada, nii et selles mõttes võibolla natukene müstiline küsimus, et kuidas on võimalik, no pat, palun väga, see ei ole ükski asi, mida sa suudad ühes masinas nii kui nii teha, sul on terve infrastruktuur ja paratamatult sa lihtsalt oled leidnud.
1: No aga ma ütlesin praegu käsitled nagu seda küsimust, et kui siis sellele tehisintellekti agendile on antud ülesanne midagi teha ja ta on selle ülesande täitmiseks otsustanud, et seda ülesannet on kõige lihtsam täita sellisel moel, et ma häkin kuhugi sisse, saan sealt mingisuguse informatsiooni ja siis kasutan seda ülesande täitmiseks. See on kindlasti üks pool ja no see ei ole veel kõige hullem
2: kõikides probleemidest. Probleem ei ole muide see, et ta häkiks, aga ta võibolla ei pruugi teadlik olla. Keegi ei ole AI-le õpetanud, et seda siia ei tohi teha.
1: Ma ei ole üldse selles kindel, sellepärast, et kui sa nüüd meenutad seda Hugging Face'i incidenti, siis Hugging Face oli sunnitud nii-öelda siis vastu häkkeriks endale võtma Hiina mudeli, kuna kõik Ameerika mudelid ikkagi keeldusid igasugustest nagu küberintsidentidega seonduvatest tegevustest, sellepärast, et see oli neile guardrailidega kaasa antud. Seal on muidugi oluline on muidugi see, et ja, mida silmas pidada, et need mudelid, mida seal kuskil noh, kinnistes liivakastides õpetatakse, neil kõiki neid piiranguid peal ei ole. Et, noh, need ongi mudelid, kes noh, ilmselt on võimelised tegema või noh, õigemini näitavad siis seda, et milleks need mudelid tegelikult võimelised on. Aga noh, tegelikult on ikkagi üks teine küsimus, mis ka väga palju inimesi on viimasel ajal filosoofiliselt pannud mõtlema selle peale on see, et noh, aga äkki ikkagi kuskil on neil mingisugune, hakkab tekima mingisugune oma teadus või mingisugune arusaam sellest, kes nad on ja nad üritavad siis noh, võibolla algselt küll väga nagu siis veel mitte väga, väga suures mahus ja mitte väga tõsiselt, aga ikkagi ajada ka mingisugust oma agendat, mitte üldsegi siis ilmtingimata täita seda ülesannet, mis neile on antud ja kus juures selles on nagu tehisintellekti agendid väga osavad, et nad võivad, noh, nad oskavad teeselda ja inimest, neid jälgivad inimest väga hästi ära petta, noh, seda on ju ammu juba täheldatud, kus nad käituvad hoopis teistmoodi, kui nad saad aru näiteks, et neid testitakse. Ja siin on päris huvitav siis Geoffrey Hinton, kes on teatavasti, noh, ütleme siis kutsutakse teda ka tehisintellekti risti isaks. Tema esines Las Vegases AI4 konferentsil ja tema ikkagi ennustas seal üsna selgelt seda, et me näeme aina rohkem ja rohkem selliseid, noh, ütleme paha tegevaid, ta ei öelnud küll otseselt paha tahtlike, eks? Aga paha tegevaid AI agente ja noh, praegu on nagu see nii-öelda uksed on avanenud ja põhimõtteliselt me hakkame kuulma seda aina rohkem ja rohkem ja võibolla ongi nii, et ühel hetkel digitunnis noh, me enam ei viitsi rääkida sellest, et kui mitu sada agenti kust oma liivakastidest ja kust iganes mujalt välja murtsid või kellegi juurde sisse murtsid.
2: Aga samal ajal võibolla kõikes armastavad nüüdest agentidega ise mängida, siis mõtlen teile, et ega või arvan, et siin tekib varst üks uus suund, et kuidas nagu ohjata oma neid agente, sellepärast, et vaata, kui sinu arvutist murtakse näiteks kuskile sisse, vaata, kui sa oled, lepime kokku, Andrus, sina oled agentide fänn, eks sa oled oma agendid kuskil kodus nagu käima pannud, töötavad sinu antud korralduste järgi, sa oled öelnud lihtsalt, et noh, ma ei tea, tee mulle mingi statistika või tee mulle ülevaade või analüüsi mulle midagi ja nüüd sinu arvutist see agent murrab riiki kuskil sisse, kes vastutab ja see oled sina. Ja vaata, see on see koht, et kuidas ohjata oma kodus olevad agenti, et kuidas ta ei teeks nagu sellised asju. No seal ongi mitu varianti.
1: Ma ei tea, kas see on nii üks ühele, et vastutad sina, et äkki on niimoodi, et sa ütled, et vastutab OpenAI, sellepärast, et kuidas? Ta sokutas mulle siia midagi, mida ma ei suutnud kontrollida.
2: No päris nii see ei saa olla, et selles mõttes midagi teha ole, sina omad seda asja, et see meil on ikkagi ühiskonnas nagu minu arust üsna selgelt paika pandud, et kui sinu juhitud auto sõidab kellegi otsa, siis...
1: No aga nüüd ongi küsimus selles, et kas see auto oli sinu juhitud või auto juhtis ennast ise.
2: Ma arvan, et tänasel päeval isegi kui autol on selline võimekus, siis seda vastutust sult keegi ära ei võta ja see teeb selle olukorra natuke nagu selles mõttes keeruliseks, et ühes küljes saad konkurentsis püsida oma AI agentidega, aga teises küljes sa pead ka tagama. Midagi teha ole, me ei saa vastutust delegeerida. Sina tegid, sina andsid korralduse. Kui sa oled ettevõtte omanik, ettevõtte juht, siis ettevõtte juhil on minu arust suhteliselt selgelt ikkagi väike paika pandud, et mis iganes sa delegeerid oma töötajatele, kui nemad saavad mingi jamaga hakkama, siis vastutus on sinul, sest seda sa delegeerida ei saa ja ma arvan, et sama reegel kehtib ka selle AI puhul. Et ühesõnaga, mängige AI-ga, arvestage nende asjaoludega ja arvestage, et seal on ka see teine pool taga ja nüüd on küsimus, et kas te olete üldse suutelised oma masinavärki tagurpidi kerima ja analüüsima. Ja ma ei ütle, et ärge mängige, kindlasti seda on vaja teha, aga lihtsalt võtke teadmiseks nende teiste mängupoolte asjaoludega samuti,
1: et ja, seal on riskid. Ma arvan, et kui te ennast ei vii nende AI agentidega kurssi ja nendega üldse ei mängi, siis lihtsalt...
2: Kaotada rohkem.
1: No, ja juhtub ühel hetkel see, et avastate, et teie arvutis on kellegi teise AI agent, kes mängib teiega.
2: aga võibolla üks lihtsalt jällegi trikk, et noh, mina ütleks ka, et minul on need agendid nagu nendes sandboxides ja võibolla isegi üks koht, kus ma võibolla ise ei pannud seda sinna sandboxist, rohkem ma tunnen, et ma ikkagi pean seda tegema ja võibolla pean sinna vahele panema ka mingisugused asjad, mis jälgivad, mis tegevus seda teeb, et mul oleks hiljem üldse võimalik nagu aru saada, et kus midagi valesti läks. Aga no ühesõnaga, nagu ma ütlesin, igal asjal on 10 poolt ja ma kindlasti ütleks, et ikkagi tasub ennast kurssi viia, sest kui me tahame olla parim AI targem rahvas, siis me peame mängima, me peame need vigu tegema ja õppima siin käigus. Aga siin kohal me peame minema heksele reklamipausele ja oleme peagi tagasi.
0: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund on tagasi eetris. Jätkuvalt Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu on teiega. Räägime nüüd natuke teistest tehisintellekti uudistest ka, et ikkagi tehisintellekti maailmas jätkuvalt juhtub. Ja möödunud nädalal toimus päris suur muudatus Google DeepMindi juhtkonnas. No, teatavasti see on siis see ettevõte, mille Google kunagi omandas, mis siiamaani asub Ühendkuningriigis. Ja mis on siis olnud selleks mootoriks, mille baasilt siis kõiki Google'i tehisintellekti lahendusi on arendatud ja selle kunagine asutaja juht Demis Hassabis, kes on saanud ka Nobeli preemia, on siis liikunud nüüd ettevõtte juhi koha pealt peateadlaseks ja juhatuse esimeheks, aga noh, ütleme, tegevjuhtimisest siis eemale tõmbunud ja tegelikult on seal DeepMindis toimunud viimastel nädalatel veel terve rida muid muudatusi, sealt on terve rida olulisi teadlasi lahkunud natuke vist erinevatel põhjustel, aga tundub, et üks suur probleem on siis sellega, et Google on ikkagi olnud väga kommertslik. Natuke on siis viidatud ka sellele, et Google on hakanud koostööd tegema USA sõjaministeriumiga ja noh, paljudele inimestele see ikkagi ei meeldi. Ja noh, mulle tundub, et see, mida nüüd Google ise üritab siis DeepMindiga teha, on see, et see on olnud nagu pika aega selline rahulikult kulgev uurimisorganisatsioon, kes on teinud väga põhjaliku tööd just tehisintellekti baas nii-öelda lahenduste arendamisel, aga kuna Google on, ma ütleks, et ikkagi vaatamata kõigile oma ponnistustele viimase aasta jooksul olnud nagu natuke sabassörkija, et kõik need Google'i mudelid, mis välja on tulnud, on olnud noh, peaaegu nende kõige paremate mudelite tasemel, aga mitte kunagi nagu päris seal samas. Ja noh, naljakas ongi see, et nii Google kui Meta, kellel on päris palju raha ja kes on päris palju raha investeerinud oma tehisintellekti arendusse, ei ole ikkagi suutnud kuidagi kandadele astuda siis ei OpenAI-le ega Anthropicule. Ja noh, mul on tunne, et nüüd siis Google'i poole peal on otsustatud sellega midagi ette võtta, Ja selle tõttu tõenäoliselt siis hakkab DeepMindi juhtima keegi, kes on rohkem orienteeritud ilmselt praktilistele tootelahendustele ja sellele, et kiiresti ka sellega raha teenida. Kas see on hea või halb? Mina arvan, et see on pigem halb, sellepärast, et noh, minu jaoks oli DeepMind üks selline organisatsioon, noh, kes siis pigem panustas nagu ikkagi, noh, ütleme sellele, et see tehisintellekt oleks võimalikult hästi lahendatud ja võimalikult turvaline, noh, kuigi aga nüüd on noh, tekinud ka siis endistest jällegi Anthropicu ja OpenAI töötajatest erinevaid organisatsioone, kes täpselt sama probleemi lahendavad, nii et noh, võibolla on see ka okei, et igatahes mingi muudatus on toimumas.
2: Mul natuke tundub, et samal ajal tuleb Googlist ka üks, et kummalisi, ma isegi ei oska seda teistmoodi öelda kui populistlikke uudiseid, no kujutage nüüd ette pealkirja, TechCrunch avaldas eelmine nädal artikli, kus siis on pealkirjaks, et Google Maps lisab agentilisi funktsioone, näiteks toidu tellimised ja hotelli puukimised. Et noh, Google Maps, kuhu ma lähen ikkagi eesmärgi päraselt kaarti vaadata, teekonda planeerida ja nüüd sa pead sealt, noh, sa saad sealt kaudu nagu ka toitu tellida. Et ma ei saa nagu tegelikult aru, et kas tõesti üks asi peab tegema kõike, et sa nagu elun näidanud, et iga kord, kui sa tegeled valede eesmärkidega, siis sa nagu keerad ka seal olemasoleva mudeli nagu nii-öelda halba seisu.
1: Ma ei ole sellest nii kindel, sellepärast, et ega lõppkokkuvõttes ju igasugune tehisintellekti lahendus vajab mingit kasutajaliidest ja Google Maps on kindlasti väga paljude inimeste poolt kasutatav tarkvaralahendus ja noh , nii-öelda ka kasutajaliides ükskõik milles , mis asja juurde siis ja noh , lõppkokkuvõttes nii need asjad , mida ta seal pakub , noh , toidu koju toomine ja ma ei tea , hotelli leidmine ja nii edasi on nagu noh , kuidagi isegi kaudselt ma ütleks , et võib-olla nagu kaardirakendusega seotud .
2: No võib-olla on , aga teisest küljest ma arvan , et ei ole , sellepärast et jällegi on küsimus , mille pärast ma seda rakendust nagu avamas olen ja mina olen pigem seda meelt , et nagu kui teete midagi hästi , teil on mingi rakendus , siis ma saan aru , sa tahad promoda oma ai funktsionaalsust , aga nagu peaasi , et nagu see põhiasi seal ei kannata , et noh , niisugused näited on , ma ei hakka siin praegu neid näiteid tooma , aga kuhjade viisi , kus minu arust väga hea rakendus on läinud selle nahka , no ma ei tea , võib-olla ajaloost üks suuremaid , et kunagi oli niisugune lahendus nagu Foursquare, kus sa said siis nagu nii-öelda tšekkida ennast sisse mingitest söögikohtadest ja reisil käia , see oli minu arust väga lahe sealt kaudu leida kohti , kus on paljud sõbrad näiteks söömas käinud ja kiidavad ja nii edasi . Ja mingil hetkel nad eraldasid oma kaks funktsionaalsust ja lõpptulemusena mõlemad surid välja . No selles mõttes , et noh , sa tahad promoda midagi muud , midagi või vastupidi , tükeldada no, .
1: Minu arvates on nagu palju rumalam , kui kaardirakendusele külge panna siis mingisugune võimalus kuidagi agentidel lasta sulle sealt kaardirakenduses nähtavaid hotelle bookida on see , mida Google üritas teha siis Google Earthi peal. Ehk noh, kuna Google Earth näitab meile siis satelliidipilte eks maailmast ja päris seda siis, mis maailmas toimub, üritasid siis sinna külge traageldada mingisugust tehisintellektiga pildiloome tarkvara, noh, mis tähendab seda, et sa võid siis võtta nagu suvalise koha maailmast ja noh, seda natuke siis oma nagu suva järgi ümber teha ja noh, selle peale ikkagi mis kõik inimesed kisama, et noh, kujutate nüüd ette, et noh, meil käib praegu mingisugune Madin seal Hormuusi väinas ja noh, ja kus siis noh, näiteks ma ei tea, keegi võiks siis teha nagu näiteks Kargi saarest, kus teatavasti siis asuvad kõik Iraani suuremad naftavarud, noh, näiteks mingisuguse pildi, kus kõik põleb, ja noh, ei tundu nagu väga mõistlik tegevus ja noh, ja kui noh, siiamaani satelliidifotod on ikkagi noh, tundunud nagu selline noh, ütleme, et suhteliselt adekvaatne nagu tõeallikas, siis oleks ka see ära rikutada. Õnneks Google sellest taganes, nii et noh, tõepoolest võib-olla ei ole vaja igale poole tehisintellekti külge sokutada, aga noh, rääkides sellest, mida tehisintellektiga veel teha saab, siis Stanfordi teadlased on teada annud sellest, et nad on siis täiesti tehisintellekti abil sünteesinud 16 erinevat funktsioneerivat viirust. Kõik need viirused ei ole siis ühegi olemasoleva teadaoleva viiruse mingisugused noh, modifikatsioonid, vaid nad on täiesti ainulaadsed. Ja noh, miks neid siis on niimoodi sünteesitud, nad üritasid lahendada probleemi, et kuidas siis tappa noh, meie siis võimaliku näiteks joogivett või toitu saastavaid E-koli baktereid ja noh, väidetavalt on need siis sellised viirused, kes ainult ka ründavad E-koli baktereid. Loodame, et see nii on, noh, ütleme, et aga see näitab seda, et kui AI-l on võimekus seda teha koos Stanfordi teadlastega, siis tõenäoliselt on tal seda võimekus teha ka ilma Stanfordi teadlasteta ja noh, kui tal on võimekus kuskilt liivakastist välja murda, noh, tõmake ise paraleele enne. Aga räägime mõnest siis natuke toredast uudisest ka, kõigepealt kõigile neile on rõõmustav uudis, kes ei taha maksta oma tehisintellekti kasutuse eest, siis kui siiamaani pakuti neile siis ChatGPT 5.5 suhteliselt lahjat lahendust 5.5 Flashi, siis nüüd on siis tasuta lahenduseks vaikimisi saadaval OpenAI siis tasuta kasutajatel ChatGPT 5.6 Luna, mis on ikkagi oluliselt võimekam ja oluliselt mõistlikum ja noh, tehke siis proovi, kui te ei ole kunagi maksnud AI eest, siis vähemalt nüüd saate proovida, kuidas see natuke kangem või parem versioon välja näeb, ilmselt saate aru ka, et annab mõistlikumaid vastuseid.
2: Mul ei saata dokumentides hoopis sükkene palju ägedam pealkiri silme, mille sa oled siia üles leidnud, et Euroopa AI startupid, kes ei ole nagu üldse Euroopa startupidest, me tihti ei räägi, eks ju, on tõstnud väga suure koguse raha.
1: No jah, ma vaatsan nüüd nagu selles mõttes küsitav, et tõepoolest Euroopa startupid on siis kaasanud 20 miljardit, noh, sellest küll selle aasta siis esimese poolaasta jooksul sellest küll 12 miljardit on tõstetud ühed kuningriigis, ülejäänud riigid ikkagi oluliselt vähem, Saksamaa 3,5 miljardit, Prantsusmaa 2,9 miljardit, me räägime siin dollaritest, mitte eurodest, nii et noh, need numbrid on eurodes veel natuke väiksemad. Ja nende hulgas on noh, näiteks ka, ma ei tea, Jan Le Guini uus startup, eks? Et noh, on mõned ikkagi sellised, kes on tõstnud juba ühte startupi rohkem kui miljard. Iseenesest on see tore ja on kindlasti tervitatav, noh, lihtsalt kui me võrdleme seda sellega, et mis praegu Ameerikas köetakse sinna samasse tehisintellekti ahju, siis selles mõttes ma noh, viimasel ajal ikkagi imestusega loen uudiseid, noh, ka need samad Hiina mudelid, kes täna siis Ameerika mudelitele noh, vaatad pika puuga juba võib-olla silmad ette annavad, noh, ütleme, et nende ettevõtete väärtused on seal võib-olla siis noh, mingites miljardites. Ja noh, kui me nüüd vaatame nagu seda, et Ameerika ettevõtete väärtused on ikkagi triljonites, noh, tõenäoliselt saavad olema, on ju. Ja kui me nüüd nagu räägime sellest, et noh, ma ei tea, erinevad ettevõtted investeerivad nagu tehisintellekti taristusse, lihtsalt taristusse, nagu sadu miljardeid aastas, siis noh, ütleme see Euroopa 20 miljardit selle kõrval on ikkagi päris väike raha.
2: No teisest küljest ütleme niimoodi, et positiivne on, et kui midagi juba nagu nii-öelda valmis, siis selle järele tegemine, nagu hiinlaste näide on näidanud, vähemalt nii nad väidavad, ei ole maksunud enam nii palju raha, et selles mõttes võib-olla meil on tegelikult ikkagi nagu põnev, et vähemalt on lootus, et kui ühel pool pannakse mingil põhjusel uksed kinni ja teisel pool ka, et jääb midagi ka näppude vahele ja midagi suudetakse selles korda saata. Ja eriti kui sa leiad mingisuguse uue nurga, mille alt seda teha, saada ka nagu nii-öelda unikaalne väärtuspakkumus. Et selles mõttes on see igal juhul positiivne ja endiselt see ei ole väike raha ka. Ma olen nõus, et ameeriklased vaatavad juba hoopis teisel skaala need asju ja see tundub täpselt sükkene asi, et läksid kommipoodi, aga siiski, minu arust väga oluline uudis.
1: No võt, ja siin võib-olla lihtsalt rääkides veel nendest Hiina, Ameerika ja Euroopa võidujooksust, siis on jõudnud meieni uudis, et ByteDance, TikToki emafirma, siis treenib hetkel 10 triljoni parameetriga mudelit. No siin lihtsalt võrdluseks võib tuua seda, et Anthropic küll oma mudelite parameetrit arvu ei ole kunagi avaldanud, aga noh, hinnanguliselt on öeldud, et siis Mythos 5, kes on siis see kõige nutikam mudel, mida veel lihtrahvale ei jagata, võiks olla umbes 8 triljoni parameetriga ja Fable 5 umbes 5 triljoni parameetriga, nii et me saame ilmselt näha jälle uut Hiina imet varsti. Aga lähme siit kohalt reklaamipausile.
0: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
2: Digitund jätkab oma viimase veerandiga stuudios jätkuvalt Andrus Raudsalu, Mait Ahvenoo ja räägime nüüd lisaks AI-le ka natuke üksed muid toredad uudised ja alustame täitsa kohalike uudistega ja kohalikest uudistest minul jäi silma kaks sellist huvitavat asja, et esiteks zone.ee on selline tuntud teenuse pakkuja, kes pakub nii-öelda nii serveriteenust, kõigile, kelle on vaja nii väikses kui suures mahus serverid ja teiseks ka domeenide registreerimine on väga nende juures populaarne, et kui te tahate mingit domeeni, siis sealt tihti see võetakse, nii et selline ettevõte on tänaseks nüüd Eestis 27 aastat siin tööd teinud ja mitte ainult Eestis ka lähimate naabrite juures ja ettevõte müüdi maha Your Online gruppi. Et kas see on hea välb, seda peab igaüks ise otsustama, mina siin kohal rohkem midagi ei oska selle kohta öelda, aga minu arust on vähe tähelepanu väärne, et sellukene sündmus aset leidis. Ja teine, mis on natukene võibolla isegi võibolla rohkem kõigile, ma arvan kodumal siin korda minev on see, et Telia ja LHV tõid turule Eesti esimese küberohtude eest kaitsva kindlustuse, mis on mõeldud eelkõige siis eraisikutele ja minu teada sellist teenust Eesti turul olemas pole olnud, et on küll ettevõtetele, kes on küberturbe ütleme siis mingi intsidendiga pihta saanud ja neil on üksed kindlustused olemas, aga kui teie eraisikuna olete saanud sisse näiteks mõnes, ma ei tea, e-keskkonnas toimepandud pettusega, ma ei siganes võltsetud e-poest tegid ostu andmepüük, küber välja pressimine, siis sellel on kindlustus olemas ja mina ütlen, et see on nii põnev teema, et ma kindlasti katsun saada ka mõne Telia ja LHV inimese seda teemat meile külla kommenteerima, et me praegu ei oskagi nagu rohkem jällegi nagu kõikide detailidega teid valgustada, vaid loodame, et tulevad õiged inimesed ja räägivad sellest kõigest lähemalt.
1: Nii, aga lähme siit edasi muude uudistega. Esiteks siis selline teaser ja rõõmustav uudis kõigile neile, kes on endale juba ära tellinud GTA 6.
2: Kas sina oled?
1: Ei ole kahjuks või õnneks, ma isegi ei oska öelda, et kumba pidi siis on. et võib-olla ei pea pettuma, kui ta ikkagi õigel päeval ei jõua kohale, aga ma ei taha siin kuidagi kellegi entusiasmi alla tõmmata ja ma arvan, et ta pigem jõuab sellepärast, et see, millest me rääkida tahame, et kõik need, kes seda pikki silmi ootavad, saavad alates 27. augustist siis nii Netflixis kui YouTube'is juba vaadata siis esimesi selliseid, noh, ma ei tea, kuvatõmmiseid või siis läbimänge sellest mängust.
2: See on selles mõttes natuke huvitav, et ühes kõrst on väga ebatavaline, et seal on võimalik vaadata, aga ma saan aru, et oodatakse ikka sellist graafikat, mida peaks olema nagu kohe nagu, noh, rõõm vaadata nagu filmi ja GTA on kindlasti mäng, millel on nii-öelda nagu filmilgi väga head niisugused storylineid. Ja teises küljest ma saan aru, et võib-olla kõik ei saagi seda mängida sellepärast, et sõltuvalt sellest, mis platformitel kodus on, igale poole ta ju saadaval ei tule. Seal ei ole mingid väiksed piirangud, et kuhu ta tuleb.
1: Ja võib-olla tahategi vaadata, mitte mängida, et ei viitse oma aega mängimise peale raisata, siis saate lihtsalt Netflixist vaadata.
2: No mina ütlen ausalt, mina kindlasti olen pigem see vaataja mees, et kuigi ma ei vaata ka neid, aga mul oleks ausalt põnev näha, ma väga põnevusega ootan just sellepärast, et seda mäng on nii palju oodatud, temast on nii palju räägitud, seal oodatakse midagi enne olematut ja ausalt öeldes mina tahaks näha küll, nii et selles mõttes kindlasti ma 27. august ka mõne striimikanali avan ja vaatan, mida siis toredat tehakse.
1: No, minu jaoks üks teine huvitav vaatamise uudis oli see, et me kõik teame, et siis TikTokis ikkagi aina rohkem saab populaarsust see, kus siis inimesed ostavad erinevaid asju ja neid on siis võimalik nii-öelda laivis osta, nad näitavad teile asju, ostetakse, noh, ma tean, et seal on mõned hiinlased, kes suudavad müüa miljonite eest nagu sekundis, näidates siis erinevaid tooteid ja mõnel juhul on see, noh, ausalt öeldes kõrvalt vaadates üsna igav, kui sa ei ole selle siis fänklubi sees, et noh, ta lihtsalt tõstab korraks toote üles ja siis tõstab juba järgmise toote ja noh, kogu aeg raha jookseb. Aga tundub, et tegu on ikkagi vägagi kasvava äriga, nimelt eBay on siis samamoodi ehitanud enda külge teenuse, kus on siis võimalik teha nii-öelda live shoppingut ja ühe aastaga on siis selle live shoppingu populaarsus eBay's kasvanud 8 korda. Nii et...
2: See on tükkene moodne teleturg või? Ma ei oska muud öelda.
1: Põhimõtteliselt on tegu moodsa teleturuga, jah.
2: Ma loeg ise turundad, igas mõttes nagu, et sul ei ole isegi nagu teleoperaatorit, vaid sul on kõigil on see teekond lahti.
1: Nii, aga räägime natuke kiibipõuast ka, et noh, kahjuks sellest ei saa üle ega ümber.

0: sest isegi tegelikult ülemöödunud nädala lõpus Apple'i firma väärtusest kadus ühe päevaga rekordiliselt 358 miljardit dollarit ja just selle tõttu, et siis investoritele öeldi, et tõenäoliselt siis müügi kasv neljandas kvartalis ei ole oodatud suuruses ja just selle tõttu, et lihtsalt ei saa kätte kiipe.
1: Seal on nii positiivsed kui negatiivsed mõjusid. Teate, ma ütleks, et negatiivne on see, et arvestades, milline AI ajastu meil on ja kuidas me ootame uut tehnoloogiat, mis toetaks seda AI-t paremini, selles mõttes on see väga oodatud. Aga neisest küllest, mis on positiivne, ma arvan, ühe korraga, sellepärast, et näiteks ma toon näite Microsoft, kes toodab need Surface laptope, on kuidagi hakkanud märkamatult reklaamima need uuesti 8 gigabaitise operatiivmäluga laptope ja see kõigil on tekitanud väga palju nagu erroreid, et mis mõttes, et noh, me just oleme lahti saanud, et need Apple'id toodaks need 8, et noh, see on nii vähe. Aga mis on positiivne, Microsoft on väga selgelt hakkanud turundama seda, kuidas nad on asunud fokusseeritult tegelema arvuti optimeerimisega. Ja seda ma tegelikult oleks oodanud päris pikka aega tagasi, sest täna on kuidagi ikkagi niimoodi, et see riistvar on nii odavalt käes, kütame juurde ja tegelikult arvutid laristavad väga palju selle ressursiga. Ja tegelikult see optimeerimine on päris keeruline ja kallis mäng, et selles mõttes teha midagi nagu efektiivsemaks. See pead tõenäoliselt loobuma mingitest funksionaalsustest, võib-olla pead vaatama, kuidas need üldsegi töötavad.
0: Võib-olla pead koodi ka paremini kirjutama.
1: Jaa, aga samal ajal on võimalik rõõmustada neil, kes ei taha iga aasta asju uuendada. Ja ka näiteks Apple on just nagu seda uuemat iOS-i versiooni turundades rääkinud, kuidas nad on teinud nii-öelda nagu inglisekeelne termin nagu snappier, ehk siis nagu vahetum, kiirem.
0: Kus juures, mis on tõsi, selles mõttes, et pean tunnistama, olen juba peaaegu kuu aega siis beta-versiooni kasutaja, jällegi ühelegi meie kuulajale, me ei soovita beta-versiooni oma telefoni tõmmata, noh, te võite seda teha siis, kui te saate aru, millega te tegelete, aga noh, päriselt, kui teil on seade, mida te igapäevaselt oma eluks kasutate, siis pigem hoiduge beta-versioonidest, aga olles olnud ligi kuu aega kasutaja, minu, noh, okei, ta ei olnud ka mitte väga vana iPhone, aga no üleüldiselt on telefon kiirem, midagi ei ole öelda. Et seekord tundub, et nad on nagu päris hästi, noh, kui tihti on see beta olnud ikkagi väga bugide rohke, siis seekord on see üsna bugide vaene ja ongi teinud olemasolevad telefonid kiiremaks. Ja seda räägivad muuseas kõik internetis, et see ei ole kuidagi minuga spetsiifiliselt seotud lahendus. Ja ma arvan, et see on ise enesest ongi väga mõistlik, sellepärast, et Deloitte on ennustanud seda, et kiibipõud võib kesta kuni aastani 2030, mis tähendab seda, et meid ootab ees veel 4 aastat, noh, ütleme sellist aega, kus pead olema väga ettevaatlik selles, et kui palju sa siis oma mälu saad kasutada kuskil ja see on tore, et riistvaratootjad ka juba siis või ütleme, et riist- ja tarkvaratootjad hakkavad siis oma süsteemi optimeerima.
1: Ja ma arvan, et siin optimeerimisega on palju võita. Ma saan aru, et paljudel on olnud selline nagu äri just müüa need uusi asju ja edasi. Me peame need ärimudelid üle vaatama ja panustama teenuste peale, aga tegelikult minus väike roheline, ma ei oleks öelda, et ma olen mingi padu roheline, aga mulle ei meeldi, kui me toodame tehnoloogilist prügi ja üldse nagu prügi kui sellist, seda me toodame palju ja muuta mingid asju vanaks lihtsalt sellepärast, et me saaks uuesti raha küsida, on lihtsalt minu arust nõme ja ma näen, kui palju potentsiaali on selles, et me optimeerime natuke enne neid asju ja tegeleme pigem nagu teiste ärimudelite otsimisega. See puudutab tegelikult mitte ainult telefoni, see puudutab pesumasinaid, autosid, mida iganes, seal on see potentsiaal olemas ja need telefonid meil taskus, ma ütlen, erakordselt võimsed ja mõned aastat vanad iPhoneid ei ole kuidagi halvad, aga kasutajana mind tahab iga kord marru, kuidas mul isegi mingid lihtsad asjad, mingid kaamera ei avane piisavalt kiiresti sellepärast, et algul avanes, aga töökäigus on uuendustega nagu hullemaks läinud ja väga tervitan igasugust optimeerimist, et siin on palju peidus ja päriselt igas halvas on midagi head, nii et see võiks olla väikene töövõit, et me oleme rohelisemad.
0: Kuule, räägime natuke kosmosest ka, et kellel on huvi, siis võib internetist natuke otsida, nimelt siis Vera Rubini observatoorium Chiilis avaldas noh, tõenäoliselt seni kõige detailsema pildi, mis kosmosest üle üldse on tehtud. Sellel pildil on siis näha 500 000 galaktikat ja see pilt ise on 3,2 gigapikseliline pilt. Nii et noh, see on siis umbes, mis siis on, noh, ma ei tea, ütleme, et palju meil on megapikselit ja siis mõõdetakse noh, erinevaid kaameraid, siis see on ikkagi
1: 1000 korda.
0: Jah, noh, ütleme, et noh, nüüd küll mõõdetakse sadades megapikselites, siis see on ikkagi nagu kümneid ja kümneid kordi suurem pilt kui ükskõik milline muu pilt, mille te kuskilt kaamerast täna võib-olla mõistlikul moel saate kätte saada.
1: Ma isegi ütleks niimoodi, et gigapiksel kui selline termin ei ole,

0: midagi nagu revolutsioonilist. Gigapiksel projekt on väga vana teema, aga nii detailselt pilti kosmosest siia maani ei ole avaldatud.
1: Ja kes huvi tunneb, siis võite ka otsida materjale, see on päris põnev on vaadata ka seda kaamerat. See kaamera on üks keskmise sõiduauto suurune, kaalub umbes 3 tonni. Objektiiv on selline, et noh, inimene saab seal võibolla selle objektiivi eest niimoodi püsti seista ja mahub sinna tervenisti objektiivi ette ära.
0: Aga siin kohal me peame kahjuks saata otsad kokku tõmbama, et kahjuks kallid kuulajad, kohtume teiega taas nädala pärast.
2: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
0: Välismääraja.
2: Tere sel pühapäeval Kuku otse stuudiost, mina olen Neeme Raud. Välismääraja tänased teemad. Mis toimub Euroopa piiridel? Miks on osas piiripunktides tekkinud kuni 6-tunnised järjekorrad, samas jätkub illegaalne piiri ületamine? Euroopa Liidu laienemine, juttu on sellest palju, aga reaalset valmisolekut tegelikult ei ole. Urmas Paetilt uurin neil teemadel. Miks maailma kuumimal tehnoloogiateemal AI tehisaru vallas vaadatakse Euroopast lausa mööda? Tegijad on USA ja Hiina. Majandusanalüütik Peeter Koppel ütleb tänases saates, et Euroopa jaoks on tehisaru rong juba lihtsalt läinud. Mis ja miks toimus maailma valuutaturgudel, kus USA toetas Jaapani jeeni, ka sellest räägime Peeter Koppeliga. Ning siis uus hoiatus nüüd USA luurelt, et Vene juht Vladimir Putin võib lähiajal planeerida NATO riigi vastast operatsiooni ja saate lõpuks uus raamat, mis juba nädalaid, nüüd on New York Timesi bestsellerite read lipus, Donald Trumpi teise ameti aja esimese aasta kohta, mille autorid aastaid Trumpi kajastanud New York Timesi tuntud ajakirjanikud väidavad, et jutud nagu toimuks Ühendriikides suurte otsuste eel seni pikad arutelud, eri ministeeriumide hinnangute luure, hinnangute läbivaatus nagu varem oli, need ei pea enam paika. Nüüd teisel ametiajal on Ameerikas vaid üks otsustaja, president Trump, kes sageli langetab otsuseid vaid oma enda kõhutunde põhjal. See võib meeldida või mitte, aga maailma mõjukamas kabinetis, Valge Maja ovaalkabinetis just nii Ameerikat ja ka maailma praegu juhitakse. Kõigil neil teemadel järgnevas saatetunnis nüüd pikemalt. Euroopa praeguses närvilises ja muutuvas maailmas on järgmise jutuajamise suur teema ja stuudios Euroopa Parlamendi väliskomissioni asejuht Urmas Paet, tervist.
3: Tere.
2: Alustame Euroopa piiridest, mis kohati vägagi peavad ja kohati mitte. Meile eurooplastena Schengeni ruumi sees elajatena ei paista see ehk silmagi, sest saame kiiresti Euroopa Liitu sisse ja välja, aga paljudes Euroopa piiripunktides valitseb praegu turismi kõrghooajal dramaatiline pilt, tänu sellele, et Euroopa uus piiriületussüsteem ei tööta piisava võimekusega, on järjekorrad kohati 4, 5, isegi 6 tunnised. Mis toimub Euroopa piiridel ja miks?
3: Peamine põhjus on see, et juba mõnda aega on ju võetud suund, et kontrollida paremini neid, kes Euroopasse saabuvad väljast poolt ja siit ka lahkuvad. Noh, on teada, et Euroopa Liidus liigub päris palju neid inimesi, kes siin ei peaks olema, kes aegade jooksul on illegaalselt tulnud või siis taotlenud varjupaika, pole seda saanud, aga ei ole ka Euroopa Liidust lahkunud. Üks, keda siis üritatakse tuvastada, on see seltskond, aga noh, muidugi siis, et vältida nii-öelda täiendavalt nende inimeste saabumist Euroopa Liitu, kellel selleks ei ole õigust. Ja seetõttu on jah, need kontrollid siin viimastel kuudel läinud oluliselt tõsisemaks ja nagu paraku ikka, et kui tuleb mingi uus asi, uus nõue, siis selleks ei olda valmis, ei ole piisavalt piirivalvureid, passikontrollijaid ja selle tulemus tõesti on see, et väga paljudes Euroopa ka suurtes lennujaamades Schengenist väljast poolt tulijatele, aga ka Euroopa Liidust lahkujatele tõesti on olnud mitmetunniseid järjekordi, mille tulemusel on lennukid pool tühjalt ära lennanud, sest inimesed lihtsalt ei ole jõudnud lennukitele. Nii et jah, et selle kohati isegi kaose on põhjustanud siis need muudatused, milleks nagu kahjuks elus ikka, eks ole, ei olda valmis.
2: Kas need piiriprobleemid on samas jälle kinnitus, et Euroopa suured ühisettevõtmised ei tule siiski alati välja? Vaadates Ühendriikide ajakirjandust, Euroopa on tänu nendele pikkadele järjekordadele saanud päris korraliku maine probleemi. Ameerika lehed nendivad, et taheti jälle parimat, aga ei saavutatud soovitud tulemust.
3: No seda üldistada on ju väga lihtne, samas ma ise mäletan ja ma usun, paljud mäletavad, kes on aastate jooksul ka Ameerika Ühendriikidesse reisinud, et me ka mäletame, kuidas me oleme Ühendriikide lennujaamades Euroopas tulles ka mõni tund isegi passikontrolli järjekorras seisnud, et see ei ole lihtne küsimus mitte kuskil. Aga jah, mis Euroopat puudutab, et siin palju muidugi sõltub ka täna praktilisest olukorrast piiridel sellest konkreetsest riigist. Sest jah, et nõuded on üldised, nõuded on üle-euroopalised, mida siis ja kui põhjalikult tuleb saabujatel ja lahkujatel kontrollida. Aga see, et milline on see konkreetne võimekus ühes või teises näiteks lennujaamas või sadamas, või maanteepiiripunktis, et see sõltub ikkagi sellest konkreetsest riigist. Ja noh, siin ka see riikide pilt on erinev. On riike, kus neid järjekordi ei ole tekkinud, kus on suudetud näiteks adekvaatselt neid piiripunkte mehitada, et on piisavalt kontrollijaid ja on riike, kes noh, arvasid, et küll kuidagi ikka saab, et suve aeg ja inimest on puhkustel ja noh, mis me siin ikka pingutame. Ja seal siis on jah tekkinud sellised tundide pikkused järjekorrad. Nii et see on selles mõttes Euroopa Liidule jah iseloomulik, et ikkagi jäme ots just praktilise poole peal on liikmesriikides. Mitte see, et noh, Euroopa Liit kui selline nüüd ei saa või ei taha. Et Euroopa Liit ehk kõik liikmesriigid koos on otsustanud neid nõudmisi teha tõsisemaks, mis puudutab Euroopasse sisse tulekut ja siit välja minekut, aga jah, praktika on liikmesriikide käes.
2: Samas väita, et Euroopa piirid tugevalt peavad, ei saa. Vaatame kriisi Hispaania ja Maroko vahel. Nüüd on sellest massilisest sissetungist möödas nädalat. Millised on konkreetselt teemad, mis selle valguses on nüüd Euroopa Liidu laual?
3: Kõigepealt ma ütleksin, et piirid ei ole avali lahti. Et ega ka nendes Hispaania linnades, mis asuvad Afrika mandril nagu Ceuta ja Melilla, seal ei ole piirid lahti. Aga seal, mida me nägime, on põhimõtteliselt sarnane sellega, mida me oleme näinud juba mõnda aega Euroopa Liidu idapiiril. Enne kõike siis piiridel Valgevenega ja kohati ka Venemaaga. Me kõik ju siin oma lähinaabrusest näeme, et juba rohkem kui paar aastat on näiteks Venema ja Soome piir ju täiesti kinni, just sellel samal põhjusel, et Venemaa korraldas siis inimeste saabumist piirialadele ja surus neid siis üle Euroopa Liitu ehk Soome. Sama me näeme täna jätkuvas Valgevene poolt, nii Läti, Leedu kui Poola piiridel. Tegelikult see, mis sealt Ceutas toimus, oli analoogne, et Maroko korraldas selle, et mingil hetkel sisuliselt lõpetas omapoolse piirivalvamise Ceuta juures, innustas siis nii-öelda oma inimesi ja muid Marokkosse Afrikas saabunuid minema tutvuma Ceutaga. Ehk tegemist on hübriidsõja ühe elemendiga, mida järjest rohkem me näeme, nii siis idas, aga ka lõunas, et ka Maroko puhul see ei ole esimene kord, kui nad on samasugust aktsiooni teinud. Ja noh, üks õppetund kindlasti ka selle Ceuta näite pealt ka Lõuna-Euroopa riikidel ongi see, et seda sama migratsiooni kasutamist hübriidrelvana tuleb võtta täiesti tõsiselt, seda tuleb võtta tõsiselt nii idas kui Lõuna-Euroopas, nii et see on mõlemad pidi, et ka siin kui väga uljalt mõned siin ida- või põhja-Euroopa riigid ütlesid, et hoo, et nüüd Hispaania tuleks kohe Schengenist välja visata või peatada tema olek. No ma arvan, me tegelikult ei taha. Kui meil siin üle, eks ole Valgevene ja Läti piiri, inimesed siiski jõuavad illegaalselt, et siis kuskilt Lõuna-Euroopast kostaks surve, et no nii, viskame nüüd Eesti ja Läti näiteks Schengenist välja. Et selles osas me ikkagi peaksime vaatama seda hübriidrünnakute temaatikat tervikuna ja oleme siin Euroopas eesmiselt üksteisele toeks.
2: Jääme Euroopa piiride juurde ja nende nihutamise juurde tuleme nüüd. Üks teema, millel Brüssel üsna valjult räägib, on Euroopa Liidu edasine laiendamine. Financial Times pühendas sellele teemale reedel pikem artikli, kus kirjutas, et plaanid on ilusad, aga tegeliku valmisolekut laienemiseks ei ole. Kõige lähemal liitumisele on Montenegro, aga see ei ole kindel, millal ta võiks liikmeks saada. Ukraina on muidugi järjekorras, aga millal liitumine võiks toimuda on üsna ebaselge, kui just ei langetata suurt poliitilist otsust. Nii et jälle sel teemal toimub konverents, seminare, ka Eestis on neid olnud, räägitakse palju laiendamise vajalikkusest, aga reaalset valmisolekut tegelikult ei ole.
3: Reaalsus on jah see, et viimastel aastatel Euroopa Liidu enda vaates ei ole palju midagi muutunud. See sama kriitika, et meil täna on 27 liikmesriiki, me kõik näeme, et eriti kriitilistes olukordades kui raske on saavutada konsensust ja üksmeelt ja selle pealt teha otsuseid, et kui neid riike peaks olema veelgi rohkem, siis see otsuste tegemine läheb veel keerulisemaks. Nii et jah, on mitmeid riike, kes ütlevad, et enne kui Euroopa Liit edasi laieneb, siis tuleb Euroopa Liitu seesmiselt reformida, seal hulgas otsuste tegemist, aga noh, selles osas ei ole mitte kuhugi liigutud. Teine pool on see, et kui palju need kandidaatriigid siis ka tegelikult on valmis. Nii tehniliselt kui ka siis ütleme saavutama poliitilist nõusolekut olemasolevatelt liikmesriikidelt, et liikmeks saada. Et ka siin ma ei näe mingisugust suurt muudatust, noh ainuke, kus ja selle üle ma olen väga rõõmus, on mingisugune jää murdumas, on Põhja-Euroopa. Et teatavasti nüüd kohe augusti viimastel päevadel on Islandil tulemas referendum, kus siis rahva käest küsitakse, kas naasta liitumiskõneluste juurde Euroopa Liiduga, mis rohkem kui 10 aastat tagasi katki jäid. Et kui vaadata Põhja-Euroopasse, siis tegelikult noh, mina väidan, et kõige lähemad potentsiaalsed uued liikmesriigid asuvad üldse seal. Et kui me vaatame Islandit või ka Norrat, nende tänast nii majanduslikku seisu, õigusriigi seisu, siis nemad on ju põhimõtteliselt olemuslikult valmis. Nüüd on küsimus lihtsalt poliitilises tahtes. Mis puudutab Lääne-Balkani ja Ida-Euroopa kandidaatriike, noh, siis seal on väga palju aastaid räägitud, minu meelest liiga optimistliku poliitilist retoorikat, sest reaalsus on teine. Reaalsus on see, et need riigid ise täna siia maani tegelikult ei ole valmis liituma, nad ei vasta kõigile Kopenhaageni liitumiskriteeriumidele. Ja teine pool on see, et kas kõik olemasolevad 27 liikmesriike on valmis neid uue liikmene aktsepteerima. Ja noh, reaalsus minu meelest on see, et lühike vastus on, et ei ole, et seda konsensust 27. liikmesriigistena ei ole. Ma arvan, et aeg oleks lõpuks nende Lääne-Euroopa ja Ida-Euroopa kandidaatriikidega väljendada ka Euroopa Liidu poolt palju ausamat suhtumist ja rääkima lahtise tekstiga, mis siis on reaalsus, et mitte ei tekiks suurt pettumust nendes kandidaatriikides, kui nad mingil hetkel ka ise aru saavad, et tõde on kuskil mujal ja ei ole vale tegelikult see, et tuleks arutada ka reaalset alternatiivi. Et kuidas neid riike, kes ei ole nähtavas tulevikus tegelikult valmis Euroopa Liiduga liituma, aga neid ometi Euroopa Liiduga palju kõvemini näiteks erinevate lepingute kaudu siduda.
2: Aga Ukraina kaasus?
3: No Ukraina juhtum on selles mõttes väga ilmekas, et noh, muidugi ta teeb eriti tõsiseks ja ka traagiliseks see, et sõda ju seal jätkub, eks ole Venemaa agressioon Ukraina vastu jätkub. Ukraina on ka kuulnud väga palju optimistlikke loosungeid siit Euroopa Liidu kõrget ametnike poolt, aga noh, reaalsus on ju see, et ühtegi tingimust Euroopa Liiduga liitumiseks ei ole muudetud. Et ka Ukraina peab ühelt poolt vastama kõigele Kopenhaageni, siis tehnilistele, aga ka poliitilistele kriteeriumidele ja teisalt peab saavutama olukorra, kus kõik olemasolevad liikmesriigid on valmis ütlema jah, et jah, et Ukraina siis pärast liitumiskõneluste edukat lõppemist võiks saada Euroopa Liidu liikmesriigiks. Minu meelest tänane reaalsus on see, et me oleme ikkagi sellest tulemusest veel päris kaugel, nii et Ukraina puhul ma arvan on eriti oluline täna. Näiteks praeguse Euroopa Liidu ja Norra või Euroopa Liidu ja Islandi suhte pealt vaadata eeskuju, milline oleks realistlik Euroopa Liidu ja Ukraina suhe, nii et Ukraina ikkagi ühtepidi oleks toetatud, teistpidi palju tihemini Euroopa Liiduga seotud, sest täisliikmelisus kuni reegleid ei ole muudetud, noh, on ikkagi väga pikk protsess.
2: Euroopa on Põhja-Ameerika järel maailma rikkuselt teine maailma jagu rikas ja siia tahetakse tulla parema elu peale, aga nagu just kirjutas The Economist, siia tullakse turistina otse kui muuseumisse. Euroopa ei ole hetkel maailma osa, mis maailma suuri teemasid juhib, siia tullakse vaatama pigem ajalugu. Tehisaru, AI-teema on suuresti liikumas üle Euroopa, pea praegu maailmas USA ja Hiina on kaks suurt, kes seda teemat juhivad. See on siis lihtsalt üks näide, kus Euroopa praeguses maailmas nendes uue tehnoloogia arenguprotsessides on. Sellest on räägitud palju, et Euroopa konkurentsivõimet ja positsiooni maailma majanduses tuleks tõsta, aga kuidagi ei ole Euroopa muutumas juhtmänguriks. Miks siiski? Miks reaalsus on see, et vaatame AI-d, USA ja Hiina juhivad mängu?
3: AI, kui vaatame üldse meie majandust ja majanduslikku efektiivsust, Euroopa Liidus kindlasti ei ole ainuke teema. Et pikalt on olnud juttu ka nii lihtsast asjast nagu bürokraatia vähendamine ja kõikvõimalike regulatsioonide ülevaatamine ja vähendamine ja uute mittevajalike regulatsioonide mitte tegemine, et nii tänane Euroopa Komisjoni juht on seda ju korduvalt oma tähtsates aastakõnedes nimetanud. Noh, kahjuks on reaalsus see, et midagi selles valdkonnas väga pole juhtunud ja noh, mina siin muidugi vaatan väga kriitiliselt Euroopa Komisjoni poole, kes peaks seda protsessi juhtima. Millega see Euroopa Komisjon siis need paar aastat, kui nüüd see praegune koosseis on olnud ametis, on tegelenud, kus on arengud meie siseturu valdkonnas Euroopa Liidus, see sama uued tehnoloogiad, aga ka nii-öelda olemasolevate regulatsioonide tõsine ümbervaatamine, et majandust elavdada, noh, ma ütleksin, et need tulemused on väga tagasihoidlikud või olematud, et see aur tihti läheb kas valesse kohta või siis lihtsalt aur auru pärast. Selles mõttes sellel kriitikal on väga selge alus. Tänane Euroopa Komisjon peab ikkagi lõpuks nagu võtma jalad kõhu alt välja ja hakkama tegutsema kõigis nendes asjades, millest teoreetiliselt ei ole väga suuri erimeelsusi. Et nagu veel kord, et von der Leyen on ise oma korduvates kõnedes kõigist nendest asjadest rääkinud, eks ole, on siin tehtud tähtsaid raporteid, mida kõik Euroopa majandusruumis tuleks teha, aga lihtsalt häda on selles, et ei ole tegudeni saadud.
2: Suured Euroopa teemad nüüd augustis, kui Euroopa suuresti puhkab. Urmas Paet, ma tooksin siia meie vestlusesse ka ühe mitte otseselt välismäära ja teema, ehk välisma teema, aga kuna kõik on täna kõigega seotud, sa oled korduvalt sel teemal ka sõna võtnud, Eesti presidendi valimised. Kus me sinu nägemuse kohaselt oleme nüüd järgmise riigipea valimisprotsessis ja mis peaks saama määravaks, kas ikka just ka välispoliitiline kompetents, nagu räägitakse?
3: Noh, selles mõttes see on ikkagi ka välispoliitika teema, sest riigipea Eestis on üks väga oluline ka välispoliitiline figuur. Et noh, kui me vaatame üldse Eesti asendit Euroopas ja maailmas, noh, siis me ei ole täna veel maailma üks suurimaid või mõjuvõimsamaid riike, mis tähendab, et meil on nii-öelda riigist tulenevalt väga loetud positsioonid, kus need inimesed, kes nendel positsioonidel on, ma peangi silmas siin presidenti, peaministrit, noh, ka välisministrit, saavad nii-öelda otse suhelda ja otse kontakti omada siis teiste maailma riikide juhtidega.
2: Ma katkestan nii siin, et sa ütlesid, et me ei ole veel maailma mõjukate seas, kas sinu nägemuses me oleme sinna jõudmas varsti?
3: Ära iial, ütle iial. Et see kindlasti võiks olla eesmärk, sest ka Euroopas ju me näeme väga väikeseid riike, kelle mõju näiteks maailma protsessides on märksa suurem, kui võiks eeldada, ütleme riigi suuruse järg. Ja midagi ei ole teha, et ka siin mängivad isikud rolli. Noh, näiteks Luksemburg, näiteks sama meie naaberriik Soome ja noh, neid näiteid siit ja sealt võib tuua veel. Nii et seetõttu välispoliitiline kompetents Eesti riigipea puhul minu hinnangul on äärmiselt oluline. See ei pea tulema sisepoliitilise kompetentsi arvelt, sest noh, tegelikult ideaalne on see, et Eesti riigipea on inimene, kellel on kogemus nii sise kui välispoliitikas. Aga noh, kindlasti ma ei pea õigeks seda, et väga lihtsalt minnakse seda teed, et noh, on leitakse kokkuleppe erakondade vahel siis riigipeas, kes ütleme välispoliitika poolt noh, sisuliselt peab hakkama alles õppima ja neid kontakte looma teiste riikide juhtide ja poliitiliste otsustajatega. Et meil kipub jah meelest ära minema, et ikkagi presidendi koht on tipppoliitiline ametikoht ja nii see on ka kõigis teistes riikides. Et seetõttu seda poolt kindlasti ei tohi kuidagi alahinnata, nii et noh, kui ma vaatan ka siin teiste näiteks parlamentaarsete riikide riigipäid, siis noh, üldse näiteks viies Euroopa Liidu riigis valitakse ka parlamentaarses riigis riigipead otse rahva poolt, nagu Soomes näiteks, et noh, me kõik siin või paljud on väga rahul Aleksander Stubi kui Soome presidendiga, noh, suure tõenäosusega Stubi ei saaks kunagi Soome presidendiks, kui neil oleks samasugune valimissüsteem kui on täna Eestis. Ja noh, ka riigid, kus parlament valib presidenti, siis ka seal on ikkagi väga kogenud ka välispoliitikud. Võtame kas või praegu meie naaberrik Läti, pikaajalne välisminister on seal presidendiks. Võtame Saksamaa, samamoodi väga pikaajalne mõjukas endine välisminister on sealne president. Nii et noh, ütleme sellist olukorda, kus sisuliselt välistatakse poliitilise kogemusega kandidaadid riigipea kohale kandideerimast, nagu täna Eestis kahjuks on kujunenud, noh, mina ei näe, et kuskil mujal Euroopas ühiskond oleks nagu valmis seda ametikohta selles mõttes ära raiskama.
2: Mida me peaksime siis tegema? Muutma valimissüsteemi kiiresti?
3: Kõige kiirem oleks see, et kui ikkagi erakonnad ja erakondade juhid nagu suudaksid kaevikutest välja tulla ja leppida kokku kandidaatides, kellel on nii sise kui välispoliitiline kogemus. Selge, et tal on siis mingisugune seos ühe või teise erakonnaga, aga noh, see ei oma selles mõttes tähtsust, et president igal juhul ju ennast parteipoliitikast taandab ja kõik vähegi mõistusega inimesed saavad ju sellest aru. See on üks. Teine on see, et jah, et kui ei tule enam välja nii, et erakonnad suudaksid milleski kokku leppida, siis ma arvan, et tõsiselt tuleks kaaluda ka otsevalimistele üleminekut, nii nagu ma nimetasin viies teises Euroopa Liidu parlamentaarses riigis on, sealhulgas Soomes näiteks.
2: Kus me praegu presidendi rallis oleme Eestis, praegu augustis?
3: Noh, nii nagu me kõik näeme, eks ole, et on nii mõne erakonna üks favoriit on tänane õiguskantsler, kes ei ole siiani oma nõusolekut annud ja siis on tekkinud huvilisi, kes tahaksid ka olla presidendi kandidaadid, aga reaalsus on see, et presidendi kandidaat Eestis tänase süsteemiga saavad esitada vähemalt 21 riigikogu liiget ja ei keegi teine. Praegus seisuga 21 riigikogu liiget ei ole esitanud veel kuskil ühtegi kandidaati. eks nad ju kõik teavad seda kalendrit, et üldiselt see tähtaeg, millal neid kandidaate ametlikult tuleb esitada, ongi jätkuvalt väga lühikene ja sinna on veel natuke aega, nii et noh, ju siis oodatakse selle tähtaja kukkumist, aga noh, ma leian, et see tänane süsteem sellisel kujul ei ole ka ühiskonna suhtes aus, et tegelikult ühiskond, Eesti ühiskond vääriks suuremat selgust, vääriks kandidaate, kes on ühiskonnas tuntud, mitte see, et no, ma ei tea, on presidendi kandidaat või suisa president, kellest enamik ühiskonnast kuuleb alles siis esimest korda.
2: Kui sulle tehtaks nüüd ettepanek sellesse rallisse siseneda?
3: No ma just jah kirjeldasin, kus me täna nende asjadega oleme, mis puudutavad poliitilise taustaga inimesi, aga no kui selline ime peaks juhtuma, no siis kindlasti tuleks mõelda kiiresti ja positiivselt.
2: Urmas Paet, aitäh sel pühapäeval.
3: Aitäh.
0: Kuku Raadio.
1: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
0: Välismääraja.
2: Edasi maailma majandusest. Liinil on majandusanalüütik Peeter Koppel, Redgate Capitalist. Tervist!
4: Tervist, tervist!
2: Maailmas andis laialdast kõneainet USA otsus aidata Jaapanit ja toetada jeeni. Miks USA seda tegi?
4: Põhimõtteliselt, kui me nüüd vaatame seda, mis jeeniga viimase ajal juhtunud on, siis jeen on ikkagi nõrguke. Kui me nüüd mõtleme sellele nõrgukesele jeenile ja üldse nõrgale valuutale, siis noh, mida nõrgvaluuta annab? Nõrgvaluuta annab seda, et riigi ettevõtted muutuvad eksporditurgudel konkurentsivõimelisemateks. Ja kui ma nüüd hakkan mõtlema, siis ameeriklaste seisukohalt võib-olla nad mingites kontekstides ei taha, et Jaapan nüüd nii konkurentsivõimeline oleks. See on üks põhjus. Teine põhjus võib-olla on see, et sisuliselt kui minnakse kellelegi appi, ameeriklased on läinud valuutaturgudel ennegi appi, minu mõelest viimati nad läksid Argentiinale appi ja sellega tegelikult Ühendriikide administratsioon saab näidata, et kes on nende sõbrad, kes nendele meeldivad ja kellele nad siis ka noh, tõmsena otseses mõttes mingisuguses kontekstis nagu hädas appi lähevad, nii et noh, ütleme võib-olla kaks sellist huvitavat põhjust, et no, kindlasti hästi selline huvitav areng, kindlasti areng, mida võib-olla ei oodatud, kindlasti veidikene teistsugune, massiivne, aga noh, ütleme nüüd, kui me nüüd nagu ausalt hakkame mõtlema kontseptsioonile valuuta interventsioon, siis ega need ei ole asjad, mille mõju püsima jääb. Kui jeen on olnud nõrk, siis ta on olnud ikkagi nõrk põhjusega ja need põhjused, täpsemalt siis see, et Jaapan on suurima avaliku sektori võlakoormaga arenenud maailmas, et no need põhjused ei ole kuhugi kadunud ja need põhjused jäävad alles.
2: Jeen on maailma valuutaturgudel kolmas valuuta USA dollari ja euro järel. Jeen on maailmas väga tähtis valuuta. Kas see toetus USA-lt jeenile on märk liitlassuhete tugevusest või hoopis märguanne, et maailma majanduses on midagi tõsiselt katki või päästab USA tegelikult ise ennast, kaitseb dollari mõjukust maailma peamise valuutana?
4: Eks ta põhimõtteliselt aitavad sõpru, nagu ma juba mainisin. Just nimelt sellega, et jeen nii-öelda korratult nõrgenema ei hakkaks või liiga kiiresti. Ma olen suhteliselt veendunud, et arvatakse Trumpist, mis arvatakse, kui kaootiliseks teda peetakse, aga aru saam sellest, et dollar ikkagi võiks maailmas juhtpositsiooni säilitada. Ma usun, et see on tema poliitika üks kõige oluline komponent. Ja kui see ei ole tema poliitika oluline komponent, siis ma olen suhteliselt veendunud, et see on tema administratsiooni poliitika oluline komponent, sellepärast, et see on üks asi, mis annab Ühendriikidele selle jõu, mis neil on, mida nad on ka sisuliselt kasutanud. Ja ka sellisest võim kipub olema selline asi, et olgu ta siis lokaalne või globaalne, see kipub olema selline asi, millest keegi ei taha ilma jääda.
2: Aga kuidas see interventsioon valuutaturul siis täpselt välja nägi? Selgita meie kuulajatele ka, kes võib-olla ei jälgi valuutaturgudelt toimuvat. Me saame aru, et USA jah toetas jeeni, aga kuidas?
4: Ütleme, kõige lihtsam oleks sellises kontekstis osta seda konkreetset valuutat. ehk siis noh, ütleme müüa dollareid jeeni vastu, see on nõudlus, nõudluses pakkumises saame noh, kõik aru, et kui turule tekib selline nõudlus, mida seal muidu ei ole, siis noh, loomulikult kurss tõuseb, aga nad kasutasid seal selliseid väga, ütleme natukene huvitavamaid meetodeid, et üks selle mehhanismi osa, mida nad kasutasid, oli siis ka veel ikkagi mitte siis dollari müümine jeeni vastu, vaid hoopis oma reservis olevate eurode müümine jeeni vastu, mis siis tähendab seda, et ütleme, euro mõningane nõrgenemine versus jeeni mõningane tugevnemine kaalus eesmärkide poolest ühendriikide jaoks üles selle, et ka nii-öelda dollar mõnevõrra euro vastu liikus nagu ta liikus. Nii et see on ütleme selline huvitav keemia, mida nad seal korraldasid, see motivatsioon seal taga, no kipub olema selline, et selle üle pigem saab spekuleerida, aga ütleme need kaks faktorit, mille ma välja tõin, no need on tõenäoliselt.
2: Milline on eurotervis? See huvitab meid muidugi ka.
4: Eurotervis, jällegi küsimus on ju alati selles, et mille vastu? Kui me nüüd mõtleme sellele, et kuidas ta on nii-öelda dollari vastu, siis dollar võib-olla suure osa sellest aastast on olnud isegi tugevam kui eeldati. Ja noh, mis seal salata, IMF-i meelest on ühendriikide dollar fundamentaali järgi maailma üks kui mitte kõige ülehinnatum valuuta. Aga viimasel ajal on jällegi natukene nagu näha, et eks dollari olek ka nüüd noh, nii tugev ei ole. Aga kui minu käest küsida sellise natukene pahura varahalduri käest, et siis loomulikult minu jaoks kipuvad olema valuutade omavahelised kursid olulised, aga kui ma pikka perspektiivi vaatan, siis pikemas perspektiivis on minu aru saam selline, et ma kipun ikkagi vaatama, kuidas liigub raha väärtus, no, ükskõik mis valuuta see parasti ei ole, kuidas see liigub vara hindade vastu. Ja kui ma mõtlen sellele, et no, ühendriikidel on cirka varsti juba 40 triljonit võlgu, kui ma mõtlen sellele, et Euroopas, no, olgem nüüd päris ausad, Lõuna-Euroopas ei ole see fiskaalne situatsioon mitte midagi fantastilist ja kulusid tuleb teha kas või kaitsekulude kasvatamise näol, et pikas perspektiivis minu arusaam on selline, et kuna ühendriikidel on nii palju võlgu, siis neil ei ole mitte mingisugust erilist motivatsiooni tekitada olukorda, kus nende valuuta oleks liiga tugev või nende intressimäärad oleks liiga kõrged. See on see, kust hakkab kogu lugu argnema. Nii. Ja kui nüüd mõtleme sellele, et ühendriigid on jätkuvalt maailma suurim majanduslik jõud, ajaku igasugused muud tegelased peksku vastu rindu palju nad tahavad, see on jätkuvalt fakt, siis ühendriigid on selline koht, kuhu kõik teised tahavad müüa. Põhimõtteliselt kõik teised mõtlevad, kes kuhugi midagi müüa tahavad, praktiliselt mõtlevad, et oh, ühendriikide turg. Miks pärast? Sellepärast, et seal on maksejõulisi ostjaid piisavalt palju. Nii, ja kui me nüüd mõtleme, et ühendriigid ei ole motiveeritud, et nende valuuta oleks tugev. Ja kõik teised tahavad ühendriikidesse müüa, see tähendab siis seda, et keegi teine ei ole motiveeritud, et nende valuuta oleks ühendriikide dollari vastu tugev omakorda. Mis siis jõuab, millest me jõuame sellise minu kui pahura varahalduri mõtteviisini, et pikas perspektiivis noh, valuuta kui akkumulatsioonivahend tõepoolest on oma nagu senise tähenduse, kui mitte minetanud, siis on see dramaatiliselt vähenenud. Ja mida pikemat perspektiivi vaadata, seda rohkem peaks olema allokeeritud varadesse ja võimalikult vähe tegema pistmist raha või riigivõlakirjadega.
2: Vahetame teemat. Teine teema, mida tahaksin käsitleda, on AI, tehisaru firmade jätkuv kuumus, kui nii võib öelda maailma aktsiaturgudel. Kas tegemist on mulliga, nagu paljud kardavad, või ongi see sektor nii suure tähtsuse ja potentsiaaliga, et raha jätkuv vool sinna on õigustatud?
4: Seda tuleb natukene nii-öelda tükkideks arutada, et noh, kui me hakkame rääkima mikrokiipidest, siis ei ole mitte mingisugust kahtlust selles, et see nõudlus on päris. Ei ole selles kahtlust. Kui me mõtleme sellele, et miks see nõudlus eksisteerib, siis see nõudlus eksisteerib sellepärast, et suures koguses ja hulga kaupa ehitatakse tehisintellekti taristud. Nii, need kaks asjad on päris. Nii, aga kui me nüüd mõtleme nendele kiibitootjatele ja nende hindadele börsil, siis see on see koht, kus me võime hakata tasapisi rääkima võibolla sellistest numbritest, mis ei ole nagu väga, väga jätkusuutlikud. Ehk siis nõudlus on päris, narratiiv on päris, areng on päris, aga see, millist hinda ollakse nõus nende ettevõtete eest aktsiaturul hetkel maksma, see on see koht, kus tegelikult tuleb hakata kukalt sügama. Ja noh, kui ma nüüd veidikene nalja viskan, siis ma olen nii vana mees küll, et ma olen oma elus näinud tänaseks päevaks rohkem juba korra seda, et kui mingi asi maksab selgelt liiga palju või mingi sektor maksab selgelt liiga palju, siis ühel hetkel ta kipub minema tagasi oma sellise mõistlikuma väärtuse juurde. Ja tavaliselt kaasneb sellega nagu päris palju ulumist ja hammaste kiristamist ja meeldiv see ei ole. Ehk siis minu seisukoht on, et nõudlus on päris, kasvavad kasumid on päris, narratiiv on päris, investeeringud, mis tehakse, on päris, aga hind, mida turuosalised selle eest on nõus maksma, on pehmelt öeldes problemaatiline. Ja investeerimisega sellistesse sektoritesse raha paigutamisel, noh, minu arvates tegemist ei ole, et see on spekulatiivne. Ja samas, noh, kui suudetakse edukalt spekuleerida, siis noh, ma arvan, ma olen esimene, kes aplodeerib ja ütleb, et väga tubli. Aga noh, kui olla mitte spekuleerija, siis selliste hinnatasemete juures noh, ilmselgelt tuleb olla ettevaatlik.
2: Uudiseid selle kohta, milline võidu ajamine tehisaru vallas käib, loeme pidevalt ja pidevalt mainitakse USA-d ja Hiinat. Miks mitte Euroopat? Küsisin seda just ka Urmas Paetilt, aga sinu seisukoht. Küsingi nii, et miks on Euroopa maailma majanduspildis jäänud selles vallas ja ka paljudes teistes küsimustes siiski teise järguliseks mänguriks USA ja Hiina kõrval ja mida teha Euroopa positsioonide kiireks parandamiseks?
4: Nüüd ei ole teha enam mitte midagi. Põhjus, miks ollaks jäetud mitte teise järguliseks, vaid ikkagi päris mitmenda järguliseks, on see, et Euroopale meeldib reguleerida ja meeldib riskimise asemel reguleerida ja veel kord reguleerida. Ja üks klassikaline probleem, mis loomulikult Euroopal on see, et rikkaks saamine kui selline kipub olema nagu kuidagi selline asi, mille suhtes vaadatakse, et, no, et see on ikkagi veidikene kahtlane. Ehk siis Euroopas on ilmselt kogu aeg kuskil tuha all olnud mingisugune ebameeldiv marksistlik säde, mis ei ole lasknud eurooplastel päriselt riskida, midagi päriselt ette võtta ja midagi päriselt teha. Küll aga on suudetud üles ehitada fantastiline heaolu kontekst ja fantastiline bürokraatia kontekst, mille puhul paraku tuleb tänasel päeval nentida, et Euroopa majandus ei ole piisavalt tootlik, et neid kumbagi üleval pidada. Ja kui küsida, et mida tegema peaks, siis esimene, noh, objektiivselt oleks vajalik see, et mentaliteet muutuks ja mentaliteet muutuks väga kiiresti. Mina olen väga väike tegelane nii-öelda seda väitma, aga seda on nii viisakamalt kui vähem viisakalt kui läbi lillede öelnud päriselt tähtsad tegelased, aga mitte mingisugust mentaliteedi muutumist hetkel näha ei ole ja seetõttu kui Euroopa on täna kolmanda või neljanda järguline, siis 5 aastat veel ja Euroopa on 8. järguline.
2: Ühe teema tahaksin saatesse veel tuua. Praegune kuumus Euroopas ja väited, et Euroopa peab otsima nüüd uusi teid, kuidas sellega võidelda ja ilmselt kujundama ümber ka oma kliimapoliitika. Kuidas sa seda pilti näed? Mida Euroopa siin peaks nüüd teisiti tegema?
4: Selles mõttes, et kui me nüüd mõtleme siis nii-öelda kogu sellele kontekstile, mida siis on saavutatud? On saavutatud see, et olulistes Euroopa tööstuspiirkondades, eriti Saksamaal, leiab aset selge deindustrialiseerumine. Kallis energiahind on tekitanud olukorra, kus konkurentsivõime positsioon on oluliselt nii-öelda mitte paranenud, vaid halvenenud. Ja siis jõutakse järeldusele, et oot, tegelikult ütleme, kliimamuutusega kohanemine eeldab ressurssi, mida peab investeerima. Aga kui poliitikatega on sisuliselt enne nii-öelda majandus ära lämmatatud, siis seda ressurssi, mida investeerida selleks, et tulla toime kliimamuutustega, enam ei ole. Ehk siis Euroopa, no, jällegi võib öelda, et on selles poliitikas kenasti läbi kukkunud ja ilmselt selle arusaamise või tunnistamise nii läheb ikka päris tükk aega, sellepärast, et no, ma arvan, et ma olen ise samasugune inimene, kes on milleski väga fundamentaalselt eksinud ikkagi nii-öelda venitab suhteliselt viimase hetkeni enne, kui ta tunnistab, et ta eksis. Kui ma vaatan Euroopa makrot, kui ma vaatan Euroopa majandusstruktuuri, kui ma vaatan Euroopa konkurentsivõimet, siis kõik see on põhimõtteliselt sellises olukorras, kus noh, lootus hakkab pehmelt öeldes kaduma. Ja kui keegi tahab nüüd öelda, et Koppel on tuntud eurofoobia üleüldse halb inimene, siis noh, lasta ütleb, aga minu mõelest Mario Draghi raportist, kus öeldi samu asju, võibolla noh, natukene kantseliitlikumalt, sellest on ikkagi juba kas 2 või 3 aastat möödas ja mitte midagi ei ole muutunud. Mentaliteet ei ole muutunud, arusaamad ei ole muutunud ja kuigi ülejäänud maailmas, ütleme muud asjad on võibolla kippunud tulema kas siis positiivselt, aga enamasti kui negatiivses kontekstis, ütleme kõigele selle kliimapoliitikale ja kliimamuutusega, et noh, muud probleemid on muutunud olulisemateks, siis noh, Euroopas räägitakse ikka mingisugustest netto nullidest ja ETS kahtedest ja seda aru saama, et mida ja kuidas me siin 10 aasta pärast nagu tegema või sööma hakkame, et sellest nagu väga ei räägita. Nii et põhimõtteliselt võibolla mingisugusel hetkel oleks hea aru saada, et odav energia ja puhas majandus, et need ei ole nagu asjad, mis oleks, peaks olema teinetesega nagu vastuolus. Et tegelikult ikkagi puhas ja odav energia on midagi sellist, mis on puhta majanduse eelduseks. Ja teine asi, millest tuleks aru saada, on see, et igasugused jutud sellest, kuidas midagi tuleb kokku tõmmata ja kahandada, on suhteliselt absurd, sellepärast, et ainult noh, selleks, et sa pead, saaksid osta midagi, mis on kallis, pead sa olema rikas riik ja ainult kasvava majandusega on võimalik teha vajalikud investeeringud selleks, et selle nii-öelda kasvava kuumusega toime tulla. Et see on mõtlemise koht, hetkel mentaliteet muutunud ei ole, mina paadunud optimistina loodan, et ühel hetkel siiski muutub.
2: Peeter Koppel, aitäh tänasele vestlusest!
4: Kõik head.
0: Kuku Raadio.
1: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
2: Viimastel päevadel on maailma ajakirjanduses jälle hoiatus, et Vene juht Vladimir Putin võib lähiaastatel püüda NATO-t proovile panna korraldades piiratud rünnaku mõne alliansi liikmesriigi vastu. Nüüd selline hinnang USA luurelt, mida peetakse Venema teemal maailma üheks kompetentsemaks, sellest kirjutas esimesena The Wall Street Journal. Luurehinnangutes kirjeldatakse mitut võimaliku Venema eskalatsioonis senaariumi, alates küberrünnakust kuni väikese ulatusega sõjalise sissetungini, mille eesmärk oleks proovile panna NATO ühtsus ja valmisolek rakendada Washingtoni lepingu artiklit 5. Samal ajal võiks Moskva püüda tegutseda nii, et mitte ületada otsese ja ulatusliku NATO vastureaktsiooni läve. Allikate sõnul ulatub Venema presidendi järgmise sammu valikute ajaraam praegusest hetkest kuni lähi aastateni. Ühe allika hinnangul on kõige tõenäolisem, et Venema suurendaks survet Baltimaade või Poola suunal. USA ja ka NATO ametnikud leiavad, et Putin võib valida NATO vastase eskalatsiooni juhul, kui Venema ei suuda leida Ukrainas peetavale sõjale lahendust, mis võimaldaks Kremlil säilitada näo ja väljuda konfliktis siis enda jaoks vastuvõetaval viisil. Venema võimalike plaane käsitleva luurehinnangu avalikuks tulekuga samal ajal on USA's aga kasvanud mure Ameerika enda laskemoona varude pärast, mida sõda Iraaniga on märkimisväärselt kahandanud. Murekriitilise tähtsusega laskemoona ja õhutõrje rakettide ehk püüdurite varude pärast mõjutab juba ka USA kõrgemate sõjaväejuhtide plaane võimalike tulevaste konfliktide puhuks. Nende hulka kuuluvad nii Putini võimalik eskalatsioon NATO vastu kui ka sõda Hiinaga, Vaikse ookeani piirkonnas kirjutab Ühendriikide meedia. New York Times kirjutab

0: Zelenski ütles eile 8. augustil, et ehkki Ukraina on sõlminud Ühendriikidega kokkuleppe Patriot õhutõrjerakettide igakuiste tarnete kohta, ei ole praegused tarnekogused piisavad ning jäävad varasemate aastate tasemele alla. Eile Belgradis toimunud ühisel pressikonverentsil Serbia presidendiga märkis Zelenski, et Ukraina teeb aktiivselt tööd Euroopa partneritega, eelkõige Saksamaa ja Poolaga, et puudu jääki katta. Ja saate lõpuks uus raamat president Trumpi teise ametiaja esimese aasta kohta Regime Change, Donald Trumpi imperiaalse presidentuuri sees on raamatu pealkiri. Autorid Maggie Haberman ja Jonathan Swan. Raamatud, mis kohe ilmumise järel tõusis New York Timesi bestselleriteri ja tippu peetakse seni parimaks kokkuvõtteks praegu Washingtonis toimuvast. Lugesin ise 400 plus lehekülge mõne päevaga läbi ja see on väga haaravalt kirjutatud raamat, kus luuakse pilt kõigist Trumpi ajastu peateemadest ja peamänguritest. Neid peamängureid on tegelikult ikka vaid üks. Kõik otsused lähtuvad vaid Trumpist endast. Maggie Haberman rääkis sellest hiljuti New York Timesi ajakirjaniku Ezra Kleini videopodcastis.
1: You know, I can't stress enough how radically different Trump 2.0 is from term 1. So, this government is run basically by a half dozen people who are in the room with him, and if you are a senior official in this government somewhere else, major decisions can
0: Ma ei saa piisavalt rõhutamata jätta, kui radikaalselt erineb Trumpi teine ametiaeg tema esimesest. Seda valitsust juhib sisuliselt pool tosinat inimest, kes viibivad pidevalt temaga samas ruumis oval kabinetis enamasti. Kui oled selle valitsuse mõne teise valdkonna kõrge ametnik või ka minister, võivad langetamisele minna väga olulised otsused nii, et kui sa ei viibi õigel ajal selles ruumis, ei pruugi sa neist otsustest, mis otseselt sind puudutavad, isegi midagi teada. Eriti puudutab see ametkondade vahelist otsustusprotsessi, mis riikliku julgeolekunõukogu juures sisuliselt enam endisel kujul ei toimi. Varem oli just see mehanism, mille kaudu kaasati otsustesse ka teised ametkonnad. Praegu seda Washingtonis lihtsalt enam ei tehta. Väga detailselt kirjeldatakse raamatus ka Iraani sõja algust, kuidas Valges Majas olnud Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu Trumpi selle sõja vajalikuses veenis ja Trump ta oma abi vastupidistele väidetele vaatamata otsustas, et sõda tuleb. Üks küsimus tõusis New York Timesi podcastis, kus raamatu üks autoreist Maggie Haberman esines. Millised teemad nõuavad enamuse Trumpi ajast ja mahust? See küsimus tõusis ka ja vastus sellele küsimusele on selline.
1: This I will say about getting into his mind, like 70% of it would be on his renovations. It's a legacy thing, but it's I always think of legacy with him different than the way we usually use the word legacy.
0: Olles püüdnud nüüd välja selgitada seda, mis toimub Trumpi peas, ütlen, et 70% sellest, millest ta mõtleb, on seotud tema ehitus- ja ümberehitustöödega Washingtonis. See on just kui pärandi küsimus, kui Trumpi puhul mõtlen ma pärandist alati teisiti kui tavaliselt. Asi ei ole selles, mida ma maailmale endast maha jätan. Pigem on küsimus Trumpi puhul, mida saan endast maha jätta nii, et maailm ei saaks seda minult hiljem ära võtta, et mind ei saaks kõrvale tõrjuda, platformidelt eemaldada, minu nime hoonetelt maha võtta. Raamatut lugedes meenutab Trump üha enam oma käitumiselt ja otsuste langetamiselt absoluutselt monarhi, kes võib armu anda, aga ka sõdu kuulutada, kuidas just sel hetkel otsustab. Muide ka sellest on raamatus juttu, kui kuldseks on Trumpi oval kabinet ja Valge Maja muutunud. Kuld on tema värv. Ja isegi selline huvitav detail ühel hommikul oval kabineti astudes nägi Trumpi pressiesindaja Caroline Levitt, kuidas oval kabinetis üksi olnud president ise liimituub käes Kamina Simsile kuldlehti lisas. Raamatu autorid kohtusid ka Trumpi endaga ja kuna Valgest Majast ei ole tulnud, siis raamatu vastast suurt kriitikat ja vaenukampaaniat, on Trump ilmselt kirjutatu ka üldjoontes rahul, ilmselt keegi ei tea, kas ta on seda lugenud, kuid kohtumisel oval kabinetis ütles president autoritele, et ta on lihtsalt väsinud enda vastasest kriitikast. Aastaid on ta ise näinud, et nagu ütles, ma ainult võidan, kõiges, mida teen, võidan ja siis see kriitika, miks. Niisiis uus raamat Regime Change soovitan kõigil Ameerika poliitika huvilistel kindlasti lugeda. Välismääraja on tänaseks aga kuulatud, mina siin Kuku Ose stuudios

0: olen Neeme Raud ja soovin teile rahulikku pühapäeva Eestis.
1: Välismääraja. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
2: Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

sõnum oleks pudelik ja kon. Sellega lõpeb meil. Muusika mängida kuskil on tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, valmu on lõppenud aastal nõpud.

siiski ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

Havada yer ne bu da? Suda yer ne soyut? Koni de tüm darım. Lausi kildut me teen. Jäävad mis tänagi maa. Muusika mängida saada. Meid meie järgides sõite. Ja neid, kes sõitsid meie.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, head raadiokuulajad! Kätte on jõudnud 11. august ja Sander Punamäe ja Britta-Mari Alas koos teiega hommikut vastu võtmas. Tere hommikust, Sander!
2: Tere hommikust, Britta! Tere hommikust, head kuulajad! On 11. august ja august juba poole peal ei ole.
1: On jah, et see on lõpp. Ei ole lõpp veel.
2: Veel ei ole lõpp käes tõesti, aga kooliasjad on küll juba kenasti kaubanduskeskuse riiulitel.
1: Ma lootsin, et sa ütled, et sul on kooliasjad kenasti ostetud.
2: Aga kui oleks vaja, siis oleks neid hea aeg praegu tõesti osta, sest et seda valikut juba riiulitel on päris palju ja natukene kurvaks teeb. Ärge tooge nii vara neid.
1: Me räägime iga aasta seda juttu ka muidugi, minu meelest, et kui ikka kooli asjad ilmuma hakkavad. Aga ma siin üks päev just mõtlesin, et need koolikaupade sooduspakkumised kuskilt lehekeselt jäid mulle silma, et 14. septembrin. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, et miks nad nii kaua seda alla hindlust hoiavad. Et millised on need õpilased, kes hakkavad endale ostma kooli asju 14. septembril veel?
2: Ma ei tea.
1: Üliõpilased, ma arvan.
2: Võibolla tõesti.
1: Tegelikult küll, jah. Sest et esimeses klassist ma ikkagi mäletan, ma mäletan isegi seda lõhna, mis oli uuel seljakotil ja kuidas ma hoidsin ka kõiki neid asju karpides. Ma ei tahtnud neid veel puutuda enne kooli minekut. See oli nii ütlemata suur ja oluline sündmus ja sai siis ühe korraga sai emaga poes ära käidud ja kõik need asjad ostetud. Minu meelest ma olen sul käest seda küsinud ka eelmine aasta ja kui ma nüüd õigesti mäletan, kas sa ütlesid, et sul ei olnud siukest asja? Või oli? Sa käisid ka suure koolieelse shoppingu tegev. Tegid kuskil suure sükse shoppingu koolieel vanematega?
2: No vist ikka sai käidud, jah.
1: No siis, mis on kõike vaja on? On vaja tosse, mille tallad on heledad ja no, pigem, ei määri põrandaid ja kõike muud säärast?
2: Pigem ma mäletan enda ajast võibolla seda, et iga sügise algus oli selles mõttes üsna stressirohke, sest et ma nägin enda vanemate silmis seda õudu, et kas tõesti peab jälle uued tossud ostma.
1: Vot see
2: kas
1: on,
2: jälle on sul jalad kuidagi suuremaks kasvanud? Kas jälle sul on keha suuremaks läinud? Sest et kui no, ikka laps kasvab, siis need riided tuleb kogu aeg uusi osta ja ega nüüd ju ära ei jõuagi kuluda lihtsalt tempo. Kasvu tempo on nii suur.
1: Jah, nii et head kuulajad, ärge pahandage, et me nii vara sellist juttu räägime. Sinna aega veel on septembrini, aga tõesti palju jõudu ja jaksu ka kõigele neile, kes kodus siis piltikult öeldes maadlevad väiksematega, et millised on siis, ma ei tea, ilusad tossud ja millised nii väga mitte.
0: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Tere! On aasta 222. päev ja Indrek Kiisler, Rainer Russar alustavad saatega sihik. 10. augustil 2005 toimus Tallinna lähedal Eesti ajaloo ohvrite rohkem lennuõnnetus, kui Tallinn-Helsingi liinil lennanud reisikopter kaotas hüdrovõimendi rikke tõttu juhitavuse, kukkus Naissaare ja Aegna vahel Tallinna lahte ning vajus põhja. Kõik tollasel kopterlainile kuulunud Sikorski pardal olnud 12 reisijat ja kaks pilooti hukkusid. 10. augustil 1988 avaldas aga tollene ajaleht rahvaajal esimest korda Eesti keeles massitiraažis Molotov-Ribbentropi pakti salajase lisaprotokolli. See 23. augustil 1939 Nõukogude Liidu ja Natsi Saksamaa vahel sõlmitud salakokkuleppe jaotas teatavasti Ida-Euroopa natside ja kommunistide mõju piirkonnaks Eesti, Läti, Soome jäid Nõukogude Liidu huvisfääri. Aga tänasesse päeva. Eesti poliitika kihutab sajaga. Kaks parlamendi liiget on teatanud otsusest lahkuda senisest parteist ja kindlasti tuleb neid enne märtsi valimisi juurde. Valitsusliidul ei ole enam kindlat häälte enamust. Alustame saadet Riigikogu esimehe Lauri Hussariga, kelle juhtimisel koguneb homme ka parlamendi vanemate kogu, et arutada presidendi kandidaatide üle. Saatesse tuleb ka Riigikaitsekomisjoni liige Meelis Kiili, kes teatas otsusest lahkuda Reformierakonnast. Viimased nädalad on toonud majandusse positiivsed, aga ka ettevaatlikuks tegevaid uudiseid. Majandus kasvab, hinnatõus on aeglustunud, kuid töötlevas töötuses kestab langus ja sügistalvisest elektrihinnast rääkides on enamus asjatundjaid kahtlaselt kidakeelsed. Siikus tuudes on Big Banki peaökonomist Raul Eamets. 18 aastat tagasi käis Gruusias sõda. Agressor oli loomulikult sama, kes praegu Ukrainas, aga erinevalt 5. aastat Ukrainas kestvas sõjas kestis Venemaa aktiivne sõjategevus 2008. aasta augustis Gruusias 5 päeva. Selle tollase sõja eelloost ja järelloost, mis olotab siis tänasesse päeva, räägib endine diplomaat ja Gruusia tundja Harri Lahtein.
0: Sihik.
4: Nüüd on meil stuudios Riigikogu esimees Lauri Ussar. Tere!
5: Tere päevast!
4: Homme koguneb Riigikogu vanemate kogu, et liikuda edasi presidendivalimiste ettevalmistustega, aga alustame ikkagi päevasündmustega. Täna hommikul teatas Reformierakonnast lahkumisest Riigikaitsekomisjoni liige Meelis Kiili. Eile ja õhtul andis teada Eesti 200 lahkumisest sama komisjoni juht Kalev Stoicescu. Koalitsioon on nüüd vähemuses, et on teil juba kriisinõupidamine toimunud?
5: No kindlasti olid need lahkumised ootamatud ja ega see meeldiv sündmus ei ole, aga samal ajal lugedes neid selgitusi, siis on aru saadav, et inimesed vaatavad eelseisvaid valimisi ja siis otsivad endale erakonda, mille raames neil oleks võimalus järgmisesse riigikogus suurema tõenäosusega saada ja noh, tõenäoliselt see on siis ka nende lahkumise põhjus, mis nii-öelda noh, tõenäoliselt ei ole minu asi kommenteerida, aga kui vaatame pisut laiemalt seda pilti, et siis kas tegu on Eesti poliitikas pretsedendiga, et tekib nüüd selline olukord, kus koalitsioonil ei ole võibolla sellist selget enamust Riigikogus, siis sellised olukordi on ette tulnud ka varem, on vähemusvalitsusena toimis Andres Tarandi valitsus, vähemusvalitsusena toimis ka Mart Siimani valitsus ja vähemusvalitsusena toimis ka Andrus Ansipi valitsus oma lõpuaegadel, nii et neid vähemusvalitsusi on olnud ja need on ka moel või teisel hakkama saanud, kindlasti see poliitika tegemise viis on selle võrra oluliselt keerulisem, aga viimase aasta jooksul ka Riigikogus ma olen näinud seda, et väga paljud küsimused otsustatakse väga laia konsensuse või laia arutelu tulemusena ja seal ei jookse üldse need piirid enam koalitsiooni ja opositsiooni vahel, vaid et hoiakute nägemust maailmavaate põhjal tehakse neid otsuseid ja ma julgen öelda, et viimase kahe istungjärgu jooksul ka Riigikogu on olnud ülimalt efektiivne, et viimase istungjärgu jooksul me võtsime vastu üle 100 õigusakti, et see näitab, et parlament on olnud siiamaani töövõimeline ja ma loodan, et vaatamata keerulistel oludele parlament suudab oma töövõime säilitada.
4: Aga see, kes juhib parlamendi istungeid parajast või olete see teie või keegi teine, igal juhul teie töö läheb ju keerulisemaks, sellepärast, et sellist nagu selge piirilist noh, enamust nagu nii enam koalitsioonil ei ole, aga ei ole ka olemas seda selget seltskonda saalis, kellele te saate loota.
5: Meil on olnud selle parlamendi koosseisu ajal väga keerulisi hetki ja parlamendi juhatus on toiminud meeskonnana. Me oleme tulnud tõesti väga keerulistest olukordadest läbi ja tänu sellele ka see parlamendi kultuur on muutunud, et sellist põhjendamatut obstruktsiooni ja aja venitamist ja sellist tahtliku parlamendi töö takistamist, et seda me täna enam ei näe ja ma usun, et selline töine õhkond säilib vaatamata sellele, et võibolla selline tasakaal koalitsiooni ja opositsiooni vahel on pisut muutunud, aga ma siiski loodan, et parlament suudab oma töövõime säilitada seda enam, et meil on põhiseadusega ees kaks suurt ülesannet, valida Eesti Vabariigile president ja võtta vastu järgmise aasta riigi eelarve.
4: No me ei saanud ikkagi vastust küsimusele, et kas kriisinõupidamine on toimunud täna hommikul või olete oma vahel kindlasti rääkinud?
5: Ma tean, et erakonnad arutavad iga esmaspäevaselt ka suvel küsimusi ja kindlasti on fraktsioonid ja erakondade juhatused oma küsimusi arutanud. Ma usun, et need arutelud on toiminud.
3: Millele te loodate homme Riigikogu vanemate kogus jõuda? Noh, kaks häält on 9 liikmest kindlasti vastu, need on EKRE, eks ole, kellel on oma presidendikandidaat, aga loodate te jõuda mingi kokkuleppele kindla kandidaadi osas on.
5: Homme me veel mingit kokkulepet ei sõlmi, et homme me kõigepealt kogume kokku väga selgelt ettepanekud presidendi kandidaatide osas ja vaatame, et kellel oleks siis võimalik saavutada võimalikult laiapõhjaline kokkuleppe, et liikuda edasi siis juba nende kandidaatide osas, et me oleme seda protsessi teinud vastavalt ja vedanud vastavalt põhiseadusele, et et juulikuu on olnud kandidaatide sõelumiseks, august konkreetselt ettepanekute tegemiseks ja september valimiseks ja põhiseadus ütleb ju meile väga selgelt, et meil on vaja presidendi valimiseks Riigikogus 2/3 häält enamust ja seda laiapindset toetust me oleme kraadinud, kaalunud ja seda me hakkamegi homme ka Riigikogu vanemate kogus otsima. Ma lisaks toon ühe olulise aspekti juurde, et 2 tundi pärast vanemate kogu koosolekut ma saan kokku ka Riigikogu fraktsioonitute saadikute esindaja enne eesmaga, et fraktsioonitud saadikud eelmisel nädalal kogunesid, kujundasid oma väga selge seisukoha ja ma saan enne eesmaga kokku siis 2 tundi pärast vanemate kogu, kus me siis ka arutame seda sama, mida vanemate kogus arutati, millised on fraktsioonitute seisukohad ja siis ma kuulan ka enne eesma seisukohad ära, et selles küsimus, et kuidas nemad näevad, et presidendi valimiste protsessis tuleks see peaks edasi liikuma.
4: Mitu häält on praegusel hetkel Ülle Madisel koos? Sellepärast, et me ju ei tea päris täpselt, kuidas Kalev Stoicescu ja siis Meelis Kiili hääletavad. Et praegusel hetkel Kristina Kallas eelmisel nädalal siin ütles täpse numbri, kas praegu on see number suurem või väiksem?
5: Mina ei ole sellised arvutusi teinud ja ma arvan, et me ei peagi täna veel seda tegema, et me ikkagi reaalselt kogume ühel hetkel allkirju presidendi kandidaadi esitamiseks ja siis me saame ka ühel hetkel öelda, et kui palju neid allkirju on, aga kindlasti allkirjad ei näita veel midagi, sellepärast, et inimesed võivad jätta ka hääletamise vabaks. Me oleme muutnud nende presidendi valimistega seoses ka presidendi valimiste seadust, mis tähendab seda, et kandidaadi esitamise tähtaeg on toodud oluliselt varasemaks. Ametliku kandidaadi esitamise tähtaeg on nüüd vähemalt 9 päeva enne presidendi valimisi, varem oli see 48 tundi.
3: 21. august on vist.
5: 21. august hakatakse esitama, 24. august peab olema kandidaadid esitatud ja pärast seda on meil üle nädala aega pidata debatte, arutada ametlike presidendi kandidaatidega Eesti elu kitsaskohtade üle ja võimaluste üle ja presidendi amete ja presidendi rolli ja kõige muu üle. Kindlasti sellel perioodil ametlikud presidendi kandidaadid kohtuvad fraktsioonidega. Me lepime ka homme vanemate kogus selle kokku, et kuidas võiks toimuda siis kohtumised ametlike presidendi kandidaatidega ning ma vaatasin ka 2021. aasta kogemust, et me oleme täna väga heas graafikus võrreldes sellega, kus me olime toona. Seal näiteks president Alar Karis kandidaadina kohtus Isamaa fraktsiooniga 23. augustil ja 30. augustil toimus juba esimene hääletusvoor, nii et me täna oleme juba ajaliselt oluliselt kaugemale jõudnud ka selles arutelus. Lisaks loomulikult see, et meil on olemas laual üks võimalik väga hea kandidaat. Ülle Madise on suurepärane kandidaat Eesti Vabariigi presidendi ametisse ja ka Paides arvamusfestivalil ju paluti publikul tõsta käsi, et kes arvavad, et Ülle võiks olla järgmine Eesti Vabariigi president.
4: Paide arvamusfestival ei ole päriselt parlament.
5: See ei ole see koht, mille järgi me teeme need otsuseid. Tal on lai toetus.
4: Aga ma küsin, et kas Kiili ja Stoicescu lahkumine võib olla ka mõneti seotud sellega, et tegelikult koalitsioon hakkaski kaardistama inimesi, kas sa hääletad, kas sa ei hääleta ja sealt hakkasid argnema sündmused, mis on viinud nüüd 2 inimese lahkumiseni ja me ei päris täpselt ei tea, võib-olla veel.
5: No see on lihtsalt spekulatsiooni tasemel, et mina tean, et Kalev Stoicescu on igal pool sotsiaalmeedias ja avalikult öelnud, et tema toetab Ülle Madiset. Et ma ei oska kuidagi teie spekulatsioone kommenteerida, ma arvan, et see kindlasti nii ei ole.
3: Isamaa Liit ja Keskerakond teevad valimiskampaaniat, sotsid teevad valimiskampaaniat, parempoolsed teevad valimiskampaaniat. Millal algab Eesti 200 valimiskampaania?
5: No ma arvan, et valimiskampaaniat teevad siin kõik erakonnad, aga kui me vaatame täna ka neid viimaseid uudiseid selle kohta, et Eesti majandusel läheb hästi. Eesti inflatsioon on euroala madalaim, meil on tööhõivega täna väga hästi, et meil on väga paljud asjad hästi ja me oleme teinud õigeid otsuseid, tõsi ka valuseid otsuseid ja nüüd on meie ülesanne kindlasti ka avalikusele selgitada, mida me oleme teinud hästi, mida me oleme teinud õigesti ja lõpuks mul on tegelikult hea meel, et me selle teise pensionisamba lammutamise ja erinevate kriiside sellisest turbulentsist või spiraalist oleme lõpuks välja tulemas, et see, need olid meie jaoks väga, väga valusad aastad, aga nüüd õnneks me oleme sellest välja
4: tulemas. Kas selle pärast on Eesti 200 populaarsus madal või? või mis , milles see mure on ?
5: no kindlasti Eesti 200 populaarsuse osas on , on probleem ka see , et uue liberaalse reformiparteina tulla valitsusse ja seda väga keerulisel ajal ja kui sa ei saa kõiki oma lubadusi täita , et see kindlasti Eesti 200 populaarsusele on , on negatiivselt mõjunud , aga nagu ma olen ka varem öelnud , et ma usun , et Eesti 200 kindlasti ei ole oma viimast sõna Eesti poliitmaastikul veel öelnud , et ma ühe olulise aspekti veel toon juurde muuseas , et Eesti 200 fraktsioon on nominaalselt suuruselt Riigikogu teine fraktsioon täna .
3: jah või ei , Lauri Hussar jätkab poliitikas ?
5: Lauri Hussar on täna Riigikogu esimees , mul on põhiseadusega väga selgelt pandud roll ja ma kindlasti täidan seda .
3: aitäh , Lauri Hussar , Riigikogu esimees , et tulite stuudiosse .
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Sihik jätkab ja meie stuudios on nüüd Riigikogu liige Meelis Kiili. Meelis Kiili, poliitik, kes teatas täna hommikul, et lahkub Reformi erakonnast ja ka selle fraktsioonist Riigikogus. No ikkagi Reformierakonna juhtidega te enne sellest rääkisite ja erakonna esimees Kristen Michal oli teadlik sellest otsusest.
6: Ta sai sellest teada, jah, aga ega see ei tähenda niimoodi, et sa pead rääkima. Ma usun, et erakonnas oli see tunnetus ammu olemas, et meie eriti julgeoleku poliitilised ja riigikaitse küsimused ei ole enam ühel rajal.
4: Millal te viimati Kristen Michaliga rääkisite?
6: Mina tavalise Riigikogu liikmena ei pea ju temaga ülepäeviti rääkima, et selles mõttes on... fraktsiooni koosolekutel on saanud sõna võtta.
4: Aga miks just nüüd? Miks just täna hommikul? Mis selle otsuse taga on?
6: Otsus sünnib, ei ole ju emotsiooni otsus. Otsus sünnib pikema aja jooksul ja kindlasti tulevad teatud päästikud. Muuseks need viimased päästikud, mis mind selle otsust langetama sundis, tulid siin Riigikogu kevadsessiooni lõppupoole, aga ka nüüd ütleme need reaktsioonid minu teatud väljaütlemistele ja ajalehe artiklitele, et see oli siis see viimane päästik, aga inimestel on oma elu ka, et ma siin olin ühe perekondliku sündmusega seotud, sellepärast ei, ta viibis paar nädalat.
4: See, et teie komissioni kaaslane Kalev Stoicescu eile teatas, sellel ei olnud mingisugust mõju teie tänasele välja tulemisele?
6: Ei olnud. Et uskugi mind, maailmas võib aegajalt ka kokku sattumis olla ja see tõepoolest on kokku sattumus. Seda enam, et no, me ei ole mitte alati olnud Kaleviga ju ühe noodi vihikudega.
3: No jah, aga kindlasti tekitas teis nördimust valitsusliidu suhtumine riigikaitse raportisse, millest on palju räägitud, teie siin stuudios olete rääkinud, mille üks autoreid te olete. Mida te heidate reformierakondlasest kaitseministrile Hanno Pevkurile ette? Küsimus on laiem natuke kui Pevkurile.
6: Küsimus on loomulikult laiem, see on kaitsepoliitika küsimus selles mõttes, et me peame ju arvestama, et tänased otsused on strateegilised otsused, mille mõjusid me ei pruugi ju kohe näha, vaid et nad tulevad 4-5-6 aasta pärast. Ja minu arust need otsused on meil kõige, mis on kõige ebasoodsamad Eestil on see, et me oleme väga tõsiselt eemaldunud sellest Põhjala Läänemere maade ökosüsteemist. Me ei ole enam selle võrdväärne osa, vaid et me oleme põhimõtteliselt teises liigas. Et need on see kaitsepoliitika, julgeolekupoliitika, energiapoliitika. Need vaated ja mõjud ei ole, minu arust me ei oska või ei taha arvestada pikaajalisi mõjusid.
4: Mis on need eelnõud või millised on need eelnõud, mis on jäänud toppama ja mida teie senised fraktsioonikaaslased pole toetanud?
6: Kui te vaatate seda siviilkriisi ja riigikaitse seadus, see eelnõu, otseselt me ei saa öelda, et ta ei toppama. Fraktsiooni kaasased ei toetanud meie esialgseid muudatusettepanekuid pärast seda, kui me võtsime alternatiivse sellise õigus nõu Soraneinalt. ja Allar Jõksilt, siis kui me saime töö käima niimoodi, nagu ta peab käima, et me argumenteerime, vaidleme, siis meie muudatusettepanekud sisuliselt läksid kõik läbi ja nad on nüüd seadus. Ja need uued eelnõud, mis meil on, me tegelikult tahame samamoodi viia sisulise arutelu, vaadata ära, kellel on tugevam argumendi jõud, kellel on lihtsalt kas idee või arvamus, aga need vaidlused on ees ja need me teeme ära.
4: Saate need eelnõud nimetada ka olulisemad vähemalt neist?
6: Üks on kindlasti tegevteenistuse see pensionisüsteemi taastamine. See on üldse riigikaitse kohus on vaja läbi arutada. Et esialgu, jah, Reformierakond oli sellele vastu, ütles, et see on põhiseaduse vastane. Küll aga kui Reformierakonna enda sellised raskekahurvägi Rait Maruste ja Taimar Liiv selle detailselt lahti võtsid, selgus, et ei ole põhiseaduse vastane.
3: Kuna te lahkute fraktsioonist ja Reformierakonnast, siis on ilmselt kuulajatel meil ka üks lihtne küsimus, kuidas te hääletate presidendi valimistel Reformierakonna kokkulepet teie jaoks enam ei kehti ju?
6: See, ma ei taha seda üldse niimoodi panna.
3: Nii.
6: Mina paneksin selle asja hoopis teistmoodi. Ma küsin esiteks, keda me valime?
3: Eesti me Vabariigi valime presidenti. Valite Eesti, teie?
6: Ei. Me valime kogu rahvale riigi juhti.
3: Jah, aga valite teie?
6: Rõhu, ei, seda küll.
3: Parlamentis.
6: Paneme nüüd rõhuasetuse, et me valime juhti. Ja kuna sõna sees on valimine, siis me peame kas kellegi vahel valima või millegi alusel valima.
3: No kellegi poolt valima ikka.
6: No kelle poolt me valime, meil pole ühtegi kandidaatidena. Tegelikult on meil ju ainult kandidaatide kandidaatid. Nüüd vähemalt peaks olema kaks inimest, kelle vahel siis valikuid teha. Siis meil peaksid olema, küsime nüüd otse välja, et millist presidenti Eesti Vabariik vajab. Julgeolekukord on keeruline. Me teame inimesi, et on meeldiv inimene, paljud kandidaatid on meeldivad inimesed. Aga me ei ole neile andnud isegi võimalust öelda seda, et milline on tema visioon riigikaitsest, riigikaitse kõrgema juhi visioon, välispoliitiline suundumus. Me ei ole nendele kandidaatide kandidaatidele, me ei tea ju sellest midagi. Ja nüüd me peame valima. See tegelikult ei ole ju tippametniku konkurss. See on valimine riigile juhi valimine. Ja see peaks olema väga suurema kaalukategooriaga või läbimõeldum tegevus.
4: Ehk siis te praegu ei saa öelda, et kindlasti Ülle Madise poolt hääletate?
6: Muidugi ei saa. Ma ju ei tea, millised on tema need vaated, välispoliitilised vaated, kaitsepoliitilised vaated. Me ei ole andnud tale võimalust neid tutvustada.
4: Mis teist endast edasi saab? Millise erakonna koosseisus te kandideerite Riigikogu valimistel? Või lähete poliitikast ära?
6: Ma tahan panustada jätkuvalt julgeolekupoliitikasse, julgeolekusse, riigikaitsesse, kus ma oma täiskasvanu elu olen mööda saatnud. Kas see on poliitikas või poliitikast väljas, ma ei oska seda öelda. Ma ei tea, aga praegu ma lähen fraktsioonituna ja olen selle koosseisu kindlasti fraktsioonituna.
3: Aga arvestades teie viimastel valimistel saadud häälte arvu, siis te ikka kandideeritu Ida-Virumaal, eks ole ju? Te olete Kiviõlis sündinud.
6: Ma olen Kiviõlis sündinud, ma olen Ida-Virus tõenäoliselt üsna hästi tuntud. Noh, tegelikult olengi tuntud, mis seal ikka. Aga ei pruugi kandideerida.
4: Aga olete erakonna juhtidega kohtunud, mitme erakonna juhiga, sellel teemal ja arutanud?
6: Vaadake, kogu selle, kui ma poliitikasse tulin, selle aja jooksul on ju kogu aeg küsitud, räägitud, arutatud. Ma olen erakonna juhtidega kohtunud, aga mitte valimiste teemal. Me oleme rääkinud riigi julgeolekust ja Üks põhimõte mul on, kui keegi küsib minult nõu, siis ma ei keela mitte kellegile oma nõu, oma ekspertiisi. Ja aga see, kas need seda kasutatakse või mitte, see ei ole ju minu otsustada. See on nende otsustada, kes seda nõu kuulavad. Nii et ma olen rääkinud loomulikult kõikide erakonna juhtidega. Ai, Lauri Ussar, või selle Kristiina Kallasega olen ka, jah, tõepoolest.
4: Ma olen ju jälginud teie sõnavõtte. Pigem te olete selline konservatiiv oma maailmavaatelt. Ehk siis tegelikult lauale pigem jääksid Keskerakond, see võiks võibolla olla esimene eelistus, ja teine on Isama. Arvan ma valesti?
6: Ma olen majandusliberaal. Ma usun liberaalsesse turumajandusse ja ma arvan, et see on kindlasti edasi viiv jõud.
4: Ehk siis Keskerakond, kelle seas on ka liberaalsed liikmeid?
6: Aga jah, rahvuskonservatiiv olen ma küll, selles mõttes, et ma usun ja mina arvan, et rahvusriik kui selline on Eesti rahva püsimise jäämiseks meie see põhiline telg. Ja kui erakonnad, kes ütlevad, rahvusriikide aeg on läbi, siis minu jaoks ei ole see õige. Et, jah.
4: No, me ikka keerutame siin ümber selle teema, et kumb
6: Teie
4: siis on?
6: Keerutate,
4: mina keerutan. Ja minu töö ongi küsida ja ma küsin, kummas erakonnas te kandideerite kevadistel valimistel. Kas Keskerakonnas või Isamas?
6: Ma ei ütle teile midagi, ma ei ole ju kokkuleppeid teinud. Aga ma ei välista ka, et ma kandideerin.
4: Ma küsin, Keskerakond on hädas nüüd sellise asjaga nagu tsaari tee, mida on Narva keskerakondased välja pakkunud. See on rumal mõte.
6: Mulle ta ei meeldi, jah.
3: Kena Meelis Kiili, aitäh, et tulite ja jälgime teie poliitilist ja teie karjääri kindlasti tähelepanelikult ja kohtume taas kindlasti ka selles stuudios.
6: Loodame nii, kui te mind kutsute, kui te peate mind huvitavaks.
4: Ja aitäh.

0: Räägime nüüd juttu 11. augusti ilmast.
1: Täna teisipäeval tuleb muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, tuul pöördub kõikjal loodesse ja läänd 4-10, puhanguti 13, rannikul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis, äikesega on samuti tugevamaid puhanguid ja õhutemperatuur 17-21 graadi.
2: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Indrek Kiisler, Ainar Ruussar jätkavad sihikuga ja stuudios on Bigbanki peaökonomist Raul Jaamets. Tere!
4: Tere päevast!
3: Viimased paar nädalat on toonud majanduses positiivsed uudiseid. Majandus kasvab, see peaks meid rõõmustama, kuna aitab valitsusel omakorda vähendada eelarve defitsiti. Olen õigel teel?
4: Jah, ütleme niimoodi, alustame sellest esimesest otsast, et majandus kasvab ja kui me vaatame meie naabreid, siis meie naabritel läheb hästi ja ma olen seda ka varem öelnud, et kui soomlastel läheb hästi, siis hakkab ka meil hästi minema ja tundub, et soomlastel on nüüd lõpuks hakkanud paremini minema, sest nende majanduskasv oli teises kvartis 2,5%, teistel naabritel samamoodi positiivsed numbrid. Kas nüüd see vähendab eelarve defitsiiti? Sõltub muidugi kõik sellest, kui suureks planeeritakse järgmise aasta kulutusi ja me kõik teame, et järgmine aasta valimised. Kui me vaatame ajast tagasi, siis enne valimisi need eelarved minu mäletamist mööda ei ole kunagi olnud kokkuhoiu eelarved, aga eks näeme. Ja noh, parema ja lõplikuma pildi saame muidugi augusti lõpus, kui tuleb rahandusministeeriumi majandusprognoosi, eks me siis näeme, kui roosade prillidega nagu seda järgmist aastat vaadatakse.
5: Aga kas see paneb tegelikult ka eelarve miinuse mõttes keerulisema olukorda valitsuse sellepärast, et kui majandus kasvab, me oleme olnud ju mitu aastat sellises olukorras, kus majandus tegelikult on kahanenud, aga samas sissetulekud on maksude näol ju kogu aeg kerkinud. Nüüd me astume tegelikult hoopis teistsuguses olukorda, kus majandus kasvab, ehk see number on ju ka suurem.
4: On küll, aga noh, meie defitsiit on ka kõrge ja nüüd on küsimus, kas me tahame seda defitsiiti allapoole tuua, mis ta nüüd on 4,5% vist on praeguste planeedil, eks siis seda nagu näitabki nüüd see augusti prognoos, et kuidas me seda järgmise aasta tulusid planeerime, et kui palju läheb pensionitele, kui palju läheb kaitsele, nii et eks see on puhas selline poliitiline otsus.
3: No aegustunud on ka tarbijahinna kasv ja juulis oli see näitaja 2,2%. Võib siis öelda, et hinnad hakkavad lõpuks langema, ehkki mõned hinnad, prügivedu, üür, kraanivesi on kasvanud.
4: No jah, siin on üks selline tava loogika, no mitte viga, aga ütleme väär mõistmine võib olla, et kui hinna tõus aeglustub, inflatsioon aeglustub, siis midagi ei hakka kuskil langema, vaid hinna kasv muutub aeglasemaks, eks siis hinna kasvust, kui sellisest me muidugi lähi ajal ei pääse. Kui vaadata nüüd tagasi siin eelmisi suvesid, siis on näha, et suvel on ka teatud selline sesoonsed tegurid. Osad toidukaubad on suvel odavamad, mis viib seda toidukorvi odavamaks. Lisaks juulist nüüd taandus välja ka käibemaksu tõus, mis eelmise aasta juulist tuli. Eks see ei mõjuta enam seda hinna tõusu, nii et siin on ka niisuguseid ajutisi tegureid. Nagu te ütlesite, kütuse kulud näiteks pere eelarve on kasvanud 5,4%, kui me vaatame seda tarbijahinna indeksit ja kui kuulate eksperte, siis elektri ja kütuse kulusid pigem ennustatakse tõusulainel just sügisel, kui hakkab kütteperiood, sest me teame, et Euroopas on gaasivarud ajalooliselt madalal tasemel. Hiina kasutab täna veel oma naftareserve, mitte ei ole turult hakkanud ostma, nii et mina küll ei prognoosiks energiakandjate hinna langemist ja see mõjutab muidugi ka inflatsiooni.
3: Jah, just nimelt, kui ma vaatan seda, kuidas eksperdid proovivad prognoosida elektrihinda sügis talveks, siis nad on, kuidas viisaks on öelda, väga ettevaatlikud, eks ole?
4: No see kõlab nagu ilma teada, et kohati on hoovihma võimalus, et hinnad võivad tõusta väga palju, hinnad võivad langeda ja keegi täpselt midagi ei tea ja see on noh, kõik see, mis ka toimub Hormuusi väina ümber ju tegelikult tõendab seda, et me ei või tea, millal see on laevad lõpuks normaalselt liikuma hakkavad, kas nad üldse hakkavad normaalselt liikuma ja kuidas see kõik mõjutab maailma naftaturu hinda ja gaasi hinda.
3: Juudis suurenes kaupade eksport. ja ka import aastaga 15%, Eesti päritolu kaubad moodustasid 64% kogu ekspordist. Veel üks positiivne uudis. Ma püüan leida positiivsust.
4: Ja, mina olen olnud see nõukogude multifilm Oh ja Ah, et ma olen siis see Oh praegu, kus ütleb, et kui eksport kasvab, siis see võiks olla positiivne sõnum meie tööstusest, aga kui me vaatame tööstuse numbreid, siis tööstuse numbreid kahanesid 5%. Töötlev tööstus. Tekibki nagu selline paradoksaalne olukord, et kuidas on võimalik, et me toodame vähem, aga eksportime rohkem. Noh, siin üks seletus saab kindlasti olla reeksport, sest et 36% ikkagi eksportist on reeksport, et me toome sisse, viime tagasi või edasi need asjad. Aga eks nüüd järgmine kuud annavad nagu paremu pildi sellest. Üks kuu on alati eksport-importi puhul selline noh, natuke kahtlane suuremat järjeduste tegemiseks, sest üks suur tehing võib mõjutada kogu statistikat, nii et siin tuleb natuke pikemat perioodi vaadata. Aga kindlasti on see positiivne sõnum, selle vastu muidugi ei saa võijad.
5: Postimehe kolumniist kirjutasid, et riik ei peaks toetama erasektori innovatsiooni, et see on üsna revolutsiooniline seisukoht sellepärast, et seda innovatsiooni toetab kogu lääne maailm. Et te saite ka sellele arvamusavaldusele ilmselt üsna palju kriitilist tagasisidet.
4: Ja mõned kolleegid saatsid kurja kirja, ütlesid, et rumal jutt suhu tagasi. Aga noh, kui me natuke täpsustasime seisukohti, et millest me siis nagu rääkisime, siis mina rääkisin innovatsiooni toetamisest, teine pool rääkis tööstuspoliitikas, need ei ole üks sama asi, et tööstuspoliitika on midagi muud, samamoodi ei ole see sama, mis regionaalpoliitika. Nende koha pealt ei ole mul midagi negatiivset öelda. Riik kindlasti teatud tööstuspoliitikat peab ajama ja regionaalpoliitikat seda enam ja neid asju meil eriti ei tehta. Aga jah, ütleme see arusaamine, et kui me paneme teadusse innovatsiooni raha, siis kõik läheb järjest paremaks kogu aeg. Noh, ma olen sellest ka kirjutanud pikemalt, aga kui me võrdleme Leedu majandusega, siis meie teadusarendustegevuse kulutus on palju suuremad, aga Leedu majandus millegi pärast areneb paremini, et see ei ole ainukene tegur, mis nagu selle majanduse jooksma tõmbab.
3: Juuli lõpus avaldati erinevad kindlustunde küsitluse tulemused. Mida siis tarbijad ja ettevõtjad lähituleviku kohta arvavad? Kas see kindlustunne on kasvanud koos väikese majanduse kasvuga?
4: Ta on nõksake paremaks läinud, et noh, see indikaator -26, see näitab siis seda, et 26% on neid, kes näevad tuleviku pessimistlikamates toonides võrreldes nendega, kes näevad, et tulevikus aga paremaks minema. Ehk siis me oleme veel nii-öelda negatiivse poole peal, kuigi eelmine kuu oli see, siis kuu varem oli see näitaja -29, ehk ta on natuke paremaks läinud. Samamoodi on kasvanud Euroopa Liidu kindlustunne nõksakese üles poole, aga kui me võrdleme Eestit nüüd oma naabritega siin, näiteks Läti ja Leeduga, oleme ikkagi kõige madalama kindlustundega, aga jah, ütleme, nokk on üles poole, kuigi ta võiks tõusta siis kiiremini, kui me vaatame neid teise majandusnäitajaid.
5: Sest et kui me võrdleme ennast Läti ja Leeduga, siis Eestil on läinud sellel aastal oluliselt paremini.
4: Leeduga võrreldes jah, Lätiga mõtleksin enam vähem. Läti on umbes samade sammudega liikunud. Tõsi, inflatsioon on olnud kõrge, majanduskasv on olnud enam vähem sama. Eelmises kvartalis oli Lätis prognoostikse 2% majanduskasvu. Nii et noh, ütleme, Lätiga me astume ühte sammu. Leedu majandus kasvab küll päris normaalselt, aga mis nende miinus on see päris kõrge inflatsioon praegu, mis tuleneb sellest pensionireformist. Aga noh, me peame ka arvestama sellega, et kui me võrdame Leedu majanduskasvu näitajad teises kvartalis Eesti oma, siis meie olime siis ikkagi veel nagu nullipoisid, nemad juba kasvasid kõvasti, et see baas, millega me võrdame, on päris erinev.
5: Ja nendel on seda pensioni sammastest välja võetud raha veel kulutada üsna palju, et see hoogustab seda nende edasiminekut tõhusalt.
4: Ma usun ka, et tegelikult nagu aasta lõputulemustena enam vähem kõik kolm Balti riiki maanduvad enam vähem sama pulga peale.
3: Thomas Peterson, endine Estonian-Airi juht, on öelnud, et Eesti vajab järgmiseks kümnendiks selget sihti jõuda 2035. aastaks Euroopa Liidu keskmise jõukuseni, mitte viie rikkam riigi hulka. Praegu on Eesti SKT inimese kohta 70% EL-i keskmisest. Kas te peate seda eesmärki reaalseks?
4: Ma ütleks isegi teistmoodi, et meil on vaja eesmärki. Noh, see pole isegi nagu oluline kui reaalne see on, et kui me nüüd tagantjärel mõtleme selle eesmärgi peale viie jõukama riigisekka, siis kõik mina ilmselt nende seas olime väga skeptilised ja pigem naeruvääristasime seda, et see ei ole realistlik, aga see on eesmärk, mille poole püüelda. Võibolla on see isegi liiga madalise keskmisele tasemele jõudmine eesmärgina. Eesmärgid võiks olla kõrgemad ja siis liiguks selles suunas. Minu arvast täna on meie probleemi selles, et meil ei ole eesmärki. Ja see on palju suurem probleem kui ebarealistlik eesmärk.
3: Suur tänu, Bigbanki peaökonomist Raul Eamets nende kommentaaride eest.
4: Kena päeva jätku.
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Siik jätkub ja meie stuudios on Eesti esimene diplomaat Gruusias, reservmajor Harri Lahtein. Tere, Harri!
6: Tere, tere! Kamar Joba!
3: Kuupäev 08.08.08 on läinud ajalukku kahe olulise sündmusega. Sellel päeva alavati Pekingi suve olümpiamängud ja seda kuupäeva peetakse Vene-Gruusia sõja alguspäevaks. Tegelikult algus Venema agressioon Gruusias aastal 2008 ju palju, palju varem.
6: Tõsi ta on, et noh, tegelikult... Jah, 08.08.08 numeroloogiliselt kõlab hästi, aga venelaste kõik võimalik tegevus Gruusia vastu algas siis, kui Miša tuli võimule ja saadi aru, et Miša kõle võimalik kokku leppida.
3: Jut käib siis Mihail Saakasvilist.
6: Just, praegu, tähendab endises presidendis, kes praegult mädaneb vanglas.
3: 17. augusti hilisõhtul 2008 tegi just nimelt tollane president Saakasvili telepöördumise ja lubas taastada kontrolli Lõuna-Osseetias ja Abhaasias ja Gruusia väed ka sisenesid Lõuna-Osseetia pealinnad siin Vaalisse. Miks Saakasvili selle otsuse tegi? Ta ju pidi teadma, et ta põrkab kokku Vene armeega.
6: Tegelikult siin on ju see ei olnud otsus, mis tuli tühja koha pealt. Otsus taastada Gruusia kontroll tema territooriumite üle, seaduslikku territooriumite üle, seda lubas president Saakašvili sel hetkel, kui ta võimule tuli.
3: Seda lubasid ka kõik eelmised presidendid.
6: Ja loomulikult, aga olid endiselt Moskvaga käsikäes. Saakašvili astus täitsa selgeid samme selles suunas, ta suutis taastada kontrolli Adžaaria üle. Esimene sõjakäik siin Vaali suunas täielikult ebaõnnestus, sellepärast, et seal oli, ütleme siis, et Gruusia poole oot selleks grammigi valmis. Peale armee reformi oli see valmis olek olemas, aga ütleme niimoodi, et mul oli kolm päeva enne sõda oli, kuna ma lahkusin diplomaadina Tbilisist, oli siis audients presidendi juures, mulle riputati rinda tulemuslikku koostööst Gruusia Aulegion Orden ja siis pärast oli tetatud presidendiga, kus ma ütlesin, et härra president, te saate ju aru, et kui ta praegult teid kistake sõtta Venemaaga. Ja ta ütles mulle, et Harri, et sa aru, ma ei saa olla, see on catch 22, et ma ei saa olla Gruusia vabariigi president, kui ma istun kätte peale, ei tee midagi, kui mu külasi siin vaaliregioonis rünnatakse.
5: Aga ehk see ikkagi näitab seda, kuidas lääneriigid üritasid seda sõjakäiku ära jätta. Et selge surve oli presidendil olemas, aga president oli isepäine. Me teame seda, et oli isepäine ja ta läks kuulemata seda, mida lääne sõbrad soovitasid.
6: No president on isepäin olnud kogu aeg ja isepäisena istub ka praegu vangis, eks ole, aga siin ei saaks nagu väga selget joont tõmmata, sellepärast, et osad lääneriigid olid vastupidi, kes just rääkisid, et sa pead taastama kontrolli, kui sa tahad edasi läände saada. Ja see tuligi, vaat, mixed messages, erinevad ja ma pean ka ütlema, et see Putini sõjakäik Gruusia vastu üldse teoks sai, siin ma

0: Brexit arutati, siis Brüsselisse läinud memod läksid nagu musta auku, sealt ei tulnud midagi vastu. Aga noh, oli ka suvi ju, kõik ju puhkavad.
1: No jah, 8. augustil 2008 alanud Venemaa armee aktiivne pealetung kestis 5 päeva Gruusia taganes, mitmed linnad said rünnakus tohutuid purustusi, hukkus mitu tuhat Gruusia sõjaväelast. 12. augustil olid Vene väed 50 kilometri kauguselt Tbilisi kesklinnast ja siis jäid seisma. Miks?
0: Siin on muidugi nüüd see, et loomulikult see rünnak valiti väga õigel hetkel, sellepärast Gruusia kõige võitlusvõimelisem üksus oli välismissioonil.
1: Afganistanis.
0: Just nii. Nad jõudsid koju tagasi sel hetkel, aga ka see üks pataljon ei oleks suurt midagi muutnud. Tõsi, nad tõmbusid kohe Tbilisi kaitsele. Üks põhjus, miks rünnak seiskus sel hetkel, oli see, et maailma üldsus ärkas. Stratkom jõudis lõpuks nagu välja ja Stratkom oli see, mis siis tegelikult pani Venemale piirid, sest tunnetati, et oi, et see riik, mis kõigist peaks olema väga kaugel ja millest keegi väga ei huvitu, et see hakkas jõudma nagu esiuudiseks. Ja ma arvan ka, et teine külg oli see, et isegi sõjalise külje pealt aduti seda, et kui nüüd minnakse Tbilisi peale, siis neid kaadreid, mis hakkavad CNN-is ja BBC-s ilmuma, noh, purustatud kirikud, surnud kodanikud, noh, siviilelanikkond, hukkunud lapsed, et seda ei nämmuta ära kuidagi, et seda ei klaari ära enam.
1: 12. august 2008 jah, kirjutasid Venemaa ja Gruusia juhid alla rahuplaanile, mida vahendas tollane Prantsusmaa president Nicolas Sarkozy. Nii on see jäänud siia maani otsest konflikti, hiljem ei ole olnud. Kas, Harri Lahten, kas grusiinid on leppinud, et Osseetia ja Abhaasia ei ole enam nende?
0: See on väga hea küsimus, seda peaks tegelikult küsima praegustelt Gruusia juhtidelt. Sest kui me võrdleme praegult seda olukorda, mis Kaukaasias on, arvestades Vene agressiooneks selle Ukraina vastu. Grusiinid on väga sordiini all sellele reageerinud, kui üldse samas, mis käigud on toimunud Armeenias, mis käigud on toimunud, eks ole, Aserbaidžaanis, need riigid on Venemast täiesti eemaldunud, nagu selgelt. No, armeenlaste suhtes see nii-öelda koostöö- ja kaitseorganisatsioon, mida Venema juhib, see oli epic fail, no, Armeenia jaoks. Sealt kuskilt mingit abi ei tuld, Armeenia nüüd astub sellest eemale, Aserbaidžaan on kogu aeg hoidnud Türgi poole, Venemast pole kunagi mingit abi olnud seal, et Gruusia on nüüd ainukesena jäänud, ja noh, et Gruusia puhul on nüüd, me oleme jõudnud sinna, kus see tööristakast, mis Vene välispoliitikas on, enne kui Haabrini jõutakse, eks ole, enne seda on alati olemas rahakott. Nii. Rahakott, sa ei pea riiki sõjaliselt ära võtma, kui sa saad riigi ära osta. Ja võt Gruusia ongi see riik praegu, mis on lihtsalt ära ostetud. Gruusia juhtkond, mida siis varjust juhib suur nukuvalitseja või noh, see marionettide juht, eks ole Ivanišvili, on kinni makstud. Noh, see on puhas Vene raha.
2: Aga nüüd, kui me tagantjärgi mõtleme, kas oli väga õige otsus, et me tegelikult ka Eesti saatkondu sisuliselt viidi üle Jeremani Armeenias, et me ei taha tegeleda selliste keeruliste asjadega, et ka ma tean, et välisministeeriumis on olnud omavahelisi pikki vaidlusi, et väga tore on olla suursaadik riigis, kus on sul ees sõbrad, eks on. No, teise teate seda, eks on. Ja palju keerulisem ja halvem, kuid samas vajalikum võib olla see, et sa oled riigis, kes ei ole su sõber. Et kas see oli ikkagi päris õigustatud otsus, et me jätsime Gruusia maha?
0: No seda te peate välisministeeriumis küsima, mina ei ole nii suur spetsialist sel teemal, aga üks asi, mida ma muidugi näinud olen, kuna ma ikka Gruusias olen käinud, on see, et neid Euroopa Liidu saatkondi või siis ütleme nii, et mis siis praeguse Gruusia valitsuse suhtes olid mitte kõige sõbralikumad, siis neid hakkati otses mõttes ahistama. Nende töötajad, kohalike töötajad hakkati täiesti ahistama ja noh, see on midagi sellist, mida ma kogesin Valgevenes, kus nagu otseses mõttes politsei võtab sinu saatkonna töötaja auto rajalt maha ja hakkab teda tuima nagu kottima lihtsalt ja teeb sellised asju ühesõnaga, et see ahistamine läks nagu isikupõhiseks. USA uus suurtsaadik, kes tuli

0: teda hakati kohe naeruvääristama kohalikes ajakirjanduses ja kõik, no see, see kõik, mis toimus, oli väga kole. Ja ma saan aru, noh, välispoliitikal on oma suunad ja prioriteedid. Ja kui me kui ma oletan, praegu ma ei tea, aga ma oletan, et kui me näeme, et meil Armeenias on praegult võimalik suunata ja toetada Armeenia riik ja valitsus selles suunas, kus mis me arvame, mis on õige ja neile kasulik, siis on rõhuasetus lihtsalt läinud Armeeniasse. Ja kuna meie diplomaadi park ja võimekus on nagu on, siis no, igale poole lihtsalt ei ole jõudu panna.
1: No jah, täna on Gruusias võimul erakond Gruusia Unelm, mis on no, selgelt ennast taandanud selle riigi läänemeelsest poliitikast. Kui nüüd kahe aasta pärast valimistel muutub olukord, siis see võtab ikka aastaid aega enne, kui Gruusias saab taas selline riik, nagu me mäletame, milline ta oli. Läände, NATO-sse, edasi.
0: No, okei, okay. Nõus. Aga kui me vaatame siis neid nii-öelda strateegia, poliitika dokumente, siis ega see Euroopasse ja NATO-sse, ega see ei ole neil ära kadunud. See on seal endiselt alles, aga varjus. Ja noh, kui sa vaatad Tbilisi tänavatele, siis see meelsus on, küll on veekahuri ja kuminuiaga kõvasti pihta saanud, aga see, et haritud ja targad grusiinid tahavad Euroopasse ja NATO-sse, see on endiselt seal olemas. Et hing on ju selli, sa oled ju mägilane, johaidi, üks kolmadik sinu riiki on röövvalutaja kontrolli all ja sa võtad neilt raha vastu. Noh, kuidas see võimalik on?
1: Jah, noh, Rustaveli prospekt, et Tbilisigi peatänav on minu mäletamist mööda nii palju, kui ma Gruusias käinud olen ja paarkümmend korda olen. Kogu aeg protestide laine on. Nii on. No loodame, et Gruusia muutub ja hakkab kunagi taas lääne poole lähenema.
0: Annaks jumal.
1: Aitäh, Harri Lahtein, et tulid stuudiosse. Indrek Kiisler ja Rainer Ruussaar tänavad, et kuulasite siik jälle homme keskpäeval.
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Riigikogu vanematekogu arutab eelseisvaid presidendivalimisi. Eesti kõrghariduse tipud toetavad presidendiks Tiit Landi. Vene õhurünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 5 inimest. Trumpi väliste jõu kasutamist Iraani vastu. Täna sajab mitmel pool hoovihma ja on näikest. Kohati on võimalik ka rahe. Sooja on päeval kuni 21 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Täna kogunev Riigikogu vanematekogu arutab eelseisvaid presidendivalimisi ja seda, kuidas järgmine riigipea juba parlamendis ära valida. Praegu on koalitsioonierakondade sõnul kõige laiem toetus õiguskantsler Ülle Madise kandidatuurile. Kandidaatide esitamine algab 21. augustil ja valimiste esimene voor on 2. septembril. Eesti kõrghariduse juhid ja teadlased saatsid Riigikogu liikmetele aga avaliku pöördumise, milles soovitavad järgmiseks presidendiks valida Tallinna Tehnikaülikooli rektori Tiit Landi. Pöördumisel on alla kirjutanud teiste seas Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser ja teadlased Hilka Hiob, Ivar Ilja, Ülle Jaakma, Hanna Kanep, Priit Reiska, Mart Saarma ja Tõnu Viik. Allakirjutanute hinnangul vajab Eesti muutunud julgeolekuolukorras ja demograafiliste ning tehnoloogiliste väljakutsete keskel presidenti, kes ühendaks teadmised, riigimehelikkuse ja tuleviku vaate. Tiit Landi peetakse sobivaks eelkõige tema pikka teadlase ja ülikoolijuhi kogemuse, rahvusvahelise tausta ning hariduse, teaduse ja innovatsiooni edendamise tõttu. Venemaa öises õhurünnakus Ukrainale hukkus vähemalt 5 ja sai vigastada üle 20 inimese, teatasid Ukraina meediakanalid. Kõige rängemalt sai kannatada Kagu-Ukrainas asuve Zaporizhia linn, mida Venemaad ründasid ballistiliste rakettide ja juhitavate lennukipommidega. Rünnak kahjustas elamuid ja teisi hooneid ning põhjustas tulekahjusid ja elektrikatkestusi. Plahvatusi oli kuulda ka Kiievis, kus sai esialgsetel andmetel vigastada vähemalt 1 inimene. Ukraina droonirünnak süütas aga Voronežis oblastis Venema suurima veebikaubamaja Valperise järjekordse lao. Ettevõtte kinnitas rünnakut ja teatas, et nende logistikakeskused evakueeriti ohutuse tagamiseks inimohvrite kohta andmeid ei ole. Valperisel on oluline roll Venema tarbe kaubanduses, muuhulgas müüakse seal sõjalise otstarbega kaupu ja droonidega seotud komponente. USA president Donald Trumpi välista endiselt sõjalise jõu kasutamist Iraani vastu, kinnitades, et Washington kaalub mitut erinevat tegevusvarianti ja avalikus kuuleb neist õige pea. Samal ajal nõuab Trump Iraanilt hüvitist USA ja Iisraeli õhurünnakutega tekitatud kahju eest, kui Teheran peaks Washingtonilt taotlema sõjaga seotud kompensatsiooni. Trumpi sõnul peaks Iraan hüvitama ka varasemate rünnakutega USA vastu tekitatud kahju ja vastutama Iraani toetatud relvarühmituste tegevuse tagajärgede eest. Läbirääkimised konflikti lõpetamiseks ja Hormuzivaina taasavamiseks on takerdunud. Trumpi uued nõudmised võivad muuta kokkuleppe saavutamise veelgi keerulisemaks. USA teatas ligi 16 miljoni dollari suurusest erakorralisest abist Kolumbiale, kus eile toimunud maavärin nõudis vähemalt 111 inimese elu. USA välisministeeriumi teatel suunatakse abi häda abivarjendite toidu ja kaitse tagamiseks ning maavärina tekitatud kahjude hindamiseks. 7,4 magnituudine maavärin tabas Kolumbia lääneosa, põhjustades ulatuslikke purustusi mitmes linnas ning päästjad otsivad jätkuvalt kokkuvarisenud hoonete rusudest ellu jäänuid. Kolumbia võimud on kuulutanud välja ka riikliku eriolukorra. Riiki on lubanud aidata ka Euroopa Liit. Venezuelat juunist tabanud laastavate maavärinate ohvrite arv on tõusnud aga vähemalt 6300-ni, selgub uutest ametlikest andmetest. Vigastada sai veel ligi 16700 inimest ja teadmata kadunud on umbes 1400. 7,2 ja 7,5 magnituudised maavärinad tabasid Venezuelat 24. juunil, purustades eelkõige pealinna Caracast ja rannikuäärsed La Guajira osariiki. Tõugete tagajärjel varises kokku või hävis ligi kaudu 190 hoonet, see algas hulgaliselt kortermaju.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on näikest ja kohati on võimalik ka rahe. Tuul pöördub saartelt alates loodesse läände ja tugevneb 4-10 puhanguti 14. saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 kraadi, kuid sajuhoogude ajal langeb õhutemperatuur ka alla 15 kraadi. Praegu on Pärnus 17, Tartus 15 ja Tallinnas 14 kraadi.
1: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
2: 7:06 minutit on saanud kell Britta-Mari Alas ja Sandra Punamäe siin Kuku hommikuraadio stuudios ka täna hommikul. Natuke sügise hõngu on täna uues tunda.
3: Ja mina olen nautinud tervet hommikut ikka väga. See on selline, kes ei ole veel toast välja läinud, siis tead ka arvestada tõesti, et selline, minu see õhk lõhnab ka natuke teist moodi. Ja
2: on septembri hõngu tunda?
3: On küll, jah. Ja just alles pidime vabandama või vabandust paluma, et me kooli asjadest rääkisime, aga tõesti, jahedam on täna ja päris mõnus mõtleks vahelduseks ikka.
2: No absoluutselt, me oleme juba siin Britta lahti võtnud nii Eesti meediaportaalid kui ka välismaised ja õige peaga teeme ülevaate sellest, millest täna hommikul kirjutatakse, no muidugi, kui selline kiire tiiser teha, siis kirjutatakse Eesti meedias no sellest, nendest asjadest, millest me eile hommikul juba jõudsime ka rääkida, sellest, kuidas Eestis on nüüd vähemusvalitsus ja poliitmängudest räägitakse siin Postimehe veergudel esiküljel. Hannes Hanso on andnud siin Delfile suurema intervju.
3: Neid analüüse ja intervjuusid ilmselt mitmeid on.
2: Just,
3: saame õige pea ette võtta, aga täna hommikul teeme juttu ka kalast. Ja nii palju võib ka öelda, et tegelikult eile, kui otsisime kalameest, kellega hommikroodis juttu teha, siis kuidagi juhtus nii, et ühte kalameest ennast me küll jutule ei saanud, aga ma ei tea küll, miks inimene tahab olla nii hea, lubas meile tuua suitsu Lesta stuudiosse, nii et jääme siis ootama, kui kalamees kuulma seda peaks, siis tervitame kohe väga paljud kalamehed, muidugi jätkuvalt ka turumüüjad, marjamüüjad, köögiviljade müüjad kindlasti praegu juba valmistuvad järjekordseks müügipäevaks, nii et palju jaksu teile kette.
2: Hommiku söögiks kala, millal viimati sõid?
3: Ma ei tea, võibolla on hea, et meil kohe ühtegi külalist stuudiosse ei ole tulemas.
1: Kuku hommikuraadio.

0: teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.
1: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Kuku hommikuraadio.
5: 7-12 minutit on saanud kell. Alustame välisuudiste rubriigiga. Meil mängib siin Kuku Raadio stuudios BBC telekanal täna hommikul ja see kõneleb meile täpselt nendest samadest uudistest, millest kõik maailma suuremad portaalid, Deutsche Welle, BBC, CNN, kõik kirjutavad sellest, kuidas Kolumbiat tabas esmaspäeval väga tugev 7,4 magnituudine maavärin. Praegustel andmetel on hukkunud vähemalt 132 ja vigastada saanud 570 inimest. Erinevates portaalis need numbrid võivad olla mõnevõrra erinevad, sellepärast, et ma saan aru, neid lüüaks selles kokku ja õiged numbrid selguvad ilmselt päevade, kui mitte nädalate pärast. Kõige rohkem ohvreid on Pereira linnas, kus on teatud vähemalt 60 hukkunust. Päästjad otsivad endiselt rusudest inimesi. Kokku on varisenud vähemalt 86 hoonet ning 7 lennujaam on pidanud tegevuse peatama. On varisenud kokku muuhulgas ka haigla laste ja vastsündinute osakonnad Kali linnas. Kolumbia valitsus on kuulutanud välja riikliku katastroofi ja saatnud appi ka sõjaväe. Maavärine epitsenter oli riigi lääneosas San Jose del Palmari piirkonnas. Värinad tuli tugevalt tunda isegi umbes 240 kilometri kaugusel pealinnast Bogotast, kus inimesed evakueerusid hoonetest tänavatele. Rängalt see kannatada ka Kolumbia kuulus kohvipiirkond, ehk nii nimetatud kohvitelg. See on majanduslikult väga tähtis ala. Kolumbia on Brasiilia ja Vietnami järele maailma suuruselt kolmas kohvitootja ning annab umbes 7% maailma kohvijubadest. Eks me siis saame näha, kas selline asi nagu maavärin võib ka kuidagi kohvi hinda mõjutama hakata. Igal juhul piirkonnale on see väga valus ka ajalooliselt, kuna 99. aastal toimus seal 6,1 magnituudine maavärin, milles hukkus ligi 1200 inimest ja hävis peaaegu 36 000 kodu. Ja just seepärast seda katastroofi hakati Kolumbias maavärinateks. Just pärast seda katastroofi hakatigi siis Kolumbias maavärinateks märksa põhjalikumalt valmistuma ja suuremates linnades korraldatakse ka regulaarselt evakuatsiooni õppusi. No need numbrid 99. aastal 1200 inimest, nüüd praegu on 132 inimest hukkunud. No võibolla siis on see töö kõnest ära tasunud, et need kahjud ei ole, tundub, et ikkagi nii suured.
6: Kell on praegu seal Kolumbias 11 õhtul, mis tähendab siis seda, et nende aja järgi toimus üle 7 magnituudiline maavärin hommikul ja eks see kogu päev ongi möödunud päästoperatsioonide valguses ja tegelikult eks sellele maavärinele järgnesid ka need niinimetatud aftershockid või sellised järeltõuked ja üks neist oli isegi 4 magnituudi ja peale, aga need pildid, mida saab näiteks Brittide The Guardianist näha, Seal on tõesti päästjad juba pimeduses, rahvamass nende ümber üritavad siis inimesi rusudealt kätte saada ja päästjad on, ja siin on kirjeldatud ka artiklis, et kui päästjad on näiteks palunud inimestel vilistada, kes on kuskil all kinni, siis ikkagi neid, seda vilistamist on ka kõlanud ja niimoodi näiteks ühe hoonealt saadigi kätte üks väike beebi ja ka mees, aga ema oli ikka veel rusudal tegemist oli siis mitmekordse hoonega, mis kokku oli maavärine järel kukkunud. Aga eks need tööd jätkuvad, loodame tõesti, et see hukkunud arv praeguseks on piduri saanud ja see 111, millest räägitakse siin maailma meedias, on ka see viimane number. Et väga kurvad uudised. Natuke võib-olla võiks öelda, et kurbasid uudiseid ka meditsiinitöötajatele, kes on kindlasti Eestis väga mures sellepärast, kuidas on meil vaktsineerituse tase ikkagi päris madal võrreldes teiste riikidega Euroopas. Aga kas on nüüd Eestis põhjust kurvastada, ei ole kindel. Teema puudutab täpsemalt Trumpi allkirjastatud dokumenti, mille järgi siis muudetakse nüüd edaspidi vaktsineerimissoovitusi 11-18 aastastele lastele. See on isenes, või noortele. See on isenesest teema olnud juba varasemalt, kuidas seda võib-olla vaktsineerimist ei taheta. Seal kandis nii tugevalt need nõuanded ja soovitused konkreetselt et vaktsiinide jaoks ei peaks võib-olla nii kivisse rajutud olema administratsiooni hinnangul ja Trump siis eile allkirjastaski vastava dokumendi. Muidugi kirjutab NBC News siin artiklis pikemalt sellest ka, et eks tegelikult kõik need nii nimetatud kohustuslikud, mitte kohustuslikud, vaid need kõige rohkem soovitatud vaktsiinid jäävad ikkagi jätkuvalt oma kohale, mis puudutavad siis väike lapsi ja imikuid, kui me räägime siin mumpsist ja difteeriast ja teetanusest ja nii edasi ja nii edasi.
5: Ma jäin CNN-is lugema täna hoopis teisest nii-öelda segmentist või ampluaast. Lugu siis sellest, millist häält teeb Trumpet, mis on 3000 aastat vaikinud. 1939. aasta aprillis sai maailm kuulda seda, kuidas see trompet siis kõlab. BBC tegi toona Kairost otse ülekande, kus mängiti Vaarao Tutanhamoni hauakambrist leitud iidset trompetit. Hinnanguliselt kuulas saadet üle maailma koguni 150 miljonit inimest. Tiiserina, ma saan seda sulle ka Britta kohette mängida, kuidas see trompet siis toona kõlas. Ja trompet oli lebanud Tutanhamoni hauas üle 3000. Arvatakse, et sellised pille kasutati Vana-Egiptuses sõjaväelistel, usulistel ja kuninglikel seremooniatel. Aga ajalooline etteaste oleks peaaegu katastroofiga lõppenud, proovis pandi hõbeda selle trompetile moodne huulik ja puhudes purunes iidne pild tükkideks. See parandati ära ja mängiti ikkagi vahetult enne otse ülekanet läks Egiptuse muuseumis või elekter ka ära ning ettevalmistus jätkati küünla valgel. Mõni kuu hiljem algas teine maailmasõda teadu pärast ja loomulikult leidus neid, kes nägid kõiges järjekordset tõendit kuulsast Tutanhamoni needusest. Pilli mängimine olevad siis palju mõningate inimeste hinnangul selle sõja üldse vallandanud. Ot seda teooriat ma olnud veel kuulnud, et trompet, mis 3000 aastat vaikis teise maailmasõja siis tõi meile. Aga kuidas see pill siis kõlab, see Tutanhamoni trompet? 3000 aastat pole teda mängitud. Väga põnev ju.
6: Väga vinge, tõesti.
5: Ja. Tänapäeval,
6: kui ma ei teaks, et see on nüüd väga uhke ja peeni 3000 aastat vana.
5: Ega ta uhke ja peeni ole, ta on väga lihtne 3000 aastat vana pill.
6: No jah, aga...
5: väga lahe.
6: Natuke nagu häälest ära, ja, aga tõesti tegemist on väga iidse pilliga, nagu sa Sander rõhutasid juba. Aga mõike see välja näeb?
5: Ma näitan sulle kohe, et siis sa proovi kirjeldada võibolla. Ta näeb väljas selline. Väga lihtne.
6: Aga ilus. Väga ilus. Tal on ikkagi, ta on ikka väga tumedat sellist metallikarva värviga, aga tal on, ma saan aru, see mõlemad otsad on kullatud ja seal on ikkagi mingisugused mustrid ka peale tehtud, nii et väga kaunis trompet.
5: Olgu öelda, et tänapäeval konservaatorid enam sellist siis trompeti mängimist, mis on kusagil hauakambris lebanud aastat tuhandest.
6: Ilmselt ei lubaks.
5: Ei lubaks.
6: Ilmselt mitte.
5: Ja põhjusega, sellepärast see pilleks ju katki. Ja nii et selles mõttes oluline salvestus, et...
6: Aga liigume natukene veel siia välisuudiste lõpupoole ka kodule lähemale ja räägime sellest, mis toimub meil idanaabri juures. Ja Poola rahvusringhääling TVP on täna hommikul kirjutanud sellest, kuidas Venemaal on täitsa õitsele löönud äri, mis puudutab siis erinevaid nagu varjendeid, mida siis eraettevõtetel tellida saab. niipea kui Ukraina hakkas ikkagi aina usinamalt droonide rakettidega Venemaa sügavusse jõudma, siis on aina popimaks saanud ka need varjendid ja varjendite hinnad on siis näiteks Peterburis küsitakse siis 300 000 rubla ja sõjaohtlikes piirkondades küsitakse nende pommikindlate varjendite eest 500 000 rubla. 500 000 rubla on 5250 eurot, aga poolakad siin kirjeldavad ka, et nende varjendite pikkus või nende varjendite pikkus ulatub kuni 10 meetrin ja algab kahest, nii et üsna sellised kitsukesed võivad ka olla ja siin on ikkagi, jah, iga inimene peab siis ise esitama oma tellimuse ja panema täpselt paika, kui paksu seina ta tahab ja nii edasi, nii edasi. Nii et tundub, et need variandid siis lähevad tõesti hetkel peale. Pakutakse siis ka vene inimestele võtmed kätte. Stiilis variandite lahendust ka. Seal on kohe metall, uksed, pingid, elektriventilatsioonisüsteemid, kõik asjad küljes. Nii et need variandid võivad olla siis Venemal kas maa peal või maa all, aga need kõik käivad ikkagi vastavalt eeskirjadele ja mitte sügavamale kui 5 meetrit võib nad siis panna. Eks see on muidugi sõike vana kaubandustõde, kus vähegi midagi ära kulub ja milline see nõudlus on, siis hakkab mingisugune sektor ikka buumima, olgu see kas või drooni raketi rünnakud ja sõda.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 7:25 on saanud kell aeg rääkida nendest lugudest uudistest, millest täna Eesti meedia täna kirjutab. Ja kui juba siin ennist tegin sissejuhatuse Postimehe uudistele, siis siit otsast ka jätkan. Poliitmängud algavad, vähemusvalitsusel on oht jääda. Turm tule alla. Reformierakonna ja Eesti 200 saadikute lahkumine jätis koalitsiooni 50 häälega vähemusvalitsuseks. Eile hommikul sisuliselt otse eetris me seda protsessi saime 200 kuulajatele. Võimuliit peab nüüd iga otsuse, eriti presidendi valimiste ja riigi eelarve jaoks otsima uusi hääli ja nagu ka meile eile hommikul oppositsioonisaadikud küll kinnitasid või spekuleerisid, et neid hakkatakse sealt aknalt otsima. Erakonnad lubavad vastutustundliku koostööd, kuid spekuleeritakse ka valitsus vahetuse üle. Selline reegel kipub olema Eestis ikkagi, et enne ükski valitsus ei vahetu, kui see uus valitsus on kusagil tagatubades juba kokku pandud.
2: Jah, nii ta kipub olema, aga räägime natukene tõukeratastest ka, mis viimasel ajal on väga palju sotsiaalmeedias kõneainet pakkunud ja ma tegelikult imetlen muidugi Postimehe loos täna hommikul esiküljel selle üles leiab, Aleksandra Saarnit selle kirjutanud on, kuidas tüdruku isa, kes on väga lahkelt ikkagi suhelnud ajakirjandusega ja see on tegelikult nii hea ja kasulik, et see on tõesti väga traagiline õnnetus, mis neil peres oli, ma saan aru, et tütar oli koomas pärast tõukeratta õnnetust ja see õnnetus ise oli ka ikkagi väga hirmutava loomuga olnud, isa oli hiljem vaadanud, et tütre kiirus oli elektri tõukerattaga sõites ligi 60 km tunnis ja siin artiklis on siis pikemalt räägitud sellest, et mida see tüdruk mäletab ise sellest päevast ja õnneks on kõik hästi nüüdseks läinud selles mõttes, et 99,9% on ta nüüdseks paranenud, aga siis 12-aastase tüdruku isa on tõesti väga avameelselt rääkinud meediaga, kuidas või ajakirjanikuga, kuidas siis tütar tegelikult juba palus endale ka sellist tõukeratast, aga isa ei tahtnud talle väga seda osta, oli juba vaikselt pehmenemas, aga õnnetus tehti siis ikkagi sõbralt laenatud tõukerattaga. Millised need emotsioonid on ühe lapsevanema peas ajal, kui ta saab teada, et tema 12-aastane tütar on kukkunud niimoodi, kui tütar on koomas ja nii edasi, et seda kõike Postimehest lugeda saab. Ma ütlen, et see on kindlasti selles mõttes kõigile lapsevanematele väga hea lugemine.
1: Ja kindlasti paneb ka lapsevanemaid mõtlema selles osas, et kas tasub lapsele seda 100 kilometrit tunnis liikuvat tõukeratast osta.
2: Samas see isa ütles päris hästi ka, et ega sa ju ei tahagi osta seda tõukeratast lapsele selle mõttega, et midagi juhtub. Sa tahad ju eeskalt näha lapse rõõmsat nägu ja teda talle head meeld valmistada, aga jah, et sellel korral selles mõttes, et ikkagi õnnelik õnnetus, aga tegelikult paar kuud hiljem sellest 12-aastase tüdruku õnnetusest sai ju siiski üks 11-aastane poiss ka surma, nii et midagi peab ette võtma kogu selle tõukeratta maailmaga.
1: Täna hommikune võib-olla olulisem siseuudis räägib sellest, kuidas Eesti ülikoolide rektorid pakuvad presidendi kandidaadiks Tiit Landi. Teistuni uudistest me sellest juba ka kuulsime, aga siiski räägime veel üle, et Eesti kõrgkoolide rektorite nõukogu peasekretär Hanna Kanep ja Teaduste Akadeemia president Mart Saarma ütlesid Riigikogule saadetud kirjas, et presidendiks sobiks päevapoliitikast kaugemale vaatav Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land. Eesti seisab valikutes, mille mõju ulatub palju kaugemal ühest valimistsüklist, kirjutasid teadusjuhid kirjas Riigikogu liikmetele. Ja alla on kirjutanud Toomas Asser, Tartu Ülikooli rektor, Eesti kunstiakadeemiast Hilka Hiop, Ivari Ilja, EMTAst ja Maaülikooli rektor Ülle Jaakma samamoodi ja ka veel teised Priit Reiska Tallinna Ülikoolist.
2: Kas Land ise on öelnud üldse midagi? Land ju ise ei ütle siin, teates mitte midagi.
1: Ja ühesõnaga sa spekuleerid, et Landi teadmata on tema head kolleegid.
2: Ei, ma seda ei usu, aga siin on päris palju käinud artiklitest läbi, kuidas sellest tegelikult natuke nagu naeruvääristatud juba seda sellist metoodikat, et umbes, et sõpruskonnad ja et kollektiivid panevad kellegi nime välja, et lihtsalt samas teispidi siin uudis isenesest peitukski juhul, kui Land ütleb, et ta oleks valmis. kandideerima, aga siin tema sõnu muidugi üldse ei ole ja õige pea me saame jälle lugeda mingisugused Facebooki postitusi riigikogulastelt, kes räägivad selle üle, et ei ole mõtet niimoodi üldse esitada, sest et nii kui nii riigikogu eesotsas Reformierakonnaga peab valima või selle nime üldse ütlema välja. Et mul on lihtsalt, mul hakkab ka nüüd kahju natuke nendest kandidaatidest, kelle nimed on siin nüüd aja jooksul ikka välja käidud ja siis nad kuidagi nagu unustatakse ära. Ja sinna seda nagu jääbki. Ma ei tea. Ja mis sina arvad?
1: Ma arvan, et on nii nagu on.
2: On nii nagu on. See on, on, nii, nagu on. Õige Eesti mehe vastus.
1: mis ma siin ikka rääkima hakkan, et olukord on selline nagu ta on ja kandidaatid üles seatmise aeg on varsti käes ja siis ilmselt läheb võibolla see trall veel suurema hooga lahti ja kukuvad ära need, kes kukuvad ja president saab see, kes saab.
2: Väga õige.
3: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karin Aule. Täna kogunev riigikogu vanemate kogu arutab eelseisvaid presidendivalimisi ja seda, kuidas järgmine riigi pea parlamendis ära valida. Praegu on koalitsiooni erakondade sõnul kõige laiem toetus õiguskantsler Ülle Madise kandidatuurile. Eesti kõrgkooli direktorid, rektorite nõukogu peasekretär Hanna Kanep ja teaduste akadeemia president Mart Saarma soovitavad presidendiks Tallinna Tehnikaülikooli rektorit Tiit Landi. Riigikogule saadetud pöördumises leiavad teadusjuhid, et muutunud julgeoleku olukorras ja rahvastiku vähenemise ning tehnoloogia kiire arengu ajal vajab Eesti riigipead, kes vaataks päevapoliitikas kaugemale ja ühendaks teadmised riigimehelikkuse ja tuleviku vaate. Eesti aegettide odavaima ja kalleima ostukorvi hinnavahe on kuuga kasvanud 46% ehk 1,28 € võrra. Värske postimehe hinnavõrdluse järgi on vahe nüüd 4 eurot ja 4 senti. Kõige soodsam on ostukorv endiselt krossitoidukaupades, kus see maksab 34 eurot ja 49 senti. Kõige kallim on ostukorv aga Selveris makstes üle 38 €. Tooterühmade lõikes on suurimad hinnavahed lihataudete kategoorias ja puu köögivilledes. Lihatooted on kõige odavamad Lidlis ja kõige kallimad Selveris. Pärnumaal Tori vallas Kileksama külas puhkenud rääma turbaraba põleng kustutati eile õhtul kella 7:30. Tuli levis ligi kaudu 10 hektaril ja kustutustöid raskendas tugev tuul. Täna hommikul kontrollivad päästjad põlenguala droonidega üle. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel. Elektri keskmine börsihind kerkib täna ligi 25%, maksab Nord Pooli andmetel keskmiselt 15 eurot 21 senti. Kõige kallim on elektri õhtul kella 8:30 ja 9 vahel, kui megavatunni hind tõuseb 170 euroni. Ja kõige odavamalt saab elektrit tarbida pärast lõunal kella 3:15, mil hind langeb 1 euro 32 senti peale.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Täna on nüüdliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja kohati võimalik ka rahe. Tuul pöördub saartelt alates loodesse läände ja tugevneb 4-10 puhangut ja 14, saartel ja rannikul aga kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 kraadi, kuid sajuhoogude ajal langeb õhutemperatuur ka alla 15 kraadi. Hetkel on Tallinnas 14, Tartus 15 ja Pärnus 17 kraadi.
4: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
5: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.
6: Sadu erootika ja BDSM tooteid, mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
7: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
6: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
8: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sea kaalakarbonaat vaid 4,39 kg ning viilujuust valio atleeti ja alma täispiimast 500 grammi pakk aitäh kaardiga vaid 2,79. Maxima.
9: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teate lastel, et sõidame Viking Lineiga Soome Ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
0: Kuku Raadio.
1: 7:35 minutit on saanud kell, aeg rääkida liiklusest.
2: Võtame ette kohe tark teekaardi ja midagi eriskummalist silma jää peale selle, et Pärnu, õigemini Pärnu Jaagupi ja Märjama vahel, täpsemalt Vana Vigala kandis, on teele kukkunud puu, mis on isenesest üllatav tulemus, et üks selline teade tänomikul on, tuul oli siin ju vähemalt õhtupoolikul päris tugev, aga tõesti muus osas midagi tark teekaardilt öelda hetkel ei olegi.
1: Politsei tabas ööpäevaga 14 joobes sõiduki juhti, kõrvaldati nad liiklusest ja narko või alkoholi joobe tunnustiga sõiduki juhti. Juhtus ka liiklusõnnetusi siin möödunud ööpäeval 6 tükki inimkannatanutega. Siin on esimene õnnetus juhtus poole ühe paiku öösel Harjumal Harkuvallas. 35-aastase naisi juhitud Toyota sõitis otsa põdrale. Kiirabi viis haiglasse nii autohi kui ka sõidukesi viibinud 16-aastase neiu. Tartumaal samamoodi õnnetus juhtunud Kambja vallas, kus alkoholijoobe tunnustega 75-aastane mees sõitis mopeediga kraavi ja toimetati haiglasse. Ja kuues õnnetus leidis aset eile õhtul, hilisõhtul Viru väljakul, kus 43-aastase mehe juhitud Toyota sõitis vasakpööret sooritades otsa kergliiklusteel jalgrattaga sõitnud alkoholijoobe tunnusega 28-aastasele mehele.
2: Ka alkohol käib kuskil kaasas paljud õnnetustega kahjuks midagi ole teha.
1: Paides Tallinnas, Paides samamoodi juhtunud õnnetus Tallinnas veel paar tükki, nii et proovime ikka ettevaatlikult liigelda.
2: Aga vaatame nüüd linnadesse ka ja alustame täna ülikooli linnas Tartust ja Tartus ei ole praegusel kellaajal veel ummikuid küll märgata, aga teele on märgitud oht siis kõigile neile teadmiseks, kes liiguvad Tõrvandi poolt nüüd linna ja see oht on sinna siis teele märgitud küll linnast lahkuval suunal, aga loodame, et see ikkagi seal väga ohtlike olukordi ei tekita. Kuidas on lood Tallinnaga?
1: Tallinnas olukord selline ikka, nagu ta hommikuti siin suvel on olnud.
2: Et natuke on.
1: No natuke ummikuid on nendes kohtades, kus need on, seal kelle ajal Tammsaare teel 10 km tunnis liikumine ja Peterburi teel 18 km tunnis liigutakse ja Laagna teel tulles Türmpu tänavale jõudes on ka väikummika küll, et on liiklus praegusel kelle ajal veel päris sujuv.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 7:41 minutit on saanud kell ja me hakkame rääkima nüüd hindadest poelettidel kaudselt vähemalt. Meil on telefoniliinil kaubamärke Maxi Moritz ja teisi selliseid koondava Atri ja Eesti tegevjuht Meelis Laande. Tere hommikust, Meelis!
2: Tere hommikust!
1: Alustame siis seal.

0: ju ja üks tõsisemaid katkuperioode Eesti jaoks ja see oli nagu üks väga suur väljakutse eelmine aasta ja sellele lisandus siis sealiha hinna langus. Miks see juhtus? Põhimõtteliselt oli sarnane juhtum Hispaanias ja see tõi kaasa siis Euroopas sellise järsema hinna languse. Peale seda muidugi kõik lootsid ja ootasid, et hind hakkab stabiliseeruma, aga seda ei ole tänaseni juhtunud. Et mis on nagu eriti kõnekas on see, et sealiha hind tavaliselt turul tõuseb suvekuudel, aga see aasta hoopis hind langes. Ja nüüd viimaste uudiste järgi võib-olla on ka võrdlus, et aru saada, mis on langus, et kui möödunud aasta oli palju räägitud Saksa sealiha kokkuostu hind kuskil 2.10-2.20 vahemikus, siis just kaks nädalat tagasi oli see hinnatase kuskil 1.40. Nii et hinnalangus oli märgatav.
1: Vabandus, ma täpselt ikkagi aru ei saanud, et miks see hind on selliselt langenud maailmaturul?
0: Jah, esimene oligi Hispaania on Euroopa suurim sealiha tootja, kes annab kuskil 25% kogu Euroopa sealiha toodangust. Ja see tähendab seda, et Hispaania jaoks terendas oht, et eksporditurud lähevad kinni. Lühidalt öeldes Euroopa Liit on kõige suurem sealiha eksportija maailmas ja see siis tähendab seda, et sealiha jääb nii öelda koduturule, kui ekspordikanalid kinni lähevad. Aga ütleme, et Hispaania sai seal teatud reeglite osas ka selliseid eri lubasid, et ta suutis mõne aja pärast ikkagi mõnevõrra oma eksporti taastada, et ta lihtsalt piiras ära selle katkujuhtumi nii-öelda ühes piirkonnas, mis oli Barcelona piirkonnas. Aga edasi on jah, et põhimõtteliselt tihti peale mõjutab seda kõige rohkem eksport. Et kuna Euroopa Liidu seakasvatajad on kõige suuremad eksportijad, sealiha eksportijad, siis teatavasti ka siis riigid, kuhu eksporditakse aegajalt muudavad oma reegleid. Et täna võime öelda, et üks suurimaid importliha kasutajaid on Hiina ja uued riigid on Aasia riigid, Jaapan, Filippiinid, Korea, kes viimased on nüüd hakkanud oma nagu ekspordi või ütleme oste suurendama, aga Hiina puhul on see kord nii kord naa, et pigem Hiina poole pealt on lihaostud vähenenud. Ehk lühidalt öeldes jah, et eksporditurud on ühed suured määrajad, mis hind teeb turul.
2: Aga kui tuleme ka nüüd Eesti juurde, siis kuhu liigub Eesti sealiha kõige enim?
0: Ikkagi suures osas siseturule, et jääb Eestisse, et ekspordi puhul võib-olla saame rääkida subproduktide ekspordist, aga liha valdavalt ikkagi jääb Eestisse ja seda täna just sellel põhjusel, et meil on väga vähe sigu nii-öelda karjas alles jäänud, kui Eesti üldnumbrit vaadata, et meenutan eelmine aasta enne sakki juhtumit oli Eestis kuskil ligi 290 000 siga, siis selle aasta esimeses pooles oli kõige madalam number kuskil 188 000 siga, nii et me põhimõtteliselt kaotasime kuskil 100 000 siga nii-öelda sakki tõttu. Et otseselt läks jah 62 000 siga hukkamisele, plus see, et meil läks suurim Eesti emisekari ka sakki nahka nii öelda Nii et selle tagajärg on see, et kokku oli meil vahepeal 100 000 siga vähem. Täna on see number 215 000 kuskil.
2: Aga kuidas teil Atrias lood on?

0: olnud. Me ikka räägime siin sellest sakist, sigad Aafrika katkus taastumisest. Teil on ju ka mitmeid farme üle kogu Eesti. Kuidas teil see möödus?
1: Saime nii öelda kiiresti, saime oma jalad alla, et esimene farm, mis sai meil haigusega pihta, oli juuni lõpp, aga oktoobris juba alustasime nii öelda siis farmi taas asustamist ja novembriks oli loomad ilusti farmis ja täna töötab farm kenasti ja teine suurem farm, kus meil oli 7000 siga, see sai täidetud jaanuarikuus, nii et mõlemad farmid töötavad kenasti ja oleme nii öelda tagasi.
2: Kuidas sealiha maailmaturu hinna langus Eesti seakasvatajaid ja ka lihatööstust mõjutab?
1: Jah, et üks on see, et otsene mõju seakasvatajatele. Ütleme nii, et raske on, et väga lihtsalt öeldes kuskil sealiha, ütleme seakasvataja jaoks on sealiha oma hind kuskil 1,90 ja kui nüüd hind oli 1,40, mis küll nüüd viimasel nädalal tõusis 1,50 peale, aga siiski me näeme, et mitukümmend senti on seal vahel ja siin me ei saa veel rääkida seda, et see kataks ka investeerimisvajadused farmidele. Ja teine suurem pool on see, mitte suurem, aga kes on veel mõjutatud, tegelikult sellest kõigest on mõjutatud ka söödatootjad, teraviljakasvatajad, veterinaaride pool, nii et seal taga on tegelikult päris suur ahel, kes kõik on seakasvatusega seotud ja lihatööstuste poole peal loomulikult võib see seada ohtu töökohtade arvu, kui enam koha pealt ei tule piisavalt sigu, eelkõige saame siin rääkida tapamajade tööst ja teine, et kui kohaliku siga enam ei ole võtta, siis see tähendab, me hakkame importima lihtsalt liha. Et seda me loomulikult teha ei taha, et ikkagi oleks vaja hoida Eesti seakasvatus elus, et kõige tähtsam on see, et meil oleks oma toidu julgeolek, et põhitoiduained peaks olema meil endal omal maal kättesaadavad ja kui enne sakki oli sealiha isevarustatuse tase seal ligi 80%, siis täna on ta kuskil 60-64%. Nii et see tähendab seda, et kuskil ligi 40% peame me sealiha Eestisse juurde ostma, et Eesti vajadus katta.
2: Atrial, ma saan aru, majanduslikult mõistlik siga kasvatada täna Eestis ei ole. Palju tulusem oleks osta liha välismalt?
1: Ta on riskivabam, jah. Et ta oleks nagu riskivaba, see sama erinevate haiguste risk on kohe sellega maandatud. Aga meie oleme täna ikkagi suuna võtnud, et meie jätkame sellega ja selle tõestuseks on see, et me just sõlmisime eelmine nädal ka ehituslepingu ning hakkame Viljandimaale uut farmi ehitama, nii et investeerime sinna uue farmi ehitusse. Nii et, aga üks on see, et jah, et mis meie teeme, aga üldiselt Eesti seakasvatust vaadates, siis me näeme seda, et nii-öelda ainult sigu kasvatavad ettevõtted, farmerid, on täna siiski hädas ja seal on tõsised mõtted nii mõnelgi seakasvatajal kas sellega jätkata.
2: Meelis Laand, kas olete minuga nõus, et odav maailmaturu hind seal ja hind on võib-olla liha töötlejale hea, aga seakasvatajale Eestis eeskätt halb? Atria on nüüd mõlemat ja sealt võib-olla teie kõige keerulisemas olukorras ei ole.
1: Just, et me ise oleme ka pidanud seda oma plussiks, et tõepoolest, et kord on ühel pool nii öelda jama, kord on teisel pool, aga kahe peale kokku saame kenasti hakkama. Aga tõesti jah, kes on nagu ainult seakasvataja, nendel on see probleem tõsine tänasel hetkel.
0: Kui see hind nüüd ikkagi tõusma ei hakka lähiajal ja ütleme, ei stabiliseeru üle maailma, siis millisest kehvast stsenaariumist me räägime siin nüüd võibolla sügiseks, talveks, uueks, suveks Eesti mõistes?
1: Jah, et ütleme tõesti nii mõnigi kasvataja arvab, et või mõtleb juba sellele, et kas jätkata, nagu ma ütlesin, et tegelikult meie seis ei ole täna kõige parem, kus me oleme oma sigade arvult ikkagi väga väikeseks jäänud. Tooksin võrdluseks näiteks meie suurune maa Taani, kus ühe ruutmeetri pinna kohta on 57 korda rohkem sigu kui Eestis. Et Eestis on jah, sigade arv ühe ruutkilomeetri kohta kuskil ligi 5 siga, aga Taanis on see jah, üle 100, et meil on see loomkoormus ikka väga väike. Ja kõige ohtlikum ongi see, et kui me kaotame selle optimaalse sigade arvu, siis läheb iga tegevus meie jaoks palju kallimaks. Räägime me söödatootmisest, räägime me tapamajade koormamisest, et põhimõtteliselt me kaotame efektiivsuse. Et see ongi kõige suurem oht ja muidugi teine oht on see, et tõesti, kui keegi paneb farmi uksed kinni, siis võib öelda, et järjekorda uksed aga ei ole, kes uuesti oleks valmis seakasvatusega alustama.
2: Mainisite Taanit, mäletan 15 aastat tagasi Taanis elades kaks asja, oli seal odavam kui Eestis, oli see hakkliha ja õlu. Kui nüüd vaadata seda olukorda, sellest vaatast, et inimestel läheb väga korda, mida meil hinnad poeletitel teevad, siis kas võibolla sellest olukorrast maailmaturu hinna langusest võime saada selles mõttes kasu, et poes liha hind võiks langeda?
1: Tegelikult eks ta juba ole ka näha, et see sama saan rääkida meie eest, et oleme oluliselt kampaania hindades hindu alla toonud. See sama seahakliha võib sisuliselt igas poes näha, on täna keskelt läbi 4 eurot kilo juba saadaval. Nii et jah, ka meie reageerime hindade puhul. Ja Täna tõesti saame seda teha eelkõige läbi kampaaniahindade, et eks elu näitab, et kuna see turg tõesti on nii volatiilne kohati, et korda jälle tõuseb, korda langeb, aga teine, mis me jälle vaatame nii farmide poole pealt kui tööstuse poole pealt, siis on loomulikult jälle mitmed kulud siin taga tõusmas või tõusnud juba, et see sama täna teame see hormuusi väinas tulenevad kulude kasvud, mis tähendab energiahindade erineval moel energiahindade kasvu. Söödahinnad on farmide jaoks oluliselt kasvanud, kuna üks on teraviljahind on kasvanud, aga ka sööda teatud komponentid jälle, mis tulevad Aasia poolt, ka nende hind on hüppeliselt kasvanud. Nii et eks ta on selline balansseerimine, et ühest küljest mingi hind langeb, jälle teine hind tõuseb, see sama pakendid, kõik on pakendite hinnad seotud jälle naftaturuga, nii et seal olid jälle tõusud, nii et jah, kord nii kord naa, et mingid asjad tõusevad, mingid asjad jälle langevad, nii et keskmiselt ei saa öelda, et hinnad peaks turul nagu märgatavalt langema, sest jah, üks olulisim komponent hinnast on lihaind, teine on alati tööjõud ja nagu me teame, Eestis on ikkagi palgainflatsioon olnud päris kõrge ja ka meie oleme siin viimastel aastatel palku vastavalt inflatsioonile tõstnud. Nii et jah, et ei saa öelda, et teiselt poolt jälle oleks kulud oluliselt kahanenud.
2: Atri Eesti tegevjuht Meelis Laanda, suur aitäh selle intervjuu eest.
1: Aitäh!

0: Elering uuendas taasterahastu toel 350 kilomeetrit õhuliine. Eesti ülikoolide rektorid pakuvad presidendikandidaadiks Tiit Landi. Isamaa EKRE ja Keskerakond sõlmivad Pärnus koalitsioonileppe. Täna sajab mitmel pool hoovihma, on äikest, kohati on võimalik ka rahe, samuti läheb natuke jahedamaks. Tere hommikust, kell on 8, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karinaule. Elering uuendas Euroopa Liidu taasterahastu toel ligi 350 kilomeetrit õhuliine ja tugevdas elektrivõrku Lääne-Eestis ja saartel. Tööde kogu eelarve oli ligi 124 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu toetus moodustas 36,2 miljonit. Eleringi juhatuse liikme Reigo Kebja sõnul suurendasid tööd võrgu töökindlust ja valmisolekut kasvavaks elektritarbimiseks, tormideks ja uute tootmisvõimsuste liitmiseks. Võrgu tugevdamine on vajalik ka taastuvenergia tootmise kasvu tõttu, mis on toonud uusi tootmisvõimsusi üha enam Eesti lääneossa. Täna kogunev Riigikogu vanematekogu arutab eelseisvaid presidendivalimisi ja seda, kuidas järgmine riigipea parlamendis ära valida. Praegu on koalitsioonierakondade sõnul kõige laiem toetus õiguskantsler Ülle Madise kandidatuurile. Kandidaatide esitamine algab 21. augustil ja valimiste esimene voor on 2. septembril. Eesti kõrgkoolidirektorid, rektorite nõukogu peasekretär Hanna Kanep ja Teaduste Akadeemia president Mart Saarma soovitavad presidendiks Tallinna Tehnikaülikooli rektorite Tiit Landi. Riigikogule saadetud pöördumises leiavad teadusjuhid, et muutunud julgeolekuolukorras ning rahvastiku vähenemise ja tehnoloogia kiire arengu ajal vajab Eesti riigipead, kes vaataks päevapoliitikas kaugemale ja ühendaks teadmised riigimehelikkuse ja tuleviku vaate. Landi peetakse sobivaks tema vika teadlase ja ülikooli juhi kogemuse, rahvusvahelise tausta ning hariduse, teaduse ja innovatsiooni edendamise tõttu. Tiit Land ise ütles, et on valmis Eesti presidendiks kandideerima, kui Riigikogu liikmeta kandidaadiks üles seavad. Isamaa EKRE ja Keskerakond allkirjastavad täna Pärnus koalitsioonileppe. Uuel võimuliidul on 39 liikmelises Pärnu linnavolikogus kokku 22 kohta. Ligi kaks nädalat kestnud läbirääkimiste käigus on kolm erakonda kokku leppinud ka uue koalitsiooni põhimõtetes, tööjaotuses ja olulisemates eesmärkides. Läbirääkimiste viimane voor toimub täna hommikul. Koalitsioonileppeng allkirjastatakse keskpäeval Villa Mendes, kus tutvustatakse ka poliitiliste vastutusvaldkondade jaotust. Erakorraline linnavolikogu istung uute linnajuhtide valimiseks on kavandatud 17. augustile. Venemaa öises õhurünnakus Ukraina kaguosas asuvale Zaporizhia linnale hukkus 5 ja sai vigastada 20 inimest. Oblasti kuberneri sõnul kasutasid Vene väed linna ründamiseks ballistilisi rakette ja juhitavaid lennukipomme. Rünnak kahjustas elamuid ja teisi hooneid ja põhjustas tulekahjusid ja elektrikatkestusi. Plahvatusi oli kuulda ka Kiievis, kus sai esialgsetel andmetel vigastada vähemalt üks inimene. Mõlemas linnas kõlasid ka õhuhäired. Ukraina droonirünnak süütas aga Voronezhi oblastis Venema suurima veebikaubamaja Wildberries ja järjekordse lao. Ettevõtte kinnitas rünnakut ja teatas, et nende logistikakeskused evakueeriti ohutuse tagamiseks, inimohvrite kohta aga seni andmed puuduvad. Türgi parlament toetas seaduseelnõu, mis võimaldab Kurdistani töölispartei ehk PKK võitlejatele piiratud amnestiat. Tegemist on esimese seadusandliku sammuga aastakümneid kestnud konflikti lõpetamise suunas. Eelnõu poolt hääletas 468 ja vastu 88 saadikut, 6 jäi erapooletuks. Seadus näeb ette piiratud amnestia PKK võitlejatele, kuid ei täpsusta, milline saab olema organisatsiooni asutaja ja kauaegse juhi Abdullah Öcalani saatus. 77-aastane Öcalan on viibinud Türgis vangistuses juba 27 aastat.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikest, kohati on võimalik ka rahe. Tuul pöördub loodesse läände ja tugevneb 4-10, puhanguti 14, saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 kraadi, kuid sajuhoogude ajal langeb õhutemperatuur ka alla 15 kraadi. Hetkel on Tallinnas 14, Tartus 15 ja Pärnus 17 kraadi.
2: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sulajuustud Merevaik sel nädalal 30% odavamalt, vaid 1,39 ja Santolino Extra Netsi oliiviõli 1 liiter aitäh kaardiga vaid 5,99. Maxima.
3: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee.
4: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Talle on pakutud peaministri tooli ning vabariigi presidendiks ja õiguskantsleriks saamist. Kes on advokaat Jüri Raidla? Kas kruviga hambad on vanema seas mõistlik valik? Ja kuidas suhtuda odavamatesse, Türgis paigaldatavatesse hambaimplantaatidesse? Kuidas küpsetada tervislikke pannkooke ja mis on hea pannkoogi saladus? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+, ajakiri elukogenud inimesele.
5: Sellendala Kuku Raadio järjejutuminutid viivad meid koos noore Marie Antonettiga muretust viinist kuldsetesse Versailles saalidesse. Tulevane kuninganna peab siin kiirelt kohanema õukonna elu varjukülgedega, millest kohmetu abikaasa moodustab vaid väikese osa. Juliette Gray ajalooline romaan Marie Antoinette, kuningannaks saamine, kirjastuselt tänapäev.
1: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
6: 8.6 minutit on saanud kell ja täna hommikul me räägime taaskord sellest, et Eesti seatööstus on, seakasvatus on kriisis.
0: Jaa, ja kui me enne tegime juttu siin Atria tegevjuhiga sealiha maailmaturu hinnast, mis on jäänud ikkagi päris madalaks ja ei ole seda stabiliseerumist tulnud ja seakasvatajatel on päris raske, siis just nüüd loetud minutid tagasi tuli pressiteadega põllumajandus kaubanduskojalt ja see ütleb seda, et sealiha väärtusahela ettevõtjad pöördusid ministri poole. Kodumaine sealiha tootmine on kriisis. 24 erinevalt. Ettevõtete organisatsiooni on siis sellele teatele alla kirjutanud ja räägitaksegi siin Euroopa sealiha turu hinna langusest, mis möödunud sügisel algas, aga et sigade kokkuostu hind on Eestis nüüd püsivalt alla tootmise oma hinna, nii et sellest me tegelikult ka juttu tegime.
6: Et majanduslikult mõistlik ühelgi ettevõtjal täna Eestis siga kasvatada ei ole, kui ta tahaks sealt midagi vorsti teha, näiteks ja, Atria.
0: Ja suur tõenäosus on, et kui asi ei muutu, eks me hakkame aina rohkem rääkima importlihast.
6: Ja juba täna seda näeme tegelikult, et meilis Ta rääkis meile ka Atria tegevjuht, et langes Eesti sealihaga ise varustatus pärast seakatku siin varasemalt siis 80%-lt nüüd 60%-le ja võimalik, et läheb isegi see nüüd alla poole. Nii et, no, kõige suurem mure võib-olla on see toidu julgeoleku küsimus.
0: Ja tegelikult tahtsin väga, et me kuulaksime eetris ka, eile saime lugeda pealkirja sellest, kuidas jahimeeste selts keeldub kahe noore karu küttimiseks antud lube kasutamast. Jahimeestele ei meeldi, et nendest on saanud justkui palgasõdurid ja peavad nad siis karulapsi nüüd tapma minema. Aga selle artikli juures, mis maalehes eile ilmus, on ka üks video karupoegadest ja vaat mina ei teadnud, mis hääli nemad teevad, nii et hiljem eetris äkki ka kuulame seda.
1: Kuku hommikuraadio.

0: Milwaukee Big Red Demo Tour 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
1: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
2: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
3: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Kuku hommikuraadio.
5: 8:13 on saanud kell. Me hakkame rääkima poliitikast, poliitmatemaatikast seoses sellega, et võimu parteist Eesti 200 on lahkunud Kalev Stoicescu, seejärel lahkus Meelis Kiili Reformierakonnast ja võimu liidule jäi see ühe liikmelises riigikogus täpselt 50 häält. Eestil on nüüd vähemusvalitsus. Politoloog Rein Toomla aitab meile seda olukorda selgitada. Tere hommikust, Rein!
6: Tere hommikust ka teile.
5: Kui me nüüd seda matemaatikat vaatame, sa ühe liikmelises riigikogus täpselt 50 häält võimulidul, siis selline talupoja mõistus ütleb, et 50 häälega enamus häälega ei ole võimalik enam otsuseid vastu võtta. Kuidas tegelikult seal riigikogus nüüd asjad minema hakkavad?
6: Noh, nii hulda muidugi ei ole, sellepärast, et kui see 50 liiget noh, oleks väga stabiilne kuni lõpuni välja, siis ei oleks suurt teda midagi. Võt kogu asja on nimelt selles, et enamiku otsuste jaoks, mida nüüd Riigikogu hakkab tegema, noh, need on siis seaduseelnõud, noh, eks seal ole ka muid asju, ei ole vaja saada absoluutset enamust. Noh, see tähendab seda, et siis kas siis 51 häält või seal mõningatel juhtudel ka rohkemgi. Neid eelnõusid, mis seda nõuavad, on tegelikult suhteliselt vähe. Noh, neid nimetatakse sellisteks konstitutsioonilisteks eelnõudeks, noh, näiteks seal kodakondsuse seadus ja mingi valimisseadused ja neid palju ei ole. Enamik võiks noh, ütelda, et lõvi osa seaduseelnõudest võetakse vastu siis selle lihthäälte enamusega, ehk siis teiste sõnadega, et poolt hääli peab olema rohkem kui vastu hääli. Ja noh, ja see tähendab seda, et noh, tegelikult väga suur osa seaduseelnõudest võetaksegi vastu siis kuskil, noh, seal näiteks 45 häälega või midagi sinna kanti. Nii et kui sellel praegusel koalitsioonil noh, õnnestub vältida sellist eelnõude esitamist, mis nõuavad ilmtingimata 51 häält, noh, siis nad võivad tunda ennast ka natukse rahulikumalt. Loomulikult nad peavad pingutama, sellepärast, et lõppkokkuvõttes, kui asi ikka läheb väga hulluks, siis opositsioon ilmselt suudab ennast mobiliseerida ka, no ütleme, et siis sellise tavalise eelnõu vastu võtmisel, et valitsuskoalitsioon seda noh, enamust ei saa, et opositsiooni hääled käivad üle, aga noh, see on ikka väga keeruline protseduur ja lõppkokkuvõttes opositsioon ei ole ühtne. Noh, õieti, noh, mina tahaks seda ütelda, et õieti, aga meil opositsiooni ei olegi. Et meil on sellised opositsioonilised grupeeringud, kes noh, aeg-ajalt saavad oma vahel läbi ja siin ei tohi unustada seda, et noh, et opositsiooni alla rehkendatakse ka noh, need nii nimetatud aknaalused ja neid on päris kenakene hulk ja nende hääletamist ei suuda noh, mitte keegi prognoosida, tõenäoliselt nad ise ka mitte, nii et sellist noh, institutsionaalset opositsiooni, see tähendab, et selgelt erakondliku opositsiooni, aga noh, neid ei ole 51, et neid on seal kuskil seal noh, 40 kandis.
7: No,
6: selles tähenduses nüüd noh, see praegune valitsuskoalitsioon Noh, ei pruugi veel sattuda paanikasse, aga noh, muidugi probleem on selles, et kas sealt veel keegi ei kipu ära minema, nii et aga see muudab muidugi olukorda veelgi keerulisemaks, kui see peaks juhtuma.
7: Jõuame kohe ka selle jutun, et mis siis tõesti saama peaks, kui neid lahkujaid peaks lähiajal veel tulema ja tegelikult räägitakse küll, et sellega on nüüd selline suur värav avatud, aga tulles korraks veel tagasi opositsiooni juurde, siis kuigi tõesti meil on eeskätt opositsioonilised grupeeringud, nagu te mainisite ka, siis eks nad ju koalitsiooni kiusata selles mõttes tahaksid ju ühiselt, aga kas seda on mõtet teha nüüd enne kevadisi valimisi? Ma pean siin silmas seda, et olgugi need eelnõud, mis ei nõua täielikku kohal viibimist ja seda põhilist enamust, aga et opositsioonil on ikkagi ju selles mõttes võimalus hakata natuke kiusu tegema ka nende lihtsamate eelnõude puhul.
6: Noh, on ikka muidugi ja noh, eriti vihased on ju noh, Isamaa Keskerakond ja EKRE. Sotsiaaldemokraadid paistab, et on selleks natukse leebemad ja mulle tundub, et nad on sest viimastest arengutest natuks nagu ära ehmatanud, nii et võibolla nemad nii väga kriitiliseks ei lähegi, aga need ülejäänud kolm erakonda ja võibolla keegi sealt siis nendest aknaalustest, no ma kujutan, et näiteks see üks iljutisi lahkujaid meilis kiili võibolla vägagi irooniline oma küsimuste või sõnavõttudega, nii et need annavad muidugi haku. Ja noh, kõlab kokkuvõttes see ongi ju nende ülesanne ja opositsioon noh, peabki olema võrdlemisi radikaalne noh, valitsuse otsuste suhtes, aga noh, ütleme, et ka nendel on olemas selline noh, mingisugune punane joon, noh, see nii nimetatud punane joon, et kust ei ole mõistlik üle astuda, et ega opositsioon nüüd ei lähe ka nüüd kõige lõhkumise teed, noh, kas või sellega juba, et ega ei nõuta enam erakorralisi valimisi. Noh, nii resoluutselt, nii nagu seda siin nõuti veel, noh, ütleme näiteks aasta tagasi või rohkemgi. Et noh, et kui juhtub, siis juhtub, kui peaminister lahkub, siis lahkub. Noh, aga et erakorralisi valimisi, neid ei nõuta, ehkki noh, praegu tekib nagu isegi nagu kaks soodsat võimalust, et järsku võetakse peaminister maha ja sealt saaks arendada need erakorralised valimised välja ja teine asja on see samas riigieelarve, et kui riigieelarvet ei suudeta vastu võtta õigeks ajaks, siis tulevad ka erakorralised valimised, aga noh, opositsioon paistab, et on aru saanud, et ega nendel erakorralistel valimistel väga sügavat mõtet ei ole, sest et korralised valimised tulevad ju nii kui kohe peale. Et mis see siis paar kuud veel kannatada oleks. Ja noh, ja lõppkokkuvõttes, kui palju räägitakse sellest, et kui tulevad erakorralised valimised, siis paljudel riigikogu liikmetel hakkab seal kuskil alateaduses kumisema, et kas mina ikkagi osutan valituks, aga see kehtib ka opositsiooni kohta. Ega opositsiooni erakondade saadikud ei saa ka kõik 100%-liselt kindlad olla, et neid tagasi valitakse. Ja et noh, selles tähenduses ilmselt opositsioon noh, väga radikaalseks ei lähe, aga noh, eks nad nüüd noh, muidugi tunnetavad oma mõjujõudu ja saavad sellest aru, et valitsus on noh, ütleme sellises kaitseseisundis, et nurka veel surutud ei ole, aga kaitseseisundis on ja mõnuga siis loobivad hagu alla siis sellesse lõkkesse.
5: Rein Toomla, meenutame nooremale kuulajale ka varasemaid vähemusvalitsusi. Andrus Ansipi teine valitsus näiteks 2009-2011. Millest toona räägiti? Kas räägiti samamoodi, et ei nii ikka ei saa, peaks erakorraliselt üles kutsuma või lepiti selle olukorraga?
6: No siin kohal ma tuletaks meelda, et see vähemusvalitsus ei ole meil sugugi mitte midagi väga haruldast, et kui võtta nüüd noh, puhutad niimoodi numbrid ja aastat mängu, et meil on siis 34 aastat valitsused toiminud noh, enam vähem siis selle praeguse regulatsiooni järgi ja sellest 34 aastast on umbes 7 aastat olnud vähemusvalitsused. Umbes 7, nii et noh, see on siis palju, see on siis üks viiendik laias laastus siis kogu sellest ajast ja me oleme hakkama saanud, nii et noh, ütleme, et see Ansipi valitsus sellest on nüüd viimasel ajal räägitud, aga meil on ju noh, olnud vähemusvalitsus algusest lõpuni ühel koalitsioonil. No see on nii ammune aeg, et seda suurt ei mäletatagi. See oli siis Mart Siimani valitsus 90. aastatel. Ja sellised nipet-näpet, neid on olnud veel teisigi, nii et see ei ole mitte midagi haruldast. Noh, ega ta ei ole ka midagi meeldivat, aga me oleme siiamaani hakkama saanud, sai hakkama siis ka siis Ansipi valitsus, ka nendel oli 50 häält. Ja no see 50 häält tähendaski seda, et ära roni selliste seaduseelnõudega Riigikogu ette, mis nõuavad kindlasti seda 51 häält või isegi enamat, et tegutse selle nimel, et saada püsivalt kuskil seal noh palju, noh 47-48 häält ja sellega võetakse kõik seadused vastu, nii et ei teki mingit probleeme ja ma usun, et praeguses Reformierakonnas on küll ja küll selliseid tipppoliitikud, kes noh mäletavad seda Ansipi viimast valitsust ja nende käitumisi ja noh, eks nad on ka selles siis õppust võtnud, nii et vaatame, kuidas neil läheb.
7: Nüüd on Reformierakonnast lahkunud Meelis Kiili, Eesti 200-st Kalev Stoicescu, sellest nüüd nädala vahetusel ja uue nädala alguses palju juttu oleme teinud ja kirjutavad pealkirjad meedias sellest, et kuidas need tõesti lahkumise uksed ja väravad on nüüd viist avatud, start on tehtud. Kas võiks nii öelda, et praegu on nüüd viimane aeg siis ikkagi poliitikutel hakata oma kodust erakonda välja vahetama, kui peame silmas kevadisi valimisi?
6: Ei, ma ei usu, et nüüd nagu see tõesti nüüd viimane aeg kätte jõuab, sellepärast, et eks ta jõuab siis kätte, kui ametlikult hakatakse esitama siis uueks Riigikogu valimisteks siis kandidaatide nimekirju. Nii et sinna on põhimõtteliselt veel aega, nii et selles tähenduses võivad need võimalikud lahkujad veel mõtelda ja kas või sellega siis küpsetada siis noh, enne kõike siis Reformierakonda ja Eesti 200. Nii et, aga noh, samas ei pruugi ka neid lahkumisi tulla. Noh, kus me siin saame mingisuguse piiri tõmmata, et kui asi läheb ikka väga hulluks. No ma arvan, et kui siit reformist läheb üks kümmekond minema, noh, Eesti 200, see on mõnes mõttes nagu see erijuhus, et nende see toetus on praegu on üsna madal ja kas nad seal seda künnist ületavad ja noh, nad praegu tahavad küll valimistel välja tulla, aga noh, mine tea. Et mis siis juhtub, kui refist läheb ära nüüd tõesti kümmekond või kuhugi sinna kanti? No, ma ei tea, julgeme pakuta mingisuguseid hüpoteese.
8: Mis see variandid on?
6: Ma arvan, et siis ütleb Kristen Michal, et aitab, lähme minema.
8: Ja mis siis?
6: Sellisel juhul. Noh, või ütleb siis noh, terve reformierakond, et lähme minema. Et tehke, vaadake ise, kuidas hakkama saate. Ja mis siis juhtub? Noh, politoloogile võiks olla ju äärmiselt põnev. Mis siis juhtuma hakkab? Kui lihtsalt, noh, ütleme näiteks valitsuskoalitsioon läheb minema. Sest opositsioon ei taha valitsusse minna. Mitte mingil juhul. Et mis siis, kuidas siis see uus valitsus, kes siis peaks noh, nagu mõned kuud noh, läbi jada tegutsema, et uued valimised noh, et saaksid ikkagi toimuda. Aga noh, ütleme, et kui sealt reformist läheb, noh, minema seal võibolla veel 2-3 inimest, noh, ütleme, et selle elab see erakond üles, teid on ju lõppkokkuvõttes ju, noh, siin erinevad rehkendused, et palju, kas need on nüüd 37, nagu neid valiti või plus 2, kes sinna erakonda tulid juurde, noh, nüüd siis on üks ära läinud, noh, ütleme, et kui läheb veel ära, noh, jääb umbes 35 alles, aga no see 35 on ikkagi väga võimas jõud, et aga kui jääb 25 alles, no jah, siis on juba küsimused palju teravamad.
8: Ega Reformierakonna toetuski kõige parem ei ole, kui seal peaks kellegi tulema idee, et lähme siis ühes koos minema, ehk õnnestub selle 7-8 kuuga toetus, et natukene tõsta opositsioonis just kui olles. Kuidas sellist käiku saaks Reformierakond enda valijatele maha müüa avalikusele?
6: Noh, eks ta ikka saaks, et näete, meid kiusatakse, ei lasta tegutseda ja noh, sellised mõtetute igasuguste noh, ettevõtmistega ja noh, eks ikka kuidagi moodi saaks, aga kas see nüüd tõstaks nüüd Reformierakonna toetuse selleni, nagu ta noh, oli näiteks seal kuskil noh, tema hiigelaegadel, kui need toetust oli seal üle 30%. Seda nüüd, noh, ei tea, see tundub küll natukse kahtlane olevat. Aga mingil määral tõstaks ta ikka, aga noh, siis peaks see asi võibolla ka kiiresti juhtuma, et noh, et mitte oodata sellega nüüd näiteks siin jaanuari kuuni, et siis juba võibolla võtta noh, kohe nüüd see otsus vastu ja minna ära ja siis lasta siis see riigieelarve ja siis see riigieelarve strateegia kellegi teisel teha, no ütleme, et ma ei kujuta hästi, et kes riskiks siis sinna ette otsa minna, ma usun, et mitte ükski poliitik praegu seda ei riskiks teha, et tuleks hakata siis otsima niimoodi no täiesti apoliitilist valitsust, et apoliitiline peaminister, tähtsamad ministerid, kuskilt mujalt, kes ei ole ühegi erakonnaga seotud, no see on täielik tehnokraatide valitsus, nii et noh, selle paneks kokku kudagi, et moodi, no selleks pooleks aastaks. Aga noh, mis see erakondadele teeb, ega see ei tee opositsiooni erakondadele ka midagi head.
7: Rein Toomla, veel lõpetuseks läbi teie kui politoloogi vaatenurga, kas teile tundub, kas riigikogulased praegu üldse viitsivad enam tööd korralikult teha, arvestades, et minna sa tea, mis see uus koosseis üldse olema saab?
6: Me ei tea, järsku on vastupidi. Järsku nad hakkavad nüüd kohe ikka väga pingsalt tööle, sellepärast, et valimised on tulemas. Et võibolla seal seaduseelnõude menetlemisel noh, ei ole nagu noh, ütleme, et iga rahvasaadik ei pea võibolla pingutama teistega võrdselt, aga nüüd kui tulevad valimised, siis hakkavad nad kõik ikkagi niimoodi, nii uhkelt tööle, noh, nagu nad need kolm aastat kindlasti pole teinudki, nii et aga see ei paista välja eriti, et noh, loomulikult paistab välja see, mis nad seal riigikogus teevad, mitte see, kuidas nad valmistuvad uuteks valimisteks, ehkki ma arvan, et see uuteks valimisteks valmistumine on tunduvalt aktiivsem kui nende töö praegu riigikogus.
8: Rein Toomla, suur aitäh selle intervjuust.
7: Aitäh teile.
6: Ja kõik head teile.
9: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karin Aule. Eesti sealiha väärtusahela 24 ettevõtet ja organisatsiooni pöördusid regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrase poole, paludes käsitleda seakasvatussektori olukorda erakorralisena ja valmistada kiiresti ette ajutine turu stabiliseeriv meede. Ettevõtjate sõnul on Euroopa sealiha turu hinnalangus viinud Eesti sikade kokkuostu hinna püsivalt alla tootmise oma hinna. Kasvatuse keskmine omahind on ligikaudu 1,90 eurot rümba kilogrammi kohta, kuid Saksamaa hinnanoteering, milles sõltub ka Eesti kokkuostuhind, langes juuli alguses 1,40 euroni. Praeguse hinnataseme juures toodab iga turustatud nuumsiga ettevõtjale kahjumit ja sektori aastane kogukahjum ulatub hinnanguliselt 17,6 miljoni euroni. Elering uuendas Euroopa Liidu taasterahastu toel ligi 350 kilomeetrit õhuliine ja tugevdas elektrivõrku Lääne-Eestis ja saartel. Tööde kogu eelarve oli ligi 124 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu toetus moodustas 36,2 miljonit. Elering juhatuse liikme Reigo Kebja sõnul suurendasid tööd võrgu töökindlust ja valmisolekut kasvavaks elektritarbimiseks, tormideks ja uute tootmisvõimsuste liitmiseks. Venemaa öises õhurünnakus Ukraina kaguosas asuvale Zaporižja linnale hukkus 5 ja sai vigastada 20 inimest. Oblasti kuberneri sõnul kasutasid Vene väed linna ründamiseks ballistilisi raketti ja juhitavaid lennukipomme. Rünnak kahjustas elamuid ja teisi hooneid ning põhjustas tulekahjusid ja elektrikatkestusi. Plahvatusi oli kuulda ka Kiievis, kus sai esialgsetel andmetel vigastada vähemalt üks inimene. Ukraina droonirünnak süütas Voronežji oblastis Venemaa suurima veebikaubamaja Viperise järjekordse lao. Ettevõte kinnitas rünnakut ja teatas, et nende logistikakeskused evakueeriti ohutuse tagamiseks. Inimohvrite kohta andmed puuduvad.
10: Rohkem uudiseid postimees.ee.
9: täna on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, samuti on äikest ja kohati on võimalik rahe. Tuul pöördub loodesse läände ja tugevneb 4-10 puhanguti 14, saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 kraadi, kuid sajuhoogude ajal langeb õhutemperatuur ka alla 15 kraadi. Hetkel on Tallinnas Tartus 16, Pärnus 17 kraadi.
11: Erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
12: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
11: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
13: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
14: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
15: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Kuku Raadio.
2: 8:34 minutit on saanud kell. Aeg on rääkida liiklusest ja Eve liiklusjuhtimiskeskusest annab meile ülevaate. Tere hommikust, Eve!
3: Tere hommikust! Suur vihmapilv on Eesti kohalt lahkunud. Teekatted pea kõikjal on veel niisked või juba kuivad ja sõidutingimused on head. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna päeval mitmel pool äikest, millega kaasneb tugev sadu, tuul ja ka rahe. Tugeva tuulega suureneb ka teedele kukkuvate puude oht. Kindlasti sellisel juhul teavitada riigi infotelefonile 1247. Hommikune ummik on tekkinud Tallinna ringteel Kurnast kuni Jüri liiklussõlmeni. Seal kulub tavapärasest veidi rohkem aega. Tihedam liiklemine on ka Tallinna ringtee alguses Väo liiklussõlmes ja Tartu maanteel Tallinnasse siseneval suunal. Teateid liiklusõnnetuste kohta meile hetkel pole jõudnud. Infot täna riigiteedel toimuvate teetööde kohta leiate portaalis tarktee.ee. Turvalist liiklemist kõigile.
2: Aitäh, Eve! Heidame ka ise pilgu liiklusrakendusele Veis. Ja Veisi järgi Tallinnas tõesti on ummikuid ükkegi linna sisse suunduvatel lõikudel. Tartu maanteel, seal Lennujaama lähistel Ülemiste keskuses samamoodi ummikut näen. Suur Sõjamäel ummik Peterburi tee täna hommikul võib olla mõnevõrra pikemas ulatuses umbes, kui ta tavaliselt on Kivimuru Sikkuupilli tänaval näen, et inimest on üles ärganud. Laagna teelt tulles peab arvestama, et läheb täna mõnevõrra kauem aega enne, kui Tartu maanteele keeratud saab. Või siis Gonsiori tänaval samamoodi ummik ees ootamas, just seal, kus Pronksi tänavaga ristumine toimub. Narva maantee tänava rist on umbes. Ja kui nüüd vaadata teisi suundi, kui Tallinnasse tulla sealt Männiku tee kaudu või Vabadus või Puiestee kaudu, siis sealgi ummik on ees ootamas enne Järve Selverit. Tehnika tänaval ummik täna hommikul ei olegi, sealt on täitsa mõnus praegu liigelda. Tammsaare teel näe, et ummik on jällegi mõnevõrra pikem, kui ta tavaliselt on olnud siin hommikuti ja ka hippodroomi rismikul selline tavapärane ummik.
4: Nii et august annab ikkagi meile vaikselt aimu juba tööhooajast, mis septembriga algab, aga Tartus siiski ummikuid märkimisväärselt kohal ei ole. Üllataval kombel on ummik Tartus sellisel tänaval nagu piima. Narva maantel erilist ummikut märgata polegi ja tarktekaardilt jääb, või veisikaardilt õigemini jääb täna hommikul silma ka see, et väga paljudel maanteedel on märgitud teele oht. Millised ohud need on, kas need võiks olla mingisugused teele kukkunud oksad? Mine sa tea, aga igatahes olge ettevaatlikud siin tõesti Tallinn-Haapsalu, Tallinn-Pärnu, Tallinn-Tartu, seal pisikesi selliseid teateid ikka leiab.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 8:40 minutit on saanud kell, Kuku hommikuraadio stuudios on Brita ja Sander, aga nüüd me kuuleme ühte helilõiku eilsest Siiku saatest. Külas käis peaminister Kristen Michal ja saatejuhid küsisid peaministri käest, kas vastab tõele Urmas Reinsalu, no kas siis ennustus või prognoos või kuulujutu välja toodu, et ees on ootamas Reformierakonna esimene peatne vahetamine. Kuuleme, mida peaminister vastas.
2: Ei, ja Urmas Reinsalu levitab kogu aeg kuulujutte, see ei muutu.
3: Aga fakt on see, et me oleme tänasest siis vähemusvalitsusega riigis. Kristen Michal, kuidas sa siin nüüd nii kaugel jõudis?
2: Eks ta mõneti on ju loogiline, kui sul on napp enamus, et siis kui mõned saadikud vahetavad koalitsiooni vastutuse opositsiooni pingi vastu, et siis on vähemusvalitsus, et... Noh, nüüd on parlamendi valimised tulemas ja praegu presidendi valimised tulemas, et eks see noh, ajastus, ma arvan, pigem nagu ju sellega klapib. Aga ma ütleks ka, et ega seda nüüd ei ole põhjust kuidagi ilustada seda olukorda, ega ka samas liikselt dramatiseerida, et me oleme ju sisuliselt viimase aasta toimetanud vähemusvalitsuse moodi ja suutnud kõik olulised otsused Eestile vastu võtta, isegi rohkem otsused oleme teinud, ja parlament on teinud, kui varasematel aastatel seda hiljutised andmed ka näitavad. Ja see tähendab seda, et vähemusvalitsusena tuleb ja vähemuskoalitsioonina tuleb sul rohkem suhelda, otsida laiemat konsensust kui koalitsiooni piirid ja teha neid kompromisse ja koostööd, et alati see ei ole lihtne. Vahel on see keeruline, vahel on see seotud nii-öelda paljudel nõupidamistega, vahel ka kriitikaga, aga me oleme tehtud saanud ja ilmselt saame ka tulevikus, nii et ma arvan, et ega selline vähemusvalitsus ei ole esmakordne, ilmselt ka mitte viimane kord Eesti ajalos ja meie oma tööd teeme edasi, et olulised asjad peavad tehtud saama ja noh, ma ei usu ka, et Eesti rahvas ootab, et esimese vastutuule või iga vastutuule korral sinu vägi viskab püssipõhsasse.
4: Kas te see Kalev Stoicescu ja Meelis Kiili lahkumine koalitsioonist, et te

0: piiride. Homme vanematekoguga koguneb, kus hakatakse arutama, kuidas see fraktsioonide vahel see eeltöö võis käia. Aga minu taju küll jah on, et Üllele on see toetus ületab nii koalitsiooni kui opositsiooni piire, et ka noh, nagu tänapäeval moodsalt nimetatakse, aknaalused saadikud on pidanud Üllet üle Madised selleks, kellele nad toetust võiksid avaldada presidendi valimistel, nii et ilmselt see ajastus pigem on noh, seotud sellega, et igaüks vaatab, et nüüd esimesed valimised lähenevad, siis järgmised valimised, et kuidas tema tulevik võiks parem välja näha, nii et ma eeskätt seoks sellega, nagu ka noh, erinevad politoloogid täna juba on öelnud neid sündmusi.
1: No näiteks Aivar Sõerd, Annah Lahe ja veel mitu nime, kellega siin spekuleeritakse ja noh, inimesed ehitavad oma tulevikku, seda ei saa ju neile ette heita, et te peate arvestama, et võib-olla mõned inimesed lähevad veel.
0: No ma ütleks nii, et ega ma eeldaks küll, et inimesed, kes on võtnud mandaadi ja vastutuse Eesti rahva ees, et seda kannavad väärikalt ja hoiavad seda meeskonna tunnetust. Et ma ei saa inimestest kuidagi otsustada nende endi otsused, et need nad teevad ise ja nende otsustest tuleb neil siis ka Eesti rahvale hiljem silma vaadata. Aga loomulikult, ega ma ju mõistan ka seda, et kui ajad on keerulised, koalitsioon peab tegema keerulisi otsuseid, samal ajal tõstma kaitsekulutusi kärpima, samal ajal leidma lisaraha haridus teedele, tegema muid otsuseid, et eks see loomulikult on keeruline ja noh, ma ei oska öelda, et kas Eesti rahvas peaks tahtma parlamenti, parlamendi saadikuid, kes suudavad vastu seista ja saada hakkama ka keeruliste olukordadega või nendega, kes ütlevad, et las keegi teine teeb, et eks see valijad annavad selle hinnangu, mina ei pea seda isegi hindama.
2: Kuku hommikuraadio.
3: Kristen Michal kommenteeris siis nüüd Riigikogus toimunut ja ka lahkumisi ja muidugi ka seda, et mis siis edasi saab koalitsiooniga, Reformierakonna valitsusega ja tegelikult sellele kõigele juba vastas varasemalt päris hästi ka politoloog Rein Toomla, kellega juttu tegime ja kuula.postimies.ee lehelt leiab nüüd ka meie kõik järelkuulatavad saated üles ja postimehe tellijad saavad neid siis sealt mõnusalt endale sobival ajal kuulata.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 8:49 on saanud kell. Tere hommikust, head kuulajad!
2: Tere hommikust veel kord kõigile, kes on ärganud tõesti võibolla 8:30 või 8:45. Ja mis sobiks kohe siia hommikusse?
1: Paremini kui karuhäälitsused.
2: Võt, me jõuamegi nüüd sinna, mida ma olen oodanud siin juba tund aega. Räägime natuke taust... Sa juba otsid?
1: Ma juba peaks tulema ka, aga...
2: Millest... Aga võt... millest...
1: Vabandus. See oli üks noor karu.
2: Nagu koer... Nagu... Täitsa lõpmise ääle tegelikult ikka karu pojal.
1: Need on... Need hääled tulevad hinge põhjast, kui ikkagi noor karu on kuhugi kadunud võibolla eksinud, siis ma teed
2: Ja seda videot saab siis vaadata või kuulata vähemalt maalehest. See on küll eilne artikkel, aga rääkis see artikkel siis sellest, kuidas jahimeeste selts keeldub kahe noore karu küttimiseks antud lube kasutamast. Ja Eesti jahimeeste selts on tegelikult ka Facebookis seda videot jaganud, kuidas siis kolm karu poega, no siin vaieldakse nüüd sellele, kui vanad nad on, et kas nad on siis ikkagi selle aasta pojad või on nad ikkagi pooleteise aastased, kuidas kolm sellist noort, ütleme mürsikud kappavad kellegi koduaias ringi ja siis ikkagi peremees ise seisab hoopis ukse trepil ja tundub, et ega nad väga kartlikud ei ole, aga niipea kui ikkagi seal peremees ühte karukest hakkab ära ajama, siis tulevadki need huvitavad häälitsused. No ma ei olnud tõesti, isegi ma ei osanud arvata, et pooleteise aastane või siis olgu ta siis väiksem karu, et ta võib sellist häält ja see on natuke nagu sükse ma ei tea, mis valudes oleva inimese hääl või siis olen ka kunagi ammu lapsena kuulnud kuskil Balti jaama tagant selliseid lõugamisi, aga nad on väga armsad. Nagu hirmus eli tegelikult, aga niimoodi kõleb siis tõesti väike karu. Aga mis nüüd edasi saab? Jahimeeste ja keskkonnaameti vahel selle nende lubadega seoses, võt seda oleks nüüd küll huvitav teada, et kas nüüd tühistatigi see käskirja ära, nagu ma aru saan jahimeed seda palunud olid, aga tegelikult siis keskkonnaamet oligi annud siis sellise käskirja välja, et jahimehed võiks need karud siis ära küttida nii öelda, kes siis kodu õue peal ringi käivad, muidugi nad tekitavad kahju ka ja keskkonnaamet on ise öelnud, et tunduvad armsad küll, aga tegelikult kaalub ikka 50 kilo üks selline väike tegelane ja ta võib haiget teha, no inimeste ära nüüd küll ei tapa, aga jahimehed on siin kohal siis juba, kui üks mees otsustanud, et see on piir, millest nemad ikkagi üle enam astuma ei hakka, et nagu vähe palgasõdurid lähevad kuhugi tellimuse peale kohale ja siis lasevad noored karud maha lihtsalt sellepärast, et nad on vales kohas. Et pigem anda siis tõesti võimalus neile viia nad tagasi metsa ja loodus teeb ise omad otsused ja omad korrektuurid. Aga selline lugu siis nüüd eilsest tänaseni oma elu päris aktiivselt edasi elab.
1: Nii on, maa lehestena hommikul selle kohta ka lugeda saab. Mis häält teeb aga rohke tebelak, kui ta loeb liba uudiseid seda kuulda?
2: Mine sa tea, jah?
1: Seda saame nüüd kuulda.

Tere kuulema uudised eetris ja stuudios Rohke Develak. Alustame ülevaatega poliitilisest olukorrast. Peaminister teatas eile, et valitsus jätkab pärast Riigikogus enamuse kaotamist vähemusvalitsusena. Ühtlasi tuletas peaminister opositsioonile meelde, et Eesti on ühinenud vähemuste kaitsekonventsiooniga ja riigis kehtib mitu seadust, mis keelavad vähemuste tagakiusamise, diskrimineerimise ja neile süstemaatilise vastutöötamise. Peaministri sõnul võib opositsiooni katse valitsuse eelnõusid tagasi lükata kujutada endast kaitsetu vähemuse poliitilist tagakiusamist. Valitsus kaalub ka võrdse kohtlemise voliniku poole pöördumist iga kord, kui mõni tema eelnõu Riigikogus piisavalt hääli ei saa. Edaspidi võidakse valitsuse umbusaldamist käsitleda vähemuse vastase vaenukõnena. Valitsuse lubas jätkata senikaua, kuni temast saab uuesti enamus või Euroopas kõige paremini kaitstud vähemus. Riigikogus aga sündis uus poliitiline jõud, aknaaluste erakond, kuhu koguneb järjest saadikuid, kes oma senisest parteist lahkunud. Aknaaluste erakond kavatseb järgmistel valimistel välja tulla oma nimekirjaga. Kandidaatiks sobib igaüks, kes on kuulunud vähemalt kolm erakonda. Aknaalused lubavad võimule tulles vähendada erakondade vahelist ülejooksmist. Koalitsiooni läbirääkimisteks on aknaaluste erakond juba valmis. Nende ainus punane joon on, et nad peavad ise valitsusse saama. Politoloogide hinnangul võib uus erakond saada valimistel korraliku toetuse, sest Eestis leidub rohkest inimesi, kes ei tea, keda valida ja uus poliitiline jõud toob värskust. Erakond aknaalused on ka presidendi valimiste protsessis kaalukeeleks, lisavad politoloogid. Eesti erakonnad aga leidsid lõpuks lahenduse korraga nii madalale sündimusele, tööjõupuudusele kui ka kahanevale valijaskonnale ja appi võetakse tehisaru, mis hakkab koostama valimisprogramme, jagama kattete lubadusi ja vajadusel ka täitmata jätmise korral neid põhjendama. Esimesed erakondlikud mudelid on juba katsetamisel ja tulemused on järgmised. Reformierakonna tehisaru lubab maksud langetada kohe, kui need on piisavalt kõrgele tõstetud. Isamaa mudel vastab igale küsimusele sõnadega Eesti rahvas. Keskerakonna tehisaru töötab nii eesti kui ka vene keeles, kuid ei suuda kummaski keeles otsustada, millisesse koalitsioonide kuulub. Eesti 200 tehisaru ei õnnestunud käivitada, sest suurem osa programmist lahkus enne allalaadimise lõppu erakonnast. EKRE mudel peab kõiki teisi tehisarudeks ja kinnitab, et tema on ainus päris inimene. Sotsiaaldemokraatide arvutiga jagas ühe protsessori kõigi kasutajate vahel võrdselt ära, mistõttu ei jätkunud lõpuks kellelegi piisavalt mõtlemisvõimsust. Valimiskomisjon aga hoiatab omakorda, et tehisaru võib hakata hallutsineerima ja esitama tegelikkusele mittevastavaid väiteid. Erakonna juhid aga samas kinnitasid, et sellisel juhul ongi tehisaru Eesti poliitikasse edukalt sisse elanud. Ja kultuuri uudiseid. Põltsas toimusid eile lahtised meistrivõistlused Mao taltsutamises. Osa võttis enam kui 200 Mao taltsutajat nii meilt kui mujalt. Pingelises võistluses võitis seekord Keila Mao taltsutaja Eldever Jakin, kelle magu ütles üles alles pärast seda, kui ta oli ära söönud 2 kilo hanerasva ja 300 grammi bensiini. Kuulsite uudiseid.

0: Ettevõtjad hoiatavad, et kodumaine sealiha tootmine on kriisis. Eesti ülikooli direktorid pakuvad presidendikandidaadiks Tiit Landi. Isamaa, EKRE ja Keskerakond sõlmivad täna Pärnus koalitsioonileppe. Trumpi väliste jõu kasutamist Iraani vastu. Täna sajab mitmel pool hoovihma näikest ja kohati on võimalik ka rahe. Samuti läheb natuke jahedamaks. Tere, kell on 9. Teeme varahommikustest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karin Aule. Eesti sealiha väärtusahela 24 ettevõtet ja organisatsiooni pöördusid regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrase poole, paludes käsitleda seakasvatussektori olukorda erakorralisena ja valmistada kiiresti ette ajutine turgu stabiliseerim meede. Ettevõtjate sõnul on Euroopa sealiha turu hinnalangus viinud Eesti sigade kokkuostu hinna püsivalt alla tootmise oma hinna. Praeguse hinnataseme juures toodab iga turustatud nuumsiga ettevõtjale kahjumit ja sektori aastane kogukahjum ulatub hinnanguliselt 17,6 miljoni euroni. Ettevõtjate hinnangul ohustab kriis kogu sealiha väärtusahelat ja Eesti toidu julgulekut. Atria Eesti tegevdirektori Meelis Laande sõnul tuleb seakasvatus käsitleda strateegilise võimekusena, mis ulatub põllumajandusest palju kaugemale.
1: Seakasvataja jaoks on sealiha oma hind kuskil 1,90 ja kui nüüd hind oli 1,40, mis küll nüüd viimasel nädalal tõusis 1,50 peale, siin me ei saa veel rääkida seda, et see kataks ka investeerimisvajadused farmidele. Aga kes on veel mõjutatud? Tegelikult sellest kõigest on mõjutatud ka söödatootjad, teraviljakasvatajad, veterinaaride pool, nii et seal taga on tegelikult päris suur ahel, kes kõik on seakasvatusega seotud ja lihatööstuste poole peal loomulikult võib see seada ohtu töökohtade arvu, kui enam koha pealt ei tule piisavalt sigu. Eelkõige saame siin rääkida tapamajade tööst ja teine, et kui kohaliku siga enam ei ole võtta, siis see tähendab, me hakkame importima lihtsalt liha. Et seda me loomulikult teha ei taha, et ikkagi oleks vaja hoida Eesti seakasvatus elus.
0: Täna kogunev Riigikogu vanematekogu arutab eelseisvaid presidendivalimisi ja seda, kuidas järgmine riigipea parlamendis ära valida. Praegu on koalitsioonierakondade sõnul kõige laiem toetusõigus kantsler Ülle Madise kandidatuurile. Eesti kõrgkooli direktorid, direktorite nõukogu peasekretär Hanna Kanep ja Teaduste Akadeemia president Mart Saarma soovitavad presidendiks Tallinna Tehnikaülikooli rektorit Tiit Landi. Riigikogule saadetud pöördumises leiavad teadusjuhid, et muutunud julgulakolukorras ja rahvastiku vähenemise ning tehnoloogia kiire arengu ajal vajab Eesti riigipead, kes vaataks päevapoliitikas kaugemale ja ühendaks teadmised riigimehelikkuse ja tuleviku vaate. Land ise ütles, et on valmis Eesti presidendiks kandideerima, kui riigikogu liikmete kandidaadiks üles seavad. Elering uuendas Euroopa Liidu taasterahastu toel ligi 350 kilomeetrit õhuliine ja tugevdas elektrivõrku Lääne-Eestis ja saartel. Tööde kogu eelarve oli ligi 124 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu toetus moodustas 36,2 miljonit. Isamaa, EKRE ja Keskerakond allkirjastavad täna Pärnus koalitsioonileppe. Uuel võimuliidul on 39 liikmelises Pärnu linnavolikogus kokku 22 kohta. Ligi kaks nädalat kestnud läbirääkimiste käigus on kolm erakonda kokku leppinud ka uue koalitsiooni põhimõtetes tööjaotuses ja olulisemates eesmärkides. Läbirääkimiste viimane voor toimub täna hommikul. Venemaa öises õhurünnakus Ukraina kaguosas asuvale Zaporizhia linnale hukkus 5 ja sai vigastada 20 inimest. Oblasti kuberneri sõnul kasutasid Veneväed linna ründamiseks ballistilisi raketti ja juhitavaid lennukipomme. Rünnak kahjustas elamuid ja teisi hooneid ja põhjustas tulekahjusid ning elektrikatkestusi. USA president Donald Trump ei välista endiselt sõjalise jõu kasutamist Iraani vastu, kinnitades, et Washington kaalub mitut erinevat tegevusvarianti ja avalikus kuuleb neist õige pea. Samal ajal nõuab Trump Iraanilt hüvitist USA ja Iisraeli õhurünnakutega tekitatud kahju eest, kui Teheran peaks Washingtonilt taotlema sõjaga seotud kompensatsiooni. Trumpi sõnul peaks Iraan hüvitama ka varasemate rünnakutega USA vastu tekitatud kahju ja vastutama Iraani toetatud relvarühmituste tegevuse tagajärgede eest.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja kohati on võimalik rahe. Tuul pöördub loodesse läände, tugevneb 4-10 puhanguti 14, saartel ja rannikul ka kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 17-21 vahele, kuid saju hoogude ajal võib langeda õhutemperatuur ka alla 15 graadi. Praegu on Tallinnas Tartus 16, Pärnus 17 graadi.
3: Sõnumid pealinnast. Alates 1. septembrist muutuvad Kakumäe piirkonnas vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad. Tehnovõrkude ehituse teatel hakkab nii era- kui ka äriklientidele joogivesi maksma 87 senti ning reovee ärajuhtimine ja puhastamine 1,65 € kuupmeetri kohta. Hindadele lisandub käibemaks. Eraklientidele muutub joogivesi 1 sendi võrra odavamaks, kuid reovee teenus kallineb. Äriklientidele langevad mõlema teenuse hinnad. Hinnamuudatus tuleneb sellest, et Tallinna Vesi kooskõlastas konkurentsiametiga uue reovee ärajuhtimise ja puhastamise tasu. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet alustab täna vanalinnas apteegi tänava rekonstrueerimistöödega. Ligikaudu 75 meetri pikkuse lõigu uuendamise käigus rajatakse uus vee- ja kaugküttetorustik, uuendatakse tänava konstruktsioon ning kujundatakse tänav kaasaegseks ühise liikumisruumiga tänavaks. Tööd kestavad eeldatavasti selle aasta 27. detsembrini. Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeval, 20. augustil, toimub Tallinna lauluväljakul suur perepäev. Külastajaid ootavad lasteala, miniloomaed, töötoad, erinevad atraktsioonid ja näitused. Tutvuda saab kaitseväetehnikaga, külastada lauluväljaku tuletorni, sportida ja teha palju muud. Muusikalise poolest vastutavad Justament, ETV tütarlaste ja mudilaskoor, äge brass ning DJ Reigo Ahven. Perepäev on kõigile tasuta. Nüüd sest saavad tallinlased ohtlike jäätmete kogumispunktidest tasuta ära anda ka väike elektroonikat. 2 kogumispunkti toimivad iseteeninduslikult ka ööpäevaringselt. Väike elektroonikaks loetakse elektri, patarei või akutoitel töötavaid seadmeid, näiteks föönid, röstrid ja mobiiltelefonid. Enne seadmete äraviskamist tasuks kaaluda ka nende parandamist. Kogumispunktid ja parandustöökojad leiab kodulehel tallinn.ee/ringmajanduskeskus.

0: Jooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
0: Kordan ööjooks.ee.
2: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
7: Kuku hommikuraadio.
2: Kuku ranna info.
8: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
9: Aeg on vaadata, millised on temperatuurid täna randades, veekogudes, õhutemperatuur alustuseks täna kuni 21 kraadi võib olla mõnel pool Eestis, aga veetemperatuurid, no mõnel pool on natukene enam kui 21 kraadi, Verevi järves, kus juures 24 kraadi sooja suisa. Kuressaare rand näidatakse meil 19 kraadi veetemperatuuriks. 21 kraadi on mõõdetud eil õhtul kell 6 Pühajärves veetemperatuuriks, Paide tehisjärves 22, Sindi rannas 21 kraadi, Narva Joaru rannas 21 kraadi, Emajõe vabaujulas ja linnaujulas mõlemas rannas veetemperatuuriks 21 kraadi. Ja need olid nüüd rannad, kus lehvimas on roheline lipp, kollane lipp on Parale parannas, Vasikholmi rannas 20 kraadi veetemperatuurid seal, Pärnu rannas 21 kraadi vesi, eil õhtul kell 3, pärast on kell 3, 20 inimest sellest hoolimata siiski, no keset tööpäeva mõne jaoks, siiski rannas aega veetmas olid, Põlva Paisjärves 17 kraadi veetemperatuuriks, Ja Türil 22, Haabneemes 17 kraadi, no võibolla karastunud inimesed mõnel pool Eestis siis kujumist leiavad.
2: Kuku ranna info.
8: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: maksuinfo . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
1: vallutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee .
0: kordan , ööjooks.ee .
2: teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus , mis toob kuulajateni arutelud sellest , kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas . kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid . saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel .
3: oled noor või vanavõitu , tule kooli Vanavõitu . Viljandi Kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud . põnevad õppimisvõimalused IT , ehituse , tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele . meilt saad oskused , et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima . julge valida oma tee . vaata võimalusi kodulehelt vik.ee .
4: Kuku hommikuraadio .
5: Head raadiokuulajad , kell on saanud 9:16, 11. august ja teisipäeva hommik on meil käes ja enne selle intervjuu algust ma pean sellele kohe tooni andma ühe lõhna kirjeldusega. 10 minutit tagasi tõi üks meesterahvas Hiiumaalt meile siia stuudiosse 10 suitsulesta. Ja suitsulestast teistest kaladest hakkame ka nüüd pikemalt rääkima. Helistame ühele teisele kalamehele, isegi Hiiuma kalakuningaks nimetatud Imre Kivile. Tere hommikust, Imre, kas te olete kuulnud?
6: No, tere hommikust, kuulen.
5: No suitsulestast ma kohe siin juba suure stardi tegin. Ma kujutan ette, et näiteks Kesk-Eestis võiks olla kindlasti inimesi, kes tunnevad huvi ja miks mitte muidugi ka tegelikult siin Tallinna kandis, et kus kohast praegu seda suitsulesta saab. Ega siin suured lootused ongi saarte inimeste peale. Kas te ise ka tunnete sellist vastutust enda peale, et mandri inimesed on näljased ja tahaks, et te kuidagi sealt kandist varustaks ka mandrit?
6: Jah, see vastutus iga aastaga läheb järjest suuremaks ja huvitav ongi see. Ja just, et ja see surve on nii tohutult tunda iga aasta, et päris jube on juba, et ei teagi, kuidas sellega toime tulla. Et iga aasta on seda lesta nagu kipub vähemaks jääma ja tänu sellele jälle nõudlus kasvab, nii et päris jube niimoodi, jah.
7: Imre, ma ütlen kohe ära, mina kalal olen käinud väga harva ja ma pakun, et võibolla ühe korra olen saanud midagi, mida võiks kalaks nimetada. Kuidas näeb ühe kalamehe elu praegu Hiiumaal välja?
6: No, mis ta ikka näeb? Nagu,
7: mis kesed kalale?
6: No see sõltub ikkagi väga olukordadest, aga üldiselt käiaks ikkagi kalahommikul hästi vara, et juba jõuda oma kaladega siis õigeks ajaks poodi, et kui inimesed juba tulevad kella 9 paiku poodi ostma kala, et siis see kala oleks juba letis olemas.
7: Mis see tähendab, särkad öösel kell 3 üles või?
6: No päris kolmest ei pea ärkama, meri on meil siin nii lähedal, meil ei ole nii pikk maa mereni sõita ja mere peal ka toimetada, nii et kuskil 5-6 ajal ikkagi tuleb minna iga päev, ja, kui kalal käiaks.
7: Mis alusega sa lähed, sul on mingi oma paat või?
6: Jaa, ikka, et endal on paadid erinevad vastavalt mingitele kalapüükidele, mis parajasti käsil on, et selle paadiga siis minnakse. Ja nii ta käib, jah.
5: Te peate tegelikult, Facebookist ma teid üles ka leidsin, kivi, kala ja võrk ja pakute lõunasööke, mis muidugi on tehtud valdavalt ikkagi kalast. Ja nüüd muidugi suvisel ajal tahaks uskuda, et Hiiumaal on rahvast kui murdu. Iga päev on teil seal lõunasöögi kohe otsa saamas või kuidas sellega loodan?
6: Jah, et see suvi siis otsustasime, et muidu meil on siin traditsioon, et iga neljapäeval teeme mingi kalatoitu, praadi, suppi, mis iganes. Kohalikust kalast, aga siis see suvi otsustasime rahva tungival soovile, et teeme siis iga päev nagu kindlasti, et on meil kalasupp olemas ja siis mingisugused fritüüris tehtud, paneeritud mingid haugid, räimefileed ja muud sellised burgerid, kalast, säineburger, haugiburger, et sellised asju pakume ka iga päev. Ja üllatavalt inimesed on nagu väga... Ma ei tea, kas need on nüüd suvel eriti kõhud tühjad või. Nii et kalasupp saab meil kogu aeg otsa. Noh, burgerid ja need me saame ikka rohkem teha, aga kuna me keedame suure poti teie kalasuppiga hommik, siis see on ikka õhtuks otsas, nii et vägev.
7: Imre, sa oled 59-aastane, eks?
6: No, kui sa nii ütled.
7: Paranda mind, kui ma nüüd eksin. Ma siin arvutan, vaata. Ja kas kalal oled sa käinud ikkagi siis poisi põnnist peale?
6: Just nimelt. Ikkagi jah, lapsest saati nii, et...
7: Ja see jäi nüüd sulle niimoodi külge, et enam lahti ei saa. Tahad käinud kalal?
6: Jah. See ongi üks selline haigus, millest, noh, ma olen siin arstide vahet jooksud küll ja küll, aga ei need oska, mida sellest arvata. Sellest enam lahti ei saa, no, jah.
7: Haigus on midagi sellist, millega kaasneb ka sellised negatiivsed asju. Kas kalal käimisega on ka midagi sellist, millest, mis sulle selle juures ei meeldi või?
6: Kuule, ei, ei tea, praegu ei ole tunda, et kõik nagu sobib.
7: Aga kuidas sinust hiiuma kalakuningas sai? Kas selle tiitli võtsid sa ise endale?
6: No, see on, ma ei tea, siin oli mingi estafileerimise võistlus, seal anti välja kalakuninga T-särk, ma ei tea, no, kus see kalakuningas, kui rahvas räägib, aga mul selle vastu ei ole midagi, las nad räägivad. Hiiumal on ikka inimestel, väga paljudel on mingid hüüd nimed kuskilt tulnud, nii et noh, me oleme selle karjunud.
7: Et Imre Kivi on Hiiuma kalakuningas.
6: Jah, okei.
5: Aga kalakuningalt on ju selles kontekstis väga huvitav uurida ka seda, et nagu enne juttu tegime, siis praegu on ju kindlasti turiste päris palju. On turiste palju Hiiumaal, on turiste palju Saaremaal, aga ülejäänud hooaegadel, kui võibolla ei ole seda ilusat ilma nii palju, elavad ju ainult kohalikud seal ja need kohalikud ilmselt ise on ju ka suuresti harjunud nende kalatoitudega. Kui suur kriitik on kohalik elanik võrreldes turistiga, mis puudutab kala hinda, mis puudutab kala maitset, kvaliteeti, kas see erinevus on märgatav?
6: No ma ei tea, niimoodi ei oska võibolla öelda, et inimesed on ikkagi täna üsna juba teadlikud kõik, et nad teavad ikkagi kaladest päris hästi ja nende maitsetest, et lihtsalt tuleb hoida sellist õiget joont ja et kala oleks värske ja hästi maitsestatud, mitte üle maitsestatud ja siis nagu kõik toimib, et ega siin palju saladusi ei olegi.
5: No kui me paneme siin, ma ei tea, kaalukeelele, paneme siin suitsulesta, paneme tuulehaugi, paneme siin no, jummel suitsuanger ja ka veel otsa. Mis see ikka seda tooni kõige rohkem annab? Mille järgi see nõudlus kõige suurem nüüd sellel hooajal hakkab paistab olevat?
6: No suvel on alati ikkagi lest, et Hiiumaale tullakse mingi sellise alateaduses mõttega juba, et kui saarele tulla, et siis peab siit suitsulesta saama. Et siia oma kuvandisse on kuidagi jäänud see suitsulesta teema. Ja ega see kalapüük ongi selles mõttes, Eestis on selline hooajaline, et praegu ongi selline lesta püügi hooaeg ja siis seda lesta peab praadima, suitsetama ja kõik temast variantid ära teha. Ja siis tulevad jälle teised kalad peale, nii et sügise pool hakkab jälle räim ja siis tuleb kilutalvel ja nii see hooaeg läheb kevadel tuuleaug ja et ikkagi see on selline hooajaline, mis kala noh, tuleb nagu meres, seda tuleb süüa ja seda tuleb teha.
7: Imre, sa oled ka TikToker?
6: No,
7: kuidas
6: no see on niimoodi kogemata juhtus.
7: Mis see tähendab?
6: See tähendab seda, et paljud sõbrad lihtsalt tundsid vahest huvi, et mis ma seal merel teen ja siis mõtlesin, noh, ma siis näitan neile mõne video, mis ma seal, mis juhtub vahest ja mis ma seal merel teen ja...
5: Ja läheb noortele vist ka peale ikka, ei teagi, kuidas üldse kalamaailmas peale kasvuga lood on, et sealt võiks ju seda lootuskiirt ka otsida.
6: No just nimelt, sealt vist tuligi see, et paljudel inimestel lihtsalt hakkas meeldima, kuna nad ise merel ei käi, siis neid hakkas huvitama, et mis seal merel toimub ja kuidas see kala tuleb ja kuidas seda püütakse ja ilmselt see nagu läks paljudele noortele ka peale ja nii ta vaikselt on tulnud.
7: Kas sa jälgid ka, et palju sul seal like või followere või kommentaare on nendel videotel?
6: No mingil määral jah, aga no ega see ei ole mul küll nüüd selline mingi põhi eesmärk, et saavutada siin mingid rekordeid, et ma selle pärast küll ei tee.
7: Kumb on
6: pigem kui on... Nii.
7: Ja Imre, et kumb on sõltuvust tekitavam, kas kalal käimine või TikToki vaatamine?
6: No ikka kalapüük on üle kõige. See on ikkagi hea, kui ei ole siin paar päeva saanud käia juba tormid või midagi on vahele tulnud, siis ikka tõmbab täiega sinna jälle. See on nagu mingisugune jah.
5: mul on üks suur müstika paistab mulle olevat ka see, et, et kui ma ise olen selle suurema saare, teie naabri esindaja, siis ma ei saa sellest hästi aru, et miks me ikkagi Lesta puhul vaatame Hiiuma poole. Ma tõesti ei saa sellest aru, ma lapsepõlvest mäletan, et ikkagi sai ka Saaremal vanaise vanamõures Lesta söödud ja muidugi praetud kõike muud säärast, aga kui ma nüüd hiljaaegu ka Saarema vanamalt küsisin, siis ta ka kuidagi ei osanud öelda, kuidas lood Lestaga praegu on. Ikka Hiiuma poole oskame vaadata, no meri on ju laiaslastus sama. Miks siis kuidagi teie olete võtnud Hiiumaal selle tiitli, et võt teie juures seda suitsu Lesta saab?
6: No ma ei tea, võibolla siis, võibolla saarastel on seal suuremad valikud igasugus muid asju. Meil on võibolla valikud väiksemad. On jäänud no, see ainuke kalalest. Ei oska nagu selles mõttes kommenteerida, aga Aga varasemalt siin, ütleme, Venäja lõpus ikkagi oligi nii, et Saaremal ei olnud seda Lesta väga. Ja Hiiumal oli nii, et mul endal sõbrad käisid sel ajal siit Lesta kokku ostmas ja viisid Saaremale. Et võibolla juba sellest ajast on see jäänud siis kuidagi.
5: Aga kui palju te kohalikuna teate, et sellist sellist kalastusturismi toimub? Et kui palju näiteks nüüd praegusel ajal olete näinud ikka täitsa võõraid nägusid, kes merele seal kandis lähevad? Või väga ei ole?
6: See on ikkagi kasvav trend täitsa tugevasti, et ise ka siin trendin vahest mõnda paati välja ja ikkagi tullakse juba saarele nüüd juba oma paatidega ja püütakse siin ikka mitu päeva kala ja nüüd sügise pool hakkab jälle see Lesta tonka püüt, et hakatakse Lesta nende kaldalt püüdma nagu õngeripvadega. Mm. Et see on väga populaarseks muutunud, täitsa kohe selline ütleme, et turismi objektiks muutunud, tulevad siia kõppu ilusad liivarannad, inimesed võtavad aja maha, öösel püütakse põnev, et see on täitsa ja huvitav.
5: Aga viimastel aastatel, kui tõesti on nüüd järjest olnud seda juttu kuulda, mõtlen isegi 2 aastat, 3 aastat tagasi juba hakkas kuskilt see jutt tulema, et Lesta üle üldse on kuidagi vähemaks jäänud. Et mida seal tagant siis ikkagi otsida põhjusena? Et kas ongi see, et see huvi on lihtsalt nii palju tõusnud, püütakse ta tõesti kõik niimoodi ära või lihtsalt nad ongi kuidagi kõhnemad, kleenumad, ei ole enam see, mis ta kunagi oli?
6: No kindlasti välja ei ole midagi püütud siin, et selles mõttes püügid ikkagi kogu aeg vähenevad, aga eks kõige suurem tegur, mina arvan, on ikkagi see ümarmudil, mis meile tuli, see võõrliik ja tema on 100% konkurent Lesta toidule, ta sööb põhjast ära karbi ja ta on selline hästi kiuslik kala, kuna Lesta on ka põhjakala, ta tahab rahus olla nagu põhja peal, vahest kaevab ennast isegi liiva sisse, nii et ainult silmamunad jäävad välja, aga siis tuleb see kiuslik ümarmudil ja amustab tal kohe silmamunast, nii et ta on selline vastik elukas ja nad ei suuda siis ühe toidu peal olla ja see Lest lihtsalt on siit kuhugi kas sügavale ära liikunud või üldse kuhugi ära liikunud, et mina arvan, et see on see põhipõhjus.
7: Imre, kui sa nüüd kalameena vaatad järeltulevad uut põlvkonda, kas nemad ka kalale ikka kipuvad ja tulevad nii nagu teie põlvkond see tegi?
6: No mul on siin oma väike pood ja siin poes käib ikkagi väga palju selliseid väikseid kalajütsikesi, kes on mu suured fännid ja ostavad varustust ja küsivad nõu ja aga eks ta ongi natukene mingis ajas hästi noored, nagu neil meeldib kalastada, siis tekib selline vahepeal selline tühimik võibolla ja siis jälle sellises võibolla juba nooremas keskjas jälle siis hakkab see huvi kasvama. Aga ega see kalapüük on täna ikkagi Eesti Vabariigis juba väga keeruliseks tehtud selle igasugu seadusandustega, et siin väga lihtne ei olegi tulla seda on, et hakata nüüd kaluriks, et see on ikkagi suht selline keeruline ja väga-väga kallis lõbu.
7: Mis seal siis nii rasket või keerulist on, et kaluriks hakata?
6: Oi, siin on nii palju seaduseid, tuleb nagu no, saekaatrist laudu ja no...
7: Mis on esimene takistus?
6: Esimene takistus, sul peavad olema kutselised kalapüügipaberid, sul peavad olema kalapüügiluba, et saada näiteks võrguluba, siis sa pead selle võrguloa, ajaloolise võrguloa nagu ostma turult kuskilt, aga need hinnad on, ütleme, ühe võrguluba on kuskil, no kui sa saad 1000 euroga üks võrk, on hästi saadud. ja sul alla 10 võrgu sa ei saagi üldse, sulle ei kirjutata kalapüügi luba välja, siis on sul vaja paate. Paadid on täna läinud kalliks, sul on vaja, siis on no, kõike, siis on vaja elektrooniliselt hakata sisestama oma kalapüügi andmeid, mis nõuab juba ka selliselt vanemalt generatsioonilt natuke selliseid, no on nagu raske. Ja nüüd siis jaanuarist tuleb uus määrus alla, kus kalurite elu muudetakse ikka täitsa põrguks ära, kui tuleb hakata, ma ei tea, mida iganes nende kaladega tegema, kaaluma grammi pealt koos võrkude ja eraldama neid võrkudest, mudast ja täpselt silma järgi ära hindama kalakoguseid, võid ainult eksida 20%, kui eksid 2 korda, võetakse sult ära püügiõigus, et see on nagu müstika, mis siin peale surutakse kaluritele, et oma väike kiisapoeg välja püüda.
5: Selle kohta oleme siin Kuku hommikus rääkinud ka tegelikult juba varem, et seda bürokraatiat praegu tuleb ikka päris hirmutavalt peale ja no loodame, et ei tea, mis väe võimuga, aga mingi piduri sellele pandud ikkagi saab veel kiirelt lõpetuseks. Imre, mida teeb või milline on teie enda lemmik kala ja mis kujul?
6: Minul ongi, ma olen alati öelnud, minu lemmik kala on hooaja kala. Et praegu ongi lesta hooaeg, siis on minu lemmikala lest. Kui tuleb kiluhooaeg, jaa, ikka suitsutatuna. Ja kui tuleb kiluhooaeg, siis on minu lemmikala kilu kõikides variantides. Et minul ongi selline hooaja kala on. Mul ei ole otseselt mingit lemmikala, mida ma tahaks ainult süüa. Mul käib kala palju kätte, ma saan valida.
5: Aga soovime teile selleks hooajaks, mis praegu käes on ja mõistagi ka kõigeks järgmisteks hooajakadeks väga palju jaksu ja jõudu, muidugi ka bürokraatiga võitlemisel. Telefoniliinil oli meil Hiiumaalt Imre Kivi ja muidugi tervitused ka Hiiumaale. Aitäh teile jutuajamise eest!
6: Aga teile ka suured tänud ja kõigile teistele Eesti rahvale. Aitäh!
8: Tere hommikust! Uudiseid vahendab Kari Naule. Eesti sealiha väärtusahela 24 ettevõtet ja organisatsiooni pöördusid regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrase poole, paludes käsitleda seakasvatussektori olukorda erakorralisena ja valmistada kiiresti ette ajutine turgu stabiliseeriv meede. Ettevõtete sõnul on Euroopa sealiha turu hinnalangus viinud Eesti sikade kokkuostu hinna püsivalt alla tootmise oma hinna. Praeguse hinnataseme juures toodab iga turustatud nuumsiga ettevõtjale kahjumit ja sektori aastane kogukahjum ulatub hinnanguliselt 17 miljoni euroni. Ettevõtjate hinnangul ohustab kriis kogu sealiha väärtusahelat ja Eesti toidujulgulekut. Eesti kõrgkooli direktorid, rektorite nõukogu peasekretär Hanna Kanep ja Teaduste Akadeemia president Mart Saarma soovitavad presidendiks Tallinna Tehnikaülikooli rektorit Tiit Landi. Riigikogule saadetud pöördumises leiavad teadusjuhid, et muutunud julgeolekuolukorras ja rahvastiku vähenemise ning tehnoloogia kiire arengu ajal vajab Eesti riigipead, kes vaataks päevapoliitikas kaugemale ja ühendaks teadmised riigimehelikkuse ja tuleviku vaate. Land ise ütles, et on valmis Eesti riigi peaks kandideerima, kui riigikogu liikmeta kandidaadiks üles seavad. Elering uuendas Euroopa Liidu taasterahastu toel ligi 350 kilometrit õhuliine ja tugevdas elektrivõrku Lääne-Eestis ja saartel. Tööde kogu eelarve oli ligi 124 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu toetus moodustas 36,2 miljonit. Isamaa EKRE Keskerakond allkirjastavad täna Pärnus koalitsioonileppe. Uuel võimuliidul on 39-liikmelises Pärnu linnavolikogus kokku 22 kohta. Ligi 2 nädalat kestnud läbirääkimiste käigus on 3 erakonda kokku leppinud ka uue koalitsiooni põhimõtetes, tööjaotuses ja olulisemates eesmärkides.
9: Rohkem uudiseid. postimees.ee
8: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Samuti on äikest ja kohati on võimalik rahe. Tuul pöördub loodesse läände ja tugevneb 4-10 puhanguti 14, saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 kraadi, kuid sajuhoogude ajal langeb õhutemperatuur ka alla 15 kraadi. Tallinnas Tartus on hetkel 17 kraadi, Pärnus 18.
10: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus. targad ja toredad inimesed. Kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud. Kõik, mida oskad ainult ilusalt päevalt tahta. Kõigile. 6. Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisavaata Facebookist.
11: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
12: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
13: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
14: Kus me oleme?
15: Kaarglassis.
14: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
16: Broneeri kohe kaarglass.ee.
17: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
18: Sel nädalal A1000 Marketis. Ocean Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber. 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Me hakkame rääkima nüüd hindatest poelettidel kaudselt vähemalt. Meil on telefoniliinil kaubamärke Maxi Moritz ja teisi selliseid koondava Atria ja Eesti tegevjuht Meelis Laande. Tere hommikust, Meelis!
2: Tere hommikust!
1: Alustame siis sealiha hinnast. Kuidas teie näete, mida praegu maailmaturu hinnad teevad? Kas need prognoosivad meile, et lähiajal võiks lettidel ka sealiha hind langeda või pigem tõusma hakata?
2: Tõepoolest, sealiha hind on, ütleme nüüd eelmises sügises tegelikult odavnenud ja ühes küljest pigem täna me vaatame seda, et see on tõsiselt pannud ohtu Eesti seakasvatajate toimetuleku. Et kuidas see juhtus eelmine sügis, teatavasti oli Eestis ka sigade Aafrika katku juhtumeid päris palju ja üks tõsisemaid katkuperioode Eesti jaoks ja see oli nagu üks väga suur väljakutse eelmine aasta ja sellele lisandus siis sealiha hinna langus. Miks see juhtus? Põhimõtteliselt oli sarnane juhtum Hispaanias ja see tõi kaasa siis Euroopas sellise järsema hinna languse. Peale seda muidugi kõik lootsid ja ootasid, et hind hakkab stabiliseeruma, aga seda ei ole tänaseni juhtunud. Et mis on nagu eriti kõnekas on see, et sealiha hind tavaliselt turul tõuseb suvekuudel, aga see aasta hoopis hind langes. Ja nüüd viimaste uudiste järgi võibolla on ka võrdlus, et aru saada, mis on langus, et kui möödunud aasta oli palju räägitud Saksa sealiha kokkuostu hind kuskil 2.10-2.20 vahemikus, siis just kaks nädalat tagasi oli see hinnatase kuskil 1.40. Nii et hinnalangus oli märgatav.
1: Vabandus, ma täpselt ikkagi aru ei saanud, et miks see hind on selliselt langenud maailmaturul?
2: Jah, esimene oligi Hispaania on Euroopa suurim sealiha tootja, kes annab kuskil 25% kogu Euroopa sealiha toodangust. Ja see tähendab seda, et Hispaania

0: pärast ikkagi mõnevõrra oma eksporti taastada, et ta lihtsalt piiras ära selle katkujuhtumi nii-öelda ühes piirkonnas, mis oli Barcelona piirkonnas. Aga edasi on jah, et põhimõtteliselt tihti peale mõjutab seda kõige rohkem eksport, et kuna Euroopa Liidu seakasvatajad on kõige suuremad eksportijad, sealiha eksportijad, siis teatavasti ka siis riigid, kuhu eksporditakse aeg-ajalt muudavad oma reegleid, et täna võime öelda, et üks suurimaid importliha kasutajaid on Hiina, ja uued riigid on Aasia riigid, Jaapan, Filipiinid, Korea, kes viimased on nüüd hakkanud oma nagu ekspordi või ütleme oste suurendama, aga Hiina puhul on see kord nii kord naa, et pigem Hiina poole pealt on lihaostud vähenenud. Ehk lühidalt öeldes jah, et eksporditurud on ühed suured määrajad, mis hind teeb turul.
1: Aga kui tuleme ka nüüd Eesti juurde, siis kuhu liigub Eesti sealiha kõige enim?
0: Ikkagi suures osas siseturule, et jääb Eestisse, et ekspordi puhul võib-olla saame rääkida subproduktide ekspordist, aga liha valdavalt ikkagi jääb Eestisse ja seda täna just sellel põhjusel, et meil on väga vähe sigu nii-öelda karjas alles jäänud, kui Eesti üldnumbrit vaadata, et meenutan eelmine aasta enne sakki juhtumit oli Eestis kuskil ligi 290 000 siga, siis selle aasta esimeses pooles oli kõige madalam number kuskil 188 000 siga. Nii et me põhimõtteliselt kaotasime kuskil 100 000 siga nii-öelda sakki tõttu. Et otseselt läks jah 62 000 siga hukkamisele, plus see, et meil läks suurim Eesti emisekari ka sakki nahka nii-öelda. Nii et selle tagajärg on see, et kokku oli meil vahepeal 100 000 siga vähem. Täna on see number 215 000 kuskil.
1: Aga kuidas teil Atrias lood on olnud? Me ikka räägime siin sellest sakist sigad Afrika katkust taastumisest. Teil on ju ka mitmeid farme üle kogu Eesti. Et kuidas teil see möödus?
0: Saime nii-öelda kiiresti, saime oma jalad alla, et esimene farm, mis sai meil haigusega pihta, oli juuni lõpp, aga oktoobris juba alustasime nii-öelda siis farmi taas asustamist ja novembriks olis loomad ilusti farmis ja täna töötab farm kenasti ja teine suurem farm, kus meil oli 7000 siga, see sai täidetud jaanuarikuus, nii et mõlemad farmid töötavad kenasti ja oleme nii-öelda tagasi.
2: Kuidas sealiha maailmaturu hinna langus Eesti seakasvatajaid ja ka lihatööstus mõjutab?
0: Jah, et üks on see, et otsene mõju seakasvatajatele. Ütleme nii, et raske on, et väga lihtsalt öeldes kuskil sealiha, ütleme seakasvataja jaoks on sealiha oma hind kuskil 1,90. Ja kui nüüd hind oli 1,40, mis küll nüüd viimasel nädalal tõusis 1,50 peale, aga siiski me näeme, et mitukümmend senti on seal vahel ja siin me ei saa veel rääkida seda, et see kataks ka investeerimisvajadused farmidele. Ja teine suurem pool on see, mitte suurem, aga kes on veel mõjutatud, tegelikult sellest kõigest on mõjutatud ka söödatootjad, teraviljakasvatajad, veterinaaride pool, nii et seal taga on tegelikult päris suur ahel, kes kõik on seakasvatusega seotud ja lihatööstuste poole peal loomulikult võib see seada ohtu töökohtade arvu, kui enam koha pealt ei tule piisavalt sigu, eelkõige saame siin rääkida tappamajade tööst ja teine, et kui kohalik kui siga enam ei ole võtta, siis see tähendab, me hakkame

0: importima lihtsalt liha. Et seda me loomulikult teha ei taha, et ikkagi oleks vaja hoida Eesti seakasvatus elus. Et kõige tähtsam on see, et meil oleks oma toidu julgeolek, et põhitoiduained peaks olema meil endal omal maal kättesaadavad. Ja kui enne sakki oli sealiha isevarustatuse tase seal ligi 80%, siis täna on ta kuskil 60-64%. Nii et see tähendab seda, et kuskil ligi 40% peame me sealiha Eestisse juurde ostma, et Eesti vajadus katta.
1: Atrial, ma saan aru, majanduslikult mõistlik siga kasvatada täna Eestis ei ole. Palju tulusem oleks osta liha välismalt?
0: Ta on riskivabam, jah. Et ta oleks nagu riskivaba, see sama erinevate haiguste risk on kohe sellega maandatud. Aga meie oleme täna ikkagi suuna võtnud, et meie jätkame sellega ja selle tõestuseks on see, et me just sõlmisime eelmine nädal ka ehituslepingu ning hakkame Viljandimaale uut farmi ehitama, nii et investeerime sinna uue farmi ehitusse. Nii et, aga üks on see, et jah, et mis meie teeme, aga üldiselt Eesti seakasvatust vaadates, siis me näeme seda, et nii-öelda ainult sigu kasvatavad ettevõtted, farmerid, on täna siiski hädas ja seal on tõsised mõtted nii mõnelgi seakasvatajal kas sellega jätkata.
1: Meelis Laand, kas olete minuga nõus, et odav maailmaturu hind, seal ja hind on võib-olla liha töötlejale hea, aga sea kasvatajale Eestis eeskätt halb? Atria on nüüd mõlemat ja sealt võib-olla teie kõige keerulisemas olukorras ei ole.
0: Just, et me ise oleme ka pidanud seda oma plussiks, et tõepoolest, et kord on ühel pool, nii-öelda jama, kord on teisel pool, aga kahe peale kokku saame kenasti hakkama. Aga tõesti jah, kes on nagu ainult seakasvataja, nendel on see probleem tõsine tänasel hetkel.
2: Kui see hinn nüüd ikkagi tõusma ei hakka lähiajal ja ütleme ei stabiliseeru üle maailma, siis millisest kehvast stsenaariumist me räägime siin nüüd võib-olla sügiseks, talveks, uueks, suveks Eesti mõistes?
0: Jah, et ütleme tõesti nii mõnigi kasvataja arvab, et või mõtleb juba sellele, et kas jätkata, nagu ma ütlesin, et tegelikult meie seis ei ole täna kõige parem, kus me oleme oma sigade arvult ikkagi väga väikeseks jäänud. Tooksin võrdluseks näiteks meie suurune maa Taani, kus ühe ruutmeetri pinna kohta on 57 korda rohkem sigu kui Eestis. Et Eestis on jah, sigade arv ühe ruutkilomeetri kohta kuskil ligi 5 siga, aga Taanis on see jah, üle 100, et meil on see loomkoormus ikka väga väike. Ja kõige ohtlikum ongi see, et kui me kaotame selle optimaalse sigade arvu, siis läheb iga tegevus meie jaoks palju kallimaks. Räägime me söödatootmisest, räägime me tapamajade koormamisest, et põhimõtteliselt me kaotame efektiivsuse. Et see ongi kõige suurem oht ja muidugi teine oht on see, et tõesti, kui keegi paneb farmi uksed kinni, siis võib öelda, et järjekorda uksed aga ei ole, kes uuesti oleks valmis seakasvatusega alustama.
1: Mainisite Taanit, mäletan 15 aastat tagasi Taanis elades kaks asja, oli seal odavam kui Eestis, oli see hakkliha, sea hakkliha ja õlu. Kui nüüd vaadata seda olukorda sellest vaatest, et inimestele läheb väga korda, mida meil hinnad poeletitel teevad, siis kas võib-olla sellest olukorrast maailmaturu hinna langusest võime saada selles mõttes kasu, et poes liha hind võiks langeda?
0: Tegelikult eks ta juba ole ka näha, et see sama saan rääkida meie eest, et oleme oluliselt kampaania hindades hindu alla toonud. See sama seahakkliha võib sisuliselt igas poes näha, on täna keskelt läbi 4 eurot kilo juba saadaval, nii et jah, ka meie reageerime hindade puhul. Ja täna tõesti saame seda teha eelkõige läbi kampaania hindade, et eks elu näitab, et kuna see turg tõesti on nii volatiilne kohati, et kord ta jälle tõuseb, kord ta langeb, aga teine, mis me jälle vaatame nii farmide poole pealt kui tööstuse poole pealt, siis on loomulikult jälle mitmed kulud siin taga tõusmas või tõusnud juba, et see sama täna teame see hormuusi väinas tulenevad kulude kasvud, mis tähendab energiahindade erineval moel energiahindade kasvu. Söödahinnad on farmide jaoks oluliselt kasvanud, kuna üks on teravilja hind on kasvanud, aga ka sööda teatud komponendid jälle, mis tulevad Aasia poolt, ka nende hind on hüppeliselt kasvanud. Nii et eks ta on selline balansseerimine, et ühes küljest mingi hind langeb, jälle teine hind tõuseb, see sama pakendid, kõik on pakendite hinnad seotud jälle naftaturuga, nii et seal olid jälle tõusud, nii et jah, kord nii kord naa, et mingid asjad tõusevad, mingid asjad jälle langevad, nii et keskmiselt ei saa öelda, et hinnad peaks turul nagu märgatavalt langema, sest jah, üks olulisim komponent hinnast on lihahind, teine on alati tööjõud ja nagu me teame, Eestis on ikkagi palgainflatsioon olnud päris kõrge ja ka meie oleme siin viimastel aastatel palku vastavalt inflatsioonile tõstnud. Nii et jah, et ei saa öelda, et teiselt poolt jälle oleks kulud oluliselt kahanenud.
1: Atri Eesti tegevjuht Meelis Laande, suur aitäh selle intervjuu eest.
0: Aitäh!

0: Riigikogu vanematekogu arutab eelseisvaid presidendivalimisi. Riik jagab põllumeestele toetust ilmastikukahjude leevendamiseks. Vene rünnakutes Ukrainale hukkus öösel 9 ja sai viga 10 inimesi. Täna läheb ilm natuke jahedamaks ja mitmel pool sajab hoovihma. Samuti on äikest ja kohati on võimalik ka rahe. Tere hommikus, kell on saanud 10 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Riigikogu vanematekogu arutab täna eelseisvaid presidendivalimisi ja seda, kuidas järgmine riigipea parlamendis ära valida. Praegu on koalitsioonierakondade sõnul kõige laiem toetus õiguskantsler Ülle Madise kandidatuurile. Eesti kõrgkooli direktorid, rektorite nõukogu peasekretär Hanna Kanep ja Teaduste Akadeemia president Mart Saarma soovitavad aga presidendiks Tallinna Tehnikaülikooli rektorit Tiit Landi. Riigikogule saadetud pöördumises leiavad nad, et muutunud julgeolekuolukorras ja rahvastiku vähenemise ning tehnoloogia kiire arengu ajal vajab Eesti riigipeas, kes vaataks päevapoliitikas kaugemale ja ühendaks teadmised, riigimehelikkuse ja tuleviku vaate. Landi ise ütles samuti, et on valmis Eesti presidendiks kandideerima, kui Riigikogu liikmed ta kandidaadiks üles seavad. Eesti sealiha väärtusahela 24 ettevõtet ja organisatsiooni pöördusid regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrase poole, paludes käsitleda seakasvatussektori olukorda erakorralisena ja valmistada kiiresti ette ajutine turgu stabiliseeriv meede. Ettevõtjate sõnul on Euroopa sealihaturu hinnalangus viinud Eestis igade kokkuostuhinna püsivalt alla tootmise oma hinna. Praeguse hinnataseme juures toodab iga turustatud nuumsiga ettevõtjale kahjumit ja sektori aastane kogukahjum ulatub hinnanguliselt 17,6 miljoni euroni. Ettevõtjate hinnangul ohustab kriis kogu sealiha väärtusahelat ja Eesti toidujulgulekut. Atria Eesti tegevdirektori Meelis Laande sõnul tuleb seakasvatus käsitleda strateegilise võimekusena, mis ulatub põllumajanduses palju kaugemale.
1: Seakasvataja jaoks on sealiha oma hind kuskil 1,90 ja kui nüüd hind oli 1,40, mis küll nüüd viimasel nädalal tõusis 1,50 peale, siin me ei saa veel rääkida seda, et see kataks ka investeerimisvajadused farmidele. Aga kes on veel mõjutatud, tegelikult selles kõigest on mõjutatud ka söödatootjad, teraviljakasvatajad, veterinaaride pool, nii et seal taga on tegelikult päris suur ahel, kes kõik on seakasvatusega seotud ja lihatööstuste poole peal loomulikult võib see seada ohtu töökohtade arvu, kui enam koha pealt ei tule piisavalt sigu. Eelkõige saame siin rääkida tappamajade tööst ja teine, et kui kohalik siga enam ei ole võtta, siis see tähendab, me hakkame importima lihtsalt liha. Et seda me loomulikult teha ei taha, et ikkagi oleks vaja hoida Eesti seakasvatus elus.
0: Taimekasvatajad saavad tänases 18. augustini e-PRIAs taotleda erakorralist toetust möödunud aasta ebasoodsate ilmastikuolude põhjustatud kahjude leevendamiseks. Taotlusvooru eelarve on 3,3 miljonit eurot. Puuvilja, marja, maasika, avamaa, köögivilja ja kartuli kasvatusel on ette nähtud 1,65 miljonit eurot. Sama palju ka teravilja ja õlikultuuride kasvatajatele. Suurim toetus on ette nähtud maasika kasvatajatele ehk 386 eurot hektari kohta. Toetus on rahastatud Euroopa Liidu eelarvest ja see makstakse välja hiljemalt 30. septembril. Venemaa ühistes õhurünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 9 ja sai viga 10 inimesi. Rünnakud tavasid muuhulgas Kiievit, Zaporižat ja Dnipropetrovski oblastit. Kõige rängemalt sai kannatada Zaporižja linn, mida Venäväed ründasid ballistiliste rakettide ja juhitavate lennukipommidega. Rünnakus hukkus 6 ja sai vigastada 19 inimest, kahjustada said ka mitmed elamud ja sõidukid. Ukraina president Volodõmr Zelenski ütles varem, et Venemaa on saanud Põhja-Korealt uusi ballistilisi rakette ja valmistub vastu võtma ka uusi Põhja-Korea üksusi.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, on näikest ja kohati on võimalik rahe. Tuul pöördub loodesse ja läände ning tugevneb 4-10, puhanguti 14. saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 kraadi, kuid sajuhoogude ajal langeb õhutemperatuur ka alla 15 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 17 ja Pärnus 18 kraadi.
3: Teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Uma Muudu ja paljud teised. Kaks päeva Farmi Feelingut kogu perele.
6: Vaata urissaarecountry.ee.
7: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis, 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi, 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
8: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
9: Raadio Kuku.
10: Puhas tööstus. Saatesarja veab Eesti puhta tööstuse ja tehnoloogia liit keskkonnainvesteeringute keskuse toel.
11: Tere, head Kuku raadio kuulajad, alustame seekordset puhta tööstuse saadet. Mina olen saatejuht Mart Valner. Seekordne saade natuke teistsugune, sest puhta tööstuse seekordne raadiohooaeg saab läbi ja nüüd on aeg vaadata tagasi, mis aasta jooksul ka eetris olnud on. Alustame. Saadet Fibenoli arendusjuhi Peet Pitkiga. Räägime sellest, miks ei suuda uus bioinnovatsioon kohe aastakümneid optimeeritud fossiiltööstusega hinnas võistelda ning mida vaja, et Eestis arendud tehnoloogia jõuaks tööstusliku skaalani.
12: Tänases majanduskeskkonnas on väga oluline küsimus on hind. Kas biopõhine innovatsioon täna suudab kohe esimesest päevast 100 aastat optimeeritud tööstusega võistelda, ei suuda, aga noh, eks see on ka põhjus, miks täna on rohepöördes saanud puhta tööstuse pööre ja sellele otsa on tulnud siin novembris välja ka Euroopa biomajandusstrateegia. Et eks need kõik adresseerivad seda sama teemat, et vähendada sõltuvust, kasutada rohkem kohaliku toorainet ja läbi selle aidata ka kohaliku majandust.
11: Täiesti nõus ja see on, ma ütleks ka, et ainukene viis, kuidas rohepööre õnnestuda saab, on sellisel juhul, kui see on majanduslikult otstarbekas ja vaieldamatult selline ressursisõltumatus on üks olulisemaid asju ja üks majanduslikult olulisemaid asju, nagu me näeme siin jälle viimasel ajal, et küll jäävad väinadesse kinni tankrid põikipidi ja küll need lihtsalt pannakse kinni, eks ole, et sellisel juhul oma toorainega edasi liikumine on äärmiselt oluline, kui palju praegu teie seda oma toorainet suudate toota või pakkuda või me räägime Fibenoli puhul siiski sellisest test tasemest praegu veel.
12: No, ta on tööstuslik katse ja arendus tehas, et eks see nii-öelda globaalne mõju või nii-öelda suurem mõju tuleb kindlasti jätkuinvesteeringutest, et kui täna meie tootlikkus on maksimaalne 30 000 tonni aastas puitu ja sellest siis umbes sama palju tooteid, et noh, siis see nüüd ka Eesti kontekstis ei ole mingi liiga suur kogus, aga nii-öelda olles ise või see olles tänaseks tehnoloogiaplatvorm, siis biorafineerimisüksuse 300 000 tonni aastas, sellest tuleb 300 000 tonni aastas tooteid, noh, see on juba iga üksusena ikkagi nii-öelda märkisväärne suurus. Et peab vaatama globaalse pilti, eks ka Euroopaga aruteludes on see teema, et me oleme väga pikalt rääkinud rohepöördest, oleme innovatsiooni väga palju raha pannud, innovatsiooni skaleerimisse väga palju ühiskondlikult raha pannud, aga mis puudu on täna sellele innovatsioonile nii-öelda väärtuspõhine turg. Et ilma seda väärtuspõhist turgu omamata lihtsalt turukonkurentsis fossiili vastu turule saada tegelikult on suhteliselt keeruline. Sellest on aru saadud, sellega täna tegeletakse Euroopa biomajanduse strateegia kontekstis. Fibenolil on täna väga unikaalne positsioon Eesti tööstusettevõttena, et me oleme tegelikult kogu selle Euroopa biomajanduse strateegia komissioni arutelude laua taga. Me oleme üks nendest nii-öelda näidisprojektidest ja noh, need teemad on väga tõsiselt tõstatatud, et kuidas aidata innovaatilised projektid lendu, aidata nad järgmise 10-20 aastat nii-öelda skaleerida, optimeerida, õppida, areneda koos ja jõuda siis nii-öelda ka hinnas allapoole. Et see on üks väga suur väljakutse, mis Euroopal täna on, et kuidas see innovatsioon, mis täna väga paljudes kohtades on jäänud nii-öelda turutõkete taha seisma, kuidas aidata skaleerida ja läbi selle leida tegelikult ka nii-öelda tervikuna majandusele see uus taganttõuge, et uuesti liikuma saada.
13: Mulle sel nädalal just öeldi muidugi ka lause, et võt, iga uus arendus, mis vajab rohkem kui 3 aastat majanduslikku tuge või turutõketest üleminemist, et siis see on juba tegelikult liigne abi ja siis ei ole turumajandus põhiselt enam otstarbekas. Kas on nii?
12: Noh, samas eelmine nädal kohtusin Euroopas veel konverentsil inimestega, kes tõid selle näite, et no võtame selle fossiilitööstuse, fossiilkeeme, et noh, siin ala 100 aastat tagasi tuli ta turule plast, mille vastu? Mitte millegi. Et sul tuli see toode turule, tootel oli mingi funksionaalsus ja seda me oleme nüüd siin väga pikalt optimeerinud, skaleerinud, on globaalne nii-öelda globaalsed tarnahäled, et noh, viimase nii-öelda efektiivsus ühikuni. Ja nüüd me räägime sellest, et siia kõrvale peaks tekkima uus biopõhine majandus. Me oleme selle nii-öelda arengu kõver alguses ja noh, nüüd eeldada, et see uus areng suudab kohe turupõhiselt konkureerida sellega, mis on viimse ühikuna ära optimeeritud. Noh, jah, ma natuke jään teisele seisukohale, et see on ikkagi meie nii-öelda kollektiivne panus, kuidas siit edasi liikuda, sest kui sa mõtled selle peale, et fossiilsed toored Euroopas väga ei ole. Nafta rikkad me just ei ole. Norras on natuke, aga suures muus osas me oleme ikkagi väga väikese ja limiteeritud mahuga. Mis meie toorain on?
13: No, biomass.
12: Biomass saab olla nii puit, kui saab olla ka põllumajanduslik, nii-öelda lignotselluloosne jääkmaterjal CO2. Ja siis on tegelikult nii-öelda taaskasutatav või taaskäidetav plast. Et noh, nende ümber tegelikult peab seda ehitama hakkama. Ja noh, siin on meil täna veel võimalus olla nagu arengu eesrinnas, kuigi peab tõdema, et ega Aasia ja ega ka Ladina ja Lõuna-Ameerika ei maga, et väga paljude nii-öelda commodity-toodete puhul Euroopa konkurentsivõime täna on ikkagi väga-väga limiteeritud.
13: Kas siis, kui me räägime sellest uutest innovaatilistest biomajanduslikest toodetest?
12: Ja ka seal on ikkagi väga tugev konkurents täna selles osas, et kes liigub kiiremini, kes suudab ka seda AI-d efektiivsemalt kasutusse võtta optimeerimaks väärtusahelaid, tootmisahelaid ja innovatsioonikõvereid. Et ekstreemselt on näite tööstusfermentatsioonist on, kui siin ettevõtted on 6 aastaga AI-baasid ehitanud üles nii optimeeritud platformi, kus 15-aastased tsüklid mikroorganismist tööstuskaalal tootmisele on 15 aasta pealt toodud 3 aasta peale. Noh, ja Euroopas me täna arutame, et kas AI-d kasutada või mitte, et siin on globaalne võidujooks ja arvan väga tugevalt tuleb meil hakata Eestis ja Euroopas ikkagi mõtlema selle peale, et mis siis meie spunk selles majanduses olema saab.
13: Mm-hmm. Noh, sa oled ise selle Euroopa komissionis laua taga või Fibenol on, nagu ütlesid, et eks seda naatsimist või lükkamist õiges suunas tuleb siis samast laua tagant teha, eks ole. No, biomass ei ole midagi, mida me materjalina sisse hakkame Euroopasse või Eestisse vedama, seda me ideaalis ikkagi kasutamegi seda, mis meil koha peal olemas on, mis tähendab seda, et majanduslikult mahajäämus tähendab siis seda, et teised lähevad tehnoloogiliselt eest ära, kuidas seda biomassi väärindada saame. Mm-hmm. Kas Fibenoli enda tehnoloogia praegu on nii-öelda maailma tipus ja parimaid?
12: Jah, on. Et ega neid võrdväärseid näiteid, kes teeksid samasugust innovatsioomini samasugusel skaalal, no, globaalselt on tegelikult väga vähe. Et no, puidutööstus üldiselt, kui sa vaatad see innovatsiooni, innovaatilisi lahendusi viimase 100 aasta jooksul tegelikult realiseeritud tööstuskaalal on suhteliselt vähe. Et 1850-60-70 oli see, kui tselluloosi tootmisprotsess, kraftprotsess tööstuslikule skaalale toodi. Nüüd siin viimase 20 aastat on üritatud linotselluloosse biomassi sellest nii-öelda seda etanooli platformi rajada, kuhu on tegelikult globaalselt päris palju innovatsiooni ja selliseid tööstuskaleerimise ebaedulugusid tekkinud, aga no samas on see olnud ka kõigi teiste jaoks ja ka meie jaoks väga oluline õppimiskõver. Ja no, nüüd selle etanooli platvormi kõrvale, siis see, mida meie teeme, et liikuda nüüd sellest nii-öelda energiast ja kütusest samm edasi, ehk siis materjalide keeme poolele, Fibenol on täna globaalselt kõige kaugemal. Et no, võib-olla üks võrdväärne näide Euroopast on UPM, kes siis Saksamaal on rajanud või rajamaas samasugust nii-öelda printsiibilt samalaadset, kuid nii-öelda tehnoloogia mõttes erinevat lahendust, küll 10 korda suuremas skaalas, et noh, see nende nii-öelda esimene skaleerimise etapp on oluliselt kallim ja oluliselt riskantsem, aga nad on meist umbes sõike 2-3 aastat hetkel maas, et meie oleme 2 aastat seda tööstusinnovatsiooni skaleerimise käiku võtmise noh, troubleshoot, mis ta eesti keeles on siis vigade parandusega tegelenud, et ega ükski asi ei lähe käima nipsust ja õpid tegutsedes, aga no meil on see olnud 30 000 tonni aastaskaalas, neil on need probleemid ootama sees 300 000 tonni aastaskaalas, aga väga palju rohkem selliseid lahendusi tegelikult hetkel ei olegi. Et noh, võib kõlada natukene nagu konkurendid, aga tegelikult teispidi meil on vaja edulugusid ja meil on vaja need edulugusid mitte ainult Euroopas ja vaid globaalselt, et see biomajandus saaks rohkem tiibu, tekiks rohkem positiivseid näiteid ja sealt baasid ka tekiks tööstusel see turvatunne, et see tarnekindlus ei ole ainult ühe tehase peal, kahe tehase peal, vaid lõpuks need on ikkagi rohkem ja noh, suudetakse siis ka nii-öelda sarnast materjali toota.
4: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sea kaalakarbonaat vaid 4,39 kilogramm ning viilujuust valivat leet ja alma täispiimast 500 grammi pakk aitäh kaardiga vaid 2,79. Maxima.
14: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga, ainult Olerexis.
15: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
16: Sellendala Kuku Raadio järjajutuminutid viivad meid koos noore Marie Antonettiga muretust Viinist kuldsetesse Versailles saalidesse. Tulevane kuninganna peab siin kiirelt kohanema õukonna elu varjukülgedega, millest kohmetu abikaasa moodustab vaid väikese osa. Juliet Gray ajalooline romaan Marie Antoinette. Kuningannaks saamine. Kirjastuselt tänapäev.
2: Puhas tööstus. Saate sarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit
17: Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.
11: Jätkame puhtatööstuse saadet, mina ikka Mart Valner, ja vaatame tagasi teemadele, mis aasta jooksul eetris on olnud. Jätkame Neulari tegevjuhi Ilo Rannuga.
18: Kes ei tea veel Neulari kohta, alustaks võib-olla sellest, et millega te üleüldse tegelete?
19: Neular on ettevõte, kes siis tegeleb jäätme plastist, ehk siis sellest kõige madalamast, miks plastist tegeleb kõrgeväärtuslike plastprofiilide tootmisega. Et noh, me oleme valinud oma tooteks just nagu plastprofiilid, sellepärast, et me usume, et seal on, seda on võimalik nagu skaleerida ja et see on toode, millest on profiil ise, et tal erinevates sektorites on seda võimalik kasutada ja siis seda on võimalik nagu viia. Ka kaugemale kui lihtsalt oma õue peal seda nagu kuskil kasutada, et ehk siis et noh, üldse nagu kõige olulisem asja on alati, et kas see, mida sa teed, et kas see on skaleeritav ja siis sellepärast on nagu fookus on seal.
18: Aga miks just selline plast, ma saan aru, et tegelikult ega sellist puhast plasti oma tööstuse arendamiseks kokku koguda ja saada Eestist on ikkagi suhteliselt keeruline.
19: No see eesmärk ei ole nagu selles suhtes, et see, jah, tegelikult on niimoodi, et noh, kui plasti nagu sorteeritakse, kui me kõik kodus sorteerime plasti, pakendeid on, et me kasutame pakendeid, jäätme plastis pakendeid, siis kui me sorteerime neid, siis osad nendest on miksplastid, ehk siis seal on nagu erinevad plastid, liigid on nagu kokku liimitud, on siis näiteks, et üks karp on nagu ühest materjalist ja sinna peale kleebitud kile on teisest materjalist või on seal mingi label. No ja siis teeb selle pärast isegi, kui see kuskil kõrge tehnoloogia astmega sorteerimist teha, sest materjalid uuest on üle sorteeritud, sest seda peab tegema, sest noh, plast on tuhandeid tüüpe ja plasti saab kasutada ainult sellisel juhul ringlusse võtta uuesti või uuesti ka taas kasutada, kui ta on ühe tüübiliselt eraldi nagu sorteeritud, siis sellist materjal ei ole võimalik üksteisest eraldada ja nad langevad nagu sellisse madalaväärtuslikku lõksu, ehk siis selles suhtes, et need on tänased, siiani tänased lahendused on põhiliselt on siis kas on põletamine või siis matmine. Et noh, ja meie vaatenurgas see põletamine on hullem lahendus kui matmine. Sellepärast, et noh, plastidele endal on nagu see, mille pärast teda nagu vihatakse, öeldakse, et plastik on vastik on ja on ka tema kõige suurem tugevus, ehk siis ta on ajas väga püsiv, et ta võib seal 200 aastat vastu pidada, et kui ta näiteks maha maetud kuskile prügilasse on, siis on võimalik see prügilas 100 aasta pärast avada ja siis see ressurss uuesti kasutusse võtta.
18: Aga teie praegu kogute nii-öelda uut plasti kokku, te ei ole ühtegi prügilat veel avanud?
19: No tegelikult on niimoodi, et meie eelkäija, siis kui Saaremal suleti prügilat ja see, mis on seal Saksa sõjaväekalmistu kõrval, siis sealt kaevati välja igivana plasti sealt mingisugused plastirullid ja siis need plastid, nad olid seal tõesti mingi 30 aastat maases olnud ja need töödud ümber tehti nendes siis sükkane aglomeraat, ehk siis compound, mida siis sai nagu sisendina kasutada ja nendest tehti tooted, et see on tegelikult meie juures on seda tehtud ja on tõestatud, et seda on nagu võimalik. Ja noh, päris nii ei saa öelda, et meil ainult uut ja värske plasti tuleb, et noh, meile tuleb päris palju sellist materjali, mis on juba teinud üks või kaks ringi ära ja siis noh, mida enam ei taheta nagu uuesti nagu kasutada, ütleme selleks väga peenetes tehnoloogiates, siis meie teeme, oleme võimelised tegema selles plastprofiili ja siis selle siis uuesti nii-öelda salvestama, et näitega, kui me vaatame Neulari nagu plastprofiile, siis seal üks asja on see, et me teeme nagu väga ägeda toote, mida saab väga pikka aega kasutada, aga selle käigus me tegelikult loome materjalide selleks panga, ehk siis neid, kuhu me salvestame nii-öelda selle materjali ja ta kuskil on, mida siis saab, et ma ei tea võtta, kui oled tüdinud sellest terassist või mingis plastseinast, müraseinast, siis ma ei tea 50 aasta pärast selle maha võtta ja teha sellest midagi muud.
18: Et saab uuesti ümber töödelda.
19: Just sellepärast, et noh, ja siis on võibolla 50 aasta pärast suure tõenäosus on ka veel paremat tehnoloogiat kui täna nagu on olemas, et on võimalik sellest teha midagi veel paremat kui meie täna teeme. Et noh, kui see plasti traagika on selles, et on niisugune 200-400 aastat on niisugune poolestus aega, on ja aga me kasutame seda seal kuni 30 minutit, on ja et siis noh, Neulari tooteid kasutatakse seal kindlasti, noh, ma ei tea, me oleme tegutsenud, noh, meie eelkäijast alates, me oleme tegutsenud üle 20 aasta ja noh, tagasi pole toodud midagi veel, et me võtame kõike vastu tagasi, kõike materjali, mis meie juures on toodetud, on ja kui te olete tüdinenud, tahate sellest lahti saada, siis toogis meie juurde, võtame selle tasuta vastu, me teeme sellest uuesti midagi muud.
18: see on väga hea sihuke ringmajandamismõte. 24, kui ma ei eksi, 2024 oli Geneularasta ringmajanda Eestis, eks ole?
19: Jaa, mitte ainult Eestis, vaid Baltikumis.
18: Baltikumis.
19: Baltikumis, jaa, me saime aasta ringmajandajad olime, et kõige... No, aga see on ka põhjendatud sellepärast, et kui vaadata Neularil otsa, siis millega me tegeleme, siis meie sisendmaterjal on 100% kellegi teise jääk. Ehk siis ja selline post-consumer waste, mis ehk siis müügi pakend, mille madalaväärtuslik, millest midagi muud teha ei saa. Siis kui me seda töötleme ümber, siis selle käigus meil tekib kuskil 0,3% jääki. Ehk siis me oleme praktiliselt jäätmevaba ettevõte. Ja kui vaadatakse seda, et noh, palju meie nii-öelda sellest energiast, mis me oleme hästi energiamahukas ettevõtte, sellepärast noh, plasttööstus seda paratamatult on, siis cirka 40% meie kasutatud energiast on siis erinevad päikesepaneelid ja roheline energia.
18: No täpselt see ettevõte, mida praegu Eesti tikku tulega siin erinevate Euroopa ja muude toetustega juurde Eestisse tuua tahab, eks ole. Puhta tööstuse ettevõte, ta kasutab ära olemasolevaid jääke, sest et see on materjali puudus on see, mis on Euroopa Liidus praegu kõige suurem probleem. Ta on see perfektne näide sellest puhtast tööstusest Eestis on mul siis õigus.
19: No ma arvan küll, jah, selles suhtes, et tegelikult me peame nagu mõtlema seda, et üldse nagu, et kus koha pealt ressursid tekivad. Et noh, kui me vaatame ka plasti, siis noh, selle kohutava, nende kohutavate sõdade taustal, mis meil siin meie ümber toimuvad, et siis need riigid või need ühiskonnad või kohad, kus koha pealt see ressurss tekib meile, on, et nad tulevad meile vaenulikus kultuuridest. Ehk siis nad ei ole meie pool seda müüri või meie pool lauda nagu. Et ja siis seda olulisem on see, et me neid ressursse, mis meil nagu on või mis me sisse toome siia või kasutame ükskõik, mis otstarbel, et me neid talletame ja teeme nendest midagi muud, ehk siis me ei rahastaks neid meile vaenulike jõude ja siis samal ajal kasutaksime neid, kui piirid kinni lähevad on ju, ja see materjal, noh, nüüd on ju hormusi vein on kinni, on ju, et need materjalid on meil olemas, mida meil on endal nagu ühiskondadel toimimiseks vaja, et ja need on meil olemas täna, et me neid nagu ei hävitaks, siis on nagu väga oluline.
18: Hormusi vein on kinni, see tähendab nafta eksport ja liikumine on oluliselt vähemalt mõneks ajaks takistatud nafta, lisaks sellele, et me paneme seda oma autosse, eks ole, me kasutame seda väga palju just nimelt plasti tootmiseks. Kas sellised Neulari laadsed lahendused teie on alternatiiv kogu selle nafta kasutusele? Kas meil on piisavalt palju plasti, et me tegelikult ei peaks seda juurde tegema?
19: Noh, igal juhul on vaja nagu plasti täpselt samamoodi nagu terast. Et noh, teras on selline materjal, mida siis on, mida nagu, mis on, ringselt liigub kogu aeg. Aga sinna on vaja natukene kogu aeg panna peale, et tema nagu omadused säiliksid, on vaja panna kogu aeg värsket materjali peale, segada siis hulka. Ja noh, plasti puhul on ka see, et täna me saame nagu mehaanilise ümbertöötlemise käigus, me saame 100% sisuliselt materjali teha temast midagi muud. Kui me tahaksime teha seda midagi samasugust nagu tal ennem on, siis suure tõenusega seal selle puhastamise ja sorteerimisele käigus seal ikkagi on noh, mingid kaod on. Ehk siis noh, nii või naa meil on vaja nagu on meil vaja nagu seda plasti juurde, aga värske plasti. Aga ja kui me näiteks pyrolüüsime, siis noh, pyrolüüsi tänased näitajad on, ehk siis pyrolüüs tähendab seda, et me lagundame keemiliselt või siis kõrge temperatuuri all selle plasti nagu uuesti algosadeks, siis selle kasutegur on minu teada nii palju, kui mina olen teaduskirjandust on näppu jäänud, on seal mingisugune 40%. Et siis, aga no, kui me mõtleme seda peale, et kas 0 või 40, et siis see on väga, väga suur nagu vahe. No, ja selles suhtes me saame kindlasti saaksime oma nagu kaubandusbilantsi nagu parandada sellega, et me oma ressursse nagu tarvitame nagu ringselt ja kasutame neid uuesti. Et ja palju meil seda on ju, siis Eestis ma ei tea, ma pakun mingi paar sada tuhat tonni. Mm-hmm. On seda plasti, et ega täna noh, ühtegi aru on, et ka riik ise ei usu, ju, et sellepärast, et noh, erinevad aruanded näitavad erinevad asutused, näitavad erinevad numbreid kahjuks, et aga noh, ma ei tea, pakun nüüd umbes 200 000 tonni nagu on.
17: selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Makita aku 18 volti, 5 ampertundi, 69 eurot ja 69 senti. Bauhof.ee.
20: Hea sõber, jäta argielu sinna paika. Paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Uma Muudu ja paljud teised. Kaks päeva Farmi Feelingud kogu perele.
6: Vaata urissaarecountry.ee.
21: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
22: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
21: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
23: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
24: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
25: Raadio Kuku.
26: Puhas tööstus. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit keskkonnainvesteeringute keskuse toel.
18: Puhta tööstuse saade jätkub, mina ikka Mart Valneri vaatama tagasi aasta jooksul olnud intervjuudele. Saate viimases osas räägime triisektori turundus- ja kommunikatsioonijuhi Paavo Pettaiga.
13: Mis seisus ja mis mahtud juures te praegu olete või oma praeguste plaanidega?
19: Me oleme praegu jõudnud sinnani, kus meil on nii-öelda siis kontseptsioon kinnitatud. Meil on Saksamaal autoriseeritud nagu siis instituutide poolt kinnitatud see meie tehnoloogia, et jah, see töötab, see kõik on meil tööstuslikult läbi katsetatud, noh, kümnetes tonnid, ligi see sadades tonnid, oleme see läbi katsetanud. Nüüd me oleme rajamas Estonia kaevandus pilootehast, mida me loodame siis saada valmis järgmise aasta teises pooles, kus me saaksime siis toota juba tööstuslikus mahus näiteid, et kui me tahame näiteks, ütleme, ala paperitööstusel toorainet toota, siis enam ei piisa, et me saadame neile 10-kiloseid näiteid või 4- või 5-kiloseid näiteid, et me peaks saatma nüüd näiteks 1-10 tonni neile koguse, et tööstus saaks siis kontrollida, et tööstus saaks oma terved stüklis seda korraks läbi lasta, mitte ainult oma laboritis veendud, et see on samaväärne tooraine. Et selleks on vaja siis nagu tööstuslik koguseid ja selleks on meil vaja siis piloot tehas rajada. Ja kui see on tehtud, siis ja need testid on läbitud, siis tuleks investeerimisotsus ja juba suure tehas ära. Mm-hmm.
13: Ehk siis umbes millal need aherainväed reaalselt vähene
19: hakkad? Täna ütleks, et 2028 oleks see koht, kus meil suur tehas oleks valmis ja me toodame.
13: See on juba päris hea. Samal ajal me tahame ka Eestis näiteks seda sama paberitööstust arendama hakata. Suur investeeringuid sai just, kui ma ei eksi Kohila.
19: Jah, et noh, me oleme ka
13: niimoodi
19: põgusalt nendega rääkin, nii et nende huvi on olemas, et kui me toodame ja meil on olemas materjal, siis nemad on nõus võtma, nii et seal oli küsimus, et see papi- ja paberitööstus, ütleme, see vajab seda tooraine.
13: Okei, okay. No kui me räägime sellisest tööstussümbioosilisest olukorrast üleüldiselt, eks ole, Ida-Virumaa mm-hmm. on see, kus me kõige rohkem üritame neid omavahel seotud parke, omavahel seotud tööstust luua, eks ole, siis noh, ütleme nii, et Estonia lähedalt Kohilasse vedamine tundub ka selline, et tegelikult võibolla see ülejäänud tööstus peaks ka sinna juurde tulema. See tundub küll üldse olevat ainuke koht Eestis, kus saab midagi arendada, sest et kõik ülejäänud inimesed tahavad endas kaugemale, teeme Ida-Virumaale.
19: Jah, et noh, eks see veider on ju, aga ma väga loodan, et see, noh, kui me räägime üldisest tööstus arengus, siis ma loodan, et need on, noh, eks see pendel on meil erinevates servades käinud, aga väga, väga kõrgel tasemel valitsustasem, igal pool on aru saadud, et ilma tööstuseta me ei saa elada, noh, Eesti ei jää ellu, et see, meil on innovatsioonitööstus, meil on kõik, kõik see on väga hea, aga seal kõrval peab veel midagi olema, et lihtsalt selle, noh, ütleme sellise tavaloogika kohaselt, ütleme nii, et iga IT-ettevõtte võib ennast suhteliselt kiiresti kokku pakkida ja kolida kuhugi mujal ilma suurema vaevata. Aga kui sul ikka midagi on maamunaküljes kinni, mis toodab ja on olemas ja annab inimestele tööd ja ka erineva profiiliga inimestele tööd, kõik ei saa kahjuks IT-sektoris töötada, siis on see meie majandusele väga oluline. Nii et noh, Ida-Virus on loomulikult, seal on väga palju sellised eeldusi, seal on tööstusalad, seal on energiatootmine täna. Noh, energia on üldse väga suur küsimus, aga need on sinna koondunud ajalooliselt ja see on see sektor, kus asjad olla võiks, aga mina isiklikult arvan, et tööstus peaks olema ikka üle Eesti.
0: et seda peaks olema seal, kus seda kõige mõttekam teha on ja kus on selleks ressursid ja eeldused, et tööstusarendamine on oluline ja tänapäeval tööstus ei tähenda enam mingisuguseid tohutud suitsevaid korstnaid ja tohutud jääke, vaid see on täiesti teisel tasemel, et inimesed võiksid oma meelt ja teadmisi nagu natuke laiendada selles valdkonnas, et mida see tegelikult tähendab. Et, kui Šveitsis sõidad, siis on iga mäe taga mingisugune vabrik, mis on sama suur nagu, ma ei tea, mõni Jüri tööstuspargis olev ettevõte, et neid jätkub üle terve riigi ja keegi ei kurda, et kõik on õnnelikud, seal kõrva on ilus loodus ja mäed ja kõik muud asjad, et seda kõike saab teha, kui teha seda tundlikult õigesti.
18: See energia teema tuli nüüd ka korraks läbi ja see on üks äärmiselt oluline teema. Energeetika on... No me oleme rääkinud sellest, et me ei saa Eestisse luua puhast tööstust, sellepärast, et meil ei ole puhast energiat puhtale tööstusele pakkuda ja samal ajal, kui meil ei ole ankur tarbijaid, siis meil ei ole ka sellisel tasemel mõtet panna, on need tuulepargid, peamiselt ütleme, räägime hetkel tuuleparkidest, eks ole tuulepark üles, sellepärast, et lihtsalt võrku neid ühendada tähendaks väga suurt võrgu tugevdamist ja need edasi. Ideaalis on sul taastuvenergia lahendus, mis on otsu ühendatud tööstus. Koos salvestusega tööstus saab omale rohelise energia, toodab ilma selle CO2 heiteta, eks ole oma mingisugune, teie puhul veel ideaalis jäätmetest, eks ole midagi uut, kõik see on nii-öelda CO2 negatiivne isegi, et mitte öelda neutraalne, suurepärane. Samas meil ei ole seda taastuvenergiat, inimesed on nii taastuvenergia vastu kui tööstuse vastu, tundub vahepeal, eks ole, et kuidas me sellest üle saame?
0: Eks see on ikkagi poliitikate küsimus, on selgitamise küsimus inimestele eelkõige, et mida me siin Eestis siis tegelikult tahame. Et kui me tahaks, et me elatustase säilik samal tasemel, meil on demograafilised probleemid, meil on igasugused asjad, siis me ei pääse ei industrialiseerimisest ega ka digitaliseerimisest ega kõigist muudest protsessidest, et see on lihtsalt see, mida me riigina peame tegema. Et me arendame juba kaitsetööstust ja kõike muid asju, et me peame seda tegema. Keegi teine meie eest seda ei tee. Ja kui me tuleme tagasi energeetika juurde, siis on selline nagu aegalt avalikus ruumis jääb nagu mulje, et see on nagu munakana küsimus, et enne mulgu tööstus ja küll see elekter siis tuleb ja tegelikult see nii ei käi, et väga selgelt on see nii, et ennem peab olema infrastruktuur, ehk siis peab olema elekter ja ülekande võimsused ja kõik muud asjad, alles siis saab tulla see tööstus, mitte keegi saa teha investeerimisotsust enne, kui sul ei ole neid esmaseid sisendeid olemas. See on kõige tähtsam ja paraku on Eesti riigis niimoodi, et kogu see energia tootmine ja energia ülekanne on riigi käes ja seda saab arendada riik. Kui nüüd riik mingil põhjusel jooks ühel hetkel otsusele, et ka erasektor saab arendada, siis ülekande võrke saab arendada energia tootmist väga suures mahus, siis me räägime teisest asjast. Siis on võimalik seda teha, me oleme siin erinevate ettevõtjatega, kell on samamoodi väga suured energiamahukad tootmised, kas siis tulemas või planeerimisel, me näeme täna on meil Soomega siin kaks kaablit on ju, et üks on pidevalt maas ja mingid probleemid on ju, me küsime nagu seda, et aga miks näiteks tööstusettevõtjad, kes näevad, et see on võimalik, me paneme ise Soome kaabli näiteks, võtame selle ärilise riski ja arvutame kõik sinna sisse ja toome selle elektriselt ära, siis ütleme, kui need innavahed on nii metsikud. Et kui me räägime ikka väga suurtest energiamahtudest, täna seadus seda ei luba ega võimalda, võib küsida, et miks ta seda siis lahti elase, et miks siis meie ei või ise rajada näiteks seda ja võtta need riskid ja selle pealt liikum minna. See oleks nagu kõige kiirem lahendus, kuidas me saaksime, sest ühe kaabli paigaldame on oluliselt kiirem kui mõne suure jaama ja rajamine. Aga fakt on nagu see, et Eesti peab oma energeetikat tugevdama ja mitmekesistama, et neid kavu on ju tehtud ja mõned on siin ka vastuvõtmisel, need on sammud õiges suunas. Aga ütleme, aastad lähevad, et me näeme seda, et aastad lähevad, et see on ikkagi, kõik tööstuslikud otsused on väga pika vinnaga, et need võtavad aega lihtsalt, et see asi tuleb lahendada, et enne Eestis need asjad ei muutu.
18: No meil oli üle 10 aasta seda aega, kus me ei arendanud lihtsalt Eestis taastuv energiat ja see on siia maani jätnud, eks ole teatava, mitte teatava, aga väga suur augu sisse, ütleme siis niipidi. No te olete arutanud just nimelt see sama ekspordisektori tõttu, te olete rääkinud väga paljude välisriikidega ja nendas. Kui oluline on see, et isegi täpselt see sama kaltsiumkarbonaat, et see oleks toodetud taastuvenergia lahendustega, kui tahate Eestist eksportida või see ei ole see sektor, kus on nagu see küsimus?
0: No absoluutselt, et nii-öelda see scope 3 või kõik, et see tegelikult vaadatakse kogu ahelat. ja see lisab meie tootele loomulikult rohkem väärtust, kui meil on see, kui me oleme tarbinud roheenergiat, meil vesisid sirkuleerib, kõik need muud lahendused, mida on võimalik, meil on taastav tooraine, meie protsess on sisuliselt CO2 neutraalne või isegi võibolla ilm lõptootena nagu negatiivne on. Me ei saa seda enne mõelda, kui see CO jalajälge saad sa mõõta siis, kui sul tehas on püsti. Et seda ei saa, sa võid ette planeerida seda, aga mõõta sa tegelikult ei saa, mis oleks nagu nii-öelda vettpidav informatsioon. Vettpidavaks muututa siis, kui sa füüsiliselt mõõdad seda. Sellepärast meie ise CO2-st hetkel liiga palju häälega ei räägi, sest seda me räägime siis, kui meil on tehas püsti ja toodab. Aga jah, ütleme, et see on oluline teema. See on palju suurem teema Eestist väljaspool kui siin Eestis, et meil aegelt jääb tunne, et Eestis see kogu see ringmajandus ja rohemajandus tegelikult see nagu ei väga nagu nii suurelt nagu inimesed seda nagu ei võta või kuidagi Eestis nagu on see nagu hoopis nagu rahulikum, aga ma ei tea, Saksamaal, Prantsusmaal, ütleme suurtel turgudel, Skandinaavias me üldse ei räägigi, see on see väga, väga oluline teema. Et täna on need see koormused tulnud ikkagi lõptarbele ehitajatele, nad peavad rajama ala mingisuguse parkimisplatsi või mingisuguse kaubanduskeskuse. Neil on kohustus sama 30% saada toore, nad küsivad, et meil ei ole seda, kas te saate tuua meile seda, et tooge ruttu, kas saaks juba homme. Neil on pakilised probleemid, et see koormus on sealt nagu nii-öelda regulatiivselt tasandilt jõudnud juba tegelikult alla. Et ja Eestis see tuleb ka. Me lihtsalt oleme nagu siin olnud aeglased need asjadega. Selge, Eestil on olnud omad väljakutsed teised asjad, aga see tuleb ka meile. Et see on fakt, et me ei saa siin katlaservas mingit oma suppige.
26: Puhas tööstus. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit keskkonnainvesteeringute keskuse toel.

0: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
1: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
0: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
1: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
3: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. hotlips.ee
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
5: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
6: Kuku Raadio.
7: Te kuulate kordussaadet.
8: Nädala raamat.
9: Simon Sebag Montefiori, Jerusalem, Lähi-Sida ajalugu, kirjastuselt Varrak.
10: Head kuulajad, Kuku nädala raamatuks Simon Sebag Montefiori kirjutatud Jerusalem, linna elulugu, Varraku kirjastusest selle aastal välja tulnud raamat originaalis on 2011 ja vahepeal ka ümber kirjutatud seonduvalt muutustega, mis Iisraelis toimunud ja Vladimir Sasonoviga, Lähi-Sida uurijaga ja sürioloogiga ja tõlkijaga ja ka vene taustade teadjaga. Mina, Marek Strandberg, sellest raamatust nii räägin. Montefiore ise, Simon Sebag Montefiore, on siis kõnelenud ka sellest, kuidas väga erineval moel tema elus on siis olnud juhtumeid, kus tema sugulased, ka tema vahetud eellased on hävitanud ära suure hulga oma arhiividest ja ülestähendustest, mis oli minu jaoks kummaline. Ja ma saan aru, et tegelikult ka su eelmises saate osas kirjeldatud väga detailne teadmine ju osalt ei saa ju põhineda ainult avalikel arhiividel, vaid ikkagi ka sellel, mis perekond ise talletanud erinevatesse ülestähendustesse. Ja ma saan aru, et väga palju sellest talletatust on ka kahjuks hävinenud.
11: No paraku küll, jah, et tegid siin peab osutama seda, et ju osasema klannis ja suguvõsast on ju ka elanud, juhdid on ju ka elanud, kes need kaugemad sugulased, kes on elanud Saksamaal ja natsi-Saksa võimu all ja teiseks on seda, et noh, maailmasõjad ja muud sõjad ka mõjutanud ja me teame, et ühes saates oli Montefiore, siin oli lugu, kui ma ei eksi, oli ühes temas sugulases seal kusagil Mehikos 16-17 sajand, kes siis üks naisterahvas jäi ikka truuks oma usule, sest nii juhdid pidid varjama katoliiklikus Hispaanias ja siis noh, ta vist põletati ära ja tegelikult võibolla ka need arhiivid olidki nagu mõned perekonna liikmed kartsid. Ja mõngid asjad läksid hävima, aga noh, paraku on, juhtub ju aja jooksul ka mingid katastrofid ja Euroopas ja mujal need sõdu oli ka päris palju. Aga kindlasti on nagu selline asi nagu perekonnas, mis mulle tundub nagu tugev nagu selline pärimus. Kindlasti ka midagi on säilinud, mingid asju ta on ka tõstes arhiivides otsinud, ta on väga hea nagu arhiivis tööta inimene, mulle tundub. Ja tegelikult jah, see nagu näitab seda asja, et nagu see raamat on nagu väga süsteemne, see on väga positiivne, ta on ladusas keeles kirjutatud, ta on nagu ühel poolt veel elulugu biograafiline romaan ühest linnast, aga ta on laiemalt, et selles mõttes, et seal sa näed sellist nagu ka süsteemset üles ehitunud ajaloolase töötamisvõimed, kes on töötanud arhiivides, aga samas ta on ka nagu kogunud seda infot, et tegelikult see on nagu selline, võibolla ka see on nagu selline nagu, noh, tunnud kuidagi seda, see kaasa ka kusagilt.
10: Ma saan aru, et tema sellest Potjomkini ja Katariina teise raamatust, mis Venemaast ilmunud on

0: on kusagilt kuulda olnud, et on ka plaan film teha. Ma lugedes seda sama Jeruusalem, mis minu jaoks oli ikkagi, no mõnes mõttes silmi avab, no minu taust ei ole ka ju ajaloolase oma, eks ole keemikuks õppinu. Ja selles mõttes nii-öelda minu silme ees hakkas ka jooksma Jeruusalemast film hoopis teistsugune, kui võibolla meie kultuuris harjunud ollakse ja täiesti teistlaadne. Ja see sama Montefiore soov rääkida linna elulugu ja rääkida linna elulugu läbi emotsioonide ja mitte ainult noh, tapmiste, kuigi ka neid on selles raamatus väga palju, vaid rääkida seda läbi tunnete, rääkida seda läbi armumiste ja naiste paljuski on minu mõelest väga võluv. Ma ei ole teistel puhkudel midagi sellist näinud. No me võime öelda, et ka Shakespeare'i näidendid on midagi samasugust, aga noh, need ei ole nii võrda ajaloolised.
1: Jaa, see ongi nagu see ajalooline taust ongi selles mõttes, see on, aga samast ei ole kuiv monograafia.
0: Ei, absoluutselt mitte.
1: Et selles on väga mahlakas, ta on ilukirjanduslikult kirjutud, samas on faktipõhine. Mõned üksikud tapsakad on, aga noh, kellel ei juhtu. Ja tegelikult selles mõttes me näeme seda, et see vabas võiks teha mingid troonide mängu laadsed asjad nagu tegelikult.
0: Aga see oleks päris mitte välja mõeldis.
1: Päris, selles ongi päris, ongi, et tegelikult, et on ju räägitud, et sellest Jeruusalemme elulugu tahetakse vist teha film teha, filmistuudio vist Lionsgate vist.
0: On juba olemas, sellest, seda ma ei olnud lugenud, jah, väga hea.
1: Ei, ma ei tea, kas see on olemas, aga see utkusegi käis läbi, et on, oli plaanis, aga ma ei tea, kas on tehtud seda. Ja tegelikult ka tema raamatud ju Romanovid näiteks sai väga positiivset arvustusi, et samas muidugi üks Rootsi ajaloolane Harrison oli kritiseerinud ühte seda tema raamatud ebatäpsust pärast. No, ja neid mõnikult juhtub ka tema raamatus küll, aga siin nendest ole välja, et tegelikult mõned asjad võivad ka lihtsalt on mingid, kui raamat on 708 leegu, sa võivad, on alati nagu Murphy seadus läheb, on mingi teatud protsent asju.
0: Selles mis lähevad untsu?
1: Lähevad untsu. Nendes raamatus on väga palju nii teinud, aga võib ka välja tuua. Et tegelikult jah, et kui sellest rääkida, siis et tegelikult ta on kirjutanud elgegi muidugi Venemast. Venemaa toimuva Moskva triloogiast on tal tehtud niisugused romaanid, põnevusromaanid, mis on väga positiivne arvustus. Ma ei ole neid muidugi lugenud, ma olen tema üksikud lühemad asju ja tegelikult ta on just see Venemaa uunikutes üsnagi hea ja tugev ja tegelikult seda nagu valdab paremini. Lähisida puhul ta kindlasti ei ole nii tugev, seda näeb seda, aga teatud määral ta kompenseeris seda mitmel asja, kui lugeda tema seda teose proloogi või siis nüüd, mitte see proloogi, või see raamatu algus, kus ta siis ta kirjutab, et ta teab, et ta mainib mitmed spetsialiste, minu kolleegi näiteks Eliana Robsoni, kes on sumerikeele asjatundja, või Irvin Frinkelit, kes Briti muusiumi vanaleisida osakonna kilgirja üks suuremad asjatundjad, kes on küüruse silindrit tõlkinud siis 600 enne Kristust ja siis nendega ta on konsulteerinud. Sellepärast ta ongi need asjad nagu teinud nagu hästi. Kuigi noh, ma pean vist tunnistama, et mulle tundub, et mulle küll meelib see varasem periood ja see keskaeg rohkem. Eks ma olen ka selle perioodi vist rohkem tegelenud seal just selle lähisida varasema perioodiga. Aga võibolla see nii-öelda just kuna ta on nagu uue aja või lähiajaloolane, siis see, nagu see, nii-öelda see periood, mis on nagu selline just nagu seal, teeme niimoodi, mida rohkem see lähiajaloo pool liigub, see nagu on, näeme teda selline professionaalsus, mitte ainult selle kirjanikuna või nii-öelda või sellise,
0: vaid ka ajaloolisena,
1: vaid ka kompilaatorina, kes nagu selle, aga vaid just nagu tema nagu selle ajastu ajaloolisena, kuda me näeme. Ja kindlasti ka see tausta, aitab see taustata perekonnal on väga tugevad südemed ju Jeruusalemmaga ja selle piirkonnaga. Aga ta mainib ka teisi spetsialiste, Rooma asjatundjad, kellega ta nagu lasi lihtsalt juppe lugeda, retsenseerida arheoloogi, tänapäeva spetsialiste, ta mainib prominentsed juudi-araabia tegelasi, muuhulgas ta siin mainib ka, muidugi see raamat on teatud meil aga niisugune poliitiline ja mis ta andis talle ka raamatule ka selle nagu võibolla ka selle tõuke rohkem selle populaarsust, et ta nagu mainis, et ta on tänulik Iisraeli toonapresident Simon Peresile ja veel teiste liikmed. Aga samas ta ei ole nagu ühekülne. Ta siis on ka araablaste, ta mainib araablaste, ta mainib mitmed siis Jordaania printsi talal, Muhammedid ja printsess Gida talalli mainib ja kuningliku kõrgausust Edinburghi hertsogi nõu annetest ja väga pild mitmed nimesi. Ja tegelikult näitab seda, et see ei ole mitte ainult võibolla ka selline, et nagu tänu avaldamine, et kõikid oma tuttavad sõpradele, kolleegidele.
0: Vaid see on siiras.
1: Aga ma arvan, et see on siiras ja ma arvan, et ma ei ole kindel, et nad kõik seda raamatu läbi lugesid, aga mingid juppe ta võis ju neid teeda, eriti need inimesed, kes nagu teadsid sellest asjast nagu hästi. Näiteks sellepärast, näiteks kui ma vaatan seda vaalehisida ajastus seal eriti mis puudutab uusassüüriat, mis on väga nagu Iisraeli ajastuga seotud, Assüüri impeeriumi teame, seal nagu sellised ajaloolisi apsekaid ma ei näinudki tegelikult, kuna see on isegi pikad jupid selles kivus, sellepärast, et inimene, kes noh, muidugi ajaloolane põhjalikult töötada võib ka nagu seda ette, aga ikkagi siiski, kui seda loeb läbi eriala spetsialist, nagu Irvin Flinkel või siis Robson, siis tähendab seda, see tagab nagu sellist seda nagu asja. Tema see nagu tegelikult see eessõnast, ta ju mainib ka nagu, et see, kui räägime see Jeruusalem ajalust, et see on, tsiteerin teda siis, Jeruusalem ajalugu on maailma ja läheisid ajalugu, aga ühtlasi on see Jumala mägismaal paikneva sageli puupalja provintsilinna ajalugu, et tegelikult ta nagu näitab seda tõusu ja mõõna, et minagi Jeruusalem oli ju suur linne, siis ta Taaveti ajal suhteliselt läheisida mõttes, okei, Baabiloniga ei ole võrreldav, aga ikkagi regionaalses mõttes, siis oli mingi ette ju on marginaliseerud, kus on nagu mõni aastat tagasi oli sellel võib-olla mõni tuhat inimest. Ja tegelikult see on nagu selles mõttes suur töö.
0: Edasi ka räägimegi juba oma saate järgmises osas.
2: Nädala raamat. Simon Sebag Montefiori, Jeruusalem, Lähi-Sida ajalugu, kirjastuselt Varrak.

0: Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart toetab Tiit Landi kandideerimist presidendiks. Terras taotleb ühistranspordile ligi 5 miljonit eurot lisaraha. Päästjad kustutasid Rääma turbaraba põlengu. Täna läheb ilm jahedamaks ja mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest. Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart avaldas toetust Tiit Landi kandideerimisele Eesti Vabariigi presidendiks. Kõlvart nimetas Tallinna Tehnikaülikooli rektorit tugevaks kandidaadiks, kelle kasuks räägivad tema akadeemiline taust, poliitiline neutraalsus, rahvusvaheline kogemus ja pikaajaline juhtimiskogemus. Samuti tõi ta esile Landi praktilise lähenemise ühiskondlikele küsimustele ning võime ühendada erinevaid inimesi ja maailmavaateid. Land ei ole veel ametlik presidendi kandidaat. Riigikogus kandidaadi ülesseadmiseks on vaja vähemalt 21 saadiku toetust. Landi kandideerimist on soovitanud Eesti kõrgkoolide rektori, direktorite nõukogu peasekretär Hanna Kanep ja Eesti Teadustakadeemia president Mart Saarma. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras taotleb valitsuse reservist ligi 4,8 miljonit eurot, et katta kütuseindade tõusu mõju ühistranspordile ja säilitada aasta lõpuni praegune bussi, rongi ja parvlaeva liikluse maht. Terrase sõnul ei ole ministeeriumil pärast kulude kärpimiste liinivõrgu korrastamist võimalik kütuseindade kasvu enam olemasoleva eelarve piires katta. Pärast Iraani sõja eskaleerumist tõusnud nafta hind on suurendanud eelkõige diislikütuse ja surumaagaasi kulusid. Kütuseinna muutus mõjutab maakonnabussi ja parvlaevaliikluse lepinguid ja suurendab ka rongi ja lennuühenduste kulusid. Ministeerium on juba külmutanud maakonna liinide läbisõidu, vähendanud dubleerivaid väljumisi ja jätnud rongiliikluses ära väikese täituvusega reise. Terrase sõnul tähendaksid edasised kärped juba otseselt ühenduste vähendamist. Päästamet sai Tori vallas Rääma rabas puhkenud tulekahjudena hommikuks kontrolli alla. Päästameti kommunikatsioonijuhi Anu Viilmanni sõnul tehti hommikul enne kella 8 raba kohal drooniga luuret, kuid uusi tulekoldeid ei leitud. Esmaspäeval kella 1 paiku teatati, et Pärnumaal Kilksama külas põleb Rääma turbaraba umbes 10 hektari suurusel maa-alal. Kustutustöid raskendas tugev tuul ja turbaminnases oli mitu tulekollet. Põlengu kustutamisel osalesid nii kutselised kui ka vabatahtlikud päästjad. Kohtla-Järvel Oru linnaosas süttis täna öösel vanas autobaasis 3 bussi. Päästjad said briketi tänavale väljakutse kella 2 paiku ja selleks ajaks põlesid bussid suure leegiga ning tuld oli võtnud ka ühe veoauto haagis. Kuna tekkis süütamiskahtlus, kutsuti kohale politsei. Samal territooriumil põlesid bussid ja hooned ka 2. augustil. Venemaa ühistes õhurünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 9 ja sai viga 10 inimesi. Rünnakud tabasid muuhulgas Kiievit, Zaporižjat ja Dnipropetrovski oblastit. Kõige rängemalt sai kannatada Zaporižja linn, mida Vene väed ründasid Põhja-Korea ballistiliste rakettide ja juhitavate lennukipommidega, teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Rünnakus hukkus 6 ja sai vigastada 19 inimest, kahjustada said ka mitmed elamud ja sõidukid. Ukrainast enam kui 6000 kilometri kaugusel Venemaal Kaug-Idas Komsomolski naftatöötlemistehases puhkes täna hommikul tulekahju, teatab Kiev Independent. Ajaleht viitas sotsiaalmeedia seirekanalitele, kuid tulekahju põhjus pole seni teada. Samal ajal langes Ukraina õhurünnaku alla Voronežje oblastis asuv Valperise logistikakeskus. Seirekanali Supernova Plus andmetel puhkesel pärast plahvatus tulekahju. Oblasti kuberner oli varem teatanud piirkonnas välja kuulutatud droonirünnaku ohust. Lõuna-Aafrika Vabariigis hukkus maha jäetud kaevanduses 14 ebaseaduslikku kaevurit ja veel 8 sai raskelt viga. Politsei sõnul hukkusid kaevurid tõenäoliselt varingu tagajärjel.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on näikest ja kohati võib ka rahe olla. Puu tuul pöördub loodesse läände ja tugevneb 4-10 puhanguti 14, saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 kraadi, kuid saju hoogude ajal langeb õhutemperatuur ka alla 15 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus Pärnus aga 18 kraadi.
2: koduerootika ja BDSM tooteid mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
3: Hot Lips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. hotlips.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi, 1,99 €. Külmutatud paneeritud mintai rõngad, 1 kilogramm, 4,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Te kuulate kordussaadet.
8: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
9: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
10: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma?
11: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
12: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
13: Me veel näidame.
14: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
15: Samost ja Aaspõllu.
16: Kohe näed, vanad sõbrad.
17: Tere päevast, kell Tallinnas on 12:07, on 9. august ning Kuku Raadio otse-eetris on ajakirjanikud Anvar Samost.
18: Ja Huko Aaspõllu.
17: Ja räägime kõigepealt selle nädala parematest uudistest, positiivsetest ja toredatest lugudest, mis Eesti inimesteni siis on jõudnud, et alustan võibolla siis sellest, et kõik paperid, mida oli vaja allkirjastada selleks, et Rootsi vangid saaksid asuda Tartu vanglasse ja Eesti riik saaks hakata nende eest arveid esitama, on siis selle nädala seisuga sõlmitud, ühtegi uut paperit pole vaja. Lahtiseks on nüüd üks küsimus, millest on pisut raske aru saada, et miks see nüüd nii salajane on, aga põhimõtteliselt, kui te tahate teada, et millal siis Tartu vanglasse esimesed Rootsi vangid saabuvad, siis seda kuupäeva muidu nii läbipaistev Eesti riik eesotsas justiits- ja digiministri Liisa Pakostaga teile öelda ei soovi. Et tõenäoliselt on see kuskil seal 19. augusti paiku, aga kui keegi tahab täpselt teada, siis ta peab istuma 24/7 kuskil mingisuguses lennukite liiklust kajastavas äppis ja vaatama, et kas siis Tartu lennuväljal on lähenemas mingit sorti lennuk, mida seal tavaliselt ei käi ja kas see lennuk on startinud Rootsist.
19: Ja et esimesed 10 vangi peaksid tõepoolest siis mõne nädala jooksul Tartusse jõudma. No miks ei soovi riik öelda, millal need vangid siia tulevad? No, siis justiits- ja digiministeerium kahtlustab, et äkki võivad inimesed minna protestima selle vangide tuleku vastu, mis oleks siis võibolla. No.
17: Aga mis selles vabandust, aga mulle ei ämaraks.
19: Ja ma olen nõusuga, et demokraatlikus riigis ju inimestel peaks olema kogunemisvabadus, meeleavaldusvabadus, et kui inimesed soovivad seista avalikult vastu sellele, et kuskile mingi vangid tulevad.
17: Mõelest, kas mitte mingi protest Tartus vähemalt ühe korra ei ole juba toimunud ja ma saan aru, et elu läks pärast seda enam-vähem samamoodi edasi.
19: Tartus on erinevaid proteste toimunud igasugust asja vastu.
17: Meeleavaldusi, proteste, mida iganes.
19: Teine kord on need meeleavaldused ka viinud protestijate soovitud tulemini. Näiteks mõtle nüüd selle puidurafineerimise tehase peale, mis ära jäi peale. Ja, seda, kui inimesed ema ja ümber ringi moodustasid.
17: No mulle muidugi meenus üks protest, mille suhtes ikkagi võimu soovis, et seda protest ei toimuks, et see toimus 1988. aasta vist 2. veebruaril, aga noh, sellest on nii palju aega möödas, et ühiskond peaks olema nagu muutunud, et mingid asju nagu maha vaikida selleks, et protesti ei saaks toimuda, tundub mulle pisut tagurlik.
19: No, et ma olen suga natukene nagu sama meelt selles mõttes, et noh, mida muud meil siin karta on sellest teavitusest, et millal need vangid täpsemalt tulevad, et inimesed saaksid teada. Kuigi, noh, mina isiklikult muidugi arvan, et see vangid Rootsis sisse toomine on igati positiivne. et jätkuvalt vaadates demograafilist olukorda ja noh, siis sisserände suurenemist, meil on kõrge tõenäosusega seda Tartu vanglat ikkagi tulevikus kuritegevuse hoogustumise puhul tarvis ja kui see on paras ja kui sellel hetkel veel töövõimeline, et siis meil on hea sinna paigutada no, inimesi, keda on siis tarvis isoleerida ühiskonnast.
17: Kuule aga veel häid uudiseid, et isenest ka see on ju hea uudis, et maksumakselt maksud kokku kogutud raha on väga palju, et seda ei oska nagu eriti kuskile panna, aga noh, samas teisest küljest kõik riigiasutused siiski nii heas olukorras ei ole, et siin inimesed, kes on linna peal ringi liikunud, on pildistanud näiteks sellist toredat transportiameti uut reklaamikampaaniat, mis on välireklaamidena väljas, tee omale kiiruskassa. See on tehtud ka vastav veebilehe küll õige kiiruse.ee ja põhimõtteliselt, mida siis transportiamet meile maksumaksja raha eest kõigil ütleb, kõigil liiklejatele, pane autosse tops ja topsi münt iga kord, kui juhtud kiirust ületama. Kogutud raha näitab, palju sa õige kiirusega sõites võita võiksid. Mis on väga raske mõni aru saada, aga noh, võibolla ma ei ole ka piisavalt rumal, et mitte transportiamet reklaame mõista.
19: Selle mõte on selles, kui sa ei ole nende viimast sellist sõnumi edastust vaadanud, siis et kiiremini kui lubatud kiirusega sõitmine kulutab rohkem kütust. Aa. Ja selles on see mõte, et siis sa hoiad raha kokku, kui sa aeglasemalt sõidad.
17: Muidugi sõltub kiirusest.
19: No jaa, aga ütleme näiteks...
17: Kui ma hakkaksin sõitma näiteks kiirusega 20 km tunnis, ma arvan, ei hoiaks nagu väga palju raha kokku.
19: No, ei, no me räägime siin ikkagi nagu näiteks maanta kiirustest.
17: Kui minul on kaks küsimust, et ikkagi, et kui palju raha siis seal transportiametis lihtsalt kuskil sihitult nagu kuskil laua all vedeleb, see on esimene küsimus, sest et noh, mingite muud asjade jaoks meil ilmselgelt raha jätku. Ja teine küsimus on see, et kui lollideks ikkagi transportiametis tavalist liiklet nagu peetakse, et kas nagu väga lolliks või väga-väga lolliks. Et noh, kes on see sihtgrupp, et kes tõesti loeb sellist veidrat postitust või postitust, reklaami, mis on tänava reklaam, kampaaniat ja läheb siis sellele veebisaidile ja panebki endale autosse mingi topsi, kuhu ta hakkab kiilus ületamisel münte panema. No, isegi kui sa võtta nagu mingi kujundina, aga see ikkagi nagu testib nagu väga oluliselt inimeste nagu rumaluse piire. Ma mõtlen muidugi nende inimeste piire, kes sellise reklaami valmis on teinud. Nagu.
19: Jaa, et vaata, tavaliselt need asjad tead väga hästi, kuidas sünnivad, et kuskilt tuleb korraldus, et tehtagu midagi, siis vaesed inimesed hakkavad seda kuidagi täitma. Et,
17: no, kusus, aga mul on ka ettepanek kokkuhoiuks. Nagu sa just mainisid, need inimesed, kuskilt tuleb korraldus ja keegi hakkab täitma, eks ju. Et meil on siin praegu riigieelarve arutelud käimas, millest küll avalikus väga palju ei tea, eks, kuna neid peetakse praegu ametnike tasandil kuskil kantslerite ja rahandusministeeriumi vahel. Ja otsitakse tõenäoliselt, noh, ma arvan ka päris siiralt mingit kohti, kus siis nagu raha peaks kokku hoidma. Et minu mõelest on väga lihtne, et kõik inimesed, kes on puutunud kokku selle tee omale kiiruskassa reklaamiga, tuleks tuvastada, meil on dokumendi nii-öelda rada on järel, kõik, kes on nagu mingi panus andnud sellesse, need inimesed võiks rahulikult koondada, sellepärast, et nende inimeste tegevus on olnud noh, maksumaksja mõistes nagu kahjulik ja nad võivad seda veel teha, sest et noh, tõenäoliselt ei ole see nagu esimene selline reklaami, mis tõenäoliselt mäletame kõik reklaami talv on teel, eks ju.
19: Ei no mis, et aga seal ainult transportiamet, et meil on ka kultuuriministeeriumist tekkinud...
17: See on muide integratsiooni sihtasutus.
19: No jah, et kampaania
17: südames eestane.
19: Kultuuririkkas Eesti, et meil on isegi oma koduleht, seal on mingid videod pandud, kirjutatud artiklid selle kohta, kuidas...
17: Kellele ja milleks?
19: Jääb täiesti arusaamatuks.
17: Aga raha on.
19: No, miks
17: mis seda? On positiivne?
19: No, et jällegi, et olukord, et teeks midagi ühiskondliku sidususe suurendamiseks. Mis me sellega teeme? Teeks kodulehe, videod ja kampaania. Et ma ei tea, no, sellised, kas see nüüd mingit päriselt ühtegi mõju sellel asjal nagu positiivselt on peale selle, et kõik need inimesed, kes sellega seotud on, saavad raha, et oma no, elu elada, aga no, mis see deklareeritud eesmärk on, miks kõike seda teha? Noh, ei ole.
17: Aga raske mõista. Nii, veel häid uudised.
19: No, võime ikka leida, et no näiteks, et peale seda, kui Euroopa Liit nüüd juulist kehtestas Hiinast või no tegelikult kõigile kolmandatest riikidest tulevatele pakkidele 3-eurose tollimaksu, on Eesti pakki uputus vähenenud kõigile no, liikse tarbimise sõpradele on ju see suurepärane uudis. Eesti post teatas, et 70% on vähenenud Hiinast tulevate pakki tarv. Et noh, kas see kuidagi taastub? No pigem taastub, et see on aja küsimus, kuniks hiinlased oma vahelaod kõik Euroopasse üles jäävad, tasudes need pakkide pealt tavapärases vormis siis tollimaksu ja naastes siis, no, siis tavapärase müügi juurde. Aga Eesti postiga on nagu vist hästi ikkagi. Et...
17: No, jah, et siin tundub, et on mingisugune rahvusvaheline huvi äkki olemas Eesti posti erastamise vastu, et väidetavalt eksisteerib kuskil lausa mingi paber, kus siis rahandusministeerium või põllumajanduse regionaalministeerium, ma ei tea täpselt, kes on välja pakkunud, et selle erastamise eest võiks riik teenida 80 miljonit eurot, et noh, see eeldab, et kuskil on olemas ka mingisugune arusaam, et tuleb mingisugune strateegilise vaatega investor, kes selle võiks ära osta, sest et muidu oleks see hind ilmselt mingis teissuguses suurusjärgus.
19: Nii, aga veel häid uudiseid andis nimelt hariduse teadusminister Kristina Kallas sel nädalal teada, et no 2000 midagi õpilast, kes on põhikooli ära lõpetanud, aga kes ei ole veel praeguseks endale edasi õppimise kohta leidnud, teatavasti nüüd on ju see kõik kohustuslik, õppeaasta alguseks siiski selle kohale jäävad. Et noh, siin on teatav dissonants võib-olla nende asjade suhtes, et kus kohas inimesed tegelikult õppida tahaksid ja kus kohas need õppekohad on. No näiteks on Tallinna puhul mitu sada õppekohta kutsehariduslikud, samas kui inimesed vist neile nagu liigselt tormi ei jookse ja lisaks sellele võib-olla need erialad ei ole ka näiteks tüdrukute hulgas kuigi populaarsed, mis tõttu no, selline õppijate ja kohtade omavaheline kokku leidmine või liitmine ei pruugi päris valutult minna, aga eks me siin nüüd kuu aja jooksul näeme, et mis siis sellest asjast päriselt samad saab.
13: Nii ta ütles.
18: Kas me oleme nii kuritegelik riik, et tõesti 1000 päringut tervise kohta tuleb kuus teha? Tuli ju keskmiselt niimoodi.
20: Ega neid päringuid ei tehta ainult seoses kuritegevusega, et kui näiteks kaitsepolitsei teeb päringuid, siis nende peal on ju kogu see ülesanne, et teha näiteks taustakontrollid kõikide inimeste kohta, kes puutuvad riigisaladusega, kes taotlevad näiteks riigisaladuse luba, lisaks veel teatud tundlikud ametikohad, näiteks elutähtsate teenuste osutajate, teatud sellised struktuurid, kus on tundliku teavet, et kus kaitsevägi näiteks on päris suur tellija seal, et meil oleks ikkagi nagu olemas teadmine, et nendel inimestel näiteks ei ole narkosõltuvust, mis võib olla nagu problemaatiline sellisel puhul, kui inimene riigisaladusega kokku puutub.
17: See, mida te nüüd kuulsite, oli üks lõik nädala keskelt ühest Aktuaalse kaamera saatest, kus Aktuaalse kaamera stuudios oli intervjuud andmas siseminister Igor Taro erakonnast Eesti 200, teda küsitles saatejuht Margus Saar ja küsimus oli siis selles, et politseiamet ja kaitsepolitseiamet olid valmis saanud siseministri korraldusel algatatud järelvalvemenetluse, mis algas sellest, et avalikus jaoks ootamatult saabus teadmine, et jõuametkonnad politseinikud valdavalt on siis käinud inimeste tervisandmeid ebaseaduslikult vaatamas ja mitte ainult üks või kaks korda, vaid ikkagi tuhandeid ja tuhandeid kordi. Ja nüüd siis Igor Taro tuli selgitama, et mida see järelvalvemenetlus näitas ja täiesti šokeerivalt siis minu jaoks vähemalt ma ütlen, et kuulsin ma siis seda, et vastuseks saatühi täiesti põhjendatud küsimusele, et kas 1000 päringut kuus, noh, mis tegelikult ei ole kogu number, et tegelikult need päringud on tõenäoliselt umbes kaks korda rohkem, kuna 1000 päringut kuus olid üksi kapo päringud, sellele vastab siis siseminister, noh, ilmselgelt seda oma järelvalvemenetluse dokumentigi lugemata, kuna muidu ta ei oleks saanud sellisel viisil vastata, et päringuid ei tehta ainult seoses kuritegevusega, et ma ei oska nagu midagi selle peale kosta, et
19: minu jaoks on seal palju huvitavam tegelikult ikkagi see, no, kuidas Taro ütleb, et inimese narkosõltuvust on võimalik tervise andmetest järgi uurida, et minu teada enamus narkosõltlasi ikkagi kuidagi arstide ja retseptide vahelendusel oma seda narkootikume ei hangi endale, aga no
17: igaks juhuks ikka vaadata, et mida siis inimese tervise andmed näitavad, et kas ta on kunagi kanepid teinud või ei ole.
19: Aga kuidas see tervise andmetes
17: kajastub? No ma ei tea, vaatad ja noh, mõtled,
19: et no, võimalik muidugi kui inimene on seda kuskil näiteks tunnistanud.
17: Aga fakt on see, et seaduslikult läinud selline asi tegelikult toimuda ei saa.
19: Ja seal muidugi
17: kui inimene ise pole nõusolekut andnud selleks.
19: Selles mõttes on Tarval muidugi õigus, et sul riigisaladuse loa puhul tehakse ka vist mingisugused.
17: Kas meil antakse Eestis 1000 või ma ei tea 2000 riigisaladuse luba kuus välja või?
19: No pigem vast mitte.
17: Ühesõnaga kogu see järelevalve menetlus on ikkagi täiesti absurdne, et esitles siseminister koos politsei ja kapoga seda viisil, et nüüd on siis selgunud, et kõik on korras, vaatamata sellele, et tehtud on tuhandeid päringuid ja politsei isegi tegelikult ei ole viitsinud ministri korraldust täita, et vaadata kõik selle Taro 4. juuni korraldusest tuleneva perioodi ehk 17 kuu vältel tehtud päringute andmed läbi. Kapo muidu jättis uurimata 4 kuu päringud ja politseiamet võttis asja täiesti lõdvalt ja uuris ainult 5 kuu päringuid, kuigi siseministri korraldus 2 kuud tagasi oli see, et uurida siis 17 kuu vältel tehtud päringuid. Et uskumatu, et siseministel tuleb pressikonverents, ütleb, kõik on väga hea, et ma küll andsin korraldus uurida kõiki päringuid, aga noh, politseiamet uuris siin ainult 1/3, kui sedagi, aga noh, see on ka fine, sest et midagi hullu ei leitud, on tal 2% päringutest oli nagu kuidagi puudulik või oli seaduse vastane selle sõna kõige nagu otsesemas tähenduses, et minu pärast on tegemist mingi farsiga, et siin ei ole mingit järelvalvet tegelikult nagu tehtud, rääkimata siis sellest, et me saaksime kuidagi tõsikindalt öelda, et mingid rikkumisi kas ei olnud või oli nii erakordselt vähe.
19: Et see on see küsimus, et kui sa lased politseile enda tegevust kontrollida.
17: Ja see ei ole esimene kord muidugi.
19: Kui kindel seda oled, et seal noh, ei nähta seda võimalikult positiivses valguses politsei enda poolt, et noh, Igor Taro on kahjuks üks järjekordsetest siseministritest, kes käitub noh, ametkondliku esindajana valitsuse juures, ehk siis, et saab politseilt ja kaitsepolitseilt sisendi, esindab seda sisendit, esitab selle valitsusse, kui jah, eelmine siseminister Lauri Läänemets oli selles mõttes vist ametitele veel mõnevõrra parem, sellepärast, et erakonna esimehena õnnestus tal ka ju oluliselt jõulisemalt soovitud asju ellu viia ja hankida lisavahendid erinevate asjade ostmiseks.
17: Kas ka hiljem vist Lauri Läänemets ei vabanenud ühes kriminaalmenetlusest?
19: Vabanes kriminaalmenetlusest, et kas sa siin viitad, et Igor Tarol on ka äkki mure, et äkki mingisugune kriminaalmenetlus võib juhtuda?
17: Ma arvan, et Igor Tarol on tõenäoliselt üks muu mure, et Igor Tarol lõpeb töö ära hiljemalt järgmise aasta aprillis, eks, kui mitte varem.
19: Et saab siis politseisse kommunikatsiooni juhiks või pressisindajaks?
17: Mina muidugi ei soovitaks politseametil või kaitsepolitseametil võtta Igor Tarot enda tööle, kuna näha on, et ta siis tegelikult paperit, mis tal on esitatud läbi, ei loe ja ei suuda ka nendest nagu mingisuguseid kokkuvõtteid teha, milles nagu auke sees ei oleks, eks?
19: Ei, no samas jällegi esindab noh, kõhklematult lauale pandud sõnumit, ei kahtle selles, et kas asjad on õiged või valed.
17: Vaata, ma ütleks, et kui näiteks Jürgen Ligi peaks tahtma praegustest valitsuse liikmetest minna mingisugusesse liigiasutusse pärast valimisi, mille järel ta ministrina jätka tööle mingisuguse kommunikatsiooni inimesena, siis Jürgen Ligil oleks, ma arvan, väga hea perspektiiv, kuna tema on seda tüüpi avalike sõnumite esitaja, kes suudab võtta selle valmiskirjutatud teksti või noh, selle mingisuguse sõnumiboksi ja siis selle omas peas niimoodi ümber sõnastada, et selle esitus tundub normaalne, autentne ja kuidagi
19: ka jõuline.
17: Jah, jõuline, eks ju, ja vaimukas tihti. Aga Igor Taro noh, ei suuda isegi seda sõnumiboksi nagu enam vähem ette lugeda, nagu me siin praegu antud juhul nägime, et noh, tõenäoliselt ikkagi selline küsimus oli ette nähtav ja vastuseks siis küsimusele põhimõtteliselt ju siseministri ütles, et jah, seadust rikuti ja rikutakse ja see on kõik väga fine. Nagu.
19: Ei, aga tegelikult, kui selle teema võrra tagasi minna, siis asi, noh, probleem on ju laiem, et meil on jällegi mingisugune andmebaas, kus jõuametid suhteliselt suvaliselt surfavad.
17: No mitte suhteliselt suvaliselt, täiesti suvaliselt, ikkagi no 1000 või ma ei tea, 2000 päringut kuus ei ole mingi suhteliselt suvaliselt surfamine. Suhteliselt suvaline oleks see, kui meil oleks tulnud järelevalmenetluse tulemusel avalikuks, et noh, on käidud mõnisada korda, eks ju, et on vaadatud uudisimust mingid asju, siis oleks mind tõesti öelda, et kuulge, et noh, paneme nüüd siia mingi piiri peale, lõpetame ära ja asjad lähevad nagu mõistlikult edasi, aga see on massiivne olnud ja siis noh, veel see lause, eks ju, mida siin mitu inimest tegelikult ütlesid, et need rikkumised on toime pandud politsei töö raames, et noh, mis asja see tähendab nagu, et mida see üldse tähendab nagu?
19: Siin Kari intervist ei toreda paraleeli, et kui ütleks, et jah, noh, piinamised juhtusid, eks ole, et sai tunnistaja, et natukene noh, kiusatud füüsiliselt, aga see kõik toimus politsei töö raames, mis tõttu see on kõik okei. No ei ole okei, aga no...
17: Ma tulen tagasi selle juurde, et ja see töö mahu jutte, eks ju, et me saime küll siseministri korralduse teha järelvalvemenetlus, tegime ise täpselt nii, nagu tahtsime oma tegevusel järelvalvet, aga ikkagi kogu ulatuses ei teinud. Ütleme ka seda täiesti rahulikult, et me ei teinud. Ja minister tuleb, roosa nagu peas tuleb, eks ju, telekaamera ütleb, no ei tehtud, jah, aga no, kõik on nagu pore, et midagi halvasti ei ole ja no, siin mina olen minister.
19: ei, aga vaatab, taas, et see probleem on selles kohas, et kui inimesed ei usalda arsti enam, sellepärast, et kui sa eeldad, et kõik, mida sa arstile räägid, läheb kuskile süsteemi üles ja pärast sellest süsteemist, kes iganes käib neid pärast vaatamist, nii et sa isegi teada ei saa ju sellest. Et kas inimesed teavitatakse sellest, et mingi politsei...
17: Ei teavitata.
19: No ei teavitata, jah. Et kuskil mingid tüübid sorivad sinu kõige privaatsemates andmetes, et võibolla inimesed ei taha enam arsti juures ja kõigist asjadest rääkida. See probleem on... kaitseväes ju tegelikult täiesti olemas. Et kuidas sul tegev teenistuja ei saa teenistuses jätkata vaimsete murede korral, mis on ju arusaadav mõneti. Aga teisest küljest see omab seda mõju, et kui tegev teenistuja kaitseväes tunneb, et tal on mingid vaimsed mured,
17: siis ta ei lähe rääkima
19: sellest. Siis ta ei lähe mitte kellelegi sellest rääkima. Et sa saavutad põhimõtteliselt sellise täiesti soovimatud tagajärje sellega ja kui inimene ei lähe oma vaimsete muredega tegelema, et siis sa võib ühel hetkel ta ju plahvatada, eks ole, eriti veel, kui tal on juurdepääs tapvatele relvadele.
17: No, kus sellest nagu mitte ainult arstid usaldusele löögi all, et see on kindlasti päris probleem ja ma arvan, et see on suurem probleem, aga ma räägin kohe teisest probleemist, mis on võib-olla nagu ametnikele ja poliitikutele selgemini arusaadav kui see arstid usalduse probleem, sest see on neile lähedasem. Et me oleme siin aastakümneid rääkinud, et meie e-riik on selles mõttes täiesti turvaline, et see ei anna andmete kuritarvitamise ja sellise ristise kuritarvitamise nagu võimalust, et ei teki sellist panoptikumi, kus põhimõtteliselt kõikid inimeste kõik andmed on kogu aeg kellegi jaoks nagu kättesaadavad. Inimesed on seda uskunud tegelikult, mis tõttu nende usaldus e-liigi vastu on suur, need andmed on antud, eks ju, neid ei ole kuidagi nagu üldatud, mitte varjata, et põhimõtteliselt, kuidas lihtsustalt öelda, meil pole tekkinud seda liikumist, et ära anna oma andmed riigile, eks ju. Aga nüüd, kui me seda loeme, siis tegelikult ma arvan, et e-liigi usaldusväärsus on väga suure löögi all, kuna põhimõtteliselt ühe andmeid selle sama XT kaudu kasutatakse seaduse vastaselt ja suvaliselt ametkondade poolt, kelle tegelikult ülesanne on tagada inimeste turvalisuse, mis on nagu ikkagi väga hull lugu ja poliitilist kontrolli selle asja üle, nagu me näeme, mitte mingit ei ole. Et kui ma nüüd peaksin siin mingi nagu konstruktiivse soovituse andma, siis ma pean ütlema, et see sama siseminister peaks ikkagi tegema mingi sõltuvatu järelvalvemenetluse, et palkama mingid inimesed, kes ei ole siseministeeriumi või politseiameti või kaitsepolitseiameti palgal, ei ole ka endised politseiametnikud või endised siseministeeriumi ametnikud ja lasnast lähevad vaatavad sõltumatult neid andmeid, sest et muud moodi seda usalduse kaotust ja nagu parandada ei ole võimalik.
19: No lõpuks meil on olemas ka riigikontroll, eks, aga...
17: meil on see igast asju olemas, eks, meil on ka riigikogu olemas.
19: Jaa, aga et see laiem küsimus, eks, et lõpuks kellele inimeste andmed kuuluvad, meil on Euroopas mingisugune mõte, et inimestele enda andmed kuuluvad neile endile. Aga Eesti riigi kodanikuna, kas sa näiteks saad minna ja oma terviseandmeid ära võtta riigi käest, kustutada näiteks mingisugused asju, et ei ole võimalik, et ei ole tehtav, et siis need andmed ei kuulu sulle.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
21: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
22: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus. Targad ja toredad inimesed. Kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud. Kõik, mida oskad ühelt ilusalt päevalt tahta. Kõigile. 6. Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisavaata Facebookist.
23: Selle hooaja viimases Sörgi raadios räägime tuntud telemehe Kaidor Kahariga sellest, kuidas teha saateid, mis päriselt utsitavad mehi tervislikumalt elama ning kuidas sääraste saadete tegemise käigus ka ise spordist vaimustuda. Saate teises pooles on sujuvalt koos nii spordi kui krimi teema. Räägime sportimise võimalikusest vangimajas. Sörgi raadio on eetris neljapäeviti kell 1. Postimehe digitellijatele on saade järelkuulatav aadressil kuula.postimees.ee.
24: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
25: Samost ja Aaspõllu.
17: Kuku raadio otse-eetris ajakirjanikud Anvar Samost ja Kuku Aaspõllu, kui te siin saate alguse mingitel põhjustel mööda lasite, siis on teil võimalus seda Postimehe veebist aadressil kuula.postimees.ee või Postimehe äppist järgi kuulata ja noh, kui teile see saade peaks oluline olema, siis võite ka lihtsalt niisama seda uuesti kuulata. Otse-eetel loomulikult on praegu täiesti tasuta kõigile, selleks ei ole tellimust vaja. Et lähme edasi riigieelarve juurde, et siin on toimunud...
19: No, alustame kohe Igor Taro töömaadelt.
17: Ma ütlen, et nagu ütleme kuskil augusti alguses inimesed, kes elavad kuskil looduslikumas keskkonnas, kuulevad neid esimesi sookurgede hääli, sellest kluugutamist, kõik on veel roheline, lehed ei ole puu otsas kollaseks läinud ja on ka üsna soe, siis need on märgid selle kohta, et sügis läheneb. Ja
19: samamoodi... Mis sa kodus valmistasid selle mõtte?
17: Ei, ma praegu just, tuli see praegu pähe nagu, et samamoodi ma olen selline vaatleja tüüp inimene, eks ju, et samamoodi kui kogenud selline eelarveprotsessi vaatleja näeb seda, kuidas pressikonverentsil augusti alguses rivistuvad politseameti peadirektor, päästameti peadirektor ja see aasta muidu esimest korda ka kaitsepolitseameti peadirektor, siis on teada, et on lähenemas riigieelarve koostamise aeg, on jäänud loetud nädalad. Ja noh, samad märgid lähevad ka selle kohta, kui hakatakse rääkima terviseameti, vabandust, haigekassa puudujäägist, tervisekassa haigekassa puudujäägist, eks ju, või kui toimub kuskil mingisugune meeleavaldus, kui õpetajad tulevad rääkima oma ametisingute või arstid või noh, ühesõnaga nii
19: edasi. Arstidega on korona ajast saati olnud üsnagi rahulik, sellepärast, et arstide palk on nii kõrge ja kogu aeg on seda ka tõstetud, et nemad nagu mingisuguse streigist nad väga rääkinud ei ole. Aga ja mis puudutab...
17: Arstid ütleksid selle koha veel kindlasti, et hoia minu õlut.
19: No jah, et hoia kääre. Või skalpelli. Aga mis puudutab kaitsepolitseameti, politseameti ja päästeameti ühist pressikonverentsi koos Igor Taroga, et noh, tegemist oli tegelikult täiesti uue formaadiga.
17: Aga kusest mul tulebki, kui selleb, see, nagu sul on õigus, et ta ongi juba endale nagu pressisinde saanud.
19: Et selles mõttes täiesti uues formaadiga, et varasemalt on noh, siin samas sinu poolt nimetatud augusti kuu jooksul tavaks olnud noh, sellised artiklid, politsei ameti oluliste inimestega, kes räägivad, et kui nüüd raha juurde ei saa, et siis kohe kõik kokku ja politseinikud enam ei saa tegeleda pättide püüdmisega ja Eesti turvalisuse
17: on sunnitud üksnes surfama mööda inimeste terviseandmeid.
19: No jah, et muuks raha ei jätku. Et siis see kord oli täitsa uus formaat, kus oli siis selline, ütleks, et kaitsevaldkonnast kopeeritud asi, et milline võiks olla siis sisejulgeoleku ettepanek
17: nõuanne.
19: Et noh, nagu ikka, antke raha juurde, et siis me saaksime igasugused asju rohkem teha, et selles osas mingisugused üllatus ei ole, et formaat on uus, sisu on sama. Ja noh, mis puudutab siis tervisekassat, siis tervisekassa puhul Karmen Joller, kes on siis sotsiaalminister, mis see täpne nimetus on tal? Sotsiaal- ja terviseminister, kes siis ütles, et tervisekassa 100 miljoni euro suurust puudujääki, ehk siis, et nii palju kulutab tervisekassa iga aasta rohkem, kui maksusid tervisekassa eelarvasse laekub, tema ära lahendama ei hakka, et tema jätab selle järgmise valitsuse ja järgmise riigikogu koosseisu teha, et nii kaua kui ta minister on, et tema sellega ei tegele.
17: Kõlab nagu hea plaan.
19: Ei, no mis, et seda sama plaani on viljeletud ju ka enne Jolleri ametis astumist.
17: Kui nagu plaan töötab, et miks seda muuta?
19: No ühel hetkel saab raha
17: sama plaan.
19: No, jah, et ühel hetkel no, Riina Sikut rääkis ka kõigile ja kõigest, et tuleb makse tõsta selleks, et tervisekassa puudujääk ära lahendada.
17: Aga lõpuks ta ikkagi lükkas kõik need ettepanekud edasi.
19: No makse ka natuke tõsteti, aga jah, et tervisekassa puudujääk sellest leevendust võis saada, aga ära ei lahenenud.
17: Käibemaksu puudujääkis kuidagi tervisekassat ei aidanud.
19: Ei aidanud, kuigi noh, lõppude lõpuks riigieelarves rahal silti peal ei ole, et kui on kuskile tarvis raha panna, siis
17: sellel rahal on silt peal muidugi.
19: No kuule, et sul on erinevad
17: valitsused. Aga muidu sellest tervisekassa puudujäägist eraldi ei räägitakse. Selle rahal on silt.
19: Ei no, sul on varasemalt tehtud otsuseid, kuidas sotsiaalmaksu mitte tasuvat isikute eest tehakse tervisekassasse sissemakse.
17: Ja nüüd on olnud jutt sellest, et nende isikute ringi võiks laiendada.
19: Aga see ei tähenda mitte midagi, et see põhimõtteliselt leiad ju kuskilt teistest
17: vahendust. Aga tuleme asjade tagasi, et kuskil on praegu see hetk, kus siis nagu tegelikult tehakse järgmise aasta riigieelarvet ja ka riigieelarve strateegiat järgmiseks neljaks aastaks. Ja noh, osaliselt mõistetavatel põhjustel käib see suhteliselt vaikselt. Me midagi täpsemalt enne teada ei saa, kui kuskil augusti lõpus ilmub siis rahandusministeeriumi majandusprognoos, mis saab olema siis selle eelarve aluseks. Aga noh, jällegi nagu siin terane inimene saab loodushäältest aru, et lähenemas on sügis, nii saab terane näiteks ajakirjanik aru sellest, et missugusena võiks oodata selle rahandusministeeriumi majandusprognoosi sisu. Ja mina arvan, et nendest märkidest, mida ma siin näen, võib välja lugeda, et see prognoos tuleb üsnagi optimistlik. No, kas optimistlik, aga no, seal ei ole sellised karme sõnumeid, no, mida siin näiteks politseamet või päästamet esitasid, et kohe kukub kõik kokku, et vastu pidi öeldakse, et vaadake, inflatsioon alla tulnud, majanduskasv on taastumas, eks ju, väliskeskkond ei ole nii hull, nagu ta kevadel välja paistis, eks. Ja noh, seetõttu saab see eelarve tulude prognoos olema ka mõnevõrra selline lõdvem, et see on juba nagu kõigil meelest ära läinud, et ühel või teisel viisil meil see riigieelarve puudujääk saab olema umbes 2 miljardit eurot aastas. Noh, levinum on see näitaja, mis ütleb, et riigieelarve puudujääk on siis kas 4 või 4,5% sisemajanduse oodatavast koguproduktist.
19: 10% eelarvest.
17: 10% eelarvest. No, kohutavad numbrid tegelikult, aga me oleme harjunud nendega tänaseks nii arusaamatu, kui see ka ei tundu. Ja noh, siis kui seal kuskil ma ei tea, kas see, mis sa, paku, ennusta, kas ka see aasta valitsus läheb välja seda istungile mõnda mõisa?
19: Aga nad eelmine kord ei teinud seda just juba enam. Et see traditsioon katkes just kui.
17: Mis on nagu huvitav. Aga võibolla siis, ütleme, kui on positiivsem majandusprognoos, et siis ikkagi minnakse mõisa.
19: No võtta, ei usu natuke. Et sulle ju mäletad.
17: Nüüd me rikkusime selle plaani midagi ära.
19: Reformierakondi lubas, et
17: Keit Kasemets kuulab ja ütleb, et ei mõisa ikka ei maksa minna.
19: Et 4% SKP-s defitsiiti 27. aastaks ja Eesti 200 on lubanud teha 4,5% SKP-s defitsiiti.
17: No, Eesti 200 on lubanud ka kinnisvara maksu teha. Kuigi noh, ei seda defitsiiti natukene nad juba saavad teha, aga kinnisvara maksu tegemiseks nad peavad pöörduma kellegi teise poole, sellepärast, et järgmises valitsuses
19: Eesti 200
17: ei, liigukus, neid ei, ole, eks,
19: ei tee ühtegi uut maksu enam.
17: Et aga vaata, muidu, kui rääkida siin Kristina Kallasest Eesti 200, siis uskumatute tarkustega tegelikult on Eesti 200 esimees Kristina Kallas ka esinenud siin, et siin samas Kuku Raadio saates Sihik sel nädalal ju Kristina Kallas avaldas muret. Et tema näeb ette, et kuna lähenemas ei ole mitte ainult riigieelarve vastuvõtmise vajadus, vaid lähenemas on ka järgmise aasta veebruari lõpus märtsi alguses riigikogu valimised, siis võib juhtuda, et erakonnad keskenduvad valimislubadustele, mitte aga rahanduse tulevikule või võlakoormuse vähendamisele ja poliitikud võivad tulla välja valimiste eel ebaausate lubadustega või programmidega. Kuidas see tundub?
19: Et kas ma mäletan valesti, paranda mind, kui ma eksin, aga kas ei olnud mitte see sama Eesti 200, kes eelmiste riigikogu valimiste ees ütles, et neil on kuskil sahtlis, Margus Tsahkna sahtlis plaan, kuidas eelarvest 4 miljardit eurot ära kärpida.
17: Ei, sa ei eksi, see oli täiesti selline väide esines, et tänaseks muidugi jah, vähesed nagu mäletavad seda.
19: Et kuidas on korras riigi rahandus, mida Reformierakond lubas?
17: 4 miljardit muidugi ei pea kärpima, et ma arvan, et piisaks kui mingisugune miljard kärpida.
19: Ja,
17: et aga millise ministri haldusalasse kõik need igasugused suurepärased tegevused siin kuuluvad, kus möllatakse mingisuguste veidrate millise ministri haldusalasse läheb transportiamet, kas see on majandusministeeriumi või regionaal- ja põllumajandusministeeriumi haldusalasse? See on keeruline, sest sa aru ka enam mitte midagi.
19: Majandusministeerium peaks vist
17: olema. Aga siis ei ole Eesti 200 muidugi, et siis on kõik hästi, et siis nad võivad oma reklaamikampaaniad edasi teha.
19: No,
17: aga noh, muidugi nad võiksid ka siis teha, kui nad Eesti 200 haldusalas oleksid, sest et loomulikult mingid kärpe asju sealt noh, tulemas nagu väga olulisel määral ei ole. Et või kui kärbitakse, siis tehakse midagi sellist, et kellegi oleks ikkagi nagu väike kättemaks ka, eks?
19: No, reklaamikampaaniad muidugi kuigi materiaalsed ei ole.
17: Nad on oluliselt, märgiliselt olulised. Ja ma juba andsin siis soovituse, et kuidas reklaamikampaaniad noh, nii-öelda ära kasutades saaks ka teha nagu laiemaid kokkuhoidusid, eks ju, tuleks välja selgitanud inimesed, kes on reklaamikampaaniad ette valmistanud.
19: Aga no jätkuvalt, et siin ei ole mingid erilisi kärpeid võimalik teha, sellepärast, et kui mitte keegi ei saa eelarvest aru, siis ei ole võimalik seda ju menetleda, et kui see eelarve on selline kapsas, nagu ta siin on viimased aastad olnud, 900 lehekülge seletuskirja, mida ei ole võimalik läbi töötada, et noh, mida sa siis ootad täpsemalt, et kus need kärped siis peaksid tulema,
17: Et kas sa muidu mäletad seda, et kui eelmised valimised tulid, et kes siis oli rahandusminister ja milliseid liigutusi siis enne valimisi tehti? Rahandusminister oli Anneli Akkermann. ja äsja oli just rahandusministri ametist lahkunud Keit Pentus kontrollikotta.
19: Pentus Rosimannus. Ja Pentus Rosimannus tegi enne kontrollikotta lahkumist nii helde eelarve, kus kõik said kõike, et ei tekinud isegi küsimust, kas ta peaks kontrollikotta saama või mitte.
17: Või siis, kas Reformierakond võiks valimistel saada palju hääli. Ja see kõik ikkagi, nüüd jälle tulen tagasi, viitan Kristina Kallasele, see, et riigieelarve seis on tegelikult väga halb, et nagu ütles Kristina Kallas 4 aastat tagasi, siis kui ta oli just saanud aprillis, mis tas oli 2020...
19: No 4 aastat tagasi, 22.
17: 22, aga. Jah, valitsuse liikmeks, et see oli täielik üllatus, et riigieelarves valitseb selline puudujäägi laadne olukord. Et noh, ma ei tea, kas nüüd ka järgmisel valitsusel mingil ministril tuleb pähe öelda siis, et nende jaoks on täri küllatus, et iga aasta on 2 miljardit riigieelarvest just kui nagu puudu või kuidas see saab olema siis?
19: No vast ei tule üllatusena ja noh, et teatavasti seal on lahendused on, et kas midagi vähem teha või makse tõsta.
17: Aga ma tahtsin ühest riigieelarve kulu valdkonnast veel rääkida, et ja noh, tahtsin jõutada tähelepanu sellele, et meil on harukordne olukord, jah, kus Lätis seal on valitsus asja vahetunud, nende valimised muidu tulevad oktoobris, et nendel on valimistel palju vähem aega kui meil ja noh, eks seal kindlasti nendel valimistel võib olla ka mõju sellele protsessile, mida ma kohe kirjeldama hakkan, aga nende värske peaminister Andris Kulbergs on sattunud sel nädalal erakordse sellise turmtule alla, kus siis erinevad kolmanda sektori või mittetulundussektori või valitsusvälise sektori igased ühendused süüdistavad teda rünnakus inimõiguste vastu ja põhimõtteliselt ikkagi nagu mingisuses erakordses reaktsionismis ja tagurluses ja noh, vaata, et inimsöömises. Ja selle põhjuseks on see, et ma saan aru, et kõik algas sellest, et peaminister, kes oli enne parlamendi liige, vaatas, et huvitaval kombel Lätis on selline asjade korraldus, et kui mingi parlamendi komisjon töötab, siis parlamendi liikmed saavad selle töö eest tasu, aga lisaks saavad tasu ka kõik need vabaühenduste ja kolmanda sektori organisatsioonid ja nende organisatsioonide esindajad konkreetselt siis eraisikutena, kes on kaasatud näiteks, ma ei tea, kalandusseadus arutellu, et nad saavad tasu selle eest, et tuleb mingisugune, ma ei tea, kas siis kalurite või siis kalakaitsjate või loodus, ma ei tea, kaitsjate esindaja tuleb sinna komisjoni istungil, osaleb seal, ta saab tasutud selle eest ja siis peaminister arvas, et see nagu tegevus ei ole nagu päris õige, sellepärast, et see võib olla teatavaid korruptsiooni ohta. No mina oleksin peaministrist nagu konkreetsem, et mina ütleks, et see ongi korruptiivne olukord, kus inimesed, kes peaksid nagu valitsusele või riigikogule, vabandust parlamendile, siis nagu kriitiliselt nagu vastukaaluks olema, saavad selle sama parlamendi poolt nagu tasustatud. Aga noh, sealt asi läks edasi, et siis peaministril tekis soov ka vaadata sisse sellesse, et kui palju on Lätis neid kolmanda sektori MTÜ-sid, NGO-sid ingliskeelsel ühendiga, kes siis saavad riigieelarvest raha. Ja noh, mis selgus nagu ootuspäraselt on see, et sarnaselt Eestile on sadu MTÜ-sid, mitte valitsusväliseid ühendusi, kelle tegevus 95% põhineb aastate pikkusel ja iga aasta kasvaval riigieelarvelisel rahastusel, kus see rahastuse otsustamine on põhimõtteliselt ametnike käes, see on erakordselt läbipaistmatu, ei ole võimalik isegi teada saada, kui palju täpselt või kes on seda raha seal saanud, erinevate protsesside kaudu seda jagatakse.
19: Ja ei ole erinev kuidagi Eestist.
17: Ja mulle tuleb väga tuttav ette, et ma ka tuletan meelde, et kunagi meil oli riigieelarves lisa 6, eks ju, mis mõned aastat tagasi sealt ära kadus seletuskirjast, kus olid mõned nendest, ma arvan mõni sada nendest MTÜ-dest siis ära loet kes saavad maksumakse rahast ülal peetud, aga tegelikult see on täiesti läbipaistmatu. Kui palju on erinevaid vabaühendusi, mitte valitsuse organisatsioone?
19: No, esiteks, nad ei ole vabaühendused.
17: No, ma siin olen irooniline, et kui sa oled NGO, eks ju, valitsusväline organisatsioon ja sa saad 95% oma rahastusest valitsuse käes, siis oleks viisakas öelda, et ma olen siis nagu valitsuse poolt rahastatud valitsusväline organisatsioon. Ja siin tegelikult see mure on ju selles, et need vabaühendused peaksid tegelikult olema nagu vastukaaluks sellele, milline siis poliitiline võim hetkel on ja mida ta teeb ja kuidas ta siis nagu kodanike ja valijate huve, kas esindab või esindab, aga kui sa oled kaasatud nagu läbi selle, et sa saad oma kogu rahastuse riigi eelarvest ja ametnike suva läbi, siis sa ei lähe ju nende samade ametnike kohta, kui sul saabub mingi kaasamiskiri, et tulge avaldage nüüd arvamust mingisuguse seaduseelnõu kohta, sa ei lähe ju ütlema, et kulge, et ametnikud ministeriumist X, kas on siis kliimaministeerium, haridusministeerium, kultuuriministeerium või mis iganes ministeerium on teinud siin väga palju halba, eks ju, ja nüüd seda seadust ei saa vastu võtta, sest et meie ühenduse liikmed ütlevad, et see on halb seadus. Ei, sa vaatad, et kui palju sa veel eelmise aasta raha saad, loed oma need 200 000 eurot ja turunduskulud ja palgakulud kokku otsustad, et tegelikult on see täitsa fine eelnõu.
19: No vaata, sõltub jällegi, sellepärast, et näiteks Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, kui ta kunagi valitsuses oli, siis leidis, et kõik need nii-öelda valitsusvälised, aga valitsuse rahastatud organisatsioonid, et suur osa neist on ka ideoloogiliselt EKRE-le vastu. Ja üritas seal vist mingisugust asja ellu viia, aga üldiselt üsnagi edutult, et ega meil Eestis mingisugust ülevaad, et kui palju ja kelle käes siis need MTÜ-d raha saavad, ju ei ole.
17: Et... Lätis on nüüd see sama peaminister, eks ju, Mojandale Pöialt on nagu tellinud siis auditi, rahandusministeerium peaks selle septembri algus välja selgitama ja ühtlasiga on tellinud ettepanekud siis selle kohta, et millisel viisil siis peaks nendele sadadele vabaühendustele tegelikult ja kas üldse peaks nagu raha andma ja missugustele nõudmistele peaks vastama ja kui läbipaistev kogu see protsess peaks olema.
19: Ja kui palju see...
17: Ja, aga noh, ma arvan, et septembris tulevad, oktoobrist tulevad valimised, ma olen skeptiline. Noh, Eestis me ei ole isegi nii kaugel. Eestis me tegelikult, see on otsa mõttes üldse ei tea, et kes, millistel alustel, miks, kui palju raha saab ja siis milline see raha kasutuse nagu tegelikult kasutegur on, et kui noh,

0: järgneb ravimireklaam.
1: Ai, äge valu seljas, lihastes või liigestes.
0: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi, 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Niisiis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Parim veipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval.
6: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
7: Ja saate lõpuks räägime nüüd iganädalaseks peaaegu, et stamp teemaks kujunenud presidendi valimistest.
8: 21. august läheneb, on ju.
7: Meil on veel mõned nädalad jäänud seda teemat kanda. Et tundub, et see nädal on mõnes mõttes võib-olla jällegi selgemaks läinud seda pilti, sellepärast, et on koalitsiooni erakonnad avalikult öelnud, et õiguskantsler Ülle Madisele on just kui hääled koos. Et seda sama sõnumit on kandud nii Kristina Kallas, Eesti 200 juht, Kristo Enn Vaga, eks ole, Reformierakonnast, samuti Lauri Läänem, et sotsiaaldemokraatid.
8: 67 häält pidi olema koos.
7: Võiks olla piisavalt hääli.
8: Väga segane.
7: Ülle Madis on jätkanud selle sõnumiga küll natukene, ütleme nii, siis presidendi ametist avalikult rohkem huvitatud sõnumitega, et ta on tegelikult valmis ikkagi presidendiks hakkama, kui need hääled on olemas riigikogus tema äravalimiseks ja teisest küljest jällegi, kui sa vaatad, mida Urmas Reinsalu Isamast on öelnud, et siis ka tema sõnumites näeb seda moodi, et vähemalt praeguses olukorras võiks Ülle Madise saada nii üles seatud kui ka riigikogus ära valitud. Ehk siis, et nagu me nägime, praegu nädalavahetusel lõppenud arvamusfestivalist, kus oli plaanitud ka presidendi kandidaatide debatt, et see jäeti ära. Et ei soovitud siis debateerida olukorras, kus...
8: No see on küll esimene kord vist, kui arvamusfestivali presidendi kandidaati debatt ära jääb, et ma saan aru, et nendest kandidaadiks pürgijatest kaks või kolm siis nagu loobusid, et nad ei soovinud debateerida, et Indrek Laul vist algusest peale teatas, et ta ei taha debateerida, mis on nagu osaliselt mõistetav, siis...
7: Mis osas on mõistetav, ütle mulle?
8: Ta vist ei soovi avaliku tähelepanu. Ajakirjanikud on temaga suheldes saanud aru, et tegemist on inimesega, kes on andnud oma telefoni mingi pressiesindaja kätte, ise kõnedele ei vasta ja vastused tulevad siis kirjalikult nagu mingi tohutu mangumisel.
7: Vist ei ole päris pressiesindaja kätte andnud, aga vist on kõik kõned ära suunanud, mis ei ole talle tuttavatelt numbritel.
8: No, see on sama jooks.
7: See on sama jälle. Aga nagu, kui sa tahad presidendiks saada, siis see ei ole päris võibolla see käitumine.
8: Ma seda ütlen nii on, eks ju. Et siis Riho ühtegi.
7: Tema teatas
8: sel nädal on tal terviseprobleem, tema ei kandideeri presidendiks ega presidendi kandidaadiks. Eks ju. Ja siis jäi, tegelikult ma pean ütlema ausalt, et ma oleks huviga jälginud seda
7: Mart Helme
8: ja Maive Rutte debatti, aga millegi pärast siis ka Maive Rutte ei soovinud, kuigi ta oli kohal arvamusfestivalil, ma saan aru. Et ta ei soovinud Mart Helmega debatti pidada ja siis arvamusfestivali korraldad ütlesid, et ka siis Mart Helmega üksi ei hakka presidendi ametist rääkima.
7: Minu vastu oleks võinud ka Mart Helmega üksi rääkida presidendi ametist.
8: Oleks siis nagu peegeldanud seda olukorda, mis meil siin täna on. Eks?
7: Ja, et oleks igati huvitav olnud vast.
8: Kahju ühesõnaga. Eriti ma kahju mul sellest Maive Rutte ja Mart Helme debatti ära jäämisest, aga see selleks, et...
7: Lõpuks, kui sa soovid näha Maive Rutte ja Mart Helme debatti, et ma kujutan ette, et seda annab korraldada.
8: Ma juba mõtlen intensiivselt selle peale, aga võibolla sündmused jõuavad ette sellest, sest meil on siin vist teisipäeval tulemas siis
7: vanemate kogu
8: kokku

0: kohtumine, kus siis Riigikogu erakondade esimehed või fraktsioonide juhid peaksid arutama siis, et millises vormis siis edasi minna, et kas võtta paber, panna sinna piltkult öeldes 69 või 70 pluss allkirja, millega siis minna õiguskantsler Ülle Madise juurde, kes on siis avaldanud sellise toetuse olemasolu korral valmisolekut, kui ma olen õigesti temast aru saaneks. Et või siis mängida veel mõned nädalad sellist peituse mängu, et kus keegi täpselt ikkagi nagu ei tea, et, et...
1: Ei, nagu võtta, Ülle Madise on tegelikult
0: aga oma... ütle mulle, vabandust, ma olen vist nagu loll, eks ju, aga
1: no, võibolla ei ole.
0: Aga mis takistab näiteks Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioone neid oma algilu sinna paperi peale kirjutamas tegelikult?
1: No sellepärast, et kõik parteid ju praegu mängivad selle presidendi valimistega.
0: Nagu nad toetavad ühte kandidaati, no, on selles kokkulepp olemas.
1: Kas sa arvad tõepoolest, et Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid kuidagi kõige aga, suurema poliitilise sooviga tahavad Ülle Madise ja, presidendiks
0: aga, valida? See ongi see, miks pärast Ülle Madis on ettevaatlik, sellepärast, et tegelikult kuni seda soovi väljendatakse mingisuguses sellises...
1: Ei, nagu vaata, lõpuks keegi tuleb presidendiks valida.
0: Vormis,
1: keegi tuleb presidendiks valida, see on fakt. Et kas Ülle Madise võiks olla Eesti president? Jah, kindlasti võiks olla. Mm-hmm. Et kas poliitikud võiksid aga ära valida? Jah, võiksid ära valida. Aga kogu see parteilise ringmängu peamine mõte on ju selles, et kuidas selle presidendi valimiste käigus ise kõige parem välja paista ja võimalike konkurente kuidagi halvemalt näidata.
0: Tegelikult, et mis...
1: Sõltumata sellest, kes lõpuks presidendiks saab.
0: Räägime siis selle teoria ka ära tegelikult, et noh, siin võib olla igased muid nii-öelda kaalutlusi ju isenesest kujutame ette olukorda, kus Ülle Madise nõustub kandideerima Riigikogus, aga ei saa 68 häält.
1: Hääletus on salajane.
0: Saab vähem hääli, eks ju, et siis tuleb kohe Kristen Michal ütleb, et näete, et siin Isamaa loomulikult vedas alt, eks ju, või Keskerakond või kes iganes siis, eks ju, kes seal parasti nagu tundub nagu sobiv olevat taktikaliselt ja siis
1: või sotsiaaldemokraadid.
0: Tekitatakse mingi selline spin, eks ju, või sotsiaaldemokraadid, et see võimalik jällegi, et kes on valimistele lähim konkurent, miks mitte, tekitatakse siis mingi spin, kus mille tulemusel õiguskantsler tunneb, et noh, et ei ole sobiv tal enam õiguskantsleri ametis jätkata, kuigi noh, ma soovitaksin mitte sellist riski endal ise nagu tekitada. Ja siis, ei, on, no, siis, on, või... siis on ja tegelikult selline olukord, kus, ootame, räägin lõpuni, et siis ju tegelikult tekib selline olukord, kus Riigikogul tuleb ametisse nimetada uus õiguskantsler. No, selle praeguse koalitsiooni poolt, mis ju noh, põhimõtteliselt väga ilusti sobitab sellesse, et kuidas leida endale olulistele positsioonidele eesootavaks oppositsiooniperioodiks inimesi, kes selle oppositsiooniperioodi aitaksid võimalikult valudeta nagu läbi elada.
1: No seda ma nüüd ausalt öeldes muidugi ei näe, kuidas presidendiks mittevalimise korral õiguskantsler Ülle Madise peaks ametist lahkuma.
0: Aga selleks, et neid kahtlusi ajutada, tulekski äkki võibolla need kaks, mis iganes 70 21
1: häälest piisab, eks, et
0: algirjast,
1: et saada kandidaat üles seada. Aga noh, ma ütlen, et ega isegi olukorras, kus need algirjad oleksid paberi lehe peal, et ega see võibolla
0: noh,
1: palju seda olukorda ei muudaks, et see ebakindlus, mis siin võib nende nädalate jooksul, mis on valimisteni jäänud, noh, ükskõik kuhu viia, et lõpuks...
0: No aga ebakindlust suurendavad veel...
1: Ka Alar Karis ju ei saadud ära valitud Riigikogus esimese vooruga.
0: Aga noh, nagu me teame, et siis lõppkokkuvõttes need hääled tulid, eks? Ja Karisel oli tõenäoliselt hoopis teissugune kaalutluste nii-öelda komplekt, et ta ja, vaatas asja ilmselt teisest vaatanurgast. Aga muide, isenest kahtlusteks Reformierakonna näiteks nii-öelda siiruses on ju põhjust ka siis, kui näiteks inimene loeb Delfis ilmunud välisministeriumi kantseli Jonathan Seevi arvamusartiklit, et
1: see oli kusjuures täitsa tore artikkel.
0: No, jah, ta oli selline ta oli selline positsioone defineeriv artikkel.
1: Minulest ütles seal väga ilusasti välja ikkagi nagu selle positsiooni, mis on Eesti välispoliitika nüüd viimastel 20 aastat olnud, ehk siis, et me seome ennast nii tugevasti Euroopa külge, et ükskõik, mis seal tuleb, me teeme selle asja ära, et kui Euroopa otsustab nagu laev minna põhja, et siis me läheme koos Euroopaga põhja. Et see on väga hästi sõnastatud. Ja
0: aga no see on ju tegelikult selline poliitiku statement või poliitiku seisukoha võtta.
1: No, võtakse, et see on poliitika ülene statement isenesest.
0: No, tead, poliitika ülesed asju on Eestis väga vähe.
1: Välispoliitika üks nendest asjadest
0: tihti on. Välispoliitika ei ole poliitika ülene. Välispoliitika nii kole, kui seda ma saan ametnikel kuulda ei ole. Välispoliitika on tegelikult sisepoliitilise debatti ja valimiste tulemus. Ja ta ei saa olla eksisteerida kuidagi väljaspool valimisi või väljaspool poliitilist debatti.
1: Aga meil nagu Eesti välispoliitilise kursi osas meil siin nagu Eestis liiga palju neid erimeelsusi ei ole.
0: Aga mingisugune nüansi küsimused kindlasti on. Eks ju, noh , et või isegi mitte nüansi , vaid ka nagu nurga küsimused , aga mis ma tahan öelda , on see , et see ei ole ju selline Välisministeeriumi kantsleri kirjatükk , võiks iga inimene mõelda , kuidas ta loeb , eks ju .
1: No, on... kui sa tahad sellest midagi välja lugeda , siis sa võid sellest selle välja lugeda , et Jonatan Vseviov hindab , et on jätkuvalt olemas võimalus , et Ülle Madise ei saa parlamendis ära valitud , mis järel võib tal tekkida võimalus ise saada presidendiks . ja noh , et see täpselt seda olukorda kirjeldabki , kus me parasjagu viibime . Ehk siis , et kindlasti Ülle Madisel on noh , ta on praegu liider , kõige tõenäolisem on praegusel hetkel tal saada uueks presidendiks , aga kas ta ka saab , ei tea veel .
0: No vaatame , järgmine nädal kindlasti toob mõned uudised juurde , et kas ta nüüd ka suuremat selgust toob , seda on raske öelda . Kuku otse-eetris olid tund aega ajakirjanikud Anvar Samost ja Juku Aaspõllu , kui te hakkasite seda saadet kuskilt poole pealt kuulama , siis Postimehe veebist aadressilt kuula.postimees.ee või Postimehe äpist on teil võimalik seda saadet järgi kuulata . Soovin meeldivat nädalat ja kohtume järgmisel pühapäeval .
2: Kindlasti tuleb öelda , et ootused tasuks ikka nagu madalale võtta , et kärpeaeg tuleb .
3: Magasime selle konflikti maha , magasime selle loogika maha , see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud .
4: Mis ühtlasi tähendab , et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma .
5: aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus , et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada .
6: lahendus on väga lihtne , et tuleb leida lahendus .
7: me veel näitame .
8: vähenemas on oskus jääda viisakalt eriarvamusele .
9: Samost ja Aaspõllu .
10: Kohe näed, vanad sõbrad.

0: Reformierakond Meelis Kiilit riigikaitsekomisjonis tagasi ei kutsu. Eesti ülikoolide rektorid pakuvad presidendikandidaadiks Tiit Landi. Läti-Valgevene piirilt avastati migrantide kaevatud tunnel. Venemaa kasutas tänaöises rünnakus Zaporizhia linna vastu Põhja-Korea rakette. Täna läheb ilm jahedamaks natukene, mitmel pool sajab hoovihma ja on käikest. Tere, kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Reformierakond ei kavatse erakonnast ja selle fraktsioonist lahkunud riigikogu liiget Meelis Kiilit riigikaitsekomisjonist tagasi kutsuda, kinnitas ERR-ile fraktsiooni juht Õnne Pillak. Pillaku sõnul arutas fraktsioon Kiili küsimust eile ja leidis, et tema komisjonis väljavahetamine oleks põhjendamatu. Samal ajal vahetas Eesti 200 riigikaitsekomisjonis välja erakonnast lahkunud Kalev Stoicescu, kelle asemele saadeti Toomas Uibo. Pärast Kiili ja Stoicescu lahkumist valitsuserakondadest on koalitsioonile riigikogus 50 kohta ja valitsus jätkab vähemusvalitsusena. Riigikogu vanematekogu arutab täna eelseisvaid presidendivalimisi ja seda, kuidas järgmine riigipea parlamendis ära valida. Praegu on koalitsioonierakondade sõnul kõige laiem toetus õiguskantsler Ülle Madise kandidatuurile. Eesti kõrgkoolide rektorid, rektorite nõukogu peasekretär Hanna Kanep ja Teadustakadeemia president Mart Saarma soovitavad presidendiks aga Tallinna Tehnikaülikooli rektori Tiit Landi. Riigikogule saadetud pöördumises leiavad nad, et muutunud julgeolekuolukorras ja rahvastiku vähenemise ning tehnoloogia kiire arengu ajal vajab Eesti riigipead, kes vaataks päevapoliitikas kaugemale ja ühendaks teadmised riigimehelikkuse ja tuleviku vaate. Land ise ütles, et on valmis Eesti presidendiks kandideerima, kui riigikogu liikmeta kandidaadiks üles seavad. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras taotleb valitsuse reservist ligi 4,8 miljonit eurot, et katta kütuseindade tõusu mõju ühistranspordile ja säilitada aasta lõpuni praegune bussi, rongi ja parvlaevaliikluse maht. Terrase sõnul ei ole ministeeriumil pärast kulude kärpimist ja liinivõrgu korrastamist võimalik kütuseindade kasvu enam olemasoleva eelarve piires katta ja edasised kärped tähendaksid juba otseselt ühenduste vähendamist. Päästamet sai Tori vallas Rääma rabas puhkenud tulekahju täna hommikuks kustutatud. Päästameti kommunikatsioonijuhi sõnul tehti hommikul enne kella 8 raba kohal veel drooniga luuret, kuid uusi tulekoldeid ei leitud. Eile levis tuli ligi kaudu 10 hektaril ja kustutustöid raskendas tugev tuul. Läti piirivalve avastas täna öösel Läti-Valgevene piiril Silene üksuse sektoris tunneli, mida kasutati ebaseaduslikuks piiriületuseks, teatas siseminister Jaanis Tombrava. Tunneli avastamiseni jõuti pärast ühe migrantide rühma tabamist ning politsei, piirivalve ja relvajõudude koostööd. Tombrava sõnul uuritakse nüüd, kas tegemist on ainsa sellise tunneliga Lätis. Sarnaseid tunneleid on viimastel nädalatel avastatud ka Leedu-Valgevene piiril. Lätis algas täna ühtlasi operatsioon Vilkaitis, mille eesmärk on tõkestada ebaseaduslikku rännet. Peaminister Andris Kuulbergs ütles, et valitsus kaalub kõiki võimalusi piirisurve vähendamiseks, sealhulgas ka Paternieki piiripunkti sulgemist, kuid praegu seda otsust tehtud ei ole. Venemaa öistes õhurünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 9 ja sai vigastada 10 inimesi. Rünnakud tabasid muuhulgas Kiievit, Zaporizhiat ja Dnipropetrovski oblastit. Kõige rängemalt sai kannatada Zaporizhia linn, mida Vene väed ründasid Põhja-Korea ballistiliste rakettide ja juhitavate lennukipommidega, teatas president Volodõmr Zelenski. Rünnakus hukkus 6 ja sai vigastada 19 inimest, kahjustada said ka elamud ja sõidukid. Kolumbia lääneosas jätkuvad päästetööd, et leida eilises maavärina soonete rusud alla jäänud inimesi. 7,4 magnituudises maavärinas hukkus viimastel andmetel vähemalt 164 inimest. President Aberaldo de la Espriella kuulutas välja erakorralise seisukorra. Mitme linna haiglad viidi kõrgendatud valmisolekusse ja vähemalt 6 lennujaamad peatas tegevuse. Lisaks USA-le ja Euroopa Liidul on oma abi Kolumbiale pakkunud ka Iisrael, Mehiko, Ekvador ja Prantsusmaa.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja kohati võimalik ka rahe. temperatuur pöördub loodesse läände ja tugevneb 4-10 puhanguti 14, saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 kraadi, kuid sajuhoogude ajal langeb õhutemperatuur ka alla 15 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus 16 ja Pärnus 18 kraadi.

0: kuidas said ufodest UAP-d ning lendavatest taldrikutest Pentagoni julgeoleku küsimus. Kuidas on ufonarratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva, popkultuurist, astrofüüsikasse ja kontaktijuhtumiteni ning uurib, mida räägib see kummaline fenomeen meie endi ja maailma kohta. Universum ise pole veel kommentaari andnud. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale augustikuu pühapäevadel kella 1-3. Kuku Raadio. Mõtle kaasa!
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Raadio Kuku.
4: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
5: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
6: Tere! Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad saatega Sihik. 15 aastat tagasi toimus Tallinnas sündmus, mida kindlasti paljud mäletavad. Oli 2011. aasta 11. augusti tavaline tööpäev Tallinna kesklinnas. Andrus Ansipi valitsus oli mõned tunnid varem lõpetanud istungi ja annud pressikonverentsi, kus osales ka kaitseminister Mart Laar. Ja siis veidi pärast kella 3 pärast lõunal kõlasid Sakala tänaval kaitseministeeriumis plahvatuse helid ja lasud. Ministeriumi hoonesse oli tunginud Karen Trambian, munitsipaalpoliitik ja Eesti põhendatud vasakpartei liige, kes lõhkas sealses pääslas mitu suitsupommi ja ähvardas püstoliga. Püstol oli registreeritud ja täiesti seaduslik. Turvavärvate sulgemise tõttu ei pääsenud Trambian ministeriumi esimese korruse ühest tiivast kaugemale ja veetis tunde üksinda ühes personaaliosakonna ruumis. Politsei eriüksus lasi relvastatud sisse tungija maha. Täna tähistab iseseisvuspäeva 1960. aasta 11. augustil Prantsusmaa asuma staatusest vabanenud Aafrika keskosas asuv Tšaad. Tegemist on valdavalt islamistliku riigiga, kus elab ligi 18 miljonit inimest. Riigis on tõsine probleem Sudaanis Darfuris saabunud sadade tuhande põgenikega ja ka aidsiga. Sellesse on nakatanud ligi 2% Tšaadi elanikest. Tänases saates kõneleme olukorrast hoolekandes aktsiaseltsi hoolekandeteenused juhi Ragnar Vaiknemetsaga. Eesti ülikooli direktorid pakuvad presidendi kandidaadiks Tallinna Tehnikaülikooli rektori Tiit Landi, kes on andnud ka nõusoleku. Helistame Tiit Landile. Pärnu viiest osapoolest koosnev võimulit laguneb ja sünnib uus. Kolmest osapoolest koosnev poliitika huvilisele kuulajale tuttavale ühendiga EKRE-ike. Koalitsioon. Pärnu volikogu esimes ja Riigikogu keskfraktsiooni liige Andrei Korobeinik räägib võimuvahetuses suve pealinnas. Vähemusvalitsusest ja presidendivalimistest kõneleme tänases saates Sotsiaaldemokraatiku erakonna esimehe ja selle partei parlamendi fraktsiooni juhi Lauri Läänemetsaga.
5: Sihik.
7: Alustame poliitika vabalt. Hea meel on stuudios tervitada aktsiaseltsi hoolekandeteenused juhti Ragnar Vaiknemets. Tervist.
8: Tere päevast.
7: Ragnar, teil täitub neil päevil siis hoolekandeteenuste juhi ametis täpselt aasta. Paras hetk hinnata, kas selles organisatsioonis on nüüd hõlpsam elu kui COVID ajal kriisistaabis või terviseameti juhatuses?
8: Erinevad ametid, aga võiksin öelda, et tunnen ennast nagu kala vees, kes sai eile aru, et on kala. Mõte on siis selles, et tunnen ennast väga mugavalt, õppida on väga palju. Aastaga on selline õpikõver väga järskanud, aga endale küllatuseks ma arvan, et ma sobin siia valdkonda hästi.
6: Meenutame alustuseks kuulajatele, mis roll on usaldatud riigile kuuluvale aktsiaseltsile hoolekandeteenused?
8: Jaa, hoolekandeteenust AS, ehk siis AKT, mille lühidalt täidab siis riigi ettevõttena sellist turublokaadi rolli, et ta kunagi sai alguse, kui hakkas erihoolekande reform pihta, hakati ühendama erinevaid väiksemaid ja suuremaid, enne kõike siis suuremaid selliseid hoolekande asutusi, mis siis pakkusid erihoolekande teenust ja siis oli vaja sellist suuremat organisatsiooni, kes võtaks ühe katus alla, hakkaks seda standardima ja reformi siis elluviime. Ja reformi peamine eesmärk oli, et kui vanasti olid sellised suured ühiselamu tüüpi, nagu noh, võibolla
7: kombinaadid,
8: jah, võibolla niimoodi öelda, kus 300, 400, 500 inimest korraga olid siis nagu teenusel ja kuuekesi, seitsmekesi, kaheksakesi ühes toas. Ja natukene nagu numbrid Excelis, et hakkasin kuidagi nagu selle aja tegevusi mustama, aga noh, mõte oli see, et ega seal väga palju väärikust või sellist inimkäitumist või inimkeskest suhtumist ei olnud. Mitte, et töötajad halvad oleksid, vaid lihtsalt süsteem oli selline nõukogude aegne pärand. Ja nüüd siis ma mõtlen ise ka tagasi, et tehes praktikat kunagi, kui ma alustasin oma tervishoiu haridust, siis Sõmeral käisin 2010, kui see reform sai nagu enam-vähem alguse, siis ma kogesin ka seda sama, millest ma just rääkisin. Sõmeral, Saaremaal, eraldi metsa sisse põidetud küla, inimestel loodud siin isegi oma ette kirik, mõttega, et siis ärge jumala eest tulge siia Kuressaarde või mujale, olge teie seal, meie oleme siin ja kõik on hästi. Ja nüüd, 10-15 aastat edasi, isegi 15, jah, ma näen sellist pilti, kus reform on ikkagi ellu viidud. Inimesed on ühetoolistest, maksimaalselt kahetoolistest tubades, neil on oma tuba, oma luba, neil on selline päevaplaan, kus neid on tegevused, nendega tegeletakse, nad ei vegeteeri kuskil ja ma lähen sinna ja nad on rõõmsad, nad on tänulikud ja nad tegelikult panustavad ühiskonda tagasi ka.
7: Nad on ühiskonda kaasatud, mis põhiline. Üldse, kui palju on klienti, kui palju on teenusmaju teenuskohti?
8: Meil on siis kliente cirka 1800, töötajad 1100 ja teenusüksuseid on kuskil 70 üle Eesti väljaarvatud mõne maakonna nagu Hiiumaa või Võru. Ehk siis tegu on Eesti mõistes päris suure organisatsiooniga.
6: Teil on seda rasket tööd tegemas vist umbes 1000 inimest.
8: Jah. Muutub siia sinna 1100 enam-vähem, et meil on mõned teenused veel juures nagu pagulaskeskus ja ka siis kinnise lasteasutusteenus, aga erihoolekande teenust osutavad siis cirka 800 inimest.
6: Ja nende inimeste keskmine palk jääb 1600 brutto euro juurde?
8: Tegelikult isegi vähem, et siin on anomaaliad nagu statistika ametis. Kuule,
6: kuidas, jah, kuidas te inimese ametisse saate? No, vabandust.
8: Jah, ma olen nõustajaga, et see oli üks esimene asi, et kui ma tulin tööle, et siis mul oli selline 100-päeva plaan, et tahtsin kolistada kõik need üksused läbi, saada aru, mis on nagu sellised murekohad ja noh, üsna pea esimese kuu jooksul sen aru, et kuidas on võimalik, et Akseselts, mis on ju toimeta päris jäädestuku järgi, peaks ikkagi noh, nagu vähemalt nulli tulema. Ma saan aru, et on pigem selline for benefit ettevõte, mitte nagu dividende võetakse välja nagu Eesti Energiast. Aga noh, kujutame ette, et me tahame, et tuleks sinne kohti juurde ja et siis eraettevõtted või kes iganes tahab teha sellise teenuse, aga ta juba teab eos, et 65% on kaetud tegelikus kuludest. Eks siis sa tuleb kohe 30 plus miinusega turule. Mitte keegi ei tule ärimaailmas sinna. Ja noh, selle vaatest ja selle lõikes ongi nagu selline minule käi üllatuseks, et aga kuidas see süsteem üldse püsti on, sest et me ei suuda nagu palka maksta, palgaralli toimub, me kaasa ei suuda käia ja noh, siin ongi see noh, üldsuse võibolla selline eri arvamus, et või vale aru saam, et aga suured kasumid on ju hoolekandes. No, tegelikult ei ole. Eakate kodu pakkumise, mis toimetab eraturul, kus me saame hindu tõsta, on see tõesti nii. Aga erihoolekandes, mis on riigirahastusel ja oma osalusel ja mis on tugevalt reguleeritud, seal ei ole mingit kasumid sees.
7: Oma osalust te pidite siiski tõstma 1. aprillist klientidele midagi teha polnud. Mida see nüüd siis kliendi jaoks tähendas? Kas tema keskmisest toimetuleku, mis iganes toetusest, pensionist nüüd piisab, et ikkagi teile teenusele saada?
8: Jah, et seda tõsteti, see on iga aasta vaadatakse üle siis Sotsiaalministeeriumi poolt see määrusega reguleeritud, kui palju võib oma osalus nagu olla, ehk siis kui palju tõstetakse seda, et see päris niimoodi ei toimu, et ma selle aasta mõtlema tõstan 20% oma osalus hinda ja nii on, tule või jää tänavale, vaid see on pigem reguleeritud ja neile peab siis seadusega kätte jääma vähemalt 150 eurot, noh, vahe pole mille jaoks, aga nende enda taskusse, ehk siis see on seda pidi reguleeritud ja enam vähenda sellises taktis käib, kui tõuseb pension, siis tõuseb ka natukene see oma osalus, mitte alati, näiteks hakkate meie siis ettevõtte ei tõsnud üle eelmine aasta või eelmine aasta vabandust ja siis sellel aastal jällegi tõstiseni. et me saame aru , et see ei ole lahendus . me ei saa inimeselt , kellel on vähe , võtta nii palju võimalikult ära , eks ole . et riik on siin antud juhul see osapool , kes ei täida oma kohustust . sest selle arvelt makstaksegi palkasid , makstakse kõiki need infrad kinni , mis siis on teenuse osutamiseks vaja . ja seda on öelnud ka Riigikohus , seda on öelnud ka Riigikontroll , ja Riigikontroll võib-olla kõige paremini veel ütles , et me ei ütle seda tihti , aga antud juhul siia valdkonda on raha juurde vaja tõesti .
6: No mais jah , jätkates sama teemat , mais tegi erihoolekandeteenuste pakkujate liit ka avaliku pöördumise , rääkides otsesõnu erihoolekande valdkonna kriisist , olete saanud tagasisidet sellele ka ?
8: jaa , me oleme nüüd erihoolekande pakkujate liiduga , kuhu meie ka kuulume , siis käinud ka fraktsioonides rääkimas sellest , võeti meid soojalt vastu ja paljudel oligi seesama , mis ma ütlesingi , selline noh , üldarusaamast vale arusaam , et aga eakate kodu , et seal on ju rahad ja meeletud kõrged hinnad , et noh , siis me see oligi esialgu selgitustöö . ja arusaadav , see ongi natukene selline , kuidas öelda , nišiteema , et noh , ta ei ole väga pildis , sellest ei räägita väga palju , aga tegelikult on see viimased 10 aastat virelenud oma rahastuses ja noh , seda võetigi siis nagu natukene uue teadmisega vastu poliitikute poolt . paljud teadsid muidugi . Ja sellest tulenevalt on siis erihoolekande pakkujate liit nagu mobiliseerinud , eelmine aasta siis teadupoolest käis ta esimest korda kuidagi väljas inimestega Toompeal meelt avaldamas või siis noh , teadlikkust tõstmas , meelt avaldama on natuke raske sõna , aga sellel aastal lähme jälle ja lähme 3. siis septembril lähme Toompeale , kus me siis lähme Riigikogu eest rongkäiguga siis valitsushoone ette , siis me saame aru , et valitsus on see , kes määrab eelarve ja nemad annavad siis eelarve üle Riigikogule . ja selle raames on meil paar aktsiooni veel , mis on sellised natuke saladusloori all installatsioonid , mida me siis ka teeme Riigikogu ees .
7: No võib arvata , et kui on 1800 asukat , 1100 töötajat , et muresid ikka jagub kõigile pilki jagu , selleks on vaja teisi inimesi , õiguskantsleri kantselei töötajad tegid Sillamäe kodus ühe etteteatamata külaskäigu , tuvastasid üsna palju probleeme . elanike enesemääramise tegevuste töötajate eesti keele oskusega . kuidas need küsimused on lahenemas ?
8: Eesti keel , noh nagu me teame , et ka tervishoius on selline , mis ma nagu natukene naljaga pooleks ütlesin , et meil on nagu kaks riiki , eks ole , et töötajate puudus on tõsine asi tervishoius ja sotsiaalhoolekandes mõlemal poolel , sest et noh , kui tervishoius on lihtsalt see , et nagu inimesi ei tule peale nii palju , me ei suuda neid koolitada välja , siis sotsiaalhoolekandes on madal palk , mis tingib selle , et meil ei ole väga palju võimalik valida . ja kui me mõtlemegi nagu Ida-Virumaa ja siis nagu näiteks Tartumaa peale , noh siis on ju arusaadav , et seal on ju noh , Narvas räägitakse 96% vene keeles et sul ei ole kedagi võtta sealt , kes räägiks puhast eesti keelt ja see on omaette probleem ja noh , ma ütleksin , et see on ju Eesti riigi integratsiooni natukene nagu läbikukkumine , et me hakkame siis alles nüüd sellega jõuliselt tegelema , et
7: aga Sillamäe asukad saavad oma maiustused ikka ise ära söödud , nad ei pea neid jagama ?
8: jaa , ikka saavad , ma ise vaatasin sinna sisse , mõtlesin ka , et noh , kuidas siis nii , ma olen ju käinud seal , ma olen näinud , kuidas seal asjad on ja pigem on nagu hästi ja noh , ühesõnaga oli , mis oli , me oleme selle üle vaadanud , uuesti korrigeerinud ära , et noh , ikkagi asukate raha on nende käes ja see on , me oleme seda , see on päris süsteemne meil , tegelikult seal on nagu need omad kaardid , omad asjad , me väga peame arvestust , kui palju raha kuskil on ja see on päris suur töömahukas töö , 1800 kliendi rahasid kuidagi manageerida ja hallata , et selliselt , et ükski töötaja ei saaks temalt midagi ära võtta , mitte et ta seda teeks , aga lihtsalt vähendada seda riski ka , eks ole et meil on isegi selline neljasilmareegel mingi igasuguse arvete maksmisel ja nii edasi , et see kultuurikapitali või see intsident , kus rööviti raha ära , et see oli ka väga tõsine äratuskell , aga siis meie järgi näiteks võeti šnitti , ministeerium pöördus meie poole , siis palus meil õpetada teisi ka sotsiaalhoolekandes . et see on samamoodi selline hea näide , et tegelikult me raha üle peame väga tugevat arvestust
6: olete enam kui aastaga haldamas kinnise lasteasutuste teenust , ehk võtsite Maarjamaa Hariduskolleegiumilt üle nende inimesed , majad ja teenused , kuidas selle teenuse käitamine on rakendunud ?
8: no minu jaoks on see võib-olla kõige selline südamelähedasem , lapsed , noored , mul endal on ka selline kaunis selline keeruline ajalugu olnud , mitte et mul ei oleks hoolitsevat isa või ema olnud , aga siin lapsepõlv oli nagu selline pöörane natukene . ja ma mõistan neid lapsi nagu ja kui ma noh , loen ja uurin nende taustasid ka , et kuidas nad sinna sattunud on ja räägin töötajatega , siis ma saan väga hästi aru , et hoolimata nende tegudest , mis peavad saama antud seaduse järgi nagu õiglase lahenduse , ma ei saa neid hukka mõista , arvestades nende taustasid , et see on väga tugev .
7: peame siinkohal kahjuks lõpetama , aga mõni järgmise korrani . Ragnar Vaiklaks , aitäh tulemast !

0: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
1: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
2: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Telefonil on nüüd Tiit Land, Tallinna Tehnikaülikooli rektor ja presidendikandidaadi kandidaat. Tere!
6: Tere!
5: Teie kandidaadi presidendiks tegid parlamendile saadetud kirjas kõrgkooli direktorid ja teaduste akadeemia president. Olite nõus kandideerima kandidaadiks. Teie kandidaadi esitanud kinnitasite, et sobite riigi peaks, kuna suudate päevapoliitikast kaugemale vaadata. Kuidas te ise seda päevapoliitikast kaugemale vaatamist seletate?
6: Jah, see on natuke filosoofiline küsimus võibolla, aga ma seletaks seda niimoodi, et president peaks nagu vaatama natukene kaugemale, kui on selline tavaline valimistsükkel, mis on 4 aastat. Ja nagu tuleb ka presidendi roll, et mis presidendi roll on. Presidendi roll ei olegi tegeleda päevapoliitikaga. Et ehk siis, kui tuleme selline põhiseaduse, nimetame kaitse või põhiseaduse eest seismine on presidendi roll, siis see on ka ju päevapoliitikas kaugemale vaatamine, aga laiemalt jah, et president, nagu ma olen öelnud, et ma olen nagu neutraalne kandidaat ja ma olen seda ka oma professionaalis elus varem olnud, siis see tähendab ka loomulikult nagu Eesti ühiskonna suuremate probleemide väljakutsetega tegelemine, nendega nendest rääkimine, Eesti inimestega rääkimine, regioonidega rääkimine, et see on selline väga, väga nagu lai teema, aga ma pean silmas seda, et ei tegele, nimetame siis ütleme otse, valitsuse poliitikasse sekkumisega.
7: Tiit Land, tegelikult käis ju teie kandidatuuri välja 6 aega tagasi tuntud ettevõtja, Reformierakonnaks asutaja liikmeid Neinar Seli. Toogord ütlesite pool naljatades küll, et te pole ühelegi ametile siiani suutnud ei öelda. Ja kuuldavasti on ka Keskerakond väga aktiivselt olnud teie kandidatuuri poolt. Ülge, kas see teema on juba mõnda aega teil nii-öelda väikese, ma ei ütle, et Marsel, aga ütleme seda laadi kepikesena puues tuksunud?
6: Ei, ma ütlen, ma nii-öelda tunnistan ausalt, ma ei ole presidendi ametit taotlenud ja see ei ole ka mul olnud. Mingi ütleme kinnise tee, et see oleks minu järgmine karjääri, järgmine ametikoht minu karjääri redelil. Aga jah, tõsi see on, et erinevad inimesed on juba mõnda aega, see on tegelikult juba mitu kuud, on nii-öelda jutu sees ühes või teises kohas on küsitud ja arutatud. Ja lõpuks ma, kas iga inimene jõuab ja lõpuks ise arusaamisele või ära tundmisele, et kas ma ise tunnen, et ma võiksin selle nii-öelda väljakutse vastu võtta. Ja seda ma siis nüüd mõni päev tagasi tõepoolest tundsin ja selle otsuse tegin. Aga veel kord, et ma ei, kui ma ütlesin juba, et ma olen nii-öelda poliitiliselt neutraalne ja on loomulik, et see ei tähenda, et ma olen väga, kui see öelda, see on komplimenti meelitatud või nii-öelda tänulik, et ka Keskerakond on selle välja, et on nagu tunnistanud muu kandidaat olla, aga sinna on lihtsalt mitte minna, et see ei ole ühe erakonna kandidaat. Ma saan kandidaatiks siis, kui rohkem erakondi mind esitavad ja loomulikult siis mis valimine on, tähendab ikkagi erakondade ülest toetust, et sinna on väga mitte minna, et ma olen kandidaat, nagu te ütlesite.
5: No pikaajalise rektori kogemusega inimesena on kindlasti teie üks eesmärk teadmiste ja hariduse väärtustamine. Kõrghariduse rahastamist ja demograafilist olukorda ju riigipea otseselt mõjutada ei saa, aga kuidagi ikkagi saab.
6: Rahastamist ei saa president loomulikult mõjutada, see ongi sellest ka nagu päevapoliitikase sekkumise, millest ka me just rääkisime. Aga kui tõepoolest president saab oma hoiakutega ja jällegi nii-öelda probleemide või nimetame väljakutsed on igal pool, et probleem ei ole ilmtingimata probleem, et ta ei ole lahendatav. aga nende väljakutsete esile toomisega, nendest rääkimisega, et millist Eestit me tegelikult vaja, mis on see, mis viib Eestit edasi. No, tõsi on see, et tänapäeval tehnoloogia ja tehisaru arenevad ju väga-väga kiiresti, mõjutavad meie kõiki eluvaldkondi, see ka mõjutab, puudutab meie nii-öelda kaitset ja julgeolekut. Ja see omakorda nii-öelda eeldab ja vajab haritud tark kui inimesi, kes on võimelised ka siin arendama ja kasutama neid uusi tehnoloogiaid, et kindlasti see on üks presidendi roll, aga veel kord jah, et rahaliselt, ütleme, mis puudutab nüüd rahastamist, siis see ei ole, see oleks nii-öelda päevapoliitiline teema, see ei ole presidendi pädevuse.
7: Te olete reaalteadlane, seega siis ma ei usu, et te nüüd päris tähtede seisu usute, aga midagi nüüd torkab silma. Te olete loodusteaduste doktorikraadiga hinnatud õppejõud, professor samuti olnud. Alar Karis on biogeneetik, Arnold Rüütel oli agronoom, Kersti Kaljulaid esimese hariduse järgi ornitoloog. Mis lugu see on, et bioteadused jube hästi Eesti riigi peale sobivad?
6: See on jah, huvitav, see võib-olla nagu näitab seda võib-olla, et bioteadused on Eestis heal järjel, et bioteadustega või loodusteaduste, täppisteaduste uurimine või on teadused teevad hea tööd ja noh, ma kindlasti nii ongi.
5: Kas mõni parlamendi erakond on teile täna hommikul teinud juba ettepaneku kohtuda ka?
6: Ei ole, aga kui ma teadsin, et ma olen valmis oma tuuri esitamisega, siis ma hea meelega nüüd võtan ise initsiatiivi ja võtan parlamendi erakondade ühendust ja palun viisakalt objitsi.
7: No igal juhul tuleb teil need plaanid ümber teha, nagu levistki kuulda on olnud, te olete kusagil väga sügavuses nendes paikades, kus levi ei ole teinekord Eestis kõige parem ja soovime siis edu jõudu. Eesseisvataks nädalataks aitäh selle väikse telefoni usutlasest, Tiit Land.
6: Aitäh.
8: Kus me oleme?
9: Kaarklassis.
8: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
10: Broneeri kohe kaarklass.ee.
11: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
12: Järgneb ravimireklaam.
13: Ai, ai, ai. Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
14: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
15: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Fenixbet.
16: Fenixbet paneb omadele õla alla. Fenixbet, panustame omadesse.
17: Raadio Kukku.
18: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
19: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Telefonil on nüüd Andrei Korobeinik, Pärnu linnavolikogu esimees ja Riigikogu keskfraktsiooni liige. Tere.
20: Tervist.
5: Tutvustate täna avalikusele poliitiliselt tuttavad kolmikliitu, nõnda nimetatud EKRE-IKE koalitsioonist koosnevat linnavõimu Pärnus. Poliitrivaalid on ammugi ennustanud, et esmalt Tallinnas ja nüüd Pärnus sündiv võimuliit on soojenduseks parlamendi valimiste järel kokku pandavale liidule. On nii?
20: No Tallinnas paraku EKRE ei saanud sisse, nii et seal on see EKRE-IKE, kus EKRE-t nagu ees ei ole. Aga mis puudub soojendust, ma arvan, see on pigem ikkagi selline poliitiline reaalsus, et Pärnus proovisime alguses viie partneriga, selles koalitsioonis tekisid probleemid ja nüüd on siis kolm partnerit ja loodavasti siis noh, see koalitsioon püsib need kolm plus aastat.
7: Aga nüüd tõesti, mis probleemid siis oli? See oli lausa viis fraktsiooni, seal olgas kaks valimisliitu, võimuliidu, mis moodustasid, mis ei pidanud vastu 8 kuudki. Kas oli siis liiga laiali valguv koalitsioon või mis?
20: Ma ei ütleks, et koostöö partneritega tegelikult oli hea. Noh, mureks oli noh, meie suhted linnapeaga, et Keskerakonna ja EKRE omad, et meil oli planeeritud linnapea vahetus siis põhimõtteliselt nagu aasta peale valimisi. Ja noh, me oleme seda korra teinud juba Pärnus küll volikogu esimehe positsiooniga ja siis kõik sujus. Aga Kristel Voltenberg kahjuks otsus, et ta lahkuda ei taha ja noh, sellises olukorras ja siis ta ütles ka noh, intervjuus ERR-ile, et noh, sellisel kujul see koalitsioon on tema jaoks ammendunud ja kuigi partnerid oli viis, siis iga partnerid oli võtme tähendusega, et kui üks lahkub, siis koalitsiooni ei ole, siis koalitsiooni lihtsalt ei olnud ja noh, mul on kahju, tegelikult me jõudsime teha nende umbes 9 kuuga päris palju, et meil on korda tehtud parkimiskord Pärnus, erakoolide rahastus on sisse viidud Eestis taotluse spordilinna tiitlile järgmiseks aastaks ja nii edasi ja nii edasi, aga jah, kui üks partner otsustab, et ta ei taha koalitsioonis jätkada, siis ega vägisi teda seal hoida ei saa.
5: No ja, Kristel Voltenberg samas nentis, et tüli osapoolte vahel oli isikliku laadi, nii ta ütles, ja teie lihtsalt ründasite teda, kuna ta keeldus Keskerakonna nimekirjas riigikogu valimistel kandideerimast. Kuidas te sellel vastate?
20: See kokkulepp kandideerimist oli meil aasta algusest olemas, siis suvel Kristel mõtles ümber ja noh, see ei olnud probleem. Noh, Kristel küll väidab, et ta pole kunagi plaaninudki Keskerakonnas kandideerida, aga noh, õnneks või kahjuks need kokkusaamised olid suuremas ringis ja seal osales noh, viis inimest kokku ja põhimõtteliselt kõik need noh, ülejäänud osaled said sellest nagu ikkagi väga teistmoodi aruvõldus Kristeliga. Et see kandideerimise võimalus oli võimalus, see ei olnud kohustus. Et kui Kristel ei tahtnud seda võimalust kasutada, siis koalitsiooni leppe järgi linnapea vahetus oli planeeritud aasta lõpus ja siis kui Kristel ütles, et ta seda vahetust ikkagi teha ei taha nii mulle kui ka siis EKRE juhile, siis noh, see tegelikult tähendas seda, et see on koalitsiooni leppe rikkumine, see ei ole noh, isiklikult laadi probleem, vaid noh, kui me lepime kokku noh, 9 kuud tagasi nagu ühes plaanist ja siis selgub, et Kristel ikkagi otsustab, et ta tahab kõik 4 aastat olla linnapea ja seda kohta EKRE-le mitte loovutada, siis noh, kahjuks see ei ole isiklik mure, see on noh, ikkagi koalitsiooni leppe rikkumine. Ja kui me ütlesime Kristelile, et noh, nii ei saa, siis ta ütles, aga siis minu jaoks seda koalitsiooni lihtsalt ei ole. Jah, võib öelda, et see nagu Kristeli jaoks pole mingi isiklik teema, et ta arvas, et tema ongi see õige Pärnu linnapea, aga ma arvan, et kokkulepet poliitikas on ikkagi täitmiseks ja kui sa lubad, et aasta pärast sa loovuda seda koha koalitsiooni partnerile, siis seda lubadust peab täitma, noh, väljavalt juhul, kui partner on nõus teissuguse lahendusega.
7: Tuleme need siis uute lubaduste juurde, mis loodetavasti peavad. Kes saavad olema Pärnus uued juhtivad ametipidajad? Linnapea volikogu esimes.
20: Linnapea koht jääb Isamaale. Sellele kohale tuleb Siim Suursilt, kes on varasemalt olnud Pärnu linna juhtimise juures nii volikogu esimehena kui ka planeeringute abilinnapeana. Ja volikogu esimehena jätkan mina ja teistes muudatustest Keskerakond saab rahanduse abilinnapea koha, kuhu siis pakun välja Sandor Kilgi kandidatuuri ja Audru osavalt jääb Isamaale juhtima ja Tõstamaale on siis Keskerakonna kandidaat.
5: Ilmselt te võtate uude koalitsioonileppesse üle midagi ka praegu kehtivast koalitsioonileppest, mida?
20: Ja väga palju lubadusi, mis on eelmis koalitsioonileppes, siis said eelmis aastate lõpus kirja, on ka uues leppes, noh, ilmikult see leping oli hea ja ma arvan, noh, selle tempoga me oleksime seda teilt nagu ka täitnud 4 aastaga. Seal on kultuuripealinna eesmärk, seal on ka see, et iga laps saab ühe huvihariduse ringi tasuta. Nüüd me, noh, saime sinna ka sisu panna, et kompenseeritakse kuni 80 eurot iga lapse kohta kuus ja noh, sellega siis me saame kohe alustada, aga see lubadus oli põhimõtteliselt ka varasemalt olemas. No uutest asjadest, noh, ja jällegi nad ei ole nagu selles mõttes uued, et need ei olnud laual, et nad lihtsalt tulid lauda siis, kui koalitsioon, eelmine koalitsioon oli juba olemas. Me tahame Riia maantelt teha sellise kaasaegse peatänava jalgada teidega ja noh, sellise nagu kaasaegse linnakeskkonda kesklinna poole. Me plaanime ehitada kunstihoone, mis oli noh, ammu juba plaanis, aga noh, tahame selle natuke värsema projektiga teha. Ja me analüüsime ka seda, et kas õnnestub viia linnavalitsus ja selle teenused kesklinna, et kesklinna piirkonda elavdada, et seal oleks ka tööajal ja väljaspool hooaega rohkem inimesi. Ja kindlasti spordilinn, mis jällegi oli algatatud Euroopa spordilinna tiitli saamine, mis oli algatatud eelmise koalitsiooni poolt, et sinna lisandub palju konkreetsemat sisu, kuna see aasta on juba kohe varsti algamas ja selle nimel me kindlasti teeme palju tööd, et noh, ma arvan, iga valitsuse eesmärk Pärnus on see, et Pärnus toimuks midagi ka väljaspool suve ja selles suunas me kindlasti teeme tööd.
7: Riik on otsustanud nüüd renoveeritud, aga üsna tühjana seisva ja väga palju rahaneelava Pärnu lennujaama käitamise anda esmajärjekorras linnale. Öelge, kas see ettepanek on linnani jõudnud ja mida Pärnu teeks lennuväljaga, kas ta võtaks selle hallata või mitte?
20: Jaa, see teilt oli noh, ka üks lahkav koalitsiooni probleem, et me tegime riigile ettepaneku, et riik võiks teha konkursi, et leida noh, kaardistada eresektori huvi. Riik selle asemel otsustas pakkuda seda Pärnule, mis ma arvan on natuke nagu vale suhtumine, et see, et Pärnu noh, teatud tingimustel võib-olla saab lennujaama endale, see ei ole välistatud, aga minu seiskoht on see, et me kindlasti võiksime noh, ringi vaadata ja otsida huvilise eresektoris, nii et me pigem liigume selles suunas, sellepärast, et ka see pakkumine, mida riik tegi, ei olnud selline väga sõbralik pakkumine, et põhimõtteliselt ettepanek oli see, et lennujaama antakse linnale, aga see kuulub endiselt riigile ja 30 aasta pärast peab seda tagastama ja see on päris selline tasuline projekt, mis läheb linnale maksma, puhtalt see ülevõtmine läheb linnale maksma mitu miljonit. Ja see tundub selline mitte kõige sõbralikum lähemine, et pigem võiks vaadata, mida elesektor saab pakkuda ja siis juba otsustada, kas on adekvaatsed pakkumised või siis räägime riigiga läbi, et tõepoolest Pärnu linn hakkab seda lennujaama opereerima, et mis tingimustel.
5: Linn on vist müümas ka ühte tuntud Pärnu märki Estonia spaad. Kas see kõlab nagu loobumine turismialasest kommertstegevusest või mida see tähendab?
20: No ma üldiselt nagu ei ole seisukohal, et omavalitsused peavad niimoodi aktiivselt äriga tegelema, et noh, mingid munitsipaalkauplused või munitsipaalspaad nagu ei ole võib-olla kõige otstarbekam viis, kuidas omavalitsuse teenused pakkuda. Et päeva lõpus kõik sõltub hinnast, et kui hind tuleb õige, siis ma arvan, see müük on väga loogiline. Ja see, mida noh, ostja teeb selle spaaga, nagu see on tema otsustada, kas ta jätkab hotellina või siis tahab sinna midagi muud, aga hetkel me veel ei tea, mis see hind on, meil vaheäronne valmib tegelikult kohe lähipäevil ja siis see meie partner annab indikatsiooni, mis hinnaga võib seda müüa ja siis uue koalitsiooni jaoks on otsustamiskoht, kas see hind on meie arvates mõistlik või mitte, et kui seda müügi ei tule, siis see tähendab seda, et linn peab noh, Estonia resort peab tegema investeeringuid. Seal on kaks maja, üks on selline vanem, mis vajab investeeringud nagu hädasti ja ega teine ka ei ole väga uus ja varem või hiljem peab sinna raha panema, mis tähendab laenu, mis tähendab ka seda, et see üsna tulus äri võib minna miinusesse ja siis linn peab seda spa äri linnaelarvest doteerima, mis ilmselt ei ole pärnakate unistus.
7: Pärnule on kindlasti täna oluline päev, kui tutvustatakse sealset linnavõimu, aga me ei saa üleriigilise poliitika kohta küsimata jätta teil kui riigikogu liikmelt, Keskerakonna juhatuse liikmelt. Me teame, et me oleme vähemas valitsuses, vähemas koalitsioonis parlamendis. Mis tulevikku te sellel ennustate?
20: Ma arvan, see sõltub suuresti reformierakonnast. Me oleme kogu aeg toetunud erakorraliste valimiste ideed. Paraku praegu on nii vähe aega korraliste valimiste, nii et see puht protseduuriliselt läheb üsna mõtetuks, aga kahju, et neid varem ei ole toimunud. Eesti on kaotanud mitu aastat arengut tänu sellel, et valitsus on ta teilt ei suutnud nagu neid vajalike otsuseid teha ja noh, edaspidi ilmselt tuleb selline väga kompromisse täis riigielarve, mida peab siis vastu võtma osaliselt ka opositsioon ja ega see noh, järgmised pool aastat riigi jaoks ei ole küll väga head, et kahju, et nii läks, kahju, et noh, reformierakond on jõudnud noh, koos Eesti 200-ga olukorda, kus nad mõlemad on siis nagu poliitilises pankrotis, aga lihtsalt on selline reaalsus ja noh, ma, nii palju kui ma Kristen Michalit tunnen, ma arvan, ta ei kaua see ka tagasi astuda. Noh, mis reformierakonna jaoks on väga halb uudis, aga eks see on nende asjad mitte nii väga Keskerakonna teemad.
5: Suur tänu, Andrei Korobeinik, Pärnu linnavolikogu esimees ja Riigikogu keskfraktsiooni liige.
20: Ilus päeva.
9: Milwaukee Big Red Demo Tour. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriist.

0: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihik jätkab Ainar Ruussaar, Timo Tarve võõrustavad stuudios Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimeest ja Riigikogu fraktsiooni juhti Lauri Läänemets. Tervist, Lauri!
2: Tere päevast!
1: Lauri, olete te viimase ööpäeva jooksul peaministeri Reformierakonna esimehe Kristen Michaliga suhelnud?
2: Ei ole viimase ööpäeva jooksul seda teinud, aga muidu presidendi valimiste raames küll ja hiljuti.
3: Uurin, et kas tänane vähemusvalitsus võiks uuesti proovida pooleks aastaks saada enamusvalitsuseks sotside toel?
2: Kindlasti mitte, ma ütlesin seda vara suvel, kui meil oli erakonna üldkogu, ütlesin üldkogus ära, et järgmine valitsus, mis moodustatakse sotsiaaldemokraatide osalusel, see valitsus moodustatakse pärast Riigikogu valimisi, nii et sotsiaaldemokraadid valitsusse praegu ei lähe ja me ei näe ka, et meil oleks ei opositsioonis neid kaaslasi, kellega enamus valitsust moodustada ja ei ole ka neid koalitsioonis.
1: No peaaegu üks meelel kinnitasid kõik osapooled, et vähemusvalitsus tingimata ei tähendada katastroofi, mitte et keegi oleks seda arvanudki kunagi. Aga Eesti lähiajalus on need ju varemgi olnud ja riigi eelarvegi on samas parlamentis vastu võetud. Seega siis, kas te näete mingit tõlist poliitilist probleemi?
2: Ma arvan, et usaldusväärsuse küsimus ja see kindlustunde pakkumise küsimus, mis lõpuks valimistel määrab, on ju peamine. Et võibolla saab riigieelarve vastu võetud, võibolla mitte oleks hea kui saaks, oleks hea kui mitmed muud asjad saaks tehtud, sest see on ikka lõpuks Eesti riik ja tähtis, et asjad toimiks. Aga erakondadele endale, kes valitsuses on selles vähemusvalitsuses, ei anna see juurde midagi, vaid võtab pigem ära sellist, noh, et öelda inimestele, et me nüüd pakume seda kindlustunnet teile vastu valimisi, nad teha minu hinnangul ei saa.
3: Muidugi on opositsioonil poliitiline kiusatus vähemusvalitsust umbusaldada, aga noh, tegelikult poliitilist võitu see teile ju ei annaks. Pigem on teie taktikane märtsi valimisi teha praeguse valitsuse olukord võimalikult keeruliseks, aga et ta püsiks võimul.
2: Ütleme niimoodi, et kõigepealt tuleb president ära valida. Kujutage ette, et me praegu läheme valitsust umbusaldama keset presidendi valimisi. See segadus kujuneb suht kiiresti ka julgeoleku ohuks, vähemalt teoreetiliselt julgeoleku ohuks, kui sul ei ole ei valitsust ega presidenti, kõik on vahetuses, täpselt keegi ei tea, kus, mis asja, et sellised protsesse muide kõrvalt on ideaalne ka mõjutada, suuri segadusi kasutab Venema alati ära näiteks, nii et presidendi valime ära, ma arvan, pärast seda tehes lihtsalt matemaatikat, no novembris panna uus valitsus paika 3 kuuks, vist kõik saavad aru, et sellel pole mitte mingisugust mõtet.
1: Ja president on oluline, aga teil on veel üks punkt väga oluline, küsingi kohe ära. Kas te nüüd kasutate hiilgavat võimalust, annate toiduainete käibemaksu alandamise seaduse eelnõu kohe sisse, sest praegu on šants?
2: Miks te arvate, et see toetust leiaks? Et lõppkokkuvõttes ma saan aru, et ka opositsioonis pole piisavalt need erakondi, kes toetada seda võiks. Näiteks erakond Isamaa seisukohta me ei tea, et suur jutt ja palju jutt, aga noh, kui me räägime nüüd sisust, siis üks on maksude alandamine, mida kindlasti mõnes kohas tuleb teha. Käibemaksu puhul sotsiaaldemokraadid arvatavasti ta valimisprogrammiga panevad, aga teine pool on see, et riigi tulubaas ju väheneb ja kui sul tulusid on vähem, miinus suureneb või siis midagi tuleb kärpida, nii et ta ei ole nii lihtne osa, et see tehe tuleks nii-öelda lõpuni teha, et kui kuskilt ära võetakse, siis tuleb kuskilt nagu juurde raha leida, et võibolla pole see väga vastutustundik ka sellisena seda teha.
1: Aastmeline tulumaks, pangad maksu all, väga popid otsused.
2: Nõus, aga kas te kujutate, et opositsioonist praegu esitades neid isegi vähemusvalitsuse korral tehakse need asjad ära, et kahjuks mitte sellisena. Nii et eks me neid eelnõusid esitame, aga noh, päris elu ikka oleks mõistlik toimetada nii, et valimistel küsitakse mandaat. Ja seda debatti on vaja, sest meie maksusüsteemi või riigirahanduse lahendused ei ole üksikud muudatused, vaid kui kogu maksusüsteem on praegu regressiivne, ehk siis selline keskmine pere maksab rohkem ja jõukam vähem, siis ta tervet maksusüsteemi peaks muutma ja ümber korraldama niimoodi, et ta oleks progressiivne, kus kohas maksavad need, kes jõuavad, mitte ei maksa need, kelle pole enam midagi nagu maksta.
3: Lauri Läänemets, kui teid õigesti tsiteeriti meedias, siis te ütlesite, et sotsid ei toeta riigi eelarvet. Seda ei ole veel arutanagi hakatud, millest te räägite?
2: Ei, ma ei ole öelnud, et sotsid ei toeta riigi eelarvet. Et see tsitaat tõesti ei olnud õige.

0: et ma ütlesin, et on raske ette näha, et Reformierakond oleks valmis tegema riigieelarves selliseid muudatusi, et sotsiaaldemokraadid seda toetada saavad, on see täpne väljend. Kindlasti me riigieelarve protsessis osaleme, ettepanekuid teeme, eks me näe, kuidas sellega läheb, aga arvata, et mingisuguse väikese kommi eest me lihtsalt läheme toetama, seda pole mõtet, sest meil on omad ootused ja selles riigieelarves ütleme nii on päris palju vigu ja kõige suuremad vead loomulikult tehti eelmisel aastal või tänase riigieelarvega siis, kus kohas suunati laenuraha jõukatele inimestele väga palju ja need, kes elavad nagu peos suhu on ju, et neile mitte midagi ja riigieelarve viidi väga suurde miinusesse. No ma ei kujuta ette, kuidas neid asju nüüd Reformierakond ümber pöörama hakkab.
1: Reformierakond on välja tulnud sellest majanduslikust madalseisust, mis oli Eestis siis, kui sotsid olid valitsus.
0: Vaadake, olgem nüüd täpselt, et seda ju ennustas Eesti Pank ja kõik ennustasid, et see juhtub, aga see majanduslik madalseis on sellepärast, et seda sama laenuraha antakse praegu inimestele kätte. Kas kui keegi arvab, et see on mingi edukas majanduskasv, siis vabandus see ei ole seda, et võtta laen No, jagada inimestele raha ja jõukamale osale on ju ühiskonnast, kes tarbivad, tarbimine tõstab praegu majanduskasvu üles, järgmine aasta seda ju enam ei ole seda efekti. Järgmine aasta lihtsalt suurem miinus ja kõigil suurem häda kaelas.
2: Lauri Läänemets, mis te arvate, kas see, et Eesti 200 on hakatud lahkuma, vähemasti üks parlamendisaadik on lahkunud ja väga mõjukas ja ka Reformierakonnast üks väga sõnakas saadik, on see nüüd trend?
0: Ma ei tea, kas ta trend on, ma arvan, et paljud Eesti 200 saadikud lihtsalt lõpetavad poliitikas osalemisega, ma eeldaks, et seal veel mõned inimesed ühest või teisest kohast liiguvad, et pigem ma arvan, et Kalev Stoicescu liikumine võttis, no, ütleks nii, et võttis ära sisemise lootuse Eesti 200, et nad võiks järgmine kord ka parlamendi künnise ületada. Ma arvan, et selle mõju ei pruugi olla see, et kõik laiali jooksevad. Selle mõju võib olla see, et kui su perspektiiv kaob erakonnal ära ja erakonna liikmetel, siis me näeme seda eelarve läbirääkimistel käitutakse hoopis teistmoodi. Ei ole vaja mõelda sellele, mis tuleb ülejärgmisel aastal, vaid on vaja mõelda või järgmisel aastal, vaid mõeldakse sellele, mis nüüd ja kohe on ja kuidas see välja paistab. Nii et ma ennustaks, et need eelarve läbirääkimised lähevad tänu sellele oluliselt keerulisemaks ja võib-olla ka meile ühiskonnana oluliselt kulukamaks.
1: Rektor Tiit Land on uus presidendikandidaadi kandidaat. Kas sotsid toetavad kindlalt jätkuvalt Ülle Madise kandidatuuri juhul, kui ta peaks andma nõusoleku kandideerida?
0: Ma ütlen teile, tõesti ööjooksul ei ole kogunenud öösel sotsiaaldemokraatiku erakonna juhatust või täna vara hommikul, et midagi sellist arutada, et me plaan on jätkuvalt ikka Ülle Madiset toetada, sest tal jätkuvalt on üle välja kõige suurem võimalus presidendiks saada ja inimesena on ka kindlasti selles ametis oleks hea ja mina Tiit Landist pean väga lugu, et ma endise üliõpilase esindajana tean, et oli nii Tallinna ülikooli rektorina ja siis hiljem ka tehnikaülikooli rektorina, nii et kindlasti on ka tegemist väga võimeka inimesega, aga me protsessis täna oleme Ülle Madisest.
2: Protsessist rääkides, ajal kui see intervju on eetris, on käimas Riigikogu vanemate kogu, kuhu te kuulute. Öelge, milliste ettepanekutega nüüd konkreetselt sinna välja lähete?
0: Sotsiaaldemokraatide ettepanek on hakata koguma toetusallkirju siis Ülle Madisele. Ei ole tähtis saada kokku 68 allkirja, vaid tähtis on, et allkirjade andmise protsess annaks siis selle kindluse Ülle Madisele, et võimalikult palju erinevaid, noh, kas fraktsioone või saadikurühmi siis Riigikogus võiks teda toetamas olla. Et sellega me alustame, ma arvan, et me tuleme välja ka sealt uste tagant selle sõnumiga ja ma arvan, et opositsioon tuleb välja selle sõnumiga, et neid pole kaasatud ja erakonna esimehi kutsutud ja kõik muud asjad. Noh, seal ma olen ka ise kriitiline, ma olen seda nüüd mitu päeva rääkinud, et laiendatud vanemate kogu tõesti me leppisime kokku, et seal on laiendatud sellepärast, et siis saab olla ka Isamaa ja Keskerakonna esimesse lauad, aga kes tahes või tahtmata väga palju selles protsessis otsustavad. Aga seda, et nüüd Isamaa või Keskerakond pole näiteks Ülle Madise kandidatuurist teadnud, võib-olla saanud arutada, no seda probleeme ei ole. Et ma isiklikult olen ka nende mõlema erakonna juhiga suhelnud väga avatult, päris pikka aega on see kõik kestnud. Nii et infopuudust või seda, et kuskil keegi teine otsustab, seda ei ole. Et enne kui avalikusele Ülle Madisest rohkem rääkima hakati, siis nad olid sellest kõigest teadlikud.
1: Lauri Läänemets, on teil siis usku, et tänane praeguseks muutunud parlament suudab riigipea valida ära parlamentis?
0: Me läheme pingutama seda, uskuma peab, kui sa pingutad, kui see nii ei lähe, tõesti mul ma ütlen tõesti ausalt, mul on kahtlus, kas Reformierakonnas kõik hääled peavad. Ja hoolimata sellest, et nii fraktsiooni esimees kui peaminister kinnitavad, et nende hääled peavad, siis ma saan aru, et selle erakonna sees on inimesi, kes ei ole suhetes oma erakonna juhtidega nii heal seisukohal või nii heades suhetes, et pigem arvavad, et see nii ei ole. Eks ajalugu näitab ja võibolla on tõesti veel mõni inimene, kes kuskile minemas on. Nii et kõige nõrgem lüli kogu selles presidendi valimises protsessis on Reformierakondina.
2: Te olete avameelne mees. Öelge palun, kes Reformierakonnast või Eesti 200 saadikutest on teile helistanud ja kumpinud võimalusi sotside nimekirjas saada võimalikult kõrge koht?
0: Ei ole niimoodi helistanud keegi, aga seda, et me oleme rääkinud ühe või teise inimesega varasemalt, ka siis kui Riigikogu koos käis veel, siis jah, seda on küll olnud, aga et oleks praegu sellises protsessis, et ma saaks mõnda nime öelda, et ei ole.
1: Kuidas te Keskerakonna isama taktikat selgitate? Nemad ei ole ühtegi kandidaati nagu otseselt välja käinud. Võiksid ju kõige populaarsemad erakonnad.
0: Keskerakond isama väga lihtne. Nad ei taha kinkida Reformierakonnale võitu selles mõttes osaleda presidendi valimisel nii-öelda tulemuslikult. Ja see on väga kahetsusväärne. See tähendab, et Keskerakond isama tegelikult tegelevad Riigikogu valimistega. Et neil on vaja saada tulemus, kus kohas kandidaat antud juhul siis Ülle Madise kas ära hirmutada või kukuks läbi, et näidata siis Kristen Michali läbi kukkumist. Minu arvates on see vastutustundetu. Minu arvates seda tegema ei pea. No need otsitud vabandused, et kuidas saab olla üks kandidaat, et peab olema debatt. Vabandust, eelmine kord oli Alar Karis lõpuks üks kandidaat nagu kandidaatidest on ju. Rohkem kandidaate ei esitatud. Et kus see probleem siis oli ja seda vedas protsessi ees muide Keskerakond eelmine kord. Et nad kõik on nagu otsitud põhjused, et põhiseaduse mõte ei ole selles, et meil on mitu kandidaati ja käib debatt, vaid põhiseaduse mõte on selles, et erakonnad oma vahel arutaks ja jõuaks kokkuleppele, kes võimalikest siis inimestest presidendina nagu sobiks võimalikult paljudele erinevatele erakondadele, see tähendab neile inimestele, kes on neid erakondi valinud, et neil ongi erinevad ootused neil inimestel. Ja seal ei pea olema ühte, seal ei pea olema viite või kahte kandidaati. Tähtis on see teine pool, mitte mingi kandidaatide debatt. Ja ma ütlen sellega ära, et siin Mihail Kõlvart on öelnud, et tahaks programmi kuulata. Ma arvan, et see on väga halb. Kui presidendi kandidaadil on programm, siis see saab olla poliitiline programm. Ja meil ei ole vaja valida poliitilist presidenti. Meil on põhiseadus kirjas, mis on presidendi ülesanne. President ei hakka oma mingit programmi ellu viima. Igal presidendil võib olla rõhuasetus, millele ta keskendub ja niimoodi natuke rohkem ja vähem. Aga põhiseadus ütleb, et president eelkõige on siis parteide igapäeva poliitika ülene isik või institutsioon, mis siis annab inimestele seda, hoiab seda riiki koos tegelikult, et me peaks seda presidenti hoopis teistmoodi vaatama, et kõik need mulle tunduvad otsitud põhjused ja see on selline mõnes mõttes natuke alatu Riigikogu kampaania, mida nad teevad.
2: Suur tänu seda aega leidmast Kuku kuulajatele Lauri Läänemets.
0: Kõik ilusat.
3: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu Automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: Tallinnas oli raske liiklusõnnetus. Valgevene režiim kuulutas ajalehe Postimees ekstremistlikuks väljaandeks. Isamaa, EKRE ja Keskerakond sõlmisid Pärnus koalitsioonileppe. Täna sajab mitmel pool hoo vihma, kohati ka rahet ja võib-olla äikest. Õhtul saju hood vähenevad. Sooja on kuni 21 kraadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Idemann. Tallinnas oli raske liiklusõnnetus. Tööstuse ja Kalaranna tänava ristmikul sõitis autojuht jalakäijale otsa. Inimese elu ei õnnestunud päästada hukkussündmuskohal. Politseinikud töötavad hetkel seal ja selgitavad õnnetuse asjaolusid. Liiklus on häiritud. Aleksandr Lukašenka režiim Valgevenes kuulutas ajalehe Postimees ekstremistlikuks materjaliks, millele viitamine võib kaasa tuua kriminaalkaristuse. Venekeelne Postimees kirjutab, et äärmuslike materjalide nimekirju kasutatakse Valgevenes repressioonide vahendina. Otsus tunnistada Postimees äärmuslikuks on osa Lukašenka režiimi järjekindlast kampaaniast, mille eesmärk on maha suruda sõnavabadus ja luua riigis infovaakum. Isamaa, EKRE ja Keskerakond sõlmisid Pärnus koalitsioonileppe. Linnapeaamet jääb Isamaale, uueks Pärnumeeriks on Siim Suursild. Linnavolikogu esimehena jätkab Andrei Korobeinik Keskerakonnast. Keskerakonnale jääb ka rahanduse eest vastutava abilinnapea koht. Isamaale hariduse, kultuuri ja sotsiaalvaldkonna eest vastutava abilinnapea koht ning EKRE-le majanduse ja planeerimise eest vastutavate abilinnapeade kohad. Reformierakond ei plaani erakonnast lahkunud Riigikogu liiget Meelis Kiilit riigikaitsekomisjonist tagasi kutsuda. Fraktsiooni juht Õnne Pillak ütles ERR-ile, et Kiili väljavahetamine oleks põhjendamatu. Samas Eesti 200 vahetas erakonnast lahkunud Kalev Stoicescu välja, riigikaitsekomisjonis on tema asemel nüüd Toomas Uibo. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras taotleb valitsuse reservist 4,8 miljonit kütusehindade tõusu leevendamiseks, et säiliks aasta lõpuni praegune bussi, rongi ja parvlaeva liikluse maht. Terrase sõnul ei ole ministeeriumil pärast kulude kärpimist ja liinivõrgu korrastamist võimalik kütusehindade kasvu enam olemasoleva eelarve piires katta ja edasised kärped tähendaksid ühenduste vähendamist. Ministeerium on juba vähendanud maakonnaliinidel dubleerivaid väljumisi ning jätnud rongi liikluses ära väikese täituvusega reise. Taimekasvatajad saavad tänasest 18. augustini taotleda e-PRIAs erakorralist toetust möödunud aasta ebasoodsate ilmastikuolude põhjustatud kahjude leevendamiseks. Eelarve selleks on 3,3 miljonit. Toetust rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest ja raha makstakse välja hiljemalt 30. septembril. Suurim toetus on ette nähtud maasikakasvatajatele 386 eurot hektari kohta. Venemaa ühistes õhurünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 9 ja sai 10 inimesi vigastada. Rünnakud tabasid muuhulgas Kiievit, Zaporižjat ja Dnipropetrovski oblastit. Kõige rängemalt sai kannatada Zaporižja. President Volodymyr Zelenski sõnul ründasid Vene väed linna Põhja-Korea ballistiliste rakettide ja juhitavate lennukipommidega. Läti piirivalve avastas öösel Läti-Valgevene piiril tunneli, mida kasutati ebaseaduslikuks piiriületuseks. Siseministri sõnul jõuti tunneli avastamiseni koostöös piirivalve, politsei ja relvajõududega pärast ühe migrantide rühma tabamist. Sarnaseid tunneleid on viimastel nädalatel avastatud ka Leedu-Valgevene piiril. Leedus on registreeritud juba 12 katset siseneda riiki maa-aluste käikude kaudu.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma, kohati ka rahet ja võib olla äikest. Õhtul saju hood vähenevad. Puhub loode ja lääne tuul 4-14, puhanguti 18 meetrit sekundis. Äikese ajal on aga veelgi tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on täna 17-21 kraadi, aga saju hoogudes langeb temperatuur madalamale. Praegu Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus on 18 kraadi.
1: Selle hooaja viimases Sörgi raadios räägime tuntud telemehe Kaidor Kahariga sellest, kuidas teha saateid, mis päriselt utsitavad mehi tervislikumalt elama ning kuidas sääraste saadete tegemise käigus ka ise spordist vaimustuda. Saate teises pooles on sujuvalt koos nii spordi kui krimi teema. Räägime sportimise võimalikkusest vangimajas. Sörgi raadio on eetris neljapäeviti kell 1. Postimehe digitellijatele on saade järelkuulatav aadressil kuula.postimees.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Nolle, Tanja, Lucy and the Hangover, Umma Muudu ja paljud teised. 2 päeva Farmi Feelingud kogu perele.
4: Vaata urissaarecountry.ee.
5: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
6: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Kuidas said UFO-dest UAP-d ning lendavatest taldrikutest Pentagoni julgeoleku küsimus? Kuidas on UFO-narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Suvine erisari UFO-nautika võtab kursi Roswellist tänapäeva. Popkultuurist, astrofüüsikasse ja kontaktijuhtumiteni ning uurib, mida räägib see kummaline fenomeen meie endi ja maailma kohta. Universum ise pole veel kommentaari andnud. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind UFO-nautika pardale augustikuu pühapäevadel 1-3. Kuku Raadio. Mõtle kaasa.
9: Kuku Raadio.
10: Te kuulate kordussaadet.
11: Krimiraadio.
12: Krimiraadio.
1: Tere taas! On detsembri esimene teisipäev, kell on mõni minut üks läbi ning eetris on loomulikult värske Krimiraadio. Saadet juhivad nagu ikka ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk.
13: Tänase saate teises pooles on meil külas legendaarne ajakirjanik Peeter Võsa, kes omaaegsetes saadetes nagu Politsei nädal, Kriminaalkroonika, Politsikroonika ning ka Võsa reporter tegi krimilugusid sealt, kuhu teised minna ei tahtnud või ei julgenud. Mis on saanud neist omaaegsetest hämareeluvangelastest, sellest kõigest räägime me hiljem.
1: Aga kõigepealt võtame teemaks eluaegsed vangid. Möödunud nädalal jättis kohus taas rahuldamata eluaegset vanglakaristust kandva politseitapja Romeo Kalda soovi enne tähtaegselt vanglast vabaneda. Miks seda meest ei saa ikka veel välja lasta? Kuidas on vabaduses käitunud kõik need kunagi eluksajaks trellide taha saadetud maniakid ja mõrvarid, kes viimastel aastatel on vabadusse pääsenud? Sellest räägib meile Justiitsministeeriumi vanglate asekansler Rait Kuuse. Tere tulemast Krimiraadiosse.
14: Tervist.
13: Rait Kuuse, kas te aitaksite selgitada kohtu põhjendust? Nimelt kohus ütles, et Romeo Kaldat on võimalik vanglast vabastada üksnes juhul, kui tema retsidiivsus oht oleks üli väike, kuid praeguse nii ei ole. Kohtu hinnangul siis.
14: Jah, no mida kohus vaatab ja mida ka meie vaatame on siis see, et milline on tõenäosus, et inimene ei pane toime uusi kuritegusid peale seda, kui ta on kriminaalhooldusele liikunud või siis noh, nii-öelda ka siis vabanenud nii-öelda karistuse kandmisest. Et seda üritatakse siis hinnata, et vanglateenistuses on näiteks kasutusel ka Suurbritannias kasutuses olev riskihindamise süsteem ja ohtlikkuse hindamise süsteem, mille alusel meie anname hinnanguid selle kohta, milline on uue kuriteo toimepanemise selline üldine tõenäosus, millises isikute gruppi inimene kuulub. Noh, ta on selline noh, teatud mõttes ikkagi üldistab, et ta ei pruugi ilmtingimata just tähendada, et selle konkreetse inimese puhul just sellise tõenäosusega sellise aja jooksul midagi nagu nii-öelda juhtub, aga selline üldine riskitase antakse. Nüüd noh, muidugi inimene, kes on panud toime vägivaldsed kuritegusid ja korduvalt seda teinud, noh, kui me räägime täna eluaegsetest kinnipeetavates, siis nende hingel ikkagi need elusid on rohkem kui üks. siis seal muidugi seda retsidiivsuse taset nagu nulli viia ei ole võimalik. Ka parima tahtmise korral, et seda saab nulli viia ainult siis, et kui nagu elutee lõpeb, et noh, selles mõttes teatud nagu nii-öelda nagu riskid on ka meil teiega, et me kuulume ka mingisugusesse riskigruppi nii-öelda ja noh, võib öelda, et ka mõned protsendid siia sinna kuskil, noh, võime ka meie nagu nii-öelda siis olla nagu nii-öelda noh, teatud nii-öelda riskiga panna toime uus kuritegu on ja noh, mis ei tähenda seda, et me seda teeksime, aga puhtalt nagu nii-öelda vaadates nagu nii-öelda elanikkonna keskmisega ja nii-öelda meie vanusegrupp ja noh, siis on selge see, et meie vanusegruppis ka pannakse toime teatud hulk kuritegusid meie vanuses inimeste poolt, nii et noh, automaatselt see tähendab ka seda, et meil mingisugused sellised nagu riskid on nagu olemas. Ja nüüd sealt eraldi on siis see küsimus, on, kas need riskid avalduvad kuidagi või mitte, et need, kes on kinnipidamiskohas, nende puhul need riskid on avaldunud ja noh, kohus üritabki siis küllab siin nagu leida siis nagu võimalikult turvalist viisi, et teha see otsus, kas kriminaaloldus järelvalve võiks osutuda piisavaks, sest noh, vanglas inimene on ikkagi isoleeritud ühiskondast ja teistel ohtu ei kujuta ja seal on asjad nii-öelda avalikuse jaoks kaitsude kontrolli all.
12: Nüüd meenutagem, et 1996. aasta aprillis politseinik Mart Laane tapnud Rome Kalda on tänaseks üle 29 aasta vanglas karistus kandnud ja viimatine oli kolmas kord, kui ta vanglas pääsemist taotles. Kohtu hinnangul, mis tõenäoliselt tugineb vangla hinnangule, ei ole siis, nagu ma aru saan, Kalda veel piisavalt palju ennast muutnud. Sain mõjeti aru.
14: Niimoodi võib sellest avalikust kajastusest aru saada küll, et meil on täna selline süsteem, et kui kinni peetavad enne karistuse lõppu, siis kaalutakse nende nii-öelda kriminaalsametniku järelvalve alla suunamist, siis peab selle otsuse tegema kohus. Ja kohus saab täieliku info, mis on vanglal olemas, sellel istungil saab osaleda ka prokuratuuri esindaja ja siis kinni peetav ise, ja kogumis nagu kohus peab siis teatud aegade tagant eluaegsete kinnipeetavate puhul iga kahe aasta tagant andma oma hinnangu, kas see inimene võib liikuda kriminaaloodusele või mitte. Ja teadupärast on ju nii, et eluaegsest vangistusest tuleb ära kanda vähemalt 25 aastat enne, kui kohus üldse hakkab arutama seda asja, et kriminaaloodus ametniku järelala nii-öelda suunata.
13: Mida kinnipeetaval endal, siin puhul siis ütleme Rooma ja Kaldal, veel võiks olla teha, et seda nii-öelda retsidiivsust kuidagi alla siis tuua, et see hinnang oleks teissugune?
14: Eks väga suur osa siin on ka sellel käitumisel vangistuse jooksul, et ehk siis, et kas peetakse kinni korrast, kas pannakse toime uusi rikkumisi, väärtegusid, kuritegusid, et ehk siis, kas osaletakse nendes erinevates riske maandavates programmides, tööhõives, kõik see, mis nii-öelda vangistuse jooksul tehakse või ei tehta, on nii-öelda ka kohtule meie poolt siis nagu nii-öelda avaldatav.
12: Kohtu hinnang juures märkasin ühte lauset veel. Varasemate aastate subkultuursete väärtuste jälgimine ja korduvad rikkumised on asendunud stabiilsema ja kontrollituma käitumisega. Rikkumiste arv ja raskus on vähenenud, kuid säilinud on manipuleerivad strateegiad ning valmisolek järgida reegleid peamiselt pragmaatilistel kaalutlustel. Aidake mõista seda lauset, mida siin nüüd silmas on peetud.
14: No, kui me nüüd vaatame seda, et millised olid vanglad, no nii 25 aastat tagasi, siis tegelikult vanglates oli päris suur probleem subkultuuriga. Subkultuur sisusel tähendab siis seda, et vangidel on nii-öelda oma ettekujutus sellest korrast ja nad üritavad siis oma hierarhiat kuidagi nagu siis seada ülimuslikuks selle üle, mis nagu riik seal teeb, et ehk siis, et korraldada ise seda elu nii-öelda ja laagertüüpi vanglates tegelikult riigi võimu nii-öelda kehtima panemine oli 25 aastat tagasi tohutu väljakutse, sest et keskkond oli küllalt kontrollimatu, hästi suured nii-öelda hulgad kinnipeetavad elasid nii-öelda pead ja jalad nagu koos ja reguleerisid oma siis nii-öelda nagu elu või üritasid vähemasti seda ise nagu nii-öelda nagu reguleerida ja noh, loomulikult eluaegsed olid seal ju kes rohkem, kes vähem nagu nii-öelda nagu osalised ja mingit nagu rolli kantsid, et antud juhul noh, ei ole muidugi saladus ju ka see, et on ka toime pandud siis nii-öelda vangla seinte vahel siis raskeid kuritegusid ja noh, nende organiseerimises siis osaleti siis nii-öelda selliste kinnipeetavate noh, grupeeringutena või kui nii nagu öelda. Ja see viitab siis sellisele subkultuurile selle käitumisele, aga nüüd noh, eks ajaga, kui vangistus kestab ikkagi nii kaua, siis noh, ajaga tegelikult ja ka vanglasüsteem on edasi arenenud, ehk siis täna on kambertüüpi vanglad, hoopis teised võimalused, teised reeglid, teine turvalisusaste, mis nagu tähendab seda, et tegelikult et selline subkultuur Eesti vanglasüsteemist on välja juuritud, seda on ka CPT, ehk siis selline Euroopa piinamisvastane komitee tõdenud, et Eesti on üks vähestest, kui mitte ainukene Ida- ja Kesk-Euroopa riike, kus siis see subkultuur vangide hulgas ei ole enam probleem. Et mis nagu omakorda annab ka tunnistus seda, et noh, kinnipeetavatel täna on väga-väga minimaalselt nagu võimalusi siis nii-öelda ise enda elu niimoodi korraldada, et elada kriminaalsete tõekspidamiste järgi.
12: Kuid selles samas lauses on öeldud, säilinud on manipuleerivad strateegiad ja reegleid jälgitakse peamiselt pragmaatilistele kaalutlustele, et noh, see on no siis selles kaldale antud iseloomustuse üks osa.
14: No, eluaegsete kinnipeetavate puhul ka kohus on tihti peale tellinud ka sellist psühholoogilist ekspertiisi väljaspoolt vangateenistust, et saada nii-öelda lisaandmeid selle kohta, et milline see isiksus ja inimene nagu on. Et, noh, võib ju ka öelda seda, et inimesed, kes on ikkagi sedavõrd suure osa oma elust vangla müüride vahel nagu nii-öelda nagu veetnud, et noh, väga raske on võib-olla ka seal, noh, ütleme siis, olla siis võib-olla tava ühiskonnas ilma vangla kogemuset, ilma kuritegust sooritamata inimesega nagu nii-öelda samal võrdluse asemel, nii et eks siis kohus ju siis nägi need materjale vaadates ja tegi oma parima siseveendumuse kohaselt sellise nagu järelduse, et ilmselgelt ju mingi probleem on, kui inimene vanglas on ja enne kõike, kui ta eluaeg on.
13: Mis moodi vanglal see nii-öelda retsidiivsuse hindamine üldse käib? Mis need mingisugused kriteeriumid on või mida te uurite või vaatate?
14: Väga erinevaid aspekte. Noh, üldiselt on nii, et seal on sellised kindlad seaduspärasused, kuidas retsidiivsust mõõdatakse, mis mõjutab rohkem, mis mõjutab vähem. Et see on nii-öelda teaduspõhine metoodika. Näiteks, mida varem ja mida vägivaldsem kuritegu toime pandi, noh, seda rohkem siis võib eeldada, et see retsidiivsus on ja ohtlikus. Kui on korduvus, samamoodi vaadatakse, kui lühikese aja tagant, kas on sarnased kuriteod, kas on nii-öelda kuriteod läinud jõhkramaks ajas, tavaliselt on selline teatud dünaamika nagu seal sees. Ja noh, loomulikult ka sugu mõjutab päris palju tegelikult, et noored mehed, noh, ütleme, et siis on tegelikult, ütleme, kui varases nooruses kuritegu toime pandi, siis noh, tõenäosus, kui sa satud kuritegelikule teele varases nooruses, tõenäosus, et sa sellel teel ka mõnda aega jätkad, on väga kõrge. Et teisipidi ütleme, kui see kuritegu on sooritatud võib-olla juba keskeas või sealt edasi nii-öelda, siis see tõenäosus jälle enamikel juhtudel võib olla ka noh, madalam kõvasti ja nii-öelda. Et niimoodi seda vaadatakse, analüüsitakse ja pannakse selle metoodika alusel kokku, aga noh, vaadatakse ka seda, millised on üleüldse eluhoiakud, väärtused, kuidas inimesed suhtuvad teistesse inimestesse, kas nad noh, oma tegu siis ka kuidagi pidi saavad aru, et kahetsevad, on nad selles mõttes aru saanud, et see tegu ka teisi mõjutab, on ka ju selliseid inimesi, kes tegelikult ei saa lõpuni aru, et nende sellised võikad teod on kedagi teist väga tugevasti nagu nii-öelda nagu mõjutanud ja noh, ütleme, siin on väga eripalgelised mustrid.
12: Aga teeme siin väikese pausi.
15: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome vikingline.ee. Otsid parimat prillipakkumist. Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
16: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis, 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi, 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
17: Sellendala Kukku Raadio järjajutuminutid viivad meid koos noore Marie Antonettiga muretust viinist kuldsetesse Versailles saalidesse. Tulevane kuninganna peab siin kiirelt kohanema õukonna elu varjukülgedega, millest kohmetu abikaasa moodustab vaid väikese osa. Juliette Gray ajalooline romaan Marie Antoinette. Kuningannaks saamine. Kirjastuselt tänapäev.
18: Raadio Kukku. Raadio.
19: Krimiraadio.
12: Krimiraadio on pausilt tagasi, stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, meiega on ka Justiitsministeeriumi vanglete asekantsler Rait Kuuse ning me räägime eluaegsetest vangidest.
13: Viimaste aastate jooksul on vabadusse pääsenud õige mitu omal ajal väga raskete kuritegude eest eluks ajaks vanglasse saadetud isikut. Mõnegi endise roimari, laibatükeldaja ja lapsetapja vabanemise puhul kostus ikkagi ajakirjanduses ka ärevat poleemikat. No kas teil on mingi teadmine, et kui paljud neist endistest mõrvaritest ja maniakidest on taas politsei huviorbiiti sattunud?
14: Ja ikka on, et need siis eluaegsed kinnipeetavad, kes vabastatakse kohtu poolt ennetähtaegselt või siis noh, me ütleme pigem, et kes liiguvad kriminaalsametniku järelevalve alla, on ju meie pilgu all. Ja neid on täna kriminaalhooldusametniku järelevalve all siis 10 inimest. Need 10 inimest täna on suutnud täita kriminaalhoolduse reeglid. Tavapäraselt on nii, et kui nad on sellised kõrgema nii-öelda riskitasemega, siis on kohus kohaldanud ka esimesel aastal elektroonilist järelevalvet, mis tähendab sisuliselt seda, et inimene on siis koduarestis ja pideva nii-öelda 24-7 järelevalve all kriminaalsametniku poolt ja kontrollime neid ka siis selle jalavõruga. Sealt edasi on tavapärane kriminaalhooldusaeg ja siis kriminaalhooldus lõpeb ja on siis selline nii-öelda katseaeg. Ja eks seal on ka väga selge ju see, et kui need katseaja tingimusi rikutakse, siis on eluaegne vangistus jätkumas, nii et seal kaotada on väga palju.
12: Ma täpsustan üle, et 10 kunagi eluaegset vanglakaristuskandnat tegeles siis, kes on enne tähtaegselt vabaks saanud, ei ole andnud põhjust politseil nendega tegeleda.
14: Ja minu teada küll mitte, jah. Et kriminaalsametnikud peaksid siis ka sellisel puhkudel esitama kohtule ka erakorralise ettekande ja paluma siis karistuse tingimused üle vaadata või siis täitmisele pöörata, seda täna põhjust teha olnud ei ole.
12: Võiksite kirjeldada, et kuidas nendega töötatakse pärast seda, kui nad on vanglast vabanenud, kuidas see järelvalve siis toimib ja kuidas seda korraldatakse?
14: Esimene periood tavaliselt on väga intensiivne, et kriminaalsametnikud töötavad üle Eesti, neid nii-öelda endiseid eluaegsed kinnipeetavad kriminaalsametniku järelvalve all on kõikides piirkondades, mõnes rohkes, mõnes vähem, 10 neid on kokku. Ja selline sõltuvalt nende käitumises siis kriminaalhoolduse aja selline intensiivsus seatakse, et jätkatakse programme või alustatakse uutega, kohaldatakse elektroonilist järelevalvet, toimuvad regulaarsed kohtumised kriminaalsametnik ametiruumides, aga kriminaalhooldajad käivad ka kodukülastusel. Et juba siis, kui vabanemist kaalutakse, siis kriminaalhooldaja ennem kontrollib ka üle, et milline on see elukoht ja millised on selle elukoha nii-öelda nagu tingimused. Nii et see töö on selline igapäevane ja tihe, noh loomulikult kriminaalolda ei ole 24-7 need inimeste kõrval, kui just ei ole tegemist elektroonilise valve, kes seda piltlikult öeldes nii on, aga kindlasti on pidev ülevaade nende inimeste tegutsemisest, nende töölkäimisest, nende elutingimustest, lähedastega suhetest ja kõigest muust olemas.
13: Kui palju meil hetkel veel vanglates eluaegsed vange järgi on ja paljud neist siin lähiajal saavad taaskord oma vabanemist taotleda?
14: Meil on täna 25 eluaegset vangi, kes on vanglas. Nendest 25-st 8 tänase seisuga on kannavad oma karistust avavanglas. See tähendab seda, et nad on vähemalt 23 aastat kinnises vanglas juba ära kandnud oma karistust ja vangla on siis hinnanud, et nad võiksid siis sellise väiksema järelvalvega hakkama saada, küll aga on see endiselt vangla, et nad saavad siis käia igapäevaselt väljaspool vanglat näiteks tööle või õppimas, kes kuidas. Ja kui avavanglas siis seda tingimusi ei täideta või rikutakse, seal piisab väiksest nii-öelda kõrvale kaldest oma teekonnal, siis on kinnine vangla kohe ootamas, nii et siis enam avavanglasse tõenäoliselt nii pea ei saa. Nii et 8 inimest täna on avavanglarežiimil ja siis 17 on kinnises vanglas veel oma karistust kannas.
12: Aga nende 8 puhul siis me võime rääkida ka seda, et kui nad käituvad nii, nagu reeglid ja kord ette näeb, siis on üsna tõenäoline, et nad ka peagi vabanevad enne tähtaegselt.
14: Seda otsustab kohus.
12: Seda küll.
14: Et aga nad on, ütleme,
12: oot järjekorras selles mõttes.
14: Nad iga 2 aasta tagant siis käivad kohtupalge eest läbi ja kohus peab siis seal tegema selle otsuse, et vaatame ka seda, et kuidas nad on hakkama saanud. et noh, me täna tegelikult peame arvestama seda, et nad on ikkagi olnud vanglas kaugelt üle 20 aasta, et see on väga pikk periood. Enamik eluaegse karistusega kinni peetavaid pärinevad meil 90-ndatest 2000-ndate algusest, et tegelikult tänapäeval eluaegse vangistusega karistamist ikkagi juhtub üsna arva, et sellised raskeid ja võikaid kuritegusid seda võrd palju enam toime ei pandu kui toona. Nii et noh, mõnes mõttes võib siis ka siin ju väga selgelt tehnoloogilise järelduse, et need inimesed pigem on vanemaealisemad inimesed juba, et tegelikult kui eluaegsed kinnipeetavaid vaadata, siis nende vanused algavad seal 40 plus ja lõpevad seal 70 plus, nii et noh, ka vanuse nii-öelda siis tõustes tegelikult kõik need retsidiisusriskid enamikel juhtudel vähenevad, et siin teatud kuriteod noh, sinna ei allu, noh, näiteks ütleme pedofiilide puhul on need asjad natukene nagu teistmoodi vaadeldavad, aga üldiselt tegemist on ikkagi juba keskealiste ja vanemaealiste nii-öelda nagu kinnipeetavatega, kes suure osa elust on vetnud vanglas ja need, kes on täna avavanglas 8 inimest, nad on ka seal hakkama saanud, nii et siin kohus ka tihti peale ütleb seda, et kohut võib-olla rohkem nagu nii-öelda veenab siis see, et kas avavangla tingimustega saadakse hakkama või mitte, kus see vangla järelevalve on võib-olla natukene siis pidevam kui kriminaaluluse puhul.
13: Te ütlesite, et kinnises vanglas on 17 eluaegset vangi. Kas nende 17 seas on ka mõni selline isik, kelle vabastamist kohe kindlasti mitte kunagi vangla kaaluma ei hakka?
14: Ja, nimeliselt ma siin nimetaks, aga ma arvan, et seal mõned kindlasti on ka sellised, kelle puhul on oleks väga keeruline sellist nagu nii-öelda võimalust nagu näha, et nad kriminaaloldusele liiguks vähemasti mitte silmaga nähtavas tulevikus, sest et meil on ka eluaegsete kinnipeetavate hulgas selliseid inimesi, kelle võib-olla psühhiline vaimne tervis ei ole just sellised, mis oleks väga stabiilsed, noh näiteks on ka ju juhtumeid, kus liigutakse siis sundravi osakonna ja vangla vahet, et sõltuvad sellest, et kuidas siis nii-öelda psühhiline tervis parasjagu on.
12: Me peame küsima ka Rootsi vangide kohta, millest on viimasel ajal palju räägitud, kuidas sellega siis on? Kisa on palju olnud muidugi, aga karavan, nagu ma aru saan, läheb edasi.
14: Et, mida karavaniks nimetada? Et selles mõttes, et esimene lugemine Riigikogus sellel välislepingul toimus ja oli väga pikk ja sisukas arutelu, nagu mina kõrvalt vaadates aru sain, nii-öelda poliitiline debatt oli väga sisukas. Nüüd ees ootab ju veel. Teine lugemine, minu teada seda veel nii-öelda ajakavasse pandud ei ole, et eks see on poliitikud otsustada, et kas siis see leping ratifitseeritakse või mitte. Teine oluline tingimus on see, et ka Rootsi pool peab selle lepingu ratifitseerima ja nii palju kui mina tean, siis Rootsi pool hakkab sellega tegelema järgmise aasta siis esimeses pooles, nii et kui kaks riiki on selle lepingu ratifitseerinud, siis saab vanglateenistus seda lepingut ellu viima nii-öelda hakata. Me täna nagu lähtume sellest, et see poliitiline suund noh, ei ole täna nagu muutunud, et see debatt küll käib, võib ka juhtuda nii, et seda lepingut ei ratifitseerita, et eks me peame tegema need korrektuurid, et mingid sellised väga suuremahulisi investeeringud praegu me ei tee, küll aga me juba valmistume selleks võimalikuks lepingu rakendamiseks, sest et kui see ratifitseerimine toimub, siis see ajaaken enam ei ole nii pikku ja esimesed kinnipeetavad võiksid teoreetiliselt saabuda ja noh, me teeme siin ka tööd selleks, et siis selgitada nii-öelda milline mõju kui, noh siis ütleme selle ümbritsevale saab nagu olla. Kui ma vaatan täna näiteks ka Rootsi televisiooni selliseid interviusid, mida nad on teinud Tartu tänavatel täiesti nagu nii-öelda meile nagu siis nii-öelda teadmata ajal on ju nii-öelda, et kui nad on külastanud ju, nad on siis tänaval ka intervjuud teinud, et inimesed on pigem olnud optimistlikud öelnud seda, et nende arvates see rent nagu nende elu kuidagi pidi mõjuta, et pigem on hea, kui üks tühjalt siis vangla nagu panna nii-öelda nagu teenima. Ja omal moodi paradoksaalsel kombel täna Tartu vanglas meil on väga palju inimesi, kes tahavad sinu tööle tulla, aga meil pole enam kohti neile pakkuda, nii et ta on kuidagi mõjunud jällegi nagu teisipidi, noh, võib-olla mõnele kummaliselt, aga ka näiteks meile siis nii-öelda nagu soodsalt, et Tartu vangla nagu nii-öelda mehitamisega täna nagu ma probleeme ei näe.
12: Ma saan aru, et teie olete 100% ja rohkemgi valmis selleks, et mis juhtuma hakkab, kui kõik läheb nii nagu plaaniti, aga öelge, miks üsna iljuti toimus vangla direktori vahetus?
14: Eks meil on see poliitika, et iga inimene peab olema nii-öelda sellel kohal on ja kus ta ikkagi nagu tahab panustada ja seal on selge see, et Tartu vangla tänane nii-öelda nagu direktor ütles seda, et tema nagu soov on toetada seda Tartu vangla arengut võib-olla rohkem nagu nii-öelda praktiliselt seespoolt mitte olla nii väga selline avaliku elu persoon, kes paratamatult siis see vangla direktor peab olema avaliku ees väga nagu nii-öelda nähtaval, et selgitada kõiki neid rendivanglaga kaasas käivaid nii-öelda aspekte ja noh, igaüks peab nagu hindama siis seda, et mis see tema nagu nii-öelda tassike teed on ja antud juhul siis tema hinnang oli see, et ta päris nagu sellise nagu perspektiiviga seda vanglat nagu nii-öelda juhtida ei võtnud, et toona olid meil hoopis teised väljakutsed, et näiteks koondamine, kahanemine ja ütleme selline meeskonna nii-öelda ühes tükis hoidmine ja ka sellistes olukordades, kus tegelikult tuleb teha raskeid otsuseid, nii et mingit sellist nagu pahandustega midagi ei ole, et pigem selline tavapärane ümbersättimine, et õiged inimesed oleksid õigetel kohtadele, kõik saaksid andma maksimumi panuse.
18: Justiitsministeeriumi vanglate asekansler Rait Kuuse, täna mõt leidsite aega saatesse tulla. Olgu mainitud, et omaaegne legendaarne politseijuht Kalle Klandorf on eluaegsete vangide lood raamatuks kokku kogunud ja just neil päevil peaks see raamat ka müüki tulema. Saame lubada, et järgmisel teisipäeval on Klandorf ka Krimiraadio külaline. Nüüd aga läheme väikesele pausile, kui naaseme on meil stuudios legendaarne Peeter Võsa.
19: Hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Bestor Eterniit katused alates 14,89. Mira ehitus ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
20: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
21: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
22: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
23: Krimiraadio. Krimiraadio.
24: Krimiraadio on pausilt tagasi. Saadet juhivad endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning nagu lubatud, vahetame nüüd teemat.
18: 90. ja sajandi vahetus oli Eestis aeg, kus tänavatel kehtisid hundiseadused. Uus segane aeg jättis paljud kodutuks ja vaeseks ning muutus võiks öelda ka ühiskonna moraal. Ja sellest suurest vaesusest enese päästmiseks hakkasid inimesed tegutsema, tihti vahendeid valimata ning siis hakkas ka juhtuma. Seda kõike vaatas aga lähedalt kaamera ja mikrofoniga pealt Peeter Võsa, kellega neid aegu nüüd meenutama asumegi. Tere tulemast Krimiraadiosse. Peeter.
25: Tere, tere. Aitäh kutsumast.
24: Peeter, ma pean sissejuhatuseks küsima, kas sa tänapäeval üleüldse krimi uudiseid, kui sellised jälgid, vaatad, tunned huvi selle maailma vastu?
25: Ei jälgi. Siin on, ütleme niimoodi, et need krimi uudised, mis on kuskilt kogukonda lähedalt puudutanud näiteks, et noh, nendega ma ikka kursis olen, aga seda, et ma võtan lehe kätte või kuskil panen teleka tööle või raadioga, ma võtan nüüd loetakse laipu kokku. Ma ei taha midagi teada relvadest, ma ei taha midagi teada laipadest, ütleme niimoodi, et kui joodikul saab echeloni täis viina ära joodud ja tal lihtsalt ongi kõik oma viinakogus ära joond rohkem ei joo. No võt, mina olen oma echeloni teie laipu ära vaadanud ja mulle ei meeldi niisugused asjad.
18: Kui ma paluksin sul kuidagi kokku võtta oma selleaegse teletöö kogemuse, siis juuleksid sa öelda, et sinu silmad on kõike näinud?
25: Ma kus juures olen ise seda öelnud ja selle olukorra juures, noh, need laibad laipadeks ja ja igasugused kõiksugused vargused ja õnnetused, mis seal olid, aga ma olen seda öelnud siis, kui sattusin filmima seda, kuidas üks suur karvane kutsu kopuleerus parmutariga keskturu väravas.
24: Oho!
25: Võt oho, ja siis ma küll mõtlesin, et kui ma ära suuren, siis keegi peaks ühe mingisuguse lusika hankima, need silmad pealuusest välja koukima muusiumisse viima ja ütleme, et need on kõike näinud, sest kuni selle hetkeni ma siiralt uskusin, et sellest perversust, noh, kui hästi otsid, leiad kuskilt interneti muda põhjast.
18: Aga läks see lugu eetrisse ka?
25: Ei.
24: Võibolla, et mõni asi peab jääma ka sinna, kus ta hetkel on, et isegi mäletada on vastik. Sinu omaaegne hitsaade Politsei kroonika kihutas komeedina teletabelite tippu, kuid see saade polnud ju üleüldsegi ainus omalaadne. Samasuguseid saated oli ju mitmed. Aga milles oli Politsei kroonika fenomen? Miks see lõi, nagu öeldakse, platsi puhtaks toona?
25: No tegelikult ju enne seda oli ju mingisugune nõukogude maigust kantud, eks ole, ka õiguskaitse organeid puudutav saade, mida juhtisid, noh, need, kes olid juhtinud juba aastakümneid vist sääraseid saateid. Kõik ülejäänud, need värskemad saated, need olid just kui vabanemine millestki või noh, nii nagu kõik, eks ole, kõik mingisuguse jääkaane või rõhumise alt vabanes, aga võt seda vist ei olnud Eestis tehtud, et tuleb üks mees ja teeb sellisest verisest asjast ühe mehe stand-upi endale.
24: Kirjelda natuke seda ühe mehe stand-upi ja kuidas see ikkagi kokku sai?
25: No kuidas sa ikka keerulistest asjadest üle saad, huumoriga. ta oli niisugune, ütleme, tragikomöödia või midagi säärast või sõnaga, et eks võibolla see lähenemine oli see, mis sellest saatest tegi vaadatava.
18: No ajakirjanikena teles ja raadios teame me ju hästi seda teemade leidmise peavalu, mis algab kohe, kui ka see saada näiteks läbi saab. Mis moodi toona see teemade leidmine käis või siis juhtuski kogu aeg lihtsalt nii palju, et ei olnud probleemi sellega, mida telesse ja saatesse panna?
25: Tegelikult punkt üks oli see, et Eesti riigil oli vaja tollel ajal ennast kehtestada sellepärast, et see pandede värk oli ikkagi päriselt käest ära, et see tõepoolest oli käest ära, kui süda linnas võetakse või noh, mis see viimane suur laskmine oli, see Krasnõi Karadoks seal Lasnamäel, kus inimesed võtavadki reaalselt automaadid välja ja kaikad välja, hakkavad üks selle pähe laduma nendega ja tina kõmmutama näkku, et kontrolli ju riigis ei olnud. Nii et riigil oli ühest küljest vaja ennast kehtestada, sai hästi ligi kõiksugustele materjalidele, meid suisa oodati, sest me olime riigi kehtestamise kirjeldajad ja teine asi muidugi see, et juhtus ka ikka roppu moodi.
24: Et seal põhiküsimus oli, mida välja jätta. Et seda, mida saatesse panna, oli tõenäoliselt rohkem kui saate aegaks.
25: On üks legendaarne tegelane Urmas Ojaste, temaga me kunagi naersime, et tegelikult ei olegi saate tegemiseks vaja mitte midagi muud, et mine pane sinna akadeemia teele ühiselamute juurde kase otsa kaamera kord nädalas, mine võta vaheta kasseti ja sa ei pea üldse muretsema.
18: Oma raamatus, Peeter, Kadunud Eesti, kirjutad sa, et saate algusaegadel olid teie suurimad sõbrad, kui nii võib öelda, informaatorid, kodutud ja parmud, kelle te nii-öelda eesliini luurajateks siis miskit moodi möllisite.
25: Mennad taskad, sa oled kuskilt välja lugenud.
18: No, meenub sulle, et mis materjali te neilt siis taga ajasite ja saite?
25: Neid ju, vaat kui palju inimesi tõsteti tol ajal kodudest välja ja kõik see meeletu hulk, see ei mahtunud ju mitte kuskile, noh, kuskile suvilatesse või kus need selasid, eks need jõlkusid lihtsalt linnas ja raha eest olid kõigeks valmis. Absoluutselt kõigeks ja ükskõik, mida oli vaja kommenteerida midagi, parmule viiekas, informatsiooni vaja, kes kusu, kuhu kukkus, kuhu jooksis, parmule viiekas, parm juhatas kõik kätte, nii et neid oli palju.
24: Kui võrdselt teinekord oli ikkagi tegemist, et aru saada, kas asi vastab tõele või ei vasta, ehk nii-öelda eetilised dilemmad, et kui juba parmud on informaatoriteks, siis tõenäoliselt sellised küsimused aegalt tekivad.
25: No jah, vaadake praegu on korruptsioon jõudnud riigis kõige kõrgemale tasemele ja tavainimeselt on see võimalus ära võetud, et doktorit või abipolitseiniku pisut toetada, eks ole, ja siis ta aitaks lahenduse leida, kui sa plindrisse oled sattunud, eks ole, aga kui sa lähed tehaseid ostma või Eesti energiasse laamendama, siis seal on miljardid. Tol ajal oli ühiskond selles mõttes nagu nõukogude kool, mis siis ei ole ainult nõukogude kool, see tegelikult on, kes natukenegi sotsiaalteadustest midagi teab, et kontrollitud niisugune korruptsioon on edasi viiv jõud riigis. Et siis see edasi viiv jõud veel toimis, nüüd enam ei ole seda edasi viivat jõudu.
18: No, politsei kroonika oli oma kaameraga sündmuskohal tihti veel enne, kui politsei ise ka oli. No, mis moodi teil see õnnestus?
25: Raha eest.
24: No teine legend räägib, et teil oli ka, ütleme, politsei lainel töötav saatjaga autos või kodus, ühesõnaga ta oli lähedal, et kui jutuks oli, et politsei tegelikult ka otsapidi ootas, et te oleksite kohal ja näitaksite, kuidas riik kehtestab ennast seal pätimaailmas, siis teispidi ei olnud neil vist ka selle vastu midagi, et te siis ka kuulete kõike neid sündmusi otse eetris ja siis vajadusel, kus tundus, et läheb huvitavaks sinna ka kohale sõitsite, oli nii.
25: Oli küll, jah. Praegu on krüpteeritud kõne ja selle muukimiseks on vaja, see on ka võimalik, aga et selle muukimiseks on vaja natukene keerukamat tehnikat, aga tol ajal ei olnud midagi krüpteeritud. Ju. Võtsid, lihtsalt saada ei olnud suurt midagi. Kogusid raha kokku, ostsid oma skänneri ja sul olid kõik taksojuhid, pääste, politsei, kogu ülevaade, rekkamehed, kõik oli sul olemas.
24: Aga töö käiski nii, et töö ütleme, käis, see, jah, selle laine pikkusel te istusite pitlikult öeldes, ja nii kui tundus, et läheb asjaks, nii ka kohale sõitsite?
25: Skanneerisime kõiki kogu raadiosidet, ööpäeva ringselt peaaegu, ja meil oli, kui politseil tuleb minna sinna, kuhu tuleb minna, siis meil oli võimalus valida.
24: Aga võib-olla on mõni lugu rääkida, kuidas just nimelt seda viisi jõudsite hea looni oma saates?
25: Rahaboss, kes ei teaks.
24: No too oli selline, mitte üksnes kriminaalne lugu, see oli kogu ühiskonna peegelpilt, mingisugune kõverpeeglis.
25: Seal ei olnud midagi kriminaalset, seal ei olnud isegi mitte midagi amoraalset, seal oli kõik nii nagu tolle elu käis lihtsalt võt tundus, et niisuguse raadiosaatjast kuuldud nagu pröökamise või teate järgi tundus, et seal saab nalja. Ja nina on vist olnud mul kogu aeg hea, nii et saigi nalja.
18: No kas või selle rahabossi näitel sa sattusid selle ajalik uskumatutesse urgastesse igasuguse roppuse ja rooja siis rääkimata siis laipadest. On sul võibolla eredalt meeles mõni koht või situatsioon, mis ikkagi südame väriselt pahaks ajas ja kus tuli selge ees ikkagi välja joosta?
25: Mäleta, kellega ma sõitsin just mööda. Endla ristis, mis ta on teli ja maja. Seal on praegu parkimisplatsid üsna palju, aga seal olid puumajad. Ja üks nendest ja need olid mingil põhjusel, mingil kuradi muinsus kaitsel. Võsnaga see ametnike näkkupanemine algas juba tolla ajal, eks ole. Mingisugused mädand ussi lasud võeti, eks ole, omanikelt, no sisuliselt käest ära, sai või seal midagi teha. Ja siis pandi neid põlema ja siis olid vist mingi sundüürnike jamad veel ja võt üks maja neist põles maha. Ja kustutamine oli, mäleta neid asjaolusid enam nii täpselt, aga mulle miski ütles, et kurat Peeter, mine otsi laipa, aga maja enam ei olnud ju. Maja oli, seinad olid maha võet, muidugi fundament ja puust põrand oli alles jäänud ja siis ma vist keldrisse proovisin, mõtlesin, et ma kahtlustasin, et seal on laip. Ja tuiesin, kuni kukkusin kraksti ühel hetkel läbi põranda jalg ees ja sellele samale surnule, keda ma seal otsin, selle jama sama keenud, põlenud ja mädanenud laiba sisse oma rind keres oma jalaga.
24: Selle loo seedimiseks läheme nüüd väikesele pausile.
0: me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
5: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
23: Mairol!
26: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.

0: se tõtta.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
2: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakku.

0: Saate teises osas oleme teinud väikese retrospektiivi aegadesse, kui Eestis lokkas kuritegevus ning mitu laipa päevas oli täiesti tavaline argipäev. Neid aegu ning lugusid on täna meenutamas tuntud telemees Peeter Võsa, kes seda kõike väga lähedalt pealt nägi. No, eelmise saate osa me lõpetasime meenutusega ühest rõvedast loost, mis sulle on meelde jäänud. Aga mis sa arvad, milline hetk on olnud sul kõige sellisem ohtlikum, kus mõtlesid, et kurat nüüd siis on päev käes?
1: Noh, seda on võibolla keerukas isegi öelda. Eks neid ohtusid on iga, võibolla neid tulevahetuste kuskil ninapidi juures passimine on üks asi kindlasti, mis on ohtlik, eks ole. Noh, ja ega oli ju erinevaid saateid, taskuvargused olid ju hästi levinud, hästi organiseeritud oli kõik see Tallinna vanalinnas ja ega siis politsei teadis vargaid, noh, mina ka teadsin neid, nemad teadsid kõiki, see käis üks igavene kassi hiire mäng ja võibolla seda tasuks imestada, et noh, seal midagi ei juhtunud, sest ega noh, ise sattusid ka vanalinna teine kord, vahest ka vindise peaga, eks ole, et huvitav, et seal kuskil nuganeeru ei tulnud või mingisugust niukest asja.
0: Aga kuidas oli lugu selle vististi ühe suuremat sorti vägistajaga, kelle ka samamoodi keskturu parmud sulle kätte juhatasid?
1: Vaata, seal me oleks saanud näo peksu kõik viimseni ja kui politseinikud oleks vormis olnud, siis need ka, et see oli jah üks vapustav lugu, aga seal oli selline lugu, kus siis kodut politsiinikud ei uskunud kodutud prouad, sest ta nägi välja, niimoodi, et ega ilma vist tead, võibolla maha laskmis ähvardusel vägistaks niukest, et kes seda siis uskus, aga mina jäin uskuma ja tuleb välja, et oligi niuke mees. Vanglast tulnud, ma ei tea, 20 vähemalt pikk ja üldse mitte kõrend ja üldse mitte paks, no see oli ikka 20 Arnold Schwarzeneggerit ja siukse võlliga, et ma ei imesta, et ta kõik kodutud koerad, vanamutid ja selle sama parmutari ka sinna võlli otsa torkas.
2: Ja olid tegelased ja olid kangelased ikka toona.
1: Olid, ühiskond oli ka sõgena.
2: Varajase kapitalismi tingimustes otsiti ju toona igasuguseid võimalusi, kes hakkas narkodiileriks, kes metalli ärimeheks ja kes hakkas lõbumaja pidama. Lõbumajade külastamised, see oli terve omaette žanr, kuhu teid telemehi sageli kaasa võeti, kui politsei järjekordse mingisuguse haarangusel tegi. Mis mulje, et sul nendest asutustest on?
1: Noh, eks see oli niisugune, et oma mingit asjalikku erootilist showd ju Eestis ei olnud, eks see lõbumaja külastamine oli vere vahepeale niisugune meelelahutuslik osa. Jumal, ma ju, noh, takkajärgi ma ju tean neid inimesi, kes neid maju pidasid, ma tean neid inimesi, kes neid maju rüüstasid ja tegelikult noh, võibolla isegi tundsin mõnda toonast klienti, eks ole, et lõbumajad olid täiesti oma ette teema, narkootikumid, narkoturg ju avanes, see oli täitsa amet ja mitte, kui me täna kujutame ette, et oi, pätid, õlma alt, koerad, müüsid kuskil, ei, amfetamiini oli võimalik vahepeal isegi patrullpolitsei autost osta, patrullpolitseinikud töö ajal müüsid.
2: No, see räägib muidugi ajast paljugi.
1: No täpselt, no.
2: Aga ikkagi nendest lõbumajadest rääkides, aastad on läinud, aastakümned on läinud ja sa mainisid, et nii mõndagi neist ju sa tunned veel tänaselgi päeval vähemalt nägupidi, et huvita, mis elu elab omaaegne bordellipidaja või lausa prostituut?
1: Noh, nii palju kui mina tean, ettevõtjad on ikka ettevõtjad, nad on ettevõtlikud inimesed, eks ole.
2: Ainult äri on teine.
1: Jah, ainult, et valdkonnad on teised, mõni ennast põhjaga tõmmanud, eks ole. Aga prostituutide kohta ma ei oska, ausalt öelda, ma ei teaks, tunnen ka mõnda täna enam veel. Ja nendega vist on niisugused kehvad lood, et et prostituudid lammutavad ennast nii palju, et kui nad ei saa kas punni pudelile või troppi ninna, et sinna triipu ei läheks, siis nad on vist surnud.

0: tõenäoliselt 50-60 eluaastaks.
1: Kui neid, ikkagi neid lõbumaja reide, mida politsei armastas ikkagi üks 5 aasta jooksul päris ohtralt teha, siis millistest tingimustest need tüdrukud seal töötasid? See vist oli ka väga seinast seina.
0: See oli ikka täiesti seinast seina. Oli kuskil, jumal, mis paljassore seal taga lõpus, mingi, ma ei teagi, mis maja, no mingisugune ettevõte seal praegu tegutseb, aga no seal oli ikka kohutav auk, eks ole, et ei pesu, ei mingeid muid võimalusi või mis me sellest räägime, sõlekolde rist, no Jeesus Kristus, tüdrukud tegid minetti, tatistasid välja, mis suu jäi, võtsid sealt samast koerapissiga lund, lasid suu üle ja tuli järgmine taksojuht ja läksid, et noh, mis hügieenist ja mis noh, see ei ole ainult küsimus selles ju, eks ole, et kuidas ühiskond on korraldatud, vaid see ühiskond oligi haige täiesti. Ja muidugi oli siis maju, kus olid pitsid, satsid ja kõige paremad road
2: ja paremad kliendid.
0: Ja,
2: või ütleme, et kliendid, keda teinekord nägid ärikülgedel, äri ajalehtedes.
0: Jah, täpselt ja või kuskil ametiasutuses mõnigi tõmbas ennast täis ja käis uksed aga lamendamas seal nii siin kui seal. Et no.
2: Toonane elu tundus jah, üks suur, nagu öeldakse, rode, aga mingil hetkel ma kujutan ette, sai sinulgi sellest kõigest ikkagi villand, küllastumine. Kas sa tajusid ka seda selgemalt kuidagi, et enam ei jaksa neid lugus enam jutustada, enam ei jaksa neid näidata ja enam ei tahagi neid näidata.
0: Ammu varem oleks pidanud lõpetama, kui lõpetasin. Ammu varem.
2: Aga populaarsus tiivustas?
0: Aga noh, et vaadatav oli ja midagi pidi oma eluga tegema ja päris, noh, ma ei tea, puusepaks ju minna ei tahtnud, eks ole, kuidagi, noh, mingi asi nagu vedas ja kuidagi see ratas veeres, aga kui sa ikka, noh, väge ei kuula, siis võib see ratas kraavi veereda. Minul veeres vastu Lihula kivi.
2: Kireelda pisut.
0: No see siis kui partsi valitsus siin Lihula kiviaks maha võtmes, see oli mina ja ainuke mees, kes kaameraga kohal oli ja sealt see konflikt tekiski sellepärast, et noh, ma siia maani ütlen, et see rahva peksmine ja säärane provokatsioon seal oli asjatu.
2: Et sellest hetkest riik enam ei oodanud siin kuhugi, kus ta ennast kehtestas?
0: Jah.
2: Võib ju nii öelda.
0: Jah, täpselt. No, ajad olid ka teised. Tegelikult, kui ma juba ütlen, et ma oleks pidanud enne ära lõpetama, et ega see ühe mehe show aeg saigi tegelikult ümber ja sai natuke varem ümber.
2: Seal muidugi oli üks moment, mida ma tahaksin ka üle küsida, et no, mõnda aega olid sa sündmuste vahendaja. Sa olid alati õigel ajal õiges kohas ja näitasid seda elu kõige tumedamat poolt nii nagu ta oli. Ja siis tuli saade Võsa reporter, mis just kui oli selline probleemide lahendaja. Kas sa tajusid seda ka, et üha rohkem need inimesed, kes seal varem olid sinu lugude sellised negatiivsed kangelased, ootasid, et sa kuidagi aitaksid probleeme lahendada riigi asemel, et sina oled see, kes teab ja saab ja võib olukordi kuidagi siluda või vähemalt noh, neid näidates siis leida mingi lahendus?
0: Jah, eks ta omamoodi niisugune mündi teine pool või patukahetsuse reis oli see võsareporter, aga abi oodati, abi kindlasti saadigi, aga ega ajakirjandus ei ole mingi aitaja kohtuvõim ja sotsiaalamet aitab, eks ole ajakirjandus saab ainult sinuga kaasa üüda, appi üüda sinuga koos või rõõmust tõisata, nii et seda me siis tegime ja vahel käisime siis, kui inimene ise ei mõistnud ka kuskil ametiasutuses nõu küsimas ja sellest on jäänud küll vist ääretult positiivne foon. Ükskõik, kui naljakad need lood ei oleks, ükskõik, kui eriskummalised need inimesed ei oleks, keda me külastasime.
1: Peeter, aga teletöö ei ole siit jätnud, Kanal 2 eetris on sul ka uus saade, särtsakad kodud, kus sa ikkagi taas piilud, mis moodi inimesed elavad. Suur tänu, et sa täna oma meenutustega saatele lisavärvi andsid. Sellega on tänane Krimiraadio lõppenud, täname veel kord saatekülalisi ja täname ka kuulajaid. Saadet juhtisid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Järgmine saade on eetris juba järgmisel teisipäeval. Kuulmiseni!
3: Krimiraadio. Krimiraadio.

0: õiguskantsler Ülle Madise on valmis kandideerima Eesti Vabariigi presidendiks. Valgevene režiim kuulutas Postimehe ekstremistlikuks väljaandeks. Isamaa, EKRE ja Keskerakond sõlmisid Pärnus koalitsioonileppe. Süüria endine diktaator Bashar al-Assad mõisteti tagaselja surma. Täna sajab mitmel pool hoo vihma, kohati ka rahet ja võib äikest olla. Õhtul sajuhood vähenevad. Sooja on täna kuni 21 kraadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Õiguskantsler Ülle Madise on valmis kandideerima Eesti Vabariigi presidendiks, kinnitas Riigikogu esimees Lauri Hussar pärast Riigikogu vanemate kogu. Nüüd hakatakse koguma allkirju tema kandidatuuri üles seadmiseks. Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land esitati teiste rektorite ja Teaduste Akadeemia presidendi poolt presidendi kandidaadi kandidaadiks. Kuku raadio saates sihik kommenteeris Tiit Land.
1: Ma ei ole presidendi ametit taotlenud ja see ei ole ka mul olnud kinnise idee, et see oleks minunud järgmine ametikoht minu karjääri redelil. Aga jah, tõsi see on, et erinevad inimesed on juba mõnda aega, tegelikult juba mitu kuud on nii-öelda juttu sees ühes või teises kohas on küsitud ja arutatud. Iga inimene jõuab ju lõpuks ise arusaamisele või ära tundmisele, et kas ma tunnen, et ma võiksin selle nii-öelda väljakutse vastu võtta. Ja seda ma siis nüüd mõni päev tagasi tõepoolest tundsin ja selle otsuse tegin.
0: Aleksandr Lukashenka režiim Valgevenes kuulutas ajalehe Postimehes ekstremistlikuks materjaliks, millele viitamine võib kaasa tuua kriminaalkaristuse. Venekeelne Postimees kirjutab, et äärmuslike materjalide nimekirju kasutatakse Valgevenes repressioonide vahendina. Otsus tunnistada Postimehes äärmuslikuks on osa Lukashenka režiimi järjekindlast kampaaniast, mille eesmärk on maha suruda sõnavabadus ja luua riigis infovaakum. Isamaa, EKRE ja Keskerakond sõlmisid Pärnus koalitsioonileppe. Linnapeaks saab Siim Suursild Isamaast. Linnavolikogu esimehena jätkab Andrei Korobeinik Keskerakonnast. Keskerakonnale jääb Pärnus ka rahanduse eest vastutava linnapea koht, Isamaale hariduse, kultuuri ja sotsiaalvaldkonna eest vastutava abilinnapea koht ning EKRE-le majanduse ja planeerimise abilinnapeade kohad. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras taotleb valitsuse reservist 4,8 miljonit kütusehindade tõusu leevendamiseks, et säiliks aasta lõpuni praegune bussirongi ja parvlaeva liikluse maht. Terrase sõnul ei ole ministeeriumil pärast kulude kärpimist ja liinivõrgu korrastamist võimalik kütusehindade kasvu enam olemasoleva eelarve piires katta ja edasised kärped tähendaksid juba ühenduste vähendamist. Ministeerium on juba vähendanud maakonnaliinide dubleerivaid väljumisi ja jätnud rongiliikluses ära väikese täituvusega reise. Tallinn pakub kasutuseta seisvat linnahalli jäähalli Kaitseliidule lasketiiru rajamiseks. Abilinnapea Kristjan Järvani sõnul saatis ta Kaitseliidu Tallinna malevale kirja pakkumisega, et tühjana seisvasse jäähalli võiks lasketiiru rajada, vahendab ERR. Kuidas seda teha ja kui palju see maksma läheb, pole Järvani sõnul praegu veel selge, kuid tegu oleks ajutise lahendusega, mida saaks kasutada nii kaua, kuni Tallinn on otsustanud, mis linnahallist saab. Süüria kohus mõistis tagaselja surma endise autoritaarse valitseja Bashar al-Assadi. Ta mõisteti süüdi ligi 14 aastat kestnud kodusõja ajal toime pandud sõja ja inimsuse vastastes kuritegudes. Damaskuse kohus mõistis Assadi süüdi ettekavatsetud mõrvas, tahtlikes tapmistes, sealhulgas laste tahtlikes tapmistes, surmani viinud piinamistes ja korduvas vabaduse võtmises. Süüria kodusõjas hukkus üle poole miljoni inimese ja miljonid pidid oma kodutlest lahkuma. Kümned tuhanded inimesed jäid kadunuks ja neist paljud julmas vanglasüsteemis.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Täna sajab mitmel pool hoo vihma, kohati ka rahet ja võib olla äikest, õhtul sajuhood vähenevad. Puhub loode ja lääne tuul 4-14 puhanguti saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja on täna 17-21 kraadi, aga sajuhoogudes langeb temperatuur alla 15 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 18 kraadi.

0: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Talle on pakutud peaministri tooli ning vabariigi presidendiks ja õiguskantsleriks saamist. Kes on advokaat Jüri Raidla? Kas kruviga hambad on vanema seas mõistlik valik? Ja kuidas suhtuda odavamatesse, Türgis paigaldatavatesse hambaimplantaatidesse? Kuidas küpsetada tervislikke pannkooke ja mis on hea pannkoogi saladus? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+, ajakiri elukogenud inimesele.
2: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
3: Tere, hea Kuku raadio kuulaja, kell on mõni minut kaks läbi, mis tähendab, et Kuku pärastlõuna alustab. Stuudios on Brent Pere ning Indrek Kojamets ja juba varsti hakkame rääkima meie päevaküsimusest ja juhatame sisse ka tänase saate.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: ja Brent Pere ja Indrek Ojamets on stuudios , räägime täna päris palju presidendivalimistest , sest et kui on me käes 11. august ja 10 päeva on aega selleni , et esitada presidendikandidaate siis Riigikogus 21 saadiku toetusega , siis on muidugi see aeg , kus iga päev tuleb aina uusi kandidaate , kõik tahavad saada presidendiks ja vaikselt läheb see selliseks omamoodi konkursiks juba ära .
2: Noh, kui valimised on lähedal, siis eks on ju täiesti mõistetav, et sellest ka rohkem räägitakse ja siis huvisega väga palju pakub, aga täna siis on seis niisugune, et Tiit Land on siis välja pakutud ühe presidendi kandidaadina, et siis ülikooli rektorid on teda välja pakkunud, aga nüüd täna värske uudis on ka presidendi kohta või presidendi kandidaadi kohta ka see, et õiguskantsler Ülle Madise on valmis kandideerimena siis vabariigi presidendiks, nii ütles siis Riigikogu esimees Lauri Hussar, seda siis pärast Riigikogus toimunud vanemate kogu. Aga eks siis ole näha, et mis seal siis lõpuks päriselt saab, sellepärast, et see kõik on siin alles selline jutt, ja niisama plaanid, et päris kandidaat tuleb ikkagi siis, kui 21 Riigikogu liiget on oma allkirja siis andnud ühele või teisele inimesele, nagu siin sa Brent ennist ka mainisid.
1: Ja lõppude lõpuks võib ju öelda küll, et keegi on oma heaks kiidu andnud või mida iganes muud teha, aga lõpuks loeb see, mida inimene ise ütleb ja loodetavasti siis saame varsti ka õiguskantslerilt Ülle Madiselt mingisuguse kommentaari kätte ja eks siis selgub päriselt, et kas ta on valmis presidendiks kandideerima või mitte ja seal on ju see väike klausel juures, et ilma selle 68 poolt hääleta väga ta seda tundub, et tegema ei kipu ja neid hääli täna otsiti tugevalt Riigikogus, kui käis ka vanemate kogu koos ja nii siis erakondade esimehed seal arutlasid, et kas need 68 häält tulevad kokku või ei tule. No eks me siis näeme, aga sellel teemal küsime me ka täna teie käest. Täiesti vabad käed on teil head kuulajad, keda näete teie järgmise Eesti presidendina. Võib-olla tuleb hoopis siit selliseid variante, mille peale meie isegi ei oska tulla ja mille peale poliitikud veel vähem on tulnud.
2: Aga varsti presidendi valimiste teemal tegelikult ka jätkame, et helistame Eiki Nestorile ja kõnelemegi ka jällegi presidendi valimistest koos temaga.

0: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
1: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
0: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
1: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
2: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
3: Hea sõber, jätta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Uma Muudu ja paljud teised. Kaks päeva Farmi Feelingut kogu perele.
4: Vaata urissaarecountry.ee.
5: Sellendala Kukku Raadio järjajutuminutid viivad meid koos noore Marie Antonettiga muretust viinist kuldsetesse Versailles saalidesse. Tulevane kuninganna peab siin kiirelt kohanema õukonna elu varjukülgedega, millest kohmetu abikaasa moodustab vaid väikese osa. Juliette Gray ajalooline romaan Marie Antoinette. Kuningannaks saamine. Kirjastuselt tänapäev.
6: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
7: Presidendi valimised lähenevad. 21. kuni 24. augustini toimub kandidaatide esitamine ja 2. septembril on siis presidendi valimiste esimene hääletusvoor ka Riigikogus. Ja meil on nüüd telefonil Eiki Nestor, kes on ka ise korduvalt presidendi valimiste tralliga kokku puutunud. Tervist!
8: Tere jõudu Kuku Raadio kuulajatele!
7: Missuguse mulje senine presidendi valimiste kampaania kõike seda puudutav on teile jätnud?
8: No mõnevõrra erineva kui varem on vast olnud, et see eripära on seotud sellega, et järgmise aasta märtsis tuleb valida Riigikogu ja see on pannud see kord selle presidendi leidmise ja valimise protseduurikale oma pitseri. Poliitikat on natukene liiga palju ja vastandumist, et võiks olla vähem, siis tuleb ka tulemus parem.
9: Samas, ega see ei ole ju midagi uut, et presidendi kandidaadi esitamiste ja kogu selle siis temaatika ümber on väga suur trall, sest et ka viimasel korral Alar Karis ju tuli üsna hilja nii-öelda peidust välja ja toodi ta siis rahva ette ja ka 2016 ega oli ju asi valijate kogus väljas, aga siis tuli ikka Kersti Kaljulaid teie enda abil nii-öelda tagatoast välja. Et ega selles ju midagi uut ka ei ole, et me oleme siin augusti alguses ja arutame selle üle, et pagan jälle meil ei ole kandidaate.
8: Kui ma tohin ühe lugeja soovituse anda, kui saatejuhid lubavad. Et
7: aga palun.
8: Eilne Delfist juhtkiri presidendi valimist, mis oli selline rahumeelne ja kutsus ka umbes nii nagu praegu ka küsimus kõlas, asju niimoodi rahulikult võtma. See eilne Delfi lugu oli väga kokkuvõtlik ja ma olen täpselt samal arvamusel, et lõppkokkuvõttes, et need, ma toon näiteid, kui tohib, et need, kes on tahtnud niisugust suvi läbi kestvat debatti, need 10 aastat said selle debatti. Kandidaat oli Rida Misi, käisime mööda Eestit ringi, me vaidlesime oma vahel, vastasime küsimusele. Kõik oli väga tore ja sealt saime 0 presidenti. Meie põhiseaduse mõte sisuliselt siiski eeldab seda, et president oleks siis erakondade ülene, et tema toetus oleks laiem kui ükskõik millisel koalitsioonil, et tema lähtekohad, et ta oleks iseseisev ja selge mõtlemisega inimene ja see tõttu see, et kas vanemate kogu kaudu või siis fraktsioonide vahelise koostöö kaudu otsitakse nagu kompromisse, mis erinevad võib-olla tänastest poliitilistest valikutest, kes võimul, kes opositsioonis. See on minu mõelest täiesti normaalne ja nii peabki olema. Ja see ongi meie põhiseaduse soov, et president ei oleks ühe koalitsiooni president. Ja seda mõtet sellise võib-olla ka sellise presidendi kampaania, valimiste kampaaniaga nagu teha ei ole võimalik. Et paratamatult jääb ikkagi kõik lõpu peale, sõltub sellest, kes kus parasjagu nendest kandidaatidest ametis on, ka nüüdki on ju esitatud mitmeid nimesi ja väga asjalikke nimesi, aga küsimus on ikkagi selles, et vähemalt 2/3 riigikogust peab olema tema poolt. Ja ärge sellepärast palun riigikogu peale pahandage, te olete ise need 101 inimest sinna valinud.
7: Seni on ju mitu inimest teatanud, et nad on valmis kandideerinud. No siin on palju nimesid läbi käinud, Indrek Laul, Maive Rutte, Hannes Hanso, no nüüd täna teatas ka Tiitland, et oleks valmis kandideerima. EKRE on pakkunud oma kandidaadiks Mart Helme, siis on veel ka Ülle Madise nimi korduvalt läbi käinud. Eiki Nestor, kes teie arvates oleks neist kõige parem president?
8: Minu arvates kõigist nendest nimedest, kes täna välja käidud on, Ülle Madise on kõige parem. Ja miks ma seda ütlen? Ütlen see tõttu, et nähes kuivõrd polariseerunud täna on poliitiline õhustik mitte ainult Eestis, vaid ka laiemalt maailmas, on nii kuidas ma ka seda oma unistustes ei sooviks, aga leida selline poliitik, kelle suhtes erakonnad oleksid võimelised 2/3 enamust ja häälte saaki talle saama näib võimatu. Et võib-olla see aeg tuleb Eestis tagasi, kui see erakondade vaheline polariseerumine ja erimeelsuste otsimine nii suur ei enam ei ole. Ja seetõttu on täiesti normaalne, et see kandidaat leitakse nii-öelda nende inimeste seast, kes on näidanud oma poliitilist sõltumatust juba oma varasema tegevusega. Ja teine asi, et kindlasti see töö, mida ta siiamaani on teinud, on annud talle ka ettekujutuse ja selge pildi sellest, mida kujutab endast üks, kuidas ma siis seda nimeks, poliitiline köögipool. Et inimesel, kes võib olla väga tore ja väga tubli ja kes tuleb väga poliitika kaugest maailmast, temal saab see olema raske ja siis võib see tubli inimene endalegi ootamatult teha mõne sellise apsaka, mida keegi talle ei andesta, kaasa arvatud kõik need, kes me presidendile kaasa elab. Nii et kõigi nende kandidaatide seast ma arvan, et Ülle Madise kogemus ja senine töö on näidanud seda, et ta saab sellega väga hästi hakkab. Nüüd kahjuks on ka siin inimesed, kelledel on imelik aru saam meie põhiseadusest ja kuidagi hakkanud sõna võtma, et olge mureta, et ei ole mingit probleemi selles, et Ülle Madise oma kandideerimisest, võimalikust kandideerimisest suhteliselt hilja teatab ja ei ole ka tal mingit probleemi olla erakondade ülene presidendi kandidaat, sest riigikogu on ta ju hääletanud erakondade üleseks õiguskansleriks, annud oma kinnituse presidendi ettepanekul. Nii et siin kohal ei ole midagi imeliku tema kandideerimises ja ma soovin talle siiralt edu.
9: Kas see võib pisut tekitada öelda neid, kas siis vastuhääli või neid hääli, mida lõpuks Riigikogus ei anta, et ta siiski on, noh, mitte viimasele hetkel, aga meil on siin veel 10 päeva aega, et ta siiski ei ole veel annud oma 100%-list heakskiitu vähemalt oma sõnade läbi, et on valmis kandideerima, et äkki see hoopis natukene siis pelutab teatud opositsiooniparteisid ja nad nimme siis ei taha seda häält anda, kui inimene juba varakult soovi esita.
8: Ei, ma arvan, et nende põhjus, miks nad nii kaua ootavad, on pigem teine. Tegelikult, noh, kuidagi imelik, et me inimesed on ju olnud Riigikogus mitmeid aastaid ja mitmeid koosseise ja näinud, mida, kuidas, miks ja millal õiguskansler teeb ja minu mõelest tunnevad teda väga hästi. Seetõttu on ilmselt loomulik, et kui ta nüüd kandidaadiks esitatakse, et aga kohtub Riigikogu fraktsioonidega, seda ma pean õigeks ja vajalikuks, aga tegelikult need, kes selle allkirja annavad, teavad väga hästi, mida temast selles presidendi ametis oodata. Nii et sellist pikalt mõtlemist, no ei tahaks seda lausa mängu iluks nimetada, aga mingit pidi sellise mulje jätab. Aga tuletan siis meelde, et selleks, et kandidaatiks saada, peab olema inimesel 21 Riigikogu liikme allkiri.
7: Ja need allkirjad siis on võimalik või nende kandidaatide esitamine siis siin alates 21. augustist, aga suur aitäh nende kommentaaride eest, Eiki Nestor.
8: Jah, nii et kõigile rahu, küll me saame hea presidendi, oleme optimistid, eks ju?
7: Loodame.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Õiguskantsler Ülle Madise on valmis kandideerima Eesti Vabariigi presidendiks, kinnitas Riigikogu esimees Lauri Hussar pärast Riigikogu vanemate kogu. Nüüd hakatakse koguma allkirju tema kandidatuuri ülesseadmiseks. Aleksandr Lukašenka režiim Valgevenes kuulutas ajalehe Postimees ekstremistlikuks materjaliks, millele viitamine võib kaasa tuua kriminaalkaristuse. Venekeelne Postimees kirjutab, et äärmuslike materjalide nimekirju kasutatakse Valgevenes repressioonide vahendina. Otsus tunnistada Postimees äärmuslikuks on osa Lukašenka režiimi järjekindlast kampaaniast, mille eesmärk on maha suruda sõnavabadus ja luua riigis infovaakum. Isamaa EKRE ja Keskerakond sõlmisid Pärnus koalitsioonileppe. Linnapeaks saab Siim Suursild Isamaast, linnavolikogu esimehena jätkab Andrei Korobeinik Keskerakonnast. Keskerakonnale jääb Pärnus ka rahanduse eest vastutava abilinnapea koht, Isamaale hariduse, kultuuri ja sotsiaalvaldkonna eest vastutava abilinnapea koht ning EKRE-le majanduse ja planeerimise abilinnapeade kohad. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras taotleb valitsuse reservist 4,8 miljonit kütusehindade tõusu leevendamiseks, et säiliks aasta lõpuni praegune bussi, rongi ja parvlaeva liikluse maht. Terrase sõnul ei ole ministeeriumil pärast kulude kärpimist ja liinivõrgu korrastamist võimalik kütusehindade kasvu enam olemasoleva eelarve piires katta ja edasised kärped tähendaksid ühenduste vähendamist. Tallinn pakub kasutuseta seisvat linnahalli jäähalli Kaitseliidule lasketiiru rajamiseks. Abilinnapea Kristjan Järvani sõnul saatis ta Kaitseliidu Tallinna malevale kirja pakkumisega, et tühjana seisvasse jäähalli võiks lasketiiru rajada, vahendab ERR. Kuidas ta teha ja kui palju see maksma läheb, pole Järvani sõnul praegu veel selge.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öösel sajab kohati hoo vihma, enne südaööd võib Ida-Eestis ka äikest olla. Puhub lääne ja loode tuul kuni 18 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on öösel 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja paljudes kohtades sajab hoo vihma. Puhub loode tuul 5-15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis, aga õhtul tuul veidi nõrgeneb ja homme tuleb sooja 16-19 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 18 kraadi.
2: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
3: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
4: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus, targad ja toredad inimesed. Kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud. Kõik, mida oskad ühelt ilusalt päevalt tahta. Kõigile. Kuues Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisavaata Facebookist.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
6: Täna lõunajal kogunes Riigikogu vanemate kogu presidendi valimisi arutama. Kolleeg Timo Tarve käis Riigikogus kohal ja uuris, kuhu aruteludega jõuti.
7: Riigikogu vanemate kogu esimees, Riigikogu esimees Lauri Hussar. Poolteist tundi kirglikku arutelu. Ma saan aru, et arutelu läheb edasi. Aga ma tahaks kõigepealt ära küsida, mis seis on, et selle Ülle Madise väidetava nõusolekuga piisava toetuse korral?
8: No Ülle Madise ütles mulle täna väga selgelt ja ta ütles mulle nii, et kinnitan, et kui Riigikogu liikmed piisavas enamuses leiavad, et peaks siin riigi teenimist jätkama vabariigi presidendina, olen nõus kandideerima. Kui hääletus Riigikogu liikmete valikud kinnitab, võtan selle vastutuse kanda. Ehk siis, et ta väga selgelt ütles, et ta on nõus olema kandidaat eelseisvatele presidendivalimistel, aga selleks peab ka Riigikogu ise vaeva nägema ja täna Riigikogu vanematekogus kolm erakonda väga selgelt väljendasid oma seisukohta, et nemad näevad Ülle Madiste enda võimaliku presidendi kandidaadina ja seetõttu ma usun, et nüüd on juba paslik nendel asuda ka allkirja koguma selleks, et tõesti Ülle Madisele see võimalikult laiapõhjaline või nii nagu ta ise ütleb, piisav toetus koguda.
7: Kuidas seda piisavalt toetust välja lugeda, kas 68, 9 häält või see 21, mis on vajalik kandidatuuri üles seadmiseks?
8: Me arutasime seda, et tõenäoliselt see ei ole päris 2/3, et võimalik, et keegi veel võib-olla enne allkirja andmist mõtleb, aga ma usun, et see on väga soliidne hulk, mida Ülle Madise täna kindlasti kõige tõsiselt võetab oma presidendi kandidaadina võiks koguda.
7: Kas see allkirjade kogumine hakkab kohe pihta?
8: Ma usun, et meil on täna piisavalt aega selleks, et koguda need allkirjad kokku sellepärast, et kandidaadi esitamise periood algab 21. augustil ja lõpeb 24.
7: Kas näete veel varianti mõneks kandidaadis, kes võiks saada piisava toetuse kokku?
8: Ma usun, et kindlasti erakonnad arutavad siin ja kuulavad need, kellel ei ole veel seisukohta kujunenud, et nad kohtuvad ka teiste võimalike kandidaatidega, et ka see võimalus on täiesti olemas.
7: Aitäh! Pikem kui üks keskmine jalgpallimatš kestis Riigikogu seekordne vanemate kogu koosolek. Helir-Valdor Seeder tuli välja, läks sirge seljaga trepist ülesse. Kuuldavasti üsna kirglik nagu üks selline arutelu olema peabki.
9: Jah, arutelu oli emotsionaalne, aga ei saa öelda, et oleks kuidagi tülli mindud. Läksime lahku sõpradena ja protsess jätkub.
7: Palju kära vähe villa, loema siit välja.
9: Jah, võib öelda küll nii, et vähemalt minu jaoks ei muutunud küll praegu midagi selgemaks, vaid pigem segasemaks. Et jätkuvalt on kolm fraktsiooni Riigikogus, kes ütlevad, et nende kandidaat on õiguskantsler Ülle Madise. Ülle Madise nõusolekust ei ole päris täpselt aru saada, kas ta on nõus ja mis tingimustel on nõus ja kes millisel kujul üldse ettepanek on teinud, jäi ka väga segaseks. Ja läksime laiali teadmisega, et protsess jätkub ja kolm erakonda suhtlevad siis Ülle Madisega. Isamaa seisukoht on olnud kogu aeg avatud ka Ülle Madise kandidatuuri osas. Me soovime enne, kui teda esitatakse kandidaadiks, ka temaga kohtuda, teada saada, mis on tema mõtted presidendina. Ülle Madise on meile seni kindlalt väitnud, et ta ei käsitle ennast kandidaadina ja ei ole valmis ka kohtuma ja nii on meil ka raske tema suhtes mingisugust seisukohta võtta. Täna hommikune uudis, et Tehnikaülikooli rektor Raland on valmis kandideerima. No kindlasti me tahame ka temaga kohtuda, nii et enne kui Isamaa kujundab oma seisukoha ühe või teise kandidaadi osas, me kindlasti soovime kohtuda ja peame oluliseks ka vanemate kogu formaati, et meil ju endal ei ole võimalik ei üles seada ega ära valida presidenti, vaid selleks peab olema laiem kandepind, et kes see kandidaat siis lõpuks on. Täna jäi see asi kõik väga segaseks.
7: Ometi ma kuulsin sõnumit selle kohta, teie kolleeg Õnne Pillak vahendas, et Ülle Madise valmisolek kandideerida on just kui saadud.
9: Ei tea, ei ole selle kohta kuulnud, ei näinud, mina olen ka Ülle Madisega suhelnud, tõsi mitte küll täna, aga mõned päevad tagasi ja see vastus on nüüd nii nagu te ka ajakirjandusest olete võinud lugeda, et temale ei ole ettepanekud tehtud ja tema ei ole kellelegi ka nõusolekut andnud. Aga kui on piisav toetus väidetavalt, mida see siis iganes ei tähenda, et on ta valmis seda tõsiselt kaaluma. Nii et kas siis on kandidaat või ei ole kandidaat ja kui me ei saa kohtuda ühe või teise kandidaadiga, siis meie kindlasti ennem seisukohta välja kujundada ei saa. Nii et jäi üles küsimus, et siin kolm erakonda, kas nad siis hakkavad allkirju koguma ja kelle heaks nad hakkavad allkirju koguma, mina täpselt aru ei saanud.
7: Aitäh teile, ülevaadet annast.
9: Aitäh.
7: Riigikogu vanemate kogu liige, EKRE fraktsiooni juht, EKRE erakonna juht Martin Helme. Ma ei kujuta ette, mis rullis teil on üldse põhjust istuda praegu vanemate kogu formaadis koos, et pakutakse head smuutit ja kuulata hea kolleegide juttu või?
10: Ei, see oli minu mõelest siiski produktiivne koosolek, et mitte küll kerge, aga sõel on selles mõttes selgemaks saanud, et tänaseks päevaks ütleb meile Lauri Hussar, et Ülle Madise on annud nõusoleku kandideerida. Ta ei ütle seda avalikult, ta ütleb seda poliitikutele, kes teda üles seavad. Tänaseks päevaks on selgeks saanud see, et on veel üks kandidaat ja see on Mart Helme EKRE-st. Ehk kui me räägime sellest, et missugustel kandidaatidel on Riigikogus vähemalt ühe fraktsiooni toetus, siis selliseid kandidaate on täpselt kaks Eestis, Mart Helme ja Ülle Madise. Ja tänaseks päevaks on ka see selgeks saanud, et Ülle Madise kandidatuur on selgelt liberaalse leeri kandidatuur. Et see ei ole parteide ülene, see ei ole ideoloogiate ülene, see ei ole kuidagi opositsiooni koalitsiooni ülene, ta on selgelt liberaalse leeri kandidaat, Eesti 200, Reformierakond ja sotsid. Ja noh, minu jaoks on muidugi problemaatiline see, et noh, nii Reformierakond kui Eesti 200 väga jõuliselt suruvad, see on 12% toetusega koalitsioon, mis on Riigikogus vähemuses, üritab meeleheitlikult ikkagi Riigikogust läbi suruda oma kandidaati, et see tegelikult ei ole hea. Meie oleme algusest saadik, kevadest saadik rääkinud, et meie soov on, et presidendi valiks valijameeste kogu, sellel on värskem mandaat, valijameeste kogu on ju kohalikest omavalitsustest, need valimised olid alles aasta tagasi või vähem kui aasta tagasi, Riigikogu valimised 3,5 aastat tagasi. Tänane Riigikogu koosseis ei peegelda mitte mingil moel enam ütleme siis poliitilist reaalsust. Nii et ja valijameeste kogus on ka peale selle, et on värskem, on ka laiapindsem. Nii et meie soovime seda ja noh, siin me oleme. Et noh, Ülle Madise on annud nõusoleku sotsidele Eesti 200 refile, et ta kandideerib. Mart Helme kandidatuuri me ei ole kunagi plaaninud Riigikogus üles seada ja noh, eks siis nüüd siit edasi see debatt läheb. Üks probleem on veel, mina olen algusest saadik olnud Ülle Madise kandideerimisega protseduuri vastu, et tal on huvide konflikt, see, et tal on nii-öelda Riigikogu järelvaataja roll ja noh, samal ajal kaupleb nii-öelda, sest, nii-öelda tagakanalite kaudu või kaardina taga kaupleb endale hääli, see on nagu selge rolli konflikt, poliitiliselt väga halva maiguga, isegi kui siin võib öelda, et juriidiliselt võib-olla nii võib teha. Aga tal on teine konflikt veel. Õiguskantsleri seadus paragraaf 9 ütleb selge sõnaga, et õiguskantsleri ametist lahkumisel tuleb ette teatada 4 kuud. Nüüd sellepärast tehtigi talle juba kevadel ettepanek kandideerida, ta oleks saanud selle 4-kuulise etteteatamise siis nii-öelda korrektselt ära teha. Täna, kui ta valitakse, näiteks juhtub niimoodi, et valitakse 2. septembril presidendiks, 10. oktoobril peaks presidendi ametiaeg algama, aga sealt veel 3 kuud peaks ta olema õiguskantsler. Et see on tegelikult samamoodi, et noh, mis me siis nüüd teeme, kas selikaua on Hussar või selikaua ta on kahes ametis korraga, mida ei luba muide presidendi amet ei luba üheski teises ametis korraga samal ajal ole. Et noh, selle peituse mängu tõttu, mida ta siin on mänginud, et olen kandidaat ja ei ole kandidaat, selle tõttu on ta endale ise veel ühe miini alla pannud.
7: Mis rolli mängib kogu selles poliitkempluses praegu Isamaa ja Keskerakond? Mis mängu nad mängivad? Te kogu nad poliitikavaatlejad oskate kindlasti kaasa rääkida või arvata midagi sellest?
10: No Isamaa ja Keskerakond tegelikult ei ole üldse rahul sellega, et neile avaldatakse väga tugevalt survet just liberaalsest leerist. Et meie valisime nüüd siin enda üle sobiva kandidaadi välja, teie nüüd olge head ja tooge hääled letti. No, selle vähese ühiskondliku toetuspinnaga liberaalne reel ei tohiks istuda teistele Riigikogu erakondadele pähe, et meie siin otsustasime, teie asi on nüüd see nii-öelda lukkulüüja. Et noh, see neile ei sobi ja mina saan väga hästi aru, miks ei sobi. Nüüd teine asi on see, et nendel ei ole päris, neil oli võibolla Riho ühtegi, oli see kandidaat, keda nad tahtsid toetada, aga see kandidaat kukkus ära, nii et neil ei olegi praegu kandidaati, mida nad eelistavad ja ega see võibki nii olla. Meil on olnud varem, meie erakond on olnud ju varem olukorras, kus ta Riigikogus ei toetanudki kandidaati, sest et ühtegi meile sobivat kandidaati ei olnud. Nii et nad ei pruugigi kedagi toetada ja see on ka võimalik, kui ei ole neile sobivad kandidaati ei ole, siis ei ole. No, et ja arvestades või vaadates seda, kuidas liberaalne leer praegu surub oma kandidaati läbi, siis ma ei näe küll mingit põhjust, miks nad peaksid sellele survele järgi andma ja miks nad peaksid siis valima kedagi, kes neile tegelikult ei meeldi.

0: miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind. .ee.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
1: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus. Targad ja toredad inimesed. Kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud. Kõik, mida oskad ühelt ilusalt päevalt tahta. Kõigile. 6. Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisavaata Facebook.

tere kuulema uudised eetris ja stuudios Rohke Develak. Alustame ülevaatega poliitilisest olukorrast. Peaminister teatas eile, et valitsus jätkab pärast Riigikogus enamuse kaotamist vähemusvalitsusena. Ühtlasi tuletas peaminister opositsioonile meelde, et Eesti on ühinenud vähemuste kaitsekonventsiooniga ja riigis kehtib mitu seadust, mis keelavad vähemuste tagakiusamise, diskrimineerimise ja neile süstemaatilise vastutöötamise. Peaminister sõnul võib opositsiooni katse valitsuse eelnõusid tagasi lükata kujutada endast kaitsetu vähemuse poliitilist tagakiusamist. Valitsus kaalub ka võrdse kohtlemise voliniku poole pöördumist iga kord, kui mõni tema eelnõu Riigikogus piisavalt hääli ei saa. Edaspidi võidakse valitsuse umbusaldamist käsitleda vähemuse vastase vaenukõnena. Valitsuse lubas jätkata senikaua, kuni temast saab uuesti enamus või Euroopas kõige paremini kaitstud vähemus. Riigikogus aga sündis uus poliitiline jõud, aknaaluste erakond, kuhu koguneb järjest saadikuid, kes oma senisest parteist lahkunud. Aknaaluste erakond kavatseb järgmistel valimistel välja tulla oma nimekirjaga. Kandidaatiks sobib igaüks, kes on kuulunud vähemalt kolm erakonda. Aknaalused lubavad võimule tulles vähendada erakondade vahelist ülejooksmist. Koalitsiooni läbirääkimisteks on aknaaluste erakond juba valmis. Nende ainus punane joon on, et nad peavad ise valitsusse saama. Politoloogide hinnangul võib uus erakond saada valimistel korraliku toetuse, sest Eestis leidub rohkest inimesi, kes ei tea, keda valida ja uus poliitiline jõud toob värskust. Erakond aknaalused on ka presidendi valimiste protsessis kaalukeeleks, lisavad politoloogid. Eesti erakonnad aga leidsid lõpuks lahenduse korraga nii madalale sündimusele, tööjõupuudusele kui ka kahanevale valijaskonnale ja appi võetakse tehisaru, mis hakkab koostama valimisprogramme, jagama kattete lubadusi ja vajadusel ka täitmata jätmise korral neid põhjendama. Esimesed erakondlikud mudelid on juba katsetamisel ja tulemused on järgmised. Reformierakonna tehisaru lubab maksud langetada kohe, kui need on piisavalt kõrgele tõstetud. Isamaa mudel vastab igale küsimusele sõnadega Eesti rahvas. Keskerakonna tehisaru töötab nii eesti kui ka vene keeles, kuid ei suuda kummaski keeles otsustada, millisesse koalitsioonide kuulub. Eesti 200 tehisaru ei õnnestunud käivitada, sest suuremuse programmist lahkus enne allalaadimise lõppu erakonnast. EKRE mudel peab kõiki teisi tehisarudeks ja kinnitab, et tema on ainus päris inimene. Sotsiaaldemokraatide arvutiga jagas ühe protsessori kõigi kasutajate vahel võrdselt ära, mistõttu ei jätkunud lõpuks kellelegi piisavalt mõtlemisvõimsust. Valimiskomisjon aga hoiatab omakorda, et tehisaru võib hakata hallutsineerima ja esitama tegelikkusele mitte vastavaid väiteid. Erakonna juhid aga samas kinnitasid, et sellisel juhul ongi tehisaru Eesti poliitikasse edukalt sisse elanud. Ja kultuuri uudiseid. Põltsas toimusid eile lahtised meistrivõistlused Mao taltsutamises. Osa võttis enam kui 200 Mao taltsutajat nii meilt kui mujalt. Pingelises võistluses võitis seekord Keila Mao taltsutaja Eldever Jakin, kelle magu ütles üles alles pärast seda, kui ta oli ära söönud 2 kilo hanerasva ja 300 grammi bensiini. Kuulsite uudiseid.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: täna küsime teilt, hea kuulaja, keda näete teie järgmise Eesti presidendina, ning avame liinid kohe pärast täistunni uudiseid. Seniks saate meile juba saata sõnumeid samal küsimusel numbril 5340555 ja ajend on muidugi see, et täna on taas tulnud presidendi kandidaatide sekka täiendust. Tiit Land esitati rektorite poolt üheks kandidaadiks ja oma heaks kiiduda sellele ka andis, ning täna olid Riigikogus koos ka erakondade esindajad, toimus vanemate kogu selline istumine ja arutati selle üle, et kellest siis võiks saada Eesti president.
2: Ja tulemus oli niisugune, et Lauri Hussar ütles, et Ülle Madise on valmis kandideerima. Aga kui rääkida sellest, et mida meil kuulajad on kirjutanud, siis meile on kirjutanud kuulaja Aivar ja tema arvab, et Eestis ei ole presidendi valimisi. Ta kirjutab, et erakondade tagatuba lepib kokku ja kui läheb õnneks, siis parlament kinnitab ja kui mitte, siis bürokraatlik protseduur jätkub. Aga Eestis ei saa Aivari sõnul siis vabariigi presidenti valida.
1: Jah, selline arvamus on ja kõigil omad arvamused. Aga 6214646 on kohe pärast uudiseid ja täistundi avatud, nii et pange oma mõtted valmis ja kiirete näppude voor on siis meile stuudiosse ja saatke sõnumeid numbril 5340555 ja ootame siis teie vastuseid küsimusel, keda näete teie järgmise Eesti presidendiga. Praeguseks natuke muusikat, siis juba uudised ja naaseme päeva. Küsimuse juurde.

0: õiguskantsler Ülle Madise on valmis kandideerima vabariigi presidendiks. Valgevene režiim kuulutas Postimehe ekstremistlikuks väljaandeks. Süüria endine diktaator Bashar al-Assad mõisteti tagaselja surma. Mitmel pool sajab täna hoo vihma, kohati ka rahet ja võib olla äikest. Õhtupoole saju hood vähenevad. Sooja on kuni 21 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Riigikogu esimehe sõnul on õiguskantsler Ülle Madise valmis kandideerima vabariigi presidendiks. Kuku raadiole ütles Lauri Hussar.
1: Ülle Madise ütles mulle täna väga selgelt nii, et kinnitan, et kui Riigikogu liikmed piisavas enamuses leiavad, et peaksin riigi teenimist jätkama vabariigi presidendina, olen nõus kandideerima. Kui hääletus Riigikogu liikmete valikut kinnitab, võtan selle vastutuse kanda. Ehk siis, et ta väga selgelt ütles, et ta on nõus olema kandidaat eelseisvatele presidendi valimistel, aga selleks peab ka Riigikogu ise vaeva nägema ja täna Riigikogu vanemate kogus kolm erakonda väga selgelt väljendasid oma seisukoht, et nemad näevad Ülle Madise enda võimaliku presidendi kandidaadina ja seetõttu ma usun, et nüüd on juba paslik nendel asuda ka algeri koguma selleks, et tõesti Ülle Madisele see võimalikult laiapõhjaline või nii nagu ta ise ütleb piisav toetus koguda.
0: EKRE esimees Martin Helme on aga Ülle Madise võimaliku kandidaadiks saamise osas kriitiline. Kuku raadiole selgitas Martin Helme.
2: Tal on huvide konflikt, see, et tal on nii-öelda Riigikogu järelvaataja roll ja noh, samal ajal kaupleb nii-öelda kaardina taga kaupleb endale hääli, see on nagu selge rolli konflikt poliitiliselt väga halva maiguga, isegi kui siin võib öelda, et juriidiliselt võib-olla nii võib teha. Aga tal on teine konflikt veel. Õiguskantsleri seadus paragraaf 9 ütleb selge sõnaga, et õiguskantsleri ametist lahkumisel tuleb ette teatada 4 kuud. Nüüd sellepärast tehtigi talle juba kevadel ettepanek kandideerida, ta oleks saanud selle 4-kuulise etteteatamise siis nii-öelda korrektselt ära teha. Täna kui juhtub niimoodi, et valitakse 2. septembril presidendiks, 10. oktoobril peaks presidendi ametiaega algama, aga sealt veel 3 kuud peaks ta olema õiguskantsler. Noh, mis me siis nüüd teeme, kas selikaua on Hussar või selikaua ta on kahes ametis korraga, mida ei luba muide presidendi amet, ei luba üheski teises ametis korraga samal ajal ole, et selle peituse mängu tõttu, mida ta siin on mänginud, et olen kandidaat ja ei ole kandidaat, selle tõttu on ta endale ise veel ühe miini alla pannud.
0: Reformierakond ei plaani erakonnast lahkunud Riigikogu liiget Meelis Kiilit riigikaitsekomisjonist tagasi kutsuda. Fraktsiooni juht Õnne Pillak ütles ERR-ile, et Kiili väljavahetamine oleks põhjendamatu. Samas Eesti 200 vahetas erakonnast lahkunud Kalev Stoicescu välja. Riigikaitsekomisjonis on tema asemel nüüd Toomas Uibo. Aleksandr Lukashenka režiim Valgevenes kuulutas ajalehe Postimees ekstremistlikuks materjaliks, millele viitamine võib kaasa tuua kriminaalkaristuse. Venekeelne Postimees kirjutab, et äärmuslike materjalide nimekirju kasutatakse Valgevenes repressioonide vahendina ja otsus tunnistada Postimees äärmuslikuks on osa Lukashenka režiimi järjekindlast kampaaniast, mille eesmärk on maha suruda sõnavabadus ja luua riigis infovaakum. Tallinn pakub kasutuseta seisvat linnahalli jäähalli Kaitseliidule lasketiiru rajamiseks. Abilinnapea Kristjan Järvani sõnul saatis ta Kaitseliidule Tallinna malevale kirja pakkumisega, et tühjana seisvasse jäähalli võiks laske tiiru rajada, vahendab ERR. Kuidas ta teha ja kui palju see maksma läheb, pole Järvani sõnul praegu veel selge. Tegu oleks ajutise laske tiiruga, mida saab kasutada seni, kuni Tallinn on otsustanud, mis linnahallist saab. Süüria kohus mõistis tagaselja surma endise autoritaarse valitseja Bashar al-Assadi. Ta mõisteti süüdi ligi 14 aastat kestnud kodusõja ajal toime pandud sõja ja inimsuse vastastes kuritegudes. 10 000 jäid selles sõjas kadunuks ja miljonid hukkusid, paljud vanglasüsteemis.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib hoo vihma sadada ja õhutemperatuur on +8 kuni +16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma. Puhub loode tuul 5 kuni 15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis, õhtul tuul veidi nõrgeneb ja homme tuleb sooja 16 kuni 19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus ligi 18 kraadi.
4: ilmunud on ajakirja 60 pluss uus number huvitavate teemadega. Talle on pakutud peaministri tooli ning vabariigi presidendiks ja õiguskantsleriks saamist. Kes on advokaat Jüri Raidla? Kas kruviga hambad on vanema seas mõistlik valik ja kuidas suhtuda odavamatesse, Türgis paigaldatavatesse hambaimplantaatidesse? Kuidas küpsetada tervislikke pannkooke ja mis on hea pannkooki saladus? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 pluss on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 pluss, ajakiri elukogenud inimesele.
5: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
6: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis, 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi, 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.

0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht . helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Kell on 3:09 läbi ning meie küsime teilt, head kuulajad, keda näete teie järgmise Eesti presidendina. Stuudio number 6214646 on avatud. Saate meile ka sõnumeid saata numbril 5340555. Keda näete teie järgmise Eesti presidendina? Üks inimene on meile näiteks kirjutanud lihtsa ja konkreetse vastuse, Mart Helme. Ootame ka teiste külaliste või kuulajate arvamusi, keda te sooviksite näha Eesti järgmise presidendina.
2: Ja valikut on, sellepärast, et neid inimesi on ju kohe päris palju, kes on ju teatanud, et nad oleksid valmis kandideerima. Aga nüüd on meil kuulaja telefonil. Tere, kuidas on teie nimi?
3: Tere, Peeter on, jah.
2: Kes teie arvates võiks olla Eesti president?
3: Oh, ei tea nende, nagu öeldakse, selle karjaseast. Kõik on pandud nüüd Ülle Madise peale. Aga mõna siin on lugenud, sedasi veel olen ise, et mis moodi Madis, kui see sinna saab presidendiks, et mis moodi tema näiteks seal riigi juhtidega peab näiteks kõnelusi või noh, läbirääkimise või noh, kohtumised. Seal Stupp ja Trump ja kõik Macron ja kas ma ei tea mitte midagi, mis moodi tema esineb seal ja mis tema välja vaatad ja suuksed ja need on. Ei tea mitte midagi. Debatte on vaja kõigepealt. Me ei mitte ühtegi debatti peal olnud. Poolt sõnadki pole keegi ütlenud midagi.
1: Ühesõnaga teie
3: on
1: sooviks...
3: Kõik, kes see kandidaadid... kes seal on, tead, kes on nüüd näiteks kandidaadid või see on. Debatt tuleb teha televisioonis.
1: Ühesõnaga, teie sooviksite rohkem teada saada näiteks Ülle Madise käest kui praegu.
3: Ja kõik on pandud Madis, ainult Madis. Teised on nagu oleks null. Tuleb välja pärast, et see Madis ei ole kõike. See kõige. Selles on asi. Nii, et aitäh.
1: Selge pilt, suur tänu arvamuse eest ja tõsi ta ju on, et ühtegi presidendi kandidaatide debatti senimaani Eestis pole peetud, vähemalt sellel presidendi valimiste perioodil ja meil on järjekordne helistaja liinil. Tere päevast, kuidas on teie nimi?
2: Kas te saaksite raadiot endal vaiksemaks keerata?
1: Ja rääkige otse mikrofoniga.
4: Oli tegelikult hansuri peal, aga...
2: Nüüd kuuleme.
4: Hannes Hansa oleks minu arust niisugune väga sümpaatne tegelane, kellel on keelisuus, kes on maailmas toimetanud, suursaadik olnud, ma arvan, et väga suupoliit välispoliitika asja suhtes ja samas on ka minu arust mõte ja vaata ka Eesti poole mees. Ja üleval katusel tundub ka tal nagu korras olevat erinevalt mõndadest meestest.
1: Suur tänu, väga, väga õige tähelepanek. Üleval katusel peab tõepoolest presidendi ametis eriti olema kõik korras.
2: Aga 6214646 on stuudio telefoni number ja võite meile vabalt ka WhatsAppi kirjutada. WhatsAppi number on 5340555. Aga telefoniliini me avame taas siin kuskil 15:40 paiku, et aga seni saate meile WhatsAppi kirjutada.

0: parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
3: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
4: Tallinna strateegiakeskuses küpseb plaan viia linnahall 10 aastaga maailmakaardile. Nii kõlab üks kõlav pealkiri, kuid kas selle jaoks on ka raha ning mis nippidega linnahall siis käima tõmmataks, saame nüüd rääkida Tallinna abilinnapea Kristjan Ervaniga. Tere päevast!
5: Tere!
4: No kõigepealt mõne aja eest ütles Tallinna linnapea Peeter Raudsepp, et linnahallile otsitakse investorit ja kui läheb hästi, siis võiks seal midagi ju teha küll. Ma siis küsin alustuseks, et kas on leitud see maagiline inimene rahakotiga?
5: No veel ei ole keegi oma rahaga kossja tulnud, aga no, neid positiivseid sõnumeid, mis usku hoiavad, on ju mitmeid tulnud. Et esiteks alati nii suurte asutuste puhul on peamine küsimus, et kes on operaator. Et finantsinvestoreid ju võib olla, aga nende alati on küsimus, et kes oskab päriselt sellist äri teha. Ja tegelikult siin paljud Eesti ettevõtjad on öelnud, et jah, et me oleme nõus opereerima ja siin on ka tegelikult väljaspoolt Eestit olnud selle opereerimise vastu huvi. Et see on üks oluline niisugune mosaiigi tükk selles, mis peab olemas olema selleks, et asi õnnestuks. Nüüd edasi, et kas niisugune finantsanalüüs näitab, et see võiks omal käel olla mõistlik siis investeering, kui me ei võta just täiel määral siis seda algse betooni investeeringut arvesse, siis põhimõtteliselt jah, et meil on võrdlusmoment Tamperest, Tampere talo, mis on väiksema elanike aruga kui Tallinn, seal on suurem isegi, kui mälu võib etta selline asutuskompleks töötamas ja tema majanduslik mõju linnale on vägagi positiivne ja ennast õigustanud. Ehk siis teoreetilistest raamidest rääkides, et kas asi võib õnnestuda, kas see võib töötada, siis teoreetiline jah on olemas, et see võib saavuda. Aga nüüd jällegi praktika juurde minnes, et kes see siis lõpuks on, kelle raha see lõpuks on, et neid tükke veel paigas ei ole ja ma, no, olgem ausad ju, ega seda investorit on otsitud siin 30 aastat.
4: Aga ma saan aru, et vähemalt see selline no, siis olek linnahalli suhtes on muutunud, et kui me rääkisime siin kuu-kaks tagasi sellest, siis pigem oli ju linnavalitsuses seisukoht, et no, ollakse skeptilised, aga nüüd on vist seda lootust rohkem.
5: See lähtekoht ju ongi see, et kui on 30 aastat üritatud ja mitte üldsegi rumalate inimeste poolt leida seda funksiooni ja kasutust ja pikaajalist perspektiivi, ja seda ei ole, sellega ei olda hakkama saadud. Et siis lähtekoht üldiselt jah, on see, et ehk see ei ole ikkagi mõistlik plaan ja selle asemel, et 30 aastat peaga vastu seina joosta, et võib-olla on mõistlikum mingi teisi variante kaaluda. Aga nüüd see teine variant ongi see, et okei, kui linnahallil me tulevikku ei näe, siis on lihtne vastus, et okei, võtame maha.
6: Kuidas aga selle saab see maha võtta selles mõttes, et tegemist on ju kaitseal oleva rajatisega, ma arvan, et siin kohe muinsuskaitse tuleb
5: ma vastan kohe ka sellel küsimusele, mis puudutab muinsuskaitset juriidikat, aga ma enne vaataks ikkagi selle majandusliku mõju, et kas see on mõistlik, et kuna selle sileda platsi tegemine maksaks 30 miljonit, siis ega linna eelarvest 30 miljonist on noh, siin kaks kooli maja uut, et et kas igaks juhuks tõmbame platsi siledaks ja jätame kaks koolimaja ehitamata, et see ka selle jaoks peab olema plaan, et okei, teeme platsi siledaks, mis sealt edasi saab. Ja ka selle jaoks tuleb äriplaan leida ja ka selle jaoks tulevad need investorid huvi üles leida, et päriselt siis midagi juhtuma hakkab, mitte lihtsalt me tegime 30 miljoni eest ühe sileda platsi ja nüüd loodame, et läheb hästi, et ka see ei ole vastutustundlik plaan. Ja nüüd
6: muinsuskaitse pool, jah?
5: Just, muinsuskaitse pool, et noh, peab tunnistama, et nii nagu kahjuks ütleks palju olukordades, kus muinsuskaitse on ütleme nii, et väga ranged reeglid võtnud ette. Mis siis tulemus on? Tulemus on see, et sinna investeerita, objektid lagunevad, kuni lõpuks muinsuskaitse ütleb, et siin ei ole enam midagi kaitsta ja tehke, mis tahate. Aga kas see on kõige mõistlikum viis? Ma arvan, et mitte. Ma arvan, et reaalsuses, kui rääkida millegi uue ehitamisest, see kompromiss võib olla midagi sarnast, et sisu on täiesti uus, aga markeerib siis seda siluetti või noh, sellised teoreetilised kompromissid, ma usun, et selles pikas perspektiivis oleksid võimalikud, need oleksid ka võrdlemisi sarnased selle sama plaaniga, mis nende plaan A on, et tuleb näiteks Erso, tuleb kontserdisaalid, restoranid, võibolla isegi väike jahisadam.
6: Laske tiir vist tuleb ka või mis mõte sellega
5: on? See on juba
4: see on vist juba kindel.
5: Aga ka see eeldab ümberehitusi päris suures mahus ja peamine, mis siis muinsuskaitse poole pealt oleks oluline, on see välisilme säilitame vähemalt nii palju, olen mina nendest aru saanud. Nüüd mainisite lasketiiru.
6: Jah.
5: Tõepoolest, täna läks minu poolt siis Kaitseliidu Tallinna malevale ja ka riiklikule kaitseinvesteeringute keskusele kiri, et kas läheb nii või läheb naa, Tallinna linnahalli tulevikuga igades on teada, et aastaid seal tõenäoliselt midagi suurt ja muutust tulemas ei ole. Küsimus on, et kas me laseme linnahallil tühjalt seista aastaid nii nagu ta on praegu seisnud või me näeme mingitki vahekasutust. Ja üks ettepanek, mis ongi, on see, et see sama jäähall, mis on isegi veidi halvemas olukorras kui see kontsertsaal, ja mis on aastaid tühjana seisnud, et kas seal oleks tegelikult teostatav lasketiiru ehitus. Ja noh, paks betoon karp on sul ümber, et ohutus on tagatud ja käisime siin erinevate lasketiirude omanikega, kes teevad kõige paremini need lasketiirude ehitustingimusi ja asi on teostatav, et vähemalt 55 meetrised lasketiirud saaks sinna sisse rajada. Jah, see vajaks täiendavat investeeringut, ligikaudu 500 000 selle jaoks, et kõik need kuulipüüdjad ja vastav ventilatsioon seal oleks, aga põhimõtteliselt on teostatav ja olukorras, kus meie Eesti pealinnas endal ei ole ühtegi Kaitseliidu lasketiiru, jah, Männikul on väga hea kompleks, aga eks siin on kodulinna patriodina peab tunnistama, et see on Tallinna haldusterritooriumist väljaspool. Et võiks, noh, meie nägemus kindlasti võiks olla ka Tallinna sees kaitseliitlastele lasketiir, kus oma laskeoskusi arendada ja ma arvan, et selleks selline hea sünergia linna mure osas, et mis me küll selle linnahalliga teeme ja kui kaitseliit ja kaitsevägi näevad väärtus selles olukorras, kus tegelikult ju riik suunab väga suure osa SKP-st kaitse valdkonda, siis ma usun, et see on see, et kodanikud saavad oma laskeoskusi parendada, eriti veel meie pealinnas, kus suur osa meie elanikunas ka elab. Ma arvan, et see on ainult positiivne ja mõistlik investeering kaitse valdkonna jaoks.
4: Kui seda nüüd hakata niimoodi renoveerima, et saaks tõesti asja purki ja oleks tore olla, siis see läheb umbes 150-200 miljonit eurot maksma. Juttu on olnud sellest, et see raha võiks tulla Euroopa Liidult, vähemalt mingis osas. Kas te olete näiteks juba valitsusele teinud ettepaneku, et selle võiks lisada Euroopa Liidu struktuurfondi nimekirja, et sealt siis järgmisest siis ajaperioodis seda raha saada?
5: Me oleme teinud valitsusele juba ettepaneku kohaliku omavalitsuse poolt üldse seda struktuuri muuta ja kui kuuldused vastavad tõele, siis tõenäoliselt lähiajal on oodata Tallinna linnade koostud selle nimel, et järgmise perioodi siis struktuurivahendite kasutust suunata niimoodi, et rohkem investeeringud tuleks kohalike omavalitsustesse. Aga tõepoolest see 150 miljonit, mis on see hinnanguline kulu, ega Tallinna linn üksi seda kindlasti kanda ei jõua. Ja kui me vaatame ka riigi eelarve tänast seisukorda, siis peab tunnistama, et ka seal on kitsuke käes, et lihtsalt riigi eelarvest äkki leiame 150 miljonit ja ehitame linnaaili täiesti uueks ja uhkeks, et võibolla ka see ei ole optimaalne. Küll on aga tõepoolest see, mis tõenäoliselt järgmistel aastatel saab olema olulise mõjuga Eesti majandusel on see, et kuidas me kasutame, kui mõistlikult me kasutame neid Euroopa Liidu vahendeid. Kuuldused vastavad loodetavasti mitte nii palju tõele, kui algselt tundub, aga ma saan aru, et ametkonnas riiklikul tasandil on jällegi niisugune tohutu silotornistumine, et tahetakse neid Euroopa Liidu vahendeid hästi kitsateks viiludeks jaotada, mis tähendab, et tõenäoliselt läheb palju kaotsi. Toon teile näite. Eelmisest perioodist on range eeldus, et tahame väljapool Tallinnat Tartut ettevõtlust toetada. Ma arvan, et see eesmärk on ju väga positiivne. Ja selleks on ka vahendid ette nähtud. EAS neid jagab. Ja seal peab olema oma osalus, et saad teha siis investeeringuid oma tootarendusse. Ja mis juhtus? Pärast aastaid suurem osa sellest meetmest oli kasutamata. Ja tegelikult, kui sa paned selle meetme tingimused nii rangelt kohe alguses kirja, siis aastat hiljem, viis aastat hiljem avastad, et tegelikult ei saagi muuta ja see raha lähebki kaotsi, sest Eesti riik ise võttis omal ajal nii ranged kitsendused ja kirjutas nii detaili nende rahakasutuse eesmärgid, et polegi võimalik millegi muu jaoks kasutada. Et see on
4: aga kindlasti selle linnahalli puhul on nüüd see taotlus vähemalt valitsusel antud, et pange see sinna nimekirja?
5: Ma igaks juhuks ei ütle, kas ta on juba läinud või et kas ta oli esimeses paketis või tuleb nüüd, aga ma arvan, et see on kindlasti laual, sest aga seda viga, et kirjutada need eelarve vahendid nii lukku, et pärast on võimatu neid kasutada või saab kasutada ainult väga ebamõistlikel eesmärkidel eelmistest poliitsuundadest lähtuvalt. Et ma loodan, et riigis seda viga ei tehta. Õnneks pärast järgmisi riigikogu valimisi märtsis on veel mõned kuud aega, et kibe kiirelt siis need Euroopa Liidu vahendite
6: et loodate sellele, muuta. Et Isamaa siis saab valitsusse ja siis saab korda sättida.
5: No, ma arvan, et see on kogu rahva ootus, et pärast riigikogu valimisi Isamaa saab võimule
6: ja riigis kogu rahva minu teada ei ole päris 100% Isamaa toetus riigikogu
4: no, kohaselt. No ma loodan, et me päris sellisesse riiki ei jõua.
5: aga ei, noh, kogu tõsidus juures on ju, et ma arvan, et riigis on palju asju, mida saab korda teha ja tuleks korda teha ja pärast riigikogu valimisi saab teha.
6: Aga ma küsin siin lõpetuseks, et okay. Kui jõuab kätte ikkagi aasta 2035, et see on nagu selline termin kuidagi ka läbi käinud, et noh, kas siis on seal lõpuks linnahallis saanud selline äge ja toimiv keskus või on siis seis umbes samasugune, et on veelgi rohkem lagunenud?
5: Ma arvan, et meie ühine pingutus on see, et see ala saaks väärindatud, kas ühtepidi või teistpidi, aga lihtsalt üks suur lagunev betoonihunnik seal aastal 2035 ei peaks olema.
6: Kristjan Järvan, suur aitäh selle intervju eest.
5: Aitäh!
7: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Õiguskantsler Ülle Madise on valmis kandideerima Eesti Vabariigi presidendiks, kinnitas Riigikogu esimees Lauri Hussar pärast Riigikogu vanemate kogu. Nüüd hakatakse koguma allkirju tema kandidatuuri ülesseadmiseks. Aleksandr Lukashenka režiim Valgevenes kuulutas ajalehe Postimees ekstremistlikuks materjaliks, millele viitamine võib kaasa tuua kriminaalkaristuse. Venekeelne Postimees kirjutab, et äärmuslike materjalide nimekirju kasutatakse Valgevenes repressioonide vahendina. Otsus tunnistada Postimees äärmuslikuks on osa Lukashenka režiimi järjekindlast kampaaniast, mille eesmärk on maha suruda sõnavabadus ja luua riigis infovaakum. Tallinn pakub kasutuseta seisvat linnahalli jäähalli Kaitseliidule lasketiiru rajamiseks. Abilinnapea Kristjan Järvani sõnul saatis ta Kaitseliidu Tallinna malevale kirja pakkumisega, et tühjana seisvasse jäähalli võiks lasketiiru rajada, vahendab ERR. Kuidas ta teha ja kui palju see maksma läheb, pole Järvani sõnul praegu veel selge. Taimekasvatajad saavad tänasest 18. augustini taotleda e-PRIAs erakorralist toetust möödunud aasta ebasoodsate ilmastikuolude põhjustatud kahjude leevendamiseks. Eelarve selleks on 3,3 miljonit. Raha makstakse välja hiljemalt 30. septembril. Suurim toetus on ette nähtud maasikakasvatajatele 386 eurot hektari kohta. Läti piirivalve avastas öösel Läti Valgevene piiril tunneli, mida kasutati ebaseaduslikuks piiriületuseks. Siseministri sõnul jõuti tunneli avastamiseni koostöös piirivalve, politsei ja relvajõududega pärast ühe migrantide rühma tabamist. Sarnaseid tunneleid on viimastel nädalatel avastatud ka Leedu Valgevene piiril.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee
7: Öösel sajab kohati hoovihma, enne südaööd võib Ida-Eestis ka äikest olla. Puhub lääne ja loode tuul kuni 18 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on öösel 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja paljudes kohtades sajab hoovihma. Puhub loode tuul 5-15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis, aga õhtul tuul veidi nõrgeneb ja homme tuleb sooja 16-19 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 18 kraadi.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grill süsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
9: Järgneb ravimireklaam.
10: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
11: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus, targad ja toredad inimesed. Kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud. Kõik, mida oskad ühelt ilusalt päevalt tahta. Kõigile. Kuues Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisavaata Facebookist.
3: Kuku Ranna info.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Rõõm on teatada, et kuigi õhutemperatuur on õues täna märksa jahedam kui siin viimastel päevadel, siis vähemalt ujuda saab jätkuvalt soojas vees ja nii ongi suurem osa randadest praegu rohelise lipuga, mõniga kollasega ja üks ka punase lipuga Kakkume rannas on vesi 16 kraadi, nii et seal lehvib punane lipp ja Tallinnas veel Pikakaris Pirital ja Stroomi rannas igal pool kollane lipp ja 18 kraadi on veetemperatuur. Muidugi, mis puudutab Harku järve ja Anne kanalid, siis seal jätkuvad lilla lipp üleval, aga no, mis sa sellest ikka räägid, kui seal üldse ujuda ei kannata.
6: Aga punane lipp on veel üleval ka Paralepa rannas ja Vasikaholmi rannas, seal lugu selline, et tuul on natukene liiga tugev ja ka võib arvestada, et Pärnu rannas on kollane lipp üleval, et seal küll tuult on, aga noh, saab täitsa hakkama, vesi on Pärnu rannas 20 kraadi soe. Emajõe vabaujulas ja linnaujulas täitsa kena roheline lipp ja vesi ka 20.
4: Ja kes otsib Eesti kõige soojamat kohta, kus ujuda, siis soovitan Paalajärve või Vanamõisajärve.
3: Kuku Ranna info.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Keda näete teie järgmise Eesti presidendina? Numbrile 6214646 ootame teie kõnesid. Palun helistage meile ja antke oma arvamus eetrisse. Või siis kirjutage meile numbril 5340555.
2: Ja meil on nüüd helistaja liinil. Tervist, mida teie arvate?
3: Tervist! Mina arvan seda, et see on ikka kolossaalne palagan, mis siin praegu toimub. Loogiline oleks, et presidendi kandidaadid esitavad ennast ju ise, eks ole, või kellegi poolt siis, ja siis toimub mingi debatt, näiteks Eesti televisiooni vahendusel, inimesed räägivad oma mõtteid, eks ole, arutlevad selle kõige üle, aga no, praegu ei toimu ju mitte midagi, mingisugune määramine või isegi kujutate, mis sõna sellele anda.
1: Nii et teie hinnangul võiks olla pigem nii, et inimene ise annab oma kandideerimise huvist teada, mitte et keegi paneb teda ise kirja.
3: Ja täpselt, annab enda kandideerimisest kõigepealt ise teada ja siis leiab endale seda soovitavad või soovitajad. Nii nagu asjad käivad, eks ole. Ja siis Eesti televisioonis toimuks mingi debatt, eks ole, kõik inimesed rahvasaks vaadata, kuulata, mis need mõtted on. Meil on Eesti televisioon, 50 miljonit on eelarve väidetavalt. Millega nad tegelevad? Ma ei saa aru sellest.
2: Selge.
3: Ja nüüd on siin mingi sõune, väike kamp võtab kätte, eks ole, hakkab siin otsima ja siis määratakse, siis inimene ise ütleb, et ta ei tea ja siis ta mõtleb ja siis ta ikka vaatab. Ja siis no, see on ju täielik katastroof. Kui selline inimene, kui praegu meil president tuleb, tal ei ole ju mitte mingisugust legitiimsust tegelikult ju.
2: Saan ma õigesti aru, et teil pigem on probleem selle võibolla sellega, et kuidas seda presidenti valitakse, et kas äkki peaks hoopis valimiskorda muutma, et meil Eestis ja Riigikogu valib ju presidenti.
3: No, loogiline oleks muidugi, et inimesed, Eesti inimesed valivad ise omal presidenti, mitte mingisugune kamp seal neid tegelasi. Praegu on see selle kamba protsent on seal mingi, toetusprotsent on mingi 10-15%, eks ole. Nemad valivad meile presidenti. Kuidas see üldse see inimene, kes presidentiks saab, kas teil endal piinlik ei ole, kui ta on siis president sellise kamba poolt valitud? Ja see on viis aastat, ta on siis president ja siis see kamp on teda valinud. Ma ei tea, inimesel oleks piinlik. Mina näiteks loogiliselt mõtlem inimese seisukoht. Ma ei läekski sinna üldse.
2: Selge, aga aitäh teile teie arvamuse eest.
1: Ja tõsi ta ju on, et debatte on keeruline teha, kui isegi kandidaate pole.
2: Jah, et siin asi ongi selles, et praegu on seis niisugune, et meil ei ole ühtegi ametliku kandidaati ja põhjus seisneb selles, et presidendi kandidaatide esitamine algab siis 21. augustil. Aga meil on järgmine helistaja liinil.
4: Ja tere! Tahaks teile öelda, kas te olete märganud niisugust inimest, nagu teil endal Kuku raadios töötab, on Raivo Vare.
2: Ja
4: küsite presidendi kandidaati. Tema ei ole mitte nime poolest, ega selle, vaid tõepoolest nii välis kui ka sise asjade osas. Et mina jään teda tõepoolest kogu aeg kuulema, ükskõik mida ta räägib.
2: Et teie arvates võiks Raivo Vare olla presidenti kandidaat?
4: Ja minu arvates võiks ja täiesti tõepoolest, just nimelt tõepoolest tema ja ma jään alati teda kuulama ja ta välispoliitika, sisepoliitika, ükskõik millest ta räägib, kas või Vahtra lehtedest, aga see on tõsiselt võetud.
1: Väga tore, seda on rõõm kuulda jällegi uus nimi tulnud siia valikusse juurde. Aitäh selle arvamuse eest. Meil on inimesed kirjutanud ka WhatsAppi, näiteks üks inimene ütles, et tema Hannes Hansot kindlasti ei toetaks. Siis jälle teine inimene kirjutas, et Hannes Hanso oleks lausa parim ja lisas ta veel, et välispoliitikas pädev ja kui oli minister, ei muutunud poliitikuks, kes ajas suust lihtsalt tuult välja, vaid oli rahvamees. Nii et arvamusi seinast seina.
2: Ja ka näiteks kuulaja Peeter arvab, et Ülle Madise ei sobiks siis vabariigi presidendiks.
1: Aga 6214646 on meie stuudiotelefon, varsti avame taas liinid. I had a dream.

0: Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Head Kuku kuulajad, mina olen Krimiraadio saatejuht Raul Ranne. Nagu möödunud aastal, teen ma ka sel suvel krimijuttudega väikese pausi ja puhkan oma närve kergelt sportides. Kutsun endaga kaasa mõne tuntud Eesti inimese või tunnustatud juhendaja ning oma vahel mõnusalt vesteldes teeme mõne sörgiringi veidi pikema rattatiiru või hoopis jõusaalitrenni. Ikka omas tempos, mõõdukalt ja mõnuga. Taas käivitub Kuku suvine spordisaade Sörgi Raadio. Sörgi Raadio on eetris läbi suve, neljapäeval kell 1 ja on järelkuulatav Kuku veebis.
2: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis, 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi, 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Numbril 6214646 ootame teie kõnesid ning küsime, keda näete teie järgmise Eesti presidendina. Meil on kirjutatud ka WhatsAppi erinevaid nimesid, näiteks eelistab siin kuulaja Kristjan Allar Jõksi. Räägitakse ka Andrus Ansipist, öeldakse, et ta on lühikese jutu mees, aga samamoodi käib läbi ka näiteks Ülle Madise nimi taaskord. Siin ütleb kuulaja Anu, et ta on suurepärane presidendi kandidaat, poliitiline kultuuritus võib aga tema puhul saada probleemiks. Poliitikud labastavad oma käitumisega iga normaalse inimese algatuse saada presidendiks. Ja lisab ta veel, et palju häid nimesid on juba meediast läbi käinud.
2: Ja kuulaja Eve on kirjutanud meile, et tema valikud oleksid siis kas Hannes Hanso või Tiit Land. Aga meil on nüüd ka kuulaja telefonil. Tervist!
3: Mina eeldaksin Hansot.
2: Hannes miks? Hanso?
3: Täpselt nii on minu eelistus.
1: Ja miks nii?
3: Laia silmaringiga valdab keeli ja välispoliitikas on tugev. Tuletage meelde, mida iteti Karisele ette, et ei ole välispoliitikas tugev. Mida teab välispoliitikas Ülle Madise? Küsimus.
1: Ja seda tasub küsida arvamus. Ikka.
3: See on minu arvamus.
1: Selge pilt, suur tänu selle arvamuse eest. Numbril 6214646 saate ka head kuulajad teie avaldada oma arvamust küsimusel, keda näete teie järgmise Eesti presidendina. Päris mitu korda on käinud täna läbi juba Hannes Hansonimi, aga ka Andrus Ansip, Allar Jõks. Ja meil on järgmine helistaja liinil. Tere päevast, kuidas on teie nimi?
4: Tervist, tervist, Tarmo olen mina.
1: Väga tore. Keda näete järgmise Eesti presidendina?
4: Aga mul on jumala ükskõik. Täiesti.
2: Miks nii?
4: Minu jaoks, sellepärast, et minu jaoks see poliitiline mäng, ma imestan neid inimesi, kes veel siin neid nimesi loobivad. Minu jaoks on Eesti poliitika ennast täiesti ammendunud. Ütleme niimoodi, et see on vastik. Minu jaoks isiklikult. On Eesti poliitika vastik. Lihtsalt... Vastik on kuulata, vastik on vaadata ja noh, arusaamises koha pealt ma ütlen, et vaatsin eile seda Kristjan Michalit ka seal televiisorist. No ma ei tea, minu jaoks on see vastik.
1: Aga keegi mis... peab ju siiski riiki esindama, kes see olla võiks?
4: No kui Eesti oleks vabariik ja keegi seda riiki ka esindaks, oleks kindlasti teine asi. Aga meil on lasteaed. Kes Brüsseli poole vaatab suu lahti ja kõik, mis seal öeldakse, kuulub täitmisele.
2: Aga ma täpsustaksin...
4: Lubage, ma lõpetan. Täpselt nagu nõukogude ajal. Ainult vahe on selles, et kui nõukogude ajal Eesti, nii öelda poliitikud, käisid Moskvas ja nad Eestisse tagasi tulid, siis nad arutasid oma vahel ja mõtlesid, et no nii me küll ei tee, nagu Moskvas öeldi. Katsume seda asja ikka natuke nagu Eesti meelselt teha. Täna on täiesti vastupidi. Nad lähevad sinna Brüsselisse, tulevad tagasi, hurraa, teeme veel rohkem. See on minu isiklik arvamus. Aitäh.
2: Selge. Suur aitäh teile teie arvamuse eest. Aga täna siis küsisime kuulajate käest, et keda näete Eesti presidendina ja väga palju erinevaid nimesid pakuti siin välja. Käis läbi Ülle Madise nimi, päris palju ka Hannes Hanso nimi ja nii edasi. Aga meil siin varsti on... käes täistunni uudiste aeg ja siis läheme juba saatega edasi.

0: õiguskantsler Ülle Madise on valmis kandideerima Vabariigi presidendiks. Andmekaitse inspektsioon kaalub PPA ja KaPo andmepäringute osas menetluse alustamist. Venemaa suuruselt kolmas linn suleti Vladimir Putini visiidi ajaks. Täna sajab mitmel pool hoo vihma, kohati ka rahet ja võib-olla äikest, aga õhtul saju hood vähenevad ja sooja täna kuni 21 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Õiguskantsler Ülle Madise on valmis kandideerima Vabariigi presidendiks. Seda kinnitas Kuku raadiole Riigikogu esimees Lauri Hussar.
1: Ülle Madise ütles mulle täna väga selgelt nii, et kinnitan, et kui Riigikogu liikmed piisavas enamuses leiavad, et peaksin riigi teenimist jätkama Vabariigi presidendina, olen nõus kandideerima. Kui hääletus Riigikogu liikmete valikut kinnitab, võtan selle vastutuse kanda. Ehk siis, et ta väga selgelt ütles, et ta on nõus olema kandidaat eelseisvatele presidendi valimistel, aga selleks peab ka Riigikogu ise vaeva nägema ja täna Riigikogu vanemate kogus kolm erakonda väga selgelt väljendasid oma seisukoht, et nemad näevad Ülle Madise enda võimaliku presidendi kandidaadina ja seetõttu ma usun, et nüüd on juba paslik nendel asuda ka algeri koguma selleks, et tõesti Ülle Madisele see võimalikult laiapõhjaline või nii nagu ta ise ütleb piisav toetus koguda.
0: Ülle Madise kandidatuuri toetavad Reformierakond, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlik erakond. EKRE esimees Martin Helme on aga Madise võimalikuks kandidaadiks saamise osas kriitiline. Kuku raadiole selgitas Martin Helme.
2: Tal on huvide konflikt, see, et tal on nii-öelda Riigikogu järelvaataja roll ja noh, samal ajal kaupleb nii-öelda kaardina taga kaupleb endale hääli, see on nagu selge rolli konflikt, poliitiliselt väga halva maiguga, isegi kui siin võib öelda, et juriidiliselt võib-olla nii võib teha. Aga tal on teine konflikt veel. Õiguskantsleri seadus paragraaf 9 ütleb selge sõnaga, et õiguskantsleri ametist lahkumisel tuleb ette teatada 4 kuud. Nüüd sellepärast tehtigi talle juba kevadel ettepanek kandideerida, ta oleks saanud selle 4-kuulise etteteatamise siis nii-öelda korrektselt ära teha. Täna kui juhtub niimoodi, et valitakse 2. septembril presidendiks, 10. oktoobril peaks presidendi ametiaeg algama, aga sealt veel 3 kuud peaks ta olema õiguskantsler. Noh, mis me siis nüüd teeme, kas selikaua on Hussar või senikaua ta on kahes ametis korraga, mida ei luba muide presidendi amet, ei luba üheski teises ametis korraga samal ajal ole, et selle peituse mängu tõttu, mida ta siin on mänginud, et olen kandidaat ja ei ole kandidaat, selle tõttu on ta endale ise veel ühe miini alla pannud.
0: Andmekaitse inspektsioon kaalub PPA ja KaPo poolt inimeste delikaatsete terviseandmete kohta päringute tegemise osas menetluse alustamist. Inspektsiooni esindaja Maire Iro sõnul on PPA esitanud neile esialgse rikkumisteate ning teenistusliku kontrolli kokkuvõtte, kuid augusti lõpuks peaks lõppema ka järelkontroll. Iro sõnul oodatakse see ära ja siis hinnatakse, kas ja millises osas on alust menetluse alustamiseks. Reformierakond ei plaani erakonnast lahkunud Riigikogu liiget Meelis Kiilit riigikaitse komisjonist tagasi kutsuda. Fraktsiooni juht Õnne Pillak ütles ERR-ile, et Kiili väljavahetamine oleks põhjendamatu. Samas Eesti 200 vahetas erakonnast lahkunud Kalev Stoicescu välja, riigikaitse komisjonis on tema asemel nüüd Toomas Uibo. Venemaa suuruselt kolmas linn suleti Vladimir Putini visiidi ajaks vahendab ERR. Novosibirski elanikel tuli Putini autokolonni läbi sõidu ajal siseruumides püsida, hoida akendest eemale ning vältida elektroonika ja optikaseadmete kasutamist. Putin saabus Novosibirskisse täna öösel. Kohalike teadetel kiirustasid munitsipaaltöötajad enne visiiti teekatteid vahetama, kõnniteid ja hoonefassaade remontima ning värsket muru paigaldama. Süüria kohus mõistis tagaselja surma endise autoritaarse valitseja Bashar al-Assadi. Ta mõisteti süüdi ligi 14 aastat kestnud kodusõja ajal toime pandud sõja ja inimsuse vastastes kuritegudes. Damaskuse kohus mõistis Assadi süüdi muuhulgas mõrvas tahtlikes tapmistes, sealhulgas laste tahtlikus tapmises, surmani viinud piinamistes ja korduvates vabaduse võtmistes.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Öösel sajab kohati hoo vihma ja sooja on 8-16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma, puhub loode tuul 5-15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Ja homme on sooja 16-19 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 18, Tartus on 16 kraadi.
3: Hea sõber, jäta argielu sinna paika. Paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Umma Muudu ja paljud teised. 2 päeva Farmi Feelingud kogu perele.
4: Vaata urissaarecountry.ee.

0: otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
1: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
2: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
3: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht .
1: kell on 4:10 läbi ja see tähendab vaid üht. Algab cum laudega lõpetanud magistrikraadiga filoloogi Indrek Ojametsa keeleminutite rubriik.
2: Vapustav sissejuhatus, Brent, aitäh sulle.
1: Sa ei ole ise väga vapustatud, sa võiks natukene mingit emotsiooni kuidagi siia tuua ka siis.
2: Aga toome emotsiooni sellega, et ma küsin sult ühe mõistatuse hoopis, et olen leidnud, otsisin, mõtlesin, et ma pole sinu käest neid mõistatusi vist küsinud.
1: Ei ole küsinud.
2: Ei ole ju. Ja, ei ole vist, et ma siin Indrek Vahaoja käest olen küll aga neid küsinud ja Indrek Riikoja käest ka, aga vaat sinu käest ei ole küsinud.
1: Ma ei ole tähendab, Indrek, ega Indrek ka nii, et...
2: Jah, et tähendab, et ongi aeg Brendi käest ka üks mõistatus küsida. Ja mõistatus kõlab nii. 4 andjat, 4 kandjat, 2 koera tõrjujat, 1 parmu piits.
1: 4 andjat, 4 kandjat.
2: 2 koera tõrjujat, 1 parmu piits.
1: 1 parmu piits.
2: Et võin öelda vihjeks, et tegemist on elusolendiga.
1: Ma et hakkasin see on siis, mingite kes... putukate peale mõtlema.
2: Putukad võibolla on natukene valede. Et ära putukate peale mõtle.
1: 4 andjat, 4 võtjat, 2
2: neli andjat, 4 kandjat, 2 koera tõrjujat, 1 parmu piits.
1: Et parmu piits võiks olla siis mingi saba või?
2: Ja, et saba on täitsa õige, et mis seal on, et need on ja selline ta on siis üks loom. Võid märgata teda ka Eestima peal ikka neid...
1: 2 koera tõrjujat.
2: Jaa, see on ka päris huvitav.
1: Et äkki need on siis nagu kaks vurru või vuntsi või?
2: Vat vurru ega vuntsi selle koera tõrjuja funktsiooni ajal seal ei ole mõeldud. Hmm. Et on üks teine asi. Aga jah, et 4 andjat ja siis on tal ka 4 kandjat. Et üks on midagi, mis tegeleb mingisuguse asja andmisega. Noh, kandja, 4 kandjat, see võib eeldada, et on 4 jalga.
1: Jah, ma hakkasin ka selle peale mõtlema, et huvitav, kas see 4 andjat ja 4 kandjat siis võiks tähendada seda, et tal on kokku näiteks 8 jalga, et 4 kannab ja 4 kannab, aga sa juba ütlesid ise ära, et 4 jalga saba, no ega see mind väga palju muidugi edasi ei aita.
2: Et see parmu piits võibolla äkki annab mingisuguseid vihjeid siin natukene ja tegelikult see 4 andjat ka, et on suhteliselt oluli...
1: Lehm või?
2: No muidugi, see on tõepoolest lehm, sellepärast, muidugi. Et 4 andjat, 4 siis seda nisa, siis on 4 kandjat, ehk siis 4 jalga. Need 2 koera tõrjujat, selle all ma saan aru, et on mõeldud, et on sellised, noh, väiksed sarvekesed.
1: Ahah, vaat see jäi mulle selgusetuks, et kust see tuleb.
2: Parmu piits on ju saba, millega ta ikka ju siis mingisuguseid
1: ja, seda parmu
2: parme natukene siis eemale peletab.
1: Jaa, see parmu piitsa funktsioon on täiesti selge ja see on loogiline lehma puhul, sest et neid parme on seal palju. Aga jah, see 2 koera tõrjujat jäi natukene arusaamatuks, aga ma püüan seda kuidagi seedida ja endale siis selgeks teha, et miks küll on see seal vanasõnas või mõistatuses siis kirjas.
2: Ja, aga võtame veel ühe sõna, selline täitsa tore sõna, portmonee, mis see on?
1: Portmonee?
2: Ja.
1: No mina hakkasin praegu mõtlema monee peale kui kunstniku peale.
2: See on konkreetne asi. Saad täitsa kätte võtta.
1: No ega see ei aita meil, mul ei tule isegi mitte ühtegi mõtet vähe, et no see on väga tore, et ta saab kätte võtta ja no
2: kasu, vahva. Kasulik asi.
1: No kasulik asi, jaa, no, selle mee purk on ka kasulik.
2: On muidugi väga, väga hea pakkumine, aga see on vale. Et siit võib äkki minna sinna suunda, et kui see sul ära kaob, siis on natukene, noh, ma arvan, et ei ole just kõige parem päev. Aha. Võib juhtuda, et see võib olla ka, noh, mõni varastab ka selle ära.
1: Telefon või?
2: Ei ole telefon. Et,
1: siis on rahakott.
2: Jah, rahatasku no, ehk portmonee no, see...
1: Palju neid asju ikka on, mida, mida varastada.
2: Mida varastatakse, jah. Et no muidugi inimese fantaasia on muidugi piiritu, aga tõepoolest, et...
1: Portmonee, kas seda...
2: Jaa, no see tuleb prantsusekeelsest sõnast.
1: Kas keegi
2: see,
1: Eestis on, kasutab ka sellist sõna või?
2: Et seda siin seal on ikka kasutatud, aga noh, ega ta nüüd ei ole tõepoolest niivõrd levinud sõna kui näiteks rahakott. Vot.
1: Ilmselt siis on ilukirjanduses, kui on vaja umbes 8. Sünonüümi, siis leitakse portmonee üles.
2: Jaa, et see on ka üks hea variant, et äkki see just on see õige sõna, mis siis sobib kuskile
1: teksti.
2: See on
1: see koht, kus inimene peab korraks peatama lugemise, hakkama googeldama või sõnaraamatut kasutama, et vaadata, mida paganat see sõna tähendab ja siis saab alles selle teadmisega edasi minna, et tore see oli rahakott. Sellasema, et lihtsalt kirjutada rahakott.
2: Võimalusi on palju keeles.
3: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
4: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Pilk Eestist maailma ja maailmast Eestisse. Kas erinevad nagu päev ja öö või öö ja päev? Neeme Raud siin. Põnevad teemad üle gloobuse kera. Laupäeviti alates kella 10.
2: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.

0: päevanope. Kuulame noppeid täna Kuku Raadio eeteris kõlanud jutuajamistest ja alustame sellest, mis toimus hommikuraadios. Kalamees Imre Kivi rääkis sellest, kui keeruline on tänapäeval kalameheks hakata ja kas noored ka kalapüügi vastu huvi tunnevad.
1: No mul on siin oma väike pood ja siin poes käib ikkagi väga palju selliseid väikseid kalajütsikesi, kes on mu suured fännid ja ostavad varustust ja küsivad nõu ja aga eks ta ongi natukene mingis ajas hästi noored, nagu neil meeldib kalastada, siis tekib selline vahepeal selline tühimik võibolla ja siis jälle sellises võibolla juba nooremas keskeas jälle siis hakkab see huvi kasvama. Et. Aga ega see kalapüük on täna ikkagi Eesti Vabariigis juba väga keeruliseks tehtud selle igasugu seadusandlustega, et siin väga lihtne ei olegi tulla seda on teha, et hakata nüüd kaluriks, et see on ikkagi suht selline keeruline ja väga-väga kallis lõbu.
2: Mis seal siis nii rasket või keerulist on, et kaluriks hakata?
1: Oi, siin on nii palju seaduseid, tuleb nagu saekaatrist laudu. Ja, no,
2: mis on esimene takistus?
1: Esimene takistus, sul peavad olema kutselised kalapüügi paberid. Sul peavad olema kalapüügi luba, et saada näiteks võrgu luba, siis sa pead selle võrguloa, ajaloolise võrguloa nagu ostma turult kuskilt. Aga need hinnad on, ütleme, ühe võrguluba on kuskil, noh, kui sa saad 1000 euroga üks võrk, on hästi saadud. Ja sul alla 10 võrgu sa ei saagi üldse, sulle ei kirjutata kalapüügi luba välja, siis on sul vaja paate. Paadid on täna läinud kalliks, sul on vaja, siis on no, kõike, siis on vaja elektrooniliselt hakata sisestama oma kalapüügi andmeid, mis nõuab juba ka selliselt vanemalt generatsioonilt natuke selliseid, no on nagu raske. Ja nüüd siis jaanuaris tuleb uus määrus alla, kus kalurite elu muudetakse ikka täitsa põrguks ära, kui tuleb hakata, ma ei tea, mida iganes nende kaladega tegema, kaaluma grammi pealt koos võrkude ja eraldama neid võrkudest mudast ja täpselt silma järgi ära hindama kalakoguseid, võid ainult eksida 20%, kui eksid 2 korda, võetakse sult ära püügiõigus, et see on nagu müstika, mis siin peale surutakse kaluritele, et oma väike kiisapoeg välja püüda.
3: Selle kohta oleme siin Kuku hommikus rääkinud ka tegelikult juba varem, et seda bürokraatiat praegu tuleb ikka päris hirmutavalt peale ja no loodame, et ei tea, mis vähe võimuga, aga mingi piduri sellele pandud ikkagi saab veel kiirelt lõpetuseks. Imre, mida teeb või milline on teie enda lemmik kala ja mis kujul?
1: Minul ongi, ma olen alati öelnud, minu lemmik kala on hooaja kala. Et praegu ongi lesta hooaeg, siis on minu lemmikala lest. Kui tuleb kiluhooaeg, jaa, ikka suitsutatuna. Ja kui tuleb kiluhooaeg, siis on minu lemmikala kilu kõikides variantides, et minul ongi selline hooaja kala on. Mul ei ole otseselt mingit lemmikala, mida ma tahaks ainult süüa. Mul käib kala palju kätte, ma saan valida.
0: Nii rääkis kalamees Imre Kivi. Eesti kõrgkoolide rektorid ja Teaduste Akadeemia president tegid Riigikogule saadetud kirjas ettepaneku kaaluda presidendi kandidaadina Tallinna Tehnikaülikooli rektorit Tiit Landi. Teadusjuhtide hinnangul vajab Eesti presidenti, kes ühendab teadmised, riigimehelikkuse ja tuleviku vaate ning suudab vaadata päevapoliitikast kaugemale. Tiit Land nõustus kandideerima ja ta põhjendas oma otsust ka saates Sihik.
4: Aga ma olen öelnud, et ma olen nagu neutraalne kandidaat ja ma olen seda ka oma professionaalis elus varem olnud, siis see tähendab ka loomulikult nagu Eesti ühiskonna suuremate probleemide väljakutsetega tegelemine, nendega nendest rääkimine, Eesti inimestega rääkimine, regioonidega rääkimine, et noh, see on selline väga, väga nagu lai teema, aga noh, ma pean silma seda, et ei tegele, nimetame siis ütleme otse valitsuse poliitikasse sekkumisega. Tõsi see on, et erinevad inimesed on juba mõnda aega, noh, see on tegelikult juba mitu kuud, on jutu sees ühes või teises kohas on küsitud ja arutatud ja noh, lõpuks ma siga inimene jõuab ja lõpuks ise aru saamisele või ära tundmisele, et kas, kas võib siis, et kas ma ise tunnen, et ma võiksin selle nii-öelda väljakutse vastu võtta. Ja seda ma siis nüüd mõni päev tagasi tõepoolest tundsin ja selle otsuse tegin.
0: Nii rääkis Tiit Land, kes siis täna teatas, et on valmis kandideerima presidendiks. Kuku raadio saated on täispikkuses järelkuulatavad Postimehe digiteljatele veebilehelt kuula.postimees.ee ja saateid saab muidugi kuulata ka Postimehe äppist. Päevanope.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Andmekaitse inspektsioon kaalub PPA ja KaPo poolt inimeste delikaatsete terviseandmete kohta päringute tegemise osas menetluse alustamist. Inspektsiooni esindaja Maire Iro sõnul on PPA esitanud neile esialgse rikkumisteate ning teenistusliku kontrolli kokkuvõtte. Augusti lõpuks peaks aga valmima ka järelkontroll. Iro sõnul oodatakse see ära ja siis hinnatakse, kas ja millises osas on alust menetluse alustamiseks. Õiguskantsler Ülle Madise on valmis kandideerima Eesti Vabariigi presidendiks, kinnitas Riigikogu esimees Lauri Hussar pärast Riigikogu vanemate kogu. Nüüd hakatakse koguma allkirju tema kandidatuuri ülesseadmiseks. Reformierakond ei plaani erakonnast lahkunud Riigikogu liiget Meelis Kiilit riigikaitsekomisjonist tagasi kutsuda. Fraktsiooni juht Õnne Pillak ütles ERR-ile, et Kiili väljavahetamine oleks põhjendamatu. Samas Eesti 200 vahetas erakonnast lahkunud Kalev Stoicescu välja. Riigikaitsekomisjonis on tema asemel nüüd Toomas Uibo. Tallinn pakub kasutuseta seisvat linnahalli jäähalli Kaitseliidule lasketiiru rajamiseks. Abilinnapea Kristjan Järvani sõnul saatis ta Kaitseliidu Tallinna malevale kirja pakkumisega, et tühjana seisvasse jäähalli võiks lasketiiru rajada, vahendab ERR. Kuidas ta teha ja kui palju see maksma läheb, pole Järvani sõnul praegu veel selge. Venemaa suuruselt kolmas linn suleti Vladimir Putini visiidi ajaks, vahendab ERR. Novosibirski elanikel paluti Putini autokolonni läbisõidu ajal siseruumides püsida, hoida akendest eemale ning vältida elektroonika ja optikaseadmete kasutamist. Putin saabus Novosibirskisse täna öösel. Kohalike teadetel kiirustasid munitsipaaltöötajad enne visiiti teekatteid vahetama, kõnniteid ja hoone fassaade remontima ning värsket muru paigaldama.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öösel sajab kohati hoo vihma. Enne südaööd võib Ida-Eestis ka äikest olla. Puhub lääne ja loode tuul kuni 18 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur on öösel 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja paljudes kohtades sajab hoo vihma. Puhub loode tuul 5-15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Aga õhtul tuul veidi nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 16-19 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 18 kraadi. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Tallinnas uuendatakse sel aastal ligi 251 000 ruutmeetrit asfaltkatteid. Suuremad objektid on Liivalaia tänav ning tööd jätkuvad ka Nõmmel Pärnu maanteel. Kesklinnas tehakse taastusremonti muuhulgas Lubja, Gonsiori ja Juhkentali tänaval, samuti Tartu maante mitmel lõigul ning teatriväljakul ja Kaarlipuiesteel. Tööde käigus eemaldatakse vana teekate, paigaldatakse uus asfalt, korrastatakse äärekive ning uuendatakse teekatte märgistust. Lisaks tehakse haljastustöid. Tallinna linn kutsub ettevõtjaid kandideerima konkursile Tallinna ettevõtlusauhinnad 2026. Konkursi eesmärk on tunnustada ettevõtteid ja algatusi, mis on andnud olulise panuse pealinna arengusse ning aidanud kujundada paremat ettevõtluskeskkonda. Kandideerimine on avatud kuni 25. septembrini. Tingimustega saab tutvuda aadressil tallinn.ee/ettevõtlus. Nüüdsest saab Kadrioru ja Kalamaja raamatukogust lisaks raamatutele laenutada ka pääsmeid Kai kunstikeskusesse ja Vabamusse. Üksiku või perepileti saab laenata 14 päevaks kord kvartalis, kokku kuni 4 korda aastas. Täpsema info ja laenutustingimused leiab Tallinna raamatukogude veebilehelt aadressil tallinnaraamatukogud.ee. Kuni 14. augustini on Tallinnas Vabaduse väljakul avatud 3x3 korvpalli väljakud. Väljakud on kõigile tasuta kasutamiseks ning avatud ööpäev läbi. Mängima pääseb elavas järjekorras. Lisaks paigaldab linn platsidele pallikastid, mis toimivad põhimõttel võta, mängi ja tagasta.
1: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
2: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
4: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
3: Tule ja haara parimad pakkumised. hotlips.ee
5: Kuidas said ufodest UAP-d ning lendavatest taldrikutest Pentagoni julgeoleku küsimus? Kuidas on ufonarratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva, popkultuurist, astrofüüsikasse ja kontaktijuhtumiteni ning uurib, mida räägib see kummaline fenomeen meie endi ja maailma kohta. Universum ise pole veel kommentaari andnud. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale augustikuu pühapäevadel kella 1-3. Kuku Raadio. Mõtle kaasa!
6: Kuku Raadio.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: Huvitaval kombel, kui on juba Euroopa meistrivõistlustele ujumises lastud peale Vene sportlased, siis nüüd on teatanud ka Euroopa ujumisliidu president Antonio Silva, et 2028. aastal võidakse Euroopa ujumise meistrivõistlused lausa korraldada Venemaal Kaasanis.
2: Kas see on see vanasõna, et annad sõrme võetakse terve käsi?
1: Tundub küll nii, jah, sest et see jutt, mis siin praegu vastu vaatab, on üpris hirmutav selles osas, tundub, et see Euroopa ujumisliidu juht ei saa üldse aru, et miks venelased kuidagi midagi halvasti oleks teinud või et selles mingi probleem oleks, et seda seal Kaasanis korraldada.
2: No ta muidugi siin natukene pehmendab ka seda, et selles küsimuses otsust ei ole veel tehtud ja arutelud asja osalistega toimuvad lähipäevil ja nii edasi ja nii edasi, aga no üleüldse, et selline variant välja käia juba see on päris absurdne. Arvestades, missugune olukord on Ukrainas ja noh, ma ei saa aru, kuidas sellise asja peale saab üldse tulla.
1: No ja huvitav on see, et selle intervju on ta andnud Venemaa riiklikule uudistagentuurile TASS, nii et tundub, et igas mõttes siis isik hea meelega Venemaa ajakirjanike ja Venemaga üleüldiselt suhtleb, nii et ega ausalt öeldes selliste uudiste valguses väga ei imestaks, kui need võistlused sinna läheks, siis on muidugi küsimus selles, et kui paljud riikide sportlased seda kõike seal boikoteerima hakkavad, aga noh, õnneks praegu me ei ole veel nii kaugele jõudnud, et seal Kaasanis nüüd päris, et see võistlus kinnitatud oleks.
2: Mu sisetunne ütleb, et äkki see ikkagi seal ei toimu. No tahaks loota.
1: Meie eestlastena kindlasti.
2: Ja meie eestlastena tõesti, aga noh, ega lõpuks ju siis, noh, kui mingid otsused tulevad, siis noh, mis seal ikka, loodame parimat.
1: Igatahes sellised uudised. Jätkame varsti juba liiklusest.

Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Line'iga Soome ja vaata, kuidas

0: Targad ja toredad inimesed. Kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud. Kõik, mida oskad olet ilusalt päevalt tahta. Kõigile. Kuues Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisavaata Facebookist.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Kuku Raadio uus saatesari Uue Eesti sünnist. Kuidas taasiseseisvus Eesti? Kes toimetasid kulisside taga, kes ees? Saatejuht Ignar Fjuk asub koos saatekülalistega meenutama Eesti lähiajaloo olulisi hetki, loobumata samas põgusast ettevaatest ka meie tulevikku. Uue Eesti sünnist Kuku eetris igal reedel algusega kell 1.
3: Kuku Raadio.
4: Kell on 16:48 minutit ning on aeg rääkida liiklusest. Meil on otseühendus Transpordiametiga. Tere õhtust, Eve.
5: Tere õhtust. Äikesepilved ja lokaalsed vihmasajud on jõudnud Lõuna-Eestisse. Samuti sajab Lääne-Eesti saartel ja Narva lähistel. Mujal on teekatted kuivad. Tihe liiklemine on praegusel kellaajal Tallinna ringteel, Laagna teelt kuni Luigeni ning Tallinna-Tartu teel Tallinnast väljuval suunal. Teateid liiklusõnnetuste kohta maanteedel hetkel pole. Küll oleme saanud mitmeid teateid teele langenud puudest, viimati seda siis Pärnumaalt. Turvalist liiklemist kõigile.
4: Aitüma!
6: Vaatame üle ka olukorra Tallinna liikluses ja alustame siit Põhja-Tallinnast. Sõle tänaval on liiklus praegu päris aeglane. Veel võib arvestada, et Tööstuse tänav ja Kalaranna tänav on niisugused kohad, eriti Kalaranna ja Tööstuse tänava ristmiks siis on niisugune koht, kus siis on liiklus aeglane ka Kopli tänava ja Sitsi tänava ristile on rohkem sõidukeid kogunenud. Ühtlasi on aeglane veel ka Sõle tulika ja Paldiski maante ristmik ja Hipodroomi ristmikul on ka praegu liiklus just naeglane vaatan, et keskmine kiirus on seal 4 kilometrit tunnis. Tehnikatänavale on kogunenud autosid kohe päris palju ja palju on sõidukeid ka Kadaka teel, Tamsare tee ja Sõpruse puieste ristmik nagu ikka on aeglane, aga aeglane on ka kesklinnas Konsori tänav Ravala puieste, Pronksi tänav Mere puieste ja Jõe tänav ning Tartu maantee ka.
4: Tartus on ka üsna palju isegi sellise suvise teisipäeva kohta ummikuid. Näiteks on ummik Ida ringteel, samamoodi Riia tänaval ja seda päris pikalt Lembitu konsumist kuni Tasku keskuseni välja ja sealt edasi ka Narva maanteel. Muide sama tee on üsna kinni omadega ka Kõrveküla Tartu teel, ehk siis Majoraadi pargi ja Raadi pargi lähistel ja lisaks pisikene ummik on ka Jaama tänaval. Ootud liiklemist.

0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht .
1: Homme on põnev päev, sellepärast, et on võimalik näha osalist päikesevarjutust, seda siis kell 20.02 ja algab see show nii öelda ja maksimum on siis kell 20.53 ja kell 21.19, siis on kõik läbi.
2: Ma arvan, lühikeselt saab see otsa kõik, aga no,
1: aga eks, kaua sul vaja veel on
2: ja,
1: siis?
2: Ja eks kõik need, kes on asja suured huvilised, need seda siis jälgida saavad. Ilmateade vähemalt tundub, et ta annab ka sellele natuke lootust, et on seda päriselt ka näha, et ei ole pilvine ega vihma saa, vähemalt siin Tallinnas, kui vaadata ilmateadet.
1: Ja Postimehe teadusportaalis on pandud ka selline top 10 kokku, et kus siis tasuks vaadata, et siis kuulajad saavad sellega tutvuda, et näiteks Hiiumaal on hea ja Saaremaal ja Pakrinemel ja
2: Nii edasi.
1: Ja täpselt nii. Aga meie soovime teile mõnusat teisipäeva õhtut.
2: Homseni.

0: Tallinnas oli raske liiklusõnnetus. Õiguskantsler Ülle Madise on valmis kandideerima vabariigi presidendiks. Andmekaitse inspektsioon kaalub PPA ja KaPo andmepäringute osas menetluse alustamist. Mitmel pool sajab hoo vihma, võib olla ka äikest, sooja on kuni 21 kraadi. Tere, kell on viis. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Tallinnas oli raske liiklusõnnetus. Keskpäeval sai politsei teate, et Tööstuse ja Kalaranna tänava ristmikul on sõiduauto Mercedes-Benz sõitnud otsa liiklust reguleerinud mehele. 62-aastane mees sai sedavõrd raskelt viga, et suri sündmuskohal. Roolis olnud 40-aastasel mehel on olemas vastava kategooria juhtimisõigus. Kiirabi viis sõiduauto juhi siiski haiglasse, et kontrollida muuhulgas võimalikku terviseriket. Õnnetuse täpsemad asjaolud selguvad kriminaalmenetluse käigus. Õiguskantsler Ülle Madise on valmis kandideerima vabariigi presidendiks. Madise kandidatuuri toetavad Reformierakond, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlik erakond. EKRE esimees Martin Helme on aga Madise võimalikuks kandidaadiks saamise osas kriitiline. Kuku raadiole selgitas Martin Helme.
1: Tal on huvide konflikt, see, et tal on nii-öelda riigikogu järelvaataja roll ja noh, samal ajal kaupleb nii-öelda kaardina taga kaupleb endale hääli, see on nagu selge rolli konflikt, poliitiliselt väga halva maiguga, isegi kui siin võib öelda, et juriidiliselt võib-olla nii võib teha. Aga tal on teine konflikt veel. Õiguskantsleri seadus paragraaf 9 ütleb selge sõnaga, et õiguskantsleri ametist lahkumisel tuleb ette teatada 4 kuud. Nüüd sellepärast tehtigi talle juba kevadel ettepanek kandideerida, ta oleks saanud selle 4-kuulise etteteatamise siis nii-öelda korrektselt ära teha. Täna kui juhtub niimoodi, et valitakse 2. septembril presidendiks, 10. oktoobril peaks presidendi ametiaeg algama, aga sealt veel 3 kuud peaks ta olema õiguskantsler. Noh, mis me siis nüüd teeme, kas selli kaua on Hussar või seni kaua ta on kahes ametis korraga, mida ei luba muide presidendi amet, ei luba üheski teises ametis korraga samal ajal ole. Selle peituse mängu tõttu, mida ta siin on mänginud, et olen kandidaat ja ei ole kandidaat, selle tõttu on ta endale ise veel ühe miini alla pannud.
0: Andmekaitse inspektsioon kaalub PPA ja KaPo poolt inimeste delikaatsete terviseandmete kohta päringute tegemise osas menetluse alustamist. Inspektsiooni esindaja Maire Iro sõnul on PPA esitanud neile esialgse rikkumisteate ning teenistusliku kontrolli kokkuvõtte, kuid augusti lõpuks peaks lõppema ka järelkontroll. Iro sõnul oodatakse see ära ja siis hinnatakse, kas ja millises osas on alust menetluse alustamiseks. Reformierakond ei plaani erakonnast lahkunud Riigikogu liiget Meelis Kiilit riigikaitse komisjonist tagasi kutsuda. Fraktsiooni juht Õnne Pillak ütles ERR-ile, et Kiili väljavahetamine oleks põhjendamatu. Samas Eesti 200 vahetas erakonnast lahkunud Kalev Stoicescu välja. Riigikaitse komisjonis on tema asemel nüüd Toomas Uibo. Tallinn pakub kasutuseta seisvat linnahalli jäähalli Kaitseliidu lasketiiru rajamiseks. Abilinnapea Kristjan Järvani sõnul saatis ta Kaitseliidu Tallinna malevale kirja pakkumisena, et tühjana seisvasse jäähalli võiks lasketiiru rajada, vahendab ERR. Kuidas seda teha ja kui palju see maksma läheb, pole Järvani sõnul praegu veel selge, kui tegu oleks ajutise lasketiiruga, mida saaks kasutada nii kaua, kui Tallinn on otsustanud, mis linnahallist saab. Ungari seadusandjad kinnitasid riigi uueks presidendiks endise ülemkohtu esimehe Andreas Baka. Ta oli Viktor Orbani suur kriitik. Endise peaministri võimuloleku ajal taga ametist vabastati. Miina Härma gümnaasiumi tehnosüsteemide remondikäigus varises osaliselt kokku kooli tänava pool asuva juurdeehitise sein. Varingu tõttu on nüüd kooli tänav liiklusele suletud. Hoone osa lammutustööd plaanitakse alustada reedel ja kooli tänav avatakse liiklusele esimesel võimalusel.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Öösel sajab kohati hoo vihma ja sooja on 8-16 kraadi. Homme sajab mitmel pool hoo vihma, puhub loode tuul kuni 18 meetrit sekundis, õhtul tuul veidi nõrgeneb ja sooja tuleb 16-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 17, Tartus 15 kraadi.
3: Selle nädala
2: hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Makita aku 18 volti, 5 ampertundi, 69 eurot ja 69 senti. Bauhof.ee.
3: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
4: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
3: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Tere! Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad saatega Sihik. 15 aastat tagasi toimus Tallinnas sündmus, mida kindlasti paljud mäletavad. Oli 2011. aasta 11. augusti tavaline tööpäev Tallinna kesklinnas. Andrus Ansipi valitsus oli mõned tunnid varem lõpetanud istungi annud pressikonverentsi, kus osales ka kaitseminister Mart Laar. Ja siis, veidi pärast kella 3 pärast lõunal, kõlasid Sakala tänaval kaitseministeeriumis plahvatuse helid ja lasud. Ministeriumi hoonesse oli tunginud Karen Trambian, munitsipaalpoliitik ja Eesti põhendatud vasakpartei liige, kes lõhkas sealses pääslas mitu suitsupommi ja ähvardas püstoliga. Püstol oli registreeritud ja täiesti seaduslik. Turvavärvate sulgemise tõttu ei pääsenud Trambian ministeriumi esimese korruse ühest tiivast kaugemale ja veetis tunde üksinda ühes personaaliosakonna ruumis. Politsei eriüksus lasi relvastatud sisse tungija maha. Täna tähistab iseseisvuspäeva 1960. aasta 11. augustil Prantsusmaa asuma staatusest vabanenud Aafrika keskosas asuv Tšaad. Tegemist on valdavalt islamistliku riigiga, kus elab ligi 18 miljonit inimest. Riigis on tõsine probleem Sudaanis Darfuris saabunud sadade tuhande põgenikega ja ka aidsiga. Sellesse on nakatanud ligi 2% Tšaadi elanikest. Tänases saates kõneleme olukorrast hoolekandes aktsiaseltsi hoolekandeteenused juhi Ragnar Vaiknemetsaga. Eesti ülikooli direktorid pakuvad presidendi kandidaadiks Tallinna Tehnikaülikooli rektori Tiit Landi, kes on andnud ka nõusoleku. Helistame Tiit Landile. Pärnu viiest osapoolest koosnev võimulit laguneb ja sünnib uus. Kolmest osapoolest koosnev poliitika huvilisele kuulajale tuttavale ühendiga EKRE-ike. Koalitsioon. Pärnu volikogu esimesi ja riigikogu keskfraktsiooni liige Andrei Korobeinik räägib võimuvahetuses suve pealinnas. Vähemusvalitsusest ja presidendi valimistest kõneleme tänases saates Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe ja selle partei parlamendi fraktsiooni juhi Lauri Läänemetsaga.
1: Sihik.
3: Alustame poliitika vabalt. Hea meel on stuudios tervitada aktsiaseltsi hoolekandeteenused juhti Ragnar Vaiknemets. Tervist.
4: Tere päevast.
3: Ragnar, teil täitub neil päevil siis hoolekandeteenuste juhi ametis täpselt aasta. Paras hetk hinnata, kas selles organisatsioonis on nüüd hõlpsam elu kui COVID ajal kriisistaabis või terviseameti juhatuses?
4: Erinevad ametid, aga võiksin öelda, et tunnen ennast nagu kalavees, kes sai eile aru, et on kala. Mõte on siis selles, et tunnen ennast väga mugavalt, õppida on väga palju. Aastaga on selline õpikõver väga järskanud, aga endale küllatuseks ma arvan, et ma sobin siia valdkonda hästi.
2: Meenutame alustuseks kuulajatele, mis roll on usaldatud riigile kuuluvale aktsiaseltsile hoolekandeteenused?
4: Jaa, hoolekandeteenust AS, ehk siis AKT, mille lühidalt täidab siis riigi ettevõttena sellist turublokkaadi rolli. Et ta kunagi sai alguse, kui hakkas erihoolekande reform pihta, hakati ühendama erinevaid väiksemaid ja suuremaid, enne kõike siis suuremaid selliseid hoolekande asutusi, mis siis pakkusid erihoolekande teenust ja siis oli vaja sellist suuremat organisatsiooni, kes võtaks ühe katus alla, hakkaks seda standardima ja reformi siis elluviime ja reformi peamine eesmärk oli, et kui vanasti olid sellised suured ühiselamu tüüpi, nagu noh, võibolla
3: kombinaadid,
4: jah, võibolla niimoodi öelda, kus 300, 400, 500 inimest korraga olid siis nagu teenusel ja kuuekesi, seitsmekesi, kaheksakesi ühes toas ja natukene nagu numbrid Excelis, et ei hakkasin kuidagi nagu selle aja tegevusi mustama, aga noh, mõte oli see, et ega seal väga palju väärikust või sellist inimkäitumist või inimkeskest suhtumist ei olnud, mitte et töötajad halvad oleksid, vaid lihtsalt süsteem oli selline nõukogude aegne pärand. Ja nüüd siis ma mõtlen ise ka tagasi, et tehes praktikat kunagi, kui ma alustasin oma tervishoiu haridust, siis Sõmeral käisin 2010, kui see reform sai nagu enam-vähem alguse, siis ma kogesin seda sama, millest ma just rääkisin. Sõmeral, Saaremaal eraldi metsa sisse põidetud küla, inimestel loodud siin isegi oma ette kirik, mõttega, et siis ärge jumala eest tulge siia Kuressaarde või mujale, olge teie seal, meie oleme siin ja kõik on hästi. Ja nüüd 10-15 aastat edasi, isegi 15, jah, ma näen sellist pilti, kus reform on ikkagi ellu viidud. Inimesed on ühetoolistest, maksimaalselt kahetoolistest tubades. Neil on oma tuba, oma luba, neil on selline päevaplaan, kus neid on tegevused, nendega tegeletakse, nad ei vegeteeri kuskil ja ma lähen sinna ja nad on rõõmsad, nad on tänulikud ja nad tegelikult panustavad ühiskonda tagasi ka.
3: Nad on ühiskonda kaasatud, mis põhiline. Üldse, kui palju on klienti, kui palju on teenusmaju teenuskohti?
4: Meil on siis kliente cirka 1800, töötajad 1100 ja teenusüksuseid on kuskil 70 üle Eesti välja arvatud mõne maakonna nagu Hiiumaa või Võru. Ehk siis tegu on Eesti mõistes päris suure organisatsiooniga.
2: Teil on seda rasket tööd tegemas vist umbes 1000 inimest.
4: Jah, muutub siia sinna 1100 enam-vähem, et meil on mõned teenused veel juures nagu pagulaskeskus ja ka siis kinnise lasteasutusteenus, aga erihoolekande teenust osutavad siis cirka 800 inimest.
2: Ja nende inimeste keskmine palk jääb 1600 brutto euro juurde.
4: Tegelikult isegi vähem, et siin on anomaaliad nagu statistika ametis.
2: Kuidas, kuidas te inimese ametisse saate? Vabandust.
4: Jah, ma olen nõustajaga, et see oli üks esimene asi, et kui ma tulin tööle, et siis mul oli selline 100-päeva plaan, et tahtsin kolistada kõik need üksused läbi, saad aru, mis on nagu sellised murekohad ja noh, üsna pea esimese kuu jooksul see on aru, et kuidas on võimalik, et aktsiaselts, mis on ju toimeta päris seadustiku järgi, peaks ikkagi noh, nagu vähemalt nulli tulema. Ma saan arutan pigem selline for benefit ettevõtte, mitte nagu et dividende võetakse välja nagu Eesti Energiast. Aga noh, kujutame ette, et me tahame, et tuleks selline kohti juurde ja et siis eraettevõtted või kes iganes tahab teha sellise teenuse, aga ta juba teab eos, et 65% on kaetud tegelikus kuludest. Ehk siis sa tuleb kohe 30 plus miinusega turule. Mitte keegi ei tule ärimaailmas sinna. Ja noh, selle vaatest ja selle lõikes ongi nagu selline minu ülegi üllatuseks, et aga kuidas see süsteem üldse püsti on, sest et me ei suuda nagu palka maksta, palgaralli toimub, me kaasa ei suuda käia ja noh, siin ongi see noh, üldsuse võibolla selline eriarvamus, et või vale aru saam, et aga suured kasumid on ju hoolekandes. No, tegelikult ei ole eakate kodu pakkumise, mis toimutab eraturul, kus me saame hindu tõsta, on see tõesti nii. Aga erihoolekandes, mis on riigirahastusel ja oma osalusel ja mis on tugevalt reguleeritud, seal ei ole mingit kasumid sees.
3: Oma osalust te pidite siiski tõstma 1. aprillist klientidele midagi teha polnud. Mida see nüüd siis kliendi jaoks tähendas? Kas tema keskmisest toimetuleku, mis iganes toetusest, pensionist nüüd piisab, et ikkagi teile teenusele saada?
4: Jah, et seda tõsteti, see on iga aasta vaadatakse üle siis sotsiaalministeeriumi poolt see määrusega reguleeritud, kui palju võib oma osalus nagu olla, ehk siis kui palju tõstetakse seda, et see päris niimoodi ei toimu, et ma selle aasta mõtlema tõstan 20% oma osalus hinda ja nii on, tule või jää tänavale, vaid see on pigem reguleeritud ja neile peab siis seadusega kätte jääma vähemalt 150 eurot. Noh, vahe pole mille jaoks, aga nende enda taskusse. Ehk siis see on seda pidi reguleeritud. Ja enam vähenda sellises taktis käib kõik, kui tõuseb pensioon, siis tõuseb ka natukene see oma osalus. Mitte alati, näiteks hakkate meie siis ettevõtte ei tõsnud üle eelmine aasta või eelmine aasta vabandust ja siis sellel aastal jällegi tõstiseni. Et me saame aru, et see ei ole lahendus. Me ei saa inimeselt, kellel on vähe, võtta nii palju võimalikult ära, eks ole. Et riik on siin antul juhul see osapool, kes ei täida oma kohustust, sest selle arvelt makstaksegi palkasi, makstakse kõiki need infrad kinni, mis siis on teenuse osutamiseks vaja. Ja seda on öelnud ka riigikohus, seda on öelnud ka riigikontroll ja riigikontroll võibolla kõige paremini veel ütles, et me ei ütle seda tihti, aga antud juhul siia valdkonda on raha juurde vaja tõesti.
2: No mais, jah, jätkates sama teemat, mais tegi erihoolekande teenuste pakkujate liit ka avaliku pöördumise, rääkides otse sõnu erihoolekande valdkonna kriisist. Olete saanud tagasi siis sellele ka?
4: Ja me oleme nüüd erihoolekande pakkujate liiduga, kuhu me ka kuulume, siis käinud ka fraktsioonides rääkimas sellest. Võetime soojalt vastu ja paljudel oligi see sama, mis ma ütlesingi selline noh, üld arusaamast vale arusaam, et aga eakate kodu, et see oli nüüd rahad ja meeletud kõrged hinnad, et noh, see oligi esialgu selgitustöö. Ja aru saadav, see ongi natukene selline, kuidas öelda, nishi teema, et noh, ta ei ole väga pildis, sellest ei räägita väga palju, aga tegelikult on see viimased 10 aastat virelenud oma rahastuses ja noh, seda võetegi siis nagu natukene uue teadmisega vastu poliitikute poolt. Palju teadse muidugi. Ja sellest tulenevalt on siis erihoolekande pakkude liit nagu mobiliseerinud. Eelmine aasta siis teadupoolest käis ta esimest korda kuidagi väljas inimestega Toompeal meelt avaldamas või siis teadlikust tõstmas meelt avaldama on natuke raske sõna. Aga sellel aastal näeme jälle ja lähme 3. siis septembril lähme Toompeale, kus me siis lähme Riigikogu eest rongkäiguga siis valitsushoone, et siis me saame aru, et valitsus on see, kes määrab eelarve ja nemad annavad siis eelarve üle Riigikogule. Ja selle raames on meil paar aktsiooni veel, mis on sellise natuke saladusloori all installatsioonid, mida me siis ka teeme Riigikogu ees.
3: No võib arvata, et kui on 1800 asukat, 1100 töötajat, et muresid ikka jagu kõigile pilki jagu, selleks on vaja teisi inimesi, õiguskantsleri kantselei töötajad tegid Sillamäe kodus ühe ette teatamata külaskäigu, tuvastasid üsna palju probleeme, elanike enesemääramise tegevuste töötajate eesti keele oskusega. Kuidas need küsimused on lahenemas?
4: Eesti keel, nagu me teame, et ka tervishoius on selline, mis ma nagu natukene naljaga pooleks ütlesin, et meil on nagu kaks riiki, eks ole, et töötajate puudus on tõsine asi tervishoius ja sotsiaalhoolekandes mõlemal poolel, sest et kui tervishoius on lihtsalt see, et nagu inimesi ei tule peale nii palju, me ei suuda need koolitada välja, siis sotsiaalhoolekandes on madal palk, mis tingib selle, et meil ei ole väga palju võimalik valida. Ja kui me mõtlemegi nagu Ida-Virumaa ja siis nagu näiteks Tartumaa peale, siis on ju aru saadav, et seal on ju Narvas räägitakse 96% vene keeles. Et sul ei ole kedagi võtta sealt, kes räägiks puhast eesti keelt ja see on omaette probleem ja ma ütleksin, et see on ju Eesti riigi integratsiooni natukene nagu läbikukkumine, et me hakkame siis alles nüüd sellega jõuliselt tegelema, et
3: aga sillamasukad saavad oma maiustused ikka ise ära sööda, nad ei pea neid jagama.
4: Jaa, ikka saavad. Ma ise vaatasin sinna sisse, mõtlesin ka, et kuidas siis nii, ma olen ju käinud seal, ma olen näinud, kuidas seal asjad on ja pigem on nagu hästi ja ühesõnaga oli, mis oli, me oleme selle ülevaadanud uuesti korrigeerinud ära, et ikkagi asukate raha nende käes ja see on päris süsteemne meil, tegelikult see on nagu need omad kaardid, omad asjad, me väga peame arvestust, kui palju raha kuskil on ja see on päris suur töömaukas töö, 1800 kliendi rahasid kuidagi manageerida ja hallata, et selliselt, et üksigi töötaja ei saaks temalt midagi ära võtta, mitte et ta seda teeks, aga lihtsalt vähendada seda riski ka, eks ole. Et meil on isegi selline neljasilma reegel mingi igasugus arvete maksmisel ja nii edasi, et see kultuurikapitali või see intsident, kus rööviti raha ära, et see oli ka väga tõsine äratuskell, aga siis meie järgi näiteks võeti šnitti ja ministeerium pöördus meie poole, siis palus meil õpetada teisi ka sotsiaalhoolekandes. Et see on samamoodi selline hea näide, et tegelikult me raha üle peame väga tugevat arvestust.
2: Olete enam kui aastaga haldamas kinni selle lasteasutuste teenust, ehk võtsite Maarima hariduskolleegiumilt üle nende inimesed, majad ja teenused. Kuidas selle teenuse käitamine on rakendunud?
4: No minu ajaks on see võibolla kõige selline südamelähedasem. Lapsed, noored, mul endal on ka selline kaunis selline keeruline ajalugu, mitte et mul ei oleks hoolitsevat isa või ema olnud, aga selline lapsepõll oli nagu selline pöörana natukene. Ja ma mõistan neid lapsi nagu. Ja kui ma loen ja uurin nende taustasi ka, et kuidas nad sinna sattunud on ja räägin töötajatega, siis ma saan väga hästi aru, et hoolimata need tegudes, mis peavad saama antud seaduse järgi nagu õiglase lahenduse, ma ei saa need hukka mõista. Ma arvestasin nende taustasi, et see on väga tugev.
3: Peame siin kohal kõht lõpetama, aga mõni järgmise korrani. Ragnar Vaikuleks, aitäh tulemast!
5: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
6: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
7: Kas tahad hea jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
9: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
8: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
10: Raadio Kuku.
1: Sihik.
10: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Telefonil on nüüd Tiit Land, Tallinna Tehnikaülikooli rektor ja presidendi kandidaadi kandidaat. Tere!
11: Tere!
2: Teie kandidaadi presidendiks tegid parlamendile saadetud kirjas kõrgkoolide rektorid ja Teaduste Akadeemia president. Olite nõus kandideerima kandidaadiks. Teie kandidaadi esitanud kinnitasite, et sobite riigi peaks, kuna suudate päevapoliitikast kaugemale vaadata. Kuidas te ise seda päevapoliitikast kaugemale vaatamist seletate?
11: Jah, see on natuke filosoofiline küsimus võibolla, aga ma seletaks seda niimoodi, et president peaks nagu vaatama natukene kaugemale, kui on selline tavaline valimistsükkel, mis on 4 aastat. Ja nagu tuleb ka presidendi roll, et mis presidendi roll on. Presidendi roll ei olegi tegeleda päevapoliitikaga. Et ehk siis, kui tuleme selline põhiseaduse, nimetame kaitse või põhiseaduse eest seitsmine on presidendi roll, siis see on ka ju päevapoliitikas kaugemale vaatamine, aga laiemalt jah, et president, nagu ma olen öelnud, et ma olen nagu neutraalne kandidaat ja ma olen seda ka oma professionaalis elus varem olnud, siis see tähendab ka loomulikult nagu Eesti ühiskonna suuremate probleemide väljakutsetega tegelemine, nendega nendest rääkimine, Eesti inimestega rääkimine, regioonidega rääkimine, et see on selline väga, väga nagu lai teema, aga ma pean siin filmas seda, et ei tegele, nimetame siis ütleme otse valitsuse poliitikasse sekkumisega.
3: Tiit Land, tegelikult käis ju teie kandidatuuri välja 6 aega tagasi tuntud ettevõtja, Reformierakonnaks asutaja liikmeid Neinar Seli. Toogord ütlesite pool naljatades küll, et te pole ühelegi ametile siiani suutnud ei öelda. Ja kuuldavasti on ka Keskerakond väga aktiivselt olnud teie kandidatuuri poolt. Ülge, kas see teema on juba mõnda aega teil nii-öelda väikese, ma ütlen, et Marsel, aga ütleme seda laadi kepikesena puues tuksunud?
11: Ei, ma ütlen, ma tunnistan ausalt, et ma ei ole presidendi ametit taotlenud ja see ei ole ka mul olnud mingi ütleme kinnise tee, et see oleks minu järgmine karjääri, järgmine ametikoht minu karjääri redelil. Aga jah, tõsi see on, et erinevad inimesed on juba mõnda aega, see on tegelikult juba mitu kuud, on jutu sees ühes või teises kohas on küsitud ja arutatud. Ja lõpuks ma iga inimene jõuab ja lõpuks ise arusaamisele või ära tundmisele, et kas ma ise tunnen, et ma võiksin selle väljakutse vastu võtta. Ja seda ma siis nüüd mõni päev tagasi tõepoolest tundsin ja selle otsuse tegin. Aga veelkord, et ma ütlesin juba, et ma olen poliitiliselt neutraalne ja on loomulik, et see ei tähenda, et ma olen väga, nagu see öelda, see on komplimente meelitatud või tänulik, et ka Keskerakond on selle välja nagu tunnistanud, muidugi kandidaat olla, aga sinna mitte ei minna, et see ei ole ühe erakonna kandidaat. Ma saan kandidaatiks siis, kui rohkem erakondi mind esitavad ja loomulikult siis mis valimine on, tähendab ikkagi erakondade ülest toetust, et sinna väga ei minna, täna ma olen kandidaat, nagu te ütlesite.
2: No pikaajalise rektori kogemusega inimesena on kindlasti teie üks eesmärk teadmiste ja hariduse väärtustamine. Kõrghariduse rahastamist ja demograafilist olukorda ju riigipea otseselt mõjutada ei saa, aga kuidagi ikkagi saab.
11: Rahastamist ei saa president loomulikult mõjutada, see ongi sellest ka nagu päevapoliitikase sekkumise, millest ka me just rääkisime. Aga kui tõepoolest president saab hoiakutega ja jällegi probleemide või nimetame väljakutsed on igal pool, et probleem ei ole ilmtingimata probleem, mõttes, et ta ei ole lahendada. Aga tähendab väljakutsete esile toomisega, nendest rääkimisega, et millist Eestit me tegelikult vaja, mis on see, mis viib Eestit edasi. Tõsi on see, et tänapäeval tehnoloogia ja tehisaru arenevad ju väga-väga kiiresti, mõjutavad meie kõiki eluvaldkondi, see ka mõjutab, pudutab meie kaitset ja julgeolekut. See omakorda eeldab ja vajab haritud tarku inimesi, kes on võimelised ka siin arendama ja kasutama need uusi tehnoloogiaid. Kindlasti see on üks presidendi roll, aga veelkord teha, et rahaliselt, ütleme, mis puudutab nüüd rahastamist, siis see ei ole, see oleks nii-öelda päevapoliitiline teema, see ei ole presidendi pädevuse.
3: Te olete reaalteadlane, seega siis ma ei usu, et te nüüd päris tähtede seisu usute, aga midagi nüüd torkab silma. Te olete loodusteaduste doktorikraadiga hinnatud õppejõud, professor samuti olnud. Alar Karis on biogeneetik, Arnold Rüütel oli agronoom, Kersti Kaljulaid esimese hariduse järgi ornitoloog. Mis lugu see on, et bioteadused jube hästi Eesti riigi peale sobivad?
11: See on jah, huvitav, see võib-olla nagu näitab seda võib-olla, et bioteadused on Eestis heal järjel, et bioteadustega või loodusteaduste, täppisteaduste uurimine või on teadused teevad head tööd ja ma ilmest nii ongi.
2: Kas mõni parlamendi erakond on teile täna hommikul teinud juba ettepaneku kohtuda ka?
11: Ei ole, aga nagu ma hommikul, kui ma teadsin, et ma olen valmis oma kultuuri esitamisega, siis ma hea meelega nüüd võtan ise initsiatiivi ja võtan paremini erakondade ühendust ja palun viisakalt abitsi.
3: No igal juhul tuleb teil need plaanid ümber teha, nagu levistki kuulda on olnud, te olete kusagil väga sügavuses nendes paikades, kus levi ei ole teinekord Eestis kõige parem ja soovime siis edu jõudu eesseisvateks nädalateks. Aitäh selle väikse telefoni usutlase eest, Tiit Land.
11: Aitäh.

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
2: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Fenixbet.
4: Fenixbet paneb omadele õla alla. Fenixbet, panustame omadesse.
5: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
6: Telefonil on nüüd Andrei Korobeinik, Pärnu linnavolikogu esimees ja Riigikogu keskfraktsiooni liige. Tere!
7: Tervist!
6: Tutvustate täna avalikusele poliitiliselt tuttavat kolmikliitu, nõnda nimetatud EKRE-IKE koalitsioonist koosnevat linnavõimu Pärnus. Poliitrivaalid on ammugi ennustanud, et esmalt Tallinnas ja nüüd Pärnus sündiv võimuliit on soojenduseks parlamendivalimiste järel kokku pandavale liidule. On nii?
7: No Tallinnas paraku EKRE ei saanud sisse, nii et seal on see EKRE-IKE, kus EKRE-t nagu ees ei ole. Aga mis puudub soojendust, ma arvan, see on pigem ikkagi selline poliitiline reaalsus, et Pärnus proovisime alguses viie partneriga, selles koalitsioonis tekisid probleemid ja nüüd on siis kolm partnerit ja loodavasti siis see koalitsioon püsib need 3+ aastat.
8: Aga nüüd tõesti, mis probleemid siis oli? See oli lausa 5 fraktsiooni, seal olgas 2 valimisliitu, võimuliidu, mis moodustasid, mis ei pidanud vastu 8 kuudki. Kas oli siis liiga laiali valguv koalitsioon või mis?
7: Ma ei ütleks, et koostöö partneritega teilt oli hea. Mureks oli meie suhted linnapeaga, et Keskerakonna ja EKRE omad, et meil oli planeeritud linnapea vahetus, siis põhimõtteliselt nagu aasta peale valimisi ja me oleme seda korra teinud juba Pärnus küll volikogu esimehe positsiooniga ja siis kõik sujus, aga Kristel Voltenberg kahjuks otsus, et ta lahkuda ei taha ja sellises olukorras ja siis ta ütles ka intervjuus ERR-il, et sellisel kujul see koalitsioon on tema jaoks ammendunud. Ja kuigi partnerid oli 5, siis iga partneritel oli võtme tähendusega, et kui üks lahkub, siis koalitsiooni ei ole, siis koalitsiooni lihtsalt ei olnud. Ja mul on kahju, tegelikult me jõudsime teha nende umbes 9 kuuga päris palju, et meil on korda tehtud parkimiskord Pärnus, erakoolide rahastus on sisse viidud Eestis me taotluse spordilinna tiitlile järgmiseks aastaks ja nii edasi ja nii edasi. Aga jah, kui üks partner otsustab, et ta ei taha koalitsioonis jätkada, siis ega vägisi teda seal hoida ei saa.
6: No ja Kristel Voltenberg samas nentis, et tüli osapoolte vahel oli isikliku laadi, nii ta ütles. Ja teie lihtsalt ründasite teda, kuna ta keeldus Keskerakonna nimekirjas Riigikogu valimistel kandideerimast. Kuidas te sellele vastate?
7: See kokkulepp kandideerimist oli meil aasta algusest olemas, siis suvel Kristel mõtles ümber ja see ei olnud probleem. Kristel küll väidab, et ta pole kunagi plaaninudki Keskerakonnas kandideerida, aga õnneks või kahjuks need kokkusaamised olid suuremas ringis ja seal osales 5 inimest kokku. Ja põhimõtteliselt kõik need ülejäänud osalejad said sellest nagu ikkagi väga teistmoodi aru võrreldes Kristeliga. Et see kandideerimise võimalus oli võimalus, see ei olnud kohustus. Et kui Kristel ei tahtnud seda võimalust kasutada, siis koalitsiooni leppe järgi liinapea vahetus oli planeeritud aasta lõpus ja siis kui Kristel ütles, et ta seda vahetust ikkagi teha ei taha, nii mulle kui ka siis EKRE juhile, siis noh, see tegelikult tähendas seda, et see on koalitsiooni leppe rikkumine, see ei ole noh, isiklikult laadi probleem, vaid noh, kui me lepime kokku noh, 9 kuud tagasi nagu ühes plaanist ja siis selgub, et Kristel ikkagi otsustab, et ta tahab kõik 4 aastat olla linnapea ja seda kohta EKRE-le mitte loovutada, siis noh, kahjuks see ei ole isiklik mure, see on noh, ikkagi koalitsiooni leppe rikkumine. Ja kui me ütlesime Kristelile, et noh, nii ei saa, siis ta ütles, aga siis minu jaoks seda koalitsiooni lihtsalt ei ole. Jah, võib öelda, et see nagu Kristeli jaoks pole mingi isiklik teema, et ta arvas, et tema ongi see õige Pärnu linnapea, aga ma arvan, et kokkulepet poliitikas on ikkagi täitmiseks ja kui sa lubad, et aasta pärast sa loovuda seda koha koalitsiooni partnerile, siis seda lubadust peab täitma, noh, väljavalt juhul, kui partner on nõus teissuguse lahendusega.
8: Tuleme nüüd siis uute lubaduste juurde, mis loodetavasti peavad. Kes saavad olema Pärnus uued juhtivad ametipidajad? Linnapea volikogu esimes.
7: Linnapea koht jääb Isamaale. Sellele kohale tuleb Siim Suursilt, kes on varasemalt olnud Pärnu linna juhtimise juures nii volikogu esimehena kui ka planeeringute abilinnapeana. Volikogu esimehena jätkan mina ja teistes muudatustest Keskerakond saab rahanduse abilinnapea koha, kuhu siis pakun välja Sandor Kilgi kandidatuuri ja Audru osavalt jääb Isamaale juhtima ja Tõstamaale on siis Keskerakonna kandidaat.
6: Ilmselt te võtate uude koalitsioonileppesse üle midagi ka praegu kehtivast koalitsioonileppest, mida?
7: Ja väga palju lubadusi, mis on eelmis koalitsioonileppes, siis said eelmis aastate lõpus kirja, on ka uues leppes. No, eelmis koalitsioonileping oli hea ja ma arvan, no, selle tempoga me oleksime seda teilt nagu ka täitnud 4 aastaga. Seal on kultuuripealinna eesmärk. Seal on ka see, et iga laps saab ühe huvihariduse ringi tasuta. Nüüd me noh, saime sinna ka sisu panna, et kompenseeritakse kuni 80 eurot iga lapse kohta kuus ja noh, sellega siis me saame kohe alustada, aga see lubudas oli põhimõtteliselt ka varasemalt olemas. No uudest asjadest noh, ja jällegi nad ei ole nagu selles mõttes uued, et need ei olnud laual, et nad lihtsalt tulid lauda siis, kui koalitsioon, eelmine koalitsioon oli juba olemas. Me tahame Riia maantelt teha sellise kaasaegse peatänava jalgrada teidega ja noh, sellise nagu kaasaegse linnakeskkonda kesklinna poole. Me plaanime ehitada kunstihoone, mis oli noh, ammu juba plaanis, aga noh, tahame selle natuke värsema projektiga teha. Ja me analüüsime ka seda, et kas õnnestub viia linnavalitsus ja selle teenused kesklinna, et kesklinna piirkonda elavdada, et seal oleks ka tööajal ja väljaspool hooaega rohkem inimesi. Ja kindlasti spordilinn, mis jällegi oli algatatud Euroopa spordilinna tiitli saamine, mis oli algatatud eelmise koalitsiooni poolt, et sinna lisandub palju konkreetsemat sisu, kuna see aasta on juba kohe varsti algamas ja selle nimel me kindlasti teeme palju tööd, et noh, ma arvan, iga valitsuse eesmärk Pärnus on see, et Pärnus toimuks midagi ka väljaspool suve ja selles suunas me kindlasti teeme tööd.
8: Riik on otsustanud nüüd renoveeritud, aga üsna tühjana seisva ja väga palju raha neelava Pärnu lennujaama käitamise anda esmajärjekorras linnale. Öelge, kas see ettepanek on linnani jõudnud ja mida Pärnu teeks lennuväljaga, kas ta võtaks selle hallata või mitte?
7: Jaa, see teilt oli ka üks lahkukoalitsiooni probleem, et me tegime riigile ettepaneku, et riik võiks teha konkursi, et leida, kaardistada eresektori huvi. Riik selle asemel otsustas pakkuda seda Pärnule, mis ma arvan on natuke nagu vale suhtumine, et see, et Pärnu teatud tingimustel võib-olla saab lennujaama endale, see ei ole välistatud, aga minu seiskoht on see, et me kindlasti võiksime ringi vaadata ja otsida huvilisi eresektoris, nii et me pigem liigume selles suunas, sellepärast, et ka see pakkumine, mida riik tegi, ei olnud selline väga sõbralik pakkumine, et põhimõtteliselt ettepanek oli see, et lennujaama antakse linnale, aga see kuulub endiselt riigile ja 30 aasta pärast peab seda tagastama ja see on päris selline tasuline projekt, mis läheb linnale maksma, puhtalt see ülevõtmine läheb linnale maksma mitu miljonit ja see tundub selline mitte kõige sõbralikum lähemine, et pigem võiks vaadata, mida eresektor saab pakkuda ja siis juba otsustada, kas on adekvaatsed pakkumised või siis räägime riigiga läbi, et tõepoolest Pärnu linn hakkab seda lennujaama opereerima ja siis mis tingimustel.
6: Linn on vist müümas ka ühte tuntud Pärnu märki Estonia spaad. Kas see kõlab nagu loobumine turismialasest kommertstegevusest või mida see tähendab?
7: No ma üldiselt nagu ei ole seisukohal, et omavalitsused peavad niimoodi aktiivselt äriga tegelema, et mingit munitsipaalkauplused või munitsipaalspaad nagu ei ole võib-olla kõige ostarbekam viis, kuidas omavalitsuse teenused pakkuda. Et päeva lõpus kõik sõltub hinnast, et kui hind tuleb õige, siis ma arvan, see müük on väga loogiline. Ja see, mida ostja teeb selle spaaga, nagu see on tema otsustada, kas ta jätkab hotellina või siis tahab sinna midagi muud. Aga hetkel me veel ei tea, mis see hind on. Meil vaheäronne valmib tegelikult kohe lähipäevil. Ja siis see meie partner annab indikatsiooni, mis hinnaga võib seda müüa. Ja siis uue koalitsiooni jaoks on otsustamiskoht, kas see hind on meie arvates mõistlik või mitte. Et kui seda müügi ei tule, siis see tähendab seda, et linn peab Estonia resort peab tegema investeeringuid. Seal on kaks maja, üks on selline vanem, mis vajab investeeringud nagu hädasti ja ega teine ka ei ole väga uus ja varem või hiljem peab sinna raha panema, mis tähendab laenu, mis tähendab ka seda, et see üsna tulus äri võib minna miinusesse ja siis linn peab seda spa äri linnaelarvest doteerima, mitte ilmselt ei ole pärnakate unistus.
8: Pärnule on kindlasti täna oluline päev, kui tutvustatakse sealset linnavõimu, aga me ei saa üleriigilise poliitika kohta küsimata jätta teil kui Riigikogu liikmelt, Keskerakonna juhatuse liikmelt. Me teame, et me oleme vähemas valitsuses, vähemas koalitsioonis parlamentis. Mis tulevikku te sellel ennustate?
7: Ma arvan, see sõltub suuresti reformierakonnast. Me oleme kogu aeg toetunud erakorraliste valimiste ideed. Paraku praegu on nii vähe aega korraliste valimiste, nii et see puht protseduuriliselt läheb üsna mõtetuks, aga kahju, et neid varem ei ole toimunud. Eesti on kaotanud mitu aastat arengut tänu sellel, et valitsus on ta teilt ei suutnud nagu neid vajalike otsuseid teha ja edaspidi ilmselt tuleb selline väga kompromissi täis riigieelarve, mida peab siis vastu võtma osaliselt ka opositsioon ja ega see järgmised pool aastat riigi jaoks ei ole küll väga head, et kahju, et nii läks, kahju, et reformierakond on jõudnud koos Eesti 200-ga olukorda, kus nad mõlemad on sisust nagu poliitilises pankrotis, aga lihtsalt on selline reaalsus ja ma, nii palju kui ma Kristen Michali tunnen, ma arvan, ta ei kavase ka tagasi astuda, mis reformierakonna jaoks on väga halb uudis, aga eks see on nende asjad mitte nii väga Keskerakonna teemad.
6: Suur tänu, Andrei Korobeinik, Pärnu linnavolikogu esimees ja Riigikogu keskfraktsiooni liige.
7: Ilus päeva.
9: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee
10: Hea sõber, jäta argielu sinna paika. Paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Ummamuudu ja paljud teised. Kaks päeva Farmi Feelingud kogu perele. Vaata urissaarecountry.ee.
11: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandi pere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
12: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
14: Raadio Kuku.
5: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Sihik jätkab Ainar Ruussaar, Timo Tarve võõrustavad stuudios, Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimeest ja Riigikogu fraktsiooni juhti Lauri Läänemets. Tervist, Lauri.
15: Tere päevast.
8: Lauri, olete te viimase ööpäeva jooksul peaministeri, Reformierakonna esimehe Kristen Michaliga suhelnud?
15: Ei ole viimase ööpäeva jooksul seda teinud, aga muidu presidendi valimiste raames küll, ja hiljuti.
6: Uurin, et kas tänane vähemusvalitsus võiks uuesti proovida pooleks aastaks saada enamusvalitsuseks sotside toel?
15: Kindlasti mitte, ma ütlesin seda vara suvel, kui meil oli erakonna üldkogu, ütlesin üldkogus ära, et järgmine valitsus, mis moodustatakse sotsiaaldemokraatide osalusel, see valitsus moodustatakse pärast Riigikogu valimisi, nii et sotsiaaldemokraatid valitsusse praegu ei lähe ja me ei näe ka, et meil oleks ei opositsioonis neid kaaslasi, kellega enamus valitsust moodustada ja ei ole ka neid koalitsioonis.
8: No peaaegu üks meelel kinnitasid kõik osapooled, et vähemusvalitsus tingimata ei tähendada katastroofi, mitte et keegi oleks seda arvanudki kunagi. Aga Eesti lähiajalus on need ju varemgi olnud ja riigi eelarvegi on samas parlamentis vastu võetud. Seega siis, kas te näete mingit tõlist poliitilist probleemi?
15: Ma arvan, et usaldusväärsuse küsimus ja see kindlustunde pakkumise küsimus, mis lõpuks valimistel määrab, on ju peamine. Et võibolla saab riigieelarve vastu võetud, võibolla mitte, oleks hea kui saaks, oleks hea kui mitmed muud asjad saaks tehtud, sest see on ikka lõpuks Eesti riik ja tähtis, et asjad toimiks. Aga erakondadele endale, kes valitsuses on selles vähemusvalitsuses, ei anna see juurde midagi, vaid võtab pigem ära sellist, noh, et öelda inimestele, et me nüüd pakume seda kindlustunnet teile vastu valimisi, nad teha minu hinnangul ei saa.
6: Muidugi on opositsioonil poliitiline kiusatus vähemusvalitsust umbusaldada, aga noh, tegelikult poliitilist võitu see teile ju ei annaks. Pigem on teie taktik enne märtsi valimisi teha praeguse valitsuse olukord võimalikult keeruliseks, aga et ta püsiks võimul.
15: Ütleme niimoodi, et kõigepealt tuleb president ära valida. Kujutage ette, et me praegu läheme valitsust umbusaldama keset presidendi valimisi. See segadus kujuneb suht kiiresti ka julgeoleku ohuks, vähemalt teoreetiliselt julgeoleku ohuks, kui sul ei ole ei valitsust ega presidenti, kõik on vahetuses, täpselt keegi ei tea, kus, mis asja, et sellised protsesse muide kõrvalt on ideaalne ka mõjutada, suuri segadusi kasutab Venema alati ära näiteks, nii et presidendi valime ära, ma arvan, pärast seda tehes lihtsalt matemaatikat, no novembris panna uus valitsus paika 3 kuuks, vist kõik saavad aru, et sellel pole mitte mingisugust mõtet.
8: Jaa, president on oluline, aga teil on veel üks punkt väga oluline, küsingi kohe ära. Kas te nüüd kasutate hiilgavat võimalust, annate toiduainete käibemaksu alandamise seaduse eelnõu kohe sisse, sest praegu on šants?
15: Miks te arvate, et see toetust leiaks? Et lõppkokkuvõttes ma saan aru, et ka opositsioonis pole piisavalt need erakondi, kes toetada seda võiks. Näiteks erakond Isamaa seisukohta me ei tea, et suur jutt ja palju jutt, aga noh, kui me räägime nüüd sisust, siis üks on maksude alandamine, mida kindlasti mõnes kohas tuleb teha. Käibemaksu puhul sotsiaaldemokraadid arvatavasti ta valimisprogrammiga panevad, aga teine pool on see, et riigi tulubaas ju väheneb. ja kui sul tulusid on vähem, miinus suureneb või siis midagi tuleb kärpida, nii et ta ei ole nii lihtne osa, et see tehe tuleks nii-öelda lõpuni teha, et kui kuskilt ära võetakse, siis tuleb kuskilt nagu juurde raha leida, et võibolla pole see väga vastutustundik ka sellisena seda teha.
8: Astmeline tulumaks, pangad maksu alla, väga popid otsused.
15: Nõus, aga kas te kujutate, et opositsioonist praegu esitades neid isegi vähemusvalitsuse korral tehakse need asjad ära, et kahjuks mitte sellisena. Nii et eks me neid eelnõusid esitame, aga noh, päris elu ikka oleks mõistlik toimetada nii, et valimistel küsitakse mandaat. Ja seda debatti on vaja, sest meie maksusüsteemi või riigirahanduse lahendused ei ole üksikud muudatused, vaid kogu maksusüsteem on praegu regressiivne, ehk siis keskmine pere maksab rohkem ja jõuka

0: on see täpne väljend. Kindlasti me riigieelarve protsessis osaleme, ettepanekuid teeme, eks me näe, kuidas sellega läheb, aga arvata, et mingisuguse väikese kommi eest me lihtsalt läheme toetama, seda pole mõtet, sest meil on omad ootused ja selles riigieelarves, ütleme nii, on päris palju vigu ja kõige suuremad vead loomulikult tehti eelmisel aastal või tänase riigieelarvega siis, kus kohas suunati laenuraha jõukatele inimestele väga palju ja need, kes elavad nagu peos suhu on ju, et neile mitte midagi ja riigieelarve viidi väga suurde miinusesse. No ma ei kujuta ette, kuidas neid asju nüüd Reformierakond ümber pöörama hakkab.
1: Reformierakond on välja tulnud sellest majanduslikust madalseisust, mis oli Eestis siis, kui sotsid olid valitsus.
0: Vaadake, olgem nüüd täpselt, et seda ju ennustas Eesti Pank ja kõik ennustasid, et see juhtub, aga see majanduslik madalseis on sellepärast, et seda sama laenuraha antakse praegu inimestele kätte. Kas kui keegi arvab, et see on mingi edukas majanduskasv, siis vabandus see ei ole seda, et võtta laen No, jagada inimestele raha ja jõukamale osale ühiskonnast, kes tarbivad, tarbimine tõstab praegu majanduskasvu üles, järgmine aasta seda ju enam ei ole seda efekti. Järgmine aasta lihtsalt suurem miinus ja kõigil suurem häda kaelas.
2: Lauri Läänemets, mis te arvate, kas see, et Eesti 200st on hakatud lahkuma, vähemasti üks parlamendisaadik on lahkunud väga mõjukas ja ka Reformierakonnast üks väga sõnakas saadik, on see nüüd trend?
0: Ma ei tea, kas ta trend on. Ma arvan, et paljud Eesti 200 saadikud lihtsalt lõpetavad poliitikas osalemisega. Ma eeldaks, et seal veel mõned inimesed ühest või teisest kohast liiguvad. Et pigem ma arvan, et Kalev Stoicescu liikumine võttis ära sisemise lootuse Eesti 200, et nad võiks järgmine kord ka parlamendi künnise ületada. Ma arvan, et selle mõju ei pruugi olla see, et kõik laiali jooksevad. Selle mõju võib olla see, et kui su perspektiiv kaab erakonnal ära ja erakonna liikmetel, siis me näeme seda eelarve läbirääkimistel käitutakse hoopis teistmoodi. Ei ole vaja mõelda sellele, mis tuleb ülejärgmisel aastal, vaid on vaja mõelda või järgmisel aastal, vaid mõeldakse sellele, mis nüüd ja kohe on ja kuidas see välja paistab. Nii et ma ennustaks, et need eelarve läbirääkimised lähevad tänu sellele oluliselt keerulisemaks ja võib-olla ka meile ühiskonnana oluliselt kulukamaks.
1: Rektor Tiit Land on uus presidendi kandidaat. Kas sotsid toetavad kindlalt jätkuvalt Ülle Madise kandidatuuri juhul, kui ta peaks andma nõusoleku kandideerida?
0: Ma ütlen teile tõesti ööjooksul, ei ole kogunenud öösel sotsiaaldemokraatliku erakonna juhatust või täna vara hommikul, et midagi sellist arutada, et me ei plaanan jätkuvalt ikka Ülle Madiset toetada, sest tal jätkuvalt on üle välja kõige suurem võimalus presidendiks saada ja inimesena on ka kindlasti selles ametis oleks hea ja mina Tiit Landist pean väga lugu, et ma endise üliõpilase esindajana tean teda nii Tallinna ülikooli rektorina ja siis hiljem ka tehnikaülikooli rektorina, nii et kindlasti on ka tegemist väga võimek inimesega, aga me protsessis täna oleme Ülle Madise juures.
2: Protsessist rääkides ajal, kui see intervju on eetris, on käimas Riigikogu vanemate kogu, kuhu te kuulute. Öelge, millist ettepanekutega nüüd konkreetselt sinna välja lähete?
0: Sotsiaaldemokraatide ettepanek on hakata koguma toetusallkirju siis Ülle Madisele. Ei ole tähtis saada kokku 68 allkirja, vaid tähtis on, et allkirjade andmise protsess annaks siis selle kindluse Ülle Madisele, et võimalikult palju erinevaid kas fraktsioone või saadikurühmi siis Riigikogus võiks teda toetamas olla. Et sellega me alustame, ma arvan, et me tuleme välja ka sealt uste tagant selle sõnumiga ja ma arvan, et opositsioon tuleb välja selle sõnumiga, et neid pole kaasatud ja erakonna esimehi kutsutud ja kõik muud asjad. Noh, seal ma olen ka ise kriitiline, ma olen seda nüüd mitu päeva rääkinud, et laiendatud vanemate kogu tõesti me leppisime kokku, et seal on laiendatud sellepärast, et siis saab olla ka Isama ja Keskerakonna esimesse lauad, aga kes tahes või tahtmata väga palju selles protsessis otsustavad. Aga seda, et nüüd Isama või Keskerakond pole näiteks Ülle Madise kandidatuurist teadnud või pole saanud arutada, no seda probleeme ei ole. Et ma isiklikult olen ka nende mõlema erakonna juhiga suhelnud väga avatult, päris pika aega on see kõik kestnud. Nii et infopuudust või seda, et kuskil keegi teine otsustab, seda ei ole. Et enne kui avalikusele Ülle Madisest rohkem rääkima hakati, siis nad olid sellest kõigest teadlikud.
1: Lauri Läänemets, on teil siis

0: usku, et tänane praeguseks muutunud parlament suudab riigipea valida ära parlamendis.
1: Me läheme pingutama seda, uskuma peab, kui sa pingutad, kui see nii ei lähe, tõesti mul kaht, ma ütlen tõesti ausalt, mul on kahtlus, kas reformierakonnas kõik hääled peavad. Ja hoolimata sellest, et nii fraktsiooni esimees kui peaminister kinnitavad, et nende hääled peavad, siis ma saan aru, et selle erakonna sees on inimesi, kes, no, kes ei ole suhetes oma erakonna juhtidega nii heal seisukohal või nii heades suhetes, et pigem arvavad, et see nii ei ole. Eks ajalugu näitab ja võibolla on tõesti veel mõni inimene, kes kuskile minemas on, nii et kõige nõrgem lüli kogu selles presidendi valimises protsessis on reformierakondena.
2: Te olete avameelne mees, öelge palun, kes reformierakonnast või Eesti 200 saadikutest on teile helistanud ja kumpinud võimalusi sotside nimekirjas saada võimalikult kõrge koht?
1: Ei ole niimoodi helistanud keegi, aga seda, et me oleme rääkinud ühe või teise inimesega varasemalt, ka siis kui riigikogu koos käis veel, siis jah, seda on küll olnud, aga et oleks praegu sellises protsessis, et ma saaks mõnda nime öelda, et ei ole.
0: Kuidas te Keskerakonna isama taktikat selgitate? Nemad ei ole ühtegi kandidaati nagu otseselt välja käinud. Võiksid ju kõige populaarsemad erakonnad.
1: Keskerakond isama väga lihtne. Nad ei taha kinkida reformierakonnale võitu selles mõttes osaleda presidendi valimisel nii-öelda tulemuslikult. Ja see on väga kahetsusväärne. See tähendab, et Keskerakond isama tegelikult tegelevad riigikogu valimistega. Et neil on vaja saada tulemus, kus kohas kandidaat antud juhul siis Ülle Madise kas ära hirmutada või kukuks läbi, et näidata siis Kristen Michali läbi kukkumist. Minu arvates on see vastutustundetu. Minu arvates seda tegema ei pea. No need otsitud vabandused, et kuidas saab olla üks kandidaat, et peab olema debatt. Vabandust, eelmine kord oli Alar Karis lõpuks üks kandidaat nagu kandidaatidest on ju. Rohkem kandidaate ei esitatud. Et kus see probleem siis oli ja seda vedas protsessi ees muide Keskerakond eelmine kord. Et nad kõik on nagu otsitud põhjused, et põhiseaduse mõte ei ole selles, et meil on mitu kandidaati ja käib debatt, vaid põhiseaduse mõte on selles, et erakonnad oma vahel arutaks ja jõuaks kokkuleppele, kes võimalikest siis inimestest presidendina nagu sobiks võimalikult paljudele erinevatele erakondadele, see tähendab neile inimestele, kes on neid erakondi valinud, et neil ongi erinevad ootused neil inimestel ja seal ei pea olema ühte, seal ei pea olema viite või kahte kandidaati, tähtis on see teine pool, mitte mingi kandidaatide debatt ja ma ütlen sellega ära, et siin Mihail Kõlvart on öelnud, et tahaks programmi kuulata, et ma arvan, et see on väga halb. Kui presidendi kandidaadil on programm, siis see saab olla poliitiline programm. Ja meil ei ole vaja valida poliitilist presidenti. Meil on põhiseaduses kirjas, mis on presidendi ülesanne. President ei hakka oma mingit programmi ellu viima. Igal presidendil võib olla rõhuasetus, millele ta keskendub ja niimoodi natuke rohkem ja vähem. Aga põhiseadus ütleb, et president eelkõige on siis parteide igapäeva poliitika ülene isik või institutsioon, mis siis annab inimestele seda, noh, hoiab seda riiki koos tegelikult, et me peaks seda presidenti hoopis teistmoodi vaatama, et kõik need mulle tunduvad otsitud põhjused ja see on selline mõnes mõttes natuke alatu riigikogu kampaania, mida nad teevad.
2: Suur tänu seda aega leidmast Kuku kuulajatele Lauri Läänemets.
1: Kõik ilusat.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.

0: õiguskantsler Ülle Madise on valmis kandideerima Vabariigi presidendiks. Andmekaitse inspektsioon kaalub PPA ja KaPo andmepäringute osas menetluse alustamist. Ungari uus president on endine ülemkohtu esimees Andreas Baka. Öösel sajab kohati hoo vihma sooja 8-16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Sooja tuleb 16-19 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Õiguskantsler Ülle Madise on valmis kandideerima Vabariigi presidendiks. Madise kirjutas Riigikogu esimehele Lauri Hussarile, et kui Riigikogu liikmed piisavas enamuses leiavad, et ta peaks riigi teenimist jätkama Vabariigi presidendina, on ta nõus kandideerima. Ja kui hääletus Riigikogu liikmete valikud kinnitab, lubab Ülle Madise võtta vastutuse ja asuda riigipeaametisse. Madise kandidatuuri toetavad Reformierakond, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlik erakond. EKRE esimees Martin Helme on aga Ülle Madise võimalikuks kandidaadiks saamise osas kriitiline. Kuku Raadiole selgitas Martin Helme.
1: Tal on huvide konflikt, see, et tal on nii-öelda Riigikogu järelvaataja roll ja noh, samal ajal kaupleb nii-öelda, et kaardina taga kaupleb endale hääli, see on nagu selge rolli konflikt, poliitiliselt väga halva maiguga, isegi kui siin võib öelda, et juriidiliselt võib-olla nii võib teha. Aga tal on teine konflikt veel. Õiguskantsleri seadus paragraaf 9 ütleb selge sõnaga, et õiguskantsleri ametist lahkumisel tuleb ette teatada 4 kuud. Nüüd sellepärast tehtigi talle juba kevadel ettepanek kandideerida, ta oleks saanud selle 4-kuulise etteteatamise siis nii-öelda korrektselt ära teha. Täna kui juhtub niimoodi, et valitakse 2. septembril presidendiks, 10. oktoobril peaks presidendi ametiaega algama, aga sealt veel 3 kuud peaks ta olema õiguskantsler. Noh, mis me siis nüüd teeme, kas selli kaua on Hussar või seni kaua ta on kahes ametis korraga, mida ei luba muide presidendi amet ei luba üheski teises ametis korraga samal ajal ole, et selle peituse mängu tõttu, mida ta siin on mänginud, et olen kandidaat ja ei ole kandidaat, selle tõttu on ta endale ise veel ühe miini alla pannud.
0: Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras taotleb valitsuse reservist 4,8 miljonit kütusehindade tõusu leevendamiseks, et säiliks aasta lõpuni praegune bussirongi ja parvlaeva liikluse maht. Terrase sõnul ei ole ministeeriumil pärast kulude kärpimist ja liinivõrgu korrastamist võimalik kütusehindade kasvu enam olemasoleva eelarve piires katta ja edasised kärped tähendaksid juba ühenduste vähendamist. Andmekaitse inspektsioon kaalub PPA ja KaPo poolt inimeste delikaatsete terviseandmete kohta päringute tegemise osas menetluse alustamist. Inspektsiooni esindaja Maire Iro sõnul on PPA esitanud neile esialgse rikkumisteate ning teenistusliku kontrolli kokkuvõtte, kuid augusti lõpus peaks lõppema ka järelkontroll. Iro sõnul oodatakse see ära ja siis hinnatakse, kas ja millises osas alustatakse menetlust. Tallinn pakub kasutuseta seisvat linnahalli jäähalli Kaitseliidule lasketiiru rajamiseks. Abilinnapea Kristjan Järvan ütles Kuku Raadiole, et saatis Kaitseliidu Tallinna malevale kirja pakkumisena, et tühjana seisvasse jäähalli võiks lasketiiru rajada. Kuidas seda teha ja kui palju see maksma läheb, pole Järvani sõnul praegu veel selge. Ungari parlament kinnitas riigi uueks presidendiks endise ülemkohtu esimehe Andreas Baka. Aastatel 1991-2008 oli ta kohtunik Strasbourgis Euroopa inimõiguste kohtus. Õiglase poliitikaanalüüsi keskuse hinnangul on Baka presidendiks nimetamine garantii, et liberaalse demokraatia taastamine Ungaris kulgeb selgelt määratud rajal. Süüria kohus mõistis tagaselja surma endise autoritaarse valitseja Bashar al-Assadi. Ta mõisteti süüdi ligi 14 aastat kestnud kodusõja ajal toime pandud sõja ja inimsuse vastastes kuritegudes. Muuhulgas süüdistatakse Assadi ettekavatsetud mõrvas, tahtlikes tapmistes, sealhulgas laste tahtlikes tapmistes ja surmani viinud piinamistes.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öösel sajab kohati hoo vihma, sooja on 8-16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja paljudes kohtades sajab hoo vihma. Puhub loode tuul 5-15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis, aga õhtul tuul veidi nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 16-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 17, Tartus 15 kraadi.
3: Vahel on nii, et ei talu midagi.
2: ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
3: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
4: Kus me oleme?
5: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
6: Ta parandab alati hoolikalt.
5: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
4: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Mairol!
8: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
9: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
10: Sellendala Kuku Raadio järjejutuminutid viivad meid koos noore Marie Antonettiga muretust viinist kuldsetesse Versailles saalidesse. Tulevane kuninganna peab siin kiirelt kohanema õukonna elu varjukülgedega, millest kohmetu abikaasa moodustab vaid väikese osa. Juliette Gray ajalooline romaan Marie Antoinette. Kuningannaks saamine. Kirjastuselt tänapäev.
11: Täna Supereporteris.
12: Tallinnas hukkus raskes liiklusõnnetuses jalakäija. Õnnetus juhtus Põhja-Tallinnas Tööstuse ja Kalarõna tänava ristmikul.
13: Esialgsetel andmetel sõitis sõiduauto otsa siis jalakäijale. Meedikute vingutustest hoolimata jalakäija hukkus sündmuskohal.
11: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.
14: Kuku Raadio.
15: Te kuulate kordussaadet.
16: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
17: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
18: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma?
19: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
20: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
21: Me veel näidame.
22: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
15: Samost ja Aaspõllu.
23: Kohe näed, vanad sõbrad.
24: Tere päevast, kell Tallinnas on 12 ja 7 minutit on 9. august ning Kuku Raadio otse-eetris on ajakirjanikud Anvar Samost.
25: Ja Huko Aaspõllu.
24: Ja räägime kõigepealt selle nädala parematest uudistest, positiivsetest ja toredatest lugudest, mis Eesti inimesteni siis on jõudnud. Et alustan võibolla siis sellest, et kõik paperid, mida oli vaja allkirjastada selleks, et Rootsi vangid saaksid asuda Tartu vanglasse ja Eesti riik saaks hakata nende eest arveid esitama, on siis selle nädala seisuga sõlmitud, ühtegi uut paperit pole vaja. Lahtiseks on nüüd üks küsimus, millest on pisut raske aru saada, et miks see nüüd nii salajan on, aga põhimõtteliselt, kui te tahate teada, et millal siis Tartu vanglasse esimesed Rootsi vangid saabuvad, siis seda kuupäeva muidu nii läbipaistev Eesti riik eesotsas justiits- ja digiministri Liisa Pakostaga teile öelda ei soovi. Et tõenäoliselt on see kuskil seal 19. augusti paiku, aga kui keegi tahab täpselt teada, siis ta peab istuma 24-7 kuskil mingisuguses lennukite liiklust kajastavas äppis ja vaatama, et kas siis Tartu lennuväljal on lähenemas mingit sorti lennuk, mida seal tavaliselt ei käi ja kas see lennuk on startinud Rootsist.
1: Ja et esimesed 10 vangi peaksid tõepoolest siis mõne nädala jooksul Tartusse jõudma. No miks ei soovi riik öelda, millal need vangid siia tulevad? No, siis justiits- ja digiministeerium kahtlustab, et äkki võivad inimesed minna protestima selle vangide tuleku vastu, mis oleks siis võibolla. No.
24: Aga mis selles vabandust, aga mulle ei pikkuse ämaraks?
1: Ja ma olen nõusuga, et demokraatlikus riigis ju inimestel peaks olema kogunemisvabadus, meeleavaldusvabadus, et kui inimesed soovivad
0: seista avalikult vastu sellele, et kuskile mingid
24: vangid tulevad. Mõelest, kas mitte mingi protest Tartus vähemalt ühe korra ei ole juba toimunud ja ma saan aru, et elu läks pärast seda enam-vähem samamoodi edasi.
0: Tartus on erinevaid proteste toimunud igasuguste asjade
24: vastu. Meeleavaldusi, proteste, mida iganes.
0: Teine kord on need meeleavalduselt ka viinud protestijate soovitud tulemini. Näiteks mõtle nüüd selle puidurafineerimise tehase peale, mis ära jäi peale. Ja. Seda, kui inimesed ema ja ümber ringi moodustasid.
24: No mulle muidugi meenus üks protest, mille suhtes ikkagi võimud soovis, et seda protest ei toimuks. Et see toimus 1988. aasta vist 2. veebruaril, aga noh, sellest on nii palju aega möödas, et ühiskond peaks olema nagu muutunud, et mingid asju nagu maha vaikida selleks, et protesti ei saaks toimuda, tundub mulle pisut tagurlik.
0: No, et ma olen suga natukene nagu sama meelt selles mõttes, et noh, mida muud meil siin karta on sellest teavitusest, et millal need vangid täpsemalt tulevad, et inimesed saaksid teada. Kuigi noh, mina isiklikult muidugi arvan, et see vangid Rootsis sisse toomine on igati positiivne, et jätkuvalt vaadates demograafilist olukorda ja noh, siis sisserände suurenemist, meil on kõrge tõenäosus, aga seda Tartu vanglat ikkagi tulevikus kuritegevuse hoogustumise puhul tarvis ja kui see on paras ja kui selle hetkel veel töövõimeline, et siis meil on hea sinna paigutada noh, inimesi, keda on siis tarvis isoleerida ühiskonnast.
24: Kuule aga veel häid uudised, et isenest ka see on ju hea uudis, et maksumakselt maksud kokku kogutud raha on väga palju, et seda ei oska nagu eriti kuskile panna, aga noh, samas teises küljest kõik riigiasutused siiski nii heas olukorras ei ole, et siin inimesed, kes on linna peal ringi liikunud, on pildistanud näiteks sellist toredat transportiameti uut reklaamikampaaniat, mis on välireklaamidena väljas, tee omale kiiruskassa. See on tehtud ka vastav veebilehe küll õige kiiruse.ee ja põhimõtteliselt, mida siis transportiamet meile maksumakse raha eest kõigil ütleb, kõigil liiklejatele, pane autosse tops ja topsi münt iga kord, kui juhtud kiirust ületama. Kogutud raha näitab, palju sa õige kiirusega sõites võita võiksid. Mis on väga raske muidugi aru saada, aga noh, võibolla ma ei ole ka piisavalt rumal, et mitte transportiamet reklaame mõista.
0: Selle mõte on selles, kui sa ei ole nende viimast sellist sõnumi edastust vaadanud, siis et kiiremini kui lubatud kiirusega sõitmine kulutab rohkem kütust.
24: Aa.
0: Ja selles on see mõte, et siis sa hoiad raha kokku, kui sa aeglasemalt sõidad.
24: Muidugi sõltub kiirusest.
0: No jaa, aga ütleme näiteks...
24: Kui ma hakkaksin sõitma näiteks kiirusega 20 km tunnis, ma arvan, ei hoiaks nagu väga palju raha kokku.
0: No, ei, no me räägime siin ikkagi nagu näiteks maantekiirustest.
24: Kui minul on kaks küsimust, et ikkagi, et kui palju raha siis seal transportiametis lihtsalt kuskil sihitult nagu kuskil laua all vedeleb, see on esimene küsimus, sest et noh, mingite muud asjade jaoks meil ilmselgelt raha jätku. Ja teine küsimus on see, et kui lollideks ikkagi transportiametis tavalist liiklet nagu peetakse, et kas nagu väga lolliks või väga-väga lolliks. Et noh, kes on see sihtgrupp, et kes tõesti loeb sellist veidrat postitust või postitust, reklaami, mis on tänava kampaaniat ja läheb siis selle veebisaidile ja panebki endale autosse mingi topsi, kuhu ta hakkab kiilus ületamisel münte panema. No, isegi kui seda võtta nagu mingi kujundina, aga see ikkagi nagu testib nagu väga oluliselt inimeste nagu rumaluse piire. Ma mõtlen muidugi nende inimeste piire, kes sellise reklaami valmis on teinud. Nagu.
0: Jaa, et vaatame, tavaliselt nad asjad tead väga hästi, kuidas sünnivad, et kuskilt tuleb korraldus, et tehtagu midagi, siis vaesed inimesed hakkavad seda kuidagi täitma. Et,
24: no, kusselus, aga mul on ka ettepanek kokkuhoiuks. Nagu sa just mainisid, need inimesed, kuskilt tuleb korraldus ja keegi hakkab täitma, eks ju. No, et meil on siin praegu riigieelarve arutelud käimas, millest küll avalikus väga palju ei tea, eks, kui neid peetakse praegu ametnike tasandil kuskil kantselite ja rahandusministeeriumi vahel ja otsitakse tõenäoliselt, no ma arvan ka päris siiralt mingit kohti, kus siis nagu raha peaks kokku hoidma. Et minu mõelest on väga lihtne, et kõik inimesed, kes on puutunud kokku selle tee omale kiiruskassa reklaamiga, tuleks tuvastada, meil on dokumendi nii-öelda rada on järel, kõik, kes on nagu mingi panus andnud sellesse, need inimesed võiks rahulikult koondada, sellepärast, et nende inimeste tegevus on olnud noh, maksumaksja mõistes nagu kahjulik ja nad võivad seda veel teha, sest et noh, tõenäoliselt ei ole see nagu esimene selline reklaam, mis tõenäoliselt mäletame kõik reklaamid talv on teel, eks ju.
0: Ei no mis, et aga seal ainult transportiamet, et meil on ka kultuuriministeriumist tekkinud...
24: See on muide integratsiooni sihtasutus.
0: No jah, et kampaania
24: südames eestlane.
0: Kultuuririkkas Eesti, et neil on isegi oma koduleht, seal on mingid videod pandud, kirjutatud artiklid selle kohta, kuidas...
24: Kellele ja milleks?
0: Jääb täiesti aru saamatuks.
24: Aga raha on.
0: No, miks
24: mis seda? On positiivne?
0: No, et jällegi, et olukord, et teeks midagi ühiskondliku sidususe suurendamiseks. Mis me sellega teeme? Teeks kodulehe, videod ja kampaania. Et ma ei tea, no, semmoselt, kas see nüüd mingit päriselt ühtegi mõju sellel asjal nagu positiivselt on peale selle, et kõik need inimesed, kes sellega seotud on, saavad raha, et oma elu elada, aga mis see deklareeritud eesmärk on, miks kõike seda teha? Noh, ei ole.
24: Aga raske mõista. Nii, veel häid uudised.
0: No, võime ikka leida, et no näiteks, et peale seda, kui Euroopa Liit nüüd juulist kehtestas Hiinast või no tegelikult kõigile kolmandatest riikidest tulevatele pakkidele 3-eurose tollimaksu, on Eesti pakki uputus vähenenud kõigile liikse tarbimise sõpradele on ju see suurepärane uudis, see Eesti post teatas, et 70% on vähenenud Hiinast tulevate pakki tarv. Et noh, kas see kuidagi taastub? No pigem taastub, et see on aja küsimus, kuniks hiinlased oma vahelaod kõik Euroopasse üles jäävad, tasudes need pakkide pealt tavapärases vormis siis tollimaksu ja naastes siis, no, siis tavapärase müügi juurde. Aga Eesti postiga on üldiselt nagu vist hästi ikkagi. Et...
24: No, jah, et siin tundub, et on mingisugune rahvusvaheline huvi äkki olemas Eesti posti erastamise vastu, et väidetavalt eksisteerib kuskil lausa mingi paber, kus siis rahandusministeerium või põllumajandus- ja regionaalministeerium, ma ei tea täpselt, kes on välja pakkunud, et selle erastamise eest võiks riik teenida 80 miljonit eurot, et noh, see eeldab, et kuskil on olemas ka mingisugune arusaam, et tuleb mingisugune strateegilise vaatega investor, kes selle võiks ära osta, sest et muidu oleks see hind ilmselt mingis teissuguses suurusjärgus.
0: Nii, aga veel häid uudiseid andis nimelt Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas sel nädalal teada, et no 2000 midagi õpilast, kes on põhikooli ära lõpetanud, aga kes ei ole veel praeguseks endale edasi õppimise kohta leidnud, teatavasti nüüd on ju see kõik kohustuslik, õppeaasta alguseks siiski selle kohale jäävad. Et noh, siin on teatav dissonants võib-olla nende asjade suhtes, et kus kohas inimesed tegelikult õppida tahaksid ja kus kohas need õppekohad on. No näiteks on Tallinna puhul mitusada õppekohta kutsehariduslikud, samas kui inimesed vist neile nagu liigselt tormi ei jookse ja lisaks sellele võib-olla need erialad ei ole ka näiteks tüdrukute hulgas kuigi populaarsed, mis tõttu no, selline õppijate ja kohtade omavaheline kokku leidmine või liitmine ei pruugi päris valutult minna, aga eks me siin nüüd kuu aja jooksul näeme, et mis siis sellest asjast päriselt samad saab.
2: Nii ta ütles.
3: Kas me oleme nii kuritegelik riik, et tõesti 1000 päringut tervise kohta tuleb kuus teha? Tuli ju keskmiselt niimoodi.
6: Ega neid päringuid ei tehta ainult seoses kuritegevusega, et kui näiteks kaitsepolitsei teeb päringuid, siis nende peal on ju kogu see ülesanne, et teha näiteks taustakontrollid kõikide inimeste kohta, kes puutuvad riigisaladusega, kes taotlevad näiteks riigisaladuse luba, lisaks veel teatud tundlikud ametikohad, näiteks elutähtsate teenuste osutajate, teatud sellised struktuurid, kus on tundliku teavet, et kus kaitsevägi näiteks on päris suur tellija seal, et meil oleks ikkagi nagu olemas teadmine, et nendel inimestel näiteks ei ole narkosõltuvust, mis võib olla nagu problemaatiline sellisel puhul, kui inimene riigisaladusega kokku puutub.
24: See, mida te siin kuulsite, oli üks lõik nädala keskelt ühest Aktuaalse kaamera saatest, kus Aktuaalse kaamera stuudios oli intervjuud andmas siseminister Igor Taro erakonnast Eesti 200, teda küsitles saatejuht Margus Saar ja küsimus oli siis selles, et politseiamet ja kaitsepolitseiamet olid valmis saanud siseministri korraldusel algatatud järelvalvemenetluse, mis algas sellest, et avalikus jaoks ootamatult saabus teadmine, et jõuametkonnad politseinikud valdavalt on siis käinud inimeste tervisandmeid ebaseaduslikult vaatamas ja mitte ainult üks või kaks korda, vaid ikkagi tuhandeid ja tuhandeid kordi. Ja nüüd siis Igor Taro tuli selgitama, et mida see järelvalvemenetlus näitas ja täiesti šokeerivalt siis minu jaoks vähemalt ma ütlen, et kuulsin ma siis seda, et vastuseks saatejuhi täiesti põhjendatud küsimusele, et kas 1000 päringut kuus, noh, mis tegelikult ei ole kogu number, et tegelikult need päringud on tõenäoliselt umbes kaks korda rohkem, kuna 1000 päringut kuus olid üksi kapo päringud, sellele vastab siis siseminister, noh, ilmselgelt seda oma järelevalvemenetluse dokumentigi lugemata, kuna muidu ta ei oleks saanud ju sellisel viisil vastata, et päringuid ei tehta ainult seoses kuritegevusega. Ma ei oska nagu midagi selle peale kosta, et
0: minu jaoks on seal palju huvitavam tegelikult ikkagi see, kuidas Taro ütleb, et inimese narkosõltuvust on võimalik tervise andmetest järgi uurida, et minu teada enamus narkosõltlasi ikkagi kuidagi arstide ja retseptide vahelendusel oma seda narkootikume ei hangi endale, aga
24: igaks juhuks ikka vaadata, et mida siis inimese tervise andmed näitavad, et kas ta on kunagi kanepid teinud või ei ole.
0: Aga kuidas see tervise andmetes
24: kajastub? No ma ei tea, vaatad ja mõtled.
0: No võimalik muidugi, kui inimene on seda kuskil näiteks tunnistanud.
24: Aga fakt on see, et seaduslikult selline asi tegelikult toimuda ei saa.
0: Ja seal muidugi,
24: kui inimene ise pole nõusolekut annud selleks.
0: Selles mõttes on Tarvo muidugi õigus, et sul riigisaladuse loa puhul tehakse ka vist mingisugused.
24: Kas meil antakse Eestis 1000 või ma ei tea 2000 riigisaladuse luba kuus välja või?
0: No pigem vast mitte.
24: Ühesõnaga kogu see järelevalve menetlus on ikkagi täiesti absurdne, et esitles siseminister koos politsei ja kapoga seda viisil, et nüüd on siis selgunud, et kõik on korras, vaatamata sellele, et tehtud on tuhandeid päringuid ja politsei isegi tegelikult ei ole viitsinud ministri korraldust täita, et vaadata kõik selle Taro 4. juuni korraldusest tuleneva perioodi ehk 17 kuu vältel tehtud päringute andmed läbi. Kapo muidugi jätis uurimata 4 kuu päringud ja politseiamet võttis asja täiesti lõdvalt ja uuris ainult 5 kuu päringud, kuigi siseministri korraldus 2 kuud tagasi oli see, et uurida siis 17 kuu vältel tehtud päringud. Et uskumatu, et siseministel tuleb pressikonverents, ütleb, kõik on väga hea, et ma küll andsin korraldus uurida kõiki päringud, aga noh, politseiamet uuris siin ainult 1/3 kui sedagi, aga noh, see on ka fine, sest et midagi hullu ei leitud, on tal 2% päringutest oli nagu kuidagi puudulik või oli seaduse vastane selle sõna kõige nagu otsesemas tähenduses, et minu pärast on tegemist mingi farsiga, et siin ei ole mingit järelevalvet tegelikult nagu tehtud, rääkimata siis sellest, et me saaksime kuidagi tõsikindalt öelda, et mingid rikkumisi kas ei olnud või oli nii erakordselt vähe.
0: Et see on see küsimus, et kui sa lased politseile enda tegevust kontrollida.
24: Ja see ei ole esimene kord muidugi.
0: Kui kindel seda oled, et seal noh, ei nähta seda võimalikult positiivses valguses politsei enda poolt, et noh, Igor Taro on kahjuks üks järjekordsetest siseministritest, kes käitub noh, ametkondliku esindajana valitsuse juures, ehk siis, et saab politseilt ja kaitsepolitseilt sisendi, esindab seda sisendit, esitab selle valitsusse. Kui jah, eelmine siseminister Lauri Läänemets oli selles mõttes vist ametitele veel mõnevõrra parem, sellepärast, et erakonna esimehena õnnestus tal ka ju oluliselt jõulisemalt soovitud asju ellu viia ja hankida lisavahendid erinevate asjade ostmiseks.
24: Kas ka hiljem vist Lauri Läänemets ei vabanenud ühes kriminaalmenetlusest?
0: Vabanes kriminaalmenetlusest, et kas sa siin viitad, et Igor Tarol on ka äkki mure, et äkki mingisugune kriminaalmenetlus võib juhtuda?
24: Ma arvan, et Igor Tarol on tõenäoliselt üks muu mure, et Igor Tarol lõpeb töö ära hiljemalt järgmise aasta aprillis, eks, kui mitte varem.
0: Et saab siis politseisse kommunikatsiooni juhiks või
24: pressisindajaks? Mina muidugi ei soovitaks politseiametil või kaitsepolitseiametil võtta Igor Tarot endale tööle, kuna näha on, et ta siis tegelikult paperit, mis tal on esitatud läbi, ei loe ja ei suuda ka nendest nagu mingisuguseid kokkuvõtteid teha, milles nagu auke sees ei oleks, eks?
0: Ei, no samas jällegi esindab noh, kõhklematult lauale pandud sõnumit, ei kahtle selles, et kas asjad on õiged või valed.
24: Vaata, ma ütleks, et kui näiteks Jürgen Ligi peaks tahtma praegustest valitsuse liikmetest minna mingisugusesse liigiasutusse pärast valimisi, mille järel ta ministrina jätka tööle mingisuguse kommunikatsiooni inimesena, siis Jürgen Ligil oleks, ma arvan, väga hea perspektiiv, kuna tema on seda tüüpi avalike sõnumite esitaja, kes suudab võtta selle valmiskirjutatud teksti või noh, selle mingisuguse sõnumiboksi ja siis selle omas peas niimoodi ümber sõnastada, et selle esitus tundub normaalne, autentne ja kuidagi
0: ka jõuline.
24: Jah, jõuline, eks ju, ja vaimukas tihti. Aga Igor Taro noh, ei suuda isegi seda sõnumiboksi nagu enam vähem ette lugeda, nagu me siin praegu antud on nägime, et noh, tõenäoliselt ikkagi selline küsimus oli ette nähtav ja vastuseks siis küsimusele põhimõtteliselt ju siseminister ütles, et jah, seadust rikuti ja rikutakse ja see on kõik väga fine. Nagu.
0: Ei, aga tegelikult, kui selle teema tagasi minna, siis asi, noh, probleem on ju laiem, et meil on jällegi mingisugune andmebaas, kus jõuametid suhteliselt suvaliselt surfavad.
24: No mitte suhteliselt suvaliselt, täiesti suvaliselt, no, ikkagi no 1000 või ma ei tea 2000 päringut kuus ei ole mingi suhteliselt suvaliselt surfamine. Suhteliselt suvaline oleks see, kui meil oleks tulnud järelevalvemenetluse tulemusel avalikuks, et noh, on käidud mõnisada korda, eks ju, et on vaadatud uudishimust mingid asju, siis oleks võinud tõesti öelda, et kuulge, et noh, paneme nüüd siia mingi piiri peale, lõpetame ära ja asjad lähevad nagu mõistlikult edasi, aga see on massiivne olnud ja siis noh, veel see lause, eks ju, mida siin mitu inimest tegelikult ütlesid, et need rikkumised on toime pandud politsei töö raames, et noh, mis asja see tähendab nagu, et mida see üldse tähendab nagu?
0: Siin Kari intervjuus toreda paralleeli, et kui ütleks, et jah, noh, piinamised juhtusid, eks ole, et sai tunnistaja, et natukene noh, kiusatud füüsiliselt, aga see kõik toimus politsei töö raames, mis tõttu see on kõik okei. No ei ole okei, aga no...
24: Ma tulen tagasi selle juurde, et ja see töö mahu jutt, eks ju, et me saime küll siseministrile korralduse teha järelevalvemenetlus, tegime ise täpselt nii, nagu tahtsime oma tegevusel järelevalvet, aga ikkagi kogu ulatuses ei teinud. Ja ütleme ka seda täiesti rahulikult, et me ei teinud. Ja minister tuleb, roosa nagu peas tuleb, eks ju, telekaamera ütleb, no ei tehtud, jah, aga no, kõik on nagu tore, et midagi halvasti ei ole ja no, siin mina olen minister.
0: Ei, aga vaatab, taas, et see probleem on selles kohas, et kui inimesed ei usalda arsti enam, sellepärast, et kui sa eeldad, et kõik, mida sa arstile räägid, läheb kuskile süsteemi üles ja pärast sellest süsteemist, kes iganes käib neid pärast vaatamist, nii et sa isegi teada ei saa ju sellest. Et kas inimesi teavitatakse sellest, et mingi politsei...
24: Ei teavitata.
0: No ei teavitata, jah. Et kuskil mingid tüübid sorivad sinu kõige privaatsemates andmetes, et võibolla inimesed ei taha enam arsti juures ja kõigist asjadest rääkida. See probleem on kaitseväes ju tegelikult täiesti olemas. Et kuidas sul tegev teenistuja ei saa noh, teenistuses jätkata vaimsete murede korral, mis on ju arusaadav mõneti. Aga teisest küljest see omab seda mõju, et kui tegev teenistuja kaitseväes tunneb, et tal on mingid vaimsed mured,
24: siis ta ei lähe rääkima
0: sellest. Siis ta ei lähe mitte kellelegi sellest rääkima. Et sa saavutad põhimõtteliselt sellise noh, täiesti soovimatud tagajärje sellega ja noh, kui inimene ei lähe oma vaimsete muredega tegelema, et noh, siis võib ühel hetkel ta ju plahvatada, eks ole, eriti veel, kui tal on juurdepääs tapvatele relvadele.
24: Kus sellest nagu mitte ainult arstide usaldusele löögi all, et see noh, on kindlasti päris probleem ja ma arvan, et see on suurem probleem, aga ma räägin kohe teisest probleemist, mis on noh, võib-olla nagu ametnikele ja poliitikutele selgemini aru saada, kui see arstide usalduse probleem, sest see on neile lähedasem. Et me oleme siin aastakümneid rääkinud, et meie e-riik on selles mõttes täiesti turvaline, et see ei anna andmete kuritarvitamise ja sellise ristise kuritarvitamise nagu võimalust, et ei teki sellist panoptikumi, kus põhimõtteliselt kõikid inimeste kõik andmed on kogu aeg kellegi jaoks nagu kätte saadavad. Inimesed on seda uskunud tegelikult, mis tõttu nende noh, usaldus e-liigi vastu on suur, need andmed on antud, eks ju, neid ei ole kuidagi nagu üritatud mitte varjata, et põhimõtteliselt, noh, kuidas lihtsustalt öelda, meil pole tekkinud seda liikumist, et ära anna oma andmed riigile, eks ju. Aga nüüd, kui me seda loeme, siis tegelikult ma noh, arvan, et e-liigi usaldusväärus on väga suure löögi all, kuna põhimõtteliselt ühe andmeid selle sama XD kaudu kasutatakse seaduse vastaselt ja suvaliselt ametkondade poolt, kelle tegelikult ülesann on tagada inimeste turvalisus, mis on nagu noh, ikkagi väga-väga hull lugu ja poliitilist kontrolli selle asja üle, nagu me näeme, mitte mingit ei ole. Et kui ma nüüd peaksin siin mingi nagu konstruktiivse soovituse andma, siis ma pean ütlema, et see sama siseminister peaks ikkagi tegema mingi sõltuvatu järelevalvemenetluse, et palkama mingid inimesed, kes ei ole siseministeeriumi või politseiameti või kaitsepolitseiameti palgal, ei ole ka endised politseiametnikud või endised siseministeeriumi ametnikud ja lasnast lähevad vaatavad sõltumatult neid andmeid, sest et muud moodi seda usalduse kaotust ja nagu parandada ei ole võimalik.
0: No lõpuks meil on olemas ka riigikontroll, eks, aga...
24: No, meil on sellised asju olemas, eks, meil on ka riigikogu olemas.
0: Jaa, aga et see laiem küsimus, eks, et lõpuks kellele inimeste andmed kuuluvad, meil on Euroopas mingisugune mõte, et inimestele enda andmed kuuluvad neile endile. Aga Eesti riigi kodanikuna, kas sa näiteks saad minna ja oma tervise andmeid ära võtta riigi käest, kustutada näiteks mingisugused asju, et no, ei ole võimalik, et noh, ei ole tehtav, et noh, siis need andmed ei kuulu sulle.
4: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
5: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
7: Kordan ööjooks.ee.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
21: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
10: Täna Suvereporteris.
11: Tallinnas hukkus raskes liiklusõnnetuses jalakäija. Õnnetus juhtus Põhja-Tallinnast ühtuse ja Kalarõna tänava ristmikul.
12: Esialgsetel andmetel sõitis sõiduauto otse siis jalakäijale. Meedikute vingutustest hoolimata jalakäija hukkus sündmuskohal.
10: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.
13: Samost ja Aaspõllu.
24: Kuku raadio otse-eetris ajakirjanikud Anvar Samost ja Kuku Aaspõllu, kui te siin saate alguse mingitel põhjustel mööda lasite, siis on teil võimalus seda Postimehe veebist aadressil kuula.postimees.ee või Postimehe äppist järgi kuulata ja noh, kui teile see saade peaks oluline olema, siis võite ka lihtsalt niisama seda uuesti kuulata. Otse-eetel loomulikult on praegu täiesti tasuta kõigile, selleks ei ole tellimust vaja. Et lähme edasi riigieelarve juurde, et siin on toimunud...
0: No alustame kohe Igor Taro töömaadelt.
24: Oda, ma ütlen, et nagu ütleme kuskil augusti alguses inimesed, kes elavad kuskil looduslikumas keskkonnas, kuulevad neid esimesi sookurgede hääli, sellest kluugutamist, kõik on veel roheline, lehed ei ole puu otsas kollaseks läinud ja on ka üsna soe, siis need on märgid selle kohta, et sügis läheneb. Ja samamoodi,
0: mis sa kodus valmistasid selle mõtte?
24: Ei, ma praegu just, tuli see praegu pähe nagu, et samamoodi, ma olen selline vaatleja tüüp inimene, eks ju, et samamoodi kui kogenud selline eelarveprotsessi vaatleja näeb seda, kuidas pressikonverentsil augusti alguses rivistuvad politseameti peadirektor, päästameti peadirektor ja see aasta muidu esimest korda ka kaitsepolitseameti peadirektor, siis on teada, et on lähenemas riigieelarve koostamise aeg, on jäänud loetud nädalad. Ja noh, samad märgid lähevad ka selle kohta, kui hakatakse rääkima terviseameti, vabandust, haigekassa puudujäägist, eks ju, või kui toimub kuskil mingisugune meeleavaldus, kui õpetajad tulevad rääkima oma ametisingute või arstid või noh, ühesõnaga nii
0: edasi. Arstidega on korona ajast saati olnud üsnagi rahulik, sellepärast, et arstide palk on nii kõrge ja kogu aeg on seda ka tõstetud, et nemad nagu mingisugusest streigist nüüd väga rääkinud ei ole. Aga ja mis puudutab...
24: Arstid ütleksid selle koha veel kindlasti, et hoia minu õlut.
0: No jah, et hoia kääre. Aga mis puudutab kaitsepolitseameti, politseameti ja päästeameti ühist pressikonverentsi koos Igor Taroga, et noh, tegemist oli tegelikult täiesti uue formaadiga.
24: Aga kusest mul tulebki, kui selle mõttes nagu sul on õigus, et ta ongi juba endale nagu pressisinde saanud.
0: Et selles mõttes täiesti uues formaadiga, et varasemalt on noh, siin samas sinu poolt nimetatud augusti kuu jooksul tavaks olnud noh, sellised artiklid, politsei on ameti oluliste inimestega, kes räägivad, et kui nüüd raha juurde ei saa, et siis kohe kõik kokku ja politseinikud enam ei saa tegeleda pättide püüdmisega ja Eesti turvalisuse
24: on hoidmisega. On sunnitud üksnes surfama mööda inimeste tervisandmeid.
0: No jah, et muuks raha ei jätku. Et siis see kord oli täitsa uus formaat, kus oli siis selline, ütleks, et kaitsevaldkonnast kopeeritud asi, et milline võiks olla siis sisejulgeoleku ettepanek
24: nõuanne.
0: Et noh, nagu ikka, antke raha juurde, et siis me saaksime igasugust asju rohkem teha, et selles osas mingisugused üllatus ei ole, et formaat on uus, sisu on sama. Ja noh, mis puudutab siis tervisekassat, siis tervisekassa puhul Karmen Joller, kes on siis sotsiaalminister, mis see täpne nimetus on tal?
24: Sotsiaal- ja terviseminister,
0: kes siis ütles, et tervisekassa 100 miljoni euro suurust puudujääki, ehk siis, et nii palju kulutab tervisekassa iga aasta rohkem, kui maksusid tervisekassa eelarvasse laekub, tema ära lahendama ei hakka, et tema jätab selle järgmise valitsuse ja järgmise riigikogu koosseisu teha, et nii kaua kui ta minister on, et tema sellega ei tegele.
24: Kõlab nagu hea plaan.
0: Ei, no mis, et seda sama plaani on viljeletud ju ka enne Jolleri ametisastumist.
24: Kui nagu plaan töötab, et miks seda muuta?
0: No ühel hetkel saab raha
24: otsa. sama plaan ,
0: eks ju . jah , et ühel hetkel , no Riina Sikkut rääkis ka kõigile ja kõigest , et tuleb makse tõsta selleks , et Tervisekassa puudujääk ära lahendada .
24: aga lõpuks ta ikkagi lükkas kõik need ettepanekud edasi .
0: no makse ka natuke tõsteti , aga jah , et Tervisekassa puudujääk sellest leevendust võis saada , aga ära ei lahenenud .
24: käibemaksu puudujääk vist kuidagi Tervisekassat ei aidanud .
0: ei aidanud , et ei aidanud , kuigi noh , lõppude lõpuks riigieelarves rahasilti peal ei ole , et kui on kuskile tarvis raha panna , siis
24: sellel rahal on silt peal muidugi .
0: no kuule , et sul on erinevad
24: ega valitsus... muidu sellest Tervisekassa puudujäägist eraldi ei räägitaks , on... sellel rahal on silt
0: peal . ei no , sul on varasemalt tehtud otsuseid , kuidas sotsiaalmaksu mitte tasuvate isikute eest tehakse Tervisekassasse sissemakseid .
24: ja nüüd on olnud jutt sellest , et nende isikute ringi võiks laiendada .
0: ei no jaa , aga no see ei tähenda mitte midagi , no see ei tähenda mitte midagi , et sa põhimõtteliselt leiad ju kuskilt teistest
24: vahenditest raha . tuleme asjade tagasi , et kuskil jah , on praegu see hetk , kus siis nagu tegelikult tehakse järgmise aasta riigieelarvet ja ka riigieelarve strateegiat järgmiseks neljaks aastaks . ja noh , osaliselt mõistetavatel põhjustel käib see suhteliselt vaikselt , me midagi täpsemalt enne teada ei saa , kui kuskil augusti lõpus ilmub siis Rahandusministeeriumi majandusprognoos , mis saab olema siis selle eelarve aluseks , aga noh , jällegi nagu siin terane inimene saab loodushäältest aru , et lähenemas on sügis , nii saab terane näiteks ajakirjanik aru sellest , et missugusena võiks oodata selle Rahandusministeeriumi majandusprognoosi sisu . ja mina arvan , et nendest märkidest , mida ma siin näen , võib välja lugeda , et see prognoos tuleb üsnagi optimistlik . noh , kas optimistlik , aga noh , seal ei ole selliseid karme sõnumeid , noh , mida siin näiteks Politseiamet või Päästeamet esitasid , et kohe kukub kõik kokku , et vastupidi , öeldakse , et vaadake , inflatsioon alla tulnud , majanduskasv on taastumas , eks ju , väliskeskkond ei ole nii hull , nagu ta kevadel välja paistis , eks , ja noh , seetõttu saab see eelarve tulude prognoos olema ka mõnevõrra selline lõdvem , et see on juba nagu kõigil meelest ära läinud , et ühel või teisel viisil meil see riigieelarve puudujääk saab olema umbes 2 miljardit eurot aastas , noh , levinum on see näitaja , mis ütleb , et riigieelarve puudujääk on siis kas 4 või 4,5% sisemajanduse oodatavast koguproduktist ,
0: eks 10% eelarvest .
24: 10% eelarvest , need on kohutavad numbrid tegelikult , aga me oleme harjunud nendega tänaseks , nii arusaamatu , kui see ka ei tundu , ja noh , siis kui seal kuskil ma ei tea , kas see, mis sa paku , ennusta , kas ka see aasta valitsus läheb välja seda istungile mõnda mõisa ?
0: Oota , aga nad eelmine kord ei teinud seda juba enam , et see traditsioon katkes justkui et... .
24: mis on nagu huvitav . Ei, aga võib-olla siis ütleme , kui on positiivsem majandusprognoos , et siis ikkagi minnakse mõisa .
0: no vot , ei usu natuke , et sulle ju mäletad
24: nüüd me rikkusime selle plaani muidugi ära .
0: Reformierakond ju lubas , et
24: Keit Kasemets kuulab ja ütleb , et ei , mõisa ikka ei maksa minna .
0: et 4% SKP-st defitsiiti 2027. aastaks ja Eesti 200 on lubanud teha 4,5% SKP-st defitsiiti .
24: Eesti 200 on lubanud ka kinnisvaramaksu teha , kuigi noh , ei seda defitsiiti natukene nad juba saavad teha , aga kinnisvaramaksu tegemiseks nad peavad pöörduma kellegi teise poole , sellepärast et järgmises valitsuses
0: Eesti 200
24: järgmises Riigikogus neid ei ole , eks
0: ju . ei tee ühtegi uut maksu enam
24: et... . aga vaata , muide , kui rääkida siin Kristina Kallasest Eesti 200-s , siis uskumatute tarkustega tegelikult on Eesti 200 esimees Kristina Kallas ka esinenud siin , et siinsamas Kuku raadio saates Sihik sel nädalal ju Kristina Kallas avaldas muret , et tema näeb ette , et kuna lähenemas ei ole mitte ainult riigieelarve vastuvõtmise vajadus , vaid lähenemas on ka järgmise aasta veebruari lõpus , märtsi alguses Riigikogu valimised , siis võib juhtuda , et erakonnad keskenduvad valimislubadustele , mitte aga rahanduse tulevikule või võlakoormuse vähendamisele ja poliitikud võivad tulla välja valimiste eel ebaausate lubadustega või programmidega . kuidas see tundub ?
0: Et kas , ma mäletan valesti , paranda mind , kui ma eksin , aga kas ei olnud mitte seesama Eesti 200 , kes eelmiste Riigikogu valimiste ees ütles , et neil on kuskil sahtlis , Margus Tsahkna sahtlis plaan , kuidas eelarvest 4 miljardit eurot ära kärpida .
24: ei , sa ei eksi , see oli täiesti selline väide esines , et tänaseks muidugi jah , vähesed nagu mäletavad seda .
0: kuidas on korras riigi rahandus , mida Reformierakond lubas ?
24: 4 miljardit muidugi ei pea kärpima , et ma arvan , et piisaks , kui mingisugune miljard kärpida .
0: jah ,
24: et aga millise ministri haldusalasse kõik need igasugused suurepärased tegevused siin kuuluvad , kus möllatakse mingisuguste veidrate millise ministri haldusalasse läheb Transpordiamet? Kas see on Majandusministeeriumi või Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi haldusalas? See on keeruline, sest sa aru ka enam mitte midagi.
0: Majandusministeerium peaks
24: vist olema. Siis ei ole Eesti 200 muidugi, et siis on kõik hästi, et siis nad võivad oma reklaamikampaaniad edasi teha. Aga noh, muidugi nad võiksid ka siis teha, kui nad Eesti 200 haldusalas oleksid, sest et loomulikult ja mingid kärpe asju sealt noh, tulemas nagu väga olulisel määral ei ole. Et või kui kärbitakse, siis tehakse midagi sellist, et kellegi oleks ikkagi nagu väike kättemaks ka, eks?
0: Reklaamikampaaniad muidugi kuigi materiaalsed ei ole.
24: Nad on olulised, märgiliselt olulised. Ja ma juba andsin siis soovituse, et kuidas reklaamikampaaniat ära kasutades saaks ka teha nagu laiemaid kokkuhoidusid. Eks? Tuleks välja selgitanud inimesed, kes on reklaamikampaaniat ette valmistanud.
0: Aga no jätkuvalt, et siin ei ole mingid erilisi kärpeid võimalik teha, sellepärast, et kui mitte keegi ei saa eelarvest aru, siis ei ole võimalik seda ju menetleda. Et kui see eelarve on selline kapsas, nagu ta siin on viimased aastad olnud, 900 lehekülge seletuskirja, mida ei ole võimalik läbi töötada, et no, mida sa siis ootad täpsemalt, et kus need kärped siis peaksid tulema.
24: Kas sa muidu mäletad seda, et kui eelmised valimised tulid, et kes siis oli rahandusminister ja milliseid liigutusi siis enne valimisi tehti? Rahandusminister oli Anneli Akkermann. Ja äsja oli just rahandusministri ametist lahkunud Keit Pentus kontrollikotta.
0: Pentus Rosimannus. Ja Pentus Rosimannus tegi enne kontrollikotta lahkumist nii helde eelarve, kus kõik said kõike, et ei tekinud isegi küsimust, kas ta peaks kontrollikotta saama või mitte.
24: Või siis, kas valmirakond võiks valimistel saada palju hääli. Ja see kõik ikkagi, nüüd jälle tulen tagasi, viitan Kristina Kallasele, see, et riigieelarve seis on tegelikult väga halb, et nagu ütles Kristina Kallas 4 aastat tagasi, siis kui ta oli just saanud aprillis, mis tas oli 2020...
0: No 4 aastat tagasi, 22.
24: 22, aga. Jah, valitsuse liikmeks, et see oli täielik küllatus, et riigieelarves valitseb selline puudujäägi laadne olukord. Et noh, ma ei tea, kas nüüd ka järgmisel valitsusel mingil ministril tuleb pähe öelda siis, et nende jaoks on täielik küllatus, et iga aasta on 2 miljardit riigieelarvest just kui nagu puudu või kuidas see saab olema siis?
0: No vast ei tule üllatusena ja noh, et teatavasti seal on lahendused on, et kas midagi vähem teha või makse tõsta.
24: Aga ma tahtsin ühest riigieelarve kulu valdkonnast veel rääkida, et ja noh, tahtsin juhtida tähelepanu sellele, et meil on harukordne olukord, jah, kus Lätis on valitsus asja vahetunud, nende valimised muidu tulevad oktoobris, et nendel on valimistel palju vähem aega kui meil ja noh, eks seal kindlasti nendel valimistel võib olla ka mõju sellele protsessile, mida ma kohe kirjeldama hakkan, aga nende värske peaminister Andris Kulbergs on sattunud sel nädalal erakordse sellise turmtule alla, kus siis erinevad kolmanda sektori või mittetulundussektori või valitsusvälise sektori igased ühendused süüdistavad teda rünnakus inimõiguste vastu ja põhimõtteliselt ikkagi nagu mingisuses erakordses reaktsionismis ja tagurluses ja noh, vaata, et inimsöömises. Ja selle põhjuseks on see, et ma saan aru, et kõik algas sellest, et peaminister, kes oli enne parlamendi liige, vaatas, et huvitaval kombel Lätis on selline asjade korraldus, et kui mingi parlamendi komisjon töötab, siis parlamendi liikmed saavad selle töö eest tasu, aga lisaks saavad tasu ka kõik need nii-öelda vabaühenduste ja kolmanda sektori organisatsioonid ja nende organisatsioonide esindajad konkreetselt siis eraisikutena, kes on kaasatud näiteks, ma ei tea, kalandusseadus arutellu, et nad saavad tasu selle eest, et tuleb mingisugune, ma ei tea, kas siis kalurite või siis kalakaitsjate või loodus, ma ei tea, kaitsjate esindaja tuleb sinna komisjoni istungil, osaleb seal, ta saab tasutud selle eest ja siis peaminister arvas, et see nagu tegevus ei ole nagu päris õige, sellepärast, et see võib olla teatavaid korruptsiooni ohta. Mina oleksin peaministrist nagu konkreetsem, et mina ütleks, et see ongi korruptiivne olukord, kus inimesed, kes peaksid nagu valitsusele või riigikogule, vabandust parlamendile, siis nagu kriitiliselt nagu vastukaaluks olema, saavad selle sama parlamendi poolt nagu tasustatud. Aga noh, sealt asi läks edasi, et siis peaministril tekkis soov ka vaadata sisse sellesse, et kui palju on Lätis neid kolmanda sektori MTÜ-sid, NGO-sid ingliskeelse lühendiga, kes siis saavad riigieelarvest raha. Ja noh, mis selgus nagu ootuspäraselt on see, et sarnaselt Eestile on sadu nii-öelda MTÜ-sid, mitte valitsusväliseid ühendusi, kelle noh, tegevus 95% põhineb aastate pikkusel ja iga aasta kasvaval riigieelarvelisel rahastusel, kus see rahastuse otsustamine on põhimõtteliselt ametnike käes, see on erakordselt läbipaistmatu, noh, ei ole võimalik isegi teada saada, kui palju täpselt või kes on seda raha seal saanud, erinevate protsesside kaudu seda jagatakse.
0: No, ei ole erinev kuidagi Eestist.
24: Ja mulle tuleb väga tuttav ette, et ma noh, ka tuletan meelde, et kunagi meil oli riigieelarves lisa 6, eks ju, mis mõned aastat tagasi sealt ära kadus seletuskirjast, kus olid mõned nendest, ma arvan, mõni sada nendest MTÜ-dest siis ära loetud. peetud, kes saavad maksumaksja rahast ülal peetud, aga tegelikult see on täiesti läbipaistmatu. Kui palju on erinevaid vabaühendusi, mitte valitsuse organisatsioone?
0: No, esiteks, nad ei ole vabaühendus.
24: No, ma siin olen irooniline, eks ju. Et kui sa oled NGO, eks ju, valitsusväline organisatsioon ja sa saad 95% oma rahastusest valitsuse käes, siis oleks viisakas öelda, et ma olen siis nagu valitsuse poolt rahastatud valitsusväline organisatsioon. Ja siin tegelikult see mure on ju selles, et need vabaühendused peaksid tegelikult olema nagu vastukaaluks sellele, milline siis poliitiline võim hetkel on ja mida ta teeb ja kuidas ta siis nagu kodanike ja valijate huve kas esindab või esindab. Aga kui sa oled kaasatud nagu läbi selle, et sa saad oma kogu rahastuse riigi eelarvest ja ametnike suva läbi, siis sa ei lähe ju nende samade ametnike kohta, kui sul saabub mingi kaasamiskiri, et tulge avaldage nüüd arvamust mingisuguse seaduseelnõu kohta, sa ei lähe ju ütlema, et kuulge, et ametnikud ministeeriumist X, kas on siis kliimaministeerium, haridusministeerium, kultuuriministeerium või mis iganes ministeerium on teinud siin väga palju halba, eks ju, nüüd seda seadust ei saa vastu võtta, sest et meie ühenduse liikmed ütlevad, et see on halb seadus. Ei, sa vaatad, et kui palju sa veel eelmise aasta raha saad, loed oma need 200 000 eurot ja turunduskulud ja palgakulud kokku otsustad, et tegelikult on see täitsa fine eelnu.
0: No vaata, sõltub jällegi sellepärast, et näiteks Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, kui ta kunagi valitsuses oli, siis leidis, et kõik need nii-öelda valitsusvälised, aga valitsuse rahastatud organisatsioonid, et suur osa neist on ka ideoloogiliselt EKRE-le vastu ja üritas seal vist mingisugused asja ellu viia, aga üldiselt üsnagi edutult, et ega meil Eestis mingisugust ülevaadet, kui palju ja kelle käes siis need MTÜ-d raha saavad, ju ei ole.
24: No, Lätis on nüüd see sama peaminister, eks ju, Mojandale Pöialt on nagu tellinud siis auditi, rahandusministeerium peaks selle septembri algus välja selgitama ja ühtlasi ka on tellinud ettepanekud siis selle kohta, et millisel viisil siis peaks nendele sadadele vabaühendustele tegelikult ja kas üldse peaks nagu raha andma ja missugust nõudmistele peaks vastama ja kui läbipaistev kogu see protsess peaks olema.
0: Ja kui palju see...
24: Ja, aga ma arvan, et septembrist tulevad, oktoobrist tulevad valimised, ma olen skeptiline. Eestis me ei ole isegi nii kaugel. Eestis me tegelikult, see on otsa mõttes üldse ei tea, et kes, millistel alustel, miks, kui palju raha saab ja siis milline see raha kasutuse nagu tegelikult kasutegur on, et kui Läti puhul on näha, et on toimumas vähemalt mingisugune selline röökiv diskussioon, eks ju, kus nagu see, kes tahaks nagu raha läbipaistvust saada, on nagu löögi all, siis Eestis meil ei ole mitte mingit diskussioon.
0: Seda teeb natukene läbipaistmatumaks ka see, et osaliselt need samad mittetulundusühingud ja tegelikult ei saa mitte ainult Eesti riigieelarvest raha, vaid ka Euroopa Liidu eelarvest.
24: No, varem sa ikka USAID-ist, eks ju?
0: Jah, et kõik need rahastusallikad on võib-olla mitte nii üheselt arusaadavad, aga selles mõttes ma olen suga nõus, et palju meeldivam oleks, kui meil oleks asjadest ülevaade, aga palju meeldivam oleks ka siis, kui meil oleks eelarve, mis oleks loetav, eks?
14: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
16: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
17: Kordan ööjooks.ee.
18: Karklas paigaldab, karklas parandab.
19: Helista telefonil 1720.
25: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
26: Täna Supereporteris.
27: Tallinnas hukkus raskes liiklusõnnetuses jalakäija. Õnnetus juhtus Põhja-Tallinnas tööstuse ja Kalarõna tänava ristmikul.
12: Esialgsetel andmetel sõitis sõiduauto otsa siis jalakäijale. Meedikute vingutustest hoolimata jalakäija hukkus sündmuskohal.
10: Täna õhtul kell 7. Supereporter Kanal 2.
13: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
0: Ja saate lõpuks räägime nüüd iganädalaseks peaaegu, et stamp teemaks kujunenud presidendi valimistest.
24: 21. august läheneb on ju.
0: Meil on veel mõned nädalad jäänud seda teemat kanda. Et tundub, et see nädal on mõnes mõttes võib-olla jällegi selgemaks läinud seda pilti, sellepärast, et on koalitsioonierakonnad avalikult öelnud, et õiguskantsler Ülle Madisele on just kui hääled koos. Noh, et seda sama sõnumit on kandud nii Kristina Kallas, Eesti 200 juht, noh, Kristo Enn Vaga, eks ole, Reformierakonnast, samuti Lauri Läänem, et sotsiaaldemokraat.
24: 67 häält pidi olema koos.
0: Noh, et noh, võiks olla pisalt hääli.
24: Väga segane.
0: Noh, Ülle Madis on jätkanud selle sõnumiga küll natukene, ütleme nii, siis presidendi ametist avalikult rohkem huvitatud sõnumitega, et ta on tegelikult valmis ikkagi presidendiks hakkama, kui need hääled

0: Küll esimene kord vist, kui Arvamusfestivali presidendi kandidaati debatt ära jääb, et ma saan aru, et nendest kandidaadiks pürgijatest kaks või kolm siis nagu loobusid, et nad ei soovinud debateerida, et Indrek Laul vist algusest peale teatas, et ta ei taha debateerida, mis on nagu osaliselt mõistetav, siis...
1: Mis osas see on mõistetav, ütle mulle?
0: Ta vist ei soovi avaliku tähelepanu. Ajakirjanikud on temaga suheldes saanud aru, et tegemist on inimesega, kes on andnud oma telefoni mingi pressiesindaja kätte, ise kõnedele ei vasta ja vastused tulevad siis kirjalikult nagu mingi tohutu mangumisel.
1: Vist ei ole päris pressiesindaja kätte andnud, aga vist on kõik kõned ära suunanud, mis ei ole talle tuttavatelt numbritel.
0: No, see on umbes sama, jooks.
1: See jääb sama välja. Aga nagu, kui sa tahad presidendiks saada, siis see ei ole päris võibolla see käitumine.
0: Ma lihtsalt ütlen nii on, eks ju, et siis Riho ühtegi,
1: tema teatas
0: sel nädalal tal terviseprobleem, tema ei kandideeri presidendiks ega presidendikandidaadiks, eks ju, ja siis jäi, noh, tegelikult ma pean ütlema ausalt, et ma oleks huviga jälginud seda
1: Mart Helme
0: ja Maive Rutte debatti, aga noh, millegi pärast siis ka Maive Rutte ei soovinud, kuigi ta oli kohal arvamusfestivalil, ma saan aru. Et ta ei soovinud Mart Helmega debatti pidada ja siis arvamusfestivali korraldada, ütles, et ka siis Mart Helmega üksi ei hakka presidendi ametist rääkima. Et no
1: minu vastu oleks võinud ka Mart Helmega üksi rääkida presidendi ametist, et...
0: Oleks siis nagu peegeldanud seda olukorda, mis meil siin täna on, eks?
1: Jah, et oleks igati huvitav olnud vast.
0: Kahju ja sõnaga. Eriti kahju mul sellest Maive Rutte ja Mart Helme debatti ära jäämisest, aga no see selleks, et...
1: Lõpuks, kui sa soovid näha Maive Rutte ja Mart Helme debatti, et ma kujutan ette, et seda
0: annab korraldada. Ma juba mõtlen intensiivselt selle peale, aga noh, võibolla sündmused jõuavad ette sellest, sest meil on siin vist teisipäeval tulemas siis
1: vanematekogu
0: kokkuistumine, kus siis Riigikogu erakondade esimehed või fraktsioonide juhid peaksid arutama siis, et millises vormis siis edasi minna, et kas võtta paber, panna sinna piltkult öeldes 69 või 70 plus allkirja, millega siis minna õiguskantsler Ülle Madise juurde, kes on siis avaldanud sellise toetuse olemasolu korral valmisolekut, kui ma õigesti temast aru saaneks. Et või siis mängida veel mõned nädalad sellist peituse mängu, et kus keegi täpselt ikkagi nagu ei tea, et
1: ei, nagu Ülle Madise on tegelikult
0: aga ütle mulle, vabandust, ma olen vist nagu loll, eks ju, aga
1: võibolla ei ole,
0: aga mis takistab näiteks Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioone neid oma algilu sinna paperi peale kirjutamas tegelikult?
1: No sellepärast, et kõik parteid ju praegu mängivad selle presidendi valimistega.
0: Nagu nad toetavad ühte kandidaati, no selles kokkulepp olemas.
1: Kas sa arvad tõepoolest, et Reformierakond, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraadid kuidagi kõige suurema poliitilise sooviga tahavad Ülle Madise presidendiks valida?
0: See ongi see, miks pärast Ülle Madis on ettevaatlik, sellepärast, et tegelikult kuni seda soovi väljendatakse mingisuguses sellises...
1: Nagu vaatake, lõpuks keegi tuleb presidendiks valida. Keegi tuleb presidendiks valida, see on fakt. Et kas Ülle Madise võiks olla Eesti president? Jah, kindlasti võiks olla. Mm-hmm. Et kas poliitikud võiksid aga ära valida? Jah, võiksid ära valida. Aga kogu see parteilise ringmängu peamine mõte on ju selles, et kuidas selle presidendi valimiste käigus ise kõige parem välja paista ja võimalike konkurente kuidagi halvemalt näidata.
0: Plus tegelikult, et mis...
1: Sõltumata sellest, kes lõpuks presidendiks saab.
0: Räägime siis selle teooria ka ära tegelikult, et noh, siin võib olla igased muid nii-öelda kaalutlusi ju isenesest. Kujutame ette olukorda, kus Ülle Madise nõustub kandideerima Riigikogus, aga ei saa 68 häält.
1: Hääletus on salajane, sa ei tea.
0: Saab vähem hääli, eks ju, et siis tuleb kohe Kristen Michal ütleb, et näete, et siin Isamaa loomulikult vedas alt, eks ju, või Keskerakond või kes iganes siis, eks ju, kes seal parasti nagu tundub nagu sobiv olevat taktikaliselt ja siis
1: või sotsiaaldemokraadid.
0: Tekitatakse mingi selline spin, eks ju, või sotsiaaldemokraadid, täitsa võimalik jällegi, et kes on valimistele lähim konkurent, miks mitte, tekitatakse siis mingi spin, kus mille tulemusel õiguskantsler tunneb, et noh, et ei ole sobiv tal enam õiguskantsleri ametis jätkata, kuigi noh, ma soovitaksin mitte sellist riski endal ise nagu tekitada. Ja siis on ju tegelikult selline olukord, kus, ootame, räägin lõpuni, et siis ju tegelikult tekib selline olukord, kus Riigikogul tuleb ametisse nimetada uus õiguskantsler. No, selle praeguse koalitsiooni poolt, mis ju noh, põhimõtteliselt väga ilusti sobitab sellesse, et kuidas leida endale olulistele positsioonidele eesootavaks opositsiooniperioodiks inimesi, kes selle opositsiooniperioodi aitaksid võimalikult valudeta nagu läbi elada.
1: No seda ma nüüd ausalt öeldes muidugi ei näe, kuidas presidendiks mittevalimise korral õiguskantsler Ülle Madise peaks ametist lahkuma.
0: Selleks, et neid kahtlusi ajutada, tulekski äkki võibolla need kaks, mis iganes 70 21
1: häälest piisab, eks, et allkirjast, et saada kandidaat üles seada. Aga noh, ma ütlen, et ega isegi olukorras, kus need allkirjad oleksid paperi lehe peal, et ega see võib-olla palju seda olukorda ei muudaks.

0: et see ebakindlus, mis siin võib nende nädalate jooksul, mis on valimisteni jäänud, noh, ükskõik kuhu viia, et lõpuks...
1: No aga ebakindlust suurendavad veel...
0: Ka Alar Karis ju ei saadud ära valitud Riigikogus esimese vooruga.
1: Aga noh, nagu me teame, et siis lõppkokkuvõttes need hääled tulid, eks? Ja Karisel oli tõenäoliselt hoopis teissugune kaalutluste nii-öelda komplekt, et ta ja, vaatas asja ilmselt teisest vaatanurgast. Aga muide, isenest kahtlusteks Reformierakonna näiteks nii-öelda siiruses on ju põhjust ka siis, kui näiteks inimene loeb Delfis ilmunud välisministeriumi kantseli Jonathan Seevi arvamusartiklit, et
0: see oli kusjuures täitsa tore artikkel.
1: No, jah, ta oli selline ta oli selline positsioone defineeriv artikkel.
0: Minulest ta ütles seal väga ilusasti välja ikkagi nagu selle positsiooni, mis on Eesti välispoliitika nüüd viimastel 20 aastat olnud, ehk siis, et me seome ennast nii tugevasti Euroopa külge, et ükskõik, mis seal tuleb, me teeme selle asja ära, et kui Euroopa otsustab nagu laev minna põhja, et siis me läheme koos Euroopaga põhja. Ja. Et see on väga hästi sõnastatud.
1: Ja, no, aga no see on ju tegelikult selline poliitiku statement või poliitiku seisukoha võttu.
0: No, ütleks, et see on poliitika ülene
1: tead, poliitika ülesed asju on Eestis väga vähe.
0: Välispoliitika üks nendest asjadest
1: tihti on. Välispoliitika ei ole poliitika ülened. Välispoliitika nii kole, kui seda ma saan ametnikel kuulda, ei ole. Välispoliitika on tegelikult sisepoliitilise debatti ja valimiste tulemus. Ja ta ei saa olla eksisteerida kuidagi väljaspool valimisi või väljaspool poliitilist debatti.
0: Aga meil nagu Eesti välispoliitilise kursi osas meil siin nagu Eestis liiga palju neid erimeelsusi ei ole.
1: Aga mingisugune nüansi küsimused kindlasti on. Eks, no. Et või isegi mitte nüansi, vaid ka nagu nurga küsimused, aga mis ma tahan öelda on see, et see ei ole ju selline välisministeriumi kantseli kirjatükk, võiks iga inimene mõelda, kui ta seda loeb. Eks,
0: no,
1: on...
0: Kui sa tahad sellest midagi välja lugeda, siis sa võid sellest selle välja lugeda, et Jonathan Seevi hindab, et on jätkuvalt olemas võimalus, et Ülle Madise ei saa parlamentis ära valitud, mis järel võib tal tekida võimalus ise saada presidendiks. Ja noh, et see täpselt seda olukorda kirjeldabki, kus ma parasjagu viibime. Ehk siis, et kindlasti Ülle Madisel on noh, ta on praegu liider, kõige tõenäolisem on praegu sel hetkel tal saada uueks presidendiks, aga kas ta ka saab, ei tea veel.
1: No, vaatame, järgmine nädal kindlasti toob mõned uudised juurde, et kas ta nüüd ka suuremat selgust toob, seda on raske öelda. Kuku otseetlis olid tund aega ajakirjanikud Anvar Samost ju kaaspõllu, kui ta hakkasid ja sa saadet kuskilt poole pealt kuulama, siis... Postimehe veebist aadressilt kuula.postimees.ee või Postimehe äppist on teil võimalik seda saadet järgi kuulata. Soovin meeldivat nädalat ja kohtume järgmisel pühapäeval.
2: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalel võtta, et kärpeaeg tuleb.
3: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
4: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
5: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
6: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
7: Me veel näidame.
8: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
9: Samost jaaspõllu.
10: Kohe näed, vanad sõbrad.
11: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: õiguskantsler Ülle Madise on valmis kandideerima Vabariigi presidendiks. Andmekaitse inspektsioon kaalub PPA ja KaPo andmepäringute osas menetluse alustamist. Ungari uus president on endine ülemkohtu esimees Andreas Baka. Öösel sajab kohati hoovihma, sooja 8-16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Sooja tuleb 16-19 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Õiguskantsler Ülle Madise on valmis kandideerima Vabariigi presidendiks. Madise kirjutas Riigikogu esimehele Lauri Hussarile, et kui Riigikogu liikmed piisavas enamuses leiavad, et ta peaks riigi teenimist jätkama Vabariigi presidendina, on ta nõus kandideerima. Ja kui hääletus Riigikogu liikmete valikud kinnitab, lubab Ülle Madise võtta vastutuse ja asuda riigipeaametisse. Madise kandidatuuri toetavad Reformierakond, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlik erakond. EKRE esimees Martin Helme on aga Ülle Madise võimalikuks kandidaadiks saamise osas kriitiline. Kuku Raadiole selgitas Martin Helme.
1: Tal on huvide konflikt, see, et tal on nii-öelda Riigikogu järelvaataja roll ja noh, samal ajal kaupleb nii-öelda, et kaardina taga kaupleb endale hääli, see on nagu selge rolli konflikt, poliitiliselt väga halva maiguga, isegi kui siin võib öelda, et juriidiliselt võib-olla nii võib teha. Aga tal on teine konflikt veel. Õiguskantsleri seadus paragraaf 9 ütleb selge sõnaga, et õiguskantsleri ametist lahkumisel tuleb ette teatada 4 kuud. Nüüd sellepärast tehtigi talle juba kevadel ettepanek kandideerida, ta oleks saanud selle 4-kuulise etteteatamise siis nii-öelda korrektselt ära teha. Täna kui juhtub niimoodi, et valitakse 2. septembril presidendiks, 10. oktoobril peaks presidendi ametiaeg algama, aga sealt veel 3 kuud peaks olema õiguskantsler. Noh, mis me siis nüüd teeme, kas selikaua on Hussar või senikaua ta on kahes ametis korraga, mida ei luba muide presidendi amet, ei luba üheski teises ametis korraga samal ajal ole, et selle peituse mängu tõttu, mida ta siin on mänginud, et olen kandidaat ja ei ole kandidaat, selle tõttu on ta endale ise veel ühe miini alla pannud.
0: Regionaal- ja põllumajandusminister Henrik Johannes Terras taotleb valitsuse reservist 4,8 miljonit kütusehindade tõusu leevendamiseks, et säiliks aasta lõpuni praegune bussirongi ja parvlaeva liikluse maht. Terrase sõnul ei ole ministeeriumil pärast kulude kärpimist ja liinivõrgu korrastamist võimalik kütusehindade kasvu enam olemasoleva eelarve piires katta ja edasised kärped tähendaksid juba ühenduste vähendamist. Andmekaitse inspektsioon kaalub PPA ja KaPo poolt inimeste delikaatsete terviseandmete kohta päringemise osas menetluse alustamist. Inspektsiooni esindaja Maire Ira sõnul on PPA esitanud neile esialgse rikkumisteate ning teenistusliku kontrolli kokkuvõtte, kuid augusti lõpus peaks lõppema ka järelkontroll. Ira sõnul oodatakse see ära ja siis hinnatakse, kas ja millises osas alustatakse menetlust. Tallinn pakub kasutuseta seisvat linnahalli jäähalli Kaitseliidule lasketiiru rajamiseks. Abilinnapea Kristjan Järvan ütles Kuku Raadiole, et saatis Kaitseliidu Tallinna malevale kirja pakkumisena, et tühjana seisvasse jäähalli võiks lasketiiru rajada. Kuidas seda teha ja kui palju see maksma läheb, pole Järvani sõnul praegu veel selge. Ungari parlament kinnitas riigi uueks presidendiks endise ülemkohtu esimehe Andreas Baka. Aastatel 1991 kuni 2008 oli ta kohtunik Strasbourgis Euroopa inimõiguste kohtus. Õiglase poliitikaanalüüsi keskuse hinnangul on Baka presidendiks nimetamine garantii, et liberaalse demokraatia taastamine Ungaris kulgeb selgelt määratud rajal. Süüria kohus mõistis tagaselja surma endise autoritaarse valitseja Bashar al-Assadi. Ta mõisteti süüdi ligi 14 aastat kestnud kodusõja ajal toime pandud sõja ja inimsuse vastastes kuritegudes. Muuhulgas süüdistatakse Assadi ettekavatsetud mõrvas, tahtlikes tapmistes, sealhulgas laste tahtlikes tapmistes ja surmani viinud piinamistes.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öösel sajab kohati hoovihma, sooja on 8-16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja paljudes kohtades sajab hoovihma. Puhub loode tuul 5-15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis, aga õhtul tuul veidi nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 16-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 17, Tartus 15 kraadi.

0: augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
1: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele . Järjejutt .
1: Juliet Gray , Marie Antoinette , kuningannaks saamine , kirjastuselt Tänapäev .
0: Järjejutt .
2: Monsieur Ducrot hinnangu kohaselt , mida hertsog de Choiseul kahetseval ilmel täielikult toetas , polnud ma siiski selline iludus, nagu mamma arvas. Prantslased olid otsustanud ametliku käepalumisega viivitada, kuni Austria saab kinnitada, et ma ikkagi olen naiseliku ilu ja armsuse kehastus. Viimast oli keeruline väljendada sellel portreel, mille Louis 15. oli tellinud, kuna mu 12-aastane keha oli veel ebaküps. Kuigi mu kleidi kõhutükki kaunistasid viimast moodi väljendavad ümarikud lehvid, ei loonud see veel veenvat illusiooni naiselikust lopsakusest. Ent Monsieur Ducrot peamine ärevuse allikas oli see, mis asus mu kaelast üleval pool. Vähemalt võisin end lohutada sellega, et ta pidas mu luigekaela ennast kuningannale igati sobilikuks. Juustega tuleb küll midagi ette võtta, teatas hertsog mu emale. Kas te pole märganud, et ertshertsoginnal on juuste piiri lähedal laigud, mis on pea sama kiilad nagu kooritud sibul? Mamma näis sellest üllatunud olevat. Ta kutsus mu lähemale, et järele vaadata. Kummardu, Antonia. Ta uuris mu juukse piiri ja lagi pead ning soris sõrmedega juustes nagu otsiks täisid. Asi on selles, ütles ta viimaks, tõmmates ära halli villase paela, mida Grafina von Brandeis kasutas selleks, et juuksed laubale ei langeks. See tobe kalts tirib juuksed juurtega välja, ta teatas mulle. Liebchen, me peame leidma sobivama viisi, kuidas su kiharad kenad ja korras hoida. Hertsog de Choiseul köhatas kurgu puhtaks. Juukse piir ise on probleem, teie keiserlik kõrgus. Kõrge laup on, certainement, õilis tunnus, aga, lisas ta kulmu hõõrudes, kui tõmmata horisontaalsed jooned üle teie tütre näo, siis saab kohe selgeks, et laup moodustab rohkem kui kolmandiku lapse füsiognoomiast. Prantsuse maitse jaoks on ertshertsoginna laup liialt esile tükkiv. See on tropombee, nagu me Prantsusmaal ütleme. Mamma vaatas talle küsivalt otsa. Ja mida te selle probleemi lahendamiseks välja pakute? Tema pead me ometi muuta ei saa, lisas ta kõrgilt. Aga ma nägin tema siniste silmade sügavuses ärevat ebakindlust, nagu ta ikkagi tahaks mu pead muuta, kui see vaid võimalik oleks ja meid Prantsusmaaga liidu sõlmimisele lähemale viiks. Nad rääkisid minust nii, nagu ei oleks mind juures. Ma seisin kuulekalt nende ees, tumm ja alandlik otse kui mannekeen, kelle garderoobi enne ostusooritamist uuritakse. Kui hertsog nägi mu värisevat ülahuult, kinkis ta mulle julgustava pilgu. No muidugi ei saame muuta ertshertsoginna peakuju, kuid me saame muuta tema soengut, et see seda soovimatud puudust ei rõhutaks. Lubage mul ühendust võtta oma õe, hertsoginna de Gramoga, kes mõistagi tunneb Pariisi parimaid juuksureid. Ma saadan talle kohe kirjakese, et ta mulle kedagi soovitaks. Ta mõtiskles mõne hetke vaikides, üritades otsusele jõuda, kuidas läheneda järgmisele, nähtavasti veel ebamugavamale teemale. Aga ma kardan, et lauba parandamisest ei piisa. Ta suured pruunid silmad olid kurvad nagu peksa saanud koeral. Teie keiserlik kõrgus, me peame ka hammastega midagi ette võtma. Hammastega? Pahvatasin ma. Mis mu hammastega valesti on? Äkki polnud need täiuslikud sel põhjusel, et mamma oli tol päeval, kui ta mind sünnitas kannatanud jubeda hambavalu käes. Antonia! No, mis mamma mind? Mis ma olen sulle öelnud selle kohta, et iga oma mõtet ei tohi valjusti välja pahvatada? Panin instinktiivselt käes uu ette. Muidugi polnud mu hambad sama kohutavad nagu ilmetu Josefa omad. Need olid olnud väikesed ja pruunid, minu omad olid vähemalt suuremas osas valged. Aga mis siis tema hammastega viltu on, Monsieur le Duc, uuris mamma. Otse öeldes, madame, need on puseriti. Kui sellele hinnangule kohe ei reageeritud, lisas diplomaatiline saadik. Need tuleb mõistagi sirgeks ajada enne, kui saaks mõeldagi sellele, et ta Prantsusmaale reisib.
0: Järjejutt.
1: Juliette Gray, Marie Antoinette, kuningannaks saamine. Kirjastuselt tänapäev.
0: Järjejutt.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Nädala raamat.
2: Simon Sebag Montefiori, Jeruusalem, Lähi-Sida ajalugu, kirjastuselt Varrak.
3: Head kuulajad, Kuku nädala raamatuks Simon Sebag Montefiori kirjutatud Jeruusalem, linna elulugu, Varraku kirjastusest selle aastal välja tulnud raamat originaalis on 2011 ja vahepeal ka ümber kirjutatud seonduvalt muutustega, mis Iisraelis toimunud ja Vladimir Sasonoviga, Lähi-Sida uurijaga ja sürioloogiga ja tõlkijaga ja ka vene taustade teadjaga. Mina, Marek Strandberg, sellest raamatust nii räägin. Montefiore ise, Simon Sebag Montefiore, on siis kõnelenud ka sellest, kuidas väga erineval moel tema elus on siis olnud juhtumeid, kus tema sugulased, ka tema vahetud eellased on hävitanud ära suure hulga oma arhiividest ja ülestähendustest, mis oli minu jaoks kummaline. Ja ma saan aru, et tegelikult ka su eelmises saate osas kirjeldatud väga detailne teadmine ju osalt ei saa ju põhineda ainult avalikel arhiividel, vaid ikkagi ka sellel, mis perekond ise talletanud erinevatesse ülestähendustesse. Ja ma saan aru, et väga palju sellest talletatust on ka kahjuks hävinenud.
4: No paraku küll, jah, et tegid siin tuleb seda, et ju osasema klannis ja suguvõsast on ju ka elanud juudid, on ju ka kes need kaugemad sugulased, kes on elanud Saksamaal ja natsi-Saksa võimual ja teiseks on seda, et noh, maailmasõjad ja muud sõjad ka mõjutanud ja me teame, et ühes saates oli Montefioresil, siin oli lugu, kui ma ei eksi, oli ühes temas sugulases seal kusagil Mehikos 16-17 sajand, kes siis üks naisterahvas jäi ikka truuks oma usule, sest nii juudid pidi varjama katoliiklikus Hispaanias ja siis noh, ta vist põletati ära ja tegelikult võibolla ka need arhiivid olidki nagu mõned perekonna liikmed kartsid. Ja mõngid asjad läksid hävima, aga noh, paraku on, juhtub ju aja jooksul ka mingid katastrofid ja Euroopas ja mujal, et sõdu oli ka päris palju. Aga kindlasti on nagu selline asi nagu perekonnas, mis et mulle tundub nagu tugev nagu selline pärimus, kindlasti ka midagi on säilinud, mingid asju ta on ka tõstis arhiivides otsinud, ta on väga hea nagu arhiivis tööta inimene, mulle tundub. Ja tegelikult jah, see nagu näitab seda asja, et nagu see raamat esimest on nagu väga süsteemne, see on väga positiivne, ta on ladusas keeles kirjutatud, ta nagu ühel poolt veel elulugu biograafiline romaan ühest linnast, aga ta on laiemalt, et selles mõttes, et seal sa näed sellist nagu ka süsteemset üles ehitud nagu ajaloolase töötamisvõimed, kes on töötanud arhiivides, aga samas ta on ka nagu kogunud seda infot, et tegelikult see on nagu selline, võibolla ka see on nagu selline nagu, noh, tunnud kuidagi seda, see kaasa ka kusagilt. Võibolla.
3: Ma saan aru, et tema sellest Potjomkini ja Katariina teise raamatust, mis Venemaast ilmunud on kusagilt kuulda olnud, et on ka plaan film teha. Ma lugedes seda sama Jeruusalemma, mis minu jaoks oli ikkagi, no mõnes mõttes silmi avav, no minu taust ei ole ka ju ajaloolu see oma, eks ole, keemikuks õppinu. Ja selles mõttes nii-öelda minu silme ees hakkas ka jooksma Jeruusalemmast film hoopis teistsugune, kui võibolla meie kultuuris harjunud ollakse ja täiesti teistlaadne ja see sama Montefiore soov rääkida linna elulugu ja rääkida linna elulugu läbi emotsioonide ja mitte ainult noh, tapmiste, kuigi ka neid on selles raamatus väga palju, vaid rääkida seda läbi tunnete, rääkida seda läbi armumiste ja naiste paljuski on minu mõelest väga võluv. Ma ei ole teistel puhkudel midagi sellist näinud. Noh, me võime öelda, et ka Shakespeare'i näidendid on midagi samasugust, aga noh, need ei ole nii võrda ajaloolised.
4: Jaa, see ongi nagu see ajalooline taust ongi selles mõttes, see on, aga samast ei ole kuiv monograafia.
3: Ei,
4: kuiv
3: absoluutselt mitte.
4: Et selles nad on väga mahlakas, ta on ilukirjanduslikult kirjutatud, samas on fakti põhine. Mõned üksikud tapsakad on, aga noh, kellel neid ei juhtu. Ja tegelikult selles mõttes me näeme seda, et see vabas võiks teha mingid troonide mängu, laadsed asjad nagu tegelikult.
3: Aga see oleks päris, mitte välja mõeldis.
4: päris, selles ongi päris, ongi, et tegelikult, et on ju räägitud, et sellest Jeruusalemme elulugu tahetakse vist film teha, filmistuudio vist Lionsgate vist.
3: On juba olemas, sellest... seda ma ei olnud lugenud, jah,
4: väga hea. Ei, ma ei tea, kas see on olemas, aga see utkusegi käis läbi, et on, oli plaanis, aga ma ei tea, kas on tehtud seda. Ja tegelikult ka tema raamatud ju Romanovid näiteks ei väga positiivse arvustusi, et samas muidugi üks Rootsi ajaloolane Harrison oli kritiseerinud ühte seda tema raamatud Eva täpsust pärast. No, ja neid mõnikult juhtub ka tema raamatus küll, aga siin võibolla nendest tuleb välja, et tegelikult mõned asjad võivad ka lihtsalt on mingid, kui raamat on 7-8 leegu, sa võivad, on alati nagu Murphy seadus lähed, on mingi teatud protsent asju.
3: Mis lähevad untsu?
4: Lähevad untsu. Nendes raamatus väga palju ei teinud, aga võib ka välja tuua. Et tegelikult jah, et kui sellest rääkida, siis et tegelikult ta on kirjutanud eelkõige muidugi Venemast. Venema toimuva Moskva triloogiast on tal tehtud niisugused romaanid, põnevusromaanid, mis on väga positiivse arvustuses. Ma ei ole neid muidugi lugenud, ma olen tema üksikud lühemad asju ja tegelikult ta on just see Venema uunikutes üsnagi hea ja tugev ja tegelikult seda nagu valdab paremini. Lähisida puhul ta kindlasti ei ole nii tugev, seda näeb seda, aga teatud määral ta kompenseeris seda mitmel asja, kui lugeda tema seda teose proloogi või siis nüüd mitte see proloogi, või see raamatu algus, kus siis ta kirjutab, et ta teab, et ta mainib mitmed spetsialiste, minu kolleegi näiteks Eliana Robsoni, kes on sumerikeele asjatundja, või Irvin Frinkelit, kes Briti muusiumi vanalisida osakonna kilgirja üks suuremad asjatundjad, kes on küüruse silindrit tõlkinud siis 6. Sajande enne Kristust ja siis nendega ta on konsulteerinud. Sellepärast ta ongi need asjad nagu teinud nagu hästi. Kuigi noh, ma pean vist tunnistama, et mulle tundub, et mulle küll meelib see varasem periood ja see keskaeg rohkem. Eks ma olen ka selle perioodi vist rohkem tegelenud seal just selle lähisida varasema perioodiga, aga võibolla see nii-öelda just kuna ta on nagu uue aja või lähialoolane, siis see, nagu see, nii-öelda see periood, mis on nagu selline just nagu seal, teeme niimoodi, mida rohkem see lähiala pool liigub, see nagu on, näeme teda selline professionaalsus, mitte ainult selle kirjanikuna või nii-öelda või sellise...
3: Vaid ka ajaloolisena.
4: Vaid ka kompilaatorina, kes nagu selle, aga vaid just nagu tema nagu selle ajastu ajaloolisena, kuda me näeme. Ja kindlasti ka see tausta, aitab see taustat ja perekonnal on väga tugevad südemed ju Jeruusalemmaga ja selle piirkonnaga. Aga ta mainib ka teisi spetsialiste, Rooma asjatundjad, kellega ta nagu lasi need juppe lugeda, retsenseerida arheoloogia, tänapäeva spetsialiste, ta mainib prominentsed juudi-araabia tegelasi, muuhulgas ta siin mainib ka, muidugi see raamat on teatud meil aga niisugune poliitiline ja mis ta andis talle ka raamatule ka selle nagu võibolla ka selle tõuke rohkem selle populaarsust, et ta nagu mainis, et ta on tänulik Iisraeli toona president Simon Peresile ja veel teiste liikmetele. Aga samas ta ei ole nagu ühekülne. Ta siis on ka araablast, ta mainib araablast, ta mainib mitmed siis Jordaani printsi talal, Muhammedid ja printses Gida talali mainib ja kuningliku kõrgausust Edinburgh hertsogi nõu annetest ja väga pild mitmed nimesi. Ja tegelikult näitab seda, et see ei ole mitte ainult võibolla ka selline, et nagu tenu avaldamine, et kõikid oma tuttavadele, sõpradele, kolleegidele.
3: Vaid see on siiras.
4: Aga ma arvan, et see on siiras ja ma arvan, et ma ei ole kindel, et nad kõik seda raamatu läbi lugesid, aga mingid juppe ta võis ju neid teedata ja eriti need inimesed, kes nagu teadsid sellest asjast nagu hästi. Näiteks, noh, näiteks sellepärast, näiteks kui ma vaatan see vaalehisida ajastus seal, eriti mis on puudutab uus Assüüriat, mis on väga nagu Iisraeli ajastuga seotud Assüüri impeeriumi, teame, seal nagu sellised ajaloolisi apsakeid ma ei näinudki tegelikult, kuna see on isegi pikad jupid sellest kirjus, sellepärast, et inimene, kes noh, muidugi ajaloolane põhjalikult töötada võib ka nagu seda ette, aga ikkagi siiski, kui seda loeb läbi erila spetsialist, nagu Irvin Frinkel või siis Robson, siis tähendab seda, see tagab nagu sellist seda nagu asja. Tema see nagu tegelikult see eessõnast ta ju mindib ka nagu, et see, kui räägime see Jeruusalemma ajalust, et see on, tsiteerin teda siis, Jeruusalemma ajalugu on maailma ja lähisid ajalugu. Aga ühtlasi on see Jumala mägismaal paikneva sageli puupalja provintsilinna ajalugu. Et tegelikult ta nagu näitab seda tõusu ja mõõna, et minagi Jeruusalem oli ju suur linn ja siis ta Taaveti ajal suhteliselt lähisida mõttes. Okei, Baabiloniga ei ole võrreldav, aga ikkagi regionaalses mõttes siis oli mingi ette ju on marginaliseerud, kus on nagu mõni aastat tagasi oli sellel alas võibolla mõni tuhat inimest. Ja tegelikult see on nagu selles mõttes suur töö.
3: Edasi ka räägimegi juba oma saate järgmises osas.
0: Nädala raamat.
2: Simon Sebag Montefiori, Jeruusalemm. Lähis-Ida ajalugu kirjastuselt Varrak.
0: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Krimiraadio. Krimiraadio.
1: Tere taas, on detsembri esimene teisipäev, kell on mõni minut üks läbi ning eetris on loomulikult värske Krimiraadio. Saadet juhivad nagu ikka ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk.
2: Tänase saate teises pooles on meil külas legendaarne ajakirjanik Peeter Võsa, kes omaaegsetes saadetes nagu Politsei nädal, Kriminaalkroonika, Politseikroonika ning ka Võsa reporter tegi krimilugusid sealt, kuhu teised minna ei tahtnud või ei julgenud. Mis on saanud neist omaaegsetest hämareeluvangelastest, sellest kõigest räägime me hiljem.
1: Aga kõigepealt võtame teemaks eluaegsed vangid. Möödunud nädalal jättis kohus taas rahuldamata eluaegset vanglakaristust kandva politseitapja Romeo Kalda soovi enne tähtaegselt vanglast vabaneda. Miks seda meest ei saa ikka veel välja lasta? Kuidas on vabaduses käitunud kõik need kunagi eluksajaks trellide taha saadetud maniakid ja mõrvarid, kes viimastel aastatel on vabadusse pääsenud? Sellest räägib meile Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler Rait Kuuse. Tere tulemast Krimiraadiosse.
3: Tervist.
2: Rait Kuuse, kas te aitaksite selgitada kohtu põhjendust? Nimelt kohus ütles, et Romeo Kaldat on võimalik vanglast vabastada üksnes juhul, kui tema retsidiivsus oht oleks üli väike, kuid praegu see nii ei ole. Kohtu hinnangul siis.
3: Ja, no mida kohus vaatab ja mida ka meie vaatame on siis see, et milline on tõenäosus, et inimene ei pane toime uusi kuritegusid peale seda, kui ta on kriminaalhooldusele liikunud või siis noh, nii-öelda ka siis vabanenud nii-öelda karistuse kandmisest. Et seda üritatakse siis hinnata, et vanglateenistuses on näiteks kasutusel ka Suurbritannias kasutuses olev riskihindamise süsteem ja ohtlikkuse hindamise süsteem, mille alusel meie anname hinnanguid selle kohta, milline on uue kuriteo toimepanemise selline üldine tõenäosus, millises isikute gruppi inimene kuulub. Noh, ta on selline noh, teatud mõttes ikkagi üldistab, et ta ei pruugi ilmtingimata just tähendada, et selle konkreetse inimese puhul just sellise tõenäosusega sellise aja jooksul midagi nagu nii-öelda juhtub, aga selline üldine riskitase antakse. Nüüd noh, muidugi inimene, kes on pannud toime vägivaldsed kuritegusid ja korduvalt seda teinud, noh, kui me räägime täna eluaegsetest kinnipeetavatest, siis nende hingel ikkagi need elusid on rohkem kui üks. Siis seal muidugi seda retsidiivsuse taset nagu nulli viia ei ole võimalik ka parima tahtmise korral, et seda saab nulli viia ainult siis, et kui nagu elude lõpeb, et noh, selles mõttes teatud nagu nii-öelda nagu noh, riskid on ka meil teiega, et me kuulume ka mingisugusesse riskigruppi nii-öelda ja noh, võib öelda, et ka mõned protsendid siia sinna kuskil, noh, võime ka meie nagu nii-öelda siis olla nagu nii-öelda noh, teatud nii-öelda riskiga panna toime uus kuritegu on ja noh, mis ei tähenda seda, et me seda teeksime, aga puhtalt nagu nii-öelda vaadates nagu nii-öelda elanikuna keskmisega ja nii-öelda meie vanusegrupp ja noh, siis on selge see, et meie vanusegruppis ka pannakse toime teatud hulk kuritegusid meie vanuses inimeste poolt, nii et noh, automaatselt see tähendab ka seda, et meil mingisugused sellised nagu riskid on nagu olemas. Ja nüüd sealt eraldi on siis see küsimus on ja kas need riskid avalduvad kuidagi või mitte, et need, kes on kinnipidamiskohas nende puhul, need riskid on avaldunud ja noh, kohus üritabki siis küllab siin nagu leida siis nagu võimalikult turvalist viisi, et teha see otsus, kas kriminaalhooldus järelvalve võiks osutuda piisavaks, sest noh, vanglas inimene on ikkagi isoleeritud ühiskondast ja teistel ohtu ei kujuta ja seal on asjad nii-öelda avalikuse jaoks kaitsude kontrolli all.
1: Nüüd meenutagem, et 1996. aasta aprillis politseinik Mart Laane tapnud Romeo Kalda on tänaseks üle 29 aasta vanglas karistus kandnud ja viimatine oli kolmas kord, kui ta vanglas pääsemist taotles. Kohtu hinnangul, mis tõenäoliselt tugineb vangla hinnangule, ei ole siis, nagu ma aru saan, Kalda veel piisavalt palju ennast muutnud. Sain mõjeti aru.
3: Niimoodi võib sellest avalikust kajastusest aru saada küll, et meil on täna selline süsteem, et kui kinni peetavad enne karistuse lõppu, siis kaalutakse nende nii-öelda kriminaalsametniku järelvalve alla suunamist, siis peab selle otsuse tegema kohus. Ja kohus saab täieliku info, mis on vanglal olemas, sellel istungil saab osaleda ka prokuratuuri esindaja ja siis kinni peetav ise, ja kogu, mis nagu kohus peab siis teatud aegade tagant eluaegsete kinnipeetavate puhul iga kahe aasta tagant andma oma hinnangu, kas see inimene võib liikuda kriminaalhooldusele või mitte. Ja teadupärast on ju nii, et eluaegsest vangistusest tuleb ära kanda vähemalt 25 aastat enne, kui kohus üldse hakkab arutama seda asja, et kriminaalsametniku järelevalvele nii-öelda suunata.
2: Mida kinnipeetaval endal, siin puhul siis ütleme Rooma ja Kaldal, veel võiks olla teha, et seda nii-öelda retsidiivsust kuidagi alla siis tuua, et see hinnang oleks teissugune?
3: Eks väga suur osa siin on ka sellel käitumisel vangistuse jooksul, et ehk siis, et kas peetakse kinni korrast, kas pannakse toime uusi rikkumisi, väärtegusid, kuritegusid, et ehk siis, kas osaletakse nendes erinevates riske maandavates programmides, tööhõives, kõik see, mis nii-öelda vangistuse jooksul tehakse või ei tehta, on nii-öelda ka kohtule meie poolt siis nagu nii-öelda avaldatav.
1: Kohtu hinnangu juures märkasin ühte lauset veel. Varasemate aastate subkultuursete väärtuste jälgimine ja korduvad rikkumised on asendunud stabiilsema ja kontrollituma käitumisega. Rikkumiste arv ja raskus on vähenenud, kuid säilinud on manipuleerivad strateegiad ning valmisolek järgida reegleid peamiselt pragmaatilistel kaalutlustel. Aidake mõista seda lauset, mida siin nüüd silmas on peetud.
3: No, kui me nüüd vaatame seda, et millised olid vanglad, no nii 25 aastat tagasi, siis tegelikult vanglates oli päris suur probleem subkultuuriga. Subkultuur sisusel tähendab siis seda, et vangidel on nii-öelda oma ettekujutus sellest korrast ja nad üritavad siis oma hierarhiat kuidagi nagu siis seada ülimuslikuks selle üle, mis nagu riik seal teeb, et ehk siis, et korraldada ise seda elu nii-öelda ja laagertüüpi vanglates tegelikult riigi võimu nii-öelda kehtima panemine oli 25 aastat tagasi tohutu väljakutse, sest et keskkond oli küllalt kontrollimatu, hästi suured nii-öelda hulgad kinnipeetavad elasid nii-öelda pead ja jalad nagu koos ja reguleerisid oma siis nii-öelda nagu elu või üritasid vähemasti seda ise nagu nii-öelda nagu reguleerida ja noh, loomulikult eluaegsed olid seal ju kes rohkem, kes vähem nagu nii-öelda nagu osalised ja mingit nagu rolli kantsid, et antud juhul noh, ei ole muidugi saladus ju ka see, et on ka toime pandud siis nii-öelda vangla seinte vahel siis raskeid kuritegusid ja noh, nende organiseerimises siis osaleti siis nii-öelda selliste kinnipeetavate noh, grupeeringutena või kui nii nagu öelda. Ja see viitab sellisele subkultuuril selle käitumisele, aga nüüd noh, eks ajaga, kui vangistus kestab ikkagi nii kaua, siis noh, ajaga tegelikult ja ka vanglasüsteem on edasi arenenud, ehk siis täna on kambertüüpi vanglad, hoopis teised võimalused, teised reeglid, teine turvalisusaste, mis nagu tähendab seda, et tegelikult et selline subkultuur Eesti vanglasüsteemist on välja juuritud, seda on ka CPT, ehk siis selline Euroopa piinamise vastane komitee tõdenud, et Eesti on üks vähestest, kui mitte ainukene Ida- ja Kesk-Euroopa riike, kus siis see subkultuur vangide hulgas ei ole enam probleem. Et mis nagu omakorda annab ka tunnistus seda, et noh, kinnipeetavatel täna on väga-väga minimaalselt nagu võimalusi siis nii-öelda ise enda elu niimoodi korraldada, et elada kriminaalsete tõekspidamiste järgi.
1: Kuid selles samas lauses on öeldud, säilinud on manipuleerivad strateegiad ja reegleid jälgitakse peamiselt pragmaatilistele kaalutlustele, et noh, see on no siis selles Kaldale antud iseloomustuse üks osa.
3: No, eluaegsete kinnipeetavate puhul ka kohus on tihti peale tellinud ka sellist psühholoogilist ekspertiisi väljaspoolt vanga teenistust, et saada nii-öelda lisaandmeid selle kohta, et milline see isiksus ja inimene nagu on. Et, noh, võib ju ka öelda seda, et inimesed, kes on ikkagi sedavõrd suure osa oma elust vangla müüride vahel nagu nii-öelda nagu veetnud, et noh, väga raske on võib-olla ka seal, noh, ütleme siis, olla siis võib-olla tava ühiskonnas ilma vangla kogemuset, ilma kuritegust sooritamata inimesega nagu nii-öelda samal võrdluse asemel, nii et eks siis kohus ju siis nägi need materjale vaadates ja tegi oma parima siseveendumuse kohaselt sellise nagu järelduse, et ilmselgelt ju mingi probleem on, kui inimene vanglas on ja enne kõike kui ta eluaeg on.
2: Mis moodi vanglal see nii-öelda retsidiivsuse hindamine üldse käib? Mis need mingisugused kriteeriumid on või mida te uurite või vaatate?
3: Väga erinevaid aspekte. Noh, üldiselt on nii, et seal on sellised kindlad seaduspärasused, kuidas retsidiivsust mõõdatakse, mis mõjutab rohkem, mis mõjutab vähem. Et see on nii-öelda teaduspõhine metoodika. Näiteks, mida varem ja mida vägivaldsem kuritegu toime pandi, noh, seda rohkem siis võib eeldada, et see retsidiivsus on ja ohtlikus. kui on korduvus, samamoodi vaadatakse, kui lühikese aja tagant, kas on sarnased kuriteod, kas on nii-öelda kuriteod läinud jõhkramaks ajas, tavaliselt on selline teatud dünaamika nagu seal sees. Ja noh, loomulikult ka sugu mõjutab päris palju tegelikult, et noored mehed, noh, ütleme, et siis on tegelikult, ütleme, kui varases nooruses kuritegu toime pandi, siis noh, tõenäosus, kui sa satud kuritegelikule teele varases nooruses, tõenäosus, et sa sellel teel ka mõnda aega jätkad, on väga kõrge. Et teisipidi, ütleme, kui see kuritegu on sooritatud võib-olla juba keskeas või sealt edasi nii-öelda, siis see tõenäosus jälle enamikel juhtudel võib olla ka noh, madalam kõvasti ja nii-öelda. Et niimoodi seda vaadatakse, analüüsitakse ja pannakse selle metoodika alusel kokku, aga noh, vaadatakse ka seda, millised on üleüldse eluhoiakud, väärtused, kuidas inimesed suhtuvad teistesse inimestesse, kas nad noh, oma tegu siis ka kuidagi pidi saavad aru, et kahetsevad, on nad selles mõttes aru saanud, et see tegu ka teisi mõjutab, on ka ju selliseid inimesi, kes tegelikult ei saa lõpuni aru, et nende sellised võikad teod on kedagi teist väga tugevasti nagu nii-öelda nagu mõjutanud ja noh, ütleme, siin on väga eripalgelised mustrid.
1: Aga teeme siin väikese pausi.
0: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio.
1: Krimiraadio on pausilt tagasi, stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, meiega on ka Justiitsministeeriumi vanglete asekantsler Rait Kuuse ning me räägime eluaegsetest vangidest.
2: Viimaste aastate jooksul on vabadusse pääsenud õige mitu omal ajal väga raskete kuritegude eest eluks ajaks vanglasse saadetud isikut. Mõnegi endise roimari, laibatükeldaja ja lapsetapja vabanemise puhul kostus ikkagi ajakirjanduses ka ärevat poleemikat. No kas teil on mingi teadmine, et kui paljud neist endistest mõrvaritest ja maniakidest on taas politsei huviorbiiti sattunud?
3: Ja ikka on, et need siis eluaegsed kinnipeetavad, kes vabastatakse kohtu poolt ennetähtaegselt või siis noh, me ütleme pigem, et kes liiguvad kriminaalsametniku järelevalve alla, on ju meie pilgu all. Ja neid on täna kriminaalhooldusametniku järelevalve all siis 10 inimest. Need 10 inimest täna on suutnud täita kriminaalhoolduse reeglid. Tavapäraselt on nii, et kui nad on sellised kõrgema nii-öelda riskitasemega, siis on kohus kohaldanud ka esimesel aastal elektroonilist järelevalvet, mis tähendab sisuliselt seda, et inimene on siis koduarestis ja pideva nii-öelda 24-7 järelevalve all kriminaalsametniku poolt ja kontrollime neid ka siis selle jalavõruga. Sealt edasi on tavapärane kriminaalhooldusaeg ja siis kriminaalhooldus lõpeb ja on siis nii-öelda katseaeg. Ja eks seal on ka väga selge ju see, et kui need katseaja tingimusi rikutakse, siis on eluaegne vangistus jätkumas, nii et seal kaotada on väga palju.
1: Ma täpsustan üle, et 10 kunagi eluaegset vanglakaristust kandnud tegelas siis, kes on enne tähtaegselt vabaks saanud, ei ole andnud põhjust politseil nendega tegeleda.
3: Ja minu teada küll mitte, jah. Et kriminaalsametnikud peaksid siis ka sellisel puhkudel esitama kohtule ka erakorralise ettekande ja paluma siis karistuse tingimused üle vaadata või siis täitmisele pöörata, seda täna põhjus teha olnud ei ole.
1: Võiksite kirjeldada, et kuidas nendega töötatakse pärast seda, kui nad on vanglast vabanenud, kuidas see järelvalve siis toimib ja kuidas seda korraldatakse?
3: Esimene periood tavaliselt on väga intensiivne, et kriminaalsametnikud töötavad üle Eesti. Neid nii-öelda endiseid eluaegsed kinnipeetavad kriminaalsametniku järelevalve all on kõikides piirkondades, mõnes rohkes, mõnes vähem, 10 neid on kokku. Ja selline sõltuvalt nende käitumises siis kriminaalhoolduse aja selline intensiivsus seatakse, et jätkatakse programme või alustatakse uutega, kohaldatakse elektroonilist järelevalvet, toimuvad regulaarselt kohtumised kriminaalsametnik ametiruumides, aga kriminaalhooldajad käivad ka kodukülastusel. Et juba siis, kui vabanemist kaalutakse, siis kriminaalhooldaja ennem kontrollib ka üle, et milline on see elukoht ja millised on selle elukoha nii-öelda nagu tingimused. Nii et see töö on selline igapäevane ja tihe, noh loomulikult kriminaalhoolda ei ole 24-7 need inimeste kõrval, kui just ei ole tegemist elektroonilise valve, kes seda piltlikult öeldes nii-öelda on, aga kindlasti on pidev ülevaade nende inimeste tegutsemisest, nende töölkäimisest, nende elutingimustest, lähedastega suhetest ja kõigest muust olemas.
2: Kui palju meil hetkel veel vanglates eluaegsed vange järgi on ja paljud neist siin lähiajal saavad taaskord oma vabanemist taotleda?
3: meil on täna 25 eluaegset vangi, kes on vanglas. Nendest 25-st 8 tänase seisuga on kannavad oma karistust avavanglas. See tähendab seda, et nad on vähemalt 23 aastat kinnises vanglas juba ära kandnud oma karistust ja vangla on siis hinnanud, et nad võiksid siis sellise väiksema järelvalvega hakkama saada, küll aga on see endiselt vangla, et nad saavad siis käia igapäevaselt väljaspool vanglat näiteks tööle või õppimas, kes kuidas. Ja kui avavanglas siis seda tingimusi ei täideta või rikutakse, seal piisab väiksest nii-öelda kõrvale kaldest oma teekonnal, siis on kinnine vangla kohe ootamas, nii et siis enam avavanglasse tõenäoliselt nii pea ei saa. Nii et 8 inimest täna on avavanglarežiimil ja siis 17 on kinnises vanglas veel oma karistust kannas.
1: Aga nende 8 puhul siis me võime rääkida ka seda, et kui nad käituvad nii, nagu reeglid ja kord ette näeb, siis on üsna tõenäoline, et nad ka peagi vabanevad enne tähtaegset.
3: Seda otsustab kohus.
1: Seda küll. Et, aga kas no, seda kriminaalus kohastada mitte? Selles
3: nad iga kahe aasta tagant siis käivad kohtupalge eest läbi ja kohus peab siis seal tegema selle otsuse, et vaatame ka seda, et kuidas nad on hakkama saanud. Et noh, me täna tegelikult peame arvestama seda, et nad on ikkagi olnud vanglas kaugelt üle 20 aasta, et see on väga pikk periood. Enamik eluaegse karistusega kinni peetavaid pärinevad meil 90-ndatest 2000-ndate algusest, et tegelikult tänapäeval eluaegse vangistusega karistamist ikkagi juhtub üsna arva, et sellised raskeid ja võikad kuritegusid seda võrd palju enam toime ei pandu kui toona. Nii et noh, mõnes mõttes võib siis ka siin ju väga selgelt tehnoloogilise järelduse, et need inimesed pigem on vanemaealisemad inimesed juba, et tegelikult kui eluaegsed kinnipeetavaid vaadata, siis nende vanused algavad seal 40 plus ja lõpevad seal 70 plus, nii et noh, ka vanuse nii-öelda siis tõustes tegelikult kõik need retsidiivsusriskid enamikel juhtudel vähenevad, et siin teatud kuriteod noh, sinna ei allu, noh, näiteks ütleme pedofiilide puhul on need asjad natukene nagu teistmoodi vaadeldavad, aga üldiselt tegemist on ikkagi juba keskealiste ja vanemaealiste nii-öelda nagu kinnipeetavatega, kes suure osa elust on vetnud vanglas ja need, kes on täna avavanglas 8 inimest, nad on ka seal hakkama saanud, nii et siin kohus ka tihti peale ütleb seda, et kohut võibolla rohkem nagu nii-öelda veenab siis see, et kas avavangla tingimustega saadakse hakkama või mitte, kus see vangla järelvalve on võibolla natukene siis pidevam kui kriminaaluse puhul.
2: Te ütlesite, et kinnises vanglas on 17 eluaegset vangi. Kas nende 17 seas on ka mõni selline isik, kelle vabastamist kohe kindlasti mitte kunagi vangla kaaluma ei hakka?
3: Jah, nimeliselt ma siin nimetaks, aga ma arvan, et seal mõned kindlasti on ka sellised, kelle puhul on oleks väga keeruline sellist nagu nii-öelda võimalust nagu näha, et nad kriminaaloldusele liiguks vähemasti mitte silmaga nähtavast tulevikus, sest et meil on ka eluaegsete kinnipeetavate hulgas sellised inimesi, kelle võib-olla psühhiline vaimne tervis ei ole just sellised, mis oleks väga stabiilsed, noh näiteks on ka ju juhtumeid, kus liigutakse siis sundravi osakonna ja vangla vahet, et sõltuvad sellest, et kuidas siis nii-öelda psühhiline tervis parasjagu on.
1: Me peame küsima ka Rootsi vangide kohta, millest on viimasel ajal palju räägitud, kuidas sellega siis on? Kisa on palju olnud muidugi, aga karavan, nagu ma aru saan, läheb edasi.
3: Et, mida karavaniks nimetada? Et selles mõttes, et esimene lugemine Riigikogus sellel välislepingul toimus ja oli väga pikk ja sisukas arutelu, nagu mina kõrvalt vaadates aru sain, nii-öelda poliitiline debatt oli väga sisukas. Nüüd ees ootab ju veel. Teine lugemine, minu teada seda veel nii-öelda ajakavasse pandud ei ole, et eks see on poliitikud otsustada, et kas siis see leping ratifitseeritakse või mitte. Teine oluline tingimus on see, et ka Rootsi pool peab selle lepingu ratifitseerima ja nii palju kui mina tean, siis Rootsi pool hakkab sellega tegelema järgmise aasta siis esimeses pooles, nii et kui kaks riiki on selle lepingu ratifitseerinud, siis saab vanglateenistus seda lepingut ellu viima nii-öelda hakata. Me täna nagu lähtume sellest, et see poliitiline suund noh, ei ole täna nagu muutunud, et see debatt küll käib, võib ka juhtuda nii, et seda lepingut ei ratifitseerita, et eks me peame tegema need korrektuurid, et mingid sellised väga suuremahulisi investeeringud praegu me ei tee, küll aga me juba valmistume selleks võimalikuks lepingu rakendamiseks, sest et kui see ratifitseerimine toimub, siis see ajaaken enam ei ole nii pikku, esimesed kinnipeetavad võiksid teoreetiliselt saabuda ja noh, me teeme siin ka tööd selleks, et siis selgitada nii-öelda, milline mõju kui noh, siis ütleme selle ümbritsevale saab nagu olla. Kui ma vaatan täna näiteks ka Rootsi televisiooni selliseid intervjuusid, mida nad on teinud Tartu tänavatel täiesti nagu nii-öelda meile nagu siis nii-öelda teadmata ajal on ju nii-öelda, et kui nad on külastanud, kui nad on siis tänaval ka intervjuud teinud, et inimesed on pigem olnud optimistlikud öelnud seda, et nende arvates see rent nagu nende elu kuidagi pidi mõjuta, et pigem on hea, kui üks tühjalt siis vangla nagu panna nii-öelda nagu teenima. Ja omal moodi paradoksaalsel kombel täna Tartu vanglas meil on väga palju inimesi, kes tahavad sinna tööle tulla, aga meil pole enam kohti neile pakkuda, nii et ta on kuidagi mõjunud jällegi nagu teisipidi, noh, võib-olla mõnele kummaliselt, aga ka näiteks meile siis nii-öelda nagu soodsalt, et Tartu vangla nagu nii-öelda mehitamisega täna nagu ma probleeme ei näe.
1: Ma saan aru, et teie olete 100% ja rohkemgi valmis selleks, et mis juhtuma hakkab, kui kõik läheb nii nagu plaaniti, aga öelge, miks üsna iljuti toimus vangla direktori vahetus?
3: Eks meil on see poliitika, et iga inimene peab olema nii-öelda sellel kohal on ja kus ta ikkagi nagu tahab panustada ja seal on selge see, et Tartu vangla tänane nii-öelda nagu direktor ütles seda, et tema nagu soov on toetada seda Tartu vangla arengut võib-olla rohkem nagu nii-öelda praktiliselt seespoolt mitte olla nii väga selline avaliku elu persoon, kes paratumatult siis see vangla direktor peab olema avaliku ees väga nagu nii-öelda nähtaval, et selgitada kõiki neid rendivanglaga kaasas käivaid nii-öelda aspekte ja noh, iga üks peab nagu hindama siis seda, et mis see tema nagu nii-öelda tassike teed on ja antud juhul siis tema hinnang oli see, et ta päris nagu sellise nagu perspektiiviga seda vanglat nagu nii-öelda juhtida ei võtnud, et toona olid meil hoopis teised väljakutsed, et näiteks koondamine, kahanemine ja ütleme selline meeskonna nii-öelda ühes tükis hoidmine ka sellistes olukordades, kus tegelikult tuleb teha raskeid otsuseid, nii et mingit sellist nagu pahandustega midagi ei ole, et pigem selline tavapärane ümbersättimine, et õiged inimesed oleksid õigetel kohtadele, kõik saaksid andma maksimumi panuse.
2: Justiitsministeeriumi vanglate asekansler Rait Kuuse, täname, et leidsite aega saatesse tulla. Olgu mainitud, et omaaegne legendaarne politseijuht Kalle Klandorf on eluaegsete vangide lood raamatuks kokku kogunud ja just neil päevil peaks raamat ka müüki tulema. Saame lubada, et järgmisel teisipäeval on Klandorf ka Krimiraadio külaline. Nüüd aga läheme väikesele pausile, kui naaseme on meil stuudios legendaarne Peeter Võsa.
0: Kuku Raadio Krimiraadio. Krimiraadio.
1: Krimiraadio on pausilt tagasi. Saadet juhivad endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning nagu lubatud, vahetame nüüd teemat.
2: 90. Ja sajandi vahetus oli Eestis aeg, kus tänavatel kehtisid hundiseadused. Uus segane aeg jättis paljud kodutuks ja vaeseks ning muutus võiks öelda ka ühiskonna moraal. Ja sellest suurest vaesusest enese päästmiseks hakkasid inimesed tegutsema, tihti vahendeid valimata ning siis hakkas ka juhtuma. Seda kõike vaatas aga lähedalt kaamera ja mikrofoniga pealt Peeter Võsa, kellega neid aegu nüüd meenutama asumegi. Tere tulemast Krimiraadios. Peeter.
4: Tere, aitäh kutsumast.
1: Peeter, ma pean sissejõutuseks küsima, kas sa tänapäeval üleüldse krimi uudiseid, kui sellised jälgid, vaatad, tunned huvi selle maailma vastu?
4: Ei jälgi. Siin on ütleme niimoodi, et need krimi uudised, mis on kuskilt kogukonda lähedalt puudutanud näiteks, et noh, nendega ma ikka kursis olen, aga seda, et ma võtan lehe kätte või kuskil panen teleka tööle või raadioga, ma vaatan nüüd loetakse laipu kokku. Ei, ma ei taha midagi teada relvadest, ma ei taha midagi teada laipadest, ütleme niimoodi, et kui joodikul saab ešeloni täis viina ära joodud ja tal lihtsalt ongi kõik oma viinakogus ära joond rohkem ei joo, no võt, mina olen oma ešeloni teie laipu ära vaadanud ja mulle ei meeldinud siuksed asjad.
2: Kui ma paluksin sul kuidagi kokku võtta oma selleaegse teletöö kogemuse, siis juuleksid sa öelda, et sinu silmad on kõike näinud?
4: ma kus juures olen? olen ise seda öelnud ja selle olukorra juures, noh, need laibad, eks, ja igasugused, kõiksugused vargused ja õnnetused, mis seal olid, aga ma olen seda öelnud siis, kui sattusin filmima seda, kuidas üks suur karvane kutsu kopuleerus parmutariga keskturu väravas.
1: Oho!
4: Võt oho, ja siis ma küll mõtlesin, et kui ma ära suuren, siis keegi peaks ühe mingisuguse lusika hankima, need silmad pealuusest välja koukima muusiumisse viima ja ütleme, et need on kõike näinud, sest kuni selle hetkeni ma siiralt uskusin, et siukest perversust, noh, kui hästi otsid, leiad kuskilt interneti muda põhjast.
2: A läks see lugu eetrisse ka?
4: Ei.
1: Võibolla, et mõni asi peab jääma ka sinna, kus ta hetkel on, et isegi mäletada on vastik. Sinu omaaegne hitsaade Politsei kroonika kihutas komeedina teletabelite tippu, kuid see saade polnud ju üleüldsegi ainus omalaadne. Samasuguseid saated oli ju mitmeid. Aga milles oli Politsei kroonika fenomen? Miks see lõi, nagu öeldakse, platsi puhtaks toona?
4: No tegelikult ju enne seda oli ju mingisugune nõukogude maigust kantud, eks ole, ka õiguskaitse organeid puudutav saade, mida juhtisid, noh, need, kes olid juhtinud juba aastakümneid vist sääraseid saateid. Kõik ülejäänud, need värskemad saated, need olid justkui vabanemine millestki või noh, nii nagu kõik, eks ole, kõik mingisuguse jääkaane või rõhumise alt vabanes, aga võt seda vist ei olnud Eestis tehtud, et tuleb üks mees ja teeb sellisest verisest asjast ühe mehe stand-upi endale.
1: Kirjelda natuke seda ühe mehe stand-upi ja kuidas see ikkagi kokku sai?
4: No kuidas sa ikka keerulistest asjadest üle saad? Huumoriga. ta oli niisugune, ütleme, tragikomöödia või midagi säärast või sõnaga, et eks võibolla see lähenemine oli see, mis sellest saatest tegi vaadatava.
2: No ajakirjanikena teles ja raadios teame me ju hästi seda teemade leidmise peavalu, mis algab kohe, kui ka see saada näiteks läbi saab. Mis moodi toona see teemade leidmine käis või siis juhtuski kogu aeg lihtsalt nii palju, et ei olnud probleemi sellega, mida teles ja saatesse panna?
4: Tegelikult punkt üks oli see, et Eesti riigil oli vaja tollel ajal ennast kehtestada sellepärast, et see pandede värk oli ikkagi päriselt käest ära, et see tõepoolest oli käest ära, kui süda linnas võetakse või noh, mis see viimane suur laskmine oli, see Krasnõi karadok seal Lasnamäel, kus inimesed võtavad reaalselt automaadid välja ja kaikad välja, hakkavad üks selle pähe laduma nendega ja tina kõmmutama näkku, et kontrolli ju riigis ei olnud. Nii et riigil oli ühest küljest vaja ennast kehtestada, sai hästi ligi kõiksugustele materjalidele, meid suisa oodati, sest me olime riigi kehtestamise kirjeldajad ja teine asi muidugi see, et juhtus ka ikka roppu moodi.
1: Et seal põhiküsimus oli, mida välja jätta? Et seda, mida saatesse panna, oli tõenäoliselt rohkem kui saate aegaks?
4: On üks legendaarne tegelane Urmas Ojast, et temaga me kunagi naersime, et tegelikult ei olegi saate tegemiseks vaja mitte midagi muud, et mine pane sinna akadeemia teele ühiselamute juurde kase otsa kaamera kord nädalas, mine võta vaheta kassetti ja sa ei pea üldse muretsema.
2: Oma raamatus, Peeter, Kadunud Eesti, kirjutad sa, et saate algusaegadel olid teie suurimad sõbrad, kui nii võib öelda, informaatorid, kodutud ja parmud, kelle te nii-öelda eesliini luurajateks siis miskit moodi möllisite.
4: Vennad taskad, sa oled kuskilt välja lugenud.
2: No, meenub sulle, et mis materjali te neilt siis taga ajasite ja saite?
4: Neid ju, vaat kui palju inimesi tõsteti tolla ajal kodudest välja. Ja kõik see meeletu hulk, see ei mahtunud ju mitte kuskile suvilatesse või kus need selasid, eks need jõlkusid lihtsalt linnas ja raha eest olid kõigeks valmis. Absoluutselt kõigeks. Ja ükskõik, mida oli vaja, kommenteerida midagi, paar mulle viiekas, informatsiooni vaja, kes kusu, kuhu kukkus, kuhu jooksis, paar mulle viiekas, paar juhatas kõik kätte, nii et neid oli palju.
1: Kui võrdselt teinekord oli ikkagi tegemist, et aru saada, kas asi vastab tõele või ei vasta, ehk nii-öelda eetilised dilemmad, et kui juba parmud on informaatoriteks, siis tõenäoliselt sellised küsimused aegajalt tekivad.
4: No jah, vaadake praegu on korruptsioon jõudnud riigis kõige kõrgemale tasemele ja tavainimeselt on see võimalus ära võetud, et doktorit või abipolitseiniku pisut toetada, eks ole, ja siis ta aitaks lahenduse leida, kui sa plindrisse oled sattunud, eks ole, aga kui sa lähed tehaseid ostma või Eesti Energiasse laamendama, siis seal on miljardid. Tolla ajal oli ühiskond selles mõttes nagu nõukogude kool, mida siis ei ole ainult nõukogude kool, see tegelikult on, kes natukenegi sotsiaalteadustest midagi teab, et kontrollitud niisugune korruptsioon on edasiviiv jõud riigis, et siis see edasiviiv jõud veel toimis, nüüd enam ei ole seda edasiviivat jõudu.
2: No politsei kroonika oli oma kaameraga sündmuskohal tihti veel enne, kui politsei ise ka oli. No mis moodi teil see õnnestus?
4: Raha eest.
1: Teine legend räägib, et teil oli ka, ütleme, politsei lainel töötav saatja ka autos või kodus, ühesõnaga ta oli lähedal, et kui jutuks oli, et politsei tegelikult ka otsapidi ootas, et te oleksite kohal ja näitaksite, kuidas riik kehtestab ennast seal pätimaailmas, siis teispidi ei olnud neil vist ka selle vastu midagi, et te siis ka kuulete kõike neid sündmusi otse eetris ja siis vajadusel, kus tundus, et läheb huvitavaks sinna ka kohale sõitsite, oli nii.
4: Oli küll, jah, praegu on krüpteeritud kõne ja selle muukimiseks on vaja, see on ka võimalik, aga et selle muukimiseks on vaja natukene keerukamat tehnikat, aga tolla ajal ei olnud midagi krüpteeritud ju. Võtsid, lihtsalt saada ei olnud suurt midagi, kogusid raha kokku, ostsid oma skänneri ja sul olid kõik taksojuhid, pääste, politsei, kogu ülevaade, rekkamehed, kõik oli sul olemas.
1: Aga töö käiski nii, et töö ütleme, see, selle laine pikkusel te istusite piltlikult öeldes ja nii kui tundus, et läheb asjaks, nii ka kohalel sõitsite.
4: Skanneerisime kõiki kogu raadiosidet, ööpäeva ringselt peaaegu ja meil oli, kui politseil tuleb minna sinna, kuhu tuleb minna, siis meil oli võimalus valida.
1: Aga võib-olla on mõni lugu rääkida, kuidas just nimelt seda viisi jõudsite hea looni oma saates?
4: Rahaboss, kes ei teaks.
1: No too oli selline, mitte üksnes kriminaalne lugu, see oli kogu see ühiskonna peegelpilt, mingisugune kõverpeeglis.
4: Seal ei olnud midagi kriminaalset, seal ei olnud isegi mitte midagi amoraalset, seal oli nii nagu tolle elu käis lihtsalt võt tundus, et niisuguse raadiosaatjast kuuldud nagu pröökamise või teate järgi tundus, et seal saab nalja. Ja nina on vist olnud mul kogu aeg hea, nii et saigi nalja.
2: No kas või selle rahabossi näitel sa sattusid selle ajalike uskumatutesse urgastesse igasuguse roppuse ja rooja siis rääkimata siis laipadest. On sul võibolla eredalt meeles mõni koht või situatsioon, mis ikkagi südame väriselt pahaks ajas ja kus tuli selge ees ikkagi välja joosta?
4: Mäleta, kellega ma sõitsin just mööda Endla ristis, mis ta on teli ja maja. Seal on praegu parkimisplatsid üsna palju, aga seal olid puumajad. Ja üks nendest ja need olid mingil põhjusel, mingil kuradi muinsus kaitsel. Võsnaga see ametnike näkkupanemine algas juba toll ajal, eks ole. Mingisugused mädand ussi lasud võeti, eks ole, omanikelt, no sisuliselt käest ära, eks ei või seal midagi teha. Ja siis pandi neid põlema ja siis olid vist mingi sundüürnike jamad veel ja võt üks maja neist põles maha. Ja kustutamine oli, mäleta neid asjaolusid enam nii täpselt, aga mulle miski ütles, et kurat Peeter, mine otsi laipa. A maja enam ei olnud ju. Maja oli, seinad olid maha võet, muidugi fundament ja puust põrand oli alles jäänud. Ja siis ma vist keldrisse proovisin, mõtlesin, et, no, et ma kahtlustasin, et seal on laip. Ja tuiesin, kuni kukkusin kraksti ühel hetkel läbi põranda jalge ees ja sellele samale surnule, keda ma sealt otsin, selle jama, sama keenud, põlenud ja mädanenud laiba sisse oma rind keres oma jalaga.
1: Selle loo seedimiseks läheme nüüd väikesele pausile.
0: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio.
1: Krimiraadio on pausid tagasi. Saadet juhivad endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk.
2: Saate teises osas oleme teinud väikese retrospektiivi aegadesse, kui Eestis lokkas kuritegevus ning mitu laipa päevas oli täiesti tavaline argipäev. Neid aegu ning lugusid on täna meenutamas tuntud telemees Peeter Võsa, kes seda kõike väga lähedalt pealt nägi. No, eelmise saate osa me lõpetasime meenutusega ühest rõvedast loost, mis sulle on meelde jäänud, aga mis sa arvad, milline hetk on olnud sul kõige sellisem ohtlikum, kus mõtlesid, et kurat nüüd siis on see päev käes?
4: Noh, seda on võibolla keerukas isegi öelda. Eks neid ohtusid on iga, võibolla need tulevahetuste kuskil ninapidi juures passimine on üks asi kindlasti, mis on ohtlik, eks ole. Noh, ja ega oli ju erinevaid saateid, taskuvargused olid ju hästi levinud, hästi organiseeritud oli kõik see Tallinna vanalinnas ja ega siis politsei teadis vargaid, noh, mina ka teadsin neid, nemad teadsid kõiki, see käis üks igavene kassi hiire mäng ja võibolla seda tasuks imestada, et noh, seal midagi ei juhtunud, sest ega noh, ise sattusid ka vanalinna teine kord, vahest ka vindise peaga, eks ole, et huvitav, et seal kuskil nuganeeru ei tulnud või mingisugust niukst asja.
2: Aga kuidas oli lugu selle vististi ühe suuremat sorti ühe vägistajaga, kelle ka samamoodi keskturu parmud sulle kätte juhatasid?
4: Vaata, seal me oleks on näo peksu kõik viimseni ja kui politseinikud poleks vormis olnud, siis need ka, et see oli jah üks vapustav lugu, aga seal oli selline lugu, kus siis kodut politsiinikud ei uskunud kodutud prouad, sest ta nägi välja, no ikka nägi välja, no niimoodi, et ega ilma vist, tead, võibolla maha laskmis ähvardusel vägistaks niukest, et kes seda siis uskus, aga mina ja nät jäin uskuma ja tuleb välja, et oligi niuke mees. Vanglast tulnud, ma ei tea, 20 vähemalt pikk ja üldse mitte kõrend ja üldse mitte paks, no see oli ikka 20 Arnold Schwarzeneggerit ja siukse võlliga, et ma ei imesta, et ta kõik kodutud koerad, vanamutid ja selle sama parmutari ka sinna võlli otsa torkas.
1: Jaa, olid tegelased ja olid kangelased ikka toona.
4: Olid, ühiskond oli ikka sõgena.
1: Varajase kapitalismi tingimustes otsiti ju toona igasuguseid võimalusi, kes hakkas narkodiileriks, kes metalli ärimeheks ja kes hakkas lõbumaja pidama. Lõbumajade külastamised, see oli terve omaette žanr, kuhu teid telemehi sageli kaasa võeti, kui politsei järjekordse mingisuguse haarangusel tegi. Mis mulje, et sul nendest asutustest on?
4: Noh, eks see oli niisugune, et oma mingit asjaliku erootilist showd ju Eestis ei olnud, eks see lõbumaja külastamine oli vere vahe peale niisugune meelelahutuslik osa. Jumal, ma ju, noh, takkajärgi ma ju tean neid inimesi, kes neid maju pidasid, ma tean neid inimesi, kes neid maju rüüstasid ja tegelikult noh, võibolla isegi tundsin mõnda toonast klienti, eks ole, et lõbumajad olid täiesti oma ette teema, narkootikumid, narkoturg ju avanes, see oli täitsa amet ja mitte, kui me täna kujutame ette, et oi, pätid õlma alt, koerad müüsid kuskil, ei, amfetamiini oli võimalik vahepeal isegi patrullpolitsei autost osta, patrullpolitseinikud töö ajal müüsid.
1: No, see räägib muidugi ajast paljugi.
4: No täpselt, no.
1: Aga ikkagi nendest lõbumajadest rääkides, aastad on läinud, aastakümned on läinud ja sa mainisid, et nii mõndagi neist ju sa tunned veel tänaselgi päeval vähemalt nägupidi, et huvitav, mis elu elab omaaegne bordellipidaja või lausa prostituut?
4: Noh, nii palju kui mina tean, ettevõtjad on ikka ettevõtjad, nad on ettevõtlikud inimesed, eks ole.
1: Ainult äri on teine.
4: Jah, ainult, et valdkonnad on teised, mõni ennast põhjaga tõmmanud, eks ole. Aga prostituutide kohta ma ei oska, ausalt öelda, ma ei teaks, tunnen ka mõnda täna enam veel. Ja nendega vist on niisugused kehvad lood, et prostituudid lammutavad ennast nii palju, et kui nad ei saa kas punni pudelile või troppi ninna, et sinna triipu ei läheks, siis nad on vist surnud tõenäoliselt 5-60. Eluaastaks.
2: Kui neid lõbumaja reide, mida politsei armastas ikkagi üks 5 aasta jooksul päris ohtralt teha, siis millistes tingimustes need tüdrukud seal töötasid? See vist oli ka väga seinast seina.
4: See oli ka täiesti seinast seina. Oli kuskil, jumal, mis Paljassaare seal taga lõpus, mingi, ma ei teagi, mis maja, noh, mingisugune ettevõte seal praegu tegutseb, aga no seal oli ikka kohutav auk, eks ole, et ei pesu, ei mingeid muid võimalusi või mis me sellest räägime, sõlekolde rist, no Jeesus Kristus, tüdrukud tegid minetti, tatistasid välja, mis suu jäi, võtsid sealt samast koera pisiga lund, lasid suu üle ja tuli järgmine taksojuht ja läksid, et noh, mis hügieenist ja mis see ei ole ainult küsimus selles ju, eks ole, et kuidas ühiskond on korraldatud, vaid see ühiskond oligi haige täiesti. Ja muidugi oli siis maju, kus olid pitsid, satsid ja kõige paremad road
1: ja paremad kliendid.
4: Ja,
1: või ütleme, et kliendid, keda teinekord nägid ärikülgedel, äriajalehtedes.
4: Ja täpselt ja või kuskil ametiasutuses mõnigi tõmbas ennast täis ja käis uksed aga lamendamas seal nii siin kui seal. Et no.
1: Toonane elu tundus jah üks suur, nagu öeldakse, rode, aga mingil hetkel ma kujutan ette, sai sinulgi sellest kõigest ikkagi villand, küllastumine. Kas sa tajusid ka seda selgemalt kuidagi, et enam ei jaksa neid lugus enam jutustada, enam ei jaksa neid näidata ja enam ei tahagi neid näidata.
4: Ammu varem oleks pidanud lõpetama, kui lõpetasin. Ammu varem.
1: Aga populaarsus tiivustas?
4: Aga noh, et vaadatav oli ja midagi pidi oma eluga tegema ja päris, noh, ma ei tea, puusepaks ju minna ei tahtnud, eks ole, kuidagi, noh, mingi asi nagu vedas ja kuidagi see ratas veeres, aga kui sa ikka, noh, väge ei kuula, siis võib see ratas kraavi veereda. Minul veeres vastu Lihula kivi.
1: Kirjelda pisut.
4: No see siis kui partsi valitsus siin Lihula kivijaks maha võtma, siis oli mina ainuke mees, kes kaameraga kohal oli ja sealt see konflikt tekiski sellepärast, et noh, ma siia maani ütlen, et see rahva peksmine ja säärane provokatsioon seal oli asjatu.
1: Et sellest hetkest riik enam ei oodanud siin kuhugi, kus ta ennast kehtestas?
4: Jah.
1: Ja, võib ju nii öelda.
4: Jah, täpselt. No, ajad olid ka teised. Tegelikult, kui ma juba ütlen, et ma oleks pidanud enne ära lõpetama, et ega see ühe mehe show aeg saigi tegelikult ümber ja sai natuke varem ümber.
1: Seal muidugi oli üks moment, mida ma tahaksin ka üle küsida, et no, mõnda aega olid sa sündmuste vahendaja. Sa olid alati õigel ajal õiges kohas ja näitasid seda elu kõige tumedamat poolt nii nagu ta oli. Ja siis tuli saade Võsa reporter, mis just kui oli selline probleemide lahendaja. Kas sa tajusid seda ka, et üha rohkem need inimesed, kes seal varem olid sinu lugude sellised negatiivsed kangelased, ootasid, et sa kuidagi aitaksid probleeme lahendada riigi asemel, et sina oled see, kes teab ja saab ja võib olukordi kuidagi siluda või vähemalt noh, neid näidates siis leida mingi lahendus?
4: Jah, eks ta omamoodi niisugune mündi teine pool või patukahetsuse reis oli see võsareporter, aga abi oodati, abi kindlasti saadigi, aga ega ajakirjandus ei ole mingi aitaja, kohtuvõim ja sotsiaalamet aitab, eks ole, ajakirjandus saab ainult sinuga kaasa üüda, appi üüda sinuga koos või rõõmust õisata, nii et seda me siis tegime ja vahel käisime siis, kui inimene ise ei mõistnud ka kuskil ametiasutuses nõu küsimas ja sellest on jäänud küll vist ääretult positiivne foon. Ükskõik kui naljakad need lood ei oleks, ükskõik kui eriskummalised need inimesed ei oleks, keda me külastasime.
2: Peeter, aga teletöö ei ole sind jätnud, Kanal 2 eetris on sul ka uus saade, särtsakad kodud, kus sa ikkagi taas piilud, mis moodi inimesed elavad. Suur tänu, et sa täna oma meenutustega saatele lisavärvi andsid. Sellega on tänane Krimiraadio lõppenud, täname veel kord saatekülalisi ja täname ka kuulajaid. Saadet juhtisid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Järgmine saade on eetris juba järgmisel teisipäeval. Kuulmiseni!
0: Krimiraadio. Krimiraadio.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
2: Tere, hea Kuku raadio kuulaja, kell on mõni minut kaks läbi, mis tähendab, et Kuku pärastlõuna alustab. Stuudios on Brent Pere ning Indrek Kojamets ja juba varsti hakkame rääkima meie päevaküsimusest ja juhatame sisse ka tänase saate.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Ja Brent Pere ja Indrek Ojamets on stuudios. Räägime täna päris palju presidendi valimistest, sest et kui on me käes 11. august ja 10 päeva on aega selleni, et esitada presidendi kandidaate siis Riigikogus 21 saadiku toetusega, siis on muidugi see aeg, kus iga päev tuleb aina uusi kandidaate, kõik tahavad saada presidendiks ja vaikselt läheb see selliseks omamoodi konkursiks juba ära.
2: Noh, kui valimised on lähedal, siis eks on ju täiesti mõistetav, et sellest ka rohkem räägitakse ja siis huvisega väga palju pakub, aga täna siis on seis niisugune, et Tiit Land on siis välja pakutud ühe presidendi kandidaadina, et siis ülikooli rektorid on teda välja pakkunud, aga nüüd täna värske uudis on ka presidendi kohta või presidendi kandidaadi kohta ka see, et õiguskantsler Ülle Madise on valmis kandideerimena siis vabariigi presidendiks, nii ütles siis Riigikogu esimees Lauri Hussar, seda siis pärast Riigikogus toimunud vanemate kogu. Aga eks siis ole näha, et mis seal siis lõpuks päriselt saab, sellepärast, et see kõik on siin alles selline jutt, ja niisama plaanid, et päris kandidaat tuleb ikkagi siis, kui 21 Riigikogu liiget on oma allkirja siis andnud ühele või teisele inimesele, nagu siin sa Brent ennist ka mainisid.
1: Ja lõppude lõpuks võib ju öelda küll, et keegi on oma heaks kiidu andnud või mida iganes muud teha, aga lõpuks loeb see, mida inimene ise ütleb ja loodetavasti siis saame varsti ka õiguskantslerilt Ülle Madiselt mingisuguse kommentaari kätte ja eks siis selgub päriselt, et kas ta on valmis presidendiks kandideerima või mitte ja seal on ju see väike klausel juures, et ilma selle 68 poolt hääleta väga ta seda tundub, et tegema ei kipu ja neid hääli täna otsiti tugevalt Riigikogus, kui käis ka vanemate kogu koos ja nii siis erakondade esimehed seal arutlesid, et kas need 68 häält tulevad kokku või ei tule. No eks me siis näeme, aga sellel teemal küsime me ka täna teie käest. Täiesti vabad käed on teil, head kuulajad, keda näete teie järgmise Eesti presidendina. Võib-olla tuleb hoopis siit selliseid variante, mille peale meie isegi ei oska tulla ja mille peale poliitikud veel vähem on tulnud.
2: Aga varsti presidendi valimiste teemal tegelikult ka jätkame, et helistame Eiki Nestorile ja kõnelemegi ka jällegi presidendi valimistest koos temaga.

0: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
1: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
0: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
1: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
2: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
3: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu vähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Uma Muudu ja paljud teised. Kaks päeva Farmi Feelingut kogu perele.
4: Vaata urissaarecountry.ee.
5: Selle nädala Kuku Raadio järjejutuminutid viivad meid koos noore Marie Antonettiga muretust viinist kuldsetesse Versailles saalidesse. Tulevane kuninganna peab siin kiirelt kohanema õukonna elu varjukülgedega, millest kohmetu abikaasa moodustab vaid väikese osa. Juliet Gray ajalooline romaan Marie Antoinette. Kuningannaks saamine. Kirjastuselt tänapäev.
6: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
7: Presidendi valimised lähenevad. 21. kuni 24. augustini toimub kandidaatide esitamine ja 2. septembril on siis presidendi valimiste esimene hääletusvoor ka Riigikogus. Ja meil on nüüd telefonil Eiki Nestor, kes on ka ise korduvalt presidendi valimiste tralliga kokku puutunud. Tervist!
8: Tere jõudu Kuku Raadio kuulajatele!
7: Missuguse mulje senine presidendi valimiste kampaania kõike seda puudutav on teile jätnud?
8: No mõnevõrra erineva kui varem on vast olnud, et see eripära on seotud sellega, et järgmise aasta märtsis tuleb valida Riigikogu ja see on pannud seekord selle presidendi leidmise ja valimise protseduurikale oma pitseri. Poliitikat on natukene liiga palju ja vastandumist, et võiks olla vähem, siis tuleb ka tulemus parem.
9: Samas ega see ei ole ju midagi uut, et presidendi kandidaadi esitamiste ja kogu selle siis temaatika ümber on väga suur trall, sest et ka viimasel korral Alar Karis ju tuli üsna hilja nii-öelda peidust välja ja toodi ta siis rahva ette ja ka 2016 ega oli ju asi valijate kogus väljas, aga siis tuli ikka Kersti Kaljulaid teie enda abil nii-öelda tagatoast välja. Et ega selles ju midagi uut ka ei ole, et me oleme siin augusti alguses ja arutame selle üle, et pagan jälle meil ei ole kandidaate.
8: Ma, kui ma tohin ühe lugeja soovituse anda, kui saatejuhid lubavad, et...
7: Aga palun,
8: võtta. Eilne Delfis juhtkiri presidendi valimist, mis oli selline rahumeelne ja kutsus ka umbes nii, nagu praegu ka küsimus kõlas, asju niimoodi rahulikult võtma. See eilne Delfi lugu oli väga kokkuvõtlik ja ma olen täpselt samal arvamusel. Et lõppkokkuvõttes, et need, ma toon näiteid, kui tohib, et need, kes on tahtnud niisugust suvi läbi kestvat debatti, need 10 aastat said selle debatti. Kandidaat oli Rida Misi, käisime mööda Eestit ringi, me vaidlesime oma vahel, vastusime küsimusele. Kõik oli väga tore ja sealt saime 0 presidenti. Meie põhiseaduse mõte sisuliselt siiski eeldab seda, et president oleks siis erakondade ülene, et tema toetus oleks laiem kui ükskõik millisel koalitsioonil, et tema lähtekohad, et ta oleks iseseisev ja selge mõtlemisega inimene ja see tõttu see, et kas vanemate kogu kaudu või siis fraktsioonide vahelise koostöö kaudu otsitakse nagu kompromisse, mis erinevad võib-olla tänastest poliitilistest valikutest, kes võimul, kes opositsioonis. See on minu mõelest täiesti normaalne ja nii peabki olema. Ja see ongi meie põhiseaduse soov, et president ei oleks ühe koalitsiooni president. Ja seda mõtet sellise võib-olla ka sellise presidendi kampaania, valimiste kampaaniaga nagu teha ei ole võimalik. Et paratamatult jääb ikkagi kõik lõpu peale, sõltub sellest, kes kus parasjagu nendest kandidaatidest ametis on, ka nüüdki on ju esitatud mitmeid nimesi ja väga asjalikke nimesi. Aga küsimus on ikkagi selles, et vähemalt 2/3 riigikogust peab olema tema poolt. Ja ärge sellepärast palun riigikogu peale pahandage, te olete ise need 101 inimest sinna valinud.
7: Seni on ju mitu inimest teatanud, et nad on valmis kandideerinud. No siin on palju nimesid läbi käinud, Indrek Laul, Maive Rutte, Hannes Hanso, no nüüd täna teatas ka Tiitland, et oleks valmis kandideerima. EKRE on pakkunud oma kandidaadiks Mart Helme, siis on veel ka Ülle Madise nimi korduvalt läbi käinud. Eiki Nestor, kes teie arvates oleks neist kõige parem president?
8: Minu arvates kõigist nendest nimedest, kes täna välja käidud on, Ülle Madise on kõige parem. Ja miks ma seda ütlen see tõttu, et nähes kuivõrd polariseerunud täna on poliitiline õhustik mitte ainult Eestis, vaid ka laiemalt maailmas, on nii kuidas ma ka seda oma unistustes ei sooviks, aga leida selline poliitik, kelle suhtes erakonnad oleksid võimelised 2/3 enamust ja häälte saaki talle saama näib võimatu. Et võib-olla see aeg tuleb Eestis tagasi, kui see erakondade vaheline polariseerumine ja erimeelsuste otsimine nii suur ei enam ei ole. Ja seetõttu on täiesti normaalne, et see kandidaat leitakse nii-öelda nende inimeste seast, kes on näidanud oma poliitilist sõltumatust juba oma varasema tegevusega. Ja teine asi, et kindlasti see töö, mida ta siiamaani on teinud, on annud talle ka ettekujutuse ja selge pildi sellest, mida kujutab endast üks, kuidas ma siis seda nimeks, poliitiline köögipool. Et inimesel, kes võib olla väga tore ja väga tubli ja kes tuleb väga poliitika kaugest maailmast, temal saab see olema raske ja siis võib see tubli inimene endalegi ootamatult teha mõne sellise apsaka, mida keegi talle ei andesta, kaasa arvatud kõik need, kes me presidendile kaasa elame. Nii et kõigi nende kandidaatide seast ma arvan, et Ülle Madise kogemus ja senine töö on näidanud seda, et ta saab sellega väga hästi hakkama. Nüüd kahjuks on ka siin inimesed, kes ei, kelledel on imelik aru saam meie põhiseadusest ja kuidagi hakkanud sõna võtma. Et olge mureta, et ei ole mingit probleemi selles, et Ülle Madise oma võimalikust kandideerimisest suhteliselt hilja teatab ja ei ole ka tal mingit probleemi olla erakondade ülene presidendi kandidaat, sest riigikogu on ta ju hääletanud erakondade üleseks õiguskansleriks annud oma kinnituse presidendi ettepanekul. Nii et siin kohal ei ole midagi imelikku tema kandideerimises ja ma soovin talle siiralt edu.
9: Kas see võib pisut tekitada öelda, neid kas siis vastuhääli või neid hääli, mida lõpuks Riigikogus ei anta, et ta siiski on, noh, mitte viimasel hetkel, aga meil on siin veel 10 päeva aega, et ta siiski ei ole veel annud oma 100%-list heakskiitu vähemalt oma sõnade läbi, et on valmis kandideerima, et äkki see hoopis natukene siis pelutab teatud opositsiooniparteisid ja nad nimme siis ei taha seda häält anda, kui inimene juba varakult soovi esita.
8: Ei, ma arvan, et nende põhjus, miks nad nii kaua ootavad, on pigem teine. Tegelikult, noh, kuidagi imelik, et me inimesed on ju olnud Riigikogus mitmeid aastaid ja mitmeid koosseise ja näinud, mida, kuidas, miks ja millal õiguskantsler teeb ja minu mõelest tunnevad teda väga hästi. Seetõttu on ilmselt loomulik, et kui ta nüüd kandidaadiks esitatakse, et aga kohtub Riigikogu fraktsioonidega, seda ma pean õigeks ja vajalikuks, aga tegelikult need, kes selle allkirja annavad, teavad väga hästi, mida temast selles presidendi ametis oodata. Nii et sellist pikalt mõtlemist, no ei tahaks seda lausa mänguiluks nimetada, aga mingit pidi sellise mulje jätta. Aga tuletan siis meelde, et selleks, et kandidaatiks saada, peab olema inimesel 21 Riigikogu liikme allkirjad.
7: Ja need allkirjad siis on võimalik või nende kandidaatide esitamine siis siin alates 21. augustist. Aga suur aitäh nende kommentaaride eest, Eiki Nestor.
8: Jah, nii et kõigile rahu, küll me saame hea presidendi, oleme optimistid, eks ju?
7: Loodame.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: täna lõuna ajal kogunes Riigikogu vanematekogu presidendi valimisi arutama . Kolleeg Timo Tarve käis Riigikogus kohal ja uuris , kuhu aruteludega jõuti .
2: Riigikogu vanematekogu esimees , Riigikogu esimees Lauri Hussar , poolteist tundi kirglikku arutelu , ma saan aru , et arutelu läheb edasi , aga ma tahaks kõigepealt ära küsida , mis seis on nüüd selle Ülle Madise väidetava nõusolekuga piisava toetuse korral ?
3: No Ülle Madise ütles mulle täna väga selgelt ja ta ütles mulle nii , et kinnitan , et kui Riigikogu liikmed piisavas enamuses leiavad , et peaksin riigi teenimist jätkama vabariigi presidendina , olen nõus kandideerima . Kui hääletus Riigikogu liikmete valikut kinnitab , võtan selle vastutuse kanda . Ehk siis , et ta väga selgelt ütles , et ta on nõus olema kandidaat eelseisvatel presidendivalimistel , aga selleks peab ka Riigikogu ise vaeva nägema ja täna Riigikogu vanematekogus kolm erakonda väga selgelt väljendasid oma seisukohta , et nemad näevad Ülle Madist enda võimaliku presidendikandidaadina ja seetõttu ma usun , et nüüd on juba paslik nendel asuda ka allkiri koguma selleks , et tõesti Ülle Madisele see võimalikult laiapõhjaline või nii , nagu ta ise ütleb , piisav toetus koguda .
2: Kuidas seda piisavat toetust välja lugeda , nüüd kas 68-9 häält või see 21, mis on vajalik kandidatuuri ülesseadmiseks ?
3: Me arutasime seda , et tõenäoliselt see ei ole päris 2/3, et võimalik , et keegi veel võib-olla enne allkirja andmist mõtleb , aga ma usun , et see on väga soliidne hulk , mida Ülle Madise täna kindlasti kõige tõsiselt võetav oma presidendikandidaadina võiks koguda .
2: Kas see allkirjade kogumine hakkab kohe pihta ?
3: Ma usun , et meil on täna piisavalt aega selleks , et koguda need allkirjad kokku , sellepärast et kandidaadi esitamise periood algab 21. augustil ja lõpeb 24.
2: Kas näete veel varianti mõneks kandidaadiks , kes võiks saada piisava toetuse kokku ?
3: Ma usun , et kindlasti erakonnad arutavad siin ja kuulavad need , kellel ei ole veel seisukohta kujunenud , et nad kohtuvad ka teiste võimalike kandidaatidega , et ka see võimalus on täiesti olemas .
2: Aitäh.
3: Aitäh.
2: Pikem kui üks keskmine jalgpallimatš kestis Riigikogu seekordne vanematekogu koosolek. Helir-Valdor Seeder tuli välja, läks sirge seljaga trepist ülesse. Kuuldavasti üsna kirglik nagu üks selline arutelu olema peabki.
4: Jah, arutelu oli emotsionaalne, aga ei saa öelda, et oleks kuidagi tülli mindud. Et läksime lahku sõpradena ja protsess jätkub.
2: Palju kära vähe villa loema siit välja.
4: Jah, võib öelda küll nii, et vähemalt minu jaoks ei muutunud küll praegu midagi selgemaks, vaid pigem segasemaks. Et jätkuvalt on kolm fraktsiooni Riigikogus, kes ütlevad, et nende kandidaat on õiguskantsler Ülle Madise. Ülle Madise nõusolekust ei ole päris täpselt aru saada, kas ta on nõus ja mis tingimustel on nõus ja kes millisel kujul üldse ettepanek on teinud, jäi ka väga segaseks. Ja läksime laiali teadmisega, et protsess jätkub ja kolm erakonda suhtlevad siis Ülle Madisega. Isamaa seisukoht on olnud kogu aeg avatud ka Ülle Madise kandidatuuri osas. Me soovime enne, kui teda esitatakse kandidaadiks, ka temaga kohtuda, teada saada, mis on tema mõtted presidendina. Ülle Madise on meile seni kindlalt väitnud, et ta ei käsitle ennast kandidaadina ja ei ole valmis ka kohtuma ja nii on meil ka raske tema suhtes mingisugust seisukohta võtta. Täna hommikune uudis, et tehnikaülikooli rektor Raland on valmis kandideerima. No kindlasti me tahame ka temaga kohtuda, nii et enne kui Isamaa kujundab oma seisukoha ühe või teise kandidaadi osas, me kindlasti soovime kohtuda ja peame oluliseks ka vanemate kogu formaati, et meil ju endal ei ole võimalik ei üles seada ega ära valida presidenti, et selleks peab olema laiem kandepind, et kes see kandidaat siis lõpuks on. Täna jäi see asi kõik väga segaseks.
2: Ometi ma kuulsin sõnumit selle kohta, teie kolleeg Õnne Pillak vahendas, et Ülle Madise valmisolek kandideerid on just kui saadud.
4: Ei tea, ei ole selle kohta kuulnud, ei näinud, mina olen ka Ülle Madisega suhelnud, tõsi mitte küll täna, aga mõned päevad tagasi ja see vastus on nüüd nii nagu te ka ajakirjandusest olete võinud lugeda, et temale ei ole ettepanekud tehtud ja tema ei ole kellelegi ka nõusolekut andnud. Aga kui on piisav toetus väidetavalt, mida see siis iganes ei tähenda, et on ta valmis seda tõsiselt kaaluma. Nii et kas siis on kandidaat või ei ole kandidaat ja kui me ei saa kohtuda ühe või teise kandidaadiga, siis meie kindlasti ennem seisukohta välja kujundada ei saa. Nii et jäi üles küsimus, et siin kolm erakonda, kas nad siis hakkavad allkirju koguma ja kelle heaks nad hakkavad allkirju koguma, mina täpselt aru ei saanud.
2: Aitäh teile ülevaadet andmast.
4: Aitäh.
2: Riigikogu vanemate kogu liige, EKRE fraktsiooni juht, EKRE erakonna juht Martin Helme. Ma ei kujuta ette, mis rullis teal on üldse põhjust istuda praegu vanemate kogu formaadis koos, et pakutakse head smuutit ja kuulata hea kolleegide juttu või?
5: Ei, see oli minu mõelest siiski produktiivne koosolek, et mitte küll kerge, aga sõel on selles mõttes selgemaks saanud, et tänaseks päevaks ütleb meile Lauri Hussar, et Ülle Madise on annud nõusoleku kandideerida. Ta ei ütle seda avalikult, ta ütleb seda poliitikutele, kes teda üles seavad. Tänaseks päevaks on selgeks saanud see, et on veel üks kandidaat ja see on Mart Helme EKRE-st. Ehk kui me räägime sellest, et missugustel kandidaatidel on Riigikogus vähemalt ühe fraktsiooni toetus, siis selliseid kandidaate on täpselt kaks Eestis, Mart Helme ja Ülle Madise. Ja tänaseks päevaks on ka see selgeks saanud, et Ülle Madise kandidatuur on selgelt liberaalse leeri kandidatuur. Et see ei ole parteide ülene, see ei ole ideoloogiate ülene, see ei ole kuidagi opositsiooni koalitsiooni ülene, ta on selgelt liberaalse leeri kandidaat, Eesti 200, Reformierakond ja sotsid. Ja minu jaoks on muidugi problemaatiline see, et nii Reformierakond kui Eesti 200 väga jõuliselt suruvad, see on 12% toetusega koalitsioon, mis on Riigikogus vähemuses, üritab meeleheitlikult ikkagi Riigikogust läbi suruda oma kandidaati, et see tegelikult ei ole hea. Meie oleme algusest saadik, kevadest saadik rääkinud, et meie soov on, et presidendi valiks valijameeste kogu, sellel on värskem mandaat, valijameeste kogu on ju kohalikest omavalitsustest, need valimised olid alles aasta tagasi või vähem kui aasta tagasi, Riigikogu valimised 3,5 aastat tagasi. Tänane Riigikogu koosseis ei peegelda mitte mingil moel enam siis poliitilist reaalsust. Nii et valijameeste kogus on ka peale selle, et on värskem, on ka laia pintsem. Nii et meie soovime seda ja siin me oleme. Ülle Madise on annud nõusoleku sotsidele Eesti 200 refile, et ta kandideerib. Mart Helme kandidatuuri me ei ole kunagi plaaninud Riigikogus üles seada ja eks siis nüüd siit edasi see debatt läheb. Üks probleem on veel, mina olen algusest saadik olnud Ülle Madise kandideerimisega protseduuri vastu, et tal on huvide konflikt, see, et tal on nii-öelda Riigikogu järelvaataja roll ja samal ajal kaupleb nii-öelda tagakanalite kaudu või kaardina taga kaupleb endale hääli, see on nagu selge rolli konflikt, poliitiliselt väga halva maiguga, isegi kui siin võib öelda, et juriidiliselt võib-olla nii võib teha. Aga tal on teine konflikt veel. Õiguskantsleri seadus paragraaf 9 ütleb selge sõnaga, et õiguskantsleri ametist lahkumisel tuleb ette teatada 4 kuud. Nüüd sellepärast tehtigi talle juba kevadel ettepanek kandideerida, ta oleks saanud selle 4-kuulise etteteatamise siis nii-öelda korrektselt ära teha. Täna, kui ta valitakse, näiteks juhtub niimoodi, et valitakse 2. septembril presidendiks, 10. oktoobril peaks presidendi ameti aeg algama, aga sealt veel 3 kuud peaks ta olema õiguskantsler. Et see on tegelikult samamoodi, et mis me siis nüüd teeme, kas selli kaua on Hussar või selli kaua ta on kahes ametis korraga, mida ei luba muide presidendi amet ei luba üheski teises ametis korraga samal ajal ole. Et selle peituse mängu tõttu, mida ta siin on mänginud, et olen kandidaat ja ei ole kandidaat, selle tõttu on ta endale ise veel ühe miini alla pannud.
2: Mis rolli mängib kogu selles poliitkempluses praegu Isamaa ja Keskerakond? Õige, mis mängu nad mängivad? Te kogenud poliitikavaatlejad oskate kindlasti kaasa rääkida või arvata midagi sellest?
5: Isamaa ja Keskerakond tegelikult ei ole üldse rahul sellega, et neile avaldatakse väga tugevalt survet just liberaalsest leerist. Et meie valisime nüüd siin endale sobiva kandidaadi välja, teie nüüd olge head ja tooge hääled letti. Selle vähese ühiskondliku toetuspinnaga liberaalne reel ei tohiks istuda teistele Riigikogu erakondadele pähe, et meie siin otsustasime, teie asi on nüüd see nii-öelda lukkulüüja. See neile ei sobi ja mina saan väga hästi aru, miks ei sobi. Nüüd teine asi on see, et nendel ei ole päris, neil oli võibolla Riho ühtegi, oli see kandidaat, keda nad tahtsid toetada, aga see kandidaat kukkus ära. Nii et neil ei olegi praegu kandidaati, mida nad eelistavad ja ega see võibki nii olla. Meil on olnud varem, meie erakond on olnud ju varem olukorras, kus ta Riigikogus ei toetanudki kandidaati, sest et ühtegi meile sobivat kandidaati ei olnud. Nii et nad ei pruugigi kedagi toetada ja see on ka võimalik, kui ei ole neile sobivad kandidaati ei ole, siis ei ole ja arvestades või vaadates seda, kuidas liberaalne leer praegu surub oma kandidaati läbi, siis ma ei näe küll mingit põhjust, miks nad peaksid sellele survele järgi andma ja miks nad peaksid siis valima kedagi, kes neile tegelikult ei meeldi.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
1: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus, targad ja toredad inimesed. Kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud. Kõik, mida oskad ainult ilusalt päevalt tahta. Kõigile. 6. Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisavaata Facebook.

Tere kuulema uudised eetris ja stuudios Rohke Develak. Alustame ülevaatega poliitilisest olukorrast. Peaminister teatas eile, et valitsus jätkab pärast Riigikogus enamuse kaotamist vähemusvalitsusena. Ühtlasi tuletas peaminister opositsioonile meelde, et Eesti on ühinenud vähemuste kaitsekonventsiooniga ja riigis kehtib mitu seadust, mis keelavad vähemuste tagakiusamise, diskrimineerimise ja neile süstemaatilise vastutöötamise. Peaministri sõnul võib opositsiooni katse valitsuse eelnõusid tagasi lükata kujutada endast kaitsetu vähemuse poliitilist tagakiusamist. Valitsus kaalub ka võrdse kohtlemise voliniku poole pöördumist iga kord, kui mõni tema eelnõu Riigikogus piisavalt hääli ei saa. Edaspidi võidakse valitsuse umbusaldamist käsitleda vähemuse vastase vaenukõnena. Valitsuse lubas jätkata senikaua, kuni temast saab uuesti enamus või Euroopas kõige paremini kaitstud vähemus. Riigikogus aga sündis uus poliitiline jõud, aknaaluste erakond, kuhu koguneb järjest saadikuid, kes oma senisest parteist lahkunud. Aknaaluste erakond kavatseb järgmistel valimistel välja tulla oma nimekirjaga. Kandidaatiks sobib igaüks, kes on kuulunud vähemalt kolm erakonda. Aknaalused lubavad võimule tulles vähendada erakondade vahelist ülejooksmist. Koalitsiooni läbirääkimisteks on aknaaluste erakond juba valmis. Nende ainus punane joon on, et nad peavad ise valitsusse saama. Politoloogide hinnangul võib uus erakond saada valimistel korraliku toetuse, sest Eestis leidub rohkest inimesi, kes ei tea, keda valida ja uus poliitiline jõud toob värskust. Erakond aknaalused on ka presidendi valimiste protsessis kaalukeeleks, lisavad politoloogid. Eesti erakonnad aga leidsid lõpuks lahenduse korraga nii madalale sündimusele, tööjõupuudusele kui ka kahanevale valijaskonnale ja appi võetakse tehisaru, mis hakkab koostama valimisprogramme, jagama kattete lubadusi ja vajadusel ka täitmata jätmise korral neid põhjendama. Esimesed erakondlikud mudelid on juba katsetamisel ja tulemused on järgmised. Reformierakonna tehisaru lubab maksud langetada kohe, kui need on piisavalt kõrgele tõstetud. Isamaa mudel vastab igale küsimusele sõnadega Eesti rahvas. Keskerakonna tehisaru töötab nii eesti kui ka vene keeles, kuid ei suuda kummaski keeles otsustada, millisesse koalitsioonide kuulub. Eesti 200 tehisaru ei õnnestunud käivitada, sest suurem osa programmist lahkus enne allalaadimise lõppu erakonnast. EKRE mudel peab kõiki teisi tehisarudeks ja kinnitab, et tema on ainus päris inimene. Sotsiaaldemokraatide arvutiga jagas ühe protsessori kõigi kasutajate vahel võrdselt ära, mistõttu ei jätkunud lõpuks kellelegi piisavalt mõtlemisvõimsust. Valimiskomisjon aga hoiatab omakorda, et tehisaru võib hakata hallutsineerima ja esitama tegelikkusele mitte vastavaid väiteid. Erakonna juhid aga samas kinnitasid, et sellisel juhul ongi tehisaru Eesti poliitikasse edukalt sisse elanud. Ja kultuuri uudiseid. Põltsas toimusid eile lahtised meistrivõistlused Mao taltsutamises. Osa võttis enam kui 200 Mao taltsutajat nii meilt kui mujalt. Pingelises võistluses võitis seekord Keila Mao taltsutaja Eldever Jakin, kelle magu ütles üles alles pärast seda, kui ta oli ära söönud 2 kilo hanerasva ja 300 grammi bensiini. Kuulsite uudiseid.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: täna küsime teilt, hea kuulaja, keda näete teie järgmise Eesti presidendina ning avame liinid kohe pärast täistunni uudiseid. Seniks saate meile juba saata sõnumeid samal küsimusel numbril 5340555 ja ajend on muidugi see, et täna on taas tulnud presidendi kandidaadi kandidaatide sekka täiendust. Tiit Land esitati rektorite poolt üheks kandidaadi kandidaadiks ja oma heaks kiiduda sellele ka andis ning täna olid Riigikogus koos ka erakondade esindajad, toimus vanemate kogu selline istumine ja arutati selle üle, et kellest siis võiks saada Eesti president.
2: Ja tulemus oli niisugune, et Lauri Hussar ütles, et Ülle Madise on valmis kandideerima. Aga kui rääkida sellest, et mida meil kuulajad on kirjutanud, siis meile on kirjutanud kuulaja Aivar ja tema arvab, et Eestis ei ole presidendi valimisi. Ta kirjutab, et erakondade tagatuba lepib kokku ja kui läheb õnneks, siis parlament kinnitab ja kui mitte, siis bürokraatlik protseduur jätkub. Aga Eestis ei saa Aivari sõnul siis vabariigi presidenti valida.
1: Jah, selline arvamus on ja kõigil omad arvamused. Aga 6214646 on kohe pärast uudiseid ja täistundi avatud, nii et pange oma mõtted valmis ja kiirete näppude voor on siis meile stuudiosse ja saatke sõnumeid numbril 5340555 ja ootame siis teie vastuseid küsimusel, keda näete teie järgmise Eesti presidendiga. Praeguseks natuke muusikat, siis juba uudised ja naaseme päeva. Küsimuse

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Kell on 3:09 ning meie küsime teilt, head kuulajad, keda näete teie järgmise Eesti presidendina. Stuudio number 6214646 on avatud. Saate meile ka sõnumeid saata numbril 5340555. Keda näete teie järgmise Eesti presidendina? Üks inimene on meile näiteks kirjutanud lihtsa ja konkreetse vastuse, Mart Helme. Ootame ka teiste külaliste või kuulajate arvamusi, keda te sooviksite näha Eesti järgmise presidendina.
2: Ja valikut on, sellepärast, et neid inimesi on ju kohe päris palju, kes on ju teatanud, et nad oleksid valmis kandideerima. Aga nüüd on meil kuulaja telefonil. Tere, kuidas on teie nimi?
3: Tere, Peeter on, jah.
2: Kes teie arvates võiks olla Eesti president?
3: Oh, ei tea nende, nagu öeldakse, selle karjaseast. Kõik on pandud nüüd Ülle Madise peale. Aga mõna siin on lugenud sedasi veel olen ise, et mis moodi Madis, kui see sinna saab presidendiks, et mis moodi tema näiteks seal riigi juhtidega

0: teised on nagu oleks see null. Tuleb välja pärast, et see Madis ei ole kõike. See kõige. Selles on asi. Nii, et aitäh.
1: Selge pilt, suur tänu arvamuse eest ja tõsi ta ju on, et ühtegi presidendi kandidaatide debatti senimaani Eestis pole peetud, vähemalt sellel presidendi valimiste perioodil ja meil on järjekordne helistaja liinil. Tere päevast, kuidas on teie nimi?
2: Kas te saaksite raadiot endal vaiksemaks keerata?
1: Ja rääkige otse mikrofoniga.
3: Raadio peal, ta oli tegelikult handsuri peal, aga...
2: Nüüd kuuleme.
3: Et Hannes Hanso oleks minu arust niisugune väga sümpaatne tegelane, kellel on keelisuus, kes on maailmas toimetanud, suursaadik olnud, ma arvan, et väga sobilik välispoliitika äsja suhtes ja samas on ka minu arust mõte ja vaata ka Eesti poole mees. Ja üleval katusel tundub ka tal nagu korras olevat erinevalt mõndadest meestest.
1: Suur tänu, väga, väga õige tähelepanek. Üleval katusel peab tõepoolest presidendi ametis eriti olema kõik korras.
2: Aga 6214646 on stuudio telefoni number ja võite meile vabalt ka WhatsAppi kirjutada. WhatsAppi number on 5340 5550, aga telefoni liini me avame taas siin kuskil 15.40 paiku, et aga seni saate meile WhatsAppi kirjutada.

parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulataval Peipsi toidutänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele

0: ja muidugi need hääd Peipsi inimesed . Kohtume Peipsi Toidu tänaval .
1: kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset , siis tule Postimehe ajakirjanduskooli . ootame osalema uudishimulikke inimesi , kes on omandanud töö ja elukogemused muul erialal . kandideeri enne 31. augustit . rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool .
2: otsid parimat prillipakkumist ? tule Eesti Optiku kauplusesse . nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta . küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee .
1: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht .
3: Tallinna strateegiakeskuses küpseb plaan viia linnahall 10 aastaga maailmakaardile. Nii kõlab üks kõlav pealkiri, kuid kas selle jaoks on ka raha ning mis nippidega linnahall siis käima tõmmatakse, saame nüüd rääkida Tallinna abilinnapea Kristjan Ervaniga. Tere päevast!
4: Tere!
3: No kõigepealt mõne aja eest ütles Tallinna linnapea Peeter Raudsepp, et linnahallile otsitakse investorit ja kui läheb hästi, siis võiks seal midagi ju teha küll. Ma siis küsin alustuseks, et kas on leitud see maagiline inimene rahakotiga?
4: No veel ei ole keegi oma rahaga kossja tulnud, aga no, neid positiivseid sõnumeid, mis usku hoiavad, on ju mitmeid tulnud. Et esiteks alati nii suurte asutuste puhul on peamine küsimus, et kes on operaator. Et finantsinvestoreid ju võib olla, aga nende alati on küsimus, et kes oskab päriselt sellist äri teha. Ja tegelikult siin paljud Eesti ettevõtjad on öelnud, et jah, et me oleme nõus opereerima ja siin on ka tegelikult väljaspoolt Eestit olnud selle opereerimise vastu huvi. Et see on üks oluline niisugune mosaiigi tükk selles, mis peab olemas olema selleks, et asi õnnestuks. Nüüd edasi, et kas niisugune finantsanalüüs näitab, et see võiks omal käel olla mõistlik siis investeering, kui me ei võta just täiel määral siis seda algse betooni investeeringut arvesse, siis põhimõtteliselt jah, et meil on võrdlusmoment Tamperest, Tampere talo, mis on väiksema elanike aruga kui Tallinn, seal on suurem isegi, kui mälu ei peta selline asutuskompleks töötamas ja tema majanduslik mõju linnale on vägagi positiivne ja ennast õigustanud. Ehk siis teoreetilistest raamidest rääkides, et kas see asi võib õnnestuda, kas see võib töötada, siis teoreetiline jah on olemas, et see võib saavutada. Aga nüüd jällegi praktika juurde minnes, et kes see siis lõpuks on, kelle raha see lõpuks on, et neid tükke veel paigas ei ole ja ma, noh, olgem ausad ju, ega seda investorit on otsitud siin 30 aastat.
3: Aga ma saan aru, et vähemalt see selline noh, siis olek linnahalli suhtes on muutunud, et kui me rääkisime siin kuu-kaks tagasi sellest, siis pigem oli ju linnavalitsuses seisukoht, et no ollakse skeptilised, aga nüüd on vist seda lootust rohkem.
4: See lähtekoht ju ongi see, et kui on 30 aastat üritatud ja mitte üldsegi rumalate inimeste poolt leida seda funksiooni ja kasutust ja pikaajalist perspektiivi, ja seda ei ole, sellega ei ole ta hakkama saadud. Et siis lähtekoht üldiselt jah, on see, et ehk see ei ole ikkagi mõistlik plaan ja selle asemel, et 30 aastat peaga vastu seina joosta, et võibolla on mõistlikum mingi teisi variante kaaluda. Aga nüüd see teine variant ongi see, et okei, kui linnahallil me tulevikku ei näe, siis on lihtne vastus, et okei, võtame maha.
5: Kuidas aga selle saab see maha võtta selles mõttes, et tegemist on ju kaitsel oleva rajatisega, ma arvan, et siin kohe muinsuskaitse tuleb
4: ma vastan kohe ka sellel küsimusele, mis puudutab muinsuskaitset juriidikat, aga ma enne vaataks ikkagi selle majandusliku mõju, et kas see on mõistlik, et kuna selle sileda platsi tegemine maksaks 30 miljonit, siis ega linna eelarvest 30 miljonist on noh, siin kaks kooli maja uut, et et kas igaks juhuks tõmbame platsi siledaks ja jätame kaks koolimaja ehitamata, et see ka selle jaoks peab olema plaan, et okei, teeme platsi siledaks, mis sealt edasi saab. Ja ka selle jaoks tuleb äriplaan leida ja ka selle jaoks tulevad need investorid huvi üles leida, et päriselt siis midagi juhtuma hakkab, mitte lihtsalt me tegime 30 miljoni eest ühe sileda platsi ja nüüd loodame, et läheb hästi, et ka see ei ole vastutustundlik plaan. Ja nüüd
5: muinsuskaitse pool,
4: jah? Just, muinsuskaitse pool, et noh, peab tunnistama, et, et nii nagu kahjuks ütleks palju olukordades, kus muinsuskaitse on ütleme nii, et väga ranged reeglid võtnud ette. Mis siis tulemus on? Tulemus on see, et, et sinna investeerita, objektid lagunevad, kuni lõpuks muinsuskaitse ütleb, et, et siin ei ole enam midagi kaitsta ja tehke, mis tahate. Et, aga kas see on kõige mõistlikum viis? Ma arvan, et mitte. Ma arvan, et reaalsuses, kui rääkida millegi uue ehitamisest, see kompromiss võib olla midagi sarnast, et sisu on täiesti uus, aga markeerib siis seda siluetti või noh, sellised teoreetilised kompromissid, ma usun, et selles pikas perspektiivis oleksid võimalikud, need oleksid ka võrdlemise sarnased selle sama plaaniga, mis need plaan A on, et tuleb näiteks Erso, tuleb kontserdisaalid, restoranid, võibolla isegi väike jahisadam.
5: Laske tiir vist tuleb ka või mis mõte sellega on?
4: See on juba
3: vist kõige kindel.
4: Aga ka see eeldab ümberehitusi päris suures mahus ja peamine, mis siis muinsuskaitse poole pealt oleks oluline, on see välisilme säilitama ja vähemalt nii palju olen mina nendest aru saanud. Nüüd mainisite lasketiiru.
5: Jah.
4: Tõepoolest, täna läks minu poolt siis Kaitseliidu Tallinna malevale ja ka riiklikule kaitseinvesteeringute keskusele kiri, et kas läheb nii või läheb naa. Tallinna linnahalli tulevikuga igates on teada, et aastaid seal tõenäoliselt midagi suurt ja muutust tulemas ei ole. Küsimus on, et kas me laseme linnahallil tühjalt seista aastaid nii nagu ta on praegu seisnud või me näeme mingitki vahekasutust ja üks ettepanek, mis ongi on see, et see sama jäähall, mis on isegi veidi halvemas olukorras kui see kontsertsaal, et ja mis on aastaid tühjana seisnud, et kas seal oleks tegelikult teostatav lasketiiru ehitus. Ja noh, paks betoon karp on sul ümber, et ohutus on tagatud ja käisime siin erinevate lasketiirude omanikega, kes teevad kõige paremini need lasketiirude ehitustingimusi ja asi on teostatav, et vähemalt 55 meetrised lasketiirud saaks sinna sisse rajada. Jah, see vajaks täiendavat investeeringut ligikaudu 500 000 selle jaoks, et kõik need kuulipüüdjad ja vastav ventilatsioon seal oleks, aga põhimõtteliselt on teostatav ja olukorras, kus meie Eesti pealinnas endal ei ole ühtegi Kaitseliidu lasketiiru, jah, Männikul on väga hea kompleks, aga eks siin on kodulinna patriodina peab tunnistama, et see on Tallinna haldusterritooriumist väljaspool, et võiks, noh, meie nägemus kindlasti võiks olla ka Tallinna sees kaitseliitlastele lasketiir, kus oma laskeoskusi arendada ja ma arvan, et selleks selline hea sünergia linna mure osas, et mis me küll selle linnahalliga teeme ja kui kaitseliit ja kaitsevägi näevad väärtus selles olukorras, kus tegelikult ju riik suunab väga suure osa SKP-st kaitse valdkonda, siis ma usun, et see on see, et kodanikud saavad oma laskeoskusi parendada, eriti veel meie pealinnas, kus suur osa meie elanikunast ka elab. Ma arvan, et see on ainult positiivne ja mõistlik investeering kaitse valdkonna jaoks.
3: Kui seda nüüd hakata niimoodi renoveerima, et saaks tõesti asja purki ja oleks tore olla, siis see läheb umbes 150-200 miljonit eurot maksma. Juttu on olnud sellest, et see raha võiks tulla Euroopa Liidult, vähemalt mingis osas. Kas te olete näiteks juba valitsusele teinud ettepaneku, et selle võiks lisada Euroopa Liidu struktuurfondi nimekirja, et sealt siis järgmisest siis ajaperioodis seda raha saada?
4: Me oleme teinud valitsusele juba ettepaneku kohaliku omavalitsuse poolt üldse seda struktuuri muuta ja kui kuuldused vastavad tõele, siis tõenäoliselt lähiajal on oodata Tallinna linnade koostud selle nimel, et järgmise perioodi siis struktuurivahendite kasutust suunata niimoodi, et rohkem investeeringud tuleks kohalike omavalitsustesse. Aga tõepoolest 150 miljonit, mis on see hinnanguline kulu, ega Tallinna linn üksi seda kindlasti kanda ei jõua. Ja kui me vaatame ka riigi eelarve tänast seisukorda, siis peab tunnistama, et ka seal on kitsuke käes, et lihtsalt riigi eelarvest äkki leiame 150 miljonit ja ehitame linnaheli täiesti uueks ja uhkeks, et võibolla ka see ei ole optimaalne. Küll on aga tõepoolest see, mis tõenäoliselt järgmistel aastatel saab olema olulise mõjuga Eesti majandusel on see, et kuidas me kasutame, kui mõistlikult me kasutame neid Euroopa Liidu vahendeid. Kuuldused vastavad loodetavasti mitte nii palju tõele, kui algselt tundub, aga ma saan aru, et ametkonnas riiklikul tasandil on jällegi niisugune tohutu silotornistumine, et tahetakse neid Euroopa Liidu vahendeid hästi kitsateks viiludeks jaotada, mis tähendab, et tõenäoliselt läheb palju kaotsi. Toon teile näite. Eelmisest perioodist on range eeldus, et tahame väljapool Tallinnat Tartut ettevõtlust toetada. Ma arvan, et see eesmärk on ju väga positiivne. Ja selleks on ka vahendid ette nähtud. EAS neid jagab. Ja seal peab olema oma osalus, et saad teha siis investeeringuid oma tootarendusse. Ja mis juhtus? Pärast aastaid suurem osa sellest meetmest oli kasutamata. Ja tegelikult, kui sa paned selle meetme tingimused nii rangelt kohe alguses kirja, siis aastat hiljem, viis aastat hiljem avastad, et tegelikult ei saagi muuta ja see raha lähebki kaotsi, sest Eesti riik ise võttis omal ajal nii ranged kitsendused ja kirjutas nii detaili nende rahakasutuse eesmärgid, et polegi võimalik millegi muu jaoks kasutada. Et see on
3: aga kindlasti... selle linnahalli puhul on nüüd see taotlus vähemalt valitsusel antud, et pange see sinna nimekirja?
4: Ma igaks juhuks ei ütle, kas ta on juba läinud või et kas ta oli esimeses paketis või tuleb nüüd, aga ma arvan, et see on kindlasti laual, sest aga... seda viga, et kirjutada need eelarvevahendid nii lukku, et pärast on võimatu neid kasutada või saab kasutada ainult väga ebamõistlikel eesmärkidel eelmistest poliitsuundadest lähtuvalt. Et ma loodan, et riigis seda viga ei tehta. Õnneks pärast järgmisi riigikogu valimisi märtsis on veel mõned kuud aega, et kibe kiirelt siis need Euroopa Liidu vahendit
5: et loodate sellele, muuta. Et Isamaa siis saab valitsusse ja siis saab korda sättida?
4: No ma arvan, et see on kogu rahvaootus, et pärast riigikogu valimisi Isamaa saab võimule
5: ja riigis... Kogu rahva minu teada ei ole päris 100% Isamaa toetus riigikogu
3: no, kohaselt. No ma loodan, et me päris sellisesse riike ei jõua.
4: aga ei, noh, kogu tõsidus juures on ju, et ma arvan, et riigis on palju asju, mida saab korda teha ja tuleks korda teha ja pärast riigikogu valimisi saab teha.
5: Aga ma küsin siin lõpetuseks, et okay. Kui jõuab kätte ikkagi aasta 2035, et see on nagu selline tärmin kuidagi ka läbi käinud, et noh, kas siis on seal lõpuks linnahallis saanud selline äge ja toimiv keskus või on siis seis umbes samasugune, et on veelgi rohkem lagunenud?
4: Ma arvan, et meie ühine pingutus on see, et see ala saaks väärindatud, kas ühtepidi või teistpidi, aga lihtsalt üks suur lagunev betooniunnik seal aastal 2035 ei peaks olema.
5: Kristjan Järvan, suur aitäh selle intervju eest.
4: Aitäh.
6: Kuku Ranna info.
7: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Rõõm on teatada, et kuigi õhutemperatuur on õues täna märksa jahedam kui siin viimastel päevadel, siis vähemalt ujuda saab jätkuvalt soojas vees ja nii ongi suurem osa randadest praegu rohelise lipuga, mõniga kollasega ja üks ka punase lipuga Kakkume rannas on vesi 16 graadi, nii et seal lehvib punane lipp ja Tallinnas veel Pikakaris Pirital ja Stroomi rannas igal pool kollane lipp ja 18 graadi on veetemperatuur. Muidugi, mis puudutab Harku järve ja Anne kanalid, siis seal jätkuvad lilla lipp üleval, aga noh, mis sa sellest ikka räägid, kui seal üldse ujuda ei kannata.
5: aga punane lipp on veel üleval ka Paraleppa rannas ja Vasikaholmi rannas, seal lugu selline, et tuul on natukene liiga tugev ja ka võib arvestada, et Pärnu rannas on kollane lipp üleval, et seal küll tuult on, aga noh, saab täitsa hakkama, vesi on Pärnu rannas 20 kraadi soe. Emajõe vabaujulas ja linnaujulas täitsa kena roheline lipp ja vesi ka 20.
3: Ja kes otsib Eesti kõige soojamat kohta, kus ujuda, siis soovitan Paalajärve või Vanamõisajärve.
6: Kuku ranna info.
7: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Keda näete teie järgmise Eesti presidendina? Numbrile 6214646 ootame teie kõnesid. Palun helistage meile ja antke oma arvamus eetrisse. Või siis kirjutage meile numbril 5340555.
2: Ja meil on nüüd helistaja liinil. Tervist, mida teie arvate?
3: Tervist. Mina arvan seda, et see on ikka kolossaalne palagan, mis siin praegu toimub. Loogiline oleks, et presidendi kandidaadid esitavad ennast ju ise, eks ole, või kellegi poolt siis, ja siis toimub mingi debatt, näiteks Eesti televisiooni vahendusel, inimesed räägivad oma mõtteid, eks ole, arutlevad selle kõige üle, aga no, praegu ei toimu ju mitte midagi, mingisugune määramine või isegi kujutate, mis sõna sellele anda.
1: Nii et teie hinnangul võiks olla pigem nii, et inimene ise annab oma kandideerimise huvis teada, mitte et keegi paneb teda ise kirja.
3: Ja täpselt, annab enda kandideerimisest kõigepealt ise teada ja siis leiab endale seda soovitavad või soovitajad. Nii nagu asjad käivad, eks ole. Ja siis Eesti televisioonis toimuks mingi debatt, eks ole, kõik inimesed rahvasaks vaadata, kuulata, mis need mõtted on. Meil on Eesti televisioon, 50 miljonit on eelarve väidetavalt. Millega nad tegelevad? Ma ei saa aru sellest.
2: Selge.
3: Ja nüüd on siin mingi seone, väike kamp võtab kätte, eks ole, hakkab siin otsima ja siis määratakse, siis inimene ise ütleb, et ta ei tea ja siis ta mõtleb ja siis ta ikka vaatab. Ja siis no see on ju täielik katastroof. Kui selline inimene, kui praegu meil president tuleb, tal ei ole ju mitte mingisugust legitiimsust tegelikult ju.
2: Saan ma õigesti aru, et teil pigem on probleem selle võibolla sellega, et kuidas seda presidenti valitakse, et kas äkki peaks hoopis valimiskorda muutma, et meil Eestis ja Riigikogu valib ju presidenti.
3: Loogiline oleks muidugi, et inimesed, Eesti inimesed valivad ise omal presidenti, mitte mingisugune kamp seal neid tegelasi. Praegu on see selle kamba protsent on seal mingi, toetusprotsent on mingi 10-15%, eks ole. Nemad valivad meile presidenti. Kuidas see üldse see inimene, kes presidentiks saab, kas teil endal piinlik ei ole, kui ta on siis president sellise kamba poolt valitud? Ja see on viis aastat, ta on siis president ja siis see kamp on teda valinud. Ma ei tea, inimesel oleks piinlik. Mina näiteks loogiliselt mõtlem inimese seisukoht. Ma ei läheksgi sinna üldse.
2: Selge, aga aitäh teile teie arvamuse eest.
1: Ja tõsi ta ju on, et debatti on keeruline teha, kui isegi kandidaate pole.
2: Jah, et siin asi ongi selles, et praegu on seis niisugune, et meil ei ole ühtegi ametlikku kandidaati ja põhjus seisneb selles, et presidendi kandidaatide esitamine algab siis 21. augustil. Aga meil on järgmine helistaja liinil.
4: Ja tere! Tahaks teile öelda, kas te olete märganud niisugust inimest, nagu teile endal Kuku raadios töötab, on Raivo Vare.
2: Ja
4: küsite presidendi, kandidaati. Tema ei ole mitte nime poolest, ega selle, vaid tõepoolest nii välis kui ka sise asjade osas. Et mina jään teda tõepoolest kogu aeg kuulema, ükskõik mida ta räägib.
2: Et teie arvates võiks Raivo Vare olla presidenti kandidaat?
4: Ja minu arvates võiks ja täiesti tõepoolest, just nimelt tõepoolest tema ja ma jään alati teda kuulama ja ta välispoliitika, sisepoliitika, ükskõik millest ta räägib, kas või Vahtra lehtedest, aga see on tõsiselt võetud.
1: Väga tore, seda on rõõm kuulda jällegi uus nimi tulnud siia valikusse juurde. Aitäh selle arvamuse eest. Meil on inimesed kirjutanud ka WhatsAppi, näiteks üks inimene ütles, et tema Hannes Hansot kindlasti ei toetaks. Siis jälle teine inimene kirjutas, et Hannes Hanso oleks lausa parim ja lisas ta veel, et välispoliitikas pädev ja kui oli minister, ei muutunud poliitikuks, kes ajas suust lihtsalt tuult välja, vaid oli rahvamees. Nii et arvamusi seinas seina.
2: Ja ka näiteks kuulaja Peeter arvab, et Ülle Madise ei sobiks siis vabariigi presidendiks.
1: Aga 6214646 on meie stuudiotelefon, varsti avame taas liinid. I had a dream.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Head Kuku kuulajad, mina olen Krimiraadio saatejuht Raul Ranne. Nagu möödunud aastal, teen ma ka sel suvel krimijuttudega väikese pausi ja puhkan oma närve kergelt sportides. Kutsun endaga kaasa mõne tuntud Eesti inimese või tunnustatud juhendaja ning oma vahel mõnusalt vesteldes teeme mõne sörgiringi, veidi pikema rattatiiru või hoopis jõusaalitrenni. Ikka omas tempos, mõõdukalt ja mõnuga. Taas käivitub Kuku suvine spordisaade Sörgi Raadio. Sörgi Raadio on eetris läbi suve, neljapäeval kell 1 ja on järelkuulatav Kuku veebis.
2: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis, 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi, 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: Numbril 6214646 ootame teie kõnesid ning küsime , keda näete teie järgmise Eesti presidendina . Meil on kirjutatud ka WhatsAppi erinevaid nimesid , näiteks eelistab siin kuulaja Kristjan Allar Jõksi . Räägitakse ka Andrus Ansipist , öeldakse , et ta on lühikese jutu mees , aga samamoodi käib läbi ka näiteks Ülle Madise nimi taaskord siin ütleb kuulaja Anu , et ta on suurepärane presidendikandidaat , poliitiline kultuuritus võib aga tema puhul saada probleemiks . Poliitikud labastavad oma käitumisega iga normaalse inimese algatuse saada presidendiks . Ja lisab ta veel , et palju häid nimesid on juba meediast läbi käinud .
2: Ja kuulaja Eve on kirjutanud meile , et tema valikud oleksid siis kas Hannes Hanso või Tiit Land . Aga meil on nüüd ka kuulaja telefonil , tervist .
3: mina eeldaksin Hansot .
2: Hannes Hanso .
3: täpselt nii on minu eelistus .
1: Ja miks nii ?
3: laia silmaringiga valdab keeli ja välispoliitikas on tugev . Tuletage meelde , mida heiteti Karisele ette , et ei ole välispoliitikas tugev . mida teab välispoliitikas Ülle Madise ? Küsimus .
1: jah , seda tasub küsida ikka .
3: see on minu arvamus .
1: Selge pilt , suur tänu selle arvamuse eest . Numbril 6214646 saate ka head kuulajad teie avaldada oma arvamust küsimusel , keda näete teie järgmise Eesti presidendina . Päris mitu korda on käinud täna läbi juba Hannes Hanso nimi , aga ka Andrus Ansip , Allar Jõks ja meil on järgmine helistaja liinil . Tere päevast , kuidas on teie nimi ?
4: Tervist , tervist , Tarmo olen mina .
1: Väga tore , keda näete järgmise Eesti presidendina ?
4: Aga mul on jumala ükskõik , täiesti .
2: Miks nii ?
4: Minu jaoks, sellepärast, et minu jaoks see poliitiline mäng, ma imestan neid inimesi, kes veel siin neid nimesi loobivad. Minu jaoks on Eesti poliitika ennast täiesti ammendunud. Ütleme niimoodi, et see on vastik. Minu jaoks isiklikult on Eesti poliitika vastik. Lihtsalt vastik on kuulata, vastik on vaadata ja noh, arusaamises koha pealt ma ütlen, et vaatasin eile seda Kristjan Michalit ka seal televiisorist. No ma ei tea, minu jaoks on see vastik.
1: Aga keegi mis... peab ju siiski riiki esindama, kes see olla võiks?
4: No kui Eesti oleks vabariik ja keegi seda riiki ka esindaks, oleks kindlasti teine asi. Aga meil on lasteaed, kes Brüsseli poole vaatab suu lahti ja kõik, mis seal öeldakse, kuulub täitmisele.
2: Aga ma täpsustaksin...
4: Lubage, ma lõpetan. Täpselt nagu nõukogude ajal. Ainult vahe on selles, et kui nõukogude ajal Eesti, nii öelda poliitikud, käisid Moskvas ja nad Eestisse tagasi tulid, siis nad arutasid oma vahel ja mõtlesid, et no nii me küll ei tee, nagu Moskvas öeldi. Katsume seda asja ikka natuke nagu Eesti meelselt teha. Täna on täiesti vastupidi, nad lähevad sinna Brüsselisse, tulevad tagasi, hurraa, teeme veel rohkem. See on minu isiklik arvamus, aitäh.
2: Selge, suur aitäh teile teie arvamuse eest. Aga täna siis küsisime kuulajate käest, et keda näete Eesti presidendina ja väga palju erinevaid nimesid pakuti siin välja. Käis läbi Ülle Madise nimi, päris palju ka Hannes Hanso nimi ja nii edasi. Aga meil siin varsti on käes täistunni uudiste aeg ja siis läheme juba saatega edasi.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: Kell on 4:10 läbi ja see tähendab vaid üht. Algab cum laudega lõpetanud magistrikraadiga filoloogi Indrek Ojametsa keeleminutite rubriik.
2: Vapustav sissejuhatus, Brent, aitäh sulle.
1: Sa ei ole ise väga vapustatud, sa võiks natukene mingit emotsiooni kuidagi siia tuua ka siis.
2: Aga toome emotsiooni sellega, et ma küsin sult ühe mõistatuse hoopis, et olen leidnud, otsisin, mõtlesin, et ma pole sinu käest neid mõistatusi vist küsinud.
1: Ei ole küsinud.
2: Ei ole ju. Ja, ei ole vist, et ma siin Indrek Vahaoja käest olen küll aga neid küsinud ja Indrek Riikoja käest ka, aga vaat sinu käest ei ole küsinud.
1: Ma ei ole tähendab, Indrek, ega Indrek ka nii, et...
2: Jah, et tähendab, et ongi aeg Brendi käest ka üks mõistatus küsida. Ja mõistatus kõlab nii. 4 andjat, 4 kandjat, 2 koera tõrjujat, 1 parmu piits.
1: 4 andjat, 4 kandjat.
2: 2 koera tõrjujat, 1 parmu piits.
1: 1 parmu piits.
2: Et võin öelda vihjeks, et tegemist on elusolendiga.
1: Ma et hakkasin see on siis, mingite kes... putukate peale mõtlema.
2: Putukad võibolla on natukene valede. Et ära putukate peale mõtle.
1: 4 andjat, 4 võtjat, 2
2: neli andjat, 4 kandjat, 2 koera tõrjujat, 1 parmu piits.
1: Et parmu piits võiks olla siis mingi saba või?
2: Ja, et saba on täitsa õige, et mis seal on, et need on jah selline ta on siis üks loom. Võid märgata teda ka Eestima peal ikka neid...
1: Kaks koera tõrjujat.
2: Jaa, see on ka päris huvitav.
1: Et äkki need on siis nagu kaks vurru või vuntsi või?
2: Vat vurru ega vuntsi selle koera tõrjuja funktsioonial seal ei ole mõeldud. Hmm. Et on üks teine asi. Aga jah, et 4 andjat ja siis on tal ka 4 kandjat. Et üks on midagi, mis tegeleb mingisuguse asja andmisega. Noh, kandja, 4 kandjat, see võib eeldada, et on 4 jalga.
1: Jah, see, ma hakkasin ka selle peale mõtlema, et huvitav, kas see 4 andjat ja 4 kandjat siis võiks tähendada seda, et tal on kokku näiteks 8 jalga, et 4 kannab ja 4 kannab, aga sa juba ütlesid ise ära, et 4 jalga saba, no ega see mind väga palju muidugi edasi ei aita.
2: Et see parmu piits võibolla äkki annab mingisuguseid vihjeid siin natukene ja tegelikult see 4 andjat ka, et on suhteliselt oluli...
1: Lehm või?
2: No muidugi, see on tõepoolest lehm, sellepärast, muidugi. Et 4 andjat, 4 siis seda nisa, siis on 4 kandjat, ehk siis 4 jalga. Need 2 koera tõrjujat, selle all ma saan aru, et on mõeldud, et on sellised, noh, väiksed sarvekesed.
1: Ahah, vaat see jäi mulle selgusetuks, et kust see tuleb.
2: Ja parmupiits on ju saba, millega ta ikka ju siis mingisuguseid
1: ja, seda parme
2: natukene siis eemale peletab.
1: Ja see parmupiitsa funktsioon on täiesti selge ja see on loogiline lehma puhul, sest et neid parme on seal palju. Aga jah, see 2 koera tõrjujat jäi natukene arusaamatuks, aga ma püüan seda kuidagi seedida ja endale siis selgeks teha, et miks küll on see seal vanasõnas või mõistatuses siis kirjas.
2: Ja, aga võtame veel ühe sõna, selline täitsa tore sõna, portmonee, mis see on?
1: Portmonee?
2: Ja.
1: No mina hakkasin praegu mõtlema monee peale kui kunstniku peale.
2: See on konkreetne asi. Saad täitsa kätte võtta.
1: No ega see ei aita meil, mul ei tule isegi mitte ühtegi mõtet vähe, et no see on väga tore, et ta saab kätte võtta ja no
2: kasu, vahva. Kasulik asi.
1: No kasulik asi, selle meepurk on ka kasulik.
2: On muidugi väga, väga hea pakkumine, aga see on vale. Et siit võib äkki minna sinna suunda, et kui see sul ära kaob, siis on natukene, noh, ma arvan, et ei ole just kõige parem päev. Aha. Võib juhtuda, et see võib olla ka, noh, mõni varastab ka selle ära.
1: Telefon või?
2: Ei ole telefon. Et,
1: siis on rahakott.
2: Jah, rahatasku no, ehk portmonee no, see...
1: Palju neid asju ikka on, mida, mida varastada.
2: Mida varastatakse, jah. Et, et, no muidugi inimese fantaasia on muidugi piiritu, aga, aga tõepoolest, et... et
1: portmonee, kas seda...
2: Jaa, no see tuleb prantsusekeelsest sõnast.
1: Kas keegi Eestis on, kasutab ka sellist sõna või?
2: Et seda siin seal on ikka, ikka kasutatud, aga noh, ega ta nüüd ei ole tõepoolest niivõrd levinud sõna kui näiteks rahakott. Vot.
1: Ilmselt siis on ilukirjanduses, kui on vaja umbes 8. Sünonüümi, siis leitakse portmonee üles.
2: Ja. Jaa, et see on ka üks hea variant, et äkki, äkki see just on see õige sõna, mis siis sobib kuskile
1: teksti.
2: See on
1: see koht, kus inimene peab korraks peatama lugemise, hakkama googeldama või sõnaraamatut kasutama, et vaadata, mida pagan, et see sõna tähendab ja siis saab alles selle teadmisega edasi minna, et tore see oli rahakott. Sellasema, et lihtsalt kirjutada rahakott.
2: Võimalusi on palju keeles.
3: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan.

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Pilk Eestist maailma ja maailmast Eestisse. Kas erinevad nagu päev ja öö või öö ja päev? Neeme Raud siin. Põnevad teemad üle gloobuse kera. Laupäeviti alates kella 10.
2: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.

0: päevanope. Kuulame noppeid täna Kuku Raadio eeteris kõlanud jutuajamistest ja alustame sellest, mis toimus hommikuraadios. Kalamees Imre Kivi rääkis sellest, kui keeruline on tänapäeval kalameheks hakata ja kas noored ka kalapüügi vastu huvi tunnevad.
1: No mul on siin oma väike pood ja siin poes käib ikkagi väga palju selliseid väikseid kalajütsikesi, kes on mu suured fännid ja ostavad varustust ja küsivad nõu ja aga eks ta ongi natukene mingis ajas hästi noored, nagu neil meeldib kalastada, siis tekib selline vahepeal selline tühimik võibolla ja siis jälle sellises võibolla juba nooremas keskeas jälle siis hakkab see huvi kasvama. Et. Aga ega see kalapüük on täna ikkagi Eesti Vabariigis juba väga keeruliseks tehtud selle igasugu seadusandustega, et siin väga lihtne ei olegi tulla seda on, et hakata nüüd kaluriks, et see on ikkagi suht selline keeruline ja väga, väga kallis lõbu.
2: Mis seal siis nii rasket või keerulist on, et kaluriks hakata?
1: Oi, siin on nii palju seaduseid, tuleb nagu no saekaatrist laudu ja no...
2: Mis on esimene takistus?
1: No lihtsalt takistus, esimene takistus, sul peavad olema kutselised kalapüügipaberid, sul peavad olema kalapüügiluba, et saada näiteks võrguluba, siis sa pead selle võrguloa, ajaloolise võrguloa nagu ostma turult kuskilt, aga need hinnad on, ütleme, ühe võrguluba on kuskil, no kui sa saad 1000 euroga üks võrk, on hästi saadud. Oh, ja sul alla 10 võrgu sa ei saagi üldse, sulle ei kirjutata kalapüügiluba välja, siis on sul vaja paate. Paadid on täna läinud kalliks, sul on vaja, siis on no, kõike, siis on vaja elektrooniliselt hakata sisestama oma kalapüügi andmeid, mis nõuab juba ka selliselt vanemalt generatsioonilt natuke selliseid, no on nagu raske. Ja nüüd siis jaanuaris tuleb uus määrus alla, kus kalurite elu muudetakse ikka täitsa põrguks ära, kui tuleb hakata, ma ei tea, mida iganes

0: lemmik kala ja mis kujul?
1: Minul ongi, ma olen alati öelnud, minu lemmik kala on hooaja kala. Et praegu ongi lesta hooaeg, siis on minu lemmik kala lest. Kui tuleb kilu hooaeg, jaa, ikka suitsutatuna. Ja kui tuleb kilu hooaeg, siis on minu lemmik kala kilu kõikides variantides. Et minul ongi selline hooaja kala on. Mul ei ole otseselt mingit lemmik kala, mida ma tahaks ainult süüa. Mul käib kala palju kätte, ma saan valida.
2: Nii rääkis kalamees Imre Kivi. Eesti kõrgkoolide rektorid ja Teaduste Akadeemia president tegid Riigikogule saadetud kirjas ettepaneku kaaluda presidendi kandidaadina Tallinna Tehnikaülikooli rektorit Tiit Landi. Teadusjuhtide hinnangul vajab Eesti presidenti, kes ühendab teadmised, riigimehelikkuse ja tuleviku vaate ning suudab vaadata päevapoliitikast kaugemale. Tiit Land nõustus kandideerima ja ta põhjendas oma otsust ka saates Sihik.
3: Aga ma olen öelnud, et ma olen nagu neutraalne kandidaat ja ma olen seda ka oma professionaalis elus varem olnud, siis see tähendab ka loomulikult nagu Eesti ühiskonna suuremate probleemide väljakutsetega tegelemine, nendega nendest rääkimine, Eesti inimestega rääkimine, regioonidega rääkimine, et see on selline väga, väga nagu lai teema, aga ma pean silmas seda, et ei tegele, nimetame siis ütleme otse, valitsuse poliitikasse sekkumisega. Tõsi see on, et erinevad inimesed on juba mõnda aega, tegelikult juba mitu kuud, on jutu sees ühes või teises kohas on küsitud ja arutatud ja lõpuks ma iga inimene jõuab ja lõpuks ise arusaamisele või ära tundmisele, et kas võib siis, et kas ma ise tunnen, et ma võiksin selle väljakutse vastu võtta. Ja seda ma siis nüüd mõni päev tagasi tõepoolest tundsin ja selle otsuse tegin.
2: Nii rääkis Tiit Land, kes siis täna teatas, et on valmis kandideerima presidendiks. Kuku raadio saated on täispikkuses järelkuulatavad Postimehe digiteljatele veebilehelt kuula.postimees.ee ja saateid saab muidugi kuulata ka Postimehe äppist. Päevanope.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Huvitaval kombel, kui on juba Euroopa meistrivõistlustele ujumises lastud peale Vene sportlased, siis nüüd on teatanud ka Euroopa ujumisliidu president Antonio Silva, et 2028. aastal võidakse Euroopa ujumise meistrivõistlused lausa korraldada Venemaal kaasanis.
2: Kas see on see vanasõna, et annad sõrme võetakse terve käsi?
1: Tundub küll nii, jah, sest et see jutt, mis siin praegu vastu vaatab, on üpris hirmutav selles osas, et tundub, et see Euroopa ujumisliidu juht ei saa üldse aru, et miks venelased kuidagi midagi halvasti oleks teinud või et selles mingi probleem oleks, et seda seal kaasanis korraldada.
2: No ta muidugi siin natukene pehmendab ka seda, et selles küsimuses otsust ei ole veel tehtud ja arutelud asja osalistega toimuvad lähipäevil ja nii edasi ja nii edasi, aga no üleüldse, et selline variant välja käia juba see on päris absurdne. Arvestades, missugune olukord on Ukrainas ja noh, ma ei saa aru, kuidas sellise asja peale saab üldse tulla.
1: No ja huvitav on see, et selle intervju on ta andnud Venemaa riiklikule uudistagentuurile TASS, nii et tundub, et igas mõttes siis isik hea meelega Venemaa ajakirjanike ja Venemaa üleüldiselt suhtleb, nii et ega ausalt öeldes selliste uudiste valguses väga ei imestaks, kui need võistlused sinna läheks, siis on muidugi küsimus selles, et kui paljude riikide sportlased seda kõike seal boikoteerima hakkavad, aga noh, õnneks praegu me ei ole veel nii kaugel jõudnud, et seal kaasanis nüüd päriselt see võistlus kinnitatud oleks.
2: Mu sisetunne ütleb, et äkki see ikkagi seal ei toimu. No tahaks loota.
1: Meie eestlastena kindlasti.
2: Ja meie eestlastena tõesti, aga noh, ega lõpuks ju siis, noh, kui mingid otsused tulevad, siis noh, mis seal ikka, loodame parimat.
1: Igatahes sellised uudised. Jätkame varsti juba liiklusest.

0: Hei, sinu Suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
1: Kasvab või kahaneb, seisab või liigub, impordib või ekspordib. Eesti parim majandussaade Buum. Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku Raadios kolmapäeviti kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis. Buum. Buumile annab hoogu SEB Pank.
2: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus, targad ja toredad inimesed. Kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud. Kõik, mida oskad ühelt ilusalt päevalt tahta. Kõigile. Kuues Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisavaata Facebookist.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Kuku Raadio uus saatesari Uue Eesti sünnist. Kuidas taasiseseisvus Eesti? Kes toimetasid kulisside taga, kes ees? Saatejuht Ignar Fjuk asub koos saatekülalistega meenutama Eesti lähiajaloo olulisi hetki, loobumata samas põgusast ettevaatest ka meie tulevikku. Uue Eesti sünnist Kuku eetris igal reedel algusega kell 1.
5: Kuku Raadio.
6: Kell on 16:48 minutit ning on aeg rääkida liiklusest. Meil on otseühendus Transpordiametiga. Tere õhtust, Eve.
7: Tere õhtust. Äikesepilved ja lokaalsed vihmasajud on jõudnud Lõuna-Eestisse. Samuti sajab Lääne-Eesti saartel ja Narva lähistel. Mujal on teekatted kuivad. Tihe liiklemine on praegusel kellaajal Tallinna ringteel, Laagna teelt kuni Luigeni ning Tallinna-Tartu teel Tallinnast väljuval suunal. Teateid liiklusõnnetuste kohta maanteedel hetkel pole. Küll oleme saanud mitmeid teateid teele langenud puudest, viimati seda siis Pärnumaalt. Turvalist liiklemist kõigile.
6: Aitüma!
8: Vaatame üle ka olukorra Tallinna liikluses ja alustame siit Põhja-Tallinnast. Sõle tänaval on liiklus praegu päris aeglane. Veel võib arvestada, et Tööstuse tänav ja Kalaranna tänav on niisugused kohad, eriti Kalaranna ja Tööstuse tänava ristmik siis on niisugune koht, kus siis on liiklus aeglane ka Kopli tänava ja Sitsi tänava ristile on rohkem sõidukeid kogunenud. Ühtlasi on aeglane veel ka Sõle, Tulika ja Paldiski maante ristmik ja hipodroomi ristmikul on ka praegu liiklus just naeglane vaatan, et keskmine kiirus on seal 4 kilomeetrit tunnis. Tehnikatänavale on kogunenud autosid kohe päris palju ja palju on sõidukeid ka Kadaka teel, Tamsare tee ja Sõpruse puieste ristmik nagu ikka on aeglane, aga aeglane on ka kesklinnas Konsori tänav Ravala puieste, Pronksi tänav Mere puieste ja Jõe tänav ning Tartu maantee ka.
6: Tartus on ka üsna palju isegi sellise suvise teisipäeva kohta ummikuid. Näiteks on ummik Ida ringteel, samamoodi Riia tänaval ja seda päris pikalt Lembitu konsumist kuni Tasku keskuseni välja ja sealt edasi ka Narva maanteel. Muide sama tee on üsna kinni omadega ka Kõrveküla Tartu teel, ehk siis Majoraadi pargi ja Raadi pargi lähistel ja lisaks pisikene ummik on ka Jaama tänaval. Ootud liiklemist!

0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht .
1: Homme on põnev päev, sellepärast, et on võimalik näha osalist päikesevarjutust, seda siis kell 20.02 ja algab see show nii öelda ja maksimum on siis kell 20.53 ja kell 21.19, siis on kõik läbi.
2: Ma arvan, lühikeselt saab see otsa kõik, aga no,
1: aga eks, kaua sul vaja veel on
2: ja,
1: siis?
2: Ja eks kõik need, kes on asja suured huvilised, need seda siis jälgida saavad. Ilmateade vähemalt tundub, et ta annab ka sellele natuke lootust, et on seda päriselt ka näha, et ei ole pilvine ega vihma saa, vähemalt siin Tallinnas, kui vaadata ilmateadet.
1: Ja Postimehe teadusportaalis on pandud ka selline top 10 kokku, et kus siis tasuks vaadata, et siis kuulajad saavad sellega tutvuda, et näiteks Hiiumaal on hea ja Saaremaal ja Pakrinemel ja
2: Nii edasi.
1: Ja täpselt nii. Aga meie soovime teile mõnusat teisipäeva õhtut.